عناصر دیگه، اشخاص دیگه هستن، جناب آقای طاهری هست، آقای کلاشی هست، چندین نفر متفاوت هستن، همه میدونن. در من اسم میبرم مشخص، آقای فؤاد پاشایی مثلا در لس آنجلس از دوستان هستن، آقای سعید بشیرتاش، اینا همه در مورد همه چیز میدونن. یعنی ببین صحبت یه نفر نیست. از اساس تلویزیون ایران اینترنشنال باید یه سوال رو میپرسید، میگم با چه اتفاقی افتاده که 4 نفر 5 نفر دور هم جمع شدن، بعد به قول شما حتی یه آدم، یک نفر که وزن خودش رو داشت، اومده به شکلی بیرون، دلایل این که چرا آمده بیرون، چه اتفاقی افتاده، چرا در مقابل استبداد بالقوه، چرا در مقابل کوتاه‌زادگی، کوتاه که میگم قد چیز نیست، قد سیاسی، با منش محبت بزرگواری برخورد کرد، اما خب دید نه آقا اینا مثل این که این کار نیستن، اومد کنار. چه اتفاقی افتاد که این تیم با خروج یک نفر آب شد اومد پایین، آب شد اومد پایین، تمام. چرا دوباره نمیتونید دورم جمع بشید؟ آقا یکی دو نفر نیستید که، پول که دارید، تیم که دارید، نفرات هم که بخواید به هر حال عناصر رو میتونید بخرید خیلی راحت، از توییتر بگیر تا افراد واقعی رو، نمیدونم حالا وارد ماجرا من نمیخوام بشم. چرا نمیتونید یه تیم تشکیل بدید؟ یک نفر آدم تو کارو داره، کار خوش انجام میداره، وزن خودشو داره، نیروی سیاسی اجتماعی خودشو داره، از داخل تا خارج. چرا؟ سوال اساسی این میشه، چرا این افراد، این 4-5 نفر، چند نفر هستید، چرا نمیتونید دور هم بشینید و یک جریان به وجود بیارید، مردمم بگن آخ بله چقدر ما در چشمان مثلا این آدم صداقت میبینیم، مرسی مثلا مریم خانم، ولی مریم که میگم به اون مریم رجوی اینا رفت بزنم، مثلا سکینه خانم که بابات برای ما این کارو کرد، پدر بزرگت برای ما این کارو کرد، تو هم دمت گرم داری با همون روش ادامه میدی، سیاست فشاره دیگه، داری از حیثیت و نمیدونم زندگی و همه چیز خودت میذاری برای این داستان، و تازه با کسانی که میدونی دو حالت داره دیگه، یا شاهزاده میدونست اینها نابکار هستن، یا اینکه نابکارم که دارم میگم این بدکار، کسی که عملش با اون هدفی که در نهایت داره فرق میکنه، یا میدونست یا اینکه نه بیخیالی تهی کرد، گفت که نه بذارید این اتفاق بیفته. چرا دوباره نمیتونید شما این بازی رو به وجود بیارید؟ چرا؟ چرا مردم به شما اعتماد ندارن؟ این سوال دیگه. حالا تلویزیون ایران اینترنشنال مدام میاد میگه که آقا من فلان، ما میدونید ما بی‌طرف، ما بخوا اینا رو که دست 20 سال پیش بی بی سی انجام داده بود و پروندهش بسته شد، شما هم به همون ترتیب. سوال میشه دیگه، این همه دم و دستگاه، کارمند بگیر ببر بیار، چرا مردم بهتون اعتماد نمیتونن بکنن؟ چرا به همین عناصری که میارید اعتماد نمیتونن بکنن؟ شوخی نیست، این صحبت چارت بسیجی جمهوری اسلامی و فلان نیست. مردم کوچه و خیابون برید ازشون بپرسید شما در این آدم چی میبینید، در اون آدم چی میبینید، مردم تیز هوشن. و بعد دعوت میکنید به گفتگو، بیاین حرف بزنید، فلان میخواید داره هم بزنید، باش اشکال نداره. من به سهم خودم به عنوان کسی که به هر حال در بخشی از این جریان دخیل بودم، اونم با اکراه، به عنوان فقط یک آدمی که حالا پیشنهادی شد که آقا بیا مثلا میشه در این زمینه کمکی کرد حضورت، گفتم با احتیاط اگه میشه بکنید بله اشکال نداره. گفتن آه حاضری بغل اون چند نفر که اینجوری هم بشینی؟ گفتم اگر شاه میگه، اگر فکر میکنید که این اتفاق میتونه بیفته و کمک میکنه، به سهم خودم این کار رو انجام میدم. بیاید در مورد اون صحبت کنیم. دوباره میگم در مورد اون برنامه همایش همبستگی که در تورنتو اتفاق افتاد صحبت بکنیم، که هر کی رفته و توی اتاق قائم شده بود و موقعی که شاهزاده اومد بالا، حالا اونا میگن استیج میلرزید، بله مردم اینجوری میکوبیدن رو زمین،

0: هیجان مردم اینجا بود، نشه از عشق دیگه. بله، بعد 4-5 نفر اون بغل وایسیده بودن، خیلی جالب، من بغل استیج بودم میدیدم، با حسرت اینجوری نگاه میکردن. حسرت داره، چون اون عشقو با پول نمیشه خرید، اون عشقو با رسانه نمیشه خرید. تو میتونی کیم کارداشیان بشی؟ کیم کارداشیان در مثلا گنده بیزنس و انترتینینگ و نمیدونم فلان اینا، اما مردم چجوری به اون مردم، اون ذهنه، اون روحه، اون جانه، اون رابطه نمیشه. دوباره دارم میگم، تلویزیون اینترنشنال و هر کدوم از اون عناصر، اگر فکر میکنید که علاقه به شفاف سازی دارید، من آماده، من به شخصه جانی نحیف به قول سدلی، بشینیم ببینیم چند چندی، بشینیم در مورد ماجرا صحبت کنیم. ولی من یه مقدار سوالم ریشه‌ای تره، من دوستم در مورد ایران هم حرف بزنم. مثلا بگم که سکینه خانم، شما چجوری ایران چیکار می‌کردی؟ چجوری رفتی اونجا؟ با کیا رابطه داشتی؟ یا یکم در مورد هاشمی رفسنجانی و تیمشون صحبت کنیم، یکم در مورد اصلاح طلبها صحبت کنیم، بعد در مورد خروجش صحبت بکنیم و در مورد چند پروژه‌ای که اتفاق افتاد صحبت بکنیم، در مورد همکارانشون که الان دیگه باشون نیستن و در مورد اونا صحبت بکنیم، ببینیم وضعیت چجوریه، ببینیم چقدر میتونیم شفاف باشیم. شفاف بودن خیلی سخته، خصوصا وقتی که درگیر مسائل امنیتی و اقتصادی و یه سری روابط عجیب غریب بشی. ببینید، این راهی که شما دارید میرید، مجاهدین خلق 30 سال رفتن، از گنده ترین سناتورهای آمریکایی بگیر تا پناهنده و فلان و نمیدونم هر کی، با پول اینا خریدن، تو همایشاشون میارن، فلان میکنن، اسلحه دارن، نمیدونم پروپاگاندایی برای خودشون دارن، نیروی هکر دارن. نشده، نمیشه. آقا چرا متوجه نمیشید؟ عشق رو نمیشه به زور خرید. شفاف نمیتونی بیای یه طرفه بگی من شفافم بعد فرار کنی. شفافی با تلویزیون ایران اینترنشنال؟ شفافی مردی بیا بشین با هم دیگه صحبت کنیم، چه انتقال صحبت که قبلا کردیم، و ولی بیا بشین ببینیم چه خبره. سوال زیاده. من همیشه گفتم به هیچ عنوان علاقه ندارم وارد این بازی‌های سیاسی و نمیدونم این تو سرزدن‌ها و فلان و این درگیری‌ها بشم. همیشه فقط بم، از همون موقعی که خودم رو شناختم، تلاش من این بود که همبستگی اتفاق بیفته، نمیدونم به نام ایران، برای ایران. همیشه هم گفتیم نه جمهوری خواه بودن مسئله است، نه پادشاهی خواه بودن مسئله است، نه چپ بودن مسئله است، نه راست. اگر کسی روی ایرانی بودن اعتقاد، به قول معروف اعتقاد داشته باشه و روش بمونه. اما در عرصه عملی سیاست بازی دیگه فرق میکنه، داستان فرق میکنه. به همین دلیلم تن من نمیکشه، بدن من نمیکشه و دوست ندارم واردش بشم، به خاطر همین فریب ها، به خاطر همین دروغگویی ها، درویی ها، منفعت طلبی ها و جاه طلبی ها. چندین بار من گفتم، از طرف خودم نیست، اما من اندازه و قد خودم، وزن خودم رو میدونم. من کارم، شغلم، نظرم، سیستمم مربوط به یه چیز دیگه است. من نباید خودم رو وارد سیاست عملی بکنم، وگرنه اگه بیام وارد بازی بشم و این حرفای خمینی واره بزنم، من پست نمیخوام، من فلان پست چیه؟ تو الان پست ما رو داری میکنی؟ پست عباس آقا اگه سر ما رو نزنه، ما خدا رو شکر میکنیم. چرا یه گروه سیاسی میتونه ترسناک باشه؟ چون هنوز وقتی که قدرت نداره داره آدمها رو تهدید میکنه. بعد تو فردا روز شهرداری دو قوزآباد بهت بدن که دیگه خدا رو بنده نیستی که. و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، اون بخش خامنه‌ایش میدونه که نیروی مقابلش همین هایی که دارن به قول معروف به خاطر پول و فاند و پروژه و رابطه و فلان اینا خانواده خودشون هم میفروشن کیان. به همین دلیلم میگیم از یک جنسن، و به همین دلیلم از ابتدا میگیم، من خود من بارها گفتم نیه، اگر من از دهن شاهزاده رضا پهلوی یا ذری متوجه میشدم و میشنیدم و میفهمیدم که این آدم مسئلهش قدرت و جاه طلبی و فلان این چیزاست، بازی فرق میکرد. من که اصلا از اول بارها گفتم شکاک و بدبین و نمیدونم سفت و سخ اومدم جلو، من نوعی. چرا؟ چون فهمیدم مسئلهش ایرانه، مسئلهش این نیست که دو روز دیگه بخواد بگه جاه و مقام و ثروت و فلان این داستانهایی برسه. گذشته از این قضیه، این خطر ما، وضعیت ایران در چنین خطری است. الان یک سال گذشته چقدر ما صحبت از تجزیه و فلان اینا کردیم؟ یک سال گذشته تازه صحبت از دیگه مشخص و روشن دارن میگن که نه آقا ایران اصلا یک ملت یک دولت خطا بوده، شکست خورده. بله بیاین ایران تکه تکه بکنیم ببینیم چه اتفاقی میخواد باش بیفته. یکی با پول، یکی نمیدونم با پست و مقام، یکی نمیدونم برای آینده جغرافیای سیاسی خودش و حزبش. ترسناکه. به همین دلیل هم وضع ما ناامید کننده است و به همین دلیل هم باید در سیاست روی واژه امید خط بکشیم، به جاش بذاریم شفافیت، برنامه ریزی، روابط درست، سیستم درست کردن، سازمانی برخورد کردن. اگر منم میرفتم جزء حزبی میشدم میگه چرا؟ چون این وضع ماست. با دروغ داریم پیش میریم و روی دروغ هم داریم شنا میکنیم و بعد انتظار داریم که مردم بیان و به به چرچه بکنن. خب مردم میفهمن که تو دروغی. اینا رو من گفتم. در نهایت خلاصه کلام، خطاب مستقیم به تلویزیون ایران اینترنشنال و عناصری که باش دارن صحبت میکنن، خیلی ادعای شفافیت و فلان اینا دارید، ما هستیم. بیاد بشینیم ببینیم چند چند قضیه، ببینیم کی چقدر داره راست میگه، چطور داره دروغ میگه.
1: بریم پرده آخر.
2: نعمت های بهشت خدا میگه در آیه قبل فرمود که بهشتی ها در بهشتی هستن، باغ ها دارن، نعمت ها دارن، کامیابند. یا یه میگه یتنازعونه، تنازع معنی گرفتن جام از یک دیگه با شوخی، نزدیک که گاهی تو عروسی دست هم میگیرن برای که خود یتنازعون فیها، در بهشت جام ها رو از دست هم میگیرن. و یطوف علیهم ولدان غلمان، دائما برای خدمت بچه های دور اینها تاب میخورن، غلمان همه نوپسرن، لهم مخصوص خودت هستن، جای دیگه نمیدن، قیافه مثل مروارید در صدف.
1: شب و روزگار خوش.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه در خدمت جناب آقای هومر ابراهیمیان هستیم که بحث هفته گذشته رو باشون ادامه بدیم. جناب ابراهیمیان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندی که برنامه های خوب تو را پی می گیرند و با بیکرانه ترین سپاس ها از یاران ارجمندی که در نشست پیشین با شیواترین سخنان سرریز مهر خودشون رو بر سر تو و بر سر من افشاندند. از همه شما دختران و پسران خوب میهنم سپاسگزاری میکنم.
0: از شما هم سپاسگزاریم که ما رو بهره‌مند میکنین از دانشتون. هفته گذشته ما رسیدیم به قسمت جهان خدایی یا وحدت وجود که قرار شد که این هفته ادامه بدیم. متا من ازتون خواهش میکنم اگر ممکنه یه بار دیگه خیلی کوتاه این دو واژه دین و خدا رو اگه ممکنه برای دوستان ما توضیح بدین و بعدم ادامه بدیم.
1: بله، من کوتاه اگه بخوام نگاهی داشته باشم خواهم گفت که در نشست پیشین نگاهی داشتیم به واژه بسیار زیبا و اندیشه انگیز خدا، خوادتا در زبان پارسی، واژه‌ای که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب‌های روزگار به دست ترزبانان یا مترجمین بیدانش نامه‌های دینی بیش از همه دیگر واژه‌های پارسی آسیب دید و مایه گمراهی و از خود بیگانگی ما ایرانیان شد، به گونه‌ای که امروزه بیشینه مردم ایران به ویژه جوانان خدا را بزرگترین دشمن خود می شمارند و با همه ارزش‌های خدایی می ستیزند و نمی دانند که با خود چه می کنند. اگر ستیز شما جوانان خوب میهنم با الله هست، این ستیز خجسته گوارای جانتان باشد و بمارد. من خود هم از روزگار جوانی تا کنون یک دم از ستیز با این اهریمن ایرانسوز و جهان ویرانگر نیاسودم، ولی ستیز با خدا را، ستیز با خود، ستیز با فرهنگ ایران و ستیز با فلسفه ایران شهری می دانم. فلسفه‌ای که همانند نوروز میتواند شیراز بند ملیت ما ایرانیان باشد. ما ایرانیان باید خدا یا واژه خدا را مانند یک درفش فرهنگی برافراسیم، نه آنکه با آن بستیزیم. گناه این ستیز بدسرنوشت که تباه کننده فرهنگ شما و فرهنگ من و فرهنگ همه مردم ایران است و هستی‌شناسی نیاکان فرمند شما خواهد بود، به گردن شما نیست، به گردن ترزبانان یا مترجمین پشت به میهن کرده ایست که در برگردان نامه های خردسوز دین های ابراهیمی هر جا که در تورات به نام واژه ها ایمانند الوهیم، الروا، الشدای، ادونای، یهوه، اهیه، هاشم، ادوشم، بعلی، ال، اله، شخینه و در انجیل به پدر آسمانی و در قرآن به الله رسیدند، بی کمترین اندیشه در چم این واژه ها واژه فرهنگساز و جهان آرای خدا را به جای آنها گذاشت. کار این تبهکاری تا به دانجا فرا رفت که در دعواها و یا دیوان هندی را هم خدایان هند گفتند، بی آنکه بدانند خدا چیست و دعواها یا دیو کدامند. در آیین هندی پیش از پرداختن به دبستان یا مکتب همه خدایی یا جهان خدایی که تازیگویان آن را وحدت وجود گفتند و امروز می‌خواهیم در این باره گفتگو کنیم، بایستی می‌دانم که سرچشمه و بیخوبون این دبستان جهان خدایی یا همه خدایی را که در گویش تازیان می شود وحدت وجود، چون هم وحدت و هم وجود هر دو تازی است، ولی در پارسی می شود جهان خدایی یا همه خدایی، یعنی چه؟ یعنی هر چی که هست خداست، پاری دست تن خداست. در اساطیر ایران به کوشش زندیات مهداد بهار می خوانیم: خواهش می کنم شما جوانان خوب میهنم به ژرفای این واژه ها نگاهی خوب داشته باشید، سرسری نگاه نکنید. میگوید هرمزد یا همان خداوند جان و خرد، پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای به سود خواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش و همه افزونگر و نگران شد. دیدی چه شد؟ خدا آشکار شد، یعنی خدا خودش را به تماشا گذاشت. نخستین آفرینشی را که خودی بخشید، یعنی به کالبد هستی در آورد، نیکوروشی بود. آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، بدان تن خیش را نیکو بکرد، یعنی خداوند تن خودش را نیکو بساخت. یعنی چه؟ یعنی خدا تن دارد. ببینید این نکته را خواهش میکنم ژرف بنگرید. در دینهای ابراهیمی به ما باورانده اند که خدا دیدنی نیست، خدا نابسودنی، نادیدنی و ناشنیدنی است. حتی اگر بخواهد سخنی با مردم بگوید، از راه جبرئیل میگوید که ما آوای خودش را نشنویم. ولی در اینجا دیدید که خدا خودش را آشکار کرد. خودش را در کجا آشکار کرد؟ با تن خودش. کجا؟ در خود گیتی، در خود هستی، زیرا خدایی او از آفرینش. ببینید آنچه که به روشنی از این فراز کوتاه میتوان دریافت این است که در هستی شناسی ایرانی خدا به همان اندازه به من و به تو افشین گرامی نیازمند است که من و تو به او. خدا بدون من نمیتواند خدایی کند. بدون من و بدون تو خدا نیست، هستی ندارد. زمانی هستی پیدا میکند که من باشم و تو باشی. از این رو نیاز من به خدا به همان اندازه است که نیاز خدا به من. چرا؟ که اگر من نبودم او هم نبود. یک یادآوری کنیم: هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش، یعنی هنگامی که من و تو افشین گرامی و خورشید و آسمان و پری آنها و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور را آفرید، آنگاه شد خدا. اگر اینها را به کالبد هستی در نیام نمی آورد، خدا نبود، هیچ نبود. هنگامی خدا شد، شناخته شد که این آسمان و زمین و پری آنها را آفرید و من و تو هم تکه هایی از این جهان هستی هستیم. پس به همان اندازه که او به من نیازمند است، من به او نیازمند است تا من بتوانم آدم باشم در کالبد هستی و او بتواند خدا باشد، وگرنه نه او خداست و نه من میتوانم هستی داشته باشم. ببینید و سپس میگوید که پس از آفرینش خدای سود خواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار شد و سامان بخش و همه افزونگر. افزونگر نه افزون، افزون یعنی فزونی بخشنده. و ما میدونیم که در جهان فیزیک هم شما بیش از من اینها را خواندید و میدونید که جهان رو به گسترش است، جهان رو به افزایش است. شما به من بگویید پدران و مادران فرمند شما در هزارهای پیش اینها را از کجا میدانستند؟ و ما به زودی نشان خواهیم داد، خواهیم رسید در وندیداد و در دیگر نامه های ایرانی که ایرانیان نخستین کسانی بودند که هزاران سال پیش کروی بودن زمین را میدانستند گرد بودن زمین و چرخش زمین به گرد خود را هم میدانستند. اینها را من دانه به دانه به شما نشان خواهم داد. خب این که میگوید خدا همه افزونگر شد، یعنی همه چیز رو رو به فزونی برد، هیچ چیز رو به کاستی نیست، همه چیز رو به فزونی است و نگران همه شد. یعنی چه؟ یعنی همه را در یک در همتابندگی، همه اندام‌های گوناگون گیتی را در یک سامان و هنجار بسیار بسیار شایسته همه را در هم تنید. دومین نکته که به روشنی از این فراز دانسته می شود این است که وارون دینهای ابراهیمی که خدا نادیدنی و نابسودنی است، در هستی شناسی ایرانی خدا تن دارد، تنی زیبا و باشکوه و خوشبو که هم دیدنی است، هم بسودنی است، هم بوئیدنی است، هم میتوان او را بوسید، میتوان او را در آغوش گرفت، میتوان او را بوئید و هم میتوان آوایش را شنید. این را از کجا میگوییم؟ از آنجا که گفته شد آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، بدان تن خویش را نیکو بکرد، زیرا خدایی او از آفرینش بود. در دنباله همین سخن می‌خوانیم هرمزد یا همون خداوند جان و خرد هر دوست، نخست مینو سپس مادی، هر دو خداست. پس خدا مینوست، مانند خیال، اندیشه، هوش، ویر، یاد و جز اینها، و هم مادی است، مانند هر آنچه که پیکر مادی دارد، پیکری که میتوان او را دید، میتوان بر آن دست کشید، میتوان آن را بوئید، میتوان آوای دلنگیزش را شنید، میتوان بر آن نشست، میتوان آن را خورد، نوشید و پوشید. به سخن دیگر گیتی همان خدا و خدا همان گیتی پیکر پذیرفته است. برون از گیتی هیچ خدا اینیست، در پیش نگرد، در ناکجا آبادی نیست که نمیدانیم کجاست، از آنجا نشسته است خلق میکنند. این یاوه‌ها در بینش ایرانی جایی ندارد. گیتی همان خدا و خدا همان گیتی پیکر پذیرفته است. کالبد دارد. این رو من از خود نگفتم، برای شما همه بنمایه ها رو تا اینجا نشان دادم. در این هستی شناسی که نیاکان فرمند ما پایه گذار و شالودریز آن بودند، خدا را در دانه دانه های باران میتوانید. هر دانی از باران تکی از خود خداست. آوای دلنگیز خدا را در دستفشانی شاخ و برگ درختان با خنیای باد یا با موسیقی باد، با آوای باد میتوان شنید. این صدای خداست. در نغمه پرندگان شما می توانید آوای خدا را بشنوید. آن قناری که در خانه شما می خواند، خود خداست که دارد برای شما نغمه پردازی می کند. این خود خداست که در خیزابه های دریا بالا و پایین می رود و بر ماسه های کنار دریا بوسی می زند، تنامیزی می کند، عشق بازی می کند. خدا در خیزابه های دریا با ماسه های کنار دریا، آن شکوفه گل، آن شبنم، آن مرغ رنگین پال، آن ابر سیاه بارانزا، آن البرز بالا بلند، آن ریگزرهای کویر، همه و همه اندام های زیبا، خوشبو و خوشپیکر خدایان. شما با این میخواهید بستیزید؟ این نگرش بر هستی دامنه آنچنان فراخ یافت که زمینه بسیاری از اندیشه ها یا دبستان های هستی شناسی ایران را پدید آورد. یکی از برجسته ترین این دبستان ها جهان خدایی یا همه خدایی، به انگلیسی می توان گفت Unity of Existence، که صوفیان آن را وحدت وجود گفتند، تا نادرستی آموزه های قرآن را برخ کشند. صوفیان می دانیم که بیشینه صوفیان مسلمان بودند، ولی ایرانی تبار بودند. ایرانیانی که میدانستند بیخوبون فرهنگ ایرانی است. میدانیم که بیشینی صوفیان که نامهای بزرگ دارند و کم و بیش با داستان آفرینش ایرانی آشنایی داشتن، همه این ریزه ها را در بیخوبون فرهنگ ایران میشناختند. اینها نمیتوانستند آن تلخی کشنده که جانمایی آموزه های اسلام است را بگوارند در دستگاه گوارش خود. ناگزیر بران شدند تا اندکی از شیرینی فرهنگ ایران را با تلخی زهراگین آیین بیابانی اسلام به هم بیامیزند تا بتوانند آن را در دستگاه گوارش خود بگوارند. در راستای چنین کوششی بود که مولوی گفت ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. بسیاری از فرزانگان ایرانی بر این باورند که مولوی خواسته است با زبان راز بگوید ما از قرآن پوست را برداشتیم، مغز را بهر خران بگذاشتیم. ولی از دید من هیچ دگرسانی ندارد چه پوست را بردارید و مغز را جلوی خران بگذارید، چه مغز را بردارید پوست را جلوی خران بگذارید. در هر دو چهره این برداشتن بخشی از کلام الله نشان دهنده این است که آن بخش از قرآن شایسته خران است نه شایسته مردمان. این سخن را من نگفتم، این سخن از مولوی است، اندیشمند بزرگ خراسان. ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. خب پس پیداست که در قرآن پوستی هست که تنها شایسته خران است نه سزاوار مردمان. بینشور ایرانی بر پایه شناختی که از هستی شناسی نیاکان فرمند خود داشت میدانست که خدا هنگامی که بخواهد با خران و گاوان و اسبان و الاغان سخن بگوید که باید هم بگوید، خودش به کالبد خران در می آید و با همان کالبد خرانه به میان خران می رود تا پیام خرانی خود را به خران برساند. این کار را کرده است و هنوز هم می کند. هر روز خدا خر می شود، می رود در میان خران، در میان سترگاه خران با دیگر خران سخن می کند. هر یک از خران خود خدایند که با یکدیگر گفتگو میکنند به زبان خرانی خودشون. ولی هنگامی که میخواهد با مردم، با ما مردم سخن بگوید، سخن خرانه نمیگوید. آنچه که در قرآن هست

آموزه های قرآن را رنگ و بوی ایرانی بخشیدن و آن را عرفان نام دادن. در چنین راستایی بود که بالای بلند سیاوش را به حسین بخشید. شما نگاه کنید، همه فروزه های حسین همون فروزه های سیاوش است. اگر سیاوش را درست بشناسیم، آنگاه خواهیم دید که چگونه ایرانیان همه این فروزه های زیبای و ورجاوند سیاوش را یک جا دادن به حسین. همه آنچه را که رستم داشت به علی داد. جامعه خوشبوی زرتوش را بر تن محمد کرد تا بتوانند بپذیرندش. همه فروزه های جمشید را یک جا به سلیمان داد و آنچه را که از فرهنگ ایران بیاد داشتند با واژه های قرآنی به هم آمیختند تا نوشاکی گوارا برای جان تشنه خود فراهم بیافتند. در راستای چنین کوششی بود که ابوالحسن خرقانی از بزرگان حکمت خسروانی بر سردرگاه خود نوشت: هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. که تو مسلمانی، سنی، شیعه، نمیدونم حنبلی، شافعی، مسیحی، مسلمان، یهودی، بهائی، بابی، مپرسید. چه آن را که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. این سخن گفته شد تا زشتی آیه های کشتن و سوختن و چاپیدن و خون ریختن که در قرآن آمده اند را فرادید هممیهنان خود بگذارد و بگوید که خدای ایرانی چنین خدایی است، نه آن خدای قهار و جبار و مکار و منتقم و زو منتقم و جهانسوز. دبستان همه خدایی یا جهان خدایی ایران بر این باور است که هستی گوهر تکدانی است که نمودهای بیشمار دارد. این دبستان میگوید: هنگامی که گل زیبایی را میستایی، خدا را میستایی. چرا؟ که آن گل چیزی جز خدا نیست. تو نام گل بر او نهاده ای و در پس پرده این نام خدا را پنهان کرده ای. در پس پرده نام گل خدا را پنهان کردی. نام را بردار، آنگاه خواهی دید که آن گل چیزی نیست جز خدا. و لبان زیبای دلبر تو که خواهان بوسیدنش هستی چیزی نیست جز لبهای زیبای خدا و دهان خوشبوی خدا. میگوید همون گونه که رنگ ها در پرتو خورشید پدیدار می شوند، باشندگان گیتی هم همه و همه پدید آمده از پرتو خدایند. رنگین کمان اگرچه به رنگ های سرخ و زرد و بنفش و سبز و آبی دیده می شود، ولی گونه گونی این رنگ ها چیزی جز همان تابش خورشید نیستند که بر ریزه های آب می تابند. پس گیتی با همه گونه گونی خود چیزی نیست جز خدا. آن کوه، آن جنگل، آن درخت، آن الاغ، آن گربه، آن سگ، آن شیر درنده، آن خیزابه های دریا، همه اینها خدایند. پاره هایی نه خلقت خدا. خواهش میکنم دوستان جرف بنگرید. نمیگویم اینها آفریده های خدایند، نه، این یابه نگفتم. میگوییم همه اینها اندام های تن خدایند. یعنی خدا تنی دارد که نگاه کردیم در اساطیر ایران دیدیم خدا پیکر دارد، تن دارد. پس این موج دریا یکی از اندام های اوست. همسر تو اندام دیگری از تن اوست. الاغی که بار بر او میگذاری اندام دیگری از تن ور جاوند خداست. در این بینش هست که جان مقدس می شود. در این بینش هست که نمی توان درخت را بیهوده برید. در این بینش هست که نمی توان جانور را آزار داد. چرا که پاری از تن خداست. این خداست که خود

0: به گونه سنگ و خاک و گیاه و جانور و آدمی و ستاره و خورشید و خیزابه ها و قنچاب های دریا و ریگزار های بیابان در آورده است. میگوید این دبستان، دبستان همه خدایی ایران یا جهان خدایی ایران، میگوید دریا خیزابه ها و قنچاب ها، یا قنچاب یعنی همون حباب، دریا خیزابه ها و قنچاب های بیشمار دارد، ولی قنچاب ها یا حباب ها و خیزابه ها یا امواج و چکه ها همه و همه همان دریایند، نه جدای از دریا. شما موج دریا را نمی توانید جدای از دریا بشمارید. اون حبابی که پدید آمد از این رقص امواج، نمی توانید او را جدا از دریا بدانید. خود دریاست، پاری از تن دریا. خدا جدای از شما نیست، در آسمان نیست، در عرش نیست. آقا من اکنون روی خدا نشستم، این صندلی که زیر من است پاری زیبا و سودمند از تن خداست. اگر نبود من کجا می نشستم؟ دبستان همه خدایی یا جهان خدایی ایرانی می گوید همون گونه که رقاص از رقصش و ساز از نغمه‌اش و گل از بویش جدا نیست، پس هیچ تکی از جهان هستی از خود خدا جدا نیست. خدا در همه جا هست. اگه در همه جا هست، اینها میگویند، این سخن از من نیست، این سخن از بزرگان بینشوران ایرانی است، میگویند اگر این خدا در همه جا هست، پس چگونه میتواند در یک بت نباشد؟ پس او در یک بت سنگی هم هست. اگر یک بت ساخته ایم، این بت خود خداست. نترسید از پرستیدن این بت. بله، من بت پرستم. میگوید اگر او، یعنی خدا، در یک تکه سنگ پیش پا افتاده، اگر هست همون صخره سنگ در کوهستان یا این سنگ های سرگردان در رودها، اگر این پذیرفتیم و این سخن بباوریم که این سنگ ها خدا هستند، که جز این همراه دیگری برای باور کردن نیست، آنگاه میپرسیم چرا در یک سنگ کندکاری شده به دست یک هنرمند چیره دست که بت است نباشد. اکنون برسیم به رفرنس هایی که برای شما گرد آوردم. ابن عربی که صوفیان او را شیخ اکبر نام دادند، یکی از بلند پایه ترین بینشوران این دبستان است و میگوید عارف کسی است که هر معبودی را در هر چهره ای جلوه خدا بیند، در هر بخشی از جهان گیتی جلوه خدا، با اینکه آن معبود گاه سنگ است، گاه درخت، گاه جانور است و گاه آدمی و گاه ستاره است و گاه فرشته. هیچ فرق نمی کنه. هر چه که در جهان هستی هست یا هر اون چه که در اندیشه و در خیال می گنجد خداست. همه خدایی، همه چیز خداست. پس من هم خدایم. اون بیچاره منصور حلاج درست می گفت که می گفت من خدایم، با او را زدند و کشتندش و داد حافظ در آمد که آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. ببینید حافظ بسیار بسیار ارج می نهد به منصور حلاج، او را یار می نامد و او را در پایگاهی می گذارد که می گوید دار از او سر بلند شد. آن یار که از او گشت سر دار بلند، ولی یک جرمی داشت. جرمش چه بود؟ آقا این اسرار رو هویدا کرد، آقا این بوزینگان، این آخوندها، این جانوران، اینها که نمی فهمند تو چه میگویی، چرا این اسرار فاش میکنی در برابر این بوزینگان بارا رونده، این کرم های لجن خار.
1: نمیگم چرا این کرم ها که همین
0: جان
1: من می‌خواستم بهتون بگم که یه دو سه تا نکته بود می‌خواستم الان اینجا بگم. یکی این که اینی که اگر خدا رو به غیر از همین چیزی که شما گفتین در نظر بگیرن، بنابراین خدا جزء میشه، یعنی یه جزئی میشه از کل هستی و باز بر اساس گفتار یعنی تناقض میشه دیگه. و یه مسئله‌ای هم که هست اینه که همیشه
0: نفهمیدم، ببخشید یه بار دیگه بگو، من درست نگرفتم پیام تو رو.
1: میگم اگر خدا رو غیر از این چیزی که شما گفتین که همه چی خداست، یعنی بله، خدا در همه چی ظهور میکنه، بله، اگر غیر از این در نظر بگیرن، خدا موقع جزء میشه.
0: درسته.
1: و دیگه دیگه مفهوم
0: درست
1: خدایی نمیتونه داشته باشه.
0: درست.
1: بر اساس گفتهای خودشون. و ولی یه مسئله‌ای که ما گیر و دو تا چیز هست. یکی این که خیلی وقتا من مثلا صحبت میشه میگن که حافظم مسلمون بوده، قرآن حفظ کرد، یا مثلا مولوی هم مسلمون بوده. من پاسخم بهشون اینه که میگم خب اگر اینا میخواستن مثلا همونو بگن، به سرنوشت منصور علاج و بایزید بسطامی خب دوچار میشدن، مجبور بودن. ولی خب خیام که یه خوره در دوره آزادتری بود خیلی بیپرده صحبت کرده و گفته رد کرده همین چیزا رو، خدای اسلام رو. ولی مورد دیگه هم اینه که مسئله اینه که میدونیم پول وقتی که به میون میاد، یعنی خیلی از این آخوندها اصلا کاری ندارن که خدا چیه و کجاست، اینا فقط دنبال پولشونن و میبینن این دکونشون تعطیل میشه اگر مردم دیگه این الله رو قبول نداشته باشن و قرآن، چون تمام زندگیشون رو گذاشتن این چیزا رو یاد گرفتن و اگر دیگه اینا رو کسی قبول نکنه خب اینا دیگه هیچی ندارن، یعنی پولی براشون نمیمونه و به خاطر اون پول است که این کارو میکنن. یعنی یه قسمت باریکی داره این داستان خداشناسی که اگر بشه این خدای کسی که بیاد به مردم بگه که چی کار باید بکنین چی کار نباید بکنین، میشه یه دکون. ولی اگر مردم رو مختار بذاره و بگه آقا تو خودت شعور داری، تو خودت تصمیم بگیر، این وجدان تو نگاه بکن، این یه آزمایشگاه است، ببین دوست داری این کار با تو بکنن، اگه دوست نداری تو هم نکن اون کار با کسی دیگه. شما چی فکر میکنین راجع به این؟
0: ببینید من نگاه میکنم، برمیگردم به سخنی که در آغاز گفتی که برخی میگوین که حافظ و مولوی و دیگران هم اینها مسلمان بودن. این سخن هم درست است هم درست نیست. درست است چرا که برای نمونه خود حافظ رو اگر نگاه کنیم، که البته اینها رو باید جدا جدا در نشست‌های آینده اگر زندگی برای من برجا باشد و دوستان شما و شما خودتان هم بخواهید که من در برنامه‌های شما باشم، اینها رو برای هر یک از این جستارها یک برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت. حافظ مسلمان بود، آری، در نوجوانی، حتی در آغاز جوانی مسلمان بود. این که میگوید هرچه دارم از حکمت قرآن دارم، این سخن را اون گفت، به این سخن افسوده بر غزلیات حافظ نیست. ولی هنگامی که به سن رسائی رسید، در پرتو اندیشه و خرد اندک اندک اندک اندک گرایش بسیار بسیار سخت یافت نسبت به آیین مهری، به مهری شد. و این رو بهترین کسی که توانست این رو نشان بدهد زندیات، نامش رو از یاد بردم، من کتابش رو دارم، ارمغان داد به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ. در این زمینه سخن خواهیم گفت که چگونه دگرگون شد حافظ بزرگ و اسلام رو کنار گذاشت، از اسلام روی برتافت و به آیین مهری میترائیسم روی آورد و یک مهری از جهان رفت. همین گونه است مولوی. مولوی هم مسلمان است هم مسلمان نیست، هم ضد اسلام است، دوچار یک تنشی است. و من درباره این تنش و دوگانگی که در میان بسیاری از ایرانیان بوده است در این زمینه سخن خواهیم گفت، که یک ایرانی به روی فرهنگش فرهنگ ایران است و دینش دین اسلام، این دو در تنها ایرانیان هستند که دوچار این تنش هستند. در میان مردم مصر یا در عربستان یا در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی شما فرزانگان اون سرزمین‌ها را دچار این تنش و دوگانگی نمی‌بینید. تنها ایرانیان هستند که دچار این تنش و دوگانگی هستند در خودشون. چرا؟ چون از یک سو پایبند فرهنگ ایرانند، همین سخنانی که اکنون گفتیم درباره جهان خدایی، و از سوی دیگر پرورش یافتن یافته در دامن دین اسلامند و این دو با هم ناسازگارند، در ستیزند، دشمن یک دیگرند. فرهنگ ایران با همه ارزش‌های اسلامی می ستیزد و اسلام با همه ارزش‌های ایرانی در ستیز است. حالا یک ایرانی، یک بینشور ایرانی، دانشمند ایرانی، زن یا مرد ایرانی دچار این تریش می شود. از یک سو اندیشه والای ایرانی را می باورد، ولی از سوی دیگر پایش در این لجن اسلام گرفتار مانده است، نمی تواند خود را برهاند. و این بندگی یا بستگی و از این سو آزادگی در درون این انسان ایرانی تنشی بسیار بسیار زیانبار پدید می آورد. این تنش را شما در سروده های مولوی، هم در غزلیاتش، هم در مثنوی، هم در جاهای دیگر خواهید دید، در حافظ خواهید دید. یک نمونه میگویم، برمیگردم به همین داستان هم خدایی. ببینید حافظ در یک جا میگوید که در پشت آینه توتی صفتم گذاشتند، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. یعنی من از خود هیچ اختیاری ندارم. این همون آیین جبریست که در قرآن هست، تقدیر، سرنوشت. یعنی اونچه که برای من برنهاده شده است من همون را میگویم، همون میکنم، همون انجام میدهم. مرا چاره دیگری نیست. اگر گناهکارم، برای اینکه در سرنوشت من چنین بوده است که من باید این گناه انجام بدم. ولی همین حافظ کمی آنسوتر هنگامی که دلبسته آیین مهری میشود میگوید اگر گردون به کام ما نمیگردد یا نمیچرخد، بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. من نمیپذیرم. حافظ میگوید، میگه آقا اگر اونها برای من، اون دستگاه الهی برای من چنین سرنوشتی گذاشتن، آقا من پاره میکنم، سقف سرنوشت رو پاره میکنم، گردون رو پاره میکنم، نمیپذیرم. این چیست؟ آن آزادگی، آن رفتار آدمی که میتواند خودش مهندس سرنوشت خودش باشد، خودش سرنوشت خودش را به دست بگیرد، این دو در تضادند. حالا شما نگاه کنید، در یک دیوان به نام دیوان حافظ از یک سو میگوید آقا من از خودم هیچ اختیاری ندارم، هرچی گفتن بکن من همون میکنم، هرچی گفتن بگو من همون میگویم. ولی از یک سو میگوید نه، بیا تا ما فلک را، فلک یعنی چی؟ یعنی همه اون تشکیلات یا همه اون سامانی الهی را به هم بریزیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. کدام طرح؟ طرحی که من میخواهم، نه طرحی که الله میخواهد. من بهانه پشیزی بهانه میدهم به خواست الله، پاره میکنم فلکش را، برای خودم سرنوشت دیگری میسازم. این را حافظ میگوید. و این تنش را ببینید، از یک سو مولوی، از یک سو میگوید ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. یعنی همه ورجاوندی را میدهد به اندیشه. از سوی دیگر میگوید عقل راهبند رهروان است ای پسر، بعد بکشای ره عیان است ای پسر. اگر اندیشه این همه گرامی است آقای مولوی، پس چرا این همه ستیز با اندیشه و با خرد در دیوان تو برای چیست؟ ببینید این تضاد هست، این دوگانگی در میان همه، در سعدی خواهیم دید این رو، در بسیاری از بینشوران ایرانی. تنها کسی که در میان همه بینشوران ایرانی، از دید من، شاید دیگران هم باشم من نشناختم، تنها یک خورشید درخشان هست در میان بینشوران ایرانی که هرگز دچار این تنش نشد و تا پایان زندگی ماند، فردوسی. فردوسی یک ایرانی نژاده با اندیشه های ایرانی، با شناختی بسیار ژرف و پردامنه از بینش ایرانی. در شاهنامه او ما هیچ یک از این تنش های دوگانگی، از یک سو اسلام، از یک سو ایران رو نداریم. از آغاز تا پایانش ایران است. از داستان آفرینش است که سخن از خلقت و آفرینش نیست، سخن از پدید آمدن است. پدید آمد آب، پدید آمد گیاه، پدید آمد در ششمین گامه آدمی پدید آمد. همه سخن از پدیداری است، چیزی که دانش امروز هم جز این نمیگوید. خب اگه پروانه بدید برگردیم به داستان
1: حتماً
0: همه خدایی یا جهان خدایی در بینش ایرانی. شیخ محمود شبستاری، سخن پرداز نامدار سده هشتم کوچی در گلشن راست، میگوید سخن درباره بت بود، اگر یادآوری میکنم که درباره بت داشتیم گفتگو میکردیم. این همه ستیزندگی با بت در اسلام، آقا ابراهیم بت شکست، آقا محمد بت شکست، انگاری که هنر کردن بت شکستن. میگوید که بت اینجا در این دیدگاه، در این دبستان، در این بینش، در بینش ایرانی، بت اینجا مظهر عشق است و وحدت. بت بود زنار بستن عقد خدمت. زنار همون بندی است که کشیشان بر کمر میبندن. میخواد بگوید که اینا همه یکی هستن، مسیحی، بت پرست، بودایی، هندو، هر چی که است. چو کفر و دین بود قائم به هستی، شود توحید عین بت پرستی. توحید همان بت پرستی است از دیدگاه این بینشور بزرگ ایرانی. میگوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. آقای مسلمان، بانوی مسلمان، اگر تو به راستی میخواهی مسلمان باشی و باورمند به این دین بیابانی هستی، باید بدانی که دین راستین در همون بت پرستی است. برست بت را بپرست، نه اون الله پتیاری که نمیدانیم کیست و کجاست. درون هر بتی جانی است پنهان، به زیر کفر ایمانی است پنهان. همو کرد و همو گفت و همو بود. یعنی هر چیزی که هست در گیتی خود خداست. نکو کرد و نکو گفت و نکو بود. یکی بین و یکی گوی و یکی دان، بدین ختم آمد اصل و فرع ایمان. همش یکیست. آن اسب و الاغ و سگ و گربه و ستاره و خورشید و ماه و دریا و آب و گیاه و خاک و همه چیز، همه اینها، همه خدایان، همه با هم میشوند خدا. به یاد داشته باشیم که در اسلام ابراهیم و محمد هر دو بت شکن بودند. از این رو هنگامی که این مرد بزرگوار، این شیخ محمود شبستری، میگوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. درون هر بتی جانی است پنهان، به زیر کفر ایمانی است پنهان. با این سخن آن دو بت شکن را، هم محمد و هم ابراهیم را، ره گم کردگانی میداند که نمیدانستند بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکی است. دام زلف سیاه و صبحه صد دانه یکی است. صبحه یعنی همون دانه های تسبیح، اینو میگن صبحه. سلمان ساوجی، سخنسرای سده هشتم کوچی، میگوید هر زمان، خواهش میکنم این رو خوب بنگرید، هر زمان جلوه حسن ار چه ز روی دیگر است، باش یک دل به همه روی که جانانه یکیست. می و پیمانه همه عکس رخ ساقی بین، تا بدانی که می و ساقی و پیمانه یکیست. در ره کعبه خطاب آمدم از میخانه، که کجا می روی ای خواجه، همه خانه یکیست. ای ره گم کرده که می روی به دیدار خانه خدا در عربستان. خانه یکیست، خانه خودت را که نگاه کنی همون خانه خداست. به خودت در آینه نگاه کنی خودت خدایی. من دیوانه نه تنها سر زلفت دارم، که در این سلسله دیوانه و فرزانه یکیست. گرچه از سوختگان تو یکی سلمان است، لیکن این شمع نه آخر همه پروانه یکیست. ببینید چگونه همه رو یکی میبیند. جهان خدایی، همه خدایی، هر چی که هست خداست. اندامی از پیکر باشکو و زیبا و خوشبوی خداست. من خدا پرستم. آری، چگونه میتوان خدا را نپرستید؟ اگر خدا را نپرستم چگونه میتوانم خودم را دوست نداشته باشم، همسرم را، فرزندم را، برادرم را، خواهرم را، تو را، میهنم را؟ همه اینها خدایانم و من خدایان را دوست دارم. میهن من پاره بسیار بسیار زیبا و باشکوه از پیکر خداست، از این روز که من اون رو دوست دارم. شمس الدین محمد لاهیجی نوربخشی، نویسنده نامدار گلچن راز، یکی دیگر از بینشوران ایرانی، می نویسد اگر مسلمان که قائل به توحید است و انکار بت می نماید، اگر بدانستی و آگاه شدستی که فی الحقیقت بت چیست و مظهر بت کیست و ظاهر به صورت بت چه کسی است، بدانستی که البته دین حق در بت پرستی است. دین حق در بت پرستی است. مولوی بلخی در همین راستا میگوید تفرقه برخیزد و شرک و دعی، وحدت است اندر وجود معنوی. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است. ما عدم ها ایم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. باز میگوید من این بخش، این سروده مولوی رو بسیار دوست می‌دارم. آنها که طلب کار خدایید، خدایید، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، آه خودت هستی، دنبال چه می‌گردی؟ چیزی که نکردید گم از بحر چرایید؟ آه شرم نمی کنی بلند می شوی می روی از آمریکا به دیدار چاه جمکران؟ تو یه دانش آموخته؟ براستی که شرمت باد، دنبال خدا میگردی؟ آقا خودت به همسرت نگاه کن، خب خدا را میبینی، حتی میتوانی خدا را در آغوش بگیری. اندر طلب گم نشده بحر چرا اید؟ مگه گمش کردید؟ مگه خدا گم شده است؟ اسمید و حروفید و کلامید و کتابید، جبریل امینید و رسولان سمایید. آقا خودت رسول هستی، خودت جبرئیل هستی، خودت خدا هستی. در خانه نشینید مگردید به هر سوی، آقا بلند نشو برو چاه جمکران. تو حاجی ایرانی بی شرم، بلند نشو برو پول من، پول کشور خود برداری بروی به دیدن اون کعبه و پولت رو هزینه کنی در راه اهریمنان. مگردید به هر سوی، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید. یعنی هم خودت صاحب آن خانه ای، هم خودت همون خدایی. این سخن از من نیست، از مولویست. ذاتید و صفاتید، گهی عرش و گهی فرش، در این بقایید و منزه ز فنایید، مردنی هم نیستید. دست زوراور مرگ به دامن بلند شما نخواهد رسید. شما چهره دیگرگون میکنید، همون گونه که کودک بودید، نوجوان شدید، جوان شدید، مانند من پیر شدید، و فردا هنگامی که میگوییم مرد، نه مرده است، چهره دیگرگون میکند، خاک میشود، درخت میشود، گیاه میشود، جانور میشود، کرم میشود، هرچه که میشود، ولی هست. منزه ز فنایید، خواهید که ببینید رخ اندر رخ معشوق. آقا میخواهی ببینی؟ رو در رو میخواهی خدا را ببینی؟ زنگار ز آینه به صیقل بزدایید. این زنگار باورهای بسیار بسیار بد دینی را، این تباه کننده جان و جهان را، این باورهای دینی اسلامی، اینها زنگار است. از آینه به صیقل بزدایید، آنگاه خدا را خواهید دید، خدا را در کودک خود خواهید دید، در همسر خود، در برادر خود، خواهر خود، دلبر خود، گل، گیاه، جانور، همه جا خدا را خواهید دید. مولوی با گفتن این سخن که در خانه نشینید و مگردید به هر سوی، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید، به روشنی خدا، کعبه و آدمی را سه نمود یا سه نماد از یک گوهر می شمارد. ناگفته پیداست که چون این برداشتی با آموزه های جهانسوز قرآن که آدمی را مخلوق و بنده الله می داند از بیخوبون ناسازگار است. ببینید هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگر آن یار برآمد، گه پیر و جوان شد. حقا که همو بود که می کرد شبانی، موسی اندر ید بیضا گه چوف شد و بر صفت مار برآمد، زان بحر کفان شد. پس این خداست که در چهره های گوناگون رخ نشان می دهد. گاه در چهره یک گل سرخ تا دل را تا بلندای دماوند فرا می برد، و گاه در پیکر کودکی بازیگوش گل را از شاخه می چیند. یعنی همان گل خدا بود و این کودک خدا بود و آن گل را کچید خدا بود. گاه شیرین می شود تا فرهاد بیدل را روانی کوه و بیابان کند، و گاه تیشه می شود در دست فرهاد تا تکه دیگری از خیشتن خودش را که بی ستون است بکند. گاه در دانه دانه های برف بر چکاد الوند می نشیند تا آن بالا بلند خیالانگیز را که من در دامنه آن زاده شدم از گزند خشکی دور بدارد، و گاه در زبانهای آسمانسای آتش دیو سرما را میتاراند و در آتشکده‌های مزداپرستان ستایشگران خود را به بهترین اندیشه و گفتار و کردار میآراید. در هندوستان گاه شیوای نیک اختر میشود تا با سه چشم همیشه بیدار آسمان و زمین را که پاره‌های تن او هستند از پتیارگی‌های اهریمن دور بدارد، و گاه در آوای دلنگیز پرستندگان دل را از زیبایی های سنگ و چوب بر می کند و در بیکرانگی ها و جاودانگی ها به پرواز در می آورد. گاه کریشنای نینواز می شود تا دلنگیزترین نغمه های دلدادگی را برای دیگر خدایان که پرتوهای گوناگون از هستی خود او هستند بنوازد، و گاه عشق می شود در چشم گناهکار پشیمان تا دل را از آلودگی ها بپیراید. گاه رخش می شود تا رستم را از هفت خان سختی ها برهاند، و گاه رستم می شود تا ایران را از تاخت و تاز افراسیاب های روزگار دور بدارد.
1: جناب آبرامیان، ما وقتمون راستش در روی پایانه، ولی قبل از اینکه به پایان برسه من میخوام یه مطلبی رو بگم. شما بارها اشاره کردین که خودت خدایی، خودت برو خودتو تو آینه نگاه کن و خدا رو میبینی. پس ما الان احتیاج به خودشناسی داریم، چون خیلی از کسانی که توی این چاله آخوندها گرفتار میشن، یعنی دکانداران، دینداران، کسانی که دکان دین دارن، به خاطر اینکه اعتماد به نفس ندارن، خودشونو درست نمیشناسن و به همین راحتی گول این یاوه‌های اینا رو میخورن. اینم اگه ممکنه یه راهنمایی بکنیم که چی کار باید بکنیم، از کجا شروع کنیم که خودمونو بشناسیم.
0: ببینید پرسش بسیار بسیار اندیشه انگیزی است، پرسش بسیار بسیار درست است. از کجا بیاغازیم؟ من گمان نمی کنم که این کار یک شبه باشد. یک بار دیگر نگاه میکنیم به واژه فرهنگ در زبان پارسی، که تنها در زبان پارسی است که این واژه آرش درستی پیدا میکنه. در زبانهای دیگر اگر شما نگاه کنید، به فرض کنید در انگلیسی education یا culture یا اینها، من نمیدارم، هیچ همانندی با واژه فرهنگ در زبان پارسی ندارم. در زبان پارسی فرهنگ یعنی کاریز، یعنی قنات، یعنی اون آبهای روشن زندگی ساز، ولی در زیر زمین، در ژرفای زمین. برای رسیدن به این آبهای زندگی ساز، این آبهای شادی بخش، شما باید کار کنید، باید چاه بزنید و بروید با اون ژرفاها برسید با اون آب. تازه هنگامی که رسیدید کار آغاز می شود. باید در اونجا دانانها بزنید، راهروها، که این آب را برای کشت به زمین برسانید. هنوز هم در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران به ویژه در پیرامون کویر به جایی که آب از زیر زمین برون می شود آنجا رو می گویند دهانه فرهنگ. ما برای دریافت این رازوارگی های فرهنگ ایران شهری ما را هیچ چاره‌ای نیست افشین جان جز کاری که تو می کنی. یعنی تو اکنون از دید من یک چاه کنی هستی که چاه می کنی برای رسیدن به اون آب درخشان زندگی ساز، اون آب شادی بخش که ما به اون کاریز برسیم. این می شود فرهنگ، ولی این یک شبه به دست نمی آید. باید با کار و کوشش بسیار و با گفت و بازگفت های این گونه سخنان جوان ایرانی را به اندیشیدن برانگیخت. از پدر تو و پدر من و پدران دیگر نمی شود چشم داشت که یک شبه رها کنند، چرا که باورهای دینی یک پیراهن بر تن نیست افشین گرامی که من اون را از تن بکنم، دور بیاندازم، پیراهن دیگری بپوشم. این پوستیست کلوفت بر تن من که باید با سرانگشتان خودم این پوست بکنم و این درد دارد. از این رو هست که میگویم کسانی که سنشون به سن من رسیده است یا جوانتر یا اندکی پیرتر، از اینها نمیتوان چشم داشت، ولی از فرزندانشان، از جوانان امروز، از پسران و دختران خوب امروز ایرانی در کران تا کران جهان، جانهایی که در درون مرزهای میهن هستند، جانهایی که در جهان پراکندن، از همه اینها میتوان درخواست کرد که اندکی ژرف بنگرند، خودشان برای خودشان چاه کن بشوند، چاهی در درون خود بکنند، بروند درون ژرفاهای هستی خودشان، فرهنگ خودشان را دریابند و جز راه دیگری برای شناخت نیست جز از راه فرهنگ ایران شهری. فرهنگ ایران درخشان ترین بینش هست در میان همه فرهنگ‌های جهان. نه تنها کهنسال است، بلکه همون گونه که گفتم دریافت‌هایی داشت. همین واژه خدا، گفتیم که واژه خدا برآمده از خوا داتا، تخم خودزا، تخم خودافشان، تخمی که خودش خودش را میزاید، تخمی که با خودافشاندن خود هستی را پدید میآورد. خب این همان بیگ بنگ است. مگه شما باورمندان به بیگ بنگ چیزی جز این میگویید؟ خب شما هم همین میگویید. شما هم میگویید که در آغاز یک ذره بود بسیار کوچکتر از اتم، به سنگینی همه جهان هستی و بسیار گرمتر از هزاران خورشید. هنگامی فرا رسید که این تخم بسیار بسیار کوچک ترکید یا خودش را افشاند و از این بیگ بنگ یا این مهبانگ جهان هستی بکالبود دارم. خیلو آقا، شما امروز این را گفته اید. نیاکان من و نیاکان تو هزاران سال پیش این را گفتن با ساختن واژه خوا داتا در اوستا، این را دریافتن. هزاران سال پیش پدران تو و مادران تو گفتن آقا زمین گرد است. ما هنوز میگوییم که گالیله نخستین کس بود که گردی زمین را فهمید. این گونه نیست. پس اون کسانی که این اندیشه های ژرف داشتن در هستی شناسی، در شناخت جهان، خب اونها فرهنگی پدید آوردن که اگر ما اون را درست بشناسیم، که از همین خودشناسی بیاغازیم، ما رها خواهیم شد از این بند این دینهای بیابانی. این دین بیابانی نمیگویم تنها دین اسلام، یهودیت هم همین است، مسیحیت همین است، بهائیت از همه بدتر است، از همه بدتر است. چرا؟ مهر تأیید میزند پای همه اینها، همه رو باید دور ریخت. باید بازگشت. من نمیگویم بازگردیم به دین زرتشت، این سخن نمیگویم. میگویم بازگردیم یا برگردیم به اون اندیشه های هستی شناسانی نیاکان ما، که البته هم در اوستا هست، هم در وندیدات هست، هم در اساطیر ایران هست، هم در شاهنامه فردوسی به صورت بسیار درخشان نشان میدهد. فردوسی همه اینا رو میشناخت، فردوسی که از خودش نگفت، فردوسی همه اینها رو میشناخت و میدانست و با شیواترین سخنان به ما آموزش داد. پاسخ کوتاه دیگری به همین پرسش شما این که راهی نیست جز شناخت فرهنگ ایران، و این باز هم کار آسانی نیست. باید با همکاری کسانی مانند شما و دیگرانی که برنامه های بسیار بیهودهی میگذارند در رسانه های خودشان، باید بپردازیم به این گونه جستارها.
1: بله ما البته فرصتمون تموم شده. من فقط یه اشاره‌ای بکنم به اینکه فرهنگ ایران که اینقدر زیباست، دلیلش اینه که مستقیم ربط داشته به طبیعت، یعنی هیچ موجود خارج از این طبیعتی وجود نداره درش که مثلا یه پیغامی آورده باشه یه پیامی بده، و هیچ امر و نهی هم توش نیست. همون آزادی انسان رو خیلی براش ارزش قائل شده و همیشه انسان رو آزاد گذاشته. و خیلی سپاسگزارم ازتون. ما فرصتمون تموم شده، هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود که یه بحث جدیدی رو شروع کنیم با هم.
0: سپاس بیکران دارم از شما.
1: سپاس از اینکه در این برنامه
0: نشست آینده.
1: بدرود، تا بعد. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما عزیزانی که پای این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به یک موضوع خیلی جالب قراره صحبت بکنیم، راجع به مسئله زن از نظر بیولوژیک. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خیلی خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم.
1: خوشحالم که هستیم و ما میتونیم استفاده کنیم از دانش شما. این بحث زن و مرد رو در علم بیولوژی، در دانش بیولوژی خودتونم پیشنهاد کردین که در این زمینه صحبت بکنیم و میدونم که حرفای خیلی خوبی داریم برای ما که بشنویم و بدونیم، که مطمئنم نظر خیلی از بیننده ها عوض میشه بعد از دیدن این برنامه. ما در خدمتون هستیم، سراپا گوشیم.
2: چشم. گفتم که امروز با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران در مورد زن صحبت کنیم. زن، و میدونم که چقدر جوانان ایران شما رو دوست دارن و به خاطر همین به خصوص میخوام با اونها صحبت کنم که آینده میهن ما هستند. از لحاظ بیولوژیک اگر سر بزنید به DNA، سر بزنید به ژن، شما زیاد میشنوید راجع به ژن‌ها، DNA، بیولوژی، اگر سری به اونها بزنید، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید، یک زن و یک مرد، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید، فرزند مردمان خودتون هستید. شما پدر بزرگ هم دارید، مادر بزرگ هم دارید، و همینطور بریم به عقب، بریم به عقب، تعداد اونها میره بالا. شما کافی هست که 10 نسل، تنها 10 نسل به عقب برگردید تا ببینید که 1024 نفر در شیخ دادن به شما شرکت کردند. 1024 نفر، نیمی از اونها زن هستند، نیمی از اونها زن هستند. حالا اگر ما 20 نسل به عقب برگردیم، تنها 20 نسل، بیش از 1,000,000 نفر در شکل‌گیری شما شرکت کردند. بیش از 1,000,000 نفر میتونن در شکل‌گیری شما شرکت کرده باشن و نیمی از اونها زن هستن. بنابراین میبینید که هزاران هزار زن مادر شما هستن، هزاران هزار زن در شکل‌گیری شما شرکت کردند. بنابراین این زن واقعا چی هست؟ برای شناخت زن بازی سر بزنیم به اون روزی که پدر و مادر شما با هم هستن تا نتیجه اون شما باشه. بالای 100 میلیون سپرم بدن پدر رو ترک میکنند. بالای 100 میلیون سپرم، این اسپرم شروع به حرکت میکنه تا به یک سلول جنسی مادر میرسه، یک سلول جنسی مادر، و این اسپرم یا این سلول جنسی پدر DNA خودش رو وارد سلول جنسی مادر میکنه، DNA خودش رو وارد میکنه و بقیه اون اسپرم از بین میره. اون اسپرم یک موتورخونه داره، به لطف اون موتورخونه حرکت میکنه، نیازمند به انرژی هست. زمانی که به مقصد میرسه اون موتورخونه رو از دست میده، اون بدنه رو از دست میده، اون DNA میمونه که وارد سلول مادر میشه. از این لحظه هست که شما به دنیا اومدید. شما اون زمانی به دنیا نمیاد که از شکم مادر خارج میشید. شما اون زمانی وارد این دنیا شدید که یکی از اون 100 میلیون سپرم، یکی از اون 100 میلیون به سلول جنسی مادر میرسه. حالا اینجا یک پرانتز باز کنم. اگر اون سلولی که به شما حیات داده به سلول مادر رسیده باشه، به جای اون یکی دیگه رسیده بود، یک سپرم دیگه، شما هرگز به دنیا نمی اومدید. هرگز، هیچ وقت. 100 میلیون سپرم بدن مرد رو ترک کردن. هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوتی حیات میده. هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوت حیات میده. بنابراین شما اون روز یا اون شب یک بلیط بخت آزمایی رو برنده شدید که شانس پیروزی در اون 1 در 100 میلیون هست. فقط اون شب شما فقط اون شب یک بلیط بخت آزمایی رو بردید که شانس پیروزی شما در اون برد 1 در 100 میلیون هست. حالا یک فیل باستی خوشحالتر باشه، چون یک فیل شانس برد اون بلیط بخت آزمایش 1 در 250 میلیون هست. 250 میلیون سپرم بدن فیل رو ترک میکنن تا به یک سلول جنسی مادر برسن. زمانی که به سلول جنسی مادر میرسه این سپرم و دی ان ای خودش رو وارد میکنه، اینجاست که جالب است. اندازه سلول جنسی مادر 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است. بنابراین دی ان ای پدر وارد اون سلول شده، اما این سلول 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است و همه چیز از اوست. همه چیز از اوست. شما نیازمند به یک موتورخونه هستید برای انرژی و اون موتورخونه نیازمند به دی ان ای هست. اون رو هم مادر تعیین میکنه، اون رو هم سلول جنسی مادر به شما میده. اون فوق‌العاده است. بنابراین جو شما یک سلول بزرگ رو دارید در مقابل اون دی ان ای کوچولوی پدر که چیز دیگری هم نداره، همون دی ان ای رو فقط داره. اما این سلول جنسی مادر نه تنها دی ان ای خودش رو به شما میده، نه تنها دی ان ای موتورخونه شما رو به شما میده، تمام مولکول‌های بزرگ بدن شما هم از پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، قندها، چربی‌ها، همه از اوست. و سوای از اون شما در بدن مادر در یک جای خاصی قرار می‌گیرید. 9 ماه مادر میزبان شماست. 9 ماه مادر میزبان شماست. حالا در برخی حیوانات 2 سال، 2 سال هست که مادر میزبان خواهد بود. در دلفین‌ها 11 ماه، در انسان 9 ماه. همه از مادر هست، همه از مادر هست. ما یاد گرفتیم که میگیم دی ان ای شما نیم از مادر هست، نیم از پدر. اینطور نیست، بیشتر از مادر هست، کمتر از پدر هست. بنابراین این نیم نیم رو کنار بگذاریم، 50-50 هست. بیشتر از مادر هست. نیم از پدر نیم از مادر میگیریم؟ نه، اینطور نیست. حالا سعی بزنیم به تاریخ. گفتم که شما پیش از اون که فرزند پدر مادر خودتون باشید، فرزند مردمان خودتون هستید. 10 نسل عقب برمیگردیم، 1024 نفر میتونن که نقش بازی کرده باشن در پدیدار شدن شما. و شما این همه آدم رو زیر یک سقف پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. حالا 20 نسل عقب برگردید، بالا 1 میلیون نفر، شما این 1 میلیون نفر رو در یک سرزمین هم پیدا نمی کنید. در سرزمین ها پیدا می کنید. و ما متأخر هستیم. ماها بالا 100,000 سال پیش خاک آفریقا رو ترک کردیم. پس از 40,000 سال به ایران ما رسید. تعداد انگشت شماری. ماها متأخر هستیم. ما تازه روی کره زمین پدیدار شدیم. کره زمینی که از عمرمون 4,600,000,000 سال میگذره. 4,600,000,000 سال از عمر کره زمین ما میگذره. اینجا میاد یادآوری کنم که کره زمین مادر ما نیست. کره زمین مادر ما نیست. کره زمین دایه ما هست. مادر ما کهکشان ها هستند. ستارگانی که با زایش و مرگ خودشون به عناصر حیات جون دادن. به خاطر ایجاد حرارت و انرژی لازم که کره زمین ما توانایی اون رو نداره. حتی خورشید ما، سامانه ما توانایی اون رو نداره. تا ایجاد نوکلئو سنتز کنه در هم رفتن هسته ها. بنابراین کره زمین دایه ما هست، دایه عزیزتر از مادر، دایه عزیزتر از مادر. و به همین دلیل شما در بدنتون کلسیم دارید، آهن دارید، سلنیوم دارید، کرومیوم دارید، دایه شما هم داره، دایه شما هم داره. همون عناصر که به کره زمین ما حیات دادن، همون عناصر به ما حیات دادن. در این نه ماهی که شما در شکم مادر هستید، اپیژن ها وارد میدان میشن. اپیژن ها یعنی ایجاد ارتباط میشه بین بیان ژن ها، ژن ها و بیرون، محیط بیرون. همه در شکم مادر هست. و چقدر مهم هست که دولت مردان یک سرزمین مراقب بیان ژن ها باشند، مراقب اپیژن ها باشند، مراقب مادر باشند، مراقب مادر باشند. چون از این لحظه است که شما به دنیا اومدید، نه اون لحظه ای که از شکم مادر خارج میشید. و بنابراین از لحاظ بیولوژیک من هر چقدر که به شما بگم کم گفتم در مورد نقش مادر. قصدم قضاوت نیست، اما اجازه بدید در یک جامعه مرد سالار، در یک جامعه مرد سالار این رو بگم که از لحاظ بیولوژیک و اپیژنتیک و ژنتیک آقایون هیچی نیستن. اینقدر هستن، اینقدر هستن در برابر زن، در برابر زن. یک بار دیگه یادآوری کنم که یک دیگه از راه رسیده وارد سلولی میشه که قرار هست شما باشید. اون سلول 100,000 برابر بزرگتر هست و شما نیازمند به یکی از بزرگترین شاهکارهای حیات هستید: تبدیل ماده به انرژی. E is equal MC2. سرشناس‌ترین فرمول دنیا. و این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده. این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده. اگه تا اینجا پرسشی باشه در خدمتتون هستم.
1: اینی که میگین که نصف از پدر نیست، نصف از یعنی مادر بیشتر داره رو اگه ممکنه یه خورده بیشتر توضیح بدیم که بینندگانمون بدونن که چرا نصف از پدر نیست.
2: میلیاردها سال پیش که حیات روی کره زمین پیدا میشه، برای میلیون ها سال حیات تک یافته ای هست، یک سلول. اما یک حادثه بزرگ رخ میده، سلولی سلول دیگری رو میخوره اما اون رو هضم نمیکنه و سیمبیوز یا همزیستی وارد کره زمین ما میشه و این آغاز ایجاد موجودات درشت است، موجودات چند سلولی است. اصلا این پدیده فوق‌العاده است و یک زن هست که این رو کشف کرد، مارگلیس. یک زن هست که این رو کشف کرد، یکی از بزرگترین کشفیات ما در بیولوژی هست. بنابراین سلولی سلول رو میخوره، مثل سلول سفید بدن شما که مرتب میکروب ها رو میخورن. با حالا سر بزنیم به میلیون ها سال پیش، سلولی سلول دیگری رو میخوره و اون رو هضم میکنه. اما این بار نه، این بار اون رو هضم نمیکنه و این دوتا کنار هم قرار میگیره. در بدن شما نام اون سلول دیگه هست میتوکندری که دی ان ای خودش رو داره. دی ان ای اون از اون دی ان ای کلاسیک شما جداست. دی ان ای شخصی و اختصاصی خودش رو داره و در طول این میلیون ها سال این کارت شناسایی خودش رو حفظ کرده. بنابراین شما در درون سلول که میرید شما هسته رو میبینید و میتوکندری رو میبینید، هزاران میتوکندری. اینها دی ان ای خودشون رو دارن و شما همه میتوکندری های بدن خودتون رو، موتورخونه بدن رو، انرژی ساز رو از میتوکندری میگیرید و از مادر، همه رو از مادر میگیرید و مادر از مادر بزرگ. ما برای نگارش تاریخ، برای نگارش تاریخ راه‌های متفاوتی داریم. یکی از سرشناس‌ترین اونها کربن 14 است. از ایزوتوپ کربن میشه استفاده کرد برای تعیین سن پدیده ها، تعیین سن اونها، و میتونیم تا 60,000 سال با دقت بالا پیش بریم. یعنی خطای اون تنها 40 سال است. با دقت بالا میشه پر زد تا حدود 60,000 سال پیش. برای بیشتر از اون از ایزوتوپ پتاسیم برای نمونه یا یورانیوم استفاده میشه، دقت بالا. یا ما میتونیم از دی ان ای استفاده کنیم برای نگارش تاریخ. گفتم شما این دی ان ای شما هزاران نفر نقش بازی کردن در ایجاد اون. ما این رو ردیف بندی میکنیم، این کار بسیار ساده ای هست. ردیف بندی دی ان ای بسیار ساده است. موزیک دارای 7 نوت هست، موزیک دارای 7 نوت هست. زبان زیبای فارسی دارای 32 تا حرف هست. زبان حیات دارای 4 حرف هست: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. بنابراین موزیک 7 نوت داره، زبان فارسی 32 تا، برخی زبان ها 26 تا. زبان حیات 4 حرف داره: آ، آدنین، جی، گوانین، سی، سیتوزین و ت، تیمین. و این حروف کنار هم قرار میگیرن و واژه میسازن و این واژه ها کنار هم قرار میگیرن و جمله میسازن که ژن ها هستن. شما دارای 3 میلیارد جفت حرف عیاد هستید. دی ان ای شما دارای 3 میلیارد جفت حرف عیاد هست که روبروی هم این 3 میلیارد قرار گرفتن. درازای دی ان ای شما 2 متر است. درازای دی ان ای شما، یعنی اگر من دارم وارد سلول شما بشم، یک دون از این سلول ها، و این دی ان ای شما رو بیرون بیارم و بازش کنم، 2 متر است. و در کمال حیرت این 2 متر در یک هسته قرار میگیره، در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر است.
1: ببخشید من فقط یه چیزی بگم اینجا، این 2 متری که شما فرمودین، ما در حقیقت داریم راجع به مولکول ها صحبت میکنیم، یعنی در هر مثلا 1 سانتش ممکنه چند صد هزار یا میلیون مولکول وجود داره. اینو فقط اصلا بعد
2: دقیقا اگر دی ان ای بدن شما رو همه رو کنار هم بگذارن اصلا از کهکشان خارج میشه، اینقدر بلند میشه. ولی میخوام به شما بگم که پدیده در حیات رخ داده به نام فرکتال سیستم. اگر بینندگان شما علاقه من باشن، من خود من هم یک مقاله در این مورد چاپ کردم سالهای پیش، حسام نوذری فرکتال سیستم، کمی ریاضیات توش هست، خلاصش رو میتونن بخونن. اما این یک پدیده حیرت آور هست و دی ان ای شما که 2 متر هست در فضای قرار میگیره به لطف این پدیده که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. حالا در کنار دی ان ای شما اون دی ان ای میتوکندری هم هست، موتورخونه بدن شما، که مستقل کار میکنه، که اون رو از مادر میگیره و مادر از مادر خودش گرفته. بنابراین راه دیگری برای نگارش تاریخ سرزدن به این میتوکندری هست. یا ما سر میزنیم به کروموزوم وای در مرد. کروموزوم وای رو شما تنها از پدرها و پدر بزرگها میگیرید و ما میتونیم به سراغ اون بریم برای نگارش تاریخ. بنابراین شما ایزوتوپ ها رو دارید، شما ژن ها رو دارید، شما کروموزوم وای رو دارید، شما میتوکندری رو دارید. بسیاری از آدم ها میگن من دیشب یادم نیست شام چی خوردم، یا یادم نیست هفته پیش چه فیلمی نگاه کردم. اینا چطور میدونن 2 میلیون سال پیش چه حادثه رخ داده یا 4 میلیارد سال پیش؟ میخوام به بینندگان نوجوان و جوان شما بگم که این کار امکان پذیر است. با دقت بسیار بالا. با دقت بسیار بالا. زمانی که من به شما میگم که از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره در اون تردیدی نداره. زمانی که من

سرزمین ها پیدا میکنه. کوچندگی، انسانی که خاک آفریقا رو ترک میکنه کوچند است. پدیده در بیولوژی هست با عنوان لفه فونداتور. لفه فونداتور یعنی چی؟ یعنی این انسانی، این آدمی که کنجکاو هست و کوچند است به جایی میرسه و یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. لفه فونداتور، یک عده میمونن همیشه، یک عده به سفر ادامه میدن. نگاه کنید به سرنوشت همیهنان خودت، نگاه کنید به سرنوشت همیهنان خودمون در همین دوران کوتاه. یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. و این کوچندگی باعث شده که در میان آدم ها امروز در سرتاسر کره زمین ما تنها دارای یک نژاد باشیم و اون ساپینس هست. بنابراین من از نژاد آریا هستم، من از نژاد یهود هستم، من از این نژاد و اون نژاد هستم، هیچ ارزشی نداره، ادعاست. همه ما ساپینس هستیم. بنابراین اگر از شما در سیستان بپرسم یا در بندرعباس یا در آذربایجان یا در خراسان یا در فارس نژاد شما چی هست؟ نژاد ما ساپینس هست. نژاد ما ساپینس هست. اما برگردم به اون پرسش شما در مورد دی ان ای. این میتوکندری، این موتورخونه دی ان ای خودش رو داره و اون رو شما از مادر میگیری و به همین دلیل 50-50 نیست، 50-50 نیست به قول امریکایی ها. به مراتب سهم مادر بیشتر است. اما این رو هم فراموش نکنید که دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه. این رو هم غلط در دانشگاه های ما زیاد رفته در مغز دانشجوهای ما. این دی ان ای است که خودش رو تقسیم میکنه، نه، این ساختار پیچیده سلولی است که خودش رو کپی میکنه. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو کپی میکنه. دی ان ای اونجا نشسته. همین بیان دی ان ای با خود دی ان ای متفاوت هست. این رو بسیار از دانشگاهیان متوجه نمیشن. شما ژن نیستی، شما بیان ژن هستی و یک ژن، همون ژن میتونه به بیانهای گوناگونی حیات بده. اینجاست که مادر در این 9 ماه چه نقشی بازی میکنه. پدر که خبری نیست ازش، رفته. پدر رفته پی کار خودش با اون نقش کوچیکی که بازی کرده. اما مادر در بیان این ژن ها چه نقشی بازی میکنه به لطف این اپیژن ها. بنابراین این رو تکرار کنم، دوست دارم جوانهای ایران که علاقمند به بیولوژی هستن این رو یادشون بمونه که این دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه یا خودش رو تقسیم میکنه میان سلول های جنسی بعدن. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه و همین باعث شده که ما دارای پلاستیسیتی باشیم، یک شاهکار بزرگ، انعطاف پذیری. حتی زمانی که این ژن‌ها نشستن و خودش رو بیان میکنن، اون بیان در طول حیات شما میتونه خودش رو دگرگون کنه، پلاستیسیتی. بنابراین اگر خرافاتی وارد مغز شما شده، این مغز شما پلاستیسیتی داره، انعطاف پذیری. این یکی از بزرگترین سعادت‌های ماست. که میتونیم خودمون رو از شر اونها راحت کنیم. پلاستیسیتی. بنابراین تفاوت هست میان ژن و بیان ژن. ما ها بیان ژن هستیم. حالا چرا مادر شما رو دفن می‌کنه؟ هر چه باشه بخشی از شما از یک غریبه است، اون پدر یک غریبه است، اما چرا بدن مادر شما رو دفن میکنه؟ این تنها شامل حال ما نمیشه. در مورد یک فیل ما همون دختر خاله پسر خاله هست. در مورد یک شیر دریایی، در مورد یک دلفین، چرا اون رویان رو، اون سلول رو، اون رویان رو، اون جنین رو دفن میکنه؟ هرچه باشه بخشی از اون از یک غریبه است، از یک مرد است. و این هم برمیگرده به قصه حیرت‌آور حیات. قصه حیرت‌آور حیات. حیات هدفمند نیست. بارها این رو گفتم. خوشبختانه حیات هدفمند نیست و به همین دلیل قابل پیشبینی هم نیست. اما گذشته اون رو میشه نگارش کرد. حیات قابل پیشبینی نیست، اما اون چه که رخ داده رو میشه نگارش کرد. و در میلیون‌ها سال پیش پدیده رخ میده

0: که زمانی که این رویان در بدن مادر هست، یک جورهایی اون سلولهای دفاعی بدن شما رو گمراه میکنه که این رویان غریبه نیست، از خوده. در آینه در این مورد بیشتر صحبت میکنم، اما در موردش فکر کنید چقدر جالب هست که یک غریبه وارد بدن مادر شده اما مادر اون رو دفع نمیکنه. یعنی میخوام به شما بگم که بدن زن و نقش زن، و بعد از که شما به دنیا میاد، برگردیم به 60,000 سال پیش، ما در گواهی زاگرس هستیم، نه متخصص زنان هست نه متخصص کودکان. نوزادی به دنیا میاد، این نوزاد که به دنیا میاد هنوز هم در آغوش مادر هست، هنوز هم در آغوش مادر هست که بزرگ میشه، هنوز هم مادر هست که از اون حمایت میکنه، هنوز هم مادر هست که با بوسه های خودش در بیان ژن اثرگذار میشه. اپیژن ها، اپیژن ها چی هستن؟ شما این ژن ها رو دارید روی کروموزوم شما، گاهی اوقات روشن میشن، گاهی اوقات خاموش میشن. روشن کردن و خاموش کردن اونها رو اپیژن ها انجام میدن. ببینید در تمام بافت های شما دقیقا همون DNA هست، در مغز شما دقیقا همون DNA هست که در عضله شما، که در استخوان شما. اما چرا مغز شما دیگه استخوان نمیسازه؟ DNA اونجاست، اون راز تولید استخوان در اون DNA است، اما چرا خاموش شده؟ چرا استخوان شما مغز نمیسازه؟ در DNA استخوان شما راز تولید مغز هست، اما چرا اون ژن ها خاموش شدن؟ اینجاست که اپیژن ها وارد میدان میشن. پس یادتون باشه ما ها ژن نیستیم، DNA نیستیم، رهبر ارکستری وارد میدان میشه. اون رهبر ارکستر نامش هست انتراکسیون، برهم کنش، و اپیژن ها اون چوبه اون رهبر ارکستر هستن، میان و این ژن ها رو روشن و خاموش میکنن. متیلاسیون، استتیل شدن، اینها از اپیژن های سرشناس هستن، یا میکرو آرنه، اینها از اپیژن های سرشناس هستن، و این همه در آغوش مادر هست. بنابراین 9 ماه گذشته شما به دنیا آمدید، هنوز هم در آغوش مادر هست، هنوز هم مادر هست که در این لحظات حساس اون دینه شما رو رهبری میکنه، اون بیان ژن ها رو رهبری میکنه، نقش بازی میکنه، نقش هیئت آوری بازی میکنه. بنابراین امیدوار هستم که شما به عظمت و به شکوه زن پی برده باشید، عظمت و شکوه زن پی برده باشید.
1: بله، اتفاقا با هومر هم یه، با پدر هومر هم یه برنامه‌ای داشتیم که راجع به اصلا خود واژه زن گفتن که از زندگی میاد، و همون زن یعنی واژه زندگی در حقیقت از زن میاد، که در خود نیاکان ما هم به این موضوع پی برده بودن پیشینیان، و برای همین اینطوری این واژه ها رو انتخاب کرده بودن. من چند تا سوال دارم ازتون راجع به این مسئله DNA، حالا امیدوارم خیلی پیچیده نشه. میخوام ببینم آیا خاک هر، یعنی این که ببینید مثلا ما ببر در بنگال داریم، ببر در سیبری داریم، در مازندران خودمون داشتیم، که اینا همشون با هم فرق داشتن، یا مثلا همین الان پلنگ آسیایی داریم، پلنگ آفریقایی داریم، پلنگ هم جفتشون ولی فرق دارن با هم دیگه. همینطور هم انسان ها که در این نقطه با اون نقطه به لحاظ ظاهری، میخوام ببینم آیا این محیط و خاک روی این دی ان ای میتونه اثر بذاره؟
0: در بیان دی ان ای بدون تر. در بیان دینه، به خاطر همین هم هست که وظیفه همه دولت مردان هست که مراقب دینه مردمان خودشون باشند. وظیفه دولت مردان هست. شما نگاه کنید، امکان نداره شما در نروژ بچه رو پیدا کنید که بمبی به خودش ببنده و خودش رو منفجر کنه، اما تا دلتون بخواد در پاکستان هست، تا دلتون بخواد در پاکستان هست. بنابراین مغز ایجاد شده، اما وقتی که شما از اون خاک صحبت میکنید، تنها آب و هوا نیست، خود انسان هم هست. شما نگاه کنید، چه پرسش خوبی کردید. نگاه کنید به چرا راه دور بریم، کره شمالی، کره جنوبی. شما میدونید که قد کره شمالی شمالی حدود 2 اینچ کوتاه‌تر از کره جنوبی است. اینها همین چند دهه پیش از هم جدا شدن، برادر و خواهر از هم جدا شدن، پسر خاله و دختر خاله یک شب بیدار میشن، یک عده کره جنوبی هستن، یک عده کره شمالی. در این فاصله کوتاه به خاطر خاک، به خاطر محیط، به خاطر ظلم و ستم، به خاطر فشار، به خاطر کمبود مواد غذایی، قد و قواره کره شمالی به طور میانگین 2 اینچ از قد و قواره کره جنوبی کوتاه‌تر هست. میزان بیماری در کره شمالی به شدت بالاتر از کره جنوبی است و دیپرشن و افسردگی بیداد میکنه در کره شمالی نسبت به کره جنوبی. چرا راه دور بریم؟ ببینید که چقدر اثرگذار هست. زمانی که شما کودکان ایران رو 1 ماه در ماه رمضان با این بلندگوهای واقعا که گوش خراش شروع میکنن این آیه ها رو خوندن که ما هیچی از اون نمیفهمیم، من گوش اونها رو خراش میده، ببینید که چقدر اینها اثرگذار هست. یک سرزمین خوب روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه، مانند فنلاند، مانند سوئد، مانند بلژیک، مانند لوکزامبورگ روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه. ولی میخوام به شما بگم که به لطف این پرسش شما چرا راه دور بریم، بریم به سراغ کره شمالی و کره جنوبی و شما تفاوت رو ببینید در بیان شعر.
1: سوال بعدیم اینه که آیا ترکیب، چون اصلا این جهان رو وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که اولا همه چی در حال حرکته و برخورد ایجاد میشه و هی یه چیز جدید به وجود میاد و هرچی این تفاوت‌ها، یعنی مثلا فرض بکنین اگر در یه خانواده ازدواج انجام بشه یا اینکه از بیرون مثلا از کیلومترها اون طرف‌تر این ازدواج انجام بشه، فرزندانش میخوام ببینم چه فرق میکنن، یعنی چقدر ژن‌های سالم‌تری دارن یا بهتره بدتره، اینا رو اگه ممکنه توضیح بدین.
0: چرا یک پدیده رخ میده تنها در مورد سلول‌های جنسی؟ سلول‌های بدنی شما برای که شما رشد کنید یا خودشون رو تازه کنن خودشون رو تقسیم میکنن، یک سلول میشه 2 تا، 2 تا میشه 4 تا، اما با همون دی ان ای، هیچ تفاوتی نمیکنه. پوست شما یکو صورتی نمیشه، موی شما یکو فرض کنید قرمز نمیشه، دقیقا خودشون رو کپی میکنن. حالا در مورد سلول‌های جنسی اینطور نیست. سلول‌های جنسی زمانی که میخوان به سلول‌های جنسی زیادی حیات بدن، برن به هزاران و میلیون‌ها اسپرم حیات بدن، این کروموزوم‌ها خودشون رو کپی میکنن و کنار هم قرار میگیرن. به ناگاه پدیده‌ای رخ میده بسیار حیرت آور، ژن‌ها شروع به عبور و مرور میکنن، از این میپرن اون طرف، از این میپرن این طرف. درست مثل این میمونه که شما 52 کارت رو روی زمین پرت کنید. چقدر امکان داره که شما این 52 کارت رو درست شبیه به پیش کنار هم قرار بدید؟ تقریبا صفر. حالا شما دارای هزاران ژن هستید، این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن. انسان دارای 3 میلیارد جفت حرف حیات هست، این حروف حیات به بالای 20,000 تا 25,000 ژن حیات دادن. این ژن‌ها شروع به عبور و مرور میکنن و زمانی که وارد سلول‌های دختر میشن، داتر سلز، هر کدوم از اون سلول‌ها، هر کدوم از اون اسپرم‌ها کارت شناسایی خودش رو داره. متوجه منظورم میشید؟ بنابراین این در مورد سلول‌های معمولی رخ نمیده، تنها در مورد سلول‌های جنسی رخ میده. پدس حیرت آور، اگر شما زیر میکروسکوپ نگاه کنید اصلا حیرت آور هست که چطور این کروموزوم ها کنار هم قرار میگیرن، خودش رو کپی میکنن، اما پیش از این که تقسیم بشن ژن های خود رو رد و بدل میکنن، اما هر بار به گونه متفاوتی، هر بار به گونه متفاوتی. شما 52 کارت رو پرت کردی، هر بار به گونه متفاوتی اونها رو روی هم قرار میدی و به همین دلیل هر کدوم از اون اسپرم ها به یک موجود دیگری حیات میدن. این را اینجا اضافه کنم، به شما گفتم که اگر شما این روز کره زمین هستید، این به این معناست که اون شبی که 100 میلیون اسپرم بدن مادر رو ترک کرد، بدن پدر رو ترک کرد و به مادر رسید، اونی به مادر رسید که به شما حیات داد. اگر به جای اسپرم فرض کنید شماره 2000 که به شما حیات داد، اسپرم شماره 50 میلیون رسیده بود، هیچگاه شما روی کره زمین به دنیا نمیومد. هیچگاه. اگر به جای اون اسپرم شماره 50 میلیون شماره 70 میلیون رسیده بود. حالا از این هم پیشتر بریم. افشین جان، اگر به جای دوشنبه این هفته، دوشنبه هفته بعد پدر و مادر با هم بودن، شما هرگز به دنیا نمی اومدید. یعنی میخوام بگم که چقدر احتمال حضور ما روی کره زمین کم هست و چقدر مهم هست قدر زندگی رو دونستن. یک سعادت بزرگ نصیب شما شده، یک سعادت بزرگ نصیب همه ما شده. حالا زمانی که این عبور و مرورها صورت میگیره، این درهم رفتن ژن‌ها صورت میگیره، مرتب خطا رخ میده و میتونه ایجاد بیماری کنه. بنابراین آدم‌ها همه متفاوت هستن. هیچگاه هیچ انسانی شبیه به شما در دنیا نبوده و هیچگاه نخواهد. هر دو انسانی متفاوتن. حتی دو قلوها یکسان چی؟ متفاوتن. چرا؟ چون زمانی که این دو قلوها یکسان در بدن مادر، این سه دو سلول از یک سلول از هم جدا میشن تا به دو قلوها یکسان حیات بدن، یکی از اونها در طرف چپ بدن مادر هست، یکی از اونها در اون طرف بدن هست، یکی از اونها کمی بالاتر هست، یکی از اونها کمی پایین‌تر هست، یکی از اونها کمی بیشتر به قلب مادر نزدیک هست. اندازه بسیار پایین هست اما برهم کنش. شما میرید که به دو موجود متفاوت حیات بدید. دو موجود متفاوت هستن که دی ان ای مشترک دارن اما الزاماً بیان مشترک نخواهند داشت. بسیار به هم نزدیک خواهند بود. محیط بسیار شبیه هست. حالا زمانی که خطا رخ میده، گاه این خطاها مدیریت میشن، گاه نمیشن. یعنی آنزیمی از راه میرسه و خطا رو تصحیح میکنه. اما در مواردی تصحیح نمیشه. ما دارای صدها و صدها خطا هستیم تا با شناسایی کردیم. برای نمونه چایزومی 21 دان سیندروم یکی از سرشناس‌ترین اونهاست. اما این خطا میتونه روی کروموزوم 18 هم رخ بده، روی کروموزوم 8 هم میتونه رخ بده. اگر روی کروموزوم شماره 21 باشه، چایزومی 21 نام اون هست. اگر بینندگان شما علاقمند باشن، روی گوگل اسکالر بزنن حسام نظری چایزومی 21. در این مورد جالب هست. اما برگردیم به شخصیت اونها، بله این ترایزومی تونیوان برای نمونه یک کاراکتر خاص دارن. اول هرگز دروغ نمیگن، بسیار لطیف هستن. و اجازه بدید از همین فرصت استفاده کنم که چون تعداد اونها کم نیست، اگر شما در خیابانی، در ورزشگاهی، در سینمایی شخصی رو میبینید که داون سیندروم داره یا ترایزومی 21، در ایران به اونها مونگول هم میگن متاسفانه، ترایزومی 21، به اونها نزدیک بشید، به اونها دست بدید، اونها رو بغل کنید، با اونها گفتگو کنید. هیچ نترسیدم، هیچ جای نگرانی نیست، اونها رو بغل کنید، با اونها دوست بشید، با اونها دست بدید. اما اینها بیماری هست افشین جان، اینها بیماری هست. اما در مورد رفتار، در مورد این که ما چی خواهیم شد، اون در ژن‌های ما نیست. در ساختار شما خطایی رخ میده، ایجاد بیماری میکنه. اما زمانی که شما از رفتار انسان صحبت میکنید، من در این مورد فیلم هم ساختم، امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن، برای بقیه هم بفرستن. این بسیار بسیار بسیار مهم است. بسیاری از جامعه شناسا شاید به خصوص یا روانکاوها ایجاد شبهه در هممیهنان ما کردن، از سر نادانی صحبت کردن. رفتارهای ما دارای ژن نیستن، ژنتیک نیستن. رفتارهای ما ژنتیک نیستن. انسان توانایی ظلم رو داره اما همون انسان توانایی محبت رو هم داره. انسان توانایی های گوناگونی داره و اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه. شما در پاکستان از اون کودک بیگناه یک قاتل میسازید، در مقیاس وسیع صدها صدها کودک حاضرن که خودشون رو منفجر کنن. اما در مقابل در نروژ شما کودکی رو میسازید که در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه، در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه.
1: یه موضوعی که شما فرمودین که از روی کروموزوم وای میشه پیدا کرد که ما گذشتمون چی بوده، و این ماجرایی که در ایران هست، فقط هم در ایران هست، جالبه که در ممالک اسلامی دیگه نیست، این قضیه سید، این چقدر درسته به نظرتون؟ که یعنی واقعا مثلا اینایی که میگن سیدن واقعا پیشینهشون میرسه مثلا به چه میدونم خلفای راشدین یا محمد و اینا، یا اینکه اصلا دروغ همش؟
0: این پرسش فوق‌العاده است. ببینید گفتم که زن فوق‌العاده است، اصلا شکوه زن فوق‌العاده است. اینجا بگم که شما میدونم که عاشق فرهنگ ایران هستید که در شاهنامه هم فردوسی چه جایگاهی برای زن واقعا قرار داده. اما از این که بگذریم، در مقابل شما این سید رو دارید که هر چقدر این واژه زن در شکوه و زیبایی هست، در اون فریب و هیلگری و نیرنگ هست. زن و سید، زن و سید درست در برابر هم هست. سید یعنی چی؟ سید یعنی این که شما فرزند پسر یا نوه پسر حسن و حسین هست. پیامبر اسلام پسر نداشت و فاطمه حیات میده به حسن و حسین، شما زادی اونها هستی. اگر اینطور هست به شما میگن سید، حسن و حسین. برای که ببینیم آیا در این ادعا واقعیتی هست یا نه، باستی بریم به سر کروموزوم وای، به سراغ کروموزوم وای. به شما گفتم که در مورد مادر بزرگ های شما میتوکندری که دی ان ای خودش رو داره میشه رفت به سراغ اون و گذشته رو نگارش کرد. در مورد این ادعا باستی بریم به سراغ کروموزوم وای یا ایگرگ، چون رو شما از پدر میگیرید و پدر از پدر خودش و اون پدر از پدر خودش تا بریم بعد، و این کار صورت گرفت. همکاران ما رفتن به سراغ کروموزوم آدم هایی که ادعا کردن ما سید هست و اون رو مقایسه کردن با کروموزوم آدم هایی که دی ان ای آدم هایی که این ادعا رو ندارن. اگر این ادعا صحیح باشه، شما یک گونه همگنی بایستی در اونها ببینید، چون همه از یک پدر هستن، حسن و حسین، همگنی بایستی ببینید. یا The least genetic diversity اون واژه علمی اون هست، کمترین گوناگونی رو باید در اونها ببینید. که نه تنها این رو نمیبینید، تفاوت‌های اونها در میان خودشون بیشتر از اونها و غیر سید هست. این سید در کشورهای دیگه هم کار دست اونها داده، برای نمونه در حکمرانی عثمانی ها. و این ادعاها که من فرزند فلان پیامبر هستم تنها در ایران هم نیست، شما اون رو در اردن میبینید. بسیاری از پادشاهان ادعا میکنن ما از خانواده این پیامبران هستیم، شما اون رو در لیبی میبینید، شما اون رو در حتی مراکش میبینید، اما این سید رو به خصوص در ایران میبینید. بنابراین من یک جدول های رو برای شما میفرستم، اون رو با بینندگان خودتون تقسیم کنید که در مورد این کار هست، کمی تکنیکال هست. اما از طلبه های قم یک خواهش دارم که بزاق دهان خودشون رو، یا سید علی رو، یا سید روح الله رو، یا سید باقر رو، هر کیو که دوست دارن، سید تقی و نقی رو، این رو برای ما بفرستن و در طول دو روز میشه مشخص کرد که آیا این ادعا درست هست یا نیست. به همین سادگی بزاق دهان شما درش دی ان ای شماست و این دی ان ای رو ما به راحتی میتونیم بخونیم. پس یک بار دیگه تکرار کنم، در این دی ان ای شما حروفی کنار هم قرار گرفت که چهار هست. این حروف واژه ها و جمله هایی میسازن که ژن ها هست. ما این رو میتونیم به راحتی بخونیم، همونطور که شما در یک کتاب واژه ها رو میتونیم. به همون سادگی با همون دقت، همونطور که شما در یک کتاب جمله ها رو میخونید. حالا برای سیدها این جمله ها یک مشخصات خاصی داره، مشترک هستن در همه اونها، که نیست که نبود، که نیست که نبود. بنابراین امیدوار هستم که یک بار برای همیشه از شر این واژه سید راحت بشیم که روزگار میهن ما رو سیاه کرده، همه دروغ و فریب و هیله‌گری هست. و اگر تردیدی در باره حرفهای من دارید، اگر جرأت دارید، اگر دلمون رو دارید واقعا، اگر کمی شرافت دارید، بزاق دهان خودتون رو بفرستید، بزاق سید علی رو. یعنی میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چطور علم به داد ما میرسید. بنابراین اگر شما کسی ادعایی کرد، اندیشه سنجشگر. همینجا اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم. همین هفته پیش یک مقاله ای رو، یک پژوهشنامه ای رو من چاپ کردم در مورد بحرالمیت. بحرالمیت یک دریاچه‌ای هست که در اسرائیل هست و اردن و شفابخش هست، شفابخش هست، مانند اون رود گنگ که معجزه می‌کرد. اما به همراهی همکارانم رفتیم به درون این دریاچه ببینیم در درون این دریاچه واقعا چی هست که اینطور شفا میده، و پاسخ اون رو پیدا کردیم. همه برمیگرده به عناصری که در این دریا هست. همونطور که در رود گنج چی بود هفته پیش توضیح دادم، در رود گنج بکتریوفاژ، این بکتریوفاژ ها بودن که عفونت رو در چشمان بیمار از بین میبردن و نابینا بینا میشد، نابینا بینا میشد در رود گنج. هیچ ارتباطی به معجزه نداشت. ما اینو به لطف فلیسقه پیدا کردیم و یک همچین همتی رو ما در مورد این دریاچه کردیم. و شاید هم جالب باشه که این کار رو من، همکاران من در این پژوهشنامه، یکی از ایالات متحده امریکاست، یکی از تایوان هست، ماوچیتوان، یکی از فرانسه است، جامسا میشه، یکی از فیلیپین هست، ماری گرس، و اینجا در خود ایالات متحده امریکا با کوروش مدعی، یکی از هممیهنان خوده، و همکارم در مصر، در اسرائیل روی این پروژه کار شد. یعنی میخوام به شما بگم که چطور علم همه رو به هم نزدیک میکنه، همه رو با شناسنامه های گوناگون، با پاسپورت های گوناگون همه رو به هم نزدیک میکنه. و واقعا امیدوار هستم که این دریچه علم رو در ایران آینده حسابی باز کنیم و ما تولید کننده علم بشیم، ما تولید کننده علم بشیم و نه مصرف کننده ابزار علم. فقط خواستم که خواهش کنم از نوجوانان و جوانان ایران اگر فرصتی کردن این پژوهشنامه رو بخونن، جالب هست. میتونن برن در گوگل اسکالر، گوگل اسکالر بزنید حسام نوذری، مقالات من میاد بیرون. نوذری هم از NOWZARY. و اون در مورد ژن‌ها هم یک فیلمی ساختم به زبان انگلیسی، اونم دوست دارم که مورد توجه قرار گرفته، چون بسیار مهم هست. همونطور که گفتم بسیاری از مدرکداران ما ایجاد سوء تفاهم در همیهنان ما کردن و به خاطر همین ما زیاد روی ذات و فطرت حساب میکنیم. ذات بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است. سرتاپ های این شعر از لحاظ علمی غلط است. ذات بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است، همه غلط است. گرچه از یکی از بزرگترین شاعران ماست که من عاشق او هستم، از یکی از بزرگترین شاعران ماست که چه نقشی بازی کرده در غنی کردن زبان فارسی.
1: سوال وقت برنامه هم تقریبا رو به پایینه، ولی دو تا سوال دارم از اون. یکی این که خب مثلا در این تعالیم اسلامی میگن که زن نمیدونم عقلش ناقصه یا کم، میخوام ببینم به لحاظ بیولوژیک فرقی هست بین مغز زن و مغز مرد؟
0: مغز زن بهتر هست. ببینید چقدر که من خودم شخصا اینقدر فزانه بر میشناسم و خلبان، همه زن هست، اصلا حیرت آور، دانشمند، همه زن هست، همه زن هست. در آکادمی که در تایوان داری چه نقشی بازی میکنن، چه نقشی اونجا بازی میکنن. ببینید چه کسی پیدا کرد این سیمبیوز رو، این میتوکندری رو؟ یک زن. نخستین وزیر زنان در طول تاریخ چه کسی بود؟ 4700 سال پیش، مریتا، یک زن. اصلا حیرت آور هست حضور زن. اما اینو که ما میدونیم، شما نگاه کنید به شاهنامه خود ما، نقش زن در ایران ما، فرانک، سیندخت، رودابه، تخمینه، گردآفرین، همینطور ببینید که نه تنها دلیر هستن، نه تنها شجاع هستن، فرهیخته هستن، اندیشه ساز هستن. رودابه اندیشه ساز هست. شما نگاه کنید به این گفتگوها با سام، سامی که خشمگین هست، سام یک مرد خشمگین هست، عصبانی هست، و نگاه کنید که چطور با سیاست و با اندیشه سازی. شما نگاه کنید به تخمینه، اصلا فوق‌العاده هست واقعا فردوسی ما، فوق‌العاده هست. بنابراین ما اینو که میدونیم در ایران خودمون، این نکبت تشیع هست، این آفت هست که واقعا زهراگین کرده میهن ما رو، ولی گذشتگان ما که این رو واقعا میدونستن. اما من دوست داشتم امروز سری بزنم به همراه شما با یک میکروسکوپ، با یک میکروسکوپ بریم به درون سلول ها، بریم به سراغ دی ان ای و در مورد مغز، پلاستیسیتی. این پلاستیسیتی نتیجه اون سلول بزرگ هست، سلولی که 100,000 برابر بزرگتر از سلول پدر هست. پلاستیسیتی، انعطاف پذیر، فلکسیبیلیتی، و این یک هدیه بزرگ هست. هیچگاه دیر نیست همیهنان، هیچگاه دیر نیست. یک همتی لازم داره. و اینجا دوست دارم صحبتی کنم با طلبه ها، با بسیج، با پاسدارها. شما هم فرزندان ایران هستید، نگذارید که شما رو تبدیل کنن به شرورترین فرزندان اسلام. شما بهترین فرزندان ایران میتونید باشید.
1: درسته. خیلی ممنون از صحبت ها و مسائلی که در این برنامه مطرح کردین. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و تا برنامه بعد، بدرود.
2: ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم، یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتد تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خراف آمیز در قالب تشیع صفوی برکند. این جمله ای است که احمد کسروی 80 سال پیش بر زبان آورد و شاید در آن زمان کسی مفهوم آن را درک نکرد. یکی از سرسخت ترین مخالفان احمد کسروی نواب صفوی بود که در ابتدا به جلسات سخنرانی کسروی می رفت و با وی مناظره می کرد. در یکی از این مناظرات نواب صفوی از کسروی پرسید: شما اسلام را دین زنستیز می نامید، در صورتی که اسلام زنان بزرگی تربیت کرده است. احمد کسروی محترمانه گفت: می توانید چند نمونه از آنها را بفرمایید؟ صفوی گفت: یکی فاطمه زهرا و دیگری هم زینب کبرا. کسروی گفت: لطف کنید خدمات این دو بانو به بشریت، به اسلام و یا حتی به ساکنان مکه و مدینه را بیان کنید. صفوی پاسخ داد: فاطمه زهرا با خطبه فدکیه به انسانها درس بزرگی داد. احمد کسروی گفت: خطبه فدکیه فاطمه زهرا فقط و فقط برای دفاع از یک باغ شخصی بود که پدرش یعنی پیامبر اسلام آن را بدون رعایت قانون تقسیم غنایم خودشان به او بخشیده بود و توسط خلیفه اول مسلمانان ابوبکر از او بازپس گرفته شد. بنابراین بفرمایید دفاع یک نفر از منافع شخصی خود چه درسی به بشریت داده و چه خدمتی به انسانیت کرده است. نواب صفوی گفت: زینب کبرا هم در کاخ یزید با خطبه آتشین خود کاخ یزید را به لرزه درآورد. احمد کسروی گفت: اول اینکه این مطلب نشان از آزادی بیان در بارگاه یزید دارد که به یک مخالف در کاخشان آزادانه اجازه بیان و ابراز مخالفت و بیان عقایدش را داده است. دوم اینکه ایشان یک زن مصیبت دیده بوده و در غم کشته شدن برادران و خیشاوندانش مطالبی را بیان کرده که بسیار هم طبیعی است. سوم، مگر کاخ یزید بعد از این سخنان سرنگون شد؟ مگر مردم پس از آن مطالب علیه یزید شورش کردند؟ عزاداری و مویه بر برادران کشته شده که کاملا امری طبیعی است، چه درسی به بشریت داده است؟ و چهارم اینکه وقتی یزید یک مقرری مادام العمر و یک مکان اختصاصی در مدینه برای ایشان و بقیه خانوادهش تعیین نمود، دیگر تا پایان عمر هیچ کدام از آنها نه به یزید و نه به جانشینانش اعتراضی نکردند. نواب صفوی خشمگین شد و گفت: امیدوارم شما هم با همان یزید محشور شوید. به حق 5 تن آل عبا، شما مزدوران ضد دین هستید که با اهل بیت در افتاده اید و از دید ما هر کسی با اهل بیت شیعه دشمنی کند زنازاده است. احمد کسروی گفت: سپاس از منطق قانع کننده شما، من کاملا قانع شدم و به حقانیت ادعاهای شما پی بردم. شاید گمان کنید که این مناظره برای انتقاد بر باورهای دینی مذهبیون است. خیر، این متن یک حقیقت و تنها بخش کوچکی از تلاش یک آخوند متعصب به نام نواب صفوی برای غلبه بر قاضی فرهیخته، محقق، کنشگر، تاریخ نگار و میهن پرست برجسته کشورمان احمد کسروی است که پس از چند جلسه وقتی نواب صفوی میبیند از پس منطق شیوای او بر نمی آید، در پی صدور حکم تکفیر از سوی آیت الله ها و حمایت بازاریان مذهبی اقدام به ترور و قتل ناجوان مردانه او می نماید و ایشان را به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط فداییان اسلام در ساختمان کاخ دادگستری به قتل می رساند. احمد کسروی 78 سال پیش کشته شد. ترور او سرآغاز برآمدن خونین اسلامگرایان بود. در ساعت 11 صبح روز اسفند 1324 اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه 3 ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکران آن روز ایران بود. احمد کسروی، مدیر وقت روزنامه پرچم و نویسنده بیش از 70 کتاب به زبانهای فارسی و عربی، به همراه منشی خود محمد تقی حدادپور مقابل بازپرس شعبه 7 آقای بلیغ نشسته بودند و به سوالاتش پاسخ می دادند. جای نویسنده در هیچ جامعه آزادی نباید دادگستری باشد، اما تحرکات بیوقفه روحانیون مخالف کسروی باعث شده بود او را دادگاهی کنند. اینک به آخرین جلسه بازپرسی طولانی رسیده بودیم و کسروی حتما مشتاق خلاصی از شر این ماجرا و ادامه فعالیت‌های گسترده فکری و سیاسی خود بود. اما بازپرس هنوز حکم تعقیب یا منع تعقیب خود را صادر نکرده بود که در اتاق باز شد و دو برادر، سید حسین و علی محمد امامی وارد شدند. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند: یکی از جیب تپانچه ای در آورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال آرامش بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. آقای بلیغ که شاهد این منظره هول‌انگیز بود از ترس غش کرد. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران صورت گرفته باشد، گرچه ناظرین در آن هنگام شاید متوجه اهمیت تاریخی این رویداد نبودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول زندگانی من نوشته احمد کسروی، کتاب دوم سیری در اندیشه های کسروی نوشته ی حجت الله اصیل، کتاب سوم تاریخ مشروطه ایران نوشته ی احمد کسروی و کتاب چهارم زندگی و زمانه ی احمد کسروی نوشته ی محمد امینی. کسروی با شناختی که از جایگاه و نفوذ روحانیت در بین جامعه ایرانی داشت، عقیده داشت که جامعه ایران مدیون یک دوره تاریخی برای سپردن حکومت به دست روحانیون است، زیرا عقیده داشت تا این آخوندها بر مسند قدرت قرار نگیرند، ماهیتشان به خوبی شناخته نمی شود و همچنان در موضع خیرخواه مردم و نمایندگان خدا بر روی زمین جلوگر خواهند بود. سید احمد حکم آبادی متولد 8 مهر 1269 در تبریز بود و نام کسروی را بعدها برای خود برگزیده بود. او در 55 سال عمر نسبتاً کوتاهش توانسته بود به دستاوردهای بزرگی برسد، از شرکت در انقلاب مشروطه و سپس نگاشتن مهمترین کتاب تاریخ درباره آن که تا همین امروز نیز مورد استناد است، تا آثاری درخشان در زمینه زبانشناسی، تا نقشش در بنیانگذاری همان قوه قضائیه‌ای که اکنون بازخواستش می کرد. او در ضمن تدریس حقوق در دانشگاه تهران و وکالت در پایتخت، روشنفکر عمومی فعالی بود که قصد داشت در ادامه تحولات مشروطه بنیانی نو در تفکر ایرانی به پا کند و هوادارانش حول نشریات تحت نظر او سازمان یافته بودند. اما آنچه بیش از هر چیز باعث دشمنی خیلی از روحانیون با کسروی شده بود، بیباکیش در نقد آرای رایج اسلام در ایران بود. کسروی در سالهای ابتدایی دهه 1320 سه کتاب به نامهای شیعه‌گری، صوفیگری و بهایی‌گری نوشته بود تا سه گروه مهم مذهبی در ایران آن روز را به شدت به نقد بکشند. روزنامه پرچم و جمع‌های طرفدار کسروی باعث می‌شدند افکار او در سطح نوشته باقی نماند و در آن دوران که ایران به طرز بی‌سابقه‌ای آزادی بیان داشته به صورت گسترده پخش شوند. کسروی پس از انتشار کتاب‌های اسلام شناسی و برملا کردن باورهای خرافی و ضد ایرانی مورد نفرین و دشنام آخوندها و مسلمانان خرد باخته قرار گرفت و این موضوع واکنش زیادی در دربار و در خانواده نزدیک خود محمد رضا شاه ایجاد کرد. شاه ایران تحت فشارهای بسیار کسروی را به کاخ فراخواند و رفتار او را در درگیری با آخوندها و مسلمانان افراطی برحذر داشت و کردار او را نکوهش کرد. کسروی در پاسخ گفت: اگر می‌خواهید تاج و تخت خود را پایدار و از گزند دور نگه دارید، باید مانند پدرتان با مردم رو راست باشید و دکانداران دین و دروغگویان را در هم بکوبید و جلوی بازی‌های زشت دین بازی، سیاستمداران و کشورمداران را بگیرید و شما نیز خود را از این بازی‌های سهمگین و ویرانگر بیرون بکشید، وگرنه سرانجام گوارایی پیش بینی نمی کنم. شاه پاسخ داد: استعمار سخت با اینان در پیوند است و کارشکنی می کند و نمی گذارد که کشور روی آرامش ببیند. ما باید نخست نیرومند شویم تا بتوانیم اینها را از میان برداریم و مردم فریبی و دروغگویی را ریشه‌کن کنیم و تا موقعی که امکانات لازم را در اختیار نداریم، نمی توانیم با اینها که پشتشان گرم است دست و پنجه نرم کنیم. کسروی پاسخ داد: نباید فراموش کنیم که هر اندازه که ما بر نیروی خود بیفزاییم و توانا شویم، استعمار نیز همین راه را خواهد پیمود و پا به پای ما نیرومندتر خواهد شد و ما راه نجاتی نخواهیم برد. بهترین زمان برای درهم کوبیدن دکان گمراهیگری و دروغگویی همکنون است که پایه‌گذاری آن به دست رضا شاه انجام شده است و نباید آن را از دست بدهیم. اما شاه زیر بار گفته‌ها و اندرزهای کسروی نرفت و گفت ما با گسترده کردن سطح دانش و اعزام دانشجویان به خارج و گسیل آموزش دیده‌ها به اقصا نقاط ایران، ایرانیان را با مظاهر تمدن امروز و فرهنگ جهانی آشنا می‌کنیم و آنگاه آنها خود از این دکانداران دوری خواهند کرد و امروز همه توجه ما باید به پیشرفت و رشد مملکت معطوف باشد. پاسخ کسروی اما کوتاه بود و تأمل برانگیز. گذشته چراغ راه آینده است. ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار تاریخ است. لازم به توضیح بیشتر نیست سه نفر از کسانی که با بودجه مملکت به خارج و برای خدمت به مملکت اعزام شدند، همان اعضای مثلث معروف بیق، بنی صدر، یزدی و قطبزاده بودند که در مورد نقش آنها و وابستگیشان به سرویس‌های جاسوسی غربی برنامه‌های جداگانه تهیه کردیم. اما مهمترین واکنش به کسروی نه در ایران که در آن سوی مرزها در نجف اتفاق افتاد. در آنجا بود که طلبه ای جوان از پخش شدن نسخه عربی شیعه‌گری سخت برآشفت. سید مجتبی میرلوهی که بعدها به نواب صفوی مشهور شد، متولد محله خانیاباد تهران در سال 1303 بود و پس از دیپلم گرفتن از مدرسه صنعتی آلمان به نجف رفته بود تا درس طلبگی بخواند. این بود که او در حالی که تحصیلاتش در نجف به یک سال هم نرسیده بود، به همراه برخی از همراهانش با هدف مشخص مقابله با کسروی عازم ایران شد و از همان ابتدای ورود به ایران در آبادان به جلسات نقد دینی رفت و درگیری لفظی با هواداران کسروی را آغاز کرد. در ایران از مهمترین چهره‌هایی که با کسروی مخالفت شدید کرده بودند روح الله خمینی بود. روحانی که تازه 40 و اندی سال سن داشت و به تدریج نامی برای خود به هم می‌زد. کتاب شیعه‌گری در بهمن 1322 با زیر عنوان بخوانند و داوری کنند منتشر شده بود. خمینی در اردیبهشت 1323 نامه ای سرگشاده با عنوان بخوانید و به کار ببندید در پاسخ به آن منتشر کرد که در آن از یک طرف به رضا شاه پهلوی به عنوان یک نفر مازندرانی بی سواد که دارای مغز خشک و بی شرف بوده حمله کرد و از سوی دیگر به کسروی به عنوان یک تبریزی بی سر و پا نوشت امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را نفی کرد و هیچ کلمه ای از شماها صادر نشد. این چه ضعف و بیچارگی است که شما را فرا گرفته است. آیت الله خمینی در ضمن در همین سال کتاب کشف الاسرار را که اولین اثر مهم اوست منتشر کرد. این کتاب در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله نوشته ی علی اکبر حکمی‌زاده طلبه طرفدار کسروی در قم نوشته شده بود که در سال 1322 توسط نشر پرچم و چاپخانه پیمان قم به بازار آمده بود. با این حساب تحریک علیه کسروی و هوادارانش از برنامه‌های اصلی خمینی بود. در همین حال علمای بسیار دیگری به خصوص در شهر کسروی تبریز بی‌پرده خواهان اعدام او بودند. کسروی خود از تهدیدهای موجود علیه جانش با خبر بود و در سال 1323 به نخست وزیر وقت مرتضی قلی بیات در این مورد نامه نوشته بود و خواهان عمل شده بود در آن روزگار. اما رسم دولت‌های وقت بیشتر سازش با روحانیون و امتیاز دادن به آنها بود، از عدم تعقیب مرتکبین جنایات علیه بهایی‌ها تا پایان مدارس مختلط که در زمان رضا شاه آغاز شده بودند. نواب صفوی در چنین فضایی بود که به همراه دستیارش خورشیدی آشکارا دست به اولین سوء قصد به جان کسروی زدند. در 29 فروردین 1324 بود که در میدان حشمت الدوله تهران با چاقو و اسلحه‌ای که با حمایت مالی آیت الله شیخ محمد حسن طالقانی امام جمعه مسجد سیف الدوله تهران تأمین شده بود به کسروی حمله کردند. دو ضارب اما علارغم بازداشت شدن با توجه به جو مماشات با مذهبیون افراطی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. تاجری ثروتمند از هوادارانشان وثیقه را پرداخت کرده بود، با اینکه گزارش پزشکی تأکید کرده بود که گلوله از پشت به کسروی خورده، گزارش پلیس بیشرمانه مدعی شد که حرکت نواب برای دفاع از خودش بوده است. کسروی اما ساکت نمی نشست و در گفتگو با روزنامه های وقت این ادعا را به سخره کشید. اما نواب در پی بیرون آمدن از زندان نه تنها از گرایش های قبلیش پا پس نکشید که در روز 10 اسفند بیانیه ای به نام خون و انتقام منتشر کرد که میتوان آن را مانیفست بنیانگذاری جمعیت فدایان اسلام بدانیم. 10 روز بعد بود که برادران امامی به دستور نواب صفوی دست به ترور و حذف کسروی کردند. این اولین حرکت فدایان اسلام و آغاز خونین برآمدن اسلام گرایان بود که میرفتند تا به جریانی جدی در تاریخ ایران و جهان بدل شوند. در همان روز ترور کسروی بود که حسین طباطبایی قمی که دومین روحانی بزرگ عالم شیعه بود از نجف به احمد قوام نخست وزیر وقت تلگراف زد. و خواهان آزادی سریع ضاربان شد. او در ضمن از قوام گلایه کرد که چرا علناً از ضاربین تقدیر نمی کنند. قمی که در زمان رضا شاه در جریان مخالفتش با قوانین مربوط به تغییر لباس دستگیر شده بود، مدت کوتاهی بعد در پی درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی به مرجعیت شیعه رسید و البته خود تنها 4 ماه بعد درگذشت تا مرجعیت به آیت الله سید حسین بروجردی برسد. قمی اما پیش از مرگش تایید کرده بود که ترور کسروی اصلا نیازی به فتوا نداشته و مانند نماز از ضروریات بوده و با این حساب بر آن مهر تایید زده بود. محمد امینی تاریخدان می نویسد قتل کسروی به جز چند مقاله در روزنامه‌های چپگرا با سکوت روشنفکران و مطبوعات سکولار روبرو شد، اما پاسخ گروه‌های مذهبی و علما شادمانی بود. با نواب و گروه فداییان به عنوان قهرمانان اسلام و شریعت برخورد می‌شد. مماشات در مقابل روحانیونی که خواهان خفه کردن صدای کسروی بودند باعث ترور بیشرمانه او و قصر در رفتن ضاربین شده بود. این روند اما حتی پس از قتل کسروی هم متوقف نشد. آتشی که نواب صفوی در اسفند 1324 با نوای خون و انتقام برپا کرده بود بیشتر و بیشتر شعله ور شد. در خرداد 1327 که عبدالحسین حجیر به نخست وزیری رسید، دست به عقب نشینی های عمده در مقابل روحانیون زد. نواب صفوی 4 روز پس از به قدرت رسیدن او تظاهرات بزرگی علیهش سازمان داد. حجیر پس از مدت کوتاهی کنار رفت و اما سال آینده به وزارت دربار منصوب شد. او در آبان 1328 توسط سید حسین امامی کشته شد، همان قاتل کسروی که حجیر در آزادیش نقش ایفا کرده بود. ترورهای فدایان اسلام را اما توقفی نبود. حاج علی رزمارا نخست وزیر وقت در اسفند 1329 ترور و کشته شد. در 5 بهمن 1330 سوء قصد به جان حسین فاطمی توسط محمد مهدی عبد خدایی انجام شد، نوجوان 15 ساله طرفدار فداییان اسلام که اکنون دبیر کل این جمعیت است و در جمهوری اسلامی با افتخار از او یاد می شود. فداییان اسلام در ضمن در آبان 1334 تلاش به قتل حسین علا نخست وزیر وقت کردند که ناکام بود. اعتراض آنان به پیوستن ایران به پیمان بغداد بود و علا را نیز در آستانه

0: سفر به عراق برای شرکت در نشست این پیمان مورد حمله قرار داده بودند. در پی این حمله بود که نواب صفوی و چند نفر دیگر از فدائیان اسلام محاکمه و در دیماه 1334 اعدام شدند، اما نخست وزیر کشی متوقف نشد و ترور بعدی مهم را دیگر جریان اسلامگرا هیئت‌های مؤتلفه اسلامی انجام داد. محمد بخارایی در اول بهمن 1343 نخست وزیر وقت حسن علی منصور را جلوی مجلس شورای ملی ترور کرد. او چند ماه بعد به همراه چند نفر دیگر اعدام شد. احمد کسروی را میتوان بنیانگذار جریان روشنفکری ایران دانست، کسی که مذهب و دین را عامل فساد و بدبختی جوامع میدانست. آثار احمد کسروی بالغ بر 70 جلد کتاب به زبانهای فارسی و عربی است. از مهمترین آثار کسروی میتوان به دو کتاب تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 سالی آذربایجان اشاره کرد که از مهمترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروط خواهی ایران می باشد و تا به امروز مرجع اصلی محققان درباره جنبش مشروطیت ایران بوده است. وی در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرد که زبان تاریخی منطقه آذربایجان پیش از رایج شدن زبان ترکی آذربایجانی که مورخان از آن به نام آذری یاد کرده اند، زبانی از خانواده زبانهای ایرانی بوده است. این نظریه امروز در میان دانشمندان به طور عام پذیرفته شده است.
1: خانم اصلا به شما ربطی نداره، من دلم میخواد بی حجاب باشم. اصلا شأن خانم اگه به این چیزا باشه، نه عزیزم، اصلا شأن چرا تو تومر میکنی؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره. آره دم دستی بودن به این چیزا، دم دستی بودن تو شماها ما خیلی خوب داریم میبینیم.

جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، فکولیای وطن فروش، بنیاد ایمان جشن چهارشنبه سوری گذاشته، اومدن خودشون رو قاطی کردن. اسلام رسم میشینه، وقتی زورش نمیرسه میاد قاطی میکشه، از تو خراب میکنه. بنیاد ایمان اومده میگه $5 بدیم بیان، من همه چیز مجانی بهتون میدم. و آقای قاسم گلی هم مثل این که امشب اونجا برنامه داره، نمیدونم، شاید من نمیفهمم، را رو عوضی میرم. من هیچ جوری قاطی دزدا نمیشم. این حکومت دزده. نتیجتا به هر سازمانی کمک کنه، اون سازمان از دزدان کمک میگیره. هر آخوندی دزده، راه دزدی رو یاد میگیره، بعد آخوند میشه. یا مثل مجتهد شبستری میگه من قاطی این آشغالا نمیشم، لباس خود چتن خودش در میاره، خودش خودشو خلع لباس میکنه، میگه این لباس کثیفه، من دیگه نمیپوشم. همون کاری که دشتی کرد، همون کاری که کسروی کرد، میگه من میرم لباس انسانها رو میپوشم، این لباس دزدیه، چون در حکومت دینی با پشتبانی الله که پشتبان دزدان هست، همه دزدند، از طلبه جغله گرفته تا حشت الاسلام، تا آیت الله، تا عظما، تا عظمی، تا همه، هر اینا، هر چی اسمشون گنده تر میشه دزدتر میشن، تا بالاخره میشن رهبر دزد. اکبر دزدم که رئیس دزداست، رئیس دو تا مجلس دزدام هست، خبرگان و تشخیص. اون یکی ریش قرمزم رئیس دزدای قوه مقننه است. اون یارو عراقی هم رئیس دزدای قضایی است، رئیس دزدای مجریه. لابد اون یارو بونقلتون است، من نمیدونم، یا فامیل احمدی نژاد، اون احمدی نمیدونم یه چیز دیگه، احمد نیک نژاد. سردار مردار زیادن، سرداران دزد، هیچ کاری بلد نیستن جز دزدی. این دزدان برای خودشون دادگاه دارن، منتها برای اینکه اون دادگاه های دزدی رو داشته باشن و دزدان کوچیک رو بگیرن، باید پایه های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن. دزدانی که ما باهاشون سر کار داریم، ببخشید من یه یادداشت باید بردارم، دزدانی که ما باهاشون سر کار داریم دزدان معمولی نیستن. منظورم دزدان دولتی است، دزدانی که حکومت دینی رو دارن، اینا پشتوانه الله رو دارن. الله هر روز میره پیش اکبر علی شیره‌ای و علی شیره‌ای میشینه یه بس میزنه، بعد میگه برو هرچی آدم دلت بخواد بکشی بکش. اسلام ناب محمدیه. خانم فروشی رو خوب بلدن، قاچاق فروشی رو خوب بلدن این دزدان، زن بچه شونم میفروشن برای پول. برای همینه که یه روزی که من گفتم جوان مردی، دیدم خندهشون گرفت مردم.

0: مثل اینکه مثلا از اینکه یارو فوت کرد اون مجسمه گلیه زنده شد. البته 5000 سال پیش بوده، الان مجسمه سنگیش هم فوت کنی زنده نمیشه. اون یه وقتی دیگه بود، 3500 سال پیش فهمیدن که فوت کرده زنده شده. و نمیدونم، من هر جا میخورم به بنبست برمیخورم، چون من سوال میکنم، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. اینا دزدان الله آسمونیان، الله زمینی که تای چاس زیر زمینه، اون 20% از مال شما شریکه و چون خودش تای چاس دستش نمیرسه باید بدی به نایمش، بدی اکبر دوزه بخوره، بدی خامنه ای بخوره، بدی آیت الله بخوره. آقا شغل شما چیه؟ من خدا میفروشم پول میگیرم. چجوری خدا میفروشی؟ بابا الان تای چا بودم، من صبحونم الان اونجا خوردم، اینم دست خط امام زمان. قبول نداری؟ گردنتو میزنم، برو زندان ببین. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش. حدود یک ساعت و نیم پیش قراری بوده که در شهر تهران چهارراه سبلان مدنی یه همچه حرفا اونچه دور هم جمع بشن. من هیچ خبری ندارم، نمیدونم آیا چه اتفاقی افتاده. تا آخرین برنامه هم خبری نخواهم داشت، چون منم و شما داریم با هم حرف میزنیم. امیدوارم که مثبت شده باشه، یا اینکه تمرینی شده باشه که مردم ایران بدونن اگر خودشون حرکت کنن، اگه خودشون به جنبن، یه اتفاقی میفته. اگر هم غیر از این شده باشه که باز دوباره باید کار رو از سر شروع کرد. ما چیزهایی که داریم، چهارشنبه سوریه، نوروز و 13 به در، در مقابل همه اون ماهایی که مردم گوسفندوار میرن زنجیر میزنن و سینه میزنن به خاطر یه مش پلو خورش، خودشون خونین مالیم میکنن که سال دیگه بهتر راشون بدن پلو خورش بخورن. آخوند جاش قرص‌تر بشه، هرچی تو بیشتر زنجیر بزنی، هرچی تو بیشتر قمه بزنی، جای آخوند قرص‌تره. نمیدونم این حرفی که من دارم میزنم چند سال دیگه اثر میکنه، ولی میدونم الان بیش از 10% جمعیتی که تو ایران زندگی میکنه با حرف من موافقه. اگر شما بیش از این میدونید، شما به من جواب بدید. 70 میلیون جمعیت ایرانه، بیش از 45 میلیونش جوونه. چقدر از این 45 میلیون این حرف منو میفهمه؟ و چقدر از این 45 میلیون وقتی این حرف منو میشنوه فوش به من میده؟ میگه من کافر شدم، چون این تنها اتهامی است که میزنن. کافر شدم. کافر چیه؟ کفر میگه آقا. کفر چیه؟ یعنی کافر شدی. قدیم، خیلی قدیم، خیلی خیلی قدیم، شاعری گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. پس بنابراین هر دوش خریدار داره، بستگی به این داره که خردت تا کجا رفته باشه، سؤالت تا کجا رفته باشه، یا اینکه بگی آقا جو من کار به این حرفا ندارم، هر چی اینا میگن. با امروز یک برنامه متفاوت گذاشتم، چون گفتم خودم دلم شور بزنه. راحت شو بهتون بگم. اولا دو تا از دوستان، یه نفر از لندن خانم ماندانا و شخصی به نام علی از سوئد. علی از سوئد با من تماس گرفته، کلی حرف زده، بعد گفته به من تلفن کن. نه تلفن گذاشته نه هیچ. چش تلفن میکنم. به کجا نمیدونم. خیلی از شما حدود مثلا 6-7 دقیقه حرف میزنید، بعدم میگید به من تلفن کن. حالا من به کجا باید تلفن کنم خودم نمیدونم. 4-5 روز بعدش هم زنگ میزنید میگه آقا من 5 روز پیش زنگ زدم چرا تلفن نکردی؟ بازم تلفن نمیذاری. خانم ماندانا گفته برنامه های من از رونقش افتاده. یه بحثیه. کسانی که در جای مختلف برنامه منو میشنون برداشت های زیاد متفاوتی دارن. با آقای صحبت میکردم، استاد دانشگاه بود و بازنشسته. من فقط نشسته بودم گوش میدادم ایشون حرف میزد، چون هر چی میگفت من یاد میگرفتم. یه نفرم از تهران زنگ میزنه میگه آقا روزی یه روب الان میخونم براتون، روزی یه روب راجع به زرتشت صحبت کن مثلا. یکی دیگه زنگ میزنه میگه راجع به خدا صحبت کن. یکی دیگه زنگ میزنه میگه تو به چی عقیده داری. یکی زنگ میزنه میگه دین تو چیه. یکی ایمیل میفرسته. ببینید من از بچه 12-13 ساله 15 ساله شنونده دارم تا 90 ساله. خب من وقتی که با 90 ساله صحبت میکنم که سالهای سال خودش مدرس بوده و عقلش خیلی بیشتر از منه، میشینم گوش میدم. اما نمیتونم برنامه‌مو بذارم در سطح دانایی اون شخص. ماندانای عزیزم، شما ممکنه به یه سطحی رسیده باشی که برنامه‌های من برای شما خسته کننده باشه. از نظر من کاملا قابل قبول و قابل فهمه. من هر روز بینندگان جدیدی دارم. من هر روز ایمیل هایی میگیرم آقای نوشته بود من 3 روز تو رو میشناسم. یه هموطن کردی از لندن تلفن کرد گفت من 4 روز تو رو پیدا کردم. گفتم من 30 ساله دارم این کار رو میکنم. خب شما ممکنه 6 ساله منو نگاه کنی، 5 ساله، حتما برات کهنه شده. برای اینکه من حرفامو خیلی تکرار میکنم. شما برنامه من رو میتونید یه دونه‌شو اول و آخر براش بذارید از حرفایی که زده. ببینید اصلا بیایید یه ارزیابی بکنید هر برنامه‌ای، اصلا به برنامه من کاری نداشته باشید. وقتی یه ساعت برنامه یا یه ساعت نیم برنامه رو میبینید، آخر سر خودتون با خودتون ارزیابی بکنید. خب چی شد؟ من چی یاد گرفتم از این ماجرا؟ چی فهمیدم؟ یه ساعت نیم سرم گرم شد، یه ساعت سرم گرم شد، 5 ساعت سرم گرم شد. خب خیلی قشنگه، معتادم هستم، میشینم میبینم. چی یاد گرفتم؟ من همیشه سعی میکنم در هر برنامه‌ای یک چیز جدید بگم، ولی اون تو 5 دقیقه است. بقیهش مال بچه هاییست که تازه اومدن و سوال از من میکنه. آقای فاضلی اگه خدا نیست پس این کره ما رو کی آفریده؟ بیرون از کرم چیزی نمیبینه. نمیدونم که خدا عقلش نمیرسیده که این کره است. وقتی تو قرآن راجبش صحبت کرده گفته ما زمین رو گستردیم، نگفته توپش کردیم. اما بچگی رفته تو گوشش که هر چیزی سانه ای داره، اگر یه نفر اینو نسازه وجود نداره. خیلی خوب، این حرف بسیار خوبیه. خدا رو کی ساخته؟ هر چیزی سانه ای داره، خدا رو کی ساخته؟ خدای یهودی ها رو موسی ساخته، خدای مسلمان ها رو محمد ساخته، خدای بودایی ها رو بودا ساخته، خدای مسیحی ها رو مسیح ساخته، یعنی آخوندهای مسیحی. چون مسیح هیچ وقت دنبال خداسازی و نمان فلان اینا نبود. مسیح یه یهودی خیلی خیلی خیلی باورمند بود، نه کتابی داشت، نه چیزی، نه با خدا حرف میزد، نه جبرئیل داشت، نه هیچ. حتی مثل انبیای دیگه یهودی نگفتش که من با خدا رفتم صحبت کردم. ولی خوب براش درست کردن، خریدار داشت. 60% دین مسیحی از دین مهر اومده، 40%ش هم مال یهودیت. ولی الان مهریتش و یهودیتش غلبه کرده. تمام این لباسایی که کاردینال ها میپوشن لباس مهریه. من اینو چجوری به یه بچه 15 ساله حالی کنم که شما حوصله در دست برنامه من سر نره؟ مسلمه وقتی من با اون حرف میزنم، ماندونو جون تو از برنامه من خسته میشی، حقم داری. علت این که رو ار جواب دادم بهت، برای این که نظیر شما زیاده. خیلی ها هستن میگن ای بابا این باز همین حرفا رو زد. این حرفها پایان نداره. 1400 ساله گفته. یه وقتی دم امام حسین اومد سر تپه میزنی تو کلت و گریه میکنی. من هنوز 14 سال نیست میگم که آقا اون دروغه. بازم باورمند اون بیشتر از باورمند اینه. میخوای من چیکار کنم؟ من سوشیانس هستم، 29 سال دارم، کارشناسی ارشد کشاورزی. حدود 5 سالی است که از تقلید کورکورانه به خردگرایی رسیدم. یادم هست در دوره کارشناسی عکس حضرت محمد روی دیوار اتاقمان در خوابگاه دانشگاه چسبانده بودم. بچه های سال قبل این کاری کرده بودن. روزی یکی از دوستانم به اتاق ما آمد و تا این عکس را دید با کف دستش یکی کوبید روی صورت این مرد و فوش خوار مادر داد و گفت این چه دینی بود که آوردی؟ علت این که این میلو دوباره میخونم برای اینکه اون جوابی که من میخواستم دفعه پیش ازش نگرفتم. من و هم اتاقیم با خودمون گفتیم همین الان دوستمون تبدیل به سنگ میشود. ما هممون از سنگ شدن میترسیم، حتی میترسیم فکر بکنیم که شاید سنگ بشیم. پس از مدتی دیدیم نه بابا خبری نیست، طرف سنگ نشد. در دوره کارشناسی با مطالعه کتاب‌هایی درباره تاریخ حمله مسلمانان به ایران، کشتار، تجاوزها، ویرانی‌ها برای من که ملی هستم و اون موقع کمی مذهبی هم بودم قابل هضم نبود. یواش یواش با کتاب‌هایی مثل 23 سال شادروان دشتی آشنا شدم. کتاب‌های شجاع‌الدین شفاع انصاری را دانلود می‌کردم، مطالعه کردم. در اوایل کار گیج و سرخورده بودم. این راست میگه، نشونی درست داره میده. اوایل کار آدم گیج گیجی میخوره، میبینه هر چی بهش گفتن دروغه، براش سخت باور کنه. ولی انقدر مدلل و دلایل متقن میاد که مجبوری باور کنی، هیچ چاره ای نداری. پس از مدتی دوستانم را به خواندن کتاب‌ها ترغیب کردم. خلاصه شب‌ها کتاب‌ها را می‌خواندیم، صبح درباره‌اش بحث می‌کردیم. الان بسیاری از آنها به خردگرایی رسیدند. گاهی با خودم فکر می‌کنم اگر مردم ایران با تاریخ خودشان به ویژه یورش تازیان مسلمان. حالا فکر کنید اگه اینا مسلمان نبودن چی میکردن؟ از این بهتر بود. مغلا آمدن حمله کردن، کشتن، سوختن، رفتن. اما عرب ها موندن. تازیان همون کارا رو کردن و موندن. اگر مسلمان نبودن توحششان کمتر می بود. خیر، به ایران آشنا شوند، مردم برن با اینا آشنا شوند. این دین عقب مانده را به زباله‌دان تاریخ خواهند فرستاد اگر بدونند چه بلایی سرشون اومده. چند پیشنهاد خدمتتون ارائه میکنم، هر کدام به درد خورد استفاده کنید، هر کدام نبود به گفته خودتان بریزید دور. درباره یورش مسلمانان به ایران در 1400 سال پیش و کشتارها هم صحبت کنید، روزی یک ساعت. بارها و بارها خوندم و مخصوصا از روی کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، اگه جای دستتون رسید پیاده کنید ببینید این بی‌ناموسا چی کردن به ایران. دو، نام برنامه را خردگرایی بگذارید مناسب تر است. نه، کسی که به خردگرایی میرسه به آزادی میرسه. شما آزادی رو فقط آزادی سیاسی نگاه میکنید. شما وقتی که پابند یک دین موهوم هستی توی زندان، توی سیاه‌چال زندگی میکنید. نتیجه خردگرایی آزادیه. به این دلیل و با حساب من اسم برنامه‌مو نوید آزادی گذاشتم. نه آزادی با جنگ و شمشیر، اون رو کار ملت ایرانه. آزادی با خرد، با دانش. چراغ دانش رو وقتی روشن میکنی از تاریکی نجات پیدا میکنی، از زندان آزاد میشی. به این دلیل اسم این برنامه نوید آزادیه. درباره وجود یا عدم وجود روح بیشتر مطالعه بفرمایید و مستند سخن بگویید. من چیزی رو که قبول ندارم چرا برم مطالعه کنم عزیزم؟ من اعتقاد دارم که جسم و روح و روان و هر چی شما میگید تا موقعیش که این خونه میگرده تو بدن من. اگه شما غیر از این فکر میکنی برو بشین حساب بکن ببین تمام موجودات باید روح داشته باشن، برای اینکه وقتی میمیرن میمیرن. پس گوسفندم روح داره، موشم روح داره، مورچم روح داره، شیر و پلنگ و ببرم روح دارن و این روح ها این میلیون ها سال کجا انبار شده؟ منتها شما چون میخوای قبول نکنی که میمیری و تموم میشی میگی روح من میمونه. نه، من قبول ندارم. شما اگه قبول داری من با شما گرفتاری ندارم. کتاب رباعیات خیام که از 10 کتاب شادروان دشتی و دیگران افشا کننده تر است را هم برای فروش بگذارید و هم شعرهایش را بخوانید و توضیح دهید. رباعیات خیام 1000 سال اونجاست و مردم با دلی دلی بهش نگاه میکنن. آخرش هم میگن خیام کافر شد. خیام یه روز نشسته بود و گفت باد اومد و یه این شرابدونش رو انداخت زمین و شکست. این حرفا آخوندیه ها، فکر کن الان من سر منبرم دارم حرف. گفت ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی. من می خورم و تو می کنی بدمستی، خاکم بدهن مگر تو مستی ربی. یه مرتبه روش سیاه شد. حالا خاکم بدهنم گفته اینا خیام از یه حرفا نمیزد. خیام یخ خدا رو میگرفت میکشتش پایین. خیام به خدا میگفت تو شعور نداری، تو نمیفهمی. ولی حرف آخونده رو بهتر از حرف من میشنوم. بعد رفت توبه کرد، دوباره روش سفید شد. ببعیه میگه با ماجرای ما مردم، نوشتن ماره و عکس مار. نوشتن مار و عکس مار، ببینید چقدر اینا با هم فاصله داره. ولی چشم، از خیامم میخونم. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زرنی ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. فقط طلا رو زیر خاک کردن، دوباره میرن میکنن درش میارن. بقیه دروغ دلنگا رو هرچی میخوان گوش بدی. در کشور گل و بلبل یا آقای به یک چیزی اعتراض داره و از من خواهش کرده اینو برای شما بخونم، شما یه خورده روش فکر بکنید. میگه با سلام و درود خدمت آقای فاضلی عزیز، از شما خواهش دارم این متن را برای مردم بخونی. فکر نکنید هر چیزی برای من بیاد میخونم. من اون چیزایی که به دردتون میخوره سبا میکنم میخونم. یا آقای برای من تلفن زده، جوانیست. آقا من 8 ایمیل برای تو دادم، تو چرا جواب منو نمیدی؟ 100 دفعه گفتم من جواب بلد نیستم بدم. من روزی 300 ایمیل برای تو میفرستم، بشین میدم چجوری جواب میدی بعد به زندگیت. اگه ممکنه تو بیکار باشی این کارو بکنی، من بیکار نیستم. من قول میدم بخونم، ولی چقدر الان 3000 تا عقبم. 3000 تا روز 300 ایمیل من میشه خوند. حالا تو میگی جوابم بدم. چشم. بنا به گزارش سرویس مجازی خبرگزاری فارس، شیعیان سراسر جهان می توانند با ارتباط تلفنی امام هشتمشان را زیارت کنند. در این گزارش می خوانیم به همت استان یا آستان قدس رضوی، ارادتمندان به آستان سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از این پس می توانند با تماس با روضه منوره از راه دور حرم ایشان را زیارت کنن. به همین روزا دوربینم واسه تون میذارم. بر پایه این خبر زائران آستان امام هشتم میتوانند با شماره 511-233-34 تماس گرفته و پس از عرض سلام به این امام همام به طور تلفنی زائر حرم ایشان شوند. یعنی بره دور حرم بگرده با تلفن. قابل توجه است که زائرانی که در خارج از کشور قصد تماس با شماره مذکور را دارند از کد 2098 برای شماره گیری استفاده کنند. آری، این است یکی از راه‌های رسیدن به خدا. حالا خدا یا تو مشهده یا طبقه هفتمه، یه چیزی هست، خدا یه منبع درآمده، ازش میشه پول در آورد. به نظر شما چه رمز و رموزی در این عوام فریبی نهفته است؟ بیاییم لحظه ای تمام تعصبات مذهبی را کنار گذاشته، از دریچه فکر و اندیشه یا به قول شما خرد به این موضوع بنگریم. مگر شیعیان معتقد نیستند که ائمه‌شان علم غیب داشته و همه چیز را می دانند؟ پس حال که ائمه همچون خدا عالم به همه چیز هستند و شنوای هر ندایی، چرا ارتباط با تلفن؟ مگه امام رضا که قادر است شفا دهنده بدترین مریضی ها برطرف کننده تمام مشکلات زندگی انسان‌ها باشد، نمی‌تواند صدای شیعش را بدون تلفن بشنود. وقت پول تلفنی که داری میدی، اون یارو استفاده میکنه، اون داره امام رضا میفروشه، خدا میفروشه پول بگیره. امام رضا کیه؟ خدا کیه؟ یارو میخواد پول در بیاره، رای پول در آوردنشه. ببعیه تلفن میکنه، میگه از پول قطار دادن ارزون تره. اگر قادر به شنیدن این نداهاست، پس ارتباط تلفنی برای چیه؟ اگر هم قادر به شنیدن نیست، پس خواندن و مدد خواستن از او برای چی؟ برای ببعی فرق نمیکنه. چرا شیعیان لحظه ای نمی اندیشند؟ چرا نمی خواهند حقایق را دریابند؟ چطور ائمه ای که برای شنیدن صدای تو نیاز به تلفن دارند، قادر به حل مشکلات تو هستند؟ حالا من یه تلفن کنی با امام رضا صحبت میکنی. اون رفیقمون تو تهران گفته به سیروس بگین بخنده. جای بسی تأسف است که جمهوری اسلامی که خودش رو ام القرای جهان اسلام مینامد، این چنین با اعتقادات مردم خود بازی کرده، باورهایشان را به باد تمسخر میگیرد و توسط مشتی مرجع تقلید چنین ملتش را حالو میکند و همه روزه چنین چندین امامزاده میسازد برای فریفتن هرچه بیشتر مردمش. زیارت امامزاده هایش را نیز تلفنی اجرا میکند. اگر شما ببینید یک اسب زین کرده ای کنار خیابون هست، سوارش نمیشی، ثوابم نداره. آخوندم داره همین کاری میکنه، سوار شده داره سواری میگیره، شما اومدی بهش میگی چی؟ میگی پیاده شو. واسه چی؟ چرا این کارو بکنه؟ ای کاش جوانان شیعه اندکی به خدایند و بنگرند که به وسیله این شیادان روحانی در چه محلکه‌ای افتادند. مگر بشکه‌های نفت شکم‌های بشکه مانند این شیاطین را، منظور آخونداست، پر نمی‌کند که این چنین از ملتشان باج می‌گیرند؟ یقیناً با روند روبرشی که این صنعت پردرآمد امام تراشی و امام پرستی در کشورمان دارد، دیری نخواهد گذشت که تمام امامزاده های جمهوری اسلامی تلفنی، فکسی، اسمسی، اینترنتی و و و شده. چنان ترافیکی در ارتباط با امامزاده ها به وجود می آید که هر لحظه از شبان روز که خواسته باشی با امامی یا امامزادهی تلفنی درد دل کنی، از تلفنت بشنوی مشترک گرامی، امامزاده مورد نظر در شبکه وجود ندارد. قشنگ نوشته. من چون چهارشنبه سوریه دارم اینا رو براتون میخونم. یه خورده برای مردمان گرفتار در خرافات افغانستان و تاجیکستان هم صحبت کنید. همه اینها تا دهانشان باز میشود اسلام عزیز است و خرافه. حتی کسانی از اینها که در خارج زندگی میکنن هنوز در گمراهی و نادانی به سر میبرد. یکی از دوستانم که در اروپا زندگی میکند میگفت در ایام ماه رمضان موقع نماز خواندن کیف چرم و کمربندشان را در مسجد باز می کنند و به کنار می اندازند، چرا که اینها از ذبح غیر شرعی درست شده است. ولی فردا با اینکه زن و بچه دارن می رخ خانم بازی یا هزار تا فساد دیگر. وقتی که دینی بگه که تو برو آدم بکش، من می برمت حوری خونه، از خانم بازی آزاده تو این دین. این دین به وسیله خانمبازی، به وسیله ارائه حوری خونه پایه گرفته. آخوندم به تو میگه هر کاری من میگم بکن، میری حوری خونه. میگه من این کارها رو که میگم بکن، خدا وسط خانم میاره. پایه این دین دزدی، غارت، تجاوز به زنای مردمه. در زیرنویس برنامه تان میتوانید بنویسید برای تهیه کتاب به سایت شما مراجعه شود. شاید خیلی ها از این موضوع خبردار نباشن. والا اونجا پای چیز آدرس اینترنتی من نوشته شده. rezafazeli.com همیشه این زیر برنامه نوشته شده. آدرس همیشه زیر برنامه نوشته شده. آخه لقمه رو چقدر میشه جویی گذاشت تو دهن مردم؟ برن اونجا کتاب، یکی بره به سایت خودش کتابو میبینه. درباره زرتشت تا جایی که من مطالعه کردم خودش ادعای ارتباط با خدا را نداشته، 100% درست میگه. سروده های وی یا همان گاته ها بسیار پرمعناست و روح و روان انسان را آرامش میبخشد. برنامه شما برای ایرانیان نعمت بزرگی است. از همه هممیهنان میخواهم به شما یاری برسانم. در پایان از اینکه رفته توی چیزای اختصاصی، بعضی چیزها رو نباید خوند. من وقتی حرف میزنم در تاجیکستان میشنون، در افغانستان میشنون. چند روز پیش یه آقایی 90 دلار برای من فرستاده بود از بیشکک قرقیزستان که آقای فاضلی این 90 دلار رو بده آقای همایون، 3 ماه منو جزو یه خانواده بنویسه. پس بنابراین در بیشکک من رو میبینن، شماره تلفنم دارن، آدرسم هم دارن. از آذربایجانی که علیوف اونجا رئیسشه، آذربایجان شمالی، از اونجا برای من کلی نامه و ایمیل میاد. از افغانستان دوستان افغانی ما زنگ میزنن و تشکر میکنن از خردگرایی. وقتی من حرف میزنم که نمیتونم قسمت بکنم بگم این قسمتش مال تاجیکا، این قسمتش مال افغانا، این قسمتش مال قرقیزستان. که من فارسی حرف میزنم، هر کسی زبون منی میشنوه ازش سپاسگزارم که به من گوش میده. یک گفتم امروز چون روز چهارشنبه سوریه، من جوکای اسلامی رو دارم براتون میخونم. در کتاب کوچه از ملا اسماعیل سبزواری، کتاب انسان جامع النورین چاپ گلبهار صفحه 24، یک تیکه آورده، شما میتونید ببینید. میگه ترکیبات دیگر آزار، آزار ابنه. یکی از وقتهایی که شیطان حضور به هم میرساند وقتی است که مردی میخواهد با زوجهش نزدیکی کند. خوب گوش بدید، بعدم خودتون فکر کنید ببینید چقدرش درسته. اگر بسم الله گفت که گفت، اگر نگفت شیطان هم با او دخول میکند. یعنی دو نفری وارد کارزار میشن. آن وقت آن نطفه هم از پسر است، هم از پدر است، هم از شیطان. وقتی هم که این طفل به دنیا می آید شیطان باز حاضر می شود. میگه اومدم بچه‌مو بگیرم. انگشتش را می رساند به ماتحت آن فیلم، آن طفل. این رو از فرمایشات امام جعفر صادق نوشته، از فرمایشات امام جعفر صادق، از پیش خود نمیگویم، اینو امام صادق، امام صادق که خیلی بعضیا میگن زندگی امامان رو شما میتونی پیدا کنی، امامان نشستن پول گرفتن خوردن. یکی علی ابن ابی طالب بوده سر خلافت، همش جنگیده آدم کشته. یکی حسین ابن علی بوده سر خلافت رفته و کشته شده. بقیه شون هیچ کاری نکردن. موسی بن جعفر اومد رفتش، آدم فرسادیم بر اون ور که زکات جمع بکنه. هارون گرفت انداختش زندون، گو از این کارا نکن. دیگه بقیه شون نشستن پول گرفتن خوردن، مثل همه آیت الله ها. این هم داره میگه که این حرفایی که دارم میزنم اینا رو امام صادق گفته. خلاصه میآید انگشتش را به مقعد آن بچه فرو میکند. آن وقت که بزرگ شد اثرش این است که معبون میشود، یعنی امرد میشه، یعنی گی میشه. اگر هم زن باشد فاحشه میشود و هر شب یک جای میرود. پس بنابراین همه اینا را اگه میخواین حلش کنی یه بسم الله الرحمن الرحیم بگی. دین اسلام ها، وقت فکر نکنید من خودم در میارم، من با نشونی ملا اسماعیل سبزباری، کتاب انسان جامع النورین، چاپ گلبهار، صفحه 24. و جوکایی که در باره هم ساعت همون یه نگاه بکنم بعد، جوکایی که در باره ماهواره امید گفته شده، امیدوارم حوصله‌تون سر نره از برنامه امروز. برنامه امروز میگم یک آقا محمد خان قاجار حمله کرد به کرمان، هزاران چشم در آورد، آدم کشتنا. موقعی که رفت تبالی اومد و شروع کرد کوبیدن به تبلش، گفت نوروز است، کمی هم شادمانی باید کرد. من رقص و آواز نمیتونم براتون بذارم، یه خورده برنامه‌مو تغییر دادم. از وقتی که ماهواره بدبخت ما رفته اون بالا مالاها، هر روز هزار نمونه جوک واسش درست میکنن. بنده خدا دیگه حسابی به عوض امید ناامید شده. حقم داره، خودتون بخونید اولین پیام امید به زمین. زمین گرد است. اونو پخش نکردن چون مخالف قرآن بود. بنابر آخرین اخبار ماهواره امید در حال عبور از آسمان، قزوین متوقف و مفقود گردید. ماهواره امید به علت لایکشی بین ماهواره ها و بوق زدن بیجا و مسافرکشی بازداشت شد. به علت قرار گرفتن امید در فضا به ناهید و زهره هشدار داده شده حجاب خود را رعایت کنند. این امید اسم مرد، ناهید و زهره اسم زنه. همون جوری که میگفتن توی یخچال هیچ وقت میرزا قاسمی رو با نرگسی دوتاییشون رو تو یخچال نذاریم، مؤنث و مذکر میشه. ماهواره امید از کشف یک امامزاده بین زحل و مریخ خبر داد. حتما یا امامزاده بی‌غیرته یا امامزاده کره‌خر. ماهواره بی جنبه ایرانی از سیاره زهره خواستگاری کرد. ششمین پیام از ماهواره امید مخابره شد. یک دونه کارت شارژ 2000 تومانی ایرانسل بفرستید تا بازم پیام بدم. پیام ماهواره امید مخابره گردید. بنای قابل رؤیت از فضا مرقد امام است. هیچی دیگر رو نمیبینه. ماهواره امید به علت روبرون نشدن با نقشه رژیم صهیونیستی از ادامه دور زدن زمین منصرف شد. درود بر این دلاور ایرانی. چون اگه میخواست بگرده ممکن بود در خاک اسرائیل رد شه. پس بنابراین مثل قهرمانان عزیز ما گفت من با اسرائیل کشتی نمیگیرم. نهمین پیام ماهواره امید، جون مادرتون انقدر مسخرم نکنید. توسط ماهواره امید برای اولین بار پرچم ایران در سیاره مریخ برافراشته شد. به سیاره شهید پرور مریخ خوش آمدید. اولین عکس از ماهواره امید به ایران مخابره شد، تصویری از دکتر انتری نژاد. و این اخبار رو هم که پخش نکردن این آقایون از یه جای گیر آوردن به ما میگن، میگه اینجا تاریکه من میترسم. 18 پیام دریافتی از ماهواره سفیر امید. ماهواره امید از مدار خارج شده و فقط به دور سیاره زهره میچرخد و این پیام ها را ارسال میکنند. الهی دورت بگردم، جیگر چند سالته؟ 24مین خبر از ماهواره امید: من گم شدم. بنابر خبر پرتاب ماهواره امید، نیروی انتظامی اعلام کرد به زودی برای کنترل روابط میان امید و زهره یک فروند سفینه و گشت ارشاد به فضا خواهیم فرستاد. به دنبال ناکامی های ماهواره امید، متخصصان در حال ساخت متواره ماهواره محمود هستند. بعضی از منابع آگاه اعلام کردند که ماهواره امید به سیارات زحل و زهره شماره داده است. در پی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید و دستیابی ایران به تکنولوژی فضایی، نام کهکشان راه شیری به بزرگ راه شیخ فضل الله نوری تغییر یافت. ساعت داره میره یواش یواش به نزدیک 8 برسه. 8 میشه 7:30 تهران و در واقع 2:30 بچه ها اونجا کارشون رو شروع کردن. امیدوارم که موفق و پیروز باشن. امیدوارم که ما یک روزی با دست شما ایران رو خودمون به خودمون تحویل بدیم. من کاری تو ایران ندارم. باور کنید اگه یه روزی تو ایران آزاد بشه، شما منو نخواهید دید، مگر اینکه لازم باشه اون روزم حرف بزنم، اگر زنده باشم. بعضی دوستان ناراحت شده بودن از برنامه جمعه گذشته، نه جمعه قبلش، که من واقعا دردم اومده بود و آمدم با شماها درد دل کردم. ولی از اون روز به بعد به توصیه دوستان همیشه آخر برنامه ها یکی دو دقیقه 3-4 دقیقه راجع به خرید کتاب با شما صحبت میکنم. این آرمی رو که دیروز نشونتون دادم، اینا اگه بخواید بریم وست‌وود بخرید $10 باید پول بدید، باید تا وست‌وود هم برید و بیاید. ولی این آرم رو من هر کسی دو تا کتاب بخره، این آرم همینیست که اینجا زدم. نقشه ایران با پرچم ایران تزیین شده، شیر و خورشید وسطشه و دریای مازندران و خلیج فارس و دریای عمان هم زیرشه. چون یکی از دوستان عزیز به من هدیه کرده بود و گفته بود برای برنامه بفروش، چیزی که بهم هدیه کردن سختم میاد بفروشم. گفتم هر کسی دو تا کتاب خرید یه دونه از اینا مجانی براش میدم، یادش یادگاری من میمونه پیشش. هر چقدر میتونید. خیلی ها هستن میگن آقا ما بیشتر از $10 نمیتونیم بدیم، آقا بیشتر از $20 نمیتونیم بدیم، آقا بیشتر از $50 نمیتونیم بدیم. مگه من چیزی کی کردم این وسط؟ مگه من گفتم که چقدر بدید؟ شما میتونی مای $10 بدی، کارتتو بده بگو مای $10 بردار. میتونی مای $100 بدی، کارتتو بده بگو مای $100 بردار. ببینید هستن کسانی که همه الان من برم بهشون رو بندازم بگم آقا این برج من $2000 کم دارم، چک می نویسه بدون یک لحظه معطلی. یه جاهایی یه وقتا گیر میکنم، دوستانی دارم توی تگزاس، بهشون زنگ میزنم میگم $500 بفرسین این ماه کم دارم، ولی هر ماه نمیتونم این کارو بکنم، در سال یه دفعه میتونم بکنم، دو دفعه میتونم بکنم. اما وقتی شما همون $10 رو بدید، اگه 50 نفر $10 رو بدن، دیگه من نباید $500 رو از اون بگیرم. و اصولا چرا من برم رو بنزم به یه نفر؟ چون اگه بخواد خودش بخواد بده من کاری ندارم. ببینید اگر شما با 10 دلار و 20 دلار و اینا کار این برنامه رو راه بندازید، اگر یک ماهی نتونستید بدید، سه نفر سه تا 10 دلار نمیدن، 30 دلار دست میکنم جیبم میذارم اونجا. اما اگه یه نفر 1500 دلار داد هر ماه و وقت یه ماه نداد، من باید چیکار کنم؟ به این دلیلی که من خودم اونجاها نمیبندم. و اصولا کسی که بیاد ماه 1500 دلار به من بده، یه گرفتاری بر من ایجاد میکنه، یه چیزی از من میخواد. من مأخوذ به حیا میشم، بنابراین میگم آقا نه، همین 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار، هرچی دستش میرسه. شما میتونید کتاب بخرید، میتونید یه دونه کتاب بخرید، میتونید یه پکیج شفا رو بخرید، میتونید یه خانمی تلفن کنه آقا همه کتاب انصاری رو میخوام، دست درد نکن، آدرس تو بده من پولش رو صد برسم، دست درد نکن. زنگ زد گفتش که من کتاب شعرا رو میخوام. آقا جون هرچی میخوای تو بخر، آخر برج باز من نیام بگم انقدر کم آوردم. مثل ما فوریه خیلی وضع خراب بود و دستتون درد نکنه، سر موقع رسوندید و اون گرفتاری رو رفع کردید. دوستان یه مقداری من امروز دلشوره داشتم برای بچه هایی که رفتم اونجا، به نوعی خودم رو مسئول میدونم، ولی باید خطر کرد. اگه خطر نکنیم همیشه تو این گرفتاری بدبختی میمونیم. آزادی تاوان داره، تاوان آزادی رو باید داد. آزادی رو با قرص و کپسول نمیارن در خونه به شما بدن، آزادی رو باید بگیری. حق گرفتنیست نه دادنی، کسی به شما نمیده. دل خوشم نمیدونم به اوباما و کارتر و فلان اینا نشین، اینا برای کشور خودشون کار میکنن نه برای من و شما. الانم دارن تبلیغ دین اسلام میکنن اینجا، حالا چه نقشه ای تو سرشونه، همونجوری که طالبان ساختن، همونجوری که مملکت ما رو زیر رو کردن، همونجوری که عراق اونجوری کردن، یک چیزی تو کلشونه که با اسلام اونجاها رو به هم بریزن. امیدوارم خردگرایی ما رو زودتر نجات بده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: بامداد روز جمعه 13 دی ماه سال 98 خبر مورد اصابت قرار گرفتن دو خودرو در حوالی فرودگاه بین المللی بغداد از رسانه ها منتشر شد. These are images showing that the drone strike targeted two vehicles. در لحظات اولیه بعد از این حادثه همه به دنبال کشف هویت سرنشینان دو خودرویی بودند که در آتش می‌سوختند.
2: اسئله كثيره والمعادله الصعبه.
3: هاي العجله الثانيه.
1: بعد از ساعت‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ها بالاخره همه چیز در مورد این حمله روشن شد.
4: تأكد لنا الان خبر استشهاد قائد فيلق القدس.
5: Iran's elite special operations unit.
6: سكنت فلسطين قلبه ووجدانه وقدم لها الكثير.
7: شهادة سرباز ولایت و امت اسلام.
1: قاسم سلیمانی فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران، شخصی که سالها در راستای گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی تلاش کرده بود و به عنوان نفر دوم نظام در ایران شناخته می‌شد، به دستور شخص اول آمریکا کشته میشد. اهمیت قاسم سلیمانی در بین فرماندهان سپاه پاسداران بیشتر از هر چیزی به دلیل نقش او در سازماندهی و برقراری هماهنگی میان گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران در خاورمیانه بود. گروه‌هایی که با نام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شناخته میشوند.

0: هرچند شروع داستان سپاه قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه به سالها و حتی دهه ها قبل برمیگرده، اما بدون شک یکی از نقاط عطف همکاری این دو با هم جرقه اعتراضات ضد دولتی در سوریه بود. با بروز ناآرامی های سوریه و گسترش دامنه نارضایتی مردم این کشور در ماه‌های ابتدایی سال 2011، حکومت بشار اسد خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت. سقوط اسد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو با خطر روبرو می‌کرد و تمام سرمایه‌گذاری‌ها برای تشکیل یک هلال شیعی در خاورمیانه رو بر باد می‌داد. رئیس جمهور سوریه هم از معدود متحدان حکومت ایران در منطقه بود و هم حضورش برای حفظ مسیر پشتیبانی حزب الله در لبنان حیاتی به شمار می‌رفت. به همین دلایل مقامات دولتی ایران با جانبداری از او و رژیمش در سوریه تمام آنچه در این کشور اتفاق می‌افتاد رو آشوب و توطئه خارجی‌ها معرفی می‌کردند و بر حمایت از بشار اسد اصرار داشتند.
1: دلیل قانع کننده‌ای که میتوان گفت توطئه‌ای علیه سوریه چیده شده مواضعی است که رژیم صهیونیستی علیه سوریه گرفته.
0: در همون روزهای ابتدایی بروز ناآرامی‌ها، جمهوری اسلامی که خطر فروپاشی رژیم اسد در سوریه رو جدی می‌دید، با نفوذترین فرمانده سپاه پاسداران رو مأمور کرد تا برای نجات متحدش در دمشق به سرعت وارد عمل بشه. وظیفه قاسم سلیمانی از بعد به ورودش حفظ ارتش سوریه و کمک به دستگاه امنیتی اسد در طراحی برای سرکوب معترضان بود. پیشنهاد فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران در ابتدا به سوری‌ها این بود که به جای برخورد نظامی و کشتار سنگین، سرکوب پلیسی را جایگزین کنند و تجربه جمهوری اسلامی از سرکوب معترضین ایرانی در سال 1388 را در اختیار اونها گذاشت. قاسم سلیمانی به دولت اسد توصیه کرد تا به جای محدود کردن دسترسی عمومی به اینترنت، فضای مجازی رو در سوریه باز بگذاره تا با این حربه دستگاه امنیتی امکان شناسایی و دستگیری فعالین سوریه معترض رو پیدا کنه. با توصیه های فرمانده نیروی قدس، صدها فعال سیاسی و اجتماعی سوری بازداشت شدند و ده‌ها نفر از اونها زیر شکنجه دستگاه امنیتی اسد جون خودشون رو از دست دادن. خشونتی که دولت اسد به توصیه قاسم سلیمانی برای سرکوب معترضان به کار برد، خیلی زود باعث شعله‌ور شدن مخالفت‌های بیشتر در سوریه شد و دایره نارضایتی‌ها به گوشه و کنار این کشور گسترش پیدا کرد. هنوز دو ماه از شروع اعتراضات مردم سوریه نگذشته بود که رژیم اسد برای کنترل اوضاع یگان‌های ارتش رو وارد میدان کرد. به جای پلیس و نیروهای امنیتی، حالا این ارتش سوریه بود که به سمت مردم شلیک می‌کرد.

0: ورود یگانهای ارتش به شهرها و شروع کشتار گسترده معترضان غیر مسلح رفته رفته باعث بروز نافرمانی در داخل واحدهای نظامی اون شد و سربازان و افسران سوری گروه گروه از ارتش اسد فرار می کردند و به مردم معترض می پیوستند.
1: وانطلاقا من مسئولیت جیش لحمایت هذا الشعب الاعزل الحر نعلن عن تشکیل الجیش السوری الحر للعمل يدا بيد مع الشعب لنيل الحر.

0: کشور اشاره می کردند و بر نقش محوری اونها در سرکوب تظاهرات مردمی اصرار داشتند. در مقابل اما مقامات حکومت ایران با انکار هر گونه حضور فیزیکی در سوریه مدعی می شدند که جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور دخالت نداره.
1: باز هم اعلام میکنیم به هیچ وجه در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمیکنیم. این از اصول اصلی سیاست خارجی کشورمونه، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها رو محترم میشماریم.
2: خب اصلا حضور فیزیکی نداره.
3: ولی اصلا حضور فیزیکی نداری.
2: یعنی در لبنان و سوریه الان
0: مرداد ماه سال 92 گروهی ایرانی در حومه شهر حلب توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه کشته شدند. این افراد پاسداران نیروی قدس سپاه بودند که قاسم سلیمانی به سوریه فرستاده بود. در بین کشته شده ها یک فیلمبردار به نام هادی باغبانی هم حاضر بود که نیروهای سپاه قدس در سوریه رو همراهی میکرد. با مرگ او دوربین و فیلم هایی که طی چند روز در سوریه ضبط شده بود به دست مخالفان سوری افتاد. این تصاویر به روشنی نشون میداد که پاسداران نیروی قدس در درگیری های سوریه حضور دارند و در کنار ارتش اسد با مخالفان می جنگند. در این ویدیوها فیلمبردار به محل اقامت تعدادی از واحدهای نظامی نیروی قدس وارد می شد و با برخی افراد از جمله فرمانده یکی از این واحدها مصاحبه کرده بود.
4: حدود یک سال خودی که من الان پام به سوریه باز شده، حدود 8 ماه من توی مناطق مختلف با اونایی که می جنگیم.
0: سردار اسماعیل حیدری فرمانده این نیروها در بخشی از مصاحبه خودش با اشاره به جنگ در کنار ارتش اسد اعتراف میکرد که او و نیروهاش از ماه‌ها و هفته‌های اول بحران در سوریه حاضر بودند.
4: کل منطقه جنوب حلبی که حالا خدا توفیق داد ما تونستیم آزاد بکنیم تا منطقه چی و حتی جبهه شمال غربی رو هم که شروع کردیم محورش رو، ولی خب به علت مشکلاتی که بود فعلا جبهه در اونجا خط پداخندی پیدا شد، تا انشالله با امکاناتی که میاد با نیرویی که ارتش انشالله بتونه برای خودش مهیا بکنه ادامه مسیر بدیم، انشالله بتونیم اون خواسته‌ای که عهد آقا داره باز کردن محاصره منطقه نوبل و زهرا و تو منطقه شیعه نشین از انشالله بتونیم تو اون شریک باشیم و لااقل اسممون رو جز مجاهدین در راه حق انشالله ثبت و درج بکنم.
0: در ماه‌های ابتدایی سال 2012 میلادی، علی‌رغم حضور پاسداران نیروی قدس سپاه، شهرهای سوریه یکی پس از دیگری به دست نیروهای ارتش آزاد سقوط می‌کردند و دایره محاصره رژیم اسد به مرور تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شد. حومه دمشق، دیرالزور در شرق، حمص و حما در مرکز، درعا در جنوب و حلب در شمال همه در آستانه سقوط قرار داشتند و بخش‌های بزرگی از این شهرها به دست نیروهای ارتش آزاد افتاده بودند. فرمانده نیروی قدس سپاه که علی‌رغم استراتژی پرهزینه‌اش به نتایج دلخواه نرسیده بود، برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتش و رژیم اسد به سراغ متحدان شبه نظامی خودش در منطقه رفت تا شاید بتونه به کمک اونها توازن برهم خورده جنگ در سوریه رو ترمیم کنه. اولین و مهمترین گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی که سلیمانی برای نجات اسد به میدان سوریه وارد کرد، حزب الله لبنان بود. نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی که طی سالها با برخورداری از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی حکومت ایران به قدرتمندترین گروه شبه نظامی خاورمیانه تبدیل شده بود. حالا کمک حزب الله برای جمهوری اسلامی حیاتی بود. به همین دلیل قاسم سلیمانی شخصا به سراغ حسن نصرالله رهبر این گروه رفت و از او خواست تا نیروهای خودش رو وارد جنگ سوریه کنه. نیروهای حزب الله که به دلیل سابقه سالها مشارکت در جنگ با اسرائیل با نبردهای پارتیزانی به خوبی آشنا بودند، توسط فرمانده سپاه قدس فراخوانده شدند تا مانع سقوط شهرهای مرزی سوریه با لبنان

0: به دست مخالفان اسد بشن. این اولین بار در تاریخ گروه شبه نظامی حزب الله بود که نقشی منطقه‌ای ایفا می‌کرد و آشکارا همراه با نیروی قدس سپاه پاسداران در خارج از مرزهای لبنان در عملیات نظامی شرکت می‌کرد. علی‌رغم حضور هزاران شبه نظامی گروه حزب الله در درگیری‌های ماه‌های نخست سوریه، رهبران این گروه مانند ایرانی‌ها از همون ابتدا هر گونه حضور و یا مشارکت در جنگ سوریه را انکار می‌کردند.
1: هذا ما له علاقه بالقتال الى جانب النظام ضد المجموعات المسلحه.
0: با این وجود از همان روزهای اول شعارهای بسیاری علیه حزب الله لبنان توسط تظاهرکننده‌های سوری سر داده شد و پرچم‌های این گروه بارها به آتش کشیده شد.

0: نیروهای حزب الله با ورودشون به سوریه نقش بسیار مهمی در سرکوب مخالفان دولت این کشور ایفا کردند و در حفظ حکومت بشار اسد بسیار موثر بودند. در این دوره گزارش‌های زیادی درباره اقدام به نسل‌کشی توسط نیروهای حزب الله در سوریه مطرح شد و سازمان‌های حقوق بشری شبه نظامیان این گروه را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. بعد از دخالت حزب الله در بحران سوریه، جمهوری اسلامی به عنوان پاداش کمک‌های مالی به این گروه رو به سالانه بیش از 700 میلیون دلار افزایش داد و هزینه‌های آموزش شبه نظامیان این گروه و تأمین سلاح مورد نیازشون رو هم به طور جداگانه تقبل کرد.
1: نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمام؟ ما حدا له علاقة بهذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس.
0: با همه اینها مشارکت حزب الله لبنان خیلی زود برای این گروه و نیروی قدس پرهزینه شد. بعد از ماه‌ها دخالت مستقیم جمهوری اسلامی، بسیاری از کشورهای عربی منطقه برای مقابله با نفوذ و نقش مخرب سپاه قدس در جهان عرب تصمیم گرفتند تا به مخالفان حکومت سوریه پول و تجهیزات نظامی ارائه بدن. با سرازیر شدن پول و سلاح ارسالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، نیروهای حزب الله لبنان و سپاه قدس از اوایل سال 2013 با تحمل تلفات زیاد میدان رو به حریفان خودشون واگذار می‌کردند.

0: معادله جنگ سوریه به ضرر حزب الله و سپاه قدس تغییر کرده بود و کمتر روزی بود که اخبار تشییع جنازه کشته شدگان حزب الله و نیروی قدس در رسانه‌ها منتشر نشد. با تغییر موازنه قدرت در جنگ سوریه، رفته رفته قاسم سلیمانی به این نتیجه رسید که بدون وارد کردن نیروی جدید، جنگ را به رقبای منطقه‌ای خودش خواهد باخت. اما اعزام گسترده نیروی نظامی از ایران به سوریه هم در عرصه بین‌المللی برای جمهوری اسلامی دردسرساز بود و هم در داخل از سوی مردم ایران با واکنش منفی روبرو می‌شد. اینجا بود که سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران ایده حمایت از اماکن مقدس شیعیان در سوریه رو به میون کشیدند. با این ترفند سلیمانی میتونست شبکه‌ای از شبه نظامیان شیعه رو در منطقه سازماندهی کنه تا با اعزامشون به سوریه با نام مدافع حرم هم بشار اسد رو در قدرت حفظ کنه و هم دایره نفوذ جمهوری اسلامی رو از تهران تا سواحل دریای مدیترانه گسترش بده.
1: اینجا نبرید. اینجا بردیش نمی‌کنید.
0: همینجا. در قدم اول قاسم سلیمانی با ادغام چندین واحد شبه نظامی عراقی دو یگان به نام‌های ابوالفضل العباس و نجبا را در سوریه سازماندهی کرد. این دو گروه در ابتدا به بهانه حمایت از حرم حضرت زینب در حومه دمشق مستقر شدند. اما هدف اصلی تأسیس اونها از ابتدا جنگ در کنار شبه نظامیان حزب الله در سوریه بود. تعداد شبه نظامیان این دو گروه بیشتر از 12,000 نفر برآورد می شد که بعد از طی دوره‌های آموزش نظامی در پادگان‌های نیروی قدس در ایران به سوریه می آمدند. با صلاح دید قاسم سلیمانی، شبه نظامیان ابوالفضل العباس برای کمک به یگانهای نظامی حزب الله و سپاه قدس در اطراف شهر حلب و مناطق ساحلی سوریه مستقر شدند. اما جنگجویان نجبا به دلیل تعداد بیشتر نیرو علاوه بر حلب در شمال، در شهرهای دمشق پایتخت سوریه و درعا در جنوب این کشور هم استقرار پیدا کردند. اونچه گروه نجبا را از یگان ابوالفضل العباس و باقی واحدهای عراقی وابسته به سپاه قدس متمایز می‌کرد، مجهز بودن این گروه به هواپیماهای بدون سرنشین از نوع یاسر بود. پهپادی ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اهداف شناسایی و جاسوسی. دلیل این تمایز را شاید بشه نزدیکی فرمانده جنبش نجبا به قاسم سلیمانی دونست. اکرم الکعبی سالها در کنار مقتدی صدر روحانی تندروی عراقی فعالیت کرده بود و از فرماندهان اصلی جیش المهدی در جریان جنگ داخلی عراق به حساب می اومد. دوستی او با قاسم سلیمانی هم از همون زمان شکل گرفته بود. فرمانده نجبا و شبه نظامیان تحت امرش به دلیل طراحی و انجام صدها حمله به نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در عراق از سال 2008 در لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته بودند. با وجود ارتباط عقیدتی شبه نظامیان عراقی با جمهوری اسلامی، این نیروها در ازای شرکت در جنگ سوریه حقوق و مزایای نسبتاً خوبی هم دریافت می‌کردند و فرمانده نیروی قدس سپاه به هر کدام از این شبه نظامیان ماهیانه بین 700 تا 1500 دلار به عنوان دستمزد پرداخت می‌کرد. اما بجز عراقی ها و لبنانی ها، قاسم سلیمانی شیعیانی را از پاکستان و افغانستان سازماندهی کرد تا علاوه بر کمک به تقویت نیروهاش در سوریه، دایره نفوذ نیروی قدس را از محدوده جهان عرب فراتر ببره. یگان های موسوم به زینبیون و فاطمیون. اعضای زینبیون پاکستانی ها و افغان های مقیم پاکستان بودند که به استعداد 2,000 تا 3,000 شبه نظامی بعد از طی دوره های آموزشی به مناطق حومه دمشق، شمال حلب و استان حمص در مرکز سوریه انتقال داده می شدند تا با مخالفان بجنگند. اما همراه با زینبیون فرمانده سپاه قدس یگان نسبتاً بزرگی را از میان افغان‌ها تشکیل داد که قرار بود به عنوان یکی از عملیاتی ترین گروه‌های نیابتی در جنگ سوریه شرکت داده بشن. لشکر فاطمیون در ابتدا سلیمانی تصمیم داشت تا شبه نظامیان لشکر فاطمیون رو تنها از میان افغانهای مقیم ایران تشکیل بده، اما بعد از اینکه اون احساس کرد به نیروهای بیشتری در سوریه نیاز داره، یارگیری برای فاطمیون رو به داخل افغانستان گسترش داد. اغلب جنگجویان فاطمیون با انگیزه هایی مثل گرفتن اقامت در ایران برای خودشون و خانواده هاشون و یا دریافت حقوق ثابت به استخدام سپاه قدس در می اومدن و بلافاصله بعد از عضویتشون برای شرکت در عملیات جنگی به سوریه اعزام می شدن. مناطق اصلی انتشار پررنگ شبه نظامیان فاطمیون در استانهای لازقیه در غرب، حلب و ادلب در شمال و حما و حمص در مرکز سوریه در نظر گرفته شد. به دلیل آمادگی و عملیاتی بودن نیروهای افغان، سلیمانی بیشتر از هر گروه دیگری لشکر فاطمیون رو در درگیری‌های نزدیک با مخالفان اسد شرکت می‌داد و به همین دلیل تلفاتی که این گروه در جنگ سوریه متحمل شد با هیچ کدوم از دیگر گروه‌های وابسته به سپاه قدس قابل قیاس نبود.
2: هم شما مجاهدت کردید. فاطمیون انصافا که به امام حسین عزیزان فاطمیون خیلی مقاومت کردن. واقعاً شهداتون از همه بیشتر، مجاهدتون بیشتر.
0: برآورد میشه 2 تا 3 هزار نفر از شبه نظامیان فاطمیون در جنگ سوریه کشته شده باشند. حضور شبه نظامیان شیعه تحت امر قاسم سلیمانی و ارتش اسد از یک طرف و گروه های سنی و ارتش آزاد سوریه در طرف دیگه از میانه های سال 2013 رفته رفته سوریه رو تبدیل به جهنمی در قلب خاورمیانه کرد. این کشور عرصه نبرد جمهوری اسلامی، عربستان، ترکیه، قطر و دیگران شده بود و این موضوع امیدها برای پایان یافتن این بحران خانمانسوز رو روز به روز کمرنگ تر می کرد. برای اولین بار از همین زمان عنوان جنگ نیابتی در سوریه بر سر زبون ها افتاد. در میانه های سال 2013 قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با صرف هزینه بسیار شبکه متشکل از نزدیک به 100,000 شبه نظامی شیعه رو در سوریه راه اندازی کرده بود تا با کمک اونها مخالفان اسد نزدیک می دیدن.
3: مستقبل سید الرئیس بشار الاسد وزیر الخارجیه الایرانی علی اکبر صالحی.
0: در کنار این نیروها دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی هم تمام تلاش خودش رو به کار گرفته بود تا از اقدامات اسد و شبه نظامیان وابسته به سپاه قدس در سوریه حمایت کنه و در محافل بین المللی با بی تقصیر نشون دادن رژیم اسد شرایط بحرانی سوریه رو تنها نتیجه دخالت کشورهای خارجی اعلام کنه. بر اساس بسیاری برآوردها دولت جمهوری اسلامی برای باقی نگه داشتن اسد در قدرت و کمک به ماشین جنگی فرمانده نیروی قدس در سوریه تنها در 2 سال اول بیشتر از 6 میلیارد دلار هزینه صرف کرد. با این همه اوضاع در سوریه روز به روز برای قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور بدتر می‌شد و اونها بیشتر از هر زمان دیگری خودشون رو به شکست نهایی نزدیک می‌دیدن. درست زمانی که قاسم سلیمانی و شبه نظامیان وابسته به او در ضعیف‌ترین شرایطشون در سوریه به سر می‌بردن،
4: یعنی دولت اسلامیه،
0: ورود ناگهانی یک بازیگر جدید همه چیز رو در منطقه تغییر داد. دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، گروهی که خیلی زود به یکی از خطرناکترین گروه‌های تروریستی اسلامگرا در دنیا تبدیل شد. شبه نظامیان داعش با استفاده از بحران و هرج و مرج سوریه از اواسط سال 2013 به سرعت در مناطق شرقی سوریه پیشروی کردند و در ژانویه سال 2014 خودشون رو به شهر رقه در شمال این کشور رسوندن. با اشغال رقه، داعش خیلی زود تأسیس خلافت اسلامی خودش رو به جهان اعلام کرد و اسم اون رو دولت اسلامی در عراق و شام گذاشت.
5: ولقد ابتليت بهذا الامر العظيم، لقد ابتليت بهذه الامانه امانه ثقيله، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا افضل منكم.
0: ورود داعش به بحران سوریه همون چیزی بود که قاسم سلیمانی و گروه‌های نیابتیش به شدت به اون احتیاج داشتن. الله اکبر. در حالی که ارتش آزاد سوریه و مخالفان اسد در چندین جبهه درگیر جنگ با شبه نظامیان و وابسته به سپاه قدس بودند، جنگجویان داعش برای توسعه سرزمین‌هاشون به سمت مناطق مخالفان اسد حمله کردند و با اونها وارد جنگ شدند. حالا ارتش آزاد هم مجبور بود در برابر نیروهای وابسته به قاسم سلیمانی به جنگ و هم داعش. این اتفاق به سرعت باعث تحلیل رفتن توان نیروهای ارتش آزاد سوریه شد و در مقابل به قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتیش فرصت داد تا از زیر فشار مخالفان میانه روی اسد خارج بشن و قوای خودشون رو بازیابی کنن. در مدت زمان کمی شبه نظامیان داعش تونستن بخش‌های وسیعی از خاک سوریه رو تصرف کنن و خیلی زود برای گسترش دایره خلافتشون به سمت عراق هم لشکرکشی کردن. لشکرکشی که در نهایت به تسخیر دومی شهر بزرگ عراق توسط شبه نظامیان داعش منتهی شد. سقوط شهر موصل به دست داعش در تابستان سال 2014 موجی از کوچ مسلمانان تندروی کشورهای غربی رو با هدف عضویت در این گروه به همراه داشت و دنیا خیلی زود متوجه خطر بازیگر جدید خاورمیانه شد.
6: Living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart, you feel depressed. The Prophet صلی الله علیه و سلم said, "The cure for the depression is jihad fi sabil Allah."
0: تصویر مردان بیرحمی که هر جا پا می‌گذاشتند دست به قتل عام‌های گسترده می‌زدند و آثار تاریخی را از بین می‌بردند، اولویت‌های جامعه بین‌المللی را تغییر داد و رژیم اسد و متحدانش را از کانون توجه‌ها کنار زد. حالا به جای برکناری اسد، مبارزه با دولت اسلامی عراق و شام به اولویت کشورهای جهان تبدیل شد.
7: To pressure your government in making a wise decision by paying the 200 million to save the lives of your citizens.
0: تابستان سال 2014 هر روز گزارش‌های متعددی درباره خشونت و بی‌رحمی داعشی‌ها از مناطق تحت کنترلشون به گوش می‌رسید و تصاویر سربازان دولت خلافت اسلامی در حال پیشروی به سمت مناطق شیعه نشین عراق به شکل گسترده از سوی رسانه‌ها مخابره می‌شد. در چنین شرایطی علی سیستانی، روحانی پرنفوذ شیعیان، برای مبارزه با داعش فتوای جهاد صادر کرد و از عراقی‌ها خواست تا برای مقابله با پیشروی این گروه یک بسیج عمومی تشکیل بدن. با صدور فتوای آیت الله سیستانی، شبه نظامیان پرشماری از بین شیعیان عراق دور هم جمع شدن و ائتلافی را به نام حشد شعبی با هدف شکست داعش تشکیل دادند. اغلب افرادی که به عضویت حشد شعبی در آمدن شبه نظامیانی بودند که سالها قبل با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران سازماندهی شده بودند و در فاصله سالهای 2003 تا 2009 تحت نظارت مستقیم قاسم سلیمانی علیه نیروهای آمریکایی و انگلیسی دست به عملیات تروریستی زده بودند. تشکیل حشد شعبی به شبه نظامیانی که تا قبل از این به شکل مخفی و غیرقانونی در عراق عملیات می‌کردند این امکان را داد تا به بهانه بیرون راندن داعش فعالیت خودشون رو علنی کنن و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو گسترش بدن. سازمان بدر با ده‌ها هزار شبه نظامی آموزش دیده، اصلی ترین یگان تشکیل دهنده هشت شعبی بود. اغلب افراد منتسب به سازمان بدر سالها در جنگ ایران و عراق همراه با سپاه پاسداران می جنگیدن و بعد از سقوط صدام به عنوان حربه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به شمار می رفتن. فرماندهی شبه نظامیان بدر بر عهده شخصی بود که از دوره جنگ ایران و عراق با قاسم سلیمانی آشنا بود و در کنار او در سپاه پاسداران فعالیت می کرد. هادی العامری معروف به حاج عامری. عامری بعد از سقوط رژیم صدام حسین به عنوان نماینده وارد پارلمان عراق شده بود و بعدتر وزارت حمل و نقل را در دولت نوری مالکی بر عهده گرفته بود. عامری در هماهنگی با قاسم سلیمانی در دوره وزارت شرایط لازم برای انتقال نیرو و سلاح از ایران به سوریه را فراهم می‌کرد و آسمان عراق را در اختیار هواپیماهای نیروی قدس سپاه پاسداران می‌گذاشت. تشکیل هشت شعبی و جنگ با داعش به عامری و شبه نظامیان سازمان بدر امکان داده بود تا دوباره به میدان بیان و در کنار سلیمانی و پاسداران سپاه اسلحه به دست بگیرن و با داعش بجنگن. اما در بین فرماندهان هشت شعبی برای قاسم سلیمانی از هادی العامری هم مهمتر فردی بود به نام ابو مهدی المهندس، کسی که از سالها قبل با انشعاب از سپاه بدر دومین نیروی نیابتی مهم رو برای سپاه قدس در عراق تشکیل داده بود. نیروی به نام گردانهای حزب الله. این گروه با الگوبرداری از حزب الله لبنان و پشتیبانی گسترده قاسم سلیمانی در طی چندین سال به مجهزترین و کارآزموده ترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق تبدیل شده بود. حزب الله عراق بعد از سقوط رژیم صدام و در پایان سال 2007 با هدف مبارزه با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی توسط نیروی قدس تأسیس شده بود و شبه نظامیان این گروه به دلیل فیلمبرداری و نمایش تصاویر حملاتشون به شهروندان و نظامیان آمریکایی در عراق شهرت زیادی پیدا کرده بودند. بعد از سالها همکاری با قاسم سلیمانی، حالا ابو مهدی المهندس و گردانهای حزب الله عراق به دلیل تبعیت کامل از جمهوری اسلامی به یکی از اصلی ترین یگانهای تشکیل دهنده هشت شعبی تبدیل شدند. شبه نظامیان تحت امر مهندس به بهانه مبارزه با داعش در حملات به مناطق سنی نشین عراق دست به پاکسازی‌های قومی و مذهبی زیادی زدند و نامشون از همون زمان با ارتکاب ده‌ها قتل عام و کشتار غیر نظامیان عجین شد. اما گروه نیابتی دیگر قاسم سلیمانی در بین شبه نظامیان هشت شعبی یگانی بود موسوم به اصائب اهل حق، به فرماندهی قیس خزعلی. این گروه در سال 2004 با هدف جنگ مخفیانه علیه نیروهای بین‌المللی در عراق تأسیس شد و اولین تشکیلات خودش را در بغداد و استانهای جنوبی عراق راه اندازی کرد. اعضای ارشد اصائب بخش مهمی از آموزش‌های خودشون را در پادگان‌های سپاه پاسداران در ایران گذرانده بودند و طی سال‌ها مسئولیت صدها عملیات تروریستی در عراق علیه شهروندان غربی را به عهده گرفته بودند. شبه نظامیان اصائب اهل حق که به عنوان یکی از خشن‌ترین گروه‌های نیابتی تحت نظر نیروی قدس به حساب می‌آمدند، بعد از عضویت در هشت شعبی با تصمیم قاسم سلیمانی از اواسط سال 2014 در چندین گردان به سوریه اعزام شدند و در بسیاری از نبردها به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کمک کردند. در سالهای 2014 و 2015 گزارش‌های بسیاری در عراق و سوریه از کشتار گسترده و ارتکاب ده‌ها جنایت جنگی توسط شبه نظامیان اصائب در رسانه‌ها منتشر شد. ظهور دولت اسلامی عراق و شام نه تنها قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش را از شکست در سوریه نجات داده بود، بلکه برای اونها این فرصت را به وجود آورده بود تا به بهانه جنگ با این گروه در مناطق مختلفی از سوریه و عراق حضور پیدا کنند و نفوذ جمهوری اسلامی را گسترش بدن. در این دوره تصاویر زیادی از قاسم سلیمانی در بین نیروهای تحت فرمانش در سوریه و عراق منتشر می شد و برخلاف گذشته قاسم سلیمانی فعالیت‌های خودش در منطقه رو علنی کرده بود.
8: این کار شما هم قلب مستضعفین را، هم مؤمنین را، همه را با هم خوشحال
9: می‌کنه. حاج قاسم دیدار رهبری، دیدار رهبری.
0: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بعد از عجین شدن اسمش با درگیری فرقه‌ای در خاورمیانه حالا تلاش میکرد خودش رو به عنوان منجی اصلی مردم منطقه از تروریسم داعش معرفی کنه.
10: دو یه برنامه در وبسایت و اپ من و تو.
0: در ماه‌های ابتدایی سال 2015 در حالی که همه نگاه‌ها در می نگاه‌ها در کشورهای عربی تشکیل داد و در بهار سال 2000 داعش بود، شبه نظامیان حوثی در یمن برای قبضه کامل قدرت گروه‌های سیاسی رقیب رو کنار زدن و با تصرف پایتخت رئیس جمهور رو مجبور به استعفا کردن. یمن در همسایگی عربستان سعودی یکی از رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی قرار داشت و بر یکی از استراتژیک‌ترین آبراهای بین‌المللی یعنی تنگه باب‌المندب مسلط بود. کودتای شبه نظامیان حوثی برای جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرصت مناسبی بود تا این بار دایره نفوذشون رو به حیات خلوت عربستان ببرن و یک گروه شبه نظامی دیگر رو به جمع نیروهای نیابتی خودشون اضافه کنن. رهبران شبه نظامیان حوثی بعد از قبضه کردن قدرت رفت و آمدهاشون به ایران رو بیشتر و ارتباط خودشون با جمهوری اسلامی رو علنی کردن.
11: من هم منشیات حوثیه ارهابیه تابع ایران.
0: عربستان سعودی که از روی کار اومدن شبه نظامیان حوثی به شدت نگران بود، ائتلافی رو از بین کشورهای عربی تشکیل داد و در بهار سال 2015 عملیاتی نظامی رو علیه حوثی‌ها شروع کرد.
9: الله اکبر.
0: عربستان و متحدانش هدفشون از شروع این جنگ رو اخراج حوثی‌ها از صنعا و برگردوندن رئیس جمهور به قدرت اعلام کردن. با شروع جنگ یمن، نیروی قدس ارسال سلاح‌های سنگین و پشتیبانی مالی و رسانه‌ای از حوثی‌ها رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داد و هزینه‌های آموزش و تجهیز و پرداخت حقوق ده‌ها هزار جنگجوی حوثی بر عهده حکومت ایران قرار گرفت. در نتیجه همین کمک‌ها، حوثی‌ها در طول جنگ پهپادهای تهاجمی پیشرفته را به کار گرفتند و ده ها موشک بالستیک رو به سمت اهدافی در عربستان سعودی شلیک کردن. کم کم کشورهای عربی و در رأسشون عربستان سعودی با جدیت بیشتری برای مقابله با جمهوری اسلامی وارد عمل شدن و حمایت‌های خودشون رو از گروه‌های مخالف سپاه قدس در منطقه افزایش دادن. از میانه های سال 2015 و در نتیجه حمایت های روزافزون عربستان و متحدانش از ارتش آزاد سوریه و گروه های مخالف اسد، نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی بخش وسیعی از مناطقی رو که بعد از مدت ها جنگ از چنگ مخالفان دولت سوریه خارج کرده بودند، دوباره به اونها واگذار می کردن. در اینجا بود که قاسم سلیمانی در نقش وزیر خارجه جمهوری اسلامی ظاهر شد و شخصا به روسیه رفت تا از پوتین درخواست کمک کنه. او موفق شد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو قانع کنه تا برای نجات اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به جنگ داخلی سوریه وارد بشه. ورود روسیه با تمام توانش به جنگ سوریه آغاز فصل جدیدی در بحران این کشور شد و قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش رو از شکست در برابر رقبای منطقه‌ای نجات داد. بمباران‌های متعدد جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه به سلیمانی و گروه‌های نیابتی سپاه قدس کمک کرد تا در یک دوره کوتاه شهرهای سوریه رو یکی بعد از دیگری از چنگ مخالفان اسد در بیارن و توازن جنگ رو به نفع خودشون تغییر بدن. مداخله روسا هم شمار قربانیان غیر نظامی سوریه رو به شکل چشمگیری افزایش داد و هم به اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان داد تا دست به کشتارهای وسیعی در مناطق مخالفان بزنن. حضور و نقش قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی تحت امرش بحران خاورمیانه رو به کلافی سردرگم بدل کرده بود.
12: Today is an historic day. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue.
0: بعد از توافق برجام در تابستان سال 2015 حکومت جمهوری اسلامی تونست به صدها میلیون دلار دارایی بلوکه شده در خارج از ایران دسترسی پیدا کنه. دنیا امیدوار بود بعد از برجام حکومت ایران با تغییر رفتارش علاوه بر برنامه هسته‌ای در سیاست‌های منطقه‌ای خودش تجدید نظر کنه. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه برجام برای سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران فرصتی به وجود آورد تا با ارسال پول و سلاح بیشتر برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه با توان مضاعفی سیاست‌های قدیمی حکومت ایران رو دنبال کنن. با شرایط جدید، مناطق متعددی از سوریه و عراق محل استقرار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی شد و نیروی قدس با کمک حزب الله لبنان شروع به ساختن پایگاه‌های نظامی در سوریه کرد و حوثی‌های یمن هم درگیری را به داخل عربستان کشوندند. توازن قوا در خاورمیانه کاملا تغییر کرده بود و سپاه قدس و نیروهای نیابتی اون به بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان تبدیل شده بودند. در هر جای خاورمیانه اگر جنگی دیده می‌شد، حتماً ردی از قاسم سلیمانی و گروه‌های نیابتیش هم دیده می‌شد. اما در حالی که شرایط در منطقه برای جمهوری اسلامی و متحدانش به خوبی پیش می‌رفت، یک اتفاق در آمریکا همه چیز رو دگرگون کرد.
13: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
14: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
13: That I will faithfully execute.
0: دونالد ترامپ یکی از منتقدین رویکرد دموکرات‌ها نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. ترامپ که در مبارزات انتخاباتی خودش بارها از معاهده برجام انتقاد کرده بود، بعد از روی کار اومدنش خواستار مذاکرات جدیدی بین جمهوری اسلامی و غرب با هدف بازنگری در این معاهده شد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشه، کشورش از برجام خارج میشه. اما مقامات حکومت ایران که برجام رو دستاورد بزرگی برای خودشون میدیدن، با هر گونه مذاکره جدید یا حتی بازنگری در مفاد برجام مخالفت کردند. اردیبهشت سال 97 دونالد ترامپ بالاخره تصمیم خودش مبنی بر خروج از توافق برجام رو اعلام کرد.
15: Iran's leaders will naturally say that they refuse to negotiate a new deal. They refuse, and that's fine. I'd probably say the same thing if I was in their position. There has been enough suffering, death, and destruction. Let it end now. Thank you. God bless you. Thank you.
0: رئیس جمهور آمریکا برای امضای هر گونه قرارداد جدید با حکومت ایران و از سرگیری مذاکرات شروط جدیدی داشت. بخش اصلی شروط ترامپ به فعالیت‌های موشکی سپاه پاسداران و حمایتش از گروه‌های شبه نظامی شیعه در خاورمیانه مربوط می‌شد. اما حکومت ایران و رهبرانش که احساس می‌کردن به لطف نیروهای نیابتی خودشون در منطقه دست بالا رو در اختیار دارن، به جای مذاکره مقابله با آمریکا رو در پیش گرفتن.
16: من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می‌کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی‌باشد.
17: باید جای پای آمریکا در منطقه غرب آسیا باید برچیده بشود. آمریکایی‌ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون.

0: خروج آمریکا از برجام و بازگشت تدریجی تحریم‌ها رفته رفته محدودیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد و توان مالی اون رو به شدت تضعیف کرد. با این همه رهبران حکومت ایران به جای نشون دادن نرمش و تلاش برای اثرگیری مذاکرات، تصمیم گرفتن با ایجاد تنش‌های بیشتر منافع آمریکا و متحدانش در منطقه رو در دایره تهدید خودشون قرار بدن. در اولین قدم اونها در سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف مختل کردن روند انتقال نفت از تنگه هرمز به چند نفتکش بین‌المللی در سواحل امارات متحده عربی و دریای عمان حمله کردند. با وجود تلاش مقامات حکومت ایران برای انکار دخالتشون در سازماندهی این حملات، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با انتشار تصاویری نقش مستقیم سپاه پاسداران رو در حمله به نفتکش‌ها برای همه روشن کرد. تصاویری که سنتکام منتشر کرد، قایق‌های سپاه پاسداران رو در حال جدا کردن مین‌های عمل نکرده از بدنه یکی از نفتکش‌ها نشون می‌داد. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حالا تلاش می‌کردند با ناامن کردن مسیر صادرات نفت در خلیج فارس و تنگه هرمز این پیام رو به دنیا مخابره کنند که در صورت ادامه فشارها امنیت منطقه رو تهدید خواهند کرد. اما حمله به نفتکش‌ها پایان ماجرا نبود. به دنبال اون سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش این بار یکی از بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو در شرق این کشور مورد حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار دادن.
1: اعلنت الخارجية السعودية أن التحقيقات الأولية حول الاعتداءات على منشآت النفط أظهرت أنها تمت باستخدام أسلحة إيرانية وأن العمل جاري للتحقق من مصدر تلك الهجمات.
0: اونها با سازماندهی این حملات گسترده در روند تأمین نفت جهان اخلال ایجاد می‌کردند و با این اقدام علاوه بر آمریکا خودشون رو در مقابل بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی قرار می‌دادند. اما اون چه تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو به شکل بی سابقه ای افزایش داد، حمله راکتی یکی از گروه‌های نیابتی نیروی قدس در عراق به پایگاه کیوان در نزدیکی شهر کرکوک بود. این پایگاه که یکی از مراکز اصلی استقرار نیروهای آمریکایی در عراق به شمار می‌رفت، مورد حملات راکتی گردان‌های حزب الله قرار گرفت و در نتیجه این حمله یک پیمانکار آمریکایی کشته و تعداد دیگری از نظامیان این کشور زخمی شدند. در واکنش به حمله راکتی گردان‌های حزب الله، ارتش آمریکا تعدادی از مراکز این گروه شبه نظامی را در عراق و سوریه بمباران کرد و در نتیجه این بمباران ده‌ها نفر از فرماندهان و جنگجویان حزب الله کشته شدند. در اعتراض به بمباران پایگاه‌های حزب الله عراق و مرگ شبه نظامیان این یگان، گروه‌های نیابتی سپاه قدس یک راهپیمایی را در مقابل سفارت آمریکا در بغداد تدارک دیدند. اغلب شرکت کنندگان در این تظاهرات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی بودند که با به آتش کشیدن پرچم آمریکا خواهان بسته شدن سفارتخانه و اخراج سفیر این کشور از عراق بودند. قاسم سلیمانی دامنه عملیات گروه‌های نیابتی خودش رو به مقر آمریکایی‌ها در عراق کشیده بود و جان شهروندان آمریکایی رو آشکارا در معرض خطر قرار می‌داد. در واکنش به محاصره و به آتش کشیده شدن بخش‌هایی از سفارت ایالات متحده، دونالد ترامپ در توییتی جمهوری اسلامی رو مسئول سازماندهی حمله به سفارت معرفی و تهدید کرد. حکومت ایران به خاطر این حملات بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما منظور رئیس جمهور آمریکا از این بهای سنگین برای خیلی‌ها قابل پیش‌بینی نبود.
2: انا لله و انا الیه راجعون. در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر،
0: شعله آتش گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه سرانجام دامن فرمانده نیروی قدس سپاه رو گرفت و قاسم سلیمانی رو تومه آتشی کرد که خود او روزی برای زمین گیر کردن ارتش آمریکا در عراق برافروخته بود. کشته شدن فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران به دستور رئیس جمهور آمریکا برای رهبران جمهوری اسلامی به معنای پایان دوره پنهان شدن پشت گروه‌های نیابتی در منطقه بود. مرگ قاسم سلیمانی حالا بیشتر از هر چیزی آینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کرده. حزب الله لبنان به شدت دچار کمبود منابع مالی شده و شبه نظامیان حشد شعبی هم زیر فشار شدید دولت و افکار عمومی عراق قرار دارند. مسیر ارسال تجهیزات نظامی به حوثی‌های یمن هم به شدت محدود شده و جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا مثل گذشته قادر به حمایت مالی از این گروه‌ها نیست. تنها میراثی که قاسم سلیمانی برای مردم ایران از خودش باقی گذاشت، میلیاردها دلار هزینه‌ای بود که از ثروت ملی صرف سازماندهی و تجهیز ده‌ها گروه تروریستی در منطقه کرد و با دامن زدن به جنگ‌های داخلی در خاورمیانه سیاست صدور انقلاب اسلامی رو فرماندهی کرد. سیاستی که در 14 دهه گذشته برای مردم ایران ارمغانی جز دوری از جامعه بین‌الملل و تحریم و انزوا به همراه نداشته.

0: با درود بر بینندگان عزیز تلویزیون مردم میهن، من جانسار استاد هستم از آلمان و برنامه اجرا میکنم با حضور جناب آقای سلیمانی. ایمان سلیمانی یکی از تاریخ دانان اسلامی هستند و در برنامه های متعددی در تلویزیون های برجسته ایران راجع به مسائل اسلام و تاریخ آن و تفسیر قرآن صحبت کردند. امروز ما در مورد مسئله ایران بعد از حکومت اسلامی داریم صحبت میکنیم. در واقع میتونیم بگیم نام این برنامه رو هم بگذاریم حکومت اسلامی وقتی سرنگون میشه تکلیف مردم ایران چی میشن. به همین دلیل که گفته ایران بعد از حکومت اسلامی نام بگذاری میکنیم که هدف ما در واقع مشخص کردن تکلیف مردم ایران با این مسلکی هست که امروز بر آنان حکومت میکند توسط حکومت اسلام. از زمان عروج حکومت اسلامی در 1357 که یک واقعی غافل گیر کننده برای تمام مردم ایران و جهان بود، ما امروز عملکرد در نقد اسلام را به خوبی میتوانیم عملا با تجربه 41 سالی خود بیشتر به مرحله منطق، به مرحله تاریخ گذشته خودش بیشتر مربوط کنیم. یعنی این یک تغییر پارادایم هست که در ذهنیت مردم ایران دارد شکل میگیرد که این تابوهای گذشته شکسته میشوند و میان اسلام را اونطوری که واقعیتش نشون میده نقد میکنند و نه اینکه اون چیزی رو که سنت و یا فرهنگ اسلامی بر اونها تحمیل کرده است. و این تحولی است که امروز به یمن حکومت اسلامی که تناسلی که برای جامعه داشته ما داشته است، همین خودآگاهی به تاریخ گذشته خود و شرایطی که ایران را به این مرحله رسونده که روز در مرداب گندیدی حکومت اسلامی دست پا می‌زنند. این بدیعه ایش تنها پشتی هست که حکومت اسلامی برای مردم ما وجود آورده است. حکومت البته پایه‌هایش سست و لرزان است و هر روز هم لرزان‌تر می‌شود. گفتگوهای مختلف اجتماعی سیاسی امروز کرونا این بیماری که در چین به وجود آمده است ولی در ایران دارد کشتار می‌کند به دلیل غیر شایستگی همین حکومت، ما در بحران‌هایی قرار داریم که حکومت در لبه پرتگاه و پوزی قرار دارد. اما خب سوال اینجا هست تکلیف اسلام یا اسلام سیاسی و به خصوص شیعه یا فرقه‌ای که حکومت اسلامی از اونها الهام می‌گیرند در ایران بدون حکومت اسلامی چه خواهد شد؟ و این بحثی که نسل جوان از خود می‌پرسند، نسلی که تحصیل کرده هست، آگاه هست، ایرانی‌ها بیشترین میزان تحصیل کننده ها را در دنیا اسلام دارن. دختران یا زنان ما باز هم از مردان ما بیشتر سوابق و قدر کمی تحصیل کرده هستند و خصوصا امروز هم جسارت خاصی دارن که ما میبینیم در تمام صحنه ها، در تمام خیابون ها، در تمام اعتراضات دختران در صفحه مقدم هستن و این یک پدیده بسیار نو هست که در ایران بود. من میکروفون رو به آقای سلیمانی میدهم تا ایشون نظر خودشون رو در این زمینه روشن کنند که این شرایطی که الان وجود داره بعد از حکومت اسلامی چگونه قابل نقد است و تحقیق اسلام و شیعه‌گری در آینده یک ایران دموکراتیک و سکولار یا لاییک چه خواهد بود. میکروفون در اختیار شما، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب رشیدیان بزرگوار، عرض ارادت خدمت یکایک بینندگان گرامی تلویزیون میهن دارم. خوشحالم که در خدمت شما هستم. من برای اینکه پاسخی به پرسش شما عرض کنم، همی به عقب باید برگردم و ببینیم اساساً هدف حکومت‌ها چه بوده و اونها به چه دلیل سعی کرده‌اند خود رو موجه و توجیه‌پذیر جلوه بدن. خب این مطلب همیشه در نزد اندیشمندان حوزه علوم سیاسی یا فلسفه سیاسی وجود داشت که چه لزومی به حضور یک حکومت هست، یک حاکمیت و یک فرمان روا در درون جامعه. بسیاری از این اندیشمندان سعی کردن یک هدفی رو برای توجیه وجود یک حکومت بر بشمونن. مثلا در یونان باستان اندیشمندان و فیلسوفانی که به نوعی در حوزه سیاست هم قلم فرسایی کرده اند اشاره کرده اند که حکومت اساساً برای این است که بتواند خیر عمومی رو محقق بکنه، یعنی ابزاری رو به کار بگیره، اونها رو تدوین بکنه، در اختیار مردم قرار بده و در مواقع لزوم هم سعی کنه مردم رو به اون سمت هدایت بکنه که خیر عمومی محقق بشه. البته دستبندی های خاصی هم داشتن که کدام حکومت مطلوب هست و کدام حکومت هم مطلوب نیست، اما همه اینها ذیل همان هدف قابل دسترسی بود. یعنی اگر آنها حکومت دموکراسی رو خوب نمی‌دیدند در آن زمان، به این دلیل بود که احساس می‌کردند دموکراسی یونانی آن زمان نمی‌تواند خیر عمومی رو محقق کند. اما شخص فرماندبا رو هم در ذیل تعاریف خود و ویژگی‌هایی که می‌شمردند به فیلسوف تعبیر می‌کردند. یعنی می‌اندیشیدند که یک فیلسوف شاه یا یک فیلسوف حاکم بهتر می‌تواند خیر عمومی رو محقق بکنه، اون برنامه ریزی هایی که نیاز هست رو بسنجه و در اختیار جامعه قرار بده. آباء مسیحیان هم همین گونه بود، یعنی بزرگان کلیسا هم سعی کردند در کتاب های متعدد خودشان از زمان سنت اگوستین در کتاب شهر خدا گرفته تا بعد مواردی رو ذکر بکنن که چرا نیاز هست که یک حکومت دینی یا یک حکومتی که بتواند از نمادهای دینی، نوع اندیشه ها و احکام دینی پاسداری بکنه و صلاح مؤمنان رو در واقع ایجاد بکنه و اونها رو هدایت بکنه نیاز هست که در جامعه وجود داشته باشه. یعنی هر کسی از منظر خودش سعی کرد اون نیاز و لزوم وجود یک حکومت رو تبیین و تدوین کنه. در جهان اسلام هم همین گونه بود، یعنی با اینکه بسیاری از افراد معتقد بودند که ما در اسلام حکومتی نداریم مثل علی عبدالرزاق و دیگران و اساساً نظام اسلام رو فاقد دستگاه دولت یا هیئت حاکمه می‌دانستند، دیگرانی هم آمدند و اشاره کردند که در درون اسلام هم ما بحث حاکمیت رو داریم و بحث فرمانروا رو که به نوعی حالا خصایص اون رو برخواهیم شمرد، این افراد رو هم داریم و ضرورت وجود یک حاکم و فرمانروا همین است که بتواند احکام و شرایع الهی رو جاری و ساری بکنه. یعنی اگر حاکمی وجود داشته باشد که اهتمامی به ایجاد و به نحوی اجرای قوانین شریعت نداشته باشه، طبیعتاً یک مسلمان نمیتواند اون احکام رو اجرا بکنه و در واقع هم در دنیا و هم در آخرت موجب خسران برای او خواهد شد. بنابراین وظیفه یک حاکم اسلامی همین است که در نهایت بتواند شریعت اسلام رو محقق بکنه، کار جهاد رو انجام بده، سبب پیشروی و انتشار اسلام بشه و این قبیل کارها رو انجام بده. بنابراین نگاه یکایک اونها یک هدف یا به نوعی بگویم غایتگرایانه یا هدفمندانه است. اونها به هدف نگاه میکردن. اما ممکن بود یک پادشاهی هم بنابر آنچه که اونها میخواستن بیاید، الزاماً فیلسوف هم نباشه اما بتواند جامعه رو به خیر عمومی برساند. این رو هم اونها میپذیرفتند و قبول میکردن. همین رو هم ما در اسلام داریم، یعنی کسانی که اندیشمندانی بودن در حوزه فقه بارها به نوعی سعی کردن رسائل متعددی رو منتشر بکنن که آیا تبعیت از یک حاکم غیر معصوم یا یک حاکمی که بنابر نص انتخاب نشده واجب است یا خیر. بسیاری از اونها هم به این جواب می‌رسیدن که اگر او بتواند جامعه اسلامی رو در برابر جوامع کفر یا دارالحرب حفظ بکنه، قوانین اسلام رو اجرا بکنه، او برای جامعه اسلامی لازم الاتباع است، باید مطیع او بود و در برابر او قیام نکرد. بنابراین نگاه اندیشمندان گذشته این بود که یک حاکم بتواند برای جامعه مفید واقع بشه و یک حاکمیت و یک حکومت و فرمانروا هم ذیل اون سنجیده میشد که آیا او میتواند صلاح جامعه رو به نوعی هدایت بکنه و به اون برسه یا نه. همین پرسش امروز برای ما هم وجود دارد. یعنی اگر ما به همان قرائت سنتی اسلامی، همان قرائت شیعی بخوایم نگاه بکنیم، نه با مفاهیم مدرن که خود اون بحث جداگانه ایست، باید ببینیم آیا حکومتی که امروز بر رأس کار هست کارنامه موفقی داشته، آیا توانسته خیر عمومی رو محقق بکنه. در فلسفه سیاسی شیعیان ضرورت وجود یک امام معصوم بر همین پایه است. یعنی اونها معتقد بودن من، جناب رشیدیان و دیگران کسانی هستیم غیر معصوم، در ما خطا راه داره، ما شاید تصمیم گیری های انجام بدیم که نتواند برای جامعه خیر و صلاح و مسائل نیکوی رو بر مقام بیاد، لذا باید حاکم جامعه کسی باشد معصوم فارغ از خطا و اشتباه که بتواند که به اوامر و فرامین الهی جامعه رو هدایت بکنه، فصل حکومت بکنه و صلاح دنیا و آخرت مؤمنان رو در ارمغان بیاره. بعدها روحانیون سعی کردن از یک خلایی که ایجاد شد استفاده بکنن و بگوین خب ما چه کم از پادشاهان قاجاری و دیگر پادشاهان داریم، چه بسا اونها هم افراد غیر معصومی هستند که ما به نحوی پذیرفتیم حاکمیت اونها رو. بنابراین بیاییم طبق احادیثی که وجود دارد، حتی به نوعی من غیر وجه هست، بیاییم اون رو برکشیم و بگوییم ما نمایندگان عام همان امامان معصومیم و چه بسا ما بهتر میتوانیم صلاح جامعه رو هدایت بکنیم، چون قوانینی که ما میتوانیم از شریعت استخراج بکنیم همان قوانینی است که برای مؤمنان لازم الاتباع است. چه کسی بهتر از ما میتواند این قوانین رو بیاورد؟ اسلام هم که میتواند همه ابزارهای پیشرفت رو در اختیار ما قرار بده، لذا ما این حق مستقیم حاکمیت رو از امام معصوم گرفتیم و ما برهم. اما در این 40 سال که روحانیون به شکل ویژه بر مصدر امور مردم بودند، ما به هر کجا و هر حوزه‌ای نگاه کردیم شکست فقه اسلامی و به خصوص فقه شیعی رو دیدیم. در سیاست گذاری های مختلف، در حوزه اخلاق، حتی در حوزه دیانت، سیاست، اقتصاد، حتی در علومی که علوم نظری بودند، در مسائل مربوط به فیزیک، شیمی، همه جا پای این مسائل فقهی پیش آمد و اخیراً هم در مسائل پزشکی ما می‌بینیم این نوع رفتاری که حاکمیت نشان داده برخواسته از همان اندیشه‌های انسان‌های ابتدایی است. جناب رشیدیان، ما اگر به تاریخ ادیان نگاه بکنیم، فنون پزشکی یکی از فنونی بود که دست کاهنان بود، یعنی اونها احساس می‌کردند اگر شخصی بیماره به واسطه حلول جن، روح یا به نوعی پریان و شیاطینی هست که می‌خوان شخص رو آزار بدن، لذا می‌توان اون رو با خواندن دعا، اوراد مختلف، با تعاویذ مختلف بتوان این روح و اجنه رو خارج کرد. همین نوع نگاه وجود داشت، طب الرضا، طب الصادق، طب الجعفر، طب محمد باقر، همه اینها وجود داشت. اما در دوران جدید خود علمای اسلامی هم متوجه شدند که این موارد فاقد اجراست، اما چه کنند که نمی توانند بگویند هر آنچه که ما 1400 سال به مردم آموزاندیم که این دین هست که می تواند نه تنها صلاح عقبا بلکه صلاح دنیای شما رو هم در پی داشته باشه، امروز از پس یک علوم ساده پزشکی هم بر نمی آید. امروز دیگران داستانهای صدر اسلام که با خواندن دعایی شخصی شفا پیدا میکنه، مرده‌ای زنده میشه، اینها دیگر فاقد وجاهته. چگونه میتوانیم مراکز حالا به نوعی دینی که تحت نام امامزاده یا مقابر متعدد این همه افراد اونجا دخیل میبندن، دعا میکنن و تقاضای شفاعت دارن، بگوییم همه اینها بیفایده است. خود اونها هم چه بسا سبب انتشار همین ویروس ها بشوند و نیاز نیست شما مثلا به آنجا برید. خب این موارد نشان داد که عملا حکومت اسلامی که سعی میکرد اقتصاد رو فرو بکاهه، سیاست رو فرو بکاهه، علم رو کاهش بده، به این که اینها علوم خیلی ابتدایی دنیوی هستند و هدف ما هم اساساً این نیست که علوم دنیوی

0: نیازهای اقتصادی اونها رو برطرف بکنم، چه بسا مجبور هستم به سرقت بیاورم، چه بسا مجبور هستم مال دیگران رو بکنم، چه بسا مجبور هستم دست به کارهای دیگری بزنم. این همه آماری که از جرم و جنایت در درون ایران امروز داره رخ میده، اینها صرفا مسائل حادثه کنونی نیست که بگیم فقط به واسطه اقتصاد یا سیاست هست، بلکه نوعی اندیشه ها و تفکرات دینی هم در این میان دخیل هست، اما ما فقط یک روبنایی از اون رو میبینیم، در حالی که زیربنای این داستان همان تفکرات دینی و مذهبی بوده که اندیشه ما رو فاسد کرده، اجازه پیشروی رو به ما نداده. برای همین هست که ما امروزه کارکرد یک حکومت دینی رو میبینیم که تا چه اندازه ضعیف بوده و مردم میاندیشند که میتوانند یک حکومت دیگری رو ایجاد بکنند بدون مفاهیم دینی که بتواند صلاح اونها رو به نوعی تأمین بکنه. هرچند این مطلب هم میتواند موضوع بحث باشه که تا چه اندازه سکولاریسم میتواند در ایران محقق بشه یا بتواند در ایران خیر و صلاح عمومی رو در پی بگیره.
1: بسیار خوب، جناب آقای سلیمانی اشاره کردید به بیماری کرونا که امروز در ایران هم تلفات سنگینی رو به بار آورده به دلیل عدم شایستگی رهبری که از مردم میخوان برن به همه افکار متوسل بشن و از اونها شفا بخواهند، و یا ای که داروهای سنتی رو تطبیق میکنند که بیشتر به صورت جو مطرح میشن در دنیای مجازی. همینطوری که شما هم اشاره کردید، موانعی هست که 1400 سال باقی مونده به امروز کشتی هست که به گل نشسته است و نسل جدید ایران نمیپذیرند. اما کماکان ما یک سوالی میتونیم در همین بیست سال اخیر بکنیم. حدود 20 سال پیش هم نه، بریم 9 سال پیش، بگی راحت در شمال آفریقا 2011 چند تا دیکتاتور یکی پس از دیگری سرنگون شد و اتفاقا این هم از مردم ایران از جنبش سبز یک مقدار الهام گرفت، این جنبش بهار عرب. ولی در تمام مدتی که حکومت اسلامی اونجا مستقر بود، این برخورد با دیکتاتوری در میان مردم ایران هم ادامه داشت، ولی در شمال افریقا تونست یک باره رادیکالیزه بشه و نتایجی بگیره که عرض کردن موجب به بیرون کردن دیکتاتورها شد. حتی اون آخوندهای کرواتی دانشگاه الازهار نصر و آقای موسی اومدن دیره دو سه سالی هم حکومت کردن، هم نتونست دوام داره در مصر که از مراکز مهم اسلامی هست، و اینجا یک کودتای نظامی شد که البته مردم هم از این کودتا حمایت میکردن. بهار عربی در نهایت به شکست اسلام سیاسی در شمال آفریقا منتهی شد، همونطور که حکومت اسلامی اردوغان هم داره اسلام سیاسی را به اروپا نشون میده و در انظار عمومی اروپا روز به روز این حکومت اسلامی اردوغان به عنوان مظهر حکومت اسلامیت بیشتر مشخص میشه، بیشتر شناخته شده میشه. اما کماکان همین دنیای غرب با این حال برخورد جدی با مسئله و معضل اصلی این نوع حکومت ها که خود اسلام سیاسی هست نمی کند. البته ما انتظار نداریم که چین و شوروی که به روسیه بخشید که اصلا در فرهنگشون هیچ وقت مسئله حقوق بشر برایشون معنی نداشته، بخوان برخوردی بکنن به این مسئله یا از مردم حمایت کنن یا حداقل به تو نکنن اون مسائلی رو، اون اقداماتی که میتوانند حکومت اسلامی رو یک مقدار در اینجا تحریم کنن، حکومت رو البته نه مردم رو. ولی خب ما از غرب انتظار داریم که یک داشتن این فرهنگ غنی دموکراسی بیشتر از مردم حمایت کنن تا به دلیل مسائل اقتصادیشون از حکومت اسلامی. اما برگردیم مسئله در واقع خود ما، کودتا در ایران میسر نیست. برای چی؟ برای اینکه اگر در مصر کودتا شد، کودتا برای مردم به عنوان یک راه حل دموکراتیک و سکولار در

0: مشروعیت سکوت، در حالی که اون چیزی که ما در ایران داریم سپاه یا بسیج، اینا خودشون هم اگر کودتا کنن که نمی کنن، میخوان چند تا مهره را جا به جا کنن، چرا که این ارتش در واقع هم مافیای اقتصادی را در دست داره، یعنی منافع خودش رو داره، همینطور خودش یک سپاه متعجر خودش رو سپاه اسلام امت اسلامی میدارد. طبق همین مطالبی که شما گفتید در ماده 5 ماده 11 ماده موارد مختلفی هست که نقش حکومت اسلامی رو به عنوان حاکمیت برای امت اسلامی و نقش سپاه و بسیج رو به عنوان بازوی این حکومت امت اسلامی مطرح کنید. بحثی که ما اینجا کردیم اشاره کردیم به کلیت اسلام. حالا ما یک مقداری هم فرقه شیعه رو اینجا مطرح کنیم که از زمان صفویه بر مردم سنی اون زمان ایران تحمیل شده و مذهب رسمی اعلام شد. به امروز هم میدونیم در قانون اساسی نقش بسیار بسیار مهمی بازی میکند برای حفظ همین حکومت اسلامی. اینجا این سوال مطرح میشود، این حکومت اسلامی اگر سرنگون بشود توسط مردمی که در صحنه هستند و قانون اساسی که بر اساس همین شریعت اسلام از زمان صفوی تا کنون عنوان یک سنت برهنگ و بینش مسلط و غالب در ذهنیت مردم جا افتاده، وضعیت این چطوری خواهد بود؟ ما از شیعه ای صحبت میکنیم که در زبان صفوی وجود مد، نه از تسننی که یک مقدار تفاوت داره، اون چنان مقید نیست، اون چنان خواستار کسب قدرت، اون هم به شیوه خونسالاری، همون چیزی که اختلاف بین علی و ابوبکر بود از بعد از مرگ محمد در 332 نیست. شیعه‌گری که از زمان صفوی وجود آمد در واقع یک پیوندی بود بین روحانیت شیعه و دربار که امروز به مرداب حکومت اسلامی تبدیل شده است. چگونه از این مرداب خارج شویم؟ مردابی که شیعه‌گری در واقع معرف آن است. میکروفون در اختیار شما است، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. جناب رشیدیان، ببینید، من همیشه به این مطلب فکر کردم. ما در درون ایران مورد هجوم یا به نوعی پذیرای چند سنت فکری بود. اولین سنت ایران باستان بود، نوع مؤلفه ها که حالا در اون مذهب رو میتوان گنجان، نوع سیستم سیاسی رو میتوان قرار داد، مسائل مربوط به فرهنگ رو میتوان قرار داد. بعد از دوران ساسانیان ما یک فرهنگ جدید دیگری رو هم وارد شده به ایران دیدیم و این فرهنگ یک فرهنگ غالبی بود که به نحوی با زور و تهاجم بر ایران تحمیل شد و اون فرهنگ اسلامی بود. در درون فرهنگ اسلامی هم به همین ترتیب مذهب، نوع فرهنگ، نوع هنرهای خاص، منع هنرها، همه اینها وجود داشت. ما پذیرا یا به نحوی متحمل چنین فرهنگی هم شد. در قرون دوم و سوم اسلامی ما ناگهان ترجمه آثار یونانیان رو هم دیدیم، یعنی یک فرهنگ جدیدی به نام فرهنگ یونانی یا هلنیستی وارد جامعه ما شد. هرچند بسیاری از اندیشمندان، فیلسوفان و متفکرین جهان اسلام شاگردان همان فیلسوفان یونانی بودند، اما در همان اندیشه یونانی هم خلل و فساد ایجاد کردند. یعنی اندیشه یونانی یک اندیشه عقلی بود، نه اندیشه وحدانی. اما فیلسوفان ایرانی از فارابی و ابن سینا و دیگران اینها سعی کردند آن علوم عقلی صرف رو اندکی هم با مسائل دینی و وحیانی آلوده بکنند. یعنی اگر فرض نگاه فیلسوفان یونانی کاملا مبتنی بر مسائل طبیعیات و مسائل عقلی بود، آنها سعی کردند در علوم دینی هم یک جای پا یا ردی از اون پیدا بود. در واقع اون علوم یونانی هم برای ما به شکل به نوعی همراه با غش، یعنی آلوده شدن به نحوی که مشخص نیست، به دست ما رسید. اما بعد از صده ها خود جهان غرب به یک دوران مدرن رسید، یعنی مفاهیمی رو آورد که در هیچ کدام از سه سنت قبلی سابقه نداشت، یعنی نه در ایران باستان سابقه داشت، نه در میان اسلامیون و نه در فرهنگ یونانی. هرچند پاسگاه این اندیشه ها بازنگری در آثار یونانیان بود از زمان دکارت بود و زمان رنسانس بود. بنابراین امروز ما به نحوی میدان چهار مبارزه قوی هستیم، یعنی یکی سنت ایران باستان که در دوران رژیم گذشته زنده شد هرچند ناتمام ماند، دوران اسلامی که متولیان اون کشید در واقع روحانیون حالا در میان مسلمانان فقها و مراجع تقلید، سنت یونانی همین اندیشمندان و روشنفکران ما هستند که به ظاهر سعی میکنند اندکی فیلسوف باشند اما باز آن نقطه نظرات دینی بر اونها غالبه، حالا میان و کلماتی مثل روشنفکر دینی، نواندیش دینی و اینها رو هم اضافه می‌کنند. و دنیای مدرن که کسی نمیتواند اون رو زیر سوال ببره یا به نحوی هم اگر نخواه قبول بکنه اما اونقدر جذابیت دارد که جهان سنتی ما هم سعی میکنه با اون آشتی برقرار بکنه. این رو ما از زمان مشروطه هم داشتیم، یعنی مفاهیم دنیای مدرن مثل مجلس، مثل قانون‌گذاری، تفکیک قوا که اصلا و اساسا در میان اندیشه فقهی شیعه وجود نداشت رو سعی کردن به نحوی از دل برخی از احکام در بیاورن و اونها رو اجرایی بکنن. من حالا شاید طولانی بشه ولی بد نیست این نکته رو عرض بکنم. ما تا قبل از مشروطه اصلا چیزی به نام حق مردم وجود نداشت. مردم رعیت بودن، حاکم کسی بود که به نحوی بر اونها حاکم بود، حالا از طریق نصب گرفته یا از طریق غلبه و در موارد خیلی محدودی هم انتخاب از اون یک سری شوراهای خاص که مردم در اون نقشی نداشتن. مفاهیم دینی هم بر این، یعنی مفاهیم دینی هم میگفت این افرادی که آمدن به حول و قوه الهی آمدن، شما نقشی در اون ندارید. مثلا یزید ابن معاویه به سجاد همین مطلب رو گفت که به آیه 26 سوره آل عمران گفت این خداوند است که فرمان روایی رو به هر کسی که بخواهد میدهد و از هر کسی که بخواهد باز میستاند. یعنی مردم میانه کاری نیستن، اگه من یزید حاکم هستم به خاطر اون و مشیت الهی است و شما هم باید تن بدید، نباید بر علیه من قیام بکنید. حتی اشعاری هم در این زمینه مثلا وجود داشت که اشاره میکرد، حالا برها هم وارد ادبیات ما شد که رو که بخت و دولت و جاه جز به تدبیر ربانی نیست، یعنی اینها رو فقط خدا تعیین میکنه، شما در جایگاهی نیست. آرام آرام در دوران مشروطه عده‌ای از این علما آمدن تا از دل برخی از قواعد معاملات میان اشخاص سعی بکنن برخی مؤلفه های دینی رو با مفاهیم مدرن آشتی و آشنایی بدن. به عنوان مثال من عرض میکنم، خب من پیشتر عرض کردم ما در میان فقه اسلامی هیچ جایگاهی به نام مردم رو نداریم، یعنی مردمی که حاکم رو انتخاب بکنن و اگر نخواستن اون رو بردارن. این مهمترین قسمت دموکراسی، یعنی دموکراسی نیست که شما حاکمی رو انتخاب بکنید اما نتوانید اون رو بردارید، یعنی همون گونه که من شما رو انتخاب میکنم باید این حق رو داشته باشم شما رو عزل بکنم. اما در مفاهیم دینی ما چنین مطلبی رو نداشتیم. مثلا زمانی که ادعی بر عثمان بن عفان شوریدن، ادعی به اون پیشنهاد کردن که شما این ردای خلافت رو در بیاورید، گفت آن چیزی که خداوند بر من پوشانده من به خواست خلق یا به خواست مردم در نمیآورم، یعنی این جامعه خلافت و خداوند بر من پوشانده و او فقط میتونه از من بگیره. اما آرام آرام فقها ها آمدن اندیشیدن در میان کتب فقهی. به عنوان نمونه من یک مورد رو عرض کنم، مثلا شیخ انصاری در باب معاملات و باب خیارات، یعنی اختیارات، یعنی دو نفری که معامله ای میکنن یه سری اختیارات دارن، از خیار قبل استفاده کرد. خیار قبل یعنی چه؟ یعنی که مثلا من آمدم جنسی رو به شما فروختم، شما متوجه شدید که این قیمت واقعی نبوده، یعنی شما به جای اینکه 100 تومن به بنده پول بدید 500 تومن پول دادید، بنابراین شما به عنوان خریدار مطبوع محسوب میشوید، میتوانید این معامله رو برهم بزنید، این اختیار رو دارید که برهم بزنید. حالا دقت بفرمایید، شیخ انصاری این مطلب رو آورده در یک بحث مربوط به معاملات ذکر میکنه. اما فقها که خب با مفاهیم دنیای مدرن آشنا شدن در صدد این بودن که یک آشتی میان مسلمانان و امت اسلام با جهان مدرن بدن و بگن که بله ما هم حالا میتوانیم پادشاه رو محدود بکنیم یا به نحوی او رو برداریم، از همین قاعده مثلا استفاده میکردن. میگفتن بله همان گونه که مردم در معامله مقبول واقع میشوند و حق برهم زدن معامله رو دارن، حالا در برابر حاکمیت همچنین حقی رو دارن. یعنی اگر اونجا هم احساس کردن ایمان سلیمانی که بر رأس حکومت هست همان کسی نبوده که قبلا حالا وعده میداده و عید میداده، اون توانایی ها رو بهشون میداده، حالا ما میتوانیم اون رو برهم بزنیم. یعنی ما در میان مفاهیم اسلامی هیچ گزینه‌ای نداریم مبنی بر حق مردم، مگر از دل برخی از همین برداشت‌های فقهی یک سری استنتاجاتی رو به عمل بیاوریم که بگوییم حکومت رو میتوان برداشت. در اوضاع شیعیان بسیار، حالا من سری تاریخیش رو به شکل خلاصه عرض کنم، ما میدانیم شیعیان اساساً به یک نوع نص باورمندن. یعنی میگویند جامعه باید در دست امام معصوم باشه. این امام معصوم رو هم ما نمیتوانیم به عنوان امت تشخیص بدیم، این رو باید الله تشخیص بده از طریق مرجع ذی صلاح که با او رابطه دارد، یعنی پیامبر و امامان بعدی به سمع ما برساند، بعد ما بیاییم و او رو تایید بکنیم و بپذیریم. یعنی اگر این امام هست ما اون تکالیفی که داریم در برابر او اجرا بکنیم. این در میان فقها و متکلمان شیعه وجود داشت، یعنی در زمان آل بویه که قبل از دوران صفویه هستند ما شیعه بودند. زمانی هم که بغداد رو فتح کردند، چون در ادبیات فقه سیاسی اونها مشروعیتی برای یک شخص شیعی غیر معصوم پیشبینی نشده بود، نتوانستن حکومت رو برای خودشان بگیرن. یعنی آن چیزی که بعدها فقها و دیگران توانستن برای صفویه ایجاد بکنن که شما نائب هستید از طرف امام معصوم. اما در زمان آل بویه هنوز چنین اندیشه هایی ایجاد نشده بود. بنابراین آنها ترجیح دادن با گرفتن القابی مثل معز الدوله، عزت الدوله و اینها، خودشون رو تحت حمایت همان خلیفه عباسی قرار بدن. در دوران صفویه از همین اندیشه ها استفاده شد تا به نحوی باز هم نه حق مردم بلکه حق پادشاه توسط اولیاء دین شناخته بشه. یعنی هیچ کدام از پادشاهان صفوی از سوی مردم ملتهی نبودن، اما افراد دیگری که جز علما بودن، از مجلسی ها گرفته، کرکی ها گرفته و دیگران، اینها می آمدن و پادشاه رو تعیین می کردن به عنوان این که این حق مسلم ماست، اما شما به نمایندگی از ما می توانید پادشاهی بکنید و بر رأس حکومت باشید. بنابراین نوع نگاهی که ما در درون این ساختار می توانید داشته باشیم اینه که اساسا مردم دارای حق نیستن، مردم حق تصمیم گیری ندارن. آن چیزی که امروز در درون جامعه ما وجود داره مطالبی هست که دنیای مدرن به ما تحمیل کرده. این که ما تا چه اندازه میتوانیم دین رو کنار بگذاریم، مفاهیم مدرن رو به شکل تمام و کمال بپذیریم تا به این نحو معیوب به دست ما نرسد، خود بحث مفصلی. من مثال ساده‌ای رو عرض کنم. امروز در جهان مدرن، حالا اونهایی که در زمینه تکنیک ها یا ابزارسازی ها فعالیت میکنن، سعی میکنن ابزاری که تولید میکنن اگر نیازمند این باشه که در یک جغرافیای خاصی مورد استفاده قرار بگیره، برخی از این سیستم ها و ویژگی های اون رو تغییر بدن. مثلا اگر یک هواپیمایی در اروپا با اون آب و هوا قابل در واقع کارکرد مشخصی است، شاید او در صحرای افریقا نتواند به اون سبک کار بکنه. بنابراین یک سری تعدیل‌هایی در اون صورت میده. این مطلب در همه جا هست. ولی بحث اینجا این است که آیا ما همین رو میتوانیم در درون جامعه خودمان هم اجرا بکنیم؟ بسیاری معتقدند بله. یعنی افرادی که معتقدند حکومت مدرن، دولت مدرن یک ضرورت تاریخی است، نه اینکه مشروعیت دارد. اونها معتقد نیستن مشروع هست، یعنی دین اسلام دوران دولت مدرن رو تشخیص داده، اصلا چنین چیزی نیست. آیه 59 سوره نساء صراحت میگه اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر، یعنی شما مطیع اونها هستید، حق برکناری اولو الامر رو ندارید، نمیتوانید اولو الامر رو برکنار بکنید، او منصوب از جای دیگری است و اطاعت او در راستای اطاعت رسول و خدا قابل انجام هست و لاحق. اما مفاهیم مدرن این رو بر نمیتابه. مفاهیم مدرن میگوید اگر من نخواستم میتوانم شخص اول مملکت رو بر. آیا چون این مطلبی در اسلام وجود دارد؟ پاسخ مشخص خیر. پس چگونه باید دولت مدرن رو بپذیری؟ اینجا استفاده میکنن از کلمه‌ای به نام ضرورت تاریخ. میگوین ما به ضرورت میتوانیم اون رو بپذیریم، حتی اگر در اون با تقیه هم بکنیم، یعنی سکوت بکنیم، اما دولت مدرن رو برخی از اونها رو بپذیریم. هرچند بسیاری از اونها هم سعی میکنن در همون دولت مدرن چون اسباب اونها رو به هم میزنه تعدیل هایی بکنن. شما مثلا شورای نگهبان رو دارید، طبیعتا اگر چون این شورایی نبود ولی فقیه نمیتوانست آنجا به سادگی بنشینه، فارغ از هر گونه به نوعی نقد و بررسی و عرض بر رأس کار باشد، بسیار راحت اونجا نشسته و هیچ کسی هم حق کارونه. در واقع این رو با یک حالت فسادآوری ایجاد کردن. یا مثلا احزاب، جواب رشید یاد، احزاب جزء مفاهیم مدرنه. ما در زمینه اسلام چیزی به نام احزاب نداریم که کسانی وجود داشته باشن. بسیاری از اسلامیون حتی معتقدن وجود مؤلفه های مدرن مخالف اسلامه، به این دلیل که در امت اسلامی خدشه وارد میکنه. همه جای اسلام این است که شما باید امت اسلامی باشید، ید واحده باشید، هیچ کدومتون نباید پراکنده باشید. همین دولت های اسلامی هم روزگاری همین بودن، مثلا جنبش های مثل اخوان المسلمین یا دیگران، اینها برای این بودن که اساسا همه مسلمانان برادران برابرن، همون دیدگاهی که الان جمهوری اسلامی داره مثلا در کمک به فلسطین یا به لبنان و به جاهای دیگه. او بحث ملی رو نداره، بحث امت رو داره، یعنی اونها امت ما هستن. احزاب که یکی از مهمترین مؤلفه های جهان مدرنه در درون اسلام زیبنده نیست. چرا؟ چون احزاب میتواند با گرایش های خاصی، با نوع رفتارهای خاصی در درون جامعه انشقاق ایجاد بکنه. دموکراسی این رو میپذیره و اتفاقا اون رو سبب یک بالانس در درون یک حاکمیت میدونه. اما در درون جامعه اسلامی چون هر نقدی جلوش گرفته است، هر چیزی که باعث بشه امت رو منشق بکنه، انشقاق ایجاد بکنه رو باید جلوش رو گرفت. بنابراین میرسیم به همون حرفی که خمینی میزد، میگفت حزب فقط حزب الله، یعنی عملا احزاب دیگر فقط سبب انشقاق هستن. این خواستگاه فکری رو ما میتوانیم از دل چنین دینی در بیاوریم و در دل چنین دینی مفاهیم مدرن جایی نمیگیرن. اگر هم اونها رو به کار بگیریم، عملا یا سعی میشه به واسطه زیادت و کاستی در اون به نوعی اون رو از قابلیت انتفاع خارج بکنه، یعنی در واقع مثل یه شیر بیار و دم اشکمی بشه که هیچ فایده‌ای نداره، و اگر هم باشه به نحوی سبب بروز بحران برای حاکمیت اسلامی خواهد شد. برای همین مردم ما باید تصمیم بگیرن که آیا میخواهند همون کجدار و مریض رفتار بکنن، آوردن مفاهیم اسلامی در درون، یا اینکه نه بیاین مفاهیم جهان مدرن رو بپذیرن. هر کجا که میان مفاهیم دینی با مفاهیم مدرن تضاهم و تضاد ایجاد شد، مفاهیم دینی رو به عقب برانن. اگر چنین اصلی وجود داشته باشد، طبیعتاً ما میتوانیم یک جامعه مدرن یا به نوعی نیمه مدرن حداقل پا بگیریم.
0: بسیار خوب جناب آقای سلیمانی، نکات زیادی رو مطرح کردید. به نحوی گفتید که مدرنیته قابل قبولی است در یک مسلک یا ایدئولوژی که خیلی متعجب هست، یعنی از خودش هر بحرانی را، هر مشکلی را، هر علمی را، هر اخلاقی را، هر فلسفه‌ای را حل پات میکنه که همون سبت که خود به صورت مطلق باقت داره. اشاری هم کردید به وقایعی که شما تو حل دوم هیچی گفتید. من به عنوان کسی که بیشتر مطالبه رو به زبانهای خارجی میکنه، من در قرن هشتم میلادی میدانم که اون جریان موتن در لحق و حوزی کند که سر کرد یک تحولاتی، یک نوآوری هایی رو توسط کتبی که الکیمی تحصیل می کرد، از ارسطو اشاره کرده به هیپوکریت پزشک و فیلسوف معروف اون زمان، و افرادی هم بودند، همون الرازی، الفارابی که خودتون نام بردید. حالا بعضی از اینا هم واقعا اینطور مسلمان متحجر نبودن، اینا باور کردن، ولی خب اون جب غالبی طوری بود که اینا در یک مدرسه در بغداد که به زمان عباسی خان وجود آمده بود، بکنم مشهور بود، بکنم معلوم بود، نمیدونم علاقه یک برد بکنم هر دو شدونم، برحال در اون زمان این شکل رفت، ولی خیلی زود یا یک البته یک دو خط طول کشید توسط یک جنبش بغایت ارتجایی الاشری و در لغتهای لاتین میگیدم اومد این الاشری اونا را سرکوب کرد، حتوتن کرد و یک جنبش بغایت ارتجایی بسیار فوندامنتالیست اینجوری که امروز در مورد اسلام سیاسی میگن همون موقع در قرن دهم هم به وجود اومد. یعنی اون جنبش ترقی خواهی که کتب ارسطو رو کتب هلنیستای اون زمان داره که فلاسفه مشهوری که اون زمان بودن که از ارسطو شروع شده بود و در بیزانس اروپای اون زمان یعنی مهد تمدن اون زمان اروپا وجود داشت، اینا رو ترجمه کردن به زبان عربی از زبان یونانی و تونستن یه تحولی وجود دارن، ولی تحول قابل قبول قابل پذیرش نبود. اما بیشتر از اون ما با مشکل شیعه رو هستیم، همون چیزی که عرض کردم، یعنی شیعه اثناعشری دوازده امامی در واقع از خانواده پیغمبر اون اهل بیتی رو قبول داره که فرزندان علی هستن که از علی تا مهدی ادامه دارند و این اختلاف عمدی آنها با تسنن است. یک سری ریتوال های خاص خودی هم برای خودشان در نماز روزه و اینطور چیزا دارن، ولی اون چیزی که بیشتر مورد اختلاف با تسنن هست اون شرطی هست که تسنن به اونها اطلاق میدهند، یعنی پذیرش امامان حسن علی و حسین حتی بیشتر از محمد و یا بیشتر از خود اللهشون، و این در واقع نشون دهنده شرک یا همون بت‌پرستی هست که در زمان خود محمد رایج بوده و بزرگترین گناهی که یک فرد میتواند بکند شریکی برای خدا قائل بودن است، مشرک. نه حتی اگر کسی مثلا بی خدا هم باشه اون باز جرم ظاهرا کمتر نیست. لغت مشرک خیلی دیگه مشتوم شده که همون کفر یا کافر یا لغتهایی که ترجمه شده به زبانهای دیگه مثلا میشه. اهل تشیع اینجا در واقع برخلاف تسنن حتی در مورد قرآن هم به نفع خود میگویند یه مقداری تغییرات درش وجود آمده اون طوری که خودشون دوست دارن و اون خودشون در واقع اون مسائلی رو که از امام جعفر صادق به عنوان فقه جعفری قبول دارن یه جورایی با آیه های قرآنی تطبیق میکنن که بتونن این مسئله رو هم بیشتر مطرح کنن. مکاتب فقهی سنی ها خب بر اساس زمان مکان شافعی بوده، اکثرا مالکی بوده، حنفی بوده، وهابی بوده که امروز ما در عربستان هنوز آثاری از این نام داریم، ولی شیعه فقط به مسئله فقه جعفری توجه کرده و این فقه را آورده برای قانون اساسی خودشون هم در نظر گرفته. حالا من این سوال رو دوباره از شما میکنم، این قانون اساسی وقتی برباد برود که متاسفانه در انقلاب مشروطه هم یک مقداری حفظ شد، حتی همین شورای نگهبانی که ما امروز داریم اون موقع هم با 5 تا ملا به نحوی وجود داشت، البته اونچنان قدرتی نداشت ولی خب حداقل وجودش محسوس بود از نظر فرمالیته. حالا سوال این است که این همه ما با شیعه و شیعه گری اتهام شده ایم یا به ما تحمیل شده است؟ سوالی که من دوباره مطرح می کنم، بعد از حکومت اسلامی تکلیف این فرقه چه خواهد بود؟ اگر تصور می کنید که یک پاسخ خیلی منسجم خلاصه و مفید دارید، میکروفون در اختیار شما، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. جا رشیدیان، طبیعتا در درون جامعه ایرانی و جامعه شیعی شاید از منظری نوعی خرافات و غلوها برجسته شد، اما من همیشه این مطلب رو عرض کردم قبل از اینکه ما قانون اساسی رو، یعنی قانون اساسی فعلی که مبتنی بر دین هست، از صفحه اجتماعی برداریم، باید آن قانون اساسی نانوشته اما در ذهن ها حک شده خودمون رو برداریم. یعنی اون چیزی که ما میاندیشیم تحت حکومت دینی میتوان صلاح جامعه رو حفظ کرد یا روحانیون بد هستند اما اسلام خوب هست، شیعه خوب هست و میتوان شخصی رو پیدا کرد که اسلام رو خوب اجرا بکنه، ما باید این ذهنیت رو پاک کنیم. طبیعیه که با پاک کردن چنین ذهنیتی میتوان جامعه بهتری داشت، اما اینکه چگونه، خب طبیعتا کار فرهنگی مهمترین بحثه. من کار سیاسی رو هم میپسندم اما معتقد هستم کار روشنگری و فرهنگی مهمترین بخشی است که مقبول مانده، حالا به دلایل متعدد، چیزی که شاید این جنبش‌های 5-10 سال اخیر، حالا دوستان و افراد دیگری که در این حوزه نقد می‌کنند مفاهیم اسلامی رو یا قوانین و شرایع و احکام اسلامی رو، می‌تواند مفید باشد. به نظر من همان سرنوشتی که اروپا به سمت در واقع به اون سمت رفت برای ما هم قابل تصوره، یعنی دینی که شاید فقط بتواند برای افرادی، اون هم کسانی که جنبه‌های شاید حالا اعتقادی بسیار خاصی میان خود و یک معبودی رو در نظر بگیرن، بدون اینکه جرأت این رو داشته باشند که بخواهند قوانین و احکام رو به جای دیگران یا حتی در درون خانواده خودشان تحمیل بکنند، که این مطلب کار بسیار سختی است. اگر حزبی، اگر سازمانی، اگر فرمانروایی فردای پس از جمهوری اسلامی بیاید ادعای سکولاریسم رو مطرح کنه، جامعه سکولار درست کردن رو مطرح کنه، اما هیچ اهتمامی به نقد دین نداشته باشد، ما دوباره باز خواهیم گشت به آن حالت ارتجاعی. یعنی این یک نوع فکت بسیار دقیقی است که ما در تاریخ هم دیدیم. یعنی شما اگر نقد دین رو در کنار مسائل مربوط به امور سیاسی و فرهنگی نداشته باشید، دوباره باز تولید خواهد شد. یک سری مؤلفه هایی رو خب شما بهتر می‌دانید الان در جهان غرب وجود داره، کتاب ها یا مفاهیمی که اسباب نفرت پراکنی است، اسباب نجات پرستی است، رو اصلا ممنوع کردن به دلیل اینکه هستن افرادی که از اونها استفاده میکنن، ادعی رو دور خودشون جمع میکنن، سازمان ها و گروه هایی رو تشکیل میدن، وعده هایی رو میدن و به نوعی از اون استفاده میکنن. چون این مفاهیمی رو ما در ادبیات دینی و فقهی شیعه به وفور میبینیم، نه تنها در آیات قرآن هستن، اهانت به دیگران، عدم تساهل و تسامح نسبت مذاهب دیگران، مسلم انگاشتن حق ضعیف و به نوعی بی حقی زنان در برخی امور، اینها باید از ادبیات و ذهن مردم ما پاک بشه. یعنی باید یک قبحی برای جامعه و مردم وجود داشته باشه، حتی اگر نیاز باشد در ابتدا باید به شکل تقنینی و قانون گذاری شده این رو اشاره کرد. حتی خواندن آیاتی از طریق بلندگوها یا به نوعی در درون جامعه تعلیم و آموزش چنین آیاتی به کودکان باید ممنوع باشه، به دلیل اینکه اینها اسباب نفرت پراکنی، اینها اسباب نوعی برتری اعتقادی است که میتواند تالی فاسد بسیار زیادی داشته باشه. بنابراین آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی به اعتقاد من ناشی از عدم کارکرد جمهوری اسلامی است در حوزه‌های مختلف، یعنی بالاترین نقدی که بود در میان بخش خاصی از جامعه کارکرد اعتقادی جمهوری اسلامی هم زیر سوال رفته. ایران فردا باید به واسطه یک محیط آزاد، احزاب آزاد، تشکل‌های مختلف، شدیداً به نقد دین و پس دادن فرهنگ تنفر در درون جامعه که به نوعی در برابر جوامع جهانی سدهای متعددی رو ایجاد کرده رو بشکنه و بتواند هدایت کننده باشه. اما اینکه یک شخصی میخواد خدای خودش رو عبادت بکنه، اون مشکلی نداره. همه انسان‌ها ممکن است انسان دینی باشن، اما نقد دین میتواند بسیار کمک کننده باشه و حتی با تاکید من بر روی این مطلب بسیار مهمه که بتوان در قانون اساسی یک قانونی ورای حزب رسمی، در واقع حزب دینی رسمی یا نوعی اندیشه دینی رسمی، همراه با جرم‌انگاری نسبت به ادبیات تنفرآمیز و نفرت پراکن ادیان و مذاهب، حالا به هر دین یا هر مذهب
2: بسیار این نکته حساسی است که مطرح کردید. یعنی قانون اساسی نباید دین رسمی رو قبول کنه، بلکه باید مردم آزاد باشند که خود اگر عقیده‌ای دارن، نظری دارن در مورد دین یا بیدینی و یا هر دینی، آزادانه انتخاب کنه. این
1: حتی جناب رشیدیان، من به این نکته هم تاکید دارم، صرفا این نیست که من مسلمان چون اعتقاد دارم میتوانم به دین خودم رفتار کنم، نه، حتی آموزش آن آیات نفرت پراکن به کودکم رو هم باید محکوم بکنم. همان گونه که ما یک معلم رو در مدرسه جلوی اون رو میگیریم که به کودکان آموزش ناصحیح و ناسواب رو نده، چگونه بر درون خانواده پدر و مادری که اولین معلمین کودک هستند بخواهند اون رو به ادبیات دینی آشنا بکنند که در اون بحث‌های کافر، برده، مرتد، دشنام‌های متعدد آمده و به نوعی کودک رو با این ادبیات و این تفکر پرورش بدن. باید جلوی اون رو هم با قانون گذاری و جرم‌انگاری گرفت تا تبدیل به یک فرهنگ بشه.
2: دقیقاً مسئله فرهنگی مسئله مهمی است. اشاره کردید به مسئله نازیسم در آلمان که من یک شهروند آلمانی هستم. تمام علائم فرهنگ، ادبیات و چیزی که تداعی کننده اون دوران نازیسم هست، واژه‌هایی که به کار می‌رفتن و غیره، در فرهنگ آلمان اصولاً غیر اخلاقی محسوب می‌شدن. سوای اون در قانون اساسی 1949 آلمان هم اینها ممنوع شدند. جهت اعتماد فقط بهتون بگم که اگر جریانات شبه نازی یا نازی وجود داره در بسیاری از کشورهای دیگه، حتی کشورهایی که قربانی ارتش نازی شده بودند، در آلمان این نمیتواند وجود داشته باشد. حالا به اشکال دیگه البته جریانات راست نجات پرست و اینا یک مقداری نمیگن، هیچ وقت نمیگن ما فاشیست و اصلی نازی هستیم، چون اون ممنوعه، غیر قانونی، اگر هم هستن غیر قانونی هستن، محورهای کوچکی هستن که تحت نظر بسیار دولت فدرال قرار میگیرن. اینو عرض کردم به خاطر مسئله ای که بعضی ها تصور میکنن مثلا در آلمان چون یک حکومت نازی وجود داشته ریشه هاش باقی مونده، چرا که این ریشه ها در واقع در قانون اساسی وقتی زده شد، بریده شد، از اونجایی که این قانون اساسی دموکراتیک بود مورد بحث قرار گرفت، مورد بحث های وسیع فرهنگی قرار گرفت و از ذهنیت بسیاری از مردم هم فرد. البته من یک نکته را اینجا اضافه کنم که حکومت نازی کلن 12 سال حکومت کرد، 1933 تا 1945. این دوران کوتاهی بود نسبت به 14 قرن استیلای اسلام در دنیای اسلام، از جمله ایران، خصوصا از دوران صفویه که شیعه‌گری خیلی مسلط شد به عنوان فرهنگ، به عنوان مذهب رسمی، به عنوان بخشی از قانون مدنی، حقوقی، فرهنگی. توجه کنید به نامگذاری هایی که هنوز در ایران مرسوم از غلام علی، غلام حسین، عبدعلی، تمام اینها در واقع اون مسئله شیعه‌گری رو داره بیشتر برجسته میکنه و فرهنگ غالبش در ذهنیت مردم. حکومتی که در ایران امروز وجود داره دنبالی همونه، ولی در آلمان با خوب دوران روشنگری در همونجوری که شما هم فرمودید، در آلمان به نام آفکلیرونگ ما بهش میدیم، یعنی همون رنسانس، مثلا لغت رنسانس یا انلایتمنتی هست که در زبانهای فرانسه و انگلیسی بکنه. ما آدمهایی داشتیم مثل کانت، مثل گوته، مثل شیلر که اینا از مؤسسین، از افراد سرشناس دوران آفکلیرونگ یا همون دوران در واقع روشنگرایی بودن. ولی ما در همون دورانی که این تحولات در اروپا به دلائلی که عرض کردم داشت چک میگرفت، در ایران ما یک عقبه فلسفی بقایت ارتجاعی داشتیم، مثل مکتب اصفهان آدمایی بودن مثل عرشبت سبزواری، ملا صدرا و تا حتی فضل الله نوری که میخواد به جای مشروطه مشروعه رو مطرح کنه، که در واقع میراثش هم به خمینی رسید. پس ما میبینید که ما چند تا مؤلفه رو باید در نظر بگیریم. یک، حکومت نازی 12 سال بود، ما 14 سال با این مسئله برخورد داشتیم. در آلمان افرادی مثل شیلر، مثل گوته اینا بودن که آفکلیرونگ یعنی دوران رنسانس اونجا در آلمان خیلی شکوفا بود. بعدها آدم های اومدن مثل مارکس و مثل انگلس و مثل فوئرباخ و مثل هیگل، مثل تمام این فلاسفه غول های فلسفی بودن در دنیای مدرن ما که تاثیرگذار بودن. هم کانت که شما نام بردید در حوزه حقوق، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست خیلی تاثیر گذاشت. اون چیز خردگرایی که به نوک نامیده بشه در آلمانی در تمام ابعاد علوم سیاسی و روابط سیاسی اجتماعی حضورش محسوس است. ولی خب ما اینا رو نداشتیم. ما آخرین آدمشون آقای فضل‌الله نوری بود که
0: بعدها خمینی شد میراث خود. در ضمن همینطوری که هم شما فرمودید، ما در شیعه‌گری مطالب دارید نام اجتهاد، یعنی قضاوت حتی از حوزه اون فقه جعفری هم میتونه یک مقدار خارج بشه. در فقه شیعه مثلا آقای خمینی بیاد دستور قتل یک کسی رو بده که این اتفاق افتاده و عمل کردم، و از جمله آقای رشدی که مدت‌ها تحت نظر پلیس انگلیس بود که می‌خواستن اون رو بکشن، هنوز هم از اون فتوا حکومت اسلامی رسما فاصله نگرفته، هنوز هم به نحوی مرتبط است. فتوا و اجتهاد در واقع خوب اینا اصولی هستن که برای شیعه‌گری بخشی از قضاوت جعفری هستن، بخشی از اون چیزی هستن که قابل اجرا هستن دیگه. اینجا از منطق چیزی که کانت مطرح میکنه، منطقی که مثلا ما در کشورهای دموکراتیک سکولار داریم که شما هم اشاره کردید که بعدش پلورالیسم دموکراتیک یعنی احزاب وجود میاد، دیگه معنی نداره. احزاب در اسلام همون سکولار سوره احزاب هست که یکیشون در مورد زلان میگه که بیا زلان نمیدونم کشتارن یا یعنی چیزایی، یعنی احزاب در فرهنگ اسلامی و اون مفهومی که با پلورالیسم دموکراتیک یعنی آزادی احزاب، آزادی اندیشه، آزادی بیان هیچ مفهومی نداشته و فعلا در قطعا مطلقا در جهت همون امت اسلامی مطرح شده که در بسیاری از مواد حکومت اسلامی هم قانون اسلامی هم وجود داره. حالا من یک سوالی شما از شما دارم. اگر مردم ایران بعد از این حکومت اسلامی با توجه به این گذشته فرض کنیم مؤلفه هایی اونقدر قوی باشن که از نظر فکری، از نظر جامعه شناسی، از نظر روان شناسی اسلامی بتونه اونها رو به یک جهتی سوق دهد، ما اینجا چند تا احتمال داریم. یا اینکه باید یک مذهب جدیدی رو انتخاب کنن، یا اینکه باید لامذهب بشن، یا اینکه یک چیزی به که بندش میگن اگنوستیسیزم در زبان انگلیسی، یا اگنوستیک به زبان آلمانی، یعنی چی؟ یعنی باوری دارن به خدای ممکنه باشه اینجا اونجا، ولی به مذاهب اون اعتقادی ندارن و اونها رو بیشتر به همون خرافات و مثلا چیزهای غیر علمی غیر قابل قبول تصمیم میکنن. حالا این وسط البته چیزهایی هم یه حد دیست و از تیست هست، بحثای مختلف فلسفی هم هست که، ولی خب ما اگر بخوایم این سه تا شاخه رو بکنیم، یک مذهب جدید ما تو زرتشت مسیحیت یه چیزی بیاد تو ایران جانش با یا بتونن مسلط بشن را در یکی دو نسل دو سه چند نسل آینده، یا اینکه خدا نشناس میشن که خیلی ها امروز دارن خودش رو به نام اکس ماسلم معرفی میکنن در ایران، یا اینکه اگنوستیسیسم روش میکنه، یعنی معتقدن به یه خدای یه چیزی یه قدرتی، حالا بعضیشون به خودشون اسپریچوال مینامند، یعنی یه بحث دیگه ای دارن، ولی به اعتقادی به هیچ مذهبی ندارن، لا مذهب مذهب بشون. خوش کنیم به نظرات شما. بفرمید.
1: خواهش من. چرا رشیدیان من یه قیاسی رو انجام بدم. در دوران گذشته همه چیز بشر در ذیل دین تعریف میشد. چه هنر او، چه مسائل مربوط به پزشکی او، همه چیز او ذیل عنوان مذهبی. آن چیزی که ما امروز به اون رسیدیم یک میانه راه هست، یعنی دیدیم آن بخش هایی رو که پاسخش نزد علم بود، نزد دین بود، امروز علم به اون پاسخ داد، بنابراین اونها رو کنار گذاشتیم، دیگه به سراغ اونها نمیدیم. چه ضرورتی وجود داره که در مورد آن چیزهایی که الان در مورد دین میاندیشیم اونها رو هم کنار بگذاریم؟ آیا ما که در میانه راه متوجه شدیم آن چیزی که دین برای ما همه چیز رو تعریف کرده بود، از کهکشان ها میگفت، طریقه خلقت زمین و موجودات برای ما تعریف میکرد، این که چه بر سر ما میآید، چه میشود، بیماری ها از کجا هستند، حتی به نوعی تولد فرزندان به چه نحوی هست، آموزش و تعلیم و تربیت به چه نحوی. امروز علم به ما نشان داده است که خیر، پاسخ بسیاری از اونها اشتباه بوده و باید اونها رو کنار بذاریم. حتی کسانی که به سکولاریسم معتقدند میگویند بیاییم دین رو از سطح جامعه برداریم، اما اشکالی ندارد فردی اعتقاد به خودش رو داشته باشه. اما ایده دیگر هم میگوین خب اگر ما دین رو کنار بگذاریم چه به جایش بیاوریم؟ ما آن چیزهایی رو که دین برای ما داشت ما به جایش علم رو آوردیم. چه بسا اگر دین مقاومت نمی کرد زودتر به این پایان رسیده بود. یعنی دوران علم با کلی سوزاندن اندیشمندان، ترساندن اونها، سوزاندن کتاب‌ها به هر حال خود رو تحمیل کرد. شاید اگر اون کتاب سوزان و اون مسائلی که مربوط به رعب و وحشت اندیشمندان و حالا افرادی که در حوزه‌های مختلف علمی کار می‌کردن نمی‌شد، امروز زودتر به آن مرحله رسیده بود. یعنی دین یک سد راهی بود در برابر علم. در مورد آن چیزهایی هم که دین می‌خواهد به ما پاسخ بده، خب ما خودمان توانستیم امروز به خیلی از اونها برسیم. امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر که به شکل کلی توانسته تبیین بشه بر هر کدام از این احکام دینی که در درون فقط یک جامعه تفکیک قائله، مردان رو از زنان سوا میکنه، بردگان رو اصلا جزء جامعه محسوب نمیکنه، آیا بهتر هست یا نیست؟ پس ما انسان ها میتوانیم بسیاری از اون موارد رو بیاوریم. اگر چیزی باشد که ما اون رو رها بکنیم، چیزی به جایش نداریم، به معنای این است که به آن نیازی هم نداریم. یعنی ما نیاز نداریم که بیاندیشیم در مورد معاد که آیا معادی هست یا نیست که بخواییم به جای اون چیزی بیاوریم. امروز دین چه چیز ما رو، چه نیازی از ما رو برطرف میکنه؟ فقط احساس ما در مورد این که مثلا پدیده ای رو بخواییم بسنجیم و با اون راز و نیاز بکنیم. چه بسا بتوان از نهله های مختلف فکری استفاده کرد. مثلا امروز عده‌ای به دنبال صوفیه می‌روند، عده‌ای به دنبال اندیشه‌های دیگر می‌روند. چه بسا کسی خدای خودش رو با خواندن یک کتاب درک بکنه یا به دنبال اندیشه‌های نو بره. برای همین ما نباید به این مطلب ترس و واهمه داشته باشیم که اگر دین رو کنار بگذاریم چه چیزی به ما می‌دهند. مطمئن باشید به ما چیزهایی می‌دهند که بسیار بهتر از دین است. اگر هم نداده این یا ما انسان‌ها به اون نرسیدیم، به معنای این است که ضرورتی وجود نداشته. اگر ضرورتی وجود داشته باشد خودمان به او خواهیم رسید. نیاز نیست چیزی به ما از دین چیزی به ما برسه. برای همین من همون اندیشه‌ای که سکولاریسم رو تایید میکنه گسترش میدم. میگویم شما دین را از سطح جامعه حذف کردید و راضی حالا همون را از ذهنتان حذف کنید. یعنی آن تتمه ای هم که مانده چیزی نمانده که شما بخواهید از دین کمک بگیرید، مگر توهمات و خیال ها و آرزو اندیشی هایی که در درون شما وجود داره که اونها رو میتوان با خرد، با علم، با دانش، با فلسفه پوشش داد و نگران این نبود که خدایی وجود دارد بعد از مرگ من رو بیدار بکنه و شروع بکنه به سوزاندن بدن من یا با ترس و مسائلی از این دست.
2: بسیار خوب. بحث با در واقع بیشتر روی این مسئله رو میذاره که آیا وجود مذهب خصوصا شیعه‌گری در ایران آینده لازم هست یا نیست، و اگر نیست باید با مسائل فرهنگی و مسائل حقوق بشری بیشتر برخورد بشه با اون. در این حال هم آزاد باشه که اگر کسی اعتقادی داره میتونه انجام بده، منتها به راهی که اون اعتقادش، اون ریتوالایی که میخوان انجام بدن برخلاف اون مقرراتی که بعض میشه در یک کشور لایک نباشد. مثلا خبزنی، ختنه کودکان، حجاب اسلامی اجباری به کودکان، ازدواج کودکان و غیره، اینها در واقع در قوانین در قانون جزایی حکومت سکولار یا لایک طبیعتا قدغن خواهند شد. و فکر کنم این یک چیزی از که بعدها اگر اون حکومت واقعا دموکراتیک باشه، همینطور که عرض کردم وقتی نازیسم رو ممنوع کرد قانون اساسی آلمان در 1949، بعد این به صورت اخلاق در اومد. ولی اگر این حکومت مثلا مثل آلمان شرقی و حکومت غیر دموکراتیک بود، مردم نمیپذیرفتند. الان ما در آلمان شرقی بیشتر تمایلات فاشیستی و نازیستی و اصولا افراطی داریم از هر نوعش تا در آلمان رام. این افراد اصولا یکی از یک حرکت موجگونه از درون انسان هست، وقتی که با تحولات پیرامونی خودش نتونه سازگاری داشته باشه و به افراد متوسط میشه، و این افراد هم ضرورتا یک مکتب سیاسی یا یک
0: مذهب خاصی نیست، میتونه جا به جا بشه، میتونه یک بار راست باشه، یک بار چپ باشه، یک بار داعشی بشه. این داعشی قبلش هم مثلا ممکنه یک مارکسیست بوده یا یک ناسیونالیست بوده. اینا جا به جا میشن چون این یک یاد درونی است که به صورت افراد باید از درون مثل دیگی که به جوش میاد باید بزنه بیرون، انرژی است که باید بزنه. یک نکته دیگری هم که شما اشاره کردید که در مسئله اسلام نمیتونه اگر در قانون اساسی یا قوانین جزایی جا بگیره نمیتونه سکولاریسم را گارانتی کنه، تضمین کنه، اینه که آیه هایی هستن که حتی ترینیتی یعنی همین روح القدس که خدا و مسیح و فرزند مسیح اینا یک سه مثلثی تشکیل میدن که در انگلیسی بهش میگن ترینیتی یا در فرانسه ترینیته. و این خب مسیح کاتولیکا خیلی مهمه، خیلی مراسم ریتوال هایی دارن برای اون در اماکن مذهبیشون. و پس این از نظر اسلامی شرکه، برای اینکه خدا که نمیتونه کودک داشته باشه، ارتباط کرده باشه، یا حتما خب پس باید پدر مادری هم داشته باشه. اینا همه در واقع برخلاف اون اصل شرک است که در اسلام خیلی روش انگوش میذارن و چه بسا این اصل رو به این دلیل هم خواستن اینقدر برجسته کنن تا در واقع یک سیمی باشه به مسیحیان اون زمان در زبان محمد. از یهودیان یک مقدار میگیرن ولی اینجا با مسیحیان خطکشی میکنن. این مسئله تریلیتی رو در موقع برمان کوف مطلب کنه، چیزی که در مسیحیت خیلی مشهور است. پس اون چیزی که شما میگید باید یک حکومتی باشه بر اساس سکولاریسم. شما میگید من بیشتر به لایسیته اعتقاد دارم. اون چیزی که شما گفتید که معلم حق نداره در کلاس درس به کودکان خشونت رو که در اسلام نهادینه شده است تدریس کنه، اینجا برمیگردیم با اصول لایسیته که در فرانسه هستن که چهار اصل هست. یکیش هم اینه که مثلا حجاب، معلم حق نداره با حجاب اسلامی یا با صلیبی بگردنش یا با لباس مذهبی خاصی وارد محلی بشه که کودکان میخوان به یک آموزش لایق داشته باشن. در جمهوری اسلامی، در جمهوری فرانسه مادی اولش میگه جمهوری فرانسه یک حکومت لایق است و این لایسیته از زمان جمهوری سوم چهارم فرانسه در قانون اساسی، در مقدمه قانون اساسی هم ثبت شده، تاثیرگذار باشه بر تمام تحولات فرهنگی، حقوقی، سیاسی جامعه فرانسه. و این خیلی پیشرفته تر از اون چیزی است که ما به نام سکولاریسم میدانیم که پویایی ندارد. یک تصوری هست که شاید مذهب نخواهد در حوزه‌های فرهنگی، حقوقی و غیره دخالت کند، ولی مذهب این میل تاریخی را برای دخالت دارد. میخواد امر به معروف کند، میخواد نهی از منکر کند، میخواد جهادی فی سبیل الله کند، ولی لایسیته جلوی منفذ هر نوع نفوذ مذهب را در نهادهای حکومتی، دولتی، فرهنگی، حقوقی و غیره میگیرد. این تفاوت خیلی عمده است که میتونیم ما جدا کنه بستیم. برای سلام آخر اگر مطلبی دارید میکروفون در اختیار شماست. صدیق تو به مطلب رو بگید، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. من کاملا با فرمایش تو موافق هستم. یعنی ما به واسطه هزار سال متولیان دین نوعی فرهنگ در درون ما ایجاد شده که شاید نیاز به نوعی اجبار هم هست. یعنی کار فرهنگی کاری زمانبره، اما گاهی هم کار فرهنگی رو میتوان با تقنین و قانونگذاری تصریح کرد. برای همین من معتقد هستم هر نوع ادبیات نفرت پراز، هر نوع ادبیات تبعیض آمیز، چه به نام اندیشه دینی باشه، چه به عنوان یک اندیشه به نوعی ایدئولوژی خاصی باشه، باید جلوی آن گرفته بشود. به این دلیل که می تواند دستمایه سوء استفاده بسیاری از شخصیت‌های قرار بگیره که خود رو ابتدا مصلح نشان میدهند، اما از همان ابزار استفاده میکنند برای ترکوب یا به نوعی تبعیض در درون جامعه.
0: دقیقاً این همون لایسیته است، این همون حکومت لایق آینده است که مانع میشه، چون پویا هست. پویایی داره که حرکت کنه مثل دیواری، قطور بشه، بلند بشه، کوتاه بشه، تا هر جایی که مذهب بنابر میل طبیعی خودش تمایل به رخنه در نهادهای حکومتی داشت یک روزنه، اون روزنه رو بلافاصله درشو بگیره، ماله بشه.
1: کاملا. در واقع باید جامعه رو عاری کرد از هر گونه مظاهر دینی یا ایدئولوژی هایی که در درون اونها نفرت پراکنده.
0: دقیقاً ایدئولوژی هم مورد نظر لایسیته هست. حالا یه ما یه بحث جداگانه خواهیم کرد در مورد لایسیته، تفاوتش با سکولاریسم و اون پویایی که در لایسیته هست. و به گمان من مردم ایران امروز در یک شرایطی هستن که بیشتر لایک هستن، حتی اگر لغت لایک رو ندونن. لایسیته رو چون همون ترجمه سکولاریسم در فرانسه ترجمه می‌کنن، ولی نه، یک مفاهیم بیشتری هم درش هست که باید برای مردم ایران واضح بشه. مردم ایران در این شرایط درست شرایطی دارن که دوانی که لایسیته در 1905 در مجلس اون زمان فرانسه اسامبله ناسیونال تایید شد، بخشی از خود قوانین شد، بخشی از تمام زندگی حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی فرانسه شد، که فرانسه که کاتولیک بودن و تعصبات سختی هم داشتن. دقیقا این لایسیته بود که روز فرانسه را به یه مرحله از آزادی های اجتماعی سیاسی فرهنگی و غیره رسونده، که مثلا از آلمان که من در زندگی می کنم که سکولار هست خیلی بیشتر پیشرفته است. در آلمان هنوز دخترهای مهاجره میتونن سر کلاس برن، در فرانسه اجازه نمیدن. 2004 2012 و اخیرا هم چند سال پیش تاکیش اینا قوانینی وضع کردن که مانع از حضور مثلا دختران مهاجره در کلاس درس یا حتی اماکن عمومی، اماکن دولتی و عمومی باشن. و این خب در کشورهای سکولار مجاز نبوده، ولی فرانسه این کار کرده و نتیجه هم گرفته و حتی بعضی از کشورهای سکولار هم در سطح اروپا تاییدش کردن. داد مثلا اروپا قبول کرد این رو که درسته، این حق رو داره، چون خب دلایل امنیتی هم داشت. گفت که کسی که مهاجره باشه یا نقاب بزنه، نقاب زدن رو بهش میگن حجاب انتقال در فرانسه کاملا ممنوعه. میگه ما نمیدونیم این مرد یا زنی میخواد ترور کنه، زیر اون نقابش و اون لباس عبایی که سر و پاش پوشونده مسلسل داره چی داره. به همین دلایل امنیتی مانع از اون میشن که در یک جای عمومی حرکت کنه، چون این که خطر مدنی میتونه باشه. بسیار خوب. اگر
1: جا رسیده من یک نکته رو هم کوتاه عرض کنم.
0: بفرمایید.
1: جالب این هست که ما وقتی از متون دینی، حالا قرآن، روایات اسلامی و یا تاریخ اسلام برای بسیاری از مخاطبینمون مصداق و شواهد میآوریم، ادعی میده شما اسلام حراسی میکنید، یعنی گویی خواندن این آیات سبب حراس از اسلام میشود. خب شما که میدانید این آیات تا چه اندازه حراس میآورد، چه نیازی هست ما به اون ارتباط داشته باشیم و به کودکان آموزش بدیم؟ خودتون هم اقرار کردید،
0: خودشون اقرار میکنن، ولی خب خودشون جان نقد کردن. من نقدای همون دوست معممی که در تلویزیون مالی اومد بحث کرد، خب دیدم بحثاش خیلی اصولا از جهت منطق، حتی منطقی که مثلا در حوزه ها بهشون درس میدن هم فقیر بود و نمیتونست مسائل خیلی جزئی رو، فقط یه مقدار مسائل رو تکرار میکرد با شوخی، با خنده، با من بمیرم تو بمیری، به این صورت برخورد میکرد، ولی بحث اساسی یا فلسفی نتونست بکنه. اون چیزی هم که مثلا تیزشون امثال سروش یا امثال گنجی یا غیره هم میکنن، اونا هم خودشون میدونن که اساسی نداره و توش میمونن. جاهایی هم خودشون تفر میدن از این بحث منطقی محضی بر اساس مثلا دیالکتیک که خود ملا سطرا یا افرادی که داشتن یا خود غازی، خود سینا، اینا خب آدمایی بودن که یه مثلا خارج از اون فرهنگ حوزه‌ای هم بحث میکردن، حتی تو اون حد هم نمیتونن پیش برن. همون چیز متعدلی که عرض کردم در قرن 8 میلادی، چون اینا از فرهنگ، از همون فلسفه ارسطو گرفته بودن و بعدها آمده شد به مسیحیت و اسلام و اینا، که اون فلسفه‌ای که از افلاطون باقی مونده بود و ارسطو رشدش داد، تکمیل‌ترش کرد، بعدها افتاد به دست کلیسا و یه مقدار پاتیش کردن با مسائل مذهب و مصالح مذهب، که خوشبختانه امروز هم دیگه اون مسئله حل شده با وجود، یعنی هم در اروپا حل شده، هم داره در ایران در دنیای اسلام زده مسئله مذهب حل میشه، که ما شاید در انتظار یک رنسانسی باشیم که از ایران شروع بشه. با توجه به همین جسارت و صداقتی که نسل جوان و عرض کردن دختران در رأس اونها هستند، اینا همه امید بخش، اینا شکوفایی یک آینده رو از حد الان به ما مژده میدن. اگر مطلبی دارید آخرین کلام، وگرنه خدا بزن.

0: دست با انتشار ویدیو رابطه جنسی معاون پیشین نهاد امر به معروف در گیلان با باجناقش.
1: نگو پس اون ضرب المثل قدیمی که میگفتن جیان ماشین نمیشه، باجناقم فامیل نمیشه، تا توی اتاق خواب ادامه داشته.
0: این عکس حق‌شناس و باجناقش در کنار رضا ثقتی مدیر معزول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است که به دلیل انتشار فیلم رابطه جنسیش با یک مرد برکنار شد. ثقتی با 7 مرد رابطه جنسی داشته.
1: چه خبرتونه؟ 7 تا 7 تا؟ حالا از بی آبرویی نمیترسید؟ اوکی، از سوزاک و سفلیس هم نمیترسید؟ بابا یه 2 دقیقه از رو همدیگه بیایم پایین به امور مملکت برسیم. خب همینجوری جهادی پیش برید، به سایت های پرن یه کتگوری ایران گاورمنت هم اضافه میشه ها.
2: اون شخص کذایی در گیلان، او قطعا باید از کوه پر تیکه تیکه بشه تا همه ادب بشن.
1: دیگه یارو تیکه تیکه شده چه جوری ادب بشه؟ این وحشی بازی یا چی؟ از کوه بندازید پایین؟ والا با این حجم فیلم و عکسی که هر روز داره از یکیتون در میاد که به زوری دامنه‌های البرز و زاگرس تبدیل به قبرستون خانوادگی مسئولین مخلص نظام میشه. حالا خوبه این با جناق بازیاتون به فرزند آوری ختم نمیشه، اگر نه الان جمعیت چین رو گرفته بودیم لابد.
3: وزیر ارتباطات دولت رئیسی به دلیل داشتن 5 فرزند وزیر نمونه جمعیتی شد.
1: فکر کنم تنها ارتباط بدون فیلتری که تو زندگیش برقرار کرده همین بوده.
4: آقای رمضانلی ساکن روستای کتگنبد شهرستان سروستانه که به اندازه 1 تیم فوتبال خدا بهش بچه داده.
1: خدا؟ خدا؟ شما الان اندازه تیم فوتباله، یه مقدار زمان بهش بدیم میره سمت استادیوم فوتبال شدن. یعنی وزیر ارتباطات اگه به خاطر 5 تا بچه وزیر شده باشه، ایشون با این کمر اگه وارد عرصه سیاست بشه میتونه شخص اول مملکت بشه.
5: فاصله سنی بچه‌ها
1: چقدر هست؟ والا حداقلش باید 9 ماه باشه، ولی با این پیگیری و عجله‌ای که ایشون داره انگار زیر 2 هفته است.
4: اونها حتی فکر یار ذخیره و نیمکت نشین هم بودن.
6: باردارم دوباره سه قلو.
1: اینم از مظلومیت ورزش کشتی تو کشور ماست دیگه. زن و شوهر کارشون روی تشک خوبه، ولی بازم فوتبال رو الگوی زندگیشون قرار دادن.
4: این تیم فوتبال داستان ما مثل همه تیم‌های فوتبال نیاز به یک اسپانسر داره.
1: بله، فقط مشکل اینجاست که توی مسابقات حکومتی فرزندآوری اسپانسر به جای بانک ملت جیب ملته، مثل بقیه طرح‌ها و مسابقه‌هاشون. با صد رحمت به دار و دسته چیز میزا.
7: نام خداوند جان و خرد که از این بهتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامه داران، منظورم آخونداست، بی عمامگان، منظورم وردستاشونه، که در جمع با رهبر و اکبر و هر خر و سگی که شما میخواییم بگیم و طویله اسلامی، شورا، طویله خبرگان، طویله تشخیص، 3 تا قوه همشون گرفتاری قوه با دارن، نیروی انتظامی، نمیدونم سردار تشتکی، هر کدوم اینا رو پیدا میکنید، رئیس جمهور، معاونش، هیئت دولت، آخونده، چلغوز، آیت الله، یه تپه عمامه، همگی یک صفت دارن، دزدند. دزدی اسلامی، دزدی که خدا و محمد حلالش کرده، دزدی در راه اسلام، دزدی دینی، دزدی که پایش 1400 سال پیش گذشته شد با چپاول اموال مردم تا امروز ادامه داره.

همه اینا با اجازه الله بالاییه. الله بالایی طبقه هفتم هشتم نهم یه جاییه، قرار همین روزا من سنگم کنه یا همجور که حرف بزنم اونجوری بشم، سنگ بشم. منتها الله از این عرضه ها نداره. دستور میده به سربازای بی پدر و مادر خار مادر فلان امام زمان، اونا بیان آدم ها سنگ کنن، خودش عرضه نداره. با اجازه الله بالایی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی سهم امام میگیرن، همش پوله، دعوا سر پوله. 68 جنگ او ببخشید غزوه، وقتی میگه غزوه یعنی جنگ نبوده، آدم توش نکشتن، مردم رو گردن زدن، غزوه بوده. حضرت رسول اکرم فرمودن، حضرت علی علیه السلام با دست مبارکشون 10,000 نفر کشتن، جریدن، تیکه پاره کردن. حضرت امام حسین علیه السلام برای گرفتن خلافت گول خوردن، تش بردن به کوفه. حضرت امام رضا برای گرفتن ولیعهد مأمون گول خوردن، تش بردن به مشهد، چون اون زمان توس بود. ما امامان پیغمبران ما هستن، همه معصومن، باید با احترام از نامشون یاد کنید و الا یه دیبی پدر و مادر بدشون میاد. بعدت میاد نگاه نکن، برو از جای تلویزیون، با من چی کار داری؟ کانالت عوض کن، مگه مرز داری حرفای منو میشنوی؟ تو برو دنبال الله بالایی، الله پایینی. حکومت دینی هم برای این که راه دزدی درست بشه مجبور اسلام نیو محمدی رو سر پا نگه داره، یه وقت بیزه اسلام از دستش نیفته بشکنه. برای تعداد زیادی ببری آخونده میرن تایی چا صبونشونه میخورن، یه کاغذ میگیرن دستشون میگن امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. با پوزش از دوستی که از کانادا زنگ زده بود و خیلی پدرانه و موقرانه به من نصیحت میکرد که آقا بخند، چشم میخندم، اگر اجازه بدید یه رقص با کرمم میکنم اینجا، چون با این حرفای من خیلی جور در میاد، هم خنده هم رقص با کرم. ولی سپاس از شما که زنگ زدی به فکر ما. به هر تقدیر امروز من برنامه‌مو با پاسخگویی به دو تا بانو میخواستم جواب ندم، ولی من فکر میکنم وقتی دو نفر تلفن زدن 200 نفر اینجوری فکر میکنن. برنامه من روز جمعه که پخش شد، یه بانوی از غرب امریکا که همین لس آنجلس خودمونه، یه بانوی از شرق امریکا که حدود نیویورک بود، اینها از من میپرسیدن که اینا که تو میخونی، من از این کتاب میخوندم و بعضی وقتا قرآن رو با میکردم میخوندم، تو قرآن ما ننوشته. دوستان عزیز، خانم، سرور، من هیچ وقت نگفتم قرآنی که من میگم بخونید.
هر قرآنی رو دلتون میخواد باز کنید، معنیش رو بخونید نه تفسیرشو. تفسیر فوش خار مادره به محمد و خدا، چون اگه قرآن رو بخونی خود خدا، خود الله، خود محمد هرچی اونو نوشته میگه ما اینو به زبون ساده گفتیم که هر آدم بی سوادی بفهمه. اونی که میاد تفسیر قرآن مینویسه نه خدا رو قبول داره نه پیغمبرشو، میگه هر دوشون غلط زیادی کردن، اینی که من مینویسم درسته. معنی قرآن رو برو به فارسی بخون، هر قرآنی که دلت بخواد. اگرم فکر میکنی من عوضی میخونم به من گوش نده که منحرف بشی، خودت برو بخون. اینی که میبینی من این قرآن رو معرفی میکنم، این قرآن ساده نوشته، این قرآن خالی از نقص نیست، این قرآن معجزه 19 توش داره، این قرآن راجع به این که نمیدونم آب و شراب کرده، قتل و جنگ کرده، خیلی از این کارها کرده، اما یک شاهکار داره، راحت نوشته، راحت معنی کرده. برای این منو و الا هر قرآنی دلت بخواد برو بخون. شماها که تو ایرانین، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای رو که آخوندهای پوفیوز بی پدر و مادرم تاییدش کردن، ترجمه شو بخونید، چون یه چهارم صفحه ترجمه است، سه چهارم صفحه زر زرای خود مهدی الهی قمشه‌ایه، هیچ ربطی نه به خدا داره نه به پیغمبر. اما چند دفعه اینو بگم، وقتی که این مردم، این خانوما به خصوص، این خانوما وقتی که میان دفاع میکنن، یه صفحه پیدا کرده بودم، یه مقدارش رو بردم، نه اینو نیست، همش در مورد بانوان بود، همش در مورد این بود که بانوان در دین اسلام به هیچی حساب نمیشه. اینقدر این کاغذ مغازه من زیاد میشه که همیشه توش گم میشم، ولی اینو میارم براتون میخونم. من یه معما برام پیش اومده، مگر نه اینکه شهادت زن در دین اسلام نصف آدمه؟ اگر 50 زن 50 مرد برن به یکی از این جانوران جمهوری اسلامی رأی بخواد، این 100 نفر برن رأی بدن، آیا این رأی ها 100 تاست یا 75 تاست؟ مگه نمیگن زن نصف آدمه؟ مگه نمیگن زن ارث نصف میبره، شهادت یک نصف است؟ آی خانم هایی که از حکومت دینی و از دین اسلام پشتیبانی میکنید، برید یک بار، فقط یک بار سوره نساء رو بخونید به زبونی که میفهمید، نه به زبون ساز آواز. یک بار برید بخونید. مرد، شما رو حق داره از هر دری بهتون وارد شه، حق داره کتکتون بزنه، حق داره رخت خوابتو سوا کنه، حق داره تو خونه نگرد داره تا گیست مثل دندون سفید بشه. دستور الله، الله بالایی.
نه الله زیر زمینی. من نمیدونم، من اگه زن بودم یه همچی دایی میدونم هرچی از دهنم در میمد به این الله میگفتم. اینا نمیدونم برای چی میان پشتیبانی میکنن، یا خودشون زدن به خواب یا واقعا اینقدر میشه آدم خواب باشه. آخه یه جو، یه ارزن، یه اپسیلوم، یه خود فکر لازمه که من از چی دفاع میکنم. محمد 43 تا زن گرفت، این ناراحتی زن داشت. خدیجه یخش گرفته بود، تکون نمیتونست بخوره، به محض که خدیجه مرد هر کاری تونست کرد. خب بیان یه دفعه نگاه کنیم پیغمبر خدا اینا رو بذاریم کنار، یه انسان خودش کن، منم بشرم از شماها. اونجا هاشو نمیخوایم بفهمیم، معجزه هاشو میخوایم بفهمیم. معجزه خودش گفت من معجزه ندارم، آخونده میگه غلط کرد، گفت معجزه داره. سنگا دولا میشدن تعظیم میکردن، یکی به من بگه سنگ چجوری تعظیم میکنه؟ آخه چقدر آدم ببعی باشه. من همه حرفام دروغه، خودتون فکر کنین بهش، خودتون فکر کنین، بگین این مرتی که نشسته اینا رو میگه که عمر دروغ میگه، ما بریم فکر کنیم ببینیم راست میگه یا نه. گروه پدر من، من همش میخوام شما خودتون فکر کنید.

0: مطلب دیگه ای که من امروز راجبش خواهم صحبت بکنم، ما ایرانی ها با یک کشمش گرمیمون میکنه با یک قوره سردی. ما ایرانی ها یا حرفایی میزنیم خودمون نمیدونیم چجوری عملش کنیم. ما ایرانی ها واکنشمون سریعه، زودم یادمون میره. اوباما اومده با تلویزیون العالم صحبت کرده و گفته من با جمهوری اسلامی اگر مشتشون رو واز کنن باهاشون دست میدم، یعنی ما رو اگه تهدید نکنن من باهاشون رفیق میشم. کاری به حقوق بشر و فلان، اینا حرف مفته، اینا شروره. هیچ کدوم از این دولت‌های اروپایی، امریکا راجع به حقوق بشر با ایران حرف نمیزنه، برای اینکه اینا رو با بهانه حقوق بشر آوردند. ای آقا یه نفر اعدام شده، حقوق بشر فلانجاش پاره شد، شاه رو بردارین خمینی رو بذارین. 30 سال آدم میکشن، فرلهی حقوق بشر مرده، اعلامیه میگه، اما صفحه 54 روزنامه اینقدر چاپ میشه هیچکی نبینه. بهترین اونا که تو فارسی ما هی آگراندیسمانش میکنیم، بزرگش میکنیم، خودمون بفهمیم. ما فکر میکنیم خیلی خیلی از کسا این یارو ملا حسنی رو مسخره میکنن، میگن ملا حسنی رفت بالای منبر شروع کرد وعظ کردن اینا، بعد زمان ریگان بود، بعد گفت حالا فارسی میگم که ریگانم بفهمه. و ما میگیم ها ها ها ها یاری چقدر حالوه. نه، ما هممون حالوییم. شما ها من میخواید با اوباما چی بگم؟ کجا من اوباما رو گیر بیارم بهش بگم؟ چجوری بهش بگم؟ رو ار بگم دخ دل شما ها خالی شه؟ این که به اوباما مربوط نمیشه که. بعدم کدوم سیاستمداری حرف زده روش وایساده؟ فردا 1000 تا تفسیرت تو این در میارن. صبر کنید ببینید چی میشه. نه من میگم اوباما خوبه، نه میگم اوباما بده. سیاستمدار با سیاست حرف میزنه. معاون اوباما اون جو بایدن خیلی نزدیکه با گروه طرفدار حکومت دینی در ایران. من یادم چند سال پیش همین جا مثل این که بنیاد ایمان براش مهمونی گذاشت، بشقابی 500 تومان 1000 تومان براش فروخ، این وقتی برمیگشت که 30000 تومانی بخواد، 30000 دلاری با خودش برد، نه بذاره جیبش ها، برای حزبش برد. روابطش با حکومت دینی خوبه، اونم با سیاسته. من واسطه های اینو تو دلور میشناسم که از طرف این پیغام میبردن برای ایران. اون وقت سناتور بود، حالا معاون رئیس جمهوریه. ببینید حرفایی که من میزنم، ما ایرانی ها خودمون تو خودمون میگیم، خودمون میگیم، خودمون میخندیم. اوه ما اصلا حرف من به گوش اون نمیرسه. دسکاویران هم حرف من گوش نمیده، چه برسه اون؟ حرف هیچ کیو گوش نمیده. چرا؟ کارمند اینا بشی؟ رفیقتم گوش میدن حرفتو. کارمندشون نشی؟ مثل بنده تیپ ها میزنه میزنه بیرون، میگه بیا اینجا انگوش نگاری کن، عکس بنداز، بشو کارمند من، ما یه انقدر حقوق میکر. خب اگه تو نون شم رو بخوری واسه امام حسین که نمیتونی سینه بزنی که. گرفتاری ما اصولا زر نکرده پاره کردن اوباما اینجوری گفت. حالا شما به من گفتیم باشه من چیکار میتونم بکنم؟ صبح به اوباما تذکر میدم میگم که من چیه این چی کارا چیه این کارا چیه میکنی چرا به جمهوری اسلامی حرف بزنی؟ خب من چی کارم؟ میدونید یه مقداری فکر کنید با خودتون و بعد اگر همتون سیاست مدارید که هستید، منی که اصلا سیاست سرم نمیشه چرا قطعی حرف ها میکنید؟ اوباما ایمیل داره، فکس داره، از منم نخواهیم بهتون بدم، مثل آب خوردن پیدا میشه، رو گوگل برین همین رو بهتون میده. ولی اینی که 1,000,000 ایرانی یهو ایمیل بفرستن وجود داره؟ اما به من تلفن کردن آسونه، راحت آسته تلفن رو برمیداری به من تلفن کن. بیاییم یه خود فکر کنیم. مسلمانای ترک در آلمان دست به یکی کردن که یک استاد دانشگاه که حرف حساب میزنه درباره اسلام به آلمانا میگن اینو از این مملکت بیرون کن. شما میدونید دین اسلام با قانون اساسی آلمان مغایرت داره، اما یه مسئله آزادی ادیان داره میذارن، منتها اونا از آزادی ادیان استفاده میکنن. تو هر محله 8 مسجد دارن، یکی مال ترکا، یکی مال پاکستانیا، یکی مال ایرانیا، یکی مال نمیدونم مراکشیا، یکی مال الجزیریا، یکی مال تونسیا، یکی مال مصریا. یواش یواش تعداد مساجد تو آلمان داره بیشتر از کلیساها میشه. جوامع اسلامی آلمان به دلیل توهین به پیامبر محمد، جوامع اسلامی رابطه خود با مرکز پژوهش ادیان را قطع کردند. 4 جامعه بزرگ اسلامی آلمان همکاری و مشاوره خود را با مرکز آموزش دانشگاهی ادیان دانشگاه معروف و بزرگ ویلهلم مونستر به دلیل توهین هنگام تدریس به پیامبر قطع شد. پیامبر محمد. کوهلر رئیس جامعه اسلامی طی گفتگوی اظهار داشت ما نمیتوانیم با دانشگاهی که قرآن را زیر انتقاد میبرد و به آن با شک و تردید از وجود محمد پیامبر مسلمانان صحبت میکند همکاری کنیم. وی گفت در مورد کاریکاتور پیامبر محمد ما نشان دادیم که لیبرال هستیم و به همکاری خود با مراکز علمی ادامه دادیم، اما این بار در یک مرکز پژوهشی به پیامبر مسلمانان توهین شده است. خام پروفسور دکتر اوزولا نلس رئیس دانشگاه مونستر در اطلاعیه که برای کلیه مراکز پژوهشی و دانشگاهی آلمان و اتحادیه اروپا ارسال کرده است از قطع همکاری جوامع اسلامی آلمان با مرکز دانشگاهی ادیان این دانشگاه اظهار تأسف و اعلام کرد کنارگیری جوامع اسلامی آلمان از همکاری با مرکز پژوهش ادیان دانشگاه مونستر تأثیری برای کار علمی و فعالیت این مرکز ندارد و ما همچنان به کار تدریس و پژوهش ادیان ادامه خواهیم داد و هیچ درسی را کنار نخواهیم گذاشت. علت کنارگیری چی بوده؟ گفته های دکتر محمد کالیش، استاد کرسی درس اسلام در مرکز مربوطه است. وی که جلسات سمینار و درس گفته است، باید به آنچه درباره پیامبر محمد گفته و نوشته می شود با نظر انتقادی نگاه کنیم. حتی آنچه در قرآن نوشته شده باید مورد بحث و انتقاد قرار گیرد، زیرا این مرکز یک مرکز پژوهشی است. مسلمون میگه نه، فقط باید بگی به رئیس مسلمون هم آخوندا هستن. میدونی چرا؟ میترسن گندش در بیاد. میگه اگر بیان پژوهش کنن و انتقاد کنن او وقت گند کار در میاد. وی در برنامه از قطع رابطه علمی با جوامع اسلامی آلمان اظهار تأسف کرد و افزود وظیفه یک مرکز پژوهشی نه وساطت و نه محتوای یک دین است. وظیفه مرکز پژوهشی بیشتر تحقیقات آزاد و عاری از دخالت دیگران با نتیجه علمی است. علمم که با دین دشمنی داره. دانشجویان باید هنگام شرکت در سمینارها و کلاس‌ها یاد بگیرند چگونه مسائل دینی را عاری از هر گونه دخالت‌های جنبی، فقط از نقطه نظر کار علمی و با دید انتقادی بررسی کنند. وی در گفتگویی با برنامه کانال 5 رادیو دولتی آلمان WDR گفت در جامعه امروزی چالش ادیان به ویژه اسلام که در حال حاضر برای مردم جهان مورد بحث و گفتگو است، امریست ضروری. بنا بر این دانشجویان باید فرا گیرند چگونه می توان بدون دخالت دیگران ادیان را مورد انتقاد قرار داد. عکس العمل دانشجویان در این زمینه دارای اهمیت ویژه‌ای است، زیرا این عکس العمل‌ها باعث پیدایش جریان‌های جدید در تفسیر مسائل دینی می شود. در جهان امروزی باید چنین مراکزی به دین اسلام که با درگیری‌های مرتب در گوشه و کنار جهان روبروست با دید انتقادی نگاه کرد. این مرکز در شهر دانشجویی مانستر برای پژوهش ادیان اسلام، یهود و مسیحی بنیان گذاشته شده است و هدف آن ایجاد محیطی برای گفت و شنود علمی و تفاهم بین بزرگان سدین مزبور در آلمان است. اینجا یک چیز دیگه اضافه میکنه دوست عزیز ما، میگه که دکتر محمد کالیش یک پروفسوره که چندی پیش این اومد به دین اسلام گروید. این آقا در آلمان پس از گرویدن به دین مبین اسلام و تحصیلات در رشته اسلام شناسی درجه پروفسور اسلام شناسی میگیرد، در دانشگاه آلمان به تدریس اسلام شناسی میپردازد. بویا آگاهی از قتل و غارت و تجاوزهای ناموسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر برایش ناگوار شد که ادعا کرد اصلا حضرت محمدی وجود نداشته، مثل اینکه گفت خر ما از کرگی دم نداشت. و هر حال مسلمان ها از دولت آلمان تقاضا کردند که از تدریس او در دانشگاه مونستر جلوگیری کند. گویا اکنون هم میخواهند این پروفسور را بکشند و بدین جهت او زیر محافظت پلیس آلمان به تدریس خود ادامه میدهد. در اسلام از روز اول، از زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رسم بر این بود هر کی مخالف حرف زد نفسشو ببر، گردنشو بزن، قطعش کن، چون تنها مرده حرف نمیزنه. این قانون اسلامه، این بحث اسلامیه. الان من حرف میزنم، خب یکی میاد مسلمون خوبیه میگه که آقای فاضلی اینجا اینجا اینجا رو درست میگی، اینجا رو غلط میگی. میگم این اعتقاد منه، شما حتما نباید مثل من فکر بکنید. من از یه جایی شروع کردم، به یه جایی رسیدم، الانم اعتقادم اینه. میدونمم به خاطر این از نظر دینی که تو بهش معتقدی محدور و دمم، محارب با خدام، مفسد فل ارضم و باید خونم ریخته بشه، چون الله خونخاره. الله فوری میگه خونشو بریز. خودش هم عرضه نداره این کارو بکنه، تو باید بیای بریزی. حالا شما چون آقای خوبی هستی این کارو نمیکنی، با من داری مثل دوتا انسان صحبت میکنی. یه کسی دیگه خر مسلمونه، عرض میخوام این لغتو باید بگم، وقتی میشنوه من چی میگم پایین تنشو میاره تو دهنش، همینجوری میغلطونه مثل آدامس. اون خر مسلمونه. خر مسلمون کسی که اصلا نمیدونه مسلمونی چیه. اون خر آخونده، آخوند سوار اونه. آخوند هر وقتی دهنه رو بکشه اون میره. یه دی هستن این دین بهشون ارث رسیده، سالیان سال باهاش زندگی کردند. با بانوی 65 ساله دیروز صحبت میکردم، از ایران، از ایران. میگفت تمام برنامه های تو رو ضبط میکنم و پخش میکنم، بچه هام و شوهرم به من میگن تو دیوانه ای. میگه بهشون گفتم اونی که این حرفا رو میزنه دیوانه نیست، من دیوانم. اگر اون دیوانگی میکنه بذار من هم دیوانگی بکنم. مسئله این نیست که فقط بچه های 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله این کار رو میکنن. مادر بزرگ بود، 65 سالش بود، گفت بیدار شدم باید بدهیم و به تو بدم، باید دینم و بدم. گفتم به من بدهی نداری؟ گفت به مردم ایران که دارم. گفت من میدونم این ویدیویی که ضبط میکنم میمونه. گفت یه مقدارش یه جا برداشتم گذاشتم، وصیت کردم بدن به نوه‌هام که اونا گوش بدن. هم برای اونا حرف میزنم. جوونی برای من ایمیل فرسته، آقای فاضلی توی خلع افتادم نمیدونم چی کار کنم. چیز طبیعیه، چیز طبیعیه عزیزم. از روزی که به دنیا آمدی در گوشت از اون گفتن و مزخرفاتو پر کردن توی مغزت تا امروز. امروز پرده از جلو چشمت برداشته شده، داری حقایقو میبینی. من یکی از خرسندی هام اینه که کسانی که با من تماس تلفنی یا ایمیلی دارن چقدر خوب به من میگه آقای فاضلی تو بوت من نیستی. میگم درود به شرفت. میگه خودم رفتم تحقیق کردم ببینم راست میگی یا دروغ میگی. اصلا فراموش کن من چی میگم. من میگم برو بخون، من میگم با کتاب آشنا شو، من میگم با دانش آشنا شو، چون توانا بود هر که دانا بود. به دانش دل پیر برنا بود. من یه پیرمرد 73 سالم، این که ببینید میام با عشق هر روز با شما صحبت میکنم، همسنای من با عصا را میرن. سه چهار با دیگه میشه 74 سالم. ولی این چیزی که توی وجود منه، این آتشی که به قول حافظ در درون منه، این به من انرژی میده که هر روز بیام با اون یارو که پایین تنش تو دهنشه مواجه بشم، با آدمهایی که آدمهای خوبی هم ولی متوجه حرف من، مثلا این دوتا بانویی که به من تلفن کردن، اینا دشمنی ندارم، ولی فقط میخواد بگه اینی که تو میگی بی خوده. میگه من نمیدونم من رو کدوم قرآن میخونی. بانوی گرامی، عزیز دلم، برو از روی قرآنی که خودت داری بخون، تفسیر نخون، معنی بخون. خیلی کسا میگن آقا ما قرآن رو 10 صفحه 15 صفحه رو بیشتر نتونستیم بخونیم، حوصله‌مون سر رفت. اشکالی نداره، بخونید، بخونید ببینید این مجموعه چیه بهتون دادن، ببینید دنبال چه دینی هستید. نه فکر کنید فقط اسلام اینجوره. تورات هم اگه بخونی یه مش یه چیزایی توش میبینی که کلاه آدم سر کلاه شاخ در میاره. یه یهوه اون بالا نشسته که نمیتونه به فرعون بگه که اینا رو ورد برو، شروع میکنه بازی در آوردن، 10 تا بلا واسه اینا میفرسه که فرعون مقاومت کنه، بعد اینا رو قورباغه واسه شون بیاره، شپیش بیاره، خون بیاره، آخرش هم نخست‌زادگان انسان و حیوان رو بکشه. حالا چه ربطی به این ور اون ور داره؟ اگر اینا رو با دقت، با فکر، با مغز بهش نگاه کنی، میگی مگه این خدا دیوونه است؟ ببینید ما نمیایم فکر کنیم، فکر میکنیم اگه درباره تورات فکر کنیم میریم تو جهنم. این تورات انقدر یه جاهای اون وقت که اون بهشت جهنم بهشون نرسیده بود، چون همه معتقدن تورات در زمان اسارت نوشته شده. من کاری ندارم، اصلا به اون جاهاش نمیرم. میگه که اگر تو گناه بکنی از 4 پشتت یا از 7 پشتت انتقام میگیرم. آخه چه ربطی داره؟ تو تورات آدم رو خلق کرده، شیطون تمرد میکنه، شیطون رو باهاش شرط میبنده، شیطون رو بیرون میکنه، شیطون از در که داره میره بیرون میگه من اولاد آدم رو چیز میکنم، اولاد آدم رو را به در میکنم. هنو حوا درست نشده، هنو دستگاه بیهوشی نیمده اون دنده هر رو در بیاره حوا درست کنه، فقط آدمه. من نمیدونم شیطون از کجا اینا رو میدونسته. تو تورات وقتی میری میخونی شیطون شریک گندهی خداست، از خدا خیلی قوی تره. یا با عقل آدم میخونه یا با ایمان. با ایمان اگه میخونی من کاری ندارم، من کوتاه میام، چون با ایمان هر چیزی رو میشه قبول کرد. با ایمان میشه قبول کرد محمد سوار غلاق شد رفت آسمون هفتم، سنگا تنظیم میکردن، مثلا کوه یا اونجای کوه نداره، سنگ هم نداره، همش رمبه، ولی خب میگن دیگه. ما میگیم به 1400 سال گفتیم به. حالا اگه بخوای بیدارشی قرآن تو درست کردی، از خودت داری قرآن میخونی، این قرآن با قرآن ما فرق میکنه. من قرآن عثمان میخونم. وقتی که حکومت دینی میاد من دوتا خبر رو براتون آوردم. دبیرخانه اقامه نماز، در یاسوج. گفته اسمش چیه؟ محسن قرائتی گفته نماز مثل سوزن خیاطی میماند و تا سوزن را در لباس فرو نورید نخ در آن فرو نمیرود. محسن قرائتی که در نشست شورای اداری کوکیلویه و بوی رحمت سخن میگفت با انتقاد از اینکه برخی از مدارس فاقد روحانی جهت برگزاری نماز جماعت میباشند افزود چرا باید مدرسه 700 نفری فاقد نمازخانه و روحانی باشد؟ اما یک اداره 40 نفری هم دارای نمازخانه شیک و هم دارای روحانی باشد. دبیر ستاد اقامه نماز جمعه جمهوری افزود، اینو گوش بدید، اگر دین ما به درستی معرفی می شد این مسائل کمتر در جامعه به وجود می آمد. پس باید دین را به نسل جوان و آینده به طور کامل معرفی کنیم. مثلا اگر در بم زکات خرما می دادند زلزله نمی آمد. حق حساب آخوند رو بده زلزله نمی آد. محمد هم همینه می گفت، می گفت بگو لا اله الا الله زکات رو من بده، نمیدی همش رو ازت می گیرم. یک نماینده پارلمان فرانسه گفت ایران برای پیروزی همفکران خود در انتخابات آینده مجلس لبنان کمک 600 میلیون دلاری اختصاص داده و آن را از طریق سفارت سوریه که به زودی در بیروت افتتاح خواهد شد به حزب الله لبنان خواهد رساند. روزنامه عربی زبان از سیاست چاپ کویت به نقل از این نماینده پارلمان فرانسه که از ذکر نام وی خودداری کرد نوشت ایران به مقامات لبنان اعلام کرد که این کمک ها سقفی نداشته و آنان می توانند همچنان روی این گونه کمک های مالی حساب کنند. به گفته وی برای ایران این بسیار مهم است که نمایندگان هوادار تهران و دمشق در مجلس لبنان حضور داشته باشند. به جهنم که همه ایرانی ها از گرسنگی مردند، به جهنم که صف نان 2 کیلومتر شد. نمایندگان لبنان درست بشه، نماز درست بشه، روزه درست بشه، غم زنی درست بشه، امام حسین درست بشه، چای امام زمان درست بشه، علی علیه السلام بسش سینه بزنی. به جهنم که مردم از بینونی مردن. اسلام و بیزش رو حفظ کنید. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، به یزدان که گر ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. دوستان عزیز، به خاطر 22 بهمن یک برگزاری که من نمیدونم روز ماهش تیه چه روزی هست در وست‌وود جلوی فدرال بیلدینگ خواهد بود، چیزاشو من نمیدونم، ولی یک دونه از لندن برام اومده، یکی از برلین. در برلین کسانی که این کار رو دارن انجام میدن آقایونی هستند اسمشون ننوشتم. 22 بهمن روز شیطان است. یه مقداری از سخنان شاه فقید گفتند و بعد آن پایداری، پادشاهی، پیروزی، اینا پیرو پادشاهی هستند و گفتن که سه‌شنبه 10 فوریه ساعت 12 شهر برلین روبروی سفارت اشغال شده ایران حرکت اتوبوس از دوسلدورف هاپ‌بان‌هوف دوشنبه ساعت 23، یعنی شب قبلش مثل این که هست. اگه یه تلفن هم گذاشتن اینجا 0211-780-2532. امضایی که کردن، آهان، سازمان میهن پرستان سلطنت طلب پیروان راه آریامهر. کسانی دیگه نرن، چون اینا گفتن فقط ما این و ما بیم. در لندن درست برعکس اینه. جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران، من اصرار میکنم روی اینکه همه مردم ایران باید با هم بشن. هر کی میخواد خودشو سوا کنه، منم براش سوایی می‌نویسم. جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران با هماهنگی پیروان نظام مشروطه و گروه‌های دیگر سیاسی در انگلستان در برگزاری این تظاهرات از هم میهنان دعوت می نماید که با حضور خود به حکومت جنایت جمهوری اسلامی نشان دهیم مردم ایران این روز شوم را تا برکناری آنان فراموش نخواهند کرد. محلش باز نوشته محل سفارت اشغالی ایران در لندن، نزدیکترین ایستگاه زیرزمینی های استریت کنزینگتون یا ساوت کنزینگتون و یا نایت بریج. اتوبوس اگه خواستید سوار شید، اتوبوس های شماره 9 10 و 52. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید با تلفن 0793 277 6289 تماس بگیرید با کتبان آرش. روز و محل تظاهرات هست 20 بهمن، 8 فوریه، 1 بعد از نیم روز، جلوی سفارت تقریبا زیر هاید پارک میشه. اگر قرار کاری بکنید، بیایید کسان دیگر رو، دیروز بود با یه آقای صحبت می‌کردم، گفت من با عقاید شما، با حرفایی که می‌زنی موافقم، با عقایدت مخالفم. گفتم عقاید من چیه؟ گفت من کاری ندارم عقاید شما چیه، من چپ اکثریت هستم. گفتم که خب چرا با من مخالفی؟ گفت شما چپ اکثریت نیستی. گفتم نه نیستم. ولی قبل از این که تو چپ اکثریت بشی، آیا یک ایرانی هستی یا یه روسی هستی یا یه چینی هستی؟ گفت نه، یه ایرانی هم. گفتم من قبل از این که هر فکری بکنم، هر ایدئولوژی داشته باشم، هر چیزی رو درست و غلط بدونم، من یه ایرانی هم. بیا اکثریت و اقلیت رو بذار کنار، از طریق ایرانیت به چسبیم به هم دیگه. وقتی رفتیم تو مملکتمون با هم دیگه اونجا کاری بکنیم که کسی به خاطر اظهار عقیدش زندان نره. نه تو که چپ اکثریتی، نه اون کسی که راست شاهنشاهیه، نه اون کسی که حتی طرفدار مسلمونیه. هر کسی بتونه اظهار عقیده بکنه. یه مجاهد، نه به عنوان رهبر، به عنوان گروه مجاهدین بیان اونجا، اونا هم اظهار عقیدهشونه بکنن. ببینید توی تریبون آزاد اینها برای 70 میلیون صحبت کنند و این 70 میلیون رای بدن. این 70 میلیون رای اکثریتش پارلمان ایران تشکیل بده. گفت مردم که نمیتونن به این راحتی قضاوت کنن. گفتم ها، اینجا وقت تفاوت پیدا میکنیم، چون به هر تقدیر اگر اون مردم نفهمن، حکومتی انتخاب میکنن که من و تو دوباره باید فرار کنیم. پس بیا پایه رو بر این جا بذاریم که به مردم بگیم، مردمی که داخل ایران هستید، سعی کنید همه رو بیدار کنید، سعی کنید یه کاری بکنیم همه بفهمند. ما تا روزی که ندونیم و فکر کنیم خودمون میتونیم بدونیم و برای همه تصمیم بگیریم اونجا گرفتار میشیم. حالا خودت اگه نمیدونم حجت الاسلامی، اگه سیاستمداری، اگه پیرو استالین هستی، اگه پیرو لنین هستی، اگه پیرو ماو هستی، هر اسمی برای خودت میخوای بذاری بذار، بگو من ایرانی سوسیالیستم، من ایرانی چپم. اونایی که ببینی اکثریت و اقلیت و وسط و مخته و اینا درست میکنن، رئیساشون میخوان یه پولی تو جیب خودشون بکنن، یا میخوان رئیس بشن، یا میخوان نماینده مجلس بشن، فعلا دلیل نداره. چرا ما همش باید از همدیگه جدا بشیم؟ چرا هی باید فرار کنیم از همدیگه؟ چرا باید هی فرقه فرقه درست کنیم که آخرش بشیم لبنان، بشیم عراق، همه همدیگه رو بکشیم؟ بیاییم یاد بگیریم هم خودمون هم اطرافیامون رو وادار به فکر کردن بکنیم. بیاییم سعی کنیم با مغزمون حرف ها رو بررسی کنیم و قضاوت بکنیم. بیاییم به اعمال و رفتار این آدمی که داره با شما حرف میزنه توجه کنیم، ببینیم 6 ماه پیش چی کار کرده، 8 ماه پیش چی کار کرده، 10 سال پیش چی کار کرده. الان این یارو که اومد رئیس خزانه داری اینجا شد، همه دعوا و مرافع سر اینی که این مالیات چه نداده، 2 دفعه هم نداده، نقطه ضعف داره. با یه سناتوری مصاحبه میکردن که چرا شما به این رأی دادی؟ گفت من نمیخواستم کار عقب بیفته، آمریکا در یک لحظه یه که 1 ساعت براش 1 ساعته، ولی به گوینده تلویزیون میگفت هرچی شما میگی درسته، من با شما هم عقیدم. بهش گفت شما سناتور نباید به این رأی میدادی که این وزیر خزانه داری بشه. میگفت وقت کار عقب میافتاد، بزنس مردم عقب میافتاد، اولویت رو به یک کدوم از این دوتا برد داد. ما ایرانی ها اینجوری نیستیم. ما ایرانی ها زیاد فکر نمی کنیم. ما ایرانی ها تحت تأثیر حرف قرار می گیریم. من میام یه چیزی میگیم، شما میگین زنده باد فاضلی، پشت سر من یه کسی یه چیز برعکس من میگه، میگی زنده باد او. بیاییم با مغزمون قضاوت کنیم، نه با چشم و گوشمون. و این امکان پذیر نیست مگر اینکه بفهمیم، بدونیم، کتاب بخونیم. اینکه من کتاب فروشی را انداختم فقط برای اینه که خرد رو به طرف شما سرازیر کنم. میدونم خیلیتون از من خردمندترید. من خردمند نیستم، من محصل خردم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب درود مجدد خدمت دوستان گرامی. بخش دوم بحث خیشاوندکشی و فرزندکشی در اسلام رو ادامه میدیم. به آنجا رسیدیم که دیدیم طبق فرمان عمومی پیامبر اسلام یهودیان رو بکشید، محیصت ابن مسعود یکی از یهودیان رو کشت و وقتی برادر او به او گفت اگر پیامبر اسلام دستور بده من رو هم بکش چنین خواهی کرد، به او گفت بله اگر پیامبر اسلام دستور بده من از کشتن برادر خودم هم هیچ گونه ابا و ناراحتی ندارم. خب محیصت مسلمان شد از ترس اینکه مبادا روزی پیامبر اسلام چنین دستوری رو بدهد. اما این مسئله در میان اهل تسنن هم کم و بیش وجود داره. اینهایی که خواندیم که هیچ تفاوتی میان اهل تشیع و تسنن هم نیست. اما نگاهی بیاندازیم به یک روایت دیگری که واقدی آورده و بعد هم در این روایت کاملا روحیات این دوستان مسلمان ما مشخص میشه. خب باقدی اشاره میکنه در مورد جنگ بدر هست و بقایی که بعدها رخ داد و خاطراتی که به مرور میامد. میگوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص میگفت میبینم که از من روی گردانی و میپنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم، چون ظاهرا عاص ابن سعید را علی کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمیخواهم، چه عاص ابن هشام ابن مغیره را که دایی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. در صفحه 69 کتاب مقاضی واقدی که دوستان می توانند در ایران هم تهیه بکنند، در یک جلد آمده و این وقایع در اون ذکر شده. خب پس بنابراین می‌بینید این یک دستورالعمل عام و عمومی بود که مسلمانان برای نشان دادن اخلاص خودشون به پیامبر و تعبد به اسلام از کشتن دایی خودشون هم عبایی نداشتن. اگر هم کسی باباش رو میکشت میگفتن خب اون بر باطل بود، کافر بود و کشتنش هم حق بوده، بنابراین نیاز نیست که حالا تو بخوای ناراحت کنی خودت رو. روایت دیگری که باز ما از نقل وقایع تاریخی میخوانیم در مورد یکی از زنانی است که فرزند او توسط یک مسلمان کشته میشه. بعدها که این مادر مسلمان میشه، در یک محفلی یاد و خاطره فرزند او به میان میاد و این مادر نکته‌ای میگه. من این واقعه تاریخی رو ابتدا از واقعی میخوانم، بعد برمیگردم به نقل یک مورخ اهل تسنن دوران معاصر، میخوایم ببینیم این افراد در مقام توجیه کنندگان یا به نوعی ترویج کنندگان اعتقاد اسلامی چگونه سعی می کنند مسلمانان رو تحمیق بکنند.

میکشن. این علی ابن ابی طالب نیست، علی ابن امیه ابن خلف. خب حالا ببینیم داستان چیست. در واقع علی، یعنی علی ابن امیه، برادری داشت به نام صفوان ابن امیه که بعدا مسلمان شد. حالا داره این روایت رو واقعی میآورد. مادر علی و صفوان زمانی که دید صفوان به معمر ابن حبیب در واقع دشنام داده بود، او رو بوزینه خطاب کرده بود، حالا مادر در برابر پسر خودش از اون مسلمان دفاع میکنه. میگوید ای صفوان، آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است دشنام میدهی؟ به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگداشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. صفوان گفت مادر جان، به خدا منظوری نداشتم و دیگر هرگز تکرار نخواهم کرد. در مکه مادر صفوان ابن امیه به حباب ابن منذر نگاه کرد. به او گفتند این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفوان گفت ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت، یعنی پسرش، و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. در صفحه 64، یعنی در واقع اون میخواد بگه که بچه من ارزشی نداره در پای یک مسلمان اهل بدر. حباب ابن منذر که علی فرزند من رو کشت با ارزشتره، او داره کرامت شده، گرامی شده، و پسر من خار و خفیف بوده چون مشرک بوده. این تعالیم بعدها در انقلاب و بعد از اون ما دیدیم، کسانی که فرزندان خودشون رو به نوعی می فروختن به هیئت حاکمه که بیاین ببریدش اعدامش کنید، حالا چرا، چون جزء گروه های مخالف نظام بودن و آقای خمینی دستور داده بود که حالا برها جاسوسی بکنید، اطلاع بدید کسانی که دارن بر علیه نظام ما توطئه میکنن، اینها رو به ما بشناسانید، ما بیاییم اونها رو بگیریم ببریم اعدام کنیم. چه بسیار افرادی که توسط نزدیکان و بستگانشون یا کشته شدن یا به نوعی به اطلاع دستگاه های امنیتی و گروه های مختلف حکومتی رسیدن که بیان اینها رو ببرین و بکشیدش. این تعالیم اسلامی است که من عرض میکنم راه فرزند کشی و خیشاوند کشی رو باز میگذاره. اینکه شما خیلی راحت با این مسئله کنار بیایید و اون رو هم بپسندید. در این کنار آقای علی محمد از صلابی که ما بارها در مسائل مختلف دیدگاه ایشون رو هم خوندیم، به دلیل اینکه می‌خوایم نگاه بکنیم که خب این تعالیم اسلامی در صدر اسلام بوده، آیا هیچ خط و ربطی هم به امروز پیدا می‌کنه یا نه، سعی کردیم از این افراد که امروزه هم دست به نگارش کتاب‌ها می‌زنن، مخاطبینی دارن، بیاوریم بخوانیم که ببینید این جماعت هنوز سعی میکنن این رفتارهای غیر اخلاقی رو به عنوان یک الگو معرفی کنن. آقای علی محمد الصلابی یک کتابی داره به نام الگوی هدایت و سعی میکنه از این وقایع تاریخ صدر اسلام برای مسلمانان امروزی الگو سازی بکنه، بگه ببینید اینها الگوهای ما هستن و ما باید اونها رو اجرا بکنیم و اگر انجام بدیم طبیعتا مسلمانان خیلی خوبی خواهیم بود. خب ایشان در جلد دوم کتاب الگوی هدایت وقتی به همین داستان ها میرسه، همین نقل واقعی رو هم میآورد که مادر صفوان ابن امیه و علی ابن امیه چنین گفت در برابر حباب ابن منذر. حالا در صفحه 51 جلد دوم کتاب الگوی هدایت، خب ببینیم ایشون چه میگه. میگه بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد، به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت میباشد. ام صفوان گفت، خوب این
جملات

0: دقت بفرمید عزیزان. ام صفوان گفت نام کسانی را که بر شرک مرده اند نگیرید، یا بهتر بگویم نگویید. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا نتیجه گیری آقای سلابی. این موضع گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است و بیانگر قدرت ایمان و یقینش می باشد. چه ایمان و یقینی! او در سایه ایمان و عقیده، دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است. تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی تر است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. در صفحه 51. حالا امیدوارم دوستان این مطلب رو به ذهن و به خاطر بسپارند که ما با چه جماعتی روبرو هستیم. کسانی که در راستای فرزند و خیشاوند کشی قاتل او رو حالا بنابر اعتقاد مسلمانه می ستایند و فرزند خودشون رو خار و خفیف میکنن که اصلا ارزشی نداره، فرزند منم کشتی، تو بر حقی او بر باطله. بنابراین شما نمیتوانید از این زنان به عنوان یک زن بد نام ببرید، چون الگوه، چون خدا، رسول و دیگر مسلمانان رو چون مسلمان هستن بر خیشاوندان، فرزندان اینا برخیرید. نکته دیگر این که داستان این خیشاوند کشی ها خب در جنگ ها هم رخ داده. دوستان ببینید، ما هدفمون از خواندن این همه اسناد، مدارک و شواهد این است که این مطالب در ذهن و ضمیر ما نقش ببنده، یعنی بدانیم ما با چه طرز فکری روبرو هستیم، ما بدانیم در برابر چه کسانی زندگی میکنیم، روحیات اونها چگونه است، چگونه میاندیشند. واقعی تاریخی دیگری رو اشاره میکنم که کاملا فضای فکری علی ابن ابی طالب رو برای ما روشن میکنه. طبیعتا دوستان، شما اگر یک انسان، شاید بگویم حداقل منصفی باشید، در یک نزاعی که یک طرف دیگر هم عشیره شماست، خانواده شماست، دوستان شماست، سعی نمی کنید دو برادر رو در کنار هم قرار بدید، یعنی رو در روی هم قرار بدید، یا دو نفر از بستگان هم رو در روی هم قرار بدید. سعی می کنید بگید خب حالا تو با یک نفر دیگر مبارزه بکن، یکی دیگر هم با یک نفر، که حداقل برادر در چشم برادر نگاه نکنه، که حتی اگر هم یک مسلمانی برادر مشرک خودش رو کش، حداقل این روحی برادر کشی در او وجود نداشته باشه، حداقلش. هرچند همه این کارا مذمومه، اما در جنگ صفین علی ابن ابی طالب، خب میدانید شما بسیاری از این قبائل عرب پخش شدن در زمان فتوحات، یعنی بخشیشون که قبائل یمنی بودن می آمدن در کوفه برای فتوحات در ایران، بخشی دیگر به شام می رفتن در جاهای دیگه. یعنی شما بعضا می دیدید یه قبیله‌ای دو تیکه شده، یک بخشش آمده به کوفه ساکن شد، یک بخش دیگر در شام. در واقع صفین علی ابن ابی طالب که حالا میخواد لشکریان رو آماده بکنه برای جنگ، آنقدر این روحیه برادر کشی و خیشاوند کشی در نزد ایشان برجسته بود، سعی کرد قبایلی که همرده هستند، خیشاوند هستند، رو در برابر هم قرار بده. حالا من این رو از ابن خلدون میخوانم، ببینید بسیار جالب فضای فکری ایشون رو برای ما تبیین میکنه، که وقتی در خطبه میخواند برادرانمون رو میکشتیم بر ایمانمان میافزود، چیز عجیب و غریب و بعیدی نیست. خب ابن خلدون این مطلب رو آورده، من بخوانم از جلد اول صفحه 603. خب میگوید علی علیه السلام شب آن روز برای سپاه خود سخن گفت و آنان را به نبردی همگانی فرمان داد و گفت که شب را بیدار باشند و به تلاوت قرآن و دعا و تضرع پردازند و از خدا پیروزی خواهند. یعنی قبل از برادرکشی قرآنی هم بخوانیم و دعایی هم بخونیم، آماده بشیم برای قتال. و فردا با جدیت با دشمن روبرو گردند. سپاهیان علی علیه السلام آن شب به اصلاح سلاح‌های خود پرداختند و علی علیه السلام خود تا بامداد به تعبیه لشکر پرداخت. خب حالا دقت بفرمایید، از اینجا به بعد خیشاوندکشی رو ایشان سازمان میده و از قبایل لشکر شام پرسید و جای هر یک را بشناخت. مثلا گفتن همدان اون قسمت، ربیعه این قسمت، بجیله این قسمت، همینجوری بهش گفتن در کجای سپاه شام قرار داره. و گفت تا هر قبیله‌ای در برابر قبیله خود که در شام است بیستد. یعنی اگر همدان اون قسمته، منم این همدانی ها رو بفرستم اونجا که شروع کنم برادرکشی و خیشاوندکشی. اگر ربیعه این قسمته، من ربیعه رو بفرستم اینجا که با هم اینجا بجنگ. اگر زبه اون قسمته، من بنی زبه رو بفرستم اینجا که از این قسمت با هم بجنگ. یعنی دقیقا خیشاوندان رو جلوی هم قرار بدم که همدیگر رو بکشن. و هر قبیله که در شام همتایی ندارد با قبایلی از شامیان که در عراق همتایانی ندارن روبرو شوند. یعنی اونجا که دیگه خب خیشاوندانی دیگه وجود ندارن، یه قبیله در شام هست معادل اون در میان کوفیان نیست، حالا یه قبیله ای که در کوفه هست معادلش در شام نیست و کنار هم قرار بدم. مثلا بجیله را به لخم حوالت داد. خب صفحه 603. معاویه نیز با مردم شام بیرون آمد. روز چهارشنبه تمام روز نبردی سهمناک بود. این خیشاوندکشی به حد اعلا. آخر روز از هم جدا شدند. علی علیه السلام سپیده دم روز پنجشنبه حمله را آغاز کرد. خب پس این سطح کلان تفکری است که از زمان پیامبر اسلام آغاز میشه تا جنگ صفین ادامه داره و خب طبیعتاً از نظر مورخین متأخر و حالا صاحبان اندیشه مثل آقای مکارم شیرازی، آقای علی محمد صلابی و دیگران امر خوبی است. اگر برادر شما کافر هست شما میتونید او رو بکشید. خب اینها مصادیق تاریخی خیشاوندکشی هستند در درون اسلام، فرزندکشی در درون اسلام. اما خود این وقایع تاریخی هم بی سبب به وجود نیامدن. شما وقتی در میان بسیاری از اعراب نگاه بکنید، خب اونها فرزندان خودشون رو کم و بیش به واسطه فقر مثلا می کشتن. در آیات 31 سوره اسراء مثلا آمده که شما به خاطر فقر فرزندان خودتون نکشید. حالا فقیر هستید درسته، ولی نیاز نیست اونها رو بکشید. در آیه مثل 151 انعام مسئله فقر آمده، ولی در اسلام مسئله خیشاوندکشی اعتقادی بسیار برجسته هست. وقتی شما داستان ابراهیم رو میبینید که در خواب رؤیایی رو میبینه و حمل میکنه بر این که بر مایه بیرم و فرزند خودم رو بکشم، و فرزند هم به پدر میگوید که بله اگر مأمور به این کار شدید این کار رو انجام بدید، و این تقدیس میشه، طبیعی است که شما میتوانید اون فضا و تفکر فکری یک پیامبر رو بشناسید که میتواند در راستای اعتقاد فرزند خودش رو هم قربانی بکنه. و طبیعتاً فرزند نیکو هم همان فرزندی است که وضعیت اسماعیل یا اسحاق رو داشته باشه، چون در این که ذبیح کدام بوده اختلافه. حالا بخشی میگن اسحاق بوده، بخشی میگن اسماعیل بوده و اینا. در کنار این مسئله خب ما اشاره کردیم اهل کفر باید کشته بشن، حالا فرقی هم نمی کنه برادر شماست، پدر شماست، پسر شماست، فقط اگر اهل ذمه بشود مسیحی، یهودی یا چیز دیگری با جزیه بده، وگرنه اگر جزیه هم نده کشته میشه. اما در درون خود جامعه اسلامی هم گاهی ما میبینیم که دست بسیاری از افراد خانواده بازه که بتوانن نسبت به فرزندان و اعضای خانواده خودشون هم خشونت داشته باشن. شما وقتی به آیه ششم سوره تحریم نگاه بکنید، در این آیه سفارش میکنه به حالا پدران و سرپرستان که شما سعی بکنید خود و خانواده خودتون رو از آتش جهنم دور نگه دارید. خب طبیعتاً وقتی چنین حکمی داده میشه، یک پدر خودش رو در مقام نه تنها قاضی بلکه در مقام مجری حکم هم میبینه. یعنی اگر احساس کنه پسر او دست به کار خلافی زده، سعی میکنه به بهانه این که میخوام او رو از آتش جهنم حفظ بکنم وارد عمل بشه. حالا ممکنه دوستی بگه نه خیر آقا اینا شرایط خاصی داره. نه، شرایط خاصی نداره. یک انسانی که حتی اسلام رو هم نمیشناسه، تاریخ اسلام رو هم نمیدونه، وقتی چنین احکامی رو به شکل کلی به او یاد میدهید، او یاد میگیره برای حفاظت از حریم خانواده خودش دست به هر جنایتی بزن. حالا ممکنه خطا باشه، اما با خطاکاری پدر آیا جان آن دختری که گرفته شده برمیگرده؟ این احکامی است که شما کاملا آزادانه در اختیار دیگران قرار دادید که میشه ازش تفسیر موسع کرد و خب دست اشرار رو باز میگذاره که به این بهانه ها که من میخوام فرزندم رو از آتش جهنم حفظ کنم، همسرم رو از آتش جهنم حفظ کنم، وارد عمل بشه. حال که اگر چنین کاری هم انجام داد که بر اساس اون اعتقاد، سنت و فرهنگ زمینه ساز شد، در بستر جامعه شکل گرفت و مستقر شد، حالا شما میخواید وقتی دختری کشته شد چگونه جان او رو برگردانید؟ پدری که حالا در مورد این آقای خرم‌دین عرض میکنم، وقتی میگه دختر من مثلا مشکل اخلاقی داشته یا داماد من خلافکار بوده، پسر من نمیدونم فلان بوده، اصلا برفرض فلان هم بوده باشه، شما در چه مقام و جایگاهی هستید که به جای حاکم قانونگذار تصمیم بگیرید؟ به دلیل اینکه این اعتقاد اسلامی او رو در محل و مکان و مقری قرار داده که بتواند دست به همین کارها بزنه. خب در کنار این آیه 6 سوره تحریم شما میبینید امر به معروف و نهی از منکر هم در قرآن آمده، مثل آیه 71 سوره توبه که شما یا باید امر بکنید به معروف و نهی بکنید از منکرات. این امر و نهی طبیعتاً یک خشونت حداقل کلامی رو در خودش داره، یک نزاع کلامی رو داره. یعنی شخص رو در مقام آتش به اختیار قرار دادن قرار میده. کسی که بتواند در مقام آمر به معروف و ناهی از منکر به دیگران یاد بده که چه بکنید چه نکنید. این است که در خیابان ها اگر میبینید یک مأموری زنی رو کتک میزنه، یک خانومی میاد به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر با زنی گلاویز میشه، به دلیل اینه که شما این دست رو باز گذاشتید برای این افراد که در مقامی قرار بگیرن که به مردم امر و نهی بکنن. این خشونت ها آرام آرام در درون جامعه نهادی نمیشه. یعنی پدر اول سعی میکنه دختر خودش رو از انواع پوشش محروم بکنه، به زن خودش بگه کجا برو، کجا نرو، چه بکن، چه نکن. بعد که اون زن یا اون دختر با پوشش خاصی وارد جامعه میشه، مورد هجوم دیگران قرار میگیره، حکومت سعی میکنه وارد عمل بشه و اون مشکلات پیش میاد. در کنار اینها شما وقتی به آیاتی مثل آیه 23 سوره توبه نگاه میکنید که اشاره میکنه اگر برادر، پدر، عمو کفر رو بر ایمان ترجیح دادند، شما حق ندارید اونها رو به دوستی بگیرید، اونها دشمن شما خواهند بود، مثل نمونه هایی که ما در تاریخ مثال زدیم و خواندیم. طبیعی است همه اینها بستر خشونت رو در درون جامعه ایجاد میکنه. مصادیق اینها کسانی نیستن که شمشیر به دست باشن، نه، پدر، برادر و عموی هست که کفر رو بر ایمان ترجیح داده. ما آیه 24 سوره توبه هم خواندیم، همون چیزی که مکارم شیرازی اشاره کرد. به صراحت ایشان هم در همون خطبه 56 نهج البلاغه همین مطلب رو آورد که اگر دیدید خانواده شما، بستگان شما، اموال شما، شما رو از یاد خدا و رسول و جهاد دور میکنن، شما کسانی هستید که مورد خشم خدا قرار میگیرید. این اونها رو بذارید کنار. اگر پسری دارید که اون اعتقاد اسلامی نداره و داره شما رو هم به نوعی آبرویتون رو، دینتون رو محل خطر قرار میده، باید او رو از صدر رو برداری. اگر نکنی، با او دوستی بکنی، مورد خشم خدا قرار می ده. و آیات بسیار زیاد دیگر. یعنی منظورم این است که دوستان، در کنار این وقایع تاریخی شما آیات قرآنی هم دارید که دست شما رو برای اعمال اعمال خشونتبار باز میگذاره. خب در کنار اینها ما روایاتی هم داریم که کاملا برای برخی از افراد در درون خانواده حق مالکیت نسبت به فرزند میده. شما فرض کنید من مالک این ساعتم هستم، خب طبیعتا میتونم اون رو بشکنم، میتونم اون رو هدیه بدم، میتونم اون رو دور بندازم، میتونم ازش استفاده هم ببرم چون مالکش هستم. وقتی این صفت مالکیت رو شما به شخصی هدیه میکنید و بعد از قبل اون هم قانون گذاری می کنید، طبیعی است اینها خشونت هایی رو نهادینه می کنه. ما روایتی از پیامبر اسلام داریم که می گوید انت و مال و کل ابیک، یعنی تو و اموال تو مال پدرت هستیم. حالا شرح داستان رو ارائه نمی کنم، چون پدری بود که بخشی از اموال فرزند رو خزینه کرد، فرزند ناراحت شد، آمد به نزد پیامبر اسلام که بله پدر من در اموال من چنین دخل و تصرف ناروایی کرده، شما چه حکم میکنید؟ ایشان گفت نه خیر، تو و بابات همش مال تو و اموالت مال باباتی، انت و مالک لابیک. یعنی در واقع به واسطه همین روایت شما انواع و اقسام قواعد حقوقی رو میبینید، احکام مختلف اجتماعی رو میبینید که به نفع پدر وضع شده. یعنی اگر پدری مال فرزند خودش رو بدزده، بدون اجازه او تصاحب بکنه، غاصب محسوب نمیشه، دزد محسوب نمیشه. چرا؟ چون اموال پسر هم مال پدرشه. اگر پدری فرزند خودش رو بکشه، به عنوان قاتل محسوب نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گفتیم تو و مال تو مال باباتی. به همین دلیل در ماده 301 قانون مجازات اسلامی میگوید قصاص برای پدر و جد پدری ثابت نمی شود. کسی که مال خودش رو تلف کرده که به عنوان اینکه تلف کننده ماله، او رو مجازات نمی کنن. خب یک پدری با توجه به دانستن این مسائل قانونی، دانستن این مسائل روایی، دانستن این آیات، وقتی در برابر پسر به زعم خودش ناخلف قرار میگیره چه میکنه به نظر شما؟ خب دستش بازه. قرآن حکم کرده که من اون رو امر به معروف و نهی از منکر کنم، خب این کار رو میکنم. از طرفی هم دست من بازه بتونم فرزند خودم رو تعذیب کنم، اگر هم اجازه نداشتم بتونم اون رو بکشم. حالا اگر هم کشتم درست تعذیر میشم، یه چند سالی مثلا زندان میرم، ولی آخرت خودم رو میخرم دیگه. قصاص که نمیشم، حالا دو سه سال میرم زندان، اونجا هم عبادتم رو میکنم، در نهایت هم میام بیرون. خب مشکل عمده این قواعد اخلاقی و حقوقی در کجاست؟ در این است که شما در یک جامعه زندگی میکنید که دانسته های تاریخی، شواهد تاریخی مؤید اهمیت خیشاوند کشی است، اگر کافر باشن، مشرک باشن، برخلاف اعتقادات شما باشن. به آیات نگاه میکنید که دست شما رو باز میگذاره در امر به معروف نهی از منکر و کاملا توصیه میکنه که در برابر این ناملایمات، در برابر این بی‌اعتقادی ها بیستید تا اخلاص خودتون رو به خداوند نشان بدید. و بعد روایت هایی رو داریم که در قانون و در قوه قانون گذاری ما تبدیل به قانون میشه که راه فرار از انواع و اقسام مجازات ها و اعمال خودسرانه رفتار پدران رو بر فرزندان، اموالشون و دیگر مسائل باز میکنه. و در واقع شما با یک آیینی روبرویید که در این آیین شاید به خاطر فقر کشتن فرزندان ممنوعه، اما به خاطر اعتقاد ممدوحه، محموده، مورد پسنده. مشکل در اینجاست. یعنی ما وقتی با یک مسلمان عزیز سخن میگیم، ایشان به یک سری موارد استثنایی اشاره میکنه که به عنوان مثال در اسلام زنده به گور کردن دختران حرام بوده، حرام شده یا جلوش گرفته شده. حالا نگاه میکنیم ببینیم مثلا در میان اعراب یه عده قبایل محدودی مثل بنی تمیم و دیگران، و تازه در همون قبایل هم یه عده افراد خاصی مثل قیس ابن عاصم و دیگران چنین میکردن، همین کارا رو نمیکردن. و بعد هم یه عده افرادی بودن، خب دیوانه همه جا هست، مشکلی نیست، در اروپا هم الان فرزندکشی هست جای کن، ولی اینها اعتقادی نیست، یا به واسطه فقر بود در میان اعراب که حالا ما آیاتش رو گفتیم، یا به واسطه معلولیت دختران بود، چون برای دختری که معلول بود یا دچار بیماری بود در زمان تولد، خب این احساس میشد که کسی نمیاد او رو به همسری بگیره، بنابراین یک باری بود بر روی دوش خانواده، سعی میکردن او رو مثلا بکشن. یه دم بر اساس اعتقادات خاصی که داشتن، اما عمومی نبود. زنان در میان اعراب داره جایگاه بودن، میان اونها شاعر بود، تاجر بود، زنانی بودن که حتی افراد با افتخار خود رو به مادران خودشون نسبت میدادن، زنانی بودن در کارهای اجتماعی دخالت میکردن، خود عمه های پیامبر اسلام همین گونه بودن، عاطکه، صفیه و دیگران، افراد محترمی بودن. اما به این بخشش دیگر اشاره نمی کنند که عملا با آمدن اسلام زنان گورشان از زیر زمین تبدیل شد به حریم خانه. یعنی آن بخشی از زنانی که حداقل کارهای اجتماعی در میان اعراب انجام می دادن دیگر شما در اسلام نمی بینید. زنان باید قرین خانه هاشون باشن، برای بیرون رفتن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرن، برای خرج کردن اموالشون باید از شوهر اجازه بگیرن. یعنی یک امر بسیار محدودی رو اسلام ممنوع کرد، اما یک امر عمومی رو جلوش رو بست. یعنی اگر دو سر طیف رو در نظر بگیرید، ضرری که به حال زنان شده بسیار بیشتر از سودش بود. در این حوزه هم همین، کشتن به خاطر فقر رو که بسیار هم بد و مذموم بود رو اسلام هم نهی کرد، اما کشتن به خاطر اعتقاد رو که در همون زمان هم مذموم بود اسلام تایید کرد. این مشکل ماست. شما در میان اعراب نمیبینید کسی که فرزندش مثلا یهودی شده باشه، مسیحی شده باشه، بیدین شده باشه، اعراب رو کشته باشه. حتی پدر مثلا یک بوتی رو میپرستید، پسر بوت دیگری رو میپرستید. پدر به سمت بوت دیگری عبادت میکرد، پسر به سمت بوت دیگری عبادت میکرد. خیلی از این افراد وجود داشتن در میان اعراب. اما اسلام گفت نه، اگر پسرتون راه کفر رو انتخاب کرد، هم اعتقاد با شما نشد، گردنش رو بزنید، با او دوستی نکنید. تازه اگر هم کسی او رو کشت، افتخار بکنید که اون قاتل که مسلمانه دارای مجد و عظمت و شکوه و بزرگی شده و پسر شما خوار و خفیف و ذلیل. مشکل در اینجاست. یعنی دایره فساد در اسلام فراتر شده، در توزیع، در وزن کردن میان امر ممدوح و مذموم. ما میبینیم موارد معدود رو اسلام نهی کرد که البته هم مذموم بود، باید نهی میشد، اما مواردی هم که اسلام اونها رو ممدوح کرده مثل کشتن به خاطر اعتقاد، یک امر کاملا مذمومه و شواهد اون رو ما میبینیم با این خشونت در درون جامعه اسلامی وجود داره. و بعد تبلیغ هم میشه که بله ببینید ما با رسول خدا در میدان نبرد بودیم، اینگونه میکشتیم، گردن میزدیم و بعد لذت هم میبردیم. خب امیدوارم این مطالب بتواند ذهن شما عزیزان رو روشن بکنه ما در چه حوزه‌ای در حال گفتگو هستیم و اینکه این جامعه ما رو میبینیم بیمار است به واسطه چه چیزیست. این بیماری فکری، این بیماری فرهنگی که در درون جامعه ما ایجاد شده که پدر داسی میگیره و گردن دختر خودش رو میزنه که برفرض دختر او علاقمند به پسری بوده یا دستورات پدر رو اجرا نکرده، ناشی از چه تعالیمی است؟ فرزندکشی و خویشاوندکشی که اون جوانی رو که گرفته بودن به عنوان همجنسگرا نزدیکان او کشتن. خب شما به چه حقی چنین میکنید؟ شما چه کاره هستید که در مقام قضاوت قرار میگیرید، در مقام داوری و در مقام اجرا قرار میگیرید؟ چون اسلام به اونها گفته شخص لواطکار، شخص مساحقه کار باید مورد امر و نهی قرار بگیره، باید شرافت خودتون رو بخرید، حتی اگر او هم بمیره مشکلی نیست، از نظر شما محدود و دمه اشکالی نداره. در حال این مشکلات عمده است که ما با او روبرو هستیم. من عرضم رو تمام میکنم. یک نکته رو هم عرض کنم، با آن این که ما قصد داشتیم جلسه پرسش و پاسخ زنده داشته باشیم که با توجه به فرصت محدودی که من دارم و نمیدونم واقعا چه زمانی محقق خواهد شد که در خدمت شما عزیزان باشم، تا اون زمان ما سعی میکنیم به روال سابق به پرسش و پاسخ ها بپردازیم. برای همین عزیزانی که پرسش هایی رو دارند میتوانند ذیل همین فایلی که من در کانال یوتیوب خودم قرار میدم پرسش های خودشون رو مطرح بفرمایند و من سعی میکنم به این پرسش ها پاسخ بدم. خواهشی که از شما عزیزانم دارم این است که پرسش هایی رو مطرح بکنید که عمومی، دارای مبنا و تکراری نباشد. یعنی بعضا من در فایل های گذشته به این پرسش ها یا برنامه هایی در این خصوص ساختیم پاسخ دادیم، باز عزیزان همون پرسش ها رو مطرح میکنیم. یا عزیزانی بعضا چیزهای بی اهمیت در روابط مثلا علی با فاطمه، در روابط این محل بحث ما نیست دوستان. ببینید ما نه با پیامبر اسلام دشمنیم، نه با علی ابن ابی طالب دشمنیم، نه، ما اعتقادات اونها رو نقد میکنیم که بتواند برای جامعه امروز ما مفید باشه. اینکه علی با فاطمه در روابط شخصی خودشون چه میکرده محل تأمل من نیست، اما آنجایی که تبدیل به احکام میشه طبیعتا نقد خواهیم کرد. این نکته که خواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ما به این پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت تا زمانی که بتوانیم برنامه رو به شکل زنده در خدمت شما داشته باشیم. بعد از این برنامه من سعی خواهم کرد مسائل مربوط به تاریخ اسلام رو از اولویت خارج بکنم. به مسائل مبنایی بپردازیم که بسیار به نظر من عمیق‌تره و برای ما بسیار مهمتره، در حوزه معرفت شناسی، در حوزه منطق و به ادیان ابتدایی هم خواهم پرداخت، چون دیدم دوستان عزیزی پرسیدن که ادامه مباحث ادیان ابتدایی چه بود، چه خواهد شد. عرضم این است که ادامه خواهم داد، به توتمیسم و ادیان ابتدایی دیگر خواهیم پرداخت که میتواند نمای به وجود آمدن ادیان رو برای ما روشن بکنه، در مرعا و منظر ما قرار بده و برای ما سودمند هم باشه. سپاسگزارم به خصوص از عزیزانی که در کنار ما هستند، چه با نشر این فایل ها چه با همیاری های بسیار گرمشون. ممنونم از لطف شما. امیدوارم این مطالبی که حالا من به اندازه دانش خودم سعی میکنم عرض کنم، برای روشنگری مردم ما و دوری از خرافات و در نهایت صلاح و مصلحت جامعه و اینکه بتوانیم خیر عمومی بیشتری رو محقق بکنیم، مفید واقع بشه. تا فرصتی دیگر، بدرود و موفق باشید.
1: کوروش دوم، معروف به کوروش کبیر، اولین پادشاه و بنیانگذار حکومت هخامنشی بود که در 40 سالگی به پادشاهی رسید. به مدت 30 سال بر مناطق وسیعی از جهان حکومت کرد. کوروش کبیر نمونه کاملی از صفات اخلاقی را داشت. هر کجا که به عنوان فاتح وارد می شد، برخلاف فاتحان آشور و بابل، نسبت به معابد اقوام بیشترین احترام را نشان می داد. برای تعمیر و توسعه پرستشگاه ها کمک های زیادی می کرد. از هر گونه تبعیض نسبت به پیروان ادیان خودداری می کرد و اجازه نمی داد این احترام بهانه ای برای تجاوزجویی و قدرت طلبی کاهنان شود. او با نهایت دقت این شیوه اخلاقی و انسانی را رعایت می کرد و آن را وسیله استحکام قدرت امپراتوری می دانست. ایرانیان کوروش کبیر را پدر و یونانیان که وی سرزمین‌های ایشان را تسخیر کرده بود، کوروش کبیر را سرور و قانونگذار می‌نامیدند. یهودیان کوروش کبیر را به منزله مسح شده توسط پروردگار به شمار می‌آورند. ضمن آنکه بابلیان کوروش بزرگ را مورد تایید مردوک خدای بابل می‌دانستند. بنا به گفته هرودوت، ایشتویکو پدر بزرگ کوروش شبی در خواب دید که از دخترش ماندانا آنقدر آب خارج شد که کشور ماد و تمام آسیا را غرق کرد. مغها خواب وی را چنین تعبیر کردند که فرزند دخترش روزی بر تمام آسیا چیره خواهد شد. از این روی وی دخترش ماندانا را به یکی از بزرگان پارس به زناشویی داد. پس از تولد نوه‌اش وی خواب دیگری دید که تاکی از بدن ماندانا رویده و تمام آسیا را فرا گرفته است. پس او فرزند دخترش را به یکی از بستگانش به نام هارپاک سپرد و دستور داد که کودک را نابود کند. هارپاک کوروش را به یکی از چوپانهای شاه به نام مهرداد واگذار و از او خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمه درندگان گردد. چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام سپاکو از موضوع باخبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و به جای او فرزند خود را که تازه زاییده و مرده به دنیا آمده بود در جنگل رها سازد. چوپان نظر همسرش را پذیرفت و جسد مرده فرزندش را به مأموران هارپاک سپرد و خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت. هارپاک هم جسد پسر چوپان را با اسمی دیگر در مقبره شاهی دفن کرد. سالها بعد، هنگامی که کوروش 10 ساله شده بود و با کودکان بازی می کرد، آن کودکان کوروش کبیر را به عنوان پادشاه برگزیدند. کوروش در میان بازی دستور داد یکی از کودکان را تنبیه کنند. پدر آن پسر به نام آرتامبارس نزد ایشتویکو شکایت کرد و اظهار داشت که یکی از بردگان وی فرزند درباریان را چوب زده است. کوروش را نزد ایشتویکو فرستادند تا تنبیه شود. شاه با مشاهده کوروش و شباهت وی با افراد خانواده چنین سوء ظن برد که مبادا او کوروش نوه خودش باشد. شاه چوپان را تهدید کرد که اگر حقیقت را نگوید شکنجه خواهد شد و وی حقیقت را بیان داشت. پس از آن شاه هارپاگ را احضار کرد و از وی پرسید طفل دخترم را که به تو سپرده بودم چگونه کشتی؟ هارپاگ با دیدن چوپان پاسخ داد که پس از آنکه طفل را به خانه بردم خواستم طوری رفتار کنم که امر تو اجرا شده باشد و قاتل پسر دخترت هم نباشم. او گفت حالا که طفل زنده مانده باید خدا را شکر کرد و ضیافتی داد و از هارپاگ خواست به این میهمانی بیاید و فرزندش را هم همراه بیاورد. پس از آن هارپاگ را به بیرحمانه ترین شکل تنبیه کرد، بدین ترتیب که او را برای صرف شام دعوت نمود و بدون آنکه وی خبردار شود گوشت بدن فرزند هارپاگ را به عنوان غذا به خورد پدر داد. مدتی بعد ایشتویکو بار دیگر به جادوگران و کاهنان روی آورد و از آنها سوال کرد که آیا هنوز باید از آن خطر از جانب نوه‌اش بترسد یا خیر؟ آنها پاسخ دادند که رویای شاه همکنون تعبیر شده است. برای آنکه کوروش هنگامی که با کودکان دیگر بازی می کرد به عنوان شاه انتخاب شد، بنابراین دیگر نیاز نیست از وی بترسد. پس از آن ایشتویکو آرام گرفت و نوه اش را به پارس نزد پدر و مادرش فرستاد. اسناد موجود از منابع میخی بین النهرین حکایت از آن دارد که کوروش پس از به تخت نشینی در پارس با بابل روابط سیاسی برقرار کرد تا از جانب غرب خیالش آسوده باشد و احتمالاً همزمان توجه خود را به شرق و شمال ایران نیز معطوف کرده بود. کوروش برای رهایی از یوغ مادها لشکرکشی خود را با حمله به دژ مادی پاسارگاد آغاز کرد و به گفته هرودوت تنها 3 طایفه از 6 طایفه ساکن پارس به شورش او پیوستند. اما از قرار معلوم وی تعدادی از نجیب زادگان مادی را به طرف خود کشید. در این شورش نبرد سختی در گرفت. نیکولاس دمشقی گزارش می دهد که در ابتدا اوضاع جنگ اصلاً به سود سپاه کوروش نبوده و پارس ها از برابر مات ها که از نظر تعداد سپاهیان وضع بهتری داشتند گریخته بودند. زنان پارسی با دیدن مردانی که در حال فرار بودند بر آنان بانگ زدند که آیا می خواهید دوباره به همان جایی بروید که از آنجا به دنیا آمده اید؟ این رفتار زنها باعث شد مردان با سرسختی بیشتری بجنگند و فائق آیند. کوروش احتمالاً توانسته است ظرف 2 سال بعدی کلیه نیروهای مادی را از پارس بیرون کند. به گفته هرودوت هنگامی که ایشتویکو شنید که کوروش برای جنگ آماده می شود قاصدی را نزد وی فرستاد و او را به دربار احضار نمود. کوروش پاسخ داد خیلی زودتر از آنچه انتظار می رود در آنجا حاضر خواهم شد. این عدم اطاعت کوروش از ایشتویکو نشان یک طغیان بود. ایشتویکو در سال 550 پیش از میلاد همه نیروهای کمکی خود را از شمال و شرق ایران برای لشکرکشی نهایی فراخواند. رویدادنامه نبونه اید گزارش می دهد ایشتویکو سپاه خود را به کار گرفت و به سوی کوروش شاه انشان تاخت تا او را از پای درآورد. هارپاگ فرماندهی سپاهیان ماد را بر عهده داشت و بنابر روایت هرودوت هارپاگ که ایشتویکو شدیداً او را تنبیه کرده بود تصمیم گرفت که از شاه انتقام بگیرد. رویدادنامه نبونه اید می نویسد سپاه ایشتویکو در میان جنگ سرکشی کرد. بخشی از سپاهیان مادی به کوروش پیوستند و بقیه راه فرار در پیش گرفتند. و ایشتویکو برای دفاع از پایتختش حکمتانه شخصاً فرماندهی نیروهای باقی مانده سپاهش را بر عهده گرفت، اما ناچار شد از برابر کوروش به دژ شهر پناه برد و شهر تسلیم کوروش شد. رویدادنامه نبونه اید گزارش می دهد که ایشتویکو اسیر شد و مادها او را تسلیم کوروش کردند. کوروش با وی رفتاری جوان مردانه داشت و زندگی آخرین شاه ماد را به دو بخشید و او را به هیرکانیا یا همان گرگان امروزی تبعید کرد و خود کوروش طلا و نقره و همه گنجینه را از حکمتانه برداشت و به انشان برد. او پس از پیروزی سال 550 پیش از میلاد بر مادها به بخش بزرگی از ایران دست یافت، اما به حریم خاندانهای حاکم تعدی نکرد، بلکه صرفاً آنها را دست نشانده پارس کرد. وی سپس به سمت غرب آمد و در آوریل 470 پیش از میلاد به منطقه بین النهرین وارد شد تا سرزمین هایی که مادها در جنگ با آشور از آن خود کرده بودند را مطیع خود کنند. او بر شاه آنجا پیروز شد، گنجینه اش را از آن خود کرد و نیروهای خود را بر آنجا گمارد.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. 24 بهمن ماه هست و میخواییم راجع به تولد داروین صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما بینندگان گرامی شما و درود بر دختر خانم های ایران و درود بر پسران ایران که پشت سر اونها ایستادن. درود بر همه نوجوانان و جوانان ایران. زیاد خوشحالم که در خدمت شما هستم.
2: خیلی ممنون که افتخار دادیم بازم. تولد داروین هست و قرار بود راجع به داروین صحبت بکنیم. داروین واقعا یه انقلاب فکری به وجود آورد در کل دنیا، شاید در دنیای اون روز و همینجوری ادامه پیدا کرد. راجع به این صحبت بکنیم اگر ممکنه، شما بیشتر آشنایی دارین.
3: بله، دیروز تولد داروین بود.
2: بله.
3: و چقدر خوب هست که راجع به اون صحبت کنیم. چرا؟ چون جوانان ما، نوجوانان ما کاری کردند که به راستی مایه سربلندی جهان شدند. مایه سربلندی همه ما شدند و همه رو خودشون کردند. هیچ کسی منتی بر سر اونها نداره. و افشین جان شما یک نفر رو به من معرفی کنید از رهبران اپوزیسیون حتی که بتونه بگه که این به خاطر من بود. کسی رو پیدا کنید. ما هیچ کاری برای نوجوانان و جوانان ایران نکردیم، همه رو خودشون کردن. و قیام مهسا فصل تازه‌ای بود، اما دنباله خیزش‌هایی بود که پیش از اون آغاز شده بود. یک فصل تازه است. و این رو هم بگم که ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم. این بزرگترین نبرد تاریخ سرزمین ماست و نبایستی که اجازه بدیم که به سرقت بره. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. بارها گفتم که میهن ما بالای 60,000 سال تاریخ داره. 60,000 سال پیش گذشتگان شما و من، هم میهنان ما، وارد سرزمین ما شدند. لرستان ما، همه ما لر هستیم. من که در شیراز به دنیا اومدم، شما که در تهران به دنیا اومدید. زاگرس مهد همه ماست. حالا اگر شما نگاه کنید به داروین، این داروین هست، یک جوان 22 ساله. این هم کاپیتان یک کشتی هست که در اون زمان تنها 26 سال داره. 26 سال. ناخدایی هست که نظیرش در انگلستان نیست. 22 ساله، 26 ساله. یک کشتی در اختیار اونها قرار میگیره. بودجه این کشتی رو دربار انگلستان تامین کرده. قرار هست که این کشتی در نیمکره جنوبی سفر کنه، نقشه برداری کنه از طریق علمی. نام اون ناخدا هست رابرت فیتزروی، 26 سال. 70 نفر در اون کشتی هستن. و این ناخدا علاقه من هست که یک همراه هم داشته باشه. داروین جوان ثروتمند هست. در یک خانواده ثروتمند و فرهیخته به دنیا اومده. پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه. پدر و مادر. و تا فرزندان خودش. مثلا این خانواده گلستان هست. و داروین سرانجام پدر خودش رو قانع میکنه که هزینه این سفر رو پرداخت کنه. بسیار بالاست هزینه این سفر. این سفری هست که 5 سال بلندای اون هست. 5 سال. سفری به آرژانتین، سفری به برزیل، به شیلی، از اون طرف به استرالیا، نیم کره جنوبی در کره زمین ما. 22 سال داره. بارها گفتم که بدون تردید نوجوانان ما و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن. تفکر نقادانه، critical thinking، که الزاماً ارتباطی با مدرک دانشگاهی نداره. که الزاماً ارتباطی حتی با سن و سال نداره. و چقدر خوب هست که امروز با شما در مورد داروین صحبت کنیم. که من شما بگم که جوانی آمد 22 ساله و دنیای کهنه اندیشه رو به آتش کشید. شاید بزرگترین شخصیت تاریخ مدرن هست، چرا که دنیای اندیشه رو، دنیای کهنه فلسفه بافی رو به آتش کشید و این پیام رو به همه ما داد. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. توی سرم نکنید که چی فکر کنم. به من پرسشگر خوب بودن رو یاد بدید. پرسشگر خوب بودن رو. به دنبال این سنت ولتر. ولتر که در سالهای 1600 به دنیا اومده، اما اعلام میکنه که آینده فرانسه در گروی پرسشگری است. پیش از پاسخگویی. آینده بشریت در گروی پرسشگری است. و پرسشگر خوب بودن رو به اروپایی ها یاد میده. کاری که جوانان ما دارن به ما یاد میدن. اونهایی که جلوی این شبکه‌های فارسی زبان ننشستن. و هیچ اهمیتی هم نمیدن. که چه قهرمانانی رو شما در حال ساختن و پرداختن هستید. شما سری بزنید به ایران، به جوانان ایران، نوجوانان ایران، به دبیرستان ها برید، با اونها صحبت کنید. هیچ کدوم هیچ پایگاه و مقامی ندارند. چرا که اونها هم دست به پرسشگری زدند. و فیتزروی، این ناخدا. این ناخدا 12 سال سابقه ناخدایی داره. ببینید در میهن ما سیستم آموزشی ما نیازمند به دگرگونی هست. از بالا تا پایین اون اشتباه است. و نمونه خوب اون این فیتزروی هست. اینها سفری رو آغاز میکنن در 27 دسامبر سال 1831. ببینید اونها کجا هستند و ما کجاییم. ولتر در سال 1694 به دنیا اومده. 1694 و اعلام میکنه اهمیت پرسشگری رو. داروین در سال 1809 به دنیا اومده. این ناخدا تنها 26 سال داره. این سفر آغاز میشه. پیش از این سفر قرار هست که داروین یک کشیش بشه. در اون موقع مقامی داشتن. آموزش های دینی ببینه. پدر بزرگ اون یک گیاهشناس سرشناس است. پدر اون بسیار فرهیخته است. تمام این خانواده بسیار فرهیخته هستند. حتی مادر بزرگ داروین در سالهای 1800 اعلام میکنه که زنان بایستی که تحصیلات عالی ببینند. و اینکه تفاوتی میان زن و مرد نیست. هم مادر بزرگ داروین و هم پدر بزرگ اون این رو اعلام میکنند. در هر صورت این سفر آغاز میشه و داروین دست میزنه به مشاهده‌گری. مشاهده کردن، مشاهده کردن و مشاهده کردن. برای نمونه زمانی که به استرالیا میرسه در بالای کوه صدف میبینه، آثاری از ماهی ها میبینه، از خودش میپرسه ما که بالای کوه هستیم، این صدف اینجا چه کار میکنه؟ نکنه روزی این ته اقیانوس بوده، ته دریا بوده؟ و اگر بوده این دنیای ما 4004 سال نداره. این عدد رو اون روز اعلام کرده بودن. همم قبول کرده بودن اون روزها. که این کره زمین ما از عمرش 4004 سال میگذره. عیسی فلان روز به دنیا آمده، یه 2000 تا هم روش اضافه میکنه. یا در آرژانتین برخورد میکنه به یک فسیلی از یک دایناسور درشت شده و میبینه عجب هیکلی داره این، از اینجاست تا اونجا و امروز کجاست، اینها کجا رفتند؟ و پاسخ افراد متدین و متعصب این هست که اینها چون بزرگ بودن نتونستن که وارد کشتی نوح بشن، اینها نتونستن که وارد کشتی نوح بشن و از بین رفتند. یک سگ نازنین هم کنار شماست. چه خوب.
2: بله.
3: عالی. خیلی هم خوب.
2: بله. این دوستمونه دیگه اینجا.
3: ببینید، میدونید که اینو ما به لطف داروین فهمیدیم که اول همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. و ببینید چه زیبا داروین یاد میکنه از صدها هزار سال. میگه امکان نداره این کره زمین ما 4000 سالش باشه. امکان نداره که این موجوداتی که من استخونهای اونها رو پیدا میکنم مال 2000 سال پیش باشند. و بعد ما پس از سالها به لطف دی ان ای و ردیف بندی دی ان ای متوجه شدیم که چقدر همه ما به هم نزدیک هستیم. و داروین اعلام میکنه که حیات نتیجه چرخش هست، روی یک خط حرکت نمیکنه. چرخش، اِوولوشن، ایوالو. و فصل به فصل نیست، خطی نیست که ما آخر خط باشیم و اشرف مخلوقات. نتیجه یک فرایند طولانی مدت است. و برای نخستین بار از صدها هزار سال، میلیون ها سال یاد میکنه. اصلا فوق‌العاده است. یک جوان 22 ساله، 23 ساله. این سفر 5 سال طول میکشه. ما امروز میدونیم که به لطف ژنتیک همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم. شما و من و بینندگان شما که معلومه، شما و من و اون سگ نازنین که اون پشت مشت هست اذیت میکنه. چقدر خوب. نه اصلا نگران نباشید، چقدر خوب، افتخاری هست که اونم در برنامه باشه. ما و یک دانه برنج، افشین گرامی، دارای 24% ژن مشترک هستیم. حالا ما چند تا ژن داریم؟ 25,000 تا. 24% اون 25,000 دقیقا این هم هست، یک دانه برنج. و زمانی که از ژن صحبت میکنیم، یعنی این حروف حیات چند صد بار کنار هم قرار گرفتن، چند صد بار، ده ها بار. و اینها رو که نگاه میکنید با یک سیب 50% این هم هست. بنابراین شما و من و یک سیب دختر خاله و پسر خاله هستیم و یک پرستو و یک شاهین و یک گل سرخ و یک گل سرخ و یک درخت انگور. اینجاست که بایستی به راستی سری زد به امیل زولا. در اوج شهرت به پایه‌های لشکری و دولتی حمله میکنه، رو در بایستی نداره. این هست پیام من به اونهایی که شبکه‌های فارسی زبان رو نگاه میکنند. جوانان امروز ما درست امیل زولا رو دنبال میکنن و امیل زولا در اوج شهرت به پایه‌های لشکری و دولتی حمله میکنه در دفاع از راستی و حقیقت، در دفاع از دریفوس بیگناه، و اعلام میکنه که آینده فرانسه در گروی عقلانیت علمی است. آینده فرانسه در گروی عقلانیت علمی است. و امیل زولا در چه سالی به دنیا اومده؟ 1840. و چرا این تاریخ ها رو من یادآوری میکنم؟ به خاطر اینکه شما ببینید که این فرهیختگان هستند که وارد میدان شدند و اروپای ما رو اینقدر زیبا کردند، دنیای ما رو دگرگون کردند. یکی دیگه جیمز بات هست، یک مهندس هست، جوزف پریسلی هست، کاشف اکسیژن هست، امیل زولا و ویکتور هوگو آینده ما در گروی عقلانیت علمی است، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، کریتیکال ثینکینگ. و من به عنوان یک پژوهشگر با صدای بلند اعلام میکنم که نوجوانان و جوانان ایران دنبال روی امیل زولا هستند، دنبال روی داروین هستند، چارلز داروین هستند و ولتر هستند و به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند و تعداد اونها بالاست. 17 میلیون نفر هستند. جمعیت میهن ما 85

ما اجازه نخواهیم داد که به دست شبکه‌های فارسی زبان، شعبه دوم سرویس‌های اطلاعاتی و شرکت‌های بزرگ به سرقت بره. و چرا این رو میگم افشین جان؟ چون شما خوب شاهد اون هستید که نوکرهای رژیم، دلالهای رژیم در لس آنجلس هستند. رسیدند، سخنرانی هم میکنند. و میخوام به اونها بگم که شما نمیتونید که سر نوجوانان ما رو کلاه بگذارید. سر اونها کلاه نخواهد رفت. بنابراین سری بزنیم دوباره به جوانان تاریخ. برگردیم به داروین. اصرار دارم روی سن این آدم. نگاه کنید. این داروین ماست. این داروین ماست که هیچگاه در هیچ نظامی نگذاشتن که ما با او آشنا بشیم. افشین گرامی. در هیچ نظامی. شما اگر با پدران و مادران خودتون صحبت کنید. هیچ آشنایی با او ندارن. تنها چیزی که میگن اینه که داروین گفته که ما از میمون هستیم. که هیچ وقت این رو نگفته. ما میمون هستیم. از میمون هستیم. هیچ وقت این رو نگفته. همسر داروین بسیار متدین هست. بسیار متدین هست. و این دو عاشق هم هستن. و همسر داروین نگران هست که مبادا داروین به بهشت نره. و داروین هم میگه که من اصراری ندارم که قاتل خدایان ابراهیمی باشم. اما این چیزایی که اینها میگن هیچ پای و اساسی نداره. هیچ پای و اساسی نداره. در جنگل‌های برزیل نگاه میکنه به دوربر خودش. شبنگام هست. و میبینه که در این جنگل‌ها هیچ عدالتی نیست. موجوداتی که همدیگر رو میخورند. موجوداتی که عمر کوتاهی دارند. و متوجه میشه که در حیات عدالتی نیست. متوجه میشه که در حیات اخلاقی هم نیست. نه عدالتی هست و نه اخلاقی. و مرتب این سنگوارها رو، فسیلها رو در طول سفر خودش میفرسته به اروپا، به پیش دانشمندان. و جالب هست که هنگامی که از این سفر برمیگرده، پس از 5 سال، بسیار مشهور شده. یعنی در این فاصله نوت‌های اون، نوشته‌های اون، یافته‌های اون که مرتب زمانی که در جزایر متفاوت توقف میکردن، اونها رو میدادن به کشتی‌های دیگه، اونها رو وارد اروپا میکردن و در اختیار دانشمندان بزرگ اروپا، استخوان شناس‌های زمان، گیاه شناسان زمان، بیولوژیست‌های زمان. ما در زمانی هستیم که اروپا علم و دانش رو جشن میگیره و این همه فرهیخته داره. تولید کننده علم هست. تولید کننده علم. و چرا روی این مسئله اصرار دارم افشین جان؟ به خاطر اینکه ما صده ها هست که تولید کننده علم نیستیم در میهن خودمون. ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. و امروز دشمنان ایران روی این مسئله سرمایه گذاری میکنن. میدونن که بزرگ سالان هنوز مصرف کننده ابزار علمی هستند. بنابراین در این شبکه‌های فارسی زبان تا میتونن به خورد اونها میدن. اما نوجوانان ما، دختر خانم‌های ما، جوانان ما از این دار و دسته نیستند. باور کنید. اونها متوجه شدند که نه، ما نمیخوایم که مصرف کننده ابزار علمی باشیم. ما میخوایم که تولید کننده علم باشیم. افشین جان، با 2 بمب اتمی در زمان جنگ دوم جهانی ژاپن با خاک 2 شهرش یکسان شد. 2 بمب اتمی رو در این کشور منفجر کردند. تمام ژاپن با خاک یکسان شده بود. اما ژاپن برخاست. چرا؟ ژاپن در سالهای 1900 زیردریایی می ساخته. در زمان جنگ دوم جهانی ژاپن زیردریایی هایی داره که حیرت آور هستند. ژاپن هواپیما می ساخته. ژاپن خلبان تربیت می کرده. نه یکی دوتا، هزاران خلبان در ژاپن بودند. هزاران ناخدا در ژاپن بودند. زیردریایی می ساخته. ما هنوز همین پهبادی رو که در ایران مونتاژ میشه و به یوکرین فرستاده میشه، ساخت آمریکاست و اتریش و انگلستان. گرچه کارخانه های امریکایی اعلام کردن که ما اینها رو به اونها نفروختیم، نمیدونیم چطوری به دست اونها رسیده. اما کمی در مورد این مسائل فکر کنیم. پهبادی در ایران ساخته میشه، پوزش رو
سپاه

0: پاسداران میره. طبق معمول کار ما پز دادن هست، پز دادن برای این جور کارها، یا پز دادن فلانی، یا پز دادن برای فلان سلطان یا فلان امام زمان، در حالی که ما همه میدونیم که در آمریکا ساخته میشه و در اتریش و در انگلستان و به روسیه فرستاده میشه از طریق رژیم جمهوری اسلامی و در یوکرین از اون کار میگیرن، از این پهپادها. میخوام به شما بگم که چرا ژاپن برخاست. چون ژاپن به این راز بزرگ پی برده بود، به این گوهر بزرگ، تولید کننده علم شدن.
1: همینجا میخوام ازتون بپرسم جناب دکتر که این بیایم اصلا این علم رو یه خورده توضیح بدیم. علم خب به فارسیش میشه دانش، و تا اونجایی که من فهمیدم در حقیقت تجربه کردن یه موضوعیه که دیگه مستندش میکنیم. میشه اینو توضیح بدیم که اصلا ما به چی میگیم دانش؟ یعنی
0: برای پاسخ به پرسش شما بایستی سری بزنیم به یک گفتگوی تاریخی، به یک مناظری تاریخی میان دو شخصیت برجسته. یکی نیلز بور، اهل دانمارک است، از پدران فیزیک کوانتوم، و در اون سو آلبرت اینشتین که یک شهرت فوق‌العاده داره. شما دوتا فیزیکدان رو دارید، یکی آلمانیست، یکی دانمارکیست. هر دو بسیار شهرت بالایی دارن، اما یکی از اونها فصل تازه رو در فیزیک و بیوفیزیک آغاز کرده، و اینجاست که پای داروین هم میاد وسط. بنابراین به این سه شخصیت توجه کنیم. حالا ما در اوایل سالهای 1905-1910-1920 هستیم، اون زمانها هستیم. یک چیزی در فیزیک وجود داره به نام دیترمینیزم، یا در بیولوژی یعنی جبر، یعنی این حیات ما نتیجه جبر هست، و هر چیزی یک علتی داره، هر چیزی یک علتی داره، هر چی که میخواید فکر کنید یک علتی داره. این فیزیک کلاسیک هست و در بیولوژی هم هست، پریدیترمینیزم. اما چارلز داروین واژه‌ای رو وارد دنیای علم میکنه که پیش از اون در قلمروی علم نبود، و اون واژه بخت هست، واژه فرانسوی اون لوازاخ. چرا روی این اصرار دارم؟ چون فرانسوی ها هم نقشی بازی میکنن تا بخت رو وارد قلم روی علم کنند. این بسیار مهم هست، داریم از علم صحبت میکنیم. بخت، لوازاخ، و جالب ریشه این لوازاخ از زهر هست، از زهر عربیست به معنای تاس، شما تاسی رو پرتاب میکنید. فیزیک کلاسیک معتقد هست که اگر شما به تمام متغیرها دسترسی داشته باشید و داده ها، میتونید پیشبینی کنید که این کجا به زمین مینشینه و چه عددی هست. مثلا فرض کنید 6 و 5 هست، 4 و 3 هست، اگر به تمام متغیرها دسترسی داشته باشید. و دلیل اینکه ما نمیتونیم برخی از علل رو توضیح بدیم به خاطر اینکه به اونها آگاهی نداریم. اما هر چیزی یک دلیلی داره. تا اینکه فیزیک مدرن وارد میدان شد و کاری کرد حیرت آور که نه، این لوازاخ در نهاد طبیعت ماست و میتونه علتی نداشته باشه. برای که درکش رو برای بینندگان شما راحت کنم، اگر من به شما بگم که آیا این سیب در همون لحظه میتونه روی میز من باشه و روی میز افشین گرامی، پاسخ اون بله هست، اما درکش برای ما مشکل است. و اگر امروز شما میبینید که این جی پی اس شما کار میکنه، این آیفون شما کار میکنه، این ماهواره ها کار میکنه، به خاطر همین مسئله است. اون رو به چالش نکشید، امتحان خودش رو پس داده. اینجاست که چقدر که این گفتگو زیباست، این مناظره میان دو فیزیکدان، فیزیک کوانتوم، فیزیک کلاسیک. فیزیک کلاسیک نماینده اون آلبرت اینشتین هست، یکی از بنیانگذاران اون نیوتن هست، و فصل تازه‌ای که حالا داروین ما هم وارد میدان میشه. داروین دو واژه رو وارد قلمروی علم میکنه، بخت، لوازاخ، و گزینش طبیعی. یعنی این که به خاطر بخت هیچ دو موجودی روی کره زمین شبیه به هم نیستن، هر بار که موجودی تولید میشه متفاوت است. شما هیچ دو موجودی رو در دنیا پیدا نخواهید کرد که شبیه به هم باشند. نه تنها دو انسان، دو درخت، امکان نداره دو گل رز کنار هم این هم باشن. امکان نداره دو درخت کنار هم دقیقا این هم باشن. هیچ دو موجودی در دنیا شبیه به هم نیستند. اما ما به لطف ژنتیک، به لطف شاگردان داروین امروز میدونیم که میان موجودات تفاوت هست، میان انسان ها، اما سلسله مراتب نیست. ما متفاوت هستیم اما درجه بندی میان ما نیست که یکی خرد باشه و یکی ارتش بود در حیات، در زندگی. و اینجاست که واژه های وارد دنیای بیولوژی و بیوفیزیک شدند که پیش از اون فکر میکردیم که یونیفرم هستن، منسجم هستن، تک شکل هستن، مانند هوش. فلانی باهوشتر از این هست، همه غلط هست از لحاظ علمی. فلانی باهوشتر هست، نه، همه ما هوشمند هستیم. اینه که جوانان ما اون رو به نمایش گذاشتن. اما باعثی که این هوش برای اون فرد خاص، برای اون فرد متفاوت متبلور بشه، بهش میدون داده بشه تا خودش رو بروز بده. برای نمونه آلبرت اینشتین ما در فیزیک توانا بود، در ریاضیات نبود، در زندگی اجتماعی نبود، در آشپزی نبود. آدم ها توانایی های متفاوت دارن، قابلیت های متفاوت دارن. چارلز داروین ما اهل کشیش شدن نبود، اما اگر همین سفر روی نداده بود، همین دیدار با فیتزروی رخ نداده بود، این سفر به استرالیا، این سفر به آرژانتین، به برزیل رخ نداده بود، چارلز داروین ما در گوشه‌ای در انگلستان مذهب رو ترویج میکرد. اما ببینید که چه کرد. اما اون چه که علم مدرن اعلام میکنه این هست که این بخت در نهاد طبیعت هست و قابل پیشبینی هم نیست، علت هم نداره و هیچ ارتباطی هم به نالج ما، به دانش ما نداره که بتونیم اون رو پیشبینی کنیم. در توانای ما نیست. یعنی فکر نکنید 50 سال دیگه میتونیم این کار انجام بدیم. و همین باعث شد که دنیای ما دایورسیتی داشته باشه. اگر همه چیز بر حسب پریدیترمینیزم بود، حیات تنوعی در او ایجاد نمیشد. حیات هدفمند میشد، خطی میشد. و امروز ما میدونیم در بیوفیزیک که حیات هدفی رو دنبال نمیکنه. حق با داروین بود. در حیات نه عدالت هست، نه اخلاق و نه هدف. هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه. و نتیجه اون دگرگونی هست و نتیجه اون سرانجام در مورد خود ما حداقل فرهنگی هست، انتقال آموخته‌های خودمون به دیگران بدون استفاده از ژن. این تعریف فرهنگ در بیولوژی و در بیوفیزیک است، انتقال آموخته‌ها بدون دخالت ژن. و این فرهنگ در مورد خود ما هوموساپینس ساپینس انسان مدرن باعث شد که به لطف هم‌آوایی، همدلی، هوای همدیگر رو داشتن، به لطف نگارش، آموخته‌های خودمون رو به دیگران دادن، بتونیم تولید کننده عدالت بشیم. خود ما بتونیم در حیات تولید کننده عدالت باشیم. و چه زیبا، داروین هنگامی که کودک 10 ساله خودش رو در آغوش داره، پس از ماها رنج این کودک فوت میکنه و داروین فریاد میزنه که چرا این کودک پس از سالها، ماها رنج، عذاب، درد، حالا هم باستی بمیره، عمر کوتاهی داشته باشه. همون تجربهش در اون جنگل‌های برزیل که عدالتی در حیات نیست، اما با این وجود فریاد میزنه که دنیا چقدر که باشکوه هست، چقدر که دنیا زیباست، اما در اون عدالتی نیست. بنابراین علم یعنی چی؟ نخست یعنی مشاهده کردن. مانند داروین، داروین شروع کرد به مشاهده کردن، قضاوت نکرد، در دام چشمان خودش نیفتاد. حالا پیام من به جوانان ایران، همین راه رو ادامه بدید، در دام شبکه‌های فارسی زبان و قهرمان‌های قلابی اونها نیفتید، در دام مشاهدات خودتون نیفتید. دو، علم یعنی چی؟ یعنی پرسشگری. ولتر، ارزیابی یک انسان در پرسشگری اوست، پیش از پاسخگویی‌های او، پیش از پاسخ‌های او. و داروین شروع کرد به پرسشگری و این پیام علم هست برای نوجوانان ما. برخلاف تماشاگران شبکه های پارسی زبان. پرسش های سخت بپرسید. و پرسش یعنی چی؟ پرسش بایستی دقیق باشه، به هدف بزنه و سخت باشه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. این پرسش خوب در علم هست. گفتید علم یعنی چی؟ یعنی پرسشگری. پرسش بایستی که کوتاه باشه، به هدف بزنه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. بنابراین شما یک سری آدم رو میبینید که برخی از اونها هم از بدنه رژیم جدا شدن یا اپوزیسیون ساختگی هستن. یادتون باشه این اپوزیسیون ساختگی از زمان اتحاد جماهیر شوروی به خصوص جان گرفته. اتحاد جماهیر شوروی، استالین برای نمونه، گفتن که چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم، خودمون اپوزیسیون میسازیم. یه عده رو مأمور کردن که شما برید تا میتونید به ما فحش بدید، تا میتونید به ما بد و بیراه بگید، تا کسی مشکوک نشه. اپوزیسیون صادراتی، اصلا واسه همین بهش میگن اپوزیسیون صادراتی، ساخته اتحاد جماهیر شوروی هست و ما امروز در مورد میهن خودمون شاهد اون هستیم. عده‌ای رو بسته بندی کردن، فرستادن از بدنه رژیم، از رسانه صدا و سیما که یک نهاد امنیتی هست، یک رسانه نیست، یک نهاد امنیتی هست، و از سینمای ایران، هنر ایران. اینها رو از این بدنه جدا میکنن که همه نهادهای امنیتی هستند. و فوتبال ایران، فوتبال ایران یک نهاد امنیتی هست، سالهاست که در خدمت پولشویی هست. کنسرت ها جمهوری اسلامی برگزار کننده اونهاست. بنابراین برای اینکه شما سرتون کلاه نره، پرسش های سخت پرسیدن، این پیام علم. مانند داروین، پرسش های سخت. آدم ها رو تشریح کنید، شما کی هستید، شناسنامه شما چی هست، از کجا درآمد شماست. پرسش های سخت و پاسخ ها بایستی که قابل ارزیابی باشه. حالا زمانی که داروین از این سفر برمیگرده، هیچ اعلامیه‌ای رو صادر نمی‌کنه. این پیام علم هست. بایستی که صبور بود. بایستی که داده ها رو ارزیابی کرد. اویدنس کافی نیست. اویدنس کافی نیست. ساینس یا پروف. بنابراین داروین شروع می‌کنه به گفتگو کردن. همه میخوان که کتاب خودش رو منتشر کنه، اما صبر میکنه. صبر میکنه تا سال 1831. صبر میکنه تا سال 1852. مرتب این داده ها رو غنیتر و غنیتر کنه. تا اینکه سرانجام کتاب معروف خودش رو چاپ میکنه و دنیای کهنه اندیشه رو به آتش میکشه. برای همیشه به آتش میکشه. فصل جدیدی واقعا آغاز میشه. بنابراین میبینه که یک فیزیکدان به نام بور، نیلز بور، یک دانمارکی، فیزیک کوانتوم، وقت رو اینجکت میکنه در نهاد طبیعت بدونی که عاملی باعث اون بشه. این خیلی مهم هست. دیترمینیزم وارد زباله‌دانی تاریخ میشه. این دو هر دو با هم هستن. و بنابراین واژه داروین هم دگرگون میشه. دیگه اِوولوسیون نیست. کوئولوسیون هست. برهمکنش. برهمکنش. که هنرپیشگان زیادی در این حیات نقش بازی میکنند. از جمله بخت. بخت هم وارد میدان میشه. و ژن‌های ما بارها گفتم درک این بسیار مهم هست. به خاطر این مرتب تکرار میکنم. ژن‌های ما چارچوبی رو ایجاد میکنند. داربستی رو که شما هستید، اما اونچه که در این داربست قرار میگیره، اونچه که افشین رو افشین میکنه، همه نتیجه برهم کنش هست. کوئولوسیون همه نتیجه برهم کنش هست. و هنرپیشگانی که در این برهم کنش نقش بازی میکنن، آموزش، فرهنگ، محیط، تغذیه، همه نقش بازی میکنن. و بخت. و چه جالب هست، چون میخوام بگم هیچ ارتباطی به مدرک دانشگاهی نداره اندیشه سنجشگر. یادتون باشه چارلز داروین ما 22 سالش بود، فیتروی ما 26 سالش بود. حالا سری بزنیم به 1000 سال پیش، عمر خیام ما واژه‌ای رو وارد دنیای علم میکنه، یکی از زیباترین واژه‌های ما. نمیدانم. I don't know. نمیدانم. بسیار زیباست. نمیدانم. ولتر، پرسشگری پیش از پاسخگویی. و اگر پاسخی رو ندارید نبافید. اگر پاسخی رو ندارید نبافید. بنابراین شما از من پرسیدید علم یعنی چی؟ یعنی اگر پاسخی رو ندارید پاسخ نبافید. حالا همین عمر خیام ما رصدخانه‌ای داره بدون تلسکوپ، اما رصدخانه‌ای داره به آسمان نگاه میکنه و تقویمی رو میسازه که تنها هر 84 هزار سال نیازمند به تصحیح شدن داره. بالای 80 هزار سال، فوق‌العاده است. شما همین حالا هم در هر دبستان و دبیرستان و دانشکده یک ریاضیدان پیدا کنید اگر تونست این کار رو بکنید. اما عمر خیام ما به لطف اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، تقویمی رو ساخت که هر 84 هزار سال باعثی که تصحیح بشه. بهترین تقویم دنیاست تا به حال. حالا سری بزنیم به زکریای رازی ما 1200 سال پیش. اعلام میکنه که چطور قبول میکنید که یک آدمی سوار یک الاغ بشه و پرواز کنه بره بالا آسمون با یک آدمی موجود دیگری ملاقات کنه، حالا به نام خدا، و اون موجود به قدری بی ارزه باشه که خودش نتونه با شما مستقیم ارتباط ایجاد کنه، مرتب پیام هایی بده که قابل درک نیستن، و اعلام میکنه به عنوان مدیر بزرگترین بیمارستان جهان، رازی ما اهل ری هست، به خاطر همین بون میگیم رازی اهل ری، اما مدیر بیمارستان بغداد هست و در اون بیمارستان بخش روانی ایجاد میکنه، درست میکنه برای نخستین بار بخش کودکان، و اعلام میکنه که این آدم هایی که معتقد به وحی هستند، دقیقاً این رو میگه، اینها رو باسی در این بخش بیماران روانی بستری کرد، یا اینکه فریبکار هستند، حقباز هستند. و زمانی که نظر رازی رو میپرسن در مورد کتاب های ابراهیمی مانند داروین نزدیک 1200 سال پیش، میگه چقدر خشن هست، چقدر زشت هست، نه آغازی داره نه پایانی، دست و پا زدن، گردن زدن، نه احترامی برای حیوانات قائل هستن، نه احترام برای زن، و از این واژه استفاده میکنه، کریه، زشت، چقدر زشت، چقدر زشت نگارش شدن. و بعد به اونهایی که به اون معترض هستن میگه که من صدها ادیب شاعر به شما معرفی میکنم که هزاران بار بهتر از این برای شما میتونن بنویسند. و این رو هم بدونید که زکریای رازی ما بسیار قدرتمند بود، بسیار قدرتمند، و اینجا اونجا هی نرید بگید انقدر با کتاب زدن تو سرش تا مرد این آخوندا. زکریای رازی ما قدرتمند بود، کسی جرأت نداشت بگه بالا چشم ابرو هست، مدیر بزرگترین بیمارستان جهان بود. اینجا یک انتقادی دارم به آقای عباس میلانی. آقای عباس میلانی در یک گفتگو اگر اشتباه نکنم گفتن که اینقدر با کتاب آخوندا زدن تو سرش که مرد. آخه اینم انصاف هست؟ اول کسی جرأت نداشت به زکریای رازی ما دست بزنه. و زکریای رازی ما افشین جان به مصر میرفت، یونان، با اندیشمندان این کشورها در ارتباط بود، با فریختگان و دانشمندان این کشورها مرتب در ارتباط بود، بزرگترین آزمایشگاه جهان رو داشت، دیستیلاسیون مال اون هست، اسید کلوریدریک مال او هست، اسید سولفوریک مال او هست، نه تنها الکل. اما به ما گفتن الکل تا باش مست کنیم حواسمون پرت بشه. عمر خیام گفتن رباعیات تا باش ودکا بزنیم حواسمون پرت بشه. و داروین گفتن میگه از میمون هست تا حواسمون پرت بشه. ما صده هاست در میهن خودمون با علم خداحافظی کردیم، با عمر خیام خداحافظی کردیم، با زکریای رازی خداحافظی کردیم. هیچگاه آشنایی حتی فریختگان ما، استادان دانشگاه ما با داروین نداشتن. کتاب‌های اون در ایران هیچ رواجی نداشت. همه به دنبال کتاب‌های شریعتی بودن برای نمونه. برای نمونه. یا آقای حسین نصر برای نمونه. که بزرگترین مقام‌های کشوری او رو حمایت می‌کردند. اینهاست که غم‌انگیز هست. افسوس بار هست. همایش‌های اسلامی برگزار می‌کردند در نظام گذشته. همایش‌های اسلامی بین المللی. سیستم آموزشی ما سرتاپاش خراب بود. در دبستان تعلیمات دینی تعلیم می‌دادند. که آقای آیت الله بهشتی مأمور یک سرویس اطلاعاتی اون رو نگارش می‌کرد. آقای مطهری بالاترین مقام رو در نظام گذشته داشت. مطهری در حالی که داروین در همون سالها اعلام میکنه به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن، یعنی لایسیته. لایسیته یعنی همین. و این واژه سکولاریسم هم مناسب نیست، این واژه سکولاریسم هم مناسب نیست. ما نیازمند به یک نظام آموزشی لایک هستیم، تعریفش هم بسیار مشخص است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. هم میهنانم روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید، روی آموزش، مانند نوجوانان خودتون، مانند جوانان خودتون. و اینجا میخوام به اپوزیسیون قلابی بگم، به رهبران قلابی، اپوزیسیون صادراتی بگم که جوانان ما در دام شما نخواهند افتاد. به افرادی که همین چند ماه پیش در بدنه رژیم بودن بگم که جوانان ما در دام شما نخواهند افتاد. جوانان ما کاری کردند که دنیا رو تکون دادند، فصل تازه رو باز کردند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست. هم میهنانم هیچ عذری موجه نیست، همه ما بایستی که در میدان باشیم. ایران امروز نیازمند به بهترین فرزندان خودش هست. ایران امروز نیازمند به عمر خیام های خودش هست، بسیار داریم. ایران امروز نیازمند به زکریای رازی خودش هست که داریم. ایران امروز نیازمند به رستم خودش هست که داریم. ایران پر رستم هست، ایران پر سهراب هست. و اجازه بدید با این تمام کنم که بخت در شاهنامه هم یکی از دستافزارهای کلیدی است، از همون آغاز شاهنامه، که میتونه سپاهی اندک رو بر سپاهی اندوه چیره کنه. در شاهنامه بخت، به شرط اون که با راستگویی همراه باشه، بخت در شاهنامه یکی از دستافزارهای کلیدی فردوسی است، یک فروزه است که میتونه سپای اندک رو بر سپای انبوه چیره کنه. در پناه راستگویی، در پناه صداقت، در پناه علم و دانش، خردورزی و خردمندی. و با این واژه های زیبا فردوسی از اون یاد میکنه: فرخنده بخت، فرخ بخت، بخت بلند، بخت یار، بخت زنده، بخت پیروز. در برابر تیر بختی، شورید بختی و نگون بختی. برای ایران عزیز، برای میهن ما که یک سرزمین استثنایی است، سرزمین فردوسی است، سرزمین حافظ است، سرزمین مهسا است و سرزمین کیان نازنین ما، دانشمند 10 ساله ما که او هم به اندیشه سنجشگر دست پیدا کرده بود، در اون راه قدم می‌زد. در این سرزمین، برای این سرزمین آرزوی بخت بلند رو دارم، بخت فرخنده و فرخ رو دارم. و بسیار سپاسگزار شما هستم از این دعوت شما.
1: ممنون از شما و از توضیحاتتون. من یک دو سه تا سوال دارم. یکی این که آیا این بخت نمیتونه تبدیل به خرافات بشه؟ تفاوت خرافات و بخت چیه؟
0: بخت همون چیزی است که نیلز بور وارد کرد. بخت الان وارد قلمروی علم شده. اول، در علم قطعیتی نیست، همه چیز بین صفر و یک هست، یا به صفر نزدیک میشه یا به یک. probability، احتمالات، که اگر این احتمالات نبود، این دنیای ما اون چیزی نبود که هست. میدونید که همه ما دارای جد مشترک هستیم. برای نمونه، همه مهرداران روزی ماهی بودند، شما روزی ماهی بودید، همه مهرداران روزی ماهی بودند. و حتی امروز هنوز هم انسان جنین خودش رو در دریا بزرگ میکنه، اما این دریا امروز در شکم مادر هست. اگر شما به درون شکم مادر برید هنگام بارداری، شما همون ماهی رو میبینید. جنین انسان رو مقایسه کنید با یک ماهی، با یک لاک پشت، با یک شیر، دقیقا این هم هستن رویان. هنوز هم انسان در دریا هست که جنین خودش رو رشد میده، تا اینکه اون آب باز میشه و اون جنین به لطف متخصصین زنان ما به دنیا میاد و به لطف متخصصین کودکان ما زنده میمونه. انسان یکی از سختترین و پردردترین فرم زایمان ها رو داره، انسان. بنابراین بعد که وارد قلمروی علم میشه، از یک زاویه دیگه وارد قلمروی علم میشه، به معنای الا بختکی بودن نیست، به معنای الا بختکی بودن نیست. این هست که درکش مهم هست برای جوانان ایران. الا بختکی یعنی همون خرافات. اما بحث که وارد میشه یعنی اینکه شما میتونید پدیده رو داشته باشید بدون اینکه عاملی داشته باشه و همه چیز از پیش مشخص نشده، همه چیز نتیجه جنبش و حرکت هست. در همین عالم خود ما افشین جان، در همین عالم خود ما، ما عالم‌های زیادی داریم که 14 میلیارد سال حدوداً از عمرش میگذره به دلایلی که ما نمیدونیم تقارنی شکسته میشه و از اون لحظه فراگشت و فروگشتی آغاز میشه، بالا و پایینی آغاز میشه، فراز و نشیبی آغاز میشه. این فراز و نشیب قابل پیشبینی نیست و هیچ ارتباطی به نالج ما نداره و این حرکت پس از سالیان دراز برای نخستین بار حیات میده به عناصر و هیدروژن نخستین عنصری است که به دنیا میاد و به دنبال حرکت‌های دیگری، حرارت‌های بالایی که از تصور ما خارج است، نوکلئوسنتزی صورت میگیره و عنصر دومی به دنیا میاد به نام هلیوم، نوکلئوسنتز. به دنیا آمدن این عناصر نیازمند به انرژی بالایی هست. برای نمونه سامانه خورشیدی ما این توانایی رو نداره، حتی کهکشان ما این توانایی رو نداره و برای نمونه کربن 5 میلیارد سال پیش به دنیا میاد در نتیجه برخورد دو کهکشان، اون اندازه انرژی ایجاد میکنه برای نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته ها و به طور کلی 94 عنصر به دنیا میان، این عناصر به حرکت خودشون ادامه میدن و به خاطر همین پروبابیلیتی، به خاطر همین بخت، سرانجام در نقطه‌ای در این عالم ما، نقطه کوچکی در این عالم ما به نام کره زمین با هم برخوردی دارن، با هم هستن و در نتیجه این با هم بودن سرانجام 4 مولکول بزرگ ایجاد میشه: قندها، چربیها، اسید امینه ها و نوکلیک اسید که شما هستید، که من هستم، که یک پرستو هست، که این سگ نازنین کنار شماست. حیاتی آغاز میشه که نخستین فرم حیات تک یاخته ای ها هستن، تک سلولی ها هست و اونها به ما حیات میدن. بنابراین شما اگر از من بپرسید جد ما چیا هستن، باکتری ها هستن و جد شما افشین گرامی هنوز هم با شماست. اونهایی که با این مسئله مشکل دارن خوشبختانه اون جد بزرگ این باکتری هنوز هم در بدن شماست. اگر خواستی در آینده در اون مورد
1: صحبت. بله بله. و یه سوال دیگه میخواستم ببینم، زمانی که داروین به هر حال این یه فکر جدیدی آورد مطرح کرد، خب خیلی باهاش مخالفت شد، واکنشش چی بود؟ یعنی چطور تونست اینو بالاخره حل بکنه و باهاش کنار، یا دنیای اون موقع چطور باش کنار اومدن؟ حتما بهش حمله کردن، درسته؟ یعنی خیلی
0: نه، واکنش بسیار بسیار مثبت بود. چرا؟ چون فرهیختگان وارد میدان شده بودن، نه سیاست پیشگان. بنابراین تنها مخالفت از سوی کلیسا بود، اما کلیسا به قدری داروین رو دوست داشتن. شما نگاه کنید، داروین فرزندان خودش و همسر خودش رو که متدین هست به کلیسا میبره. کشیش عاشق داروین هست، دوستش دارن، مهربون هست، صادق هست، باصفاست، خوشقلب هست. میگن که تام بیا توی کلیسا. میگه نه، این چیزهایی که شما میگید من باوری ندارم. اما میره قدمی میزنه، یک ساعت بعد بر میگره به دنبال اونا، همسر خودش رو، بچه ها رو میبره خونه. اما در خانه که یک آزمایشگاه داره، همکاران اون چه کسانی هستند؟ اگه گفتید دستیاران اون،
1: همین فرزندانش،
0: همین همسرش، جنین های گوناگون رو به اینها نشون میده. مثل مار، میگه این مار رو ببینید، هم دست داره هم پا، اما زمانی که به دنیا میاد نه دست داره نه پا. اگه گفتید چرا؟ پاسخ رو نمیده. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، به من پرسشگر خوب بودن رو یاد بدید. در شبکه‌های فارسی زمان چیکار میکنن؟ به شما پاسخ‌ها رو میدن. یکو شما نمیدونید یک آدمی قهرمان میشه، فرض کنید از بدنه صدا و سیما جدا میشه و در لس آنجلس سخنرانی میکنه، یا در واشنگتن، یا در شهرهای دیگه. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. بنابراین زمانی که مطرح میشه، کتاب داروین چاپ میشه، کلیسا تقاضای مناظره رو میکنه و چه مناظره زیبایی. اون کشیش هم خوب وارد میدان میشه. همه در پناه قانون هست، همه در پناه احترام به هم هست، همه در پناه احترام به هم هست. و ما صده ها هست که در میهن خودمون به قانون احترام نمیگذاریم. ما صده ها هست که تولید کننده علم نیستیم. صده ها هست که به قانون احترام نمیگذاریم، به هم احترام نمیگذاریم. و ما صده ها هست که پاسخ به همه پرسش ها رو دادیم. همیشه به جوانان خودمون، نوجوانان خودمون، تعلیمات دینی، تمام پاسخ ها رو به اونها دادیم. اما داروین نه. بنابراین پاسخ به پرسش شما، واکنش ها بسیار مثبت هست. روزنامه ها از داروین صحبت میکنند، ناشرها از داروین صحبت میکنند، همه در محافل همه از داروین صحبت میکنند، توی خونه ها از داروین صحبت میکنند. و داروین مرتب تشویق میکنه مردم رو به فکر کردن. برای نمونه میگه که این عالم ما چند صد هزار سال، چند میلیون سال از عمرش میگذره. ببینید فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. ما چطور قبول میکنیم که در دنیای مدرن پولدار شدیم اما زمامداران ما از ته دل حاجی میشدن؟ ما پولدار شدیم، فارغ التحصیل هاروارد شدیم، اما در ببل هیلز دعای کمیل برگزار میکنیم. ما دسترسی به رسانه ها پیدا کردیم، اما صحبت های ما نه آغازی دارن نه پایانی. هیچ سازمانی درش نیست، هیچ تشکیلاتی درش نیست. همه احساساتی است، همه احساسات شما رو شکستن هست، همه شما رو در از طریق عاطفی در دام انداختن هست، همه شما رو با چهار تا گریه کردن قانع کردن هست. حالا شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری علیه سازمان ملل. این سخنرانی نوید افکاری ما تنها یک کشتیگیر نبود، کشتیگیری بود از جنس داروین، قلدر نبود. و به همین دلیل بیست ویکی کردن و استخونهاش رو شکستن، چون میدونستن که نوید افکاری روی تشک زندگی کشتی میگیره. و همه اونها رو ضرب فنی کرد و سازمان ملل رو هم ضرب فنی کرد. حالا شما ببینید چند هفته سر ما رو گرم کردن با کمیسیون حقیقت یاب، که قرار هست چند تا آدم فاسد از این کمیسیون فاسد بیان در مورد چهار تا آخوند فاسد به ما گزارش بدن، مثل اینکه ما نمیدونیم. یا نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی، این اندیشه سنجش کرد. و شما نگاه کنید زمانی که یلدا میرقصه، به رقصش نگاه کنید، رقص یلدا آقا فضلی، یکی دوتا نیستن، همه اونها. نگاه کنید به رهنورد، به محمد مهدی کرمی، به محمد حسینی، به نیکا، به کیان، به مادر کیان، به مادر بزرگ کیان، به مادر بزرگ یلدا. اصلا فوق‌العاده است. ایران ما پر رستم هست، ایران ما پر گردآفرید شده. نگاه کنید به گوهر عشقی، کجای شاهنامه شما نظیر گوهر عشقی رو میبینید؟ باور کنید اگر فردوسی زنده بود به دیدار گوهر عشقی میرفت، باور کنید اگر فردوسی زنده بود به دیدار نوید میرفت، به دیدار مادر او میرفت، به دیدار خواهر او میرفت. خواهرزاده 5 ساله او رو زندانی کردند. در همون زمانی که سلبریتی های ما به زندان میرند و راحت بر میگردن، این هنرپیشا در زندان تحسن میکنن برای آزادی، اما حاضر نیستن 2 قدم اون طرفتر برن. همین کار رو هم برای محمد مهدی کرمی کنند، همین کار رو هم برای محمد حسینی کنند، همین کار رو برای رهنورد کنند، که اگر رفته بودند، اگر 200 تا رفته بودن، 2000 تا رفته بودن، مگه نمیتونستن؟ بنابراین اگر از بدنه رژیم جدا میشید، همونجا همین کارا رو که میتونید بکنید. میخوام به شما بگم که جوانان ما در دام سلبریتی نخواهند افتاد، نخواهند افتاد. و واکنش ها در انگلستان و اروپا بسیار مثبت بود، برای اینکه بهترین فرزندان فرانسه وارد میدان شدن. افشین جان، بهترین فرزندانش وارد میدان شدن. ویکتور هوگو، امیل زولا پولدار بود، مشهور بود، همه رو قمار کرد، به پایه‌های لشکری حمله کرد، جان خودش رو به خطر انداخت، اما رودرواستی‌های تاریخی و سیاسی رو کنار گذاشت. ما هنوز هم درگیر رودرواستی هستیم. پرسش‌های سخت بپرسید. کنشگری همه رهبران اپوزیسیون در گفتار چکیده شده، کنشگری رهبران اپوزیسیون هنوز هم در گفتار چکیده شده. در همون روزهای نخست که در دانشگاه صنعتی همه در میدان بودن، چه شعارهایی میدادن، که رسانه‌ها نمیتونستن پخش کنن، چه شعارهایی میدادن علیه رهبر که نمیتونستن رسانه‌ها حتی در خارج از کشور اونها رو پخش کنن، چه قوغایی بود در خیابان‌ها زمانی که تیم فوتبال جمهوری اسلامی شکست خورد، چه قوغایی بود در خیابان‌ها و کارگران ما اعتصاب کردند، رانندگان کامیون اعتصاب کردند، رانندگان تریلی اعتصاب کردند، نفت و گاز اعتصاب کردند، اما همزمان نبود، هماهنگ نبود، یک پارچه نبود، حمایت اطلاعاتی نداشت، حمایت مالی نداشت، چرا که اپوزیسیون ما آماده نبود. که اگر اپوزیسیون ما آماده بود، سازمانی داشت، همون روز ما کارو تموم کرده بودیم، همون روز کار رژیم تمام بود. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری و یک پارچه هستیم، با حمایت یک صندوق ملی، با حمایت اطلاعاتی. همه چیز در دست در دست هم داده، پیروزی دم دست ماست. رژیم در حال ریزش هست، بسیج در حال ریزش هست. چقدر بسیجی که با خود ما تماس گرفتن و عذرخواهی کردن، چه کار از دست ما برمیاد، بدنه بسیج رو دارن ترک میکنن. چقدر سپاهی که اعدام شدن، حاضر نیستن به همیهنان خودشون شلیک کنن. اینه که اپوزیسیون صادراتی وارد میدان شده تا بتونن یک انتقال آرام رو صورت بدن، عده‌ای برن و عده دیگری جای اونها رو بگیرن. همیهنانم، اپوزیسیون صادراتی میدین اتحاد جماهیر شوروی ساخت اونهاست، امتحان خودش رو پس داده. کارگره اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد که ما بایستی هنرمندان خودمون رو تولید کنیم، ورزشکاران خودمون رو تولید کنیم و برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیراه بگید، تا میتونید به ما فحش بدید. اینها امتحان خودشون رو پس دادن. ما شاهد دوباره اتحاد جماهیر شوروی هستیم. همون هیلگری ها، اپوزیسیون صادراتی، هنرمندان صادراتی، ورزشکاران صادراتی. دنبال روی جوانان خودتون باشید، دنبال روی داروین خودتون باشید. باور کنید ایران پر داروین شده، باور کنید ایران پر فیتزروی شده. عمر خیام ما زنده شده، پیروزی دم دست ماست. نگذاریم که به سرقت بره، نگذاریم که این پیروزی ما رو بدزدن. این یک نبرد تاریخ است افشین جان، این نبرد با یک کودنی به نام ابراهیم رئیسی نیست. هم میهنانم، لحظه فکر نکنید که کودنی به نام آخوند منطقه رو داره میچرخونه، لحظه فکر نکنید که کودنی به نام شیوخ عرب دارن قطر و دبی و عربستان رو میچرخونن، لحظه فکر نکنید که کودنهای شکم گنده هایی به نام سرداران سپاه دارن منطقه رو از لحاظ استراتژیک مدیریت میکنن. آخه شما نگاه کنید به حسن روحانی، به احمدی نژاد، به حسن روحانی، به سید علی خامنه‌ای. باور کنید قصدم توهین نیست، اما از صمیم قلبم میگم قصدم توهین نیست. اینا کودن هستن. آخه احمدی نژاد چی سرش میشه؟ ابراهیم رئیسی نمیتونه فارسی حرف بزنه، دوتا جمله نمیتونه ببنده، 6 کلاس سواد داره، با هیچ جای دنیا آشنایی نداره. اینها نیستن که منطقه رو میچرخونن. شرکت های بزرگی، سرویس های اطلاعاتی که اینها رو ساختند و پرداختند، به راحتی از میهن ما نخواهند گذشت و اونها هستن که این شبکه ها رو ساختند. وظیفه شماست که از خودتون بپرسید بودجه اونها از کجا میاد. آیا فکر میکنید که عاشق چشم و ابروی شما هستند؟ آیا فکر میکنید که عاشق میهن شما هستند؟ تریلیون ها دلار از میهن ما رو به سرقت میبرند و امروز در حال بازی کردن با مغز شما هستند. و میخوام به شما بگم و به شرکت های بزرگ و اپوزیسیون ساختگی که جوان های ما شما رو غافلگیر کردند و ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. ما پشت سر جوانان ایران هستیم، ما چراغ راه هستیم، همین، ما چراغ راه جوانان ایران هستیم. 17 میلیون نفر هستند، شبکه فارسی زبان رو هم دنبال نمی کند، مبارز هستند، دلیر هستند، از جنس نوید افکاری هستند و از همه مهمتر مستقل هستند، خودشون فکر می کنند و می خوان که زندگی کنند، نه مردگی. متوجه شدن که مرتب به اونها دروغ گفته شده، به همین دلیل فریادی زدن که دنیا نشنیده تا به حال. زن رو فریاد زدن، زن رو فریاد زدن. نوجوانان ایران، جوانان ایران، روی سخنم با شماست، ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت. من دست همه شما رو از راه دور میبوسم. میخوام به شما بگم که به راستی شما الهام بخش من هستید، به راستی شما رهبر من هستید، به راستی شما الهام بخش من هستید، فوق العاده هستید. و همینجا دست گوهر عشقی رو میبوسم، میخوام به او هم بگم که زادروز او روز زن هست و روز مادر است و روز زنانگی.
1: درود بر شما، ممنون از وقتی که گذاشتین. البته دوست داشتم که سوالات بیشتری بپرسم ولی دیگه وقت برنامه تموم شده، حالا در جلسه آینده ادامه میدیم یه بخشی از این بحث رو. خیلی ممنون از حضورتون و تدیداری برد.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی پدر و مادران، امامه داران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، دزدان فکولی، با کراوات، بی کراوات، با یخه حسنی، دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، تئوریسین در شرق امریکا، در غرب امریکا، در وسط امریکا، در ایران، اینها گروهی هستند که یک هدف رو دنبال میکنن، یک چیز رو دنبالش میرن، از رهبر گرفته تا طلبه جزغاله، از رئیس جمهور گرفته تا نامه رسون فلان اداره. نام رسون گرفتاری داره، اما رئیس جمهور گرفتاری نداره، رئیس جمهور میدوزه. نام رسون اگر انعامو نگیره، گرفتاری رو درست نکنه، گرسنه میمونه. اما اگر زباغ رعیت ملک خورتسیبی، براورند غلامان او درخت از بیخ. چون بالا دستی ها دزدند، دزدی را آزاد کردند که بعد اینا را بگیرن مجازات بکنند، بگن دزدی شما غیر اسلامیه، دزدی ما اسلامیه، دزدی ما را الله دستور فرمودند، دزدی شما را الله دستور نفرمودند، بدون اجازه الله رفتی حق حساب گرفتی، دزدی کردی، رشوه گرفتی. پس بنابراین تو باید بری زندان، من شکمو بنزم جلو را برم. من فرض کنی دکتر کردانم، قبل از انقلاب ازاله بکارت کردم، رفتم زندان، بعد گفتم من با شاه مخالف بودم، رفتم زندان، بعد اومدم نوکر آخوند شدم، اومدم دکترای آکسفوردم به هم دادن، بعدش هم که گندش در اومد گفتن این کاغذپاره ها به چه درد میخوره، من کارمو دارم، چون جزء هیئت دزدانم. ما دزدان یه حکومتی تشکیل دادیم به نام حکومت دینی. این دین اجازهش از بالا صادر میشه، چون الله طبقه هشتم نهم آسمون میگه که هر چی میتونید بدزدید، سهم منم خودتون بخورید. شما در قرآن وقتی که میبینید هر جایی یه چیزی مردم باید بدن، در خود قرآن میخونید که سهم خدا و رسوله، رسول هر جایی که گرفتنی باشه با خدا قاطی میشه. اتفاقا امروز به این مسئله میرسیم. بنابراین خب ما باید چیکار بکنیم که بتونیم این دزدی رو الالعبد ادامه بدیم؟ باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص تو زمین فرو کنن، مواظب بیزه اسلام باشیم نیفته ترک بخوره، راه دزدی بسته میشه. حالا این دزدها شعبات دارن در همین لس آنجلس، ما شعبه دزدان متعارفش نمیشه، شعبه دزدان نیست، بنیاد فلان، شعبه دزدان واشنگتن داریم، شعبه دزدان شیکاگو داریم، شعبه دزدان شمال امریکا داریم، شعبه دزدان لندن داریم، شعبه دزدان برلین و آلمان داریم، همه جا این دزدا شعبه دارن. و چون این ور دوست دارند که پول این دزدان رو بگیرند، چشمشون هم میذارن توی نروژ، یهو گیر میفته یارو 15 میلیون دلار پول دزدی رو رشوه داده، بعدم کسی اصلا صداش در نمیاره. باید معامله انجام بشه. در از این 30 سال بیشتر از 1 تریلیون ایران درآمد داشته، نصفشو آخوندا دزدیدن آوردن تو کشورهای غرب گذاشتن، نصفش هم به غربیا دادن جنس خریدن. بنابراین اینا این حرفا که میزنن با دزدان معامله میکنن، اون دزدان پشتوانشون اللهه. یه دونه الله هم درست کردن، کردنش زیر زمین، کردنش قطعی خیلی روغنا تو سرداب، هر وقت بخوان یه جا چا میزنن از اونجا میارنش بیرون، میگن این توه. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه، میره کاغذ میندازی. درود به شما ایرانی ها. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گاهی اوقات آدم باید بشینه خودش رو به قول این فرنگی ها ایوالویت بکنه، بازنگری بکنه به خودش. من این کار رو با خودم میکنم. خیلی اوقات میشینم خودم به خودم میگم تو برای چی این کارا رو میکنی؟ برای خودم جواب قانع کننده ای دارم. میگم که هر ملتی، هر جماعتی، هر گروهی، هر سازمان تجاری نفهمه و اشتباه بکنه سرش کلا میره. به اعتقاد من، به باور من، ملت ایران 30 سال پیش نفهمید و سرش کلا رفت. کلا هم رفته، کارش هم نمیشه کرد. از 30 سال پیش هم یک نفر آدم حسابی توی ایران نه متولد شده، نه بزرگ شده، نه تحصیل کرده، نه هیچی. از 30 سال پیش تا اینجا فقط رفسنجانی بود و خامنه‌ای بوده و این یارو چاچولباز روباه چی اسمش؟ خاتمی بوده و انتری نژاد. ما آدم دیگه نداریم تو ایران، چون اگر بخوان اون یارو که رفته به رهبری چسبیده و آویزون شده رئیس شریک خدا شده، رفسنجانی کار دزدیشو داره میکنه، میگه انقدر که کاری نداشته و شما هرچی میخوام بدزدم، هرکی میخواد رئیس جمهور بشه بشه. دو نفر موندن، یه نفر واسه اینوریا میدزده، یه نفر برای اونوریا میدزده. یه نفر اومده دلغکبازی در میاره، مولا نصرالدینی حرف میزنه، یه رقم هرونزاده و هزار پنتریفه و روباهه، یا خاتمی یا احمدی نژاد. دیگه در ایران آدم وجود نداره. ما ایرانی ها باید افتخار کنیم اینکه دوتا رئیس جمهور الله به ما داده، خوبش هم داده. یکی انتری نژاده، یکی محمد هفرنگ. آدم دیگه وجود نداره تو ایران، خارج از ایران هم نداره. اگه باشه مثلا دکتر اون یارو احمد چیه، میر احمدی، امیر احمدی چیه، اون نوکر یکی از این دوتاست، خودش آدم نیست، اون میتونه نوکر باشه. این یارو که از سوئد سبزش کردن آوردنش، بعدم اینجا اون کسی که انقلاب ایران رو به پا کرد برژینسکی فرستادش واسه دکترام گرفت، راهنماییش هم کرد، گفت وقتی من مردم تو راه منه ادامه بده. کلیتا پارسی، اون آدم نیست، نوکر یکی از این گروه هاست. یه دی تو زندگیشون نوکر به دنیا میان، هر کجام برن نوکرن. اینجا ما استاد دانشگاه زیاد داریم، بخش کرسی، بخش نمیدونم سپایه، بخش بخاری، بخش فلان، ایران شناسی، اما نوکرن. جنسشون نوکره، ذاتشون نوکره. میگه پول به من بدین، من هر کاری بخوام میکنم. این ایران ماست و من فکر کردم شاید با خوندن یک آدم به وجود بیاد توی ایران که ما بگیم یا محمد هفرنگ یا انتری نژاد یا یه آدم دیگه که درسم خونده، از آکسفورد لیسانس نگرفته، دکترا نگرفته. این حساباییست که من نشتم خودم با خودم کردم. بنابراین گفتم که باید اینقدر حرف بزنیم، مردم برن کتاب بخونن، که یه کسی هم از مردم پیدا بشه که بخواد یه کاری بکنه. و الا حالا این دفعه یا انتری نژاد میشه یا خاتمی، دفعه دیگه دوباره خاتمی، انتری نژاد چون نمیتونه انتخاب بشه خاتمی میاد، 8 سال اون میمونه، بعد دوباره اون میره انتری نژاد میاد. چون ما آدم نداریم تو ایران، ملت ایران اینو قبول دارن. اون کسایی که میخوان به خاتمی رأی بدن میدونن خودشون آدم نیستن، میرن به خاتمی رأی میدن یا به انتری نژاد. بر من فرق نمی کنه، سگ زرد برادر شغاله. این خاتمی هر رامزاده خودش گفت، این دیالوگ خودشه، زرد شدهش هست، منتها هر وقت بخوام نشون میدم. گفت رئیس جمهور توی کشور ایران تدارک چیه؟ یعنی اون علی مفعول، علی دست، علی شیره‌ای، هر چی بگی اون باید ارجاع کن. بعدم شما رو گذاشتن سر کار، فردا مجلس خربگان خبرگان، ببخشید اسمای عجیب و غریب میذارن برای اینا، اینا میان میگن که نه انتری نژاد نباید بشه، نه خاتمی هم نباید بشه، برین دنبال، چون آدم دیگه نداریم. یه یارو بود اسمش سید حسین موسوی بود، برین اونو بیاریم، شما آدم دیگه نداریم. کسی که عمامه سرش نباشه آدم نیست، یا باید عمامه سرش باشه یا باید نوکر عمامه به سر باشه. اما به بسر به این متوسله، میگه قرآن گفته، علی گفته، محمد گفته، الله گفته. ملت همیشه در صحنه یا امت همیشه در صحنه میگه بر، چون از عالم غیب گفته شده. تو کتاب خونه عرش اعلی قرآن رو چاپ کردن، طلاب که فرستادنش پایین، هر چی توش نوشته درسته. ما نمیخونیم برای این که اگه بخونیم ایمانمون از بین میره. ما نباید دستمون رو اگه بخوایم به قرآن بزنیم باید بریم اول دستمون رو بشوریم. ما کثیفیم، ما چرکیم، هموم رفتی، بی خود رفتی، برو وضو بگیر، بیا قرآن رو بردار، با الکل دستو شستی، نجسه، نجسه. بیزدان که در ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. گروهی از مردم که اومدن بیرون، من یه شعری به دستم رسیده، خیلی جالب این شعر، این رو میخواییم با همدیگه قسمت کنیم و با همدیگه بخونیم. کاغذهای ما فراغتی نشه اینجا. این یکی از نگاه هاییست که این شاعر به خیلی از مردمی که بیرون اومدن کرده. میگه هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ من سیرم و با هیچ کسی کار ندارم، دنیای گرسنه بدهد باج. به من چه؟

تو ز بگذشت زبان را، حالا تو بیاور بخورم دلمه و نان را، زاینده بزندم تو غنیمت شمران را، هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. گر طفل وطن سر به سر آواره بگردد، آلوده به پستی و بدبختی بی حد، سائل شود از بیوه زن از پای در آید، باشد فقط آوازه و شأنم بفزاید. میگه سائل شود ار بیوه زن از پای در آرد، باشد فقط آوازه و شأن من افزون بشه، هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. هر خلق ترقی کند امروز به دنیا، آثار ترقی است به هر مسکن و معوا، ما نیز به خفتن ترقی کنیم یاد، در راه ترقی بشتابیم به رؤیا، هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. این شعر رو برای این براتون خوندم. یه دی وطنشون رو گذاشتن تو چمدونشون، اومدن شروع کردن کار کاسبی، اینا اصلا به ما مربوط نیست. هر وقتی هم که الان هم دیگه جا افتدن، ده دوازده، ده ما اینجا، نو ما اینجا، سه ما میرن تهرون، دلار خرج میکنن، عشق میکنن، بر میگردن، آقا ما رفتیم اونجا مهمونی نمیدونی چه خبر بود، ویسکی که اینجا گیرد نمیاد، اونجا تلفن کردیم پاسدارو آورد، سی دفعه هم جلو من دولا شد. این زندگی اونا شده. اونجا هم که میرن خب پول خرج میکنن، آدمایی که بهشون محل نمیذاشتن حالا میان اینجوری میکنن، سوغاتی میبرن، اینا آدم شدن برای خودشون. یه دی گیرند، خودشون اونجا، بچه هاشون اینجا. من آدمایی دیدم مثلا 75 ساله سوار هواپیما میشه، لک و لک دو توپ چمدون هم به دستش میگیره، بلند میشه میاد اینجا بر میگرد. یه دی حسن انقلابی بودند، بعد که انقلاب شد رفتن یه مقداری مال دزدی خریدن و ازشون خوب شد، بچه هاشون رو گذاشتن خارج. اینا خاتمی چی هن الان؟ اینا بچه هاشون رو میان سر میزنن دور دنیا، بعد برمیگردن ایران به خاتمی رأی میدن. چرا؟ راه دزدی اونجا وازه. آقای خاتمی اگه بیاد من ملکم میره بالا، اگه نیاد من ملکم میره پایین، من نمیم دلارم اینجوری میشه. دلار همش حساب شخصی میکنند. یه دی دلشو برای ایران میسوزه ولی کاری نمیتونن بکنن. این آدمایی که بیرون هستن از صبح تا شب گرفتار اینن که چجوری پول درارن، مصرفشو من کاری ندارم چجوری مصرف میکنن. یه دی هستن فرض کن، یا امروز یه آقای برای من یه نامه فرستاده بود، دانشجوی 48 ساله، 4 دلار برای من فرستاده بود. چون این کاغذی که با کردن اون کاغذ کلوفتی اینا نگاه کردن 4 دلار توش. یه نامه یه نوشته بود که من تنها زندگی که دارم یه دونه فرهنگ ده خداست، اینو میخوام بفروشم اگه میتونی کمکم کن. لنگم. یه آدمایی هم هستن به 500 هزار دلار میگن تتم حساب، میگن پول خورد. همشون هم دارن زندگی میکنن. یه عده‌ای از راه کاسبی که اصلا ربطی به ایرانی‌ها نداره پول دارن در میارن. کشوریست که هر کی، منم دنبال کاسبی میرفتم الان میلیون میلیون پول داشت. یه راحت میشه پول در آورد، شاید که همه کاراتو بکنی بری دنبال اون کار. یه ایده هستن دلشون میسوزه، میگه از من که گذشت یه کاری بکنم اونهای دیگه بتونن کاری بکنند. من حرفم با اوناست، حرفم با کسانیست که

0: عشق وطن دارن، عشق آب و خاک دارن. فرق نمی کنه، وحش ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، ولی عشق آب و خاک دارند. تو هفته گذشته من چند روز راجع به یک گروهی به اسم گروه نادرشاه بزرگ صحبت کردم که اینها دعوت کردن روز چهارشنبه یا سه‌شنبه 27 شب چهارشنبه سوری میشه 27 اسفند توی ایستگاه متروی سبلان، حالا در روی نام میخونم بهتون میگم، من چون حفظی نمیتونم بگم، نمیدونم کجا بوده، اونم پیدا میکنم. آها اینجاست، شب چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر، رأس سر ساعت 5. سعی کنید دیر و زود نیاد، اینا که اینجا نوشته دارم میخونم و من نمیگم. رأس ساعت 5 تقاطع نظام آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان. انواع اقسام تلفن ها به من شد که آقا شما اینا رو میشناسی؟ گفتم نه. چرا حمایتشون میکنی؟ یا چرا حمایتشون میکنی؟ یعنی چی چرا حمایتشون میکنی؟ چیکار کردم؟ آقای آرش از لندن یه دونه برای من اعلامیه میفرسته که روز فلان گرد همایی فلان بیاین جلو سفارت، من میخونم. اینا هم یه همچین چیزی از من خواستن من بخونم، نه به شما گفتم برید، نه گفتم نه. نه آقا مردم به شما اطمینان دارن، وقتی شما میگید میرن. خب برن کشته میشن. کجا شما میدونی؟ چیکار میخوان اونجا بکنن که کشته بشن؟ آقا این طرح حکومته. شما از کجا میدونی؟ نوعش جوریه که تا گفتم شما چقدر سابقه این کارا، این یه نفر دو نفر نیستا، تو ایران هم نیست، اینجا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره، تو اروپا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره. من همیشه معتقدم اگر یهوی گروه 30,000 نفری را بیفته، اینا کار، اگر کسی لیدر داشته باشه، کسی بتونه اینا رو لید بکنه، کسی بتونه اینا رو راهنمایی بکنه، این به یه جایی میرسه. یه دونه از این نمونه ها رو آوردم براتون بخونم که ببینید ما وقتی اینجا نشستیم چی میگیم، قصدمون خیره، قصدمون شره، منظورمون چیه. این آقا ایمیلی هم، بله ایمیلم داره، اسمم داره، میگه جناب فاضلی سلام، هنرپیشه قدیمی ما و بزرگوار، بزرگوار حال و همیشگی، به صورت خلاصه عرض میکنم، من با حالات و احوالاتی که بر شما گذشته و میگذرد تا حدودی آشنایم. البته خواستی که من اینو نخونم، ولی چون اسمش معلوم نیست من میخونم، یعنی اسمش برای شما معلوم نیست و اسمی از این بابا نمبرم، میخوام بگم مردم چجوری میان و این وسط نظر میدم. بهترین شرایط برای امروز شما را آرامش و سلامت تن و روان میخواهیم. دست شما درد نکنه، من نه آرامش میخوام نه سلامت تن و روان، من این تن و روانم رو میخوام فدای ایران بکنم. من اگه آروم بگیرم میمیرم، وقتی نفس نکشیدم برای همیشه آروم خواهم بود. اینی که با سپاس از شما بذارید من خودم برای خودم تصمیم بگیرم، ولی از این که شما از برای من آرامش تن و روان خواستید سپاسگزارم، چون برای هر ایرانی با ارزشید. به تازگی مخصوصا شب قبل ایمیلی را از کسی یا کسانی قرائت فرمودید که دعوت به گرد همایی نموده اند. این آدم ها اصلا دعوت به گرد همایی نکردند، نگفتند بیایید اونجا، ما اینجا منتظرتونیم که با همدیگه چلو کباب بخوریم یا سخنرانی کنیم یا کار دیگه انجام بدیم. صحبت گرد همایی نیست. یک قطاری میاد تو این ایستگاه، اینجوری که برای من پرستادن و من هم آدمهایی دارم پرسیدم، هر 3 دقیقه و نیم یک قطار تو این ایستگاه وای میسته. این ایستگاه بین شرق و غرب ایران رابطه. این ایستگاه اگر کسانی در ایران هستن برن و اگر غیر از این است به من خبر بدن. غیر از این است هر موقع شما برید 17,000 تا آدم توشه. اینها کسی رو برای گرد همایی دعوت نکردند. در نقطه ای از تهران باید عرض کنم و خود شما شاهد خواهید بود که این کار یک خدعه بر علیه خود شماست. که چی؟ که من این اعلامیه رو میخونم یه خدعه بر علیه منه و اگر این کار به نتیجه نرسه من وجاهتم از دست میدم. ای خاک بر سر اون وجاهت من که بخوام چالش کنم و همیشه وجیه المله باقی بمونم. دیکته ننوشته غلط نداره. اگر من بشینم تو خونم هیچ کاری نکنم تا آخر دنیا وجیه المله هم. من وجیه الملکی نمیخوام. من تا 2 روز دیگه که نفس میکشم اگر بتونم کاری بکنم کردم و الا خاک بر سر اون وجیه الملکی من. من که سیاستمدار نیستم. من که نمیخوام اسمم تو تاریخ بره. من که نمیخوام کسی از من به نیکی یاد بکنه. من وظیفه‌ای که دارم باید انجام بدم. حرف امروز و امروز بزن، فردا این حرف تاریخه. اگر این 3,000 نفر بتونند اونجا یه جمعیت 30,000 نفری درست کنند، هیچ دولتی نمیتونه جلوش وایسه. اگرم نتونن شما میگید یه در رو میکشن، یه در رو میبرن، یه در رو میگیرن. 100% درست میگی. اما فکر میکنی آزادی رو میذارن تو بشقاب، بیارن اونجا تحویل بنده و جنابالی بدن، بگن آقا بفرمایید آزادی، ما دموکراسی براتون آوردیم، آقای جورج بوش فرستادن خدمت شما، شما یه لقمه میل بفرمایید از این دموکراسی. آیا نظر شما اینه؟ قربونت برم. من حرف نزنم چون وجاهتم از بین میره به جهنم که از بین رفت. وجاهت مال کسیست که بعد میخواد بره نخست وزیر بشه، میخواد بره نمیدونم رئیس جمهور بشه. من که کاری نمیخوام بکنم که. من نه لیدر گروهیم، نه سردستم، نه هیچی. تنها چیزی که از دست من برمیاد همین اطلاع رسانیه. اگر یادتون باشه اون روز از همه گروه ها خواهش کردم، چون اعتقاد من بر اینه که اگر یک جمعیت 20,000 نفری توی ایران شروع کنه به حرکت کردن، شبی مثل شب چهارشنبه سوری امکان خیلی چیزها هست. و الا همون ترق و تروق و عشق میکنن و فردا صبحشم یه خود نخود هر که روید خانه خود. من اصلا بنا رو بر این میذارم که حکومت دعوت کرده که یه عده بیان اونجا. این حکومت جلوی 50,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر نمیتونه وایسه. این حکومت از اجتماع 10 نفری میترسه. این حکومت 150 تا دانشجو که با هم جمع میشن وحشت میکنه. کامیون کامیون آدم میریزه اونجا. شب چهارشنبه سوری شبی است که نقطه ضعف حکومت دینیه. من همه اینا رو توضیح دادم، همه اینا رو گفتم. من خبر رو دارم براتون میخونم، دلتون میخواد برین، دلتون نمیخواد نرین. من اونجا به چلو کباب کسی رو دعوت نکردم، چون من دعوت کننده نیستم. شما وقتی میرید اونجا ممکنه کشته بشید، ممکنه دستگیر بشید. من اصلا نمیدونم اونجا چه خبره. طرح رو گفتم من خوشم اومده، گفتم اگر مردم اونجا جمع بشند و گروهی بتونه اینا رو سرپرستی کنه به یک جایی، اگر تعداد 30,000 نفر بشند، چون اینا 3,000 نفر خودشونن، اگه این تعداد 30,000 نفر بشند، میدونید چه اتفاقی میفته؟ میدونید ظرف چند دقیقه اینا 300,000 نفر میشن؟ شب چهارشنبه سوری رو دارم میگم. میدونید جلوی اجتماع 300,000 نفری رو هیچ ارتشی نمیتونه بگیره، به خصوص اگه اینا حساب و کتابی داشته باشن و قصدی داشته باشن و کاری بخون بکنن. پس بنابراین من وجیه المله بمونم و هیچ وقت اعلامیه اشخاص رو نخونم، چون ممکنه اتفاقی بیفته که بعد من بدنام بشم. به جهنم که بدنام شدم. من دعوت نمی کنم که بیاید اونجا، من میگم برید اونجا، ممکنه گرفتار هم بشید. هر کی دلش میخواد میره. مگه من با حضور، حالا شما فکر میکنید تو خونه اگه بشینی ایمنی داری؟ کدوم خونه های ایران ایمنی داره؟ کی صبح بچهش از خونه میره بیرون میدونه که زور راحت برمیگرده؟ کدوم قانونی در ایران حکومت میکنه که اون یک شب همه بیان برن آسته، برن آسته بیان که گربه شاخشون نزنه، که شاید آقای اوباما یه مقداری پماد دموکراسی برای ما بفرسته به ایران؟ کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. به سر تا سر آسیا نگاه کنید، فقط با 4 تا تلویزیون ایرانی زندگی نکنید، برید اخبار رو ببینید، برید الجزیره انگلیسی رو ببینید، ببینید تمام آسیا، تمام آسیا بلند شدن برای دموکراسی. زمان دیکتاتورها پایان پیدا کرده، ممکنه 2 سال دیگه باشه، ممکنه 20 سال دیگه باشه، ولی شما توی هر کشوری که میبینید یک رنسانس فکری ایجاد شده. چرا ایران باید نفر آخرش باشه؟ متاسفانه ما خارج لیدر نداریم. متاسفانه 30 سال سر ما رو کلا گذاشتن، ما رهبر نداریم. اگر به کسی بر میخوره ازش پوزش میخوام، ولی شماها همتون کاسه از آش داغ‌ترید. یه مقداری فکر کنید، خودتان ابعاد کار را متوجه خواهید شد که یه خدعه‌ای بر علیه من بوده که من خراب بشم. به جهنم دیگر فردا نمیام سر کار، مزدمم قطع میشه. دوست عزیزم، شما که میگی یه مقداری با روحیه من آشنا هستی، سی حرفا چیه میزنی؟ روزی که محمد رضا شاه احتیاج به رجل ایران داشت، رجلی نبود، یه نفر بود، صدیقی اومد گفت وجیه الملگی رو سر قبرم بیارین، من میرم هر کاری باشه میکنم. اومد حرفای درستی ده که زد، محمد رضا شاه قبول نکرد و گفت اگر شما برید من نمیتونم به مملکت رو نگردارم، و راست میگفت. ولی بختیار اومد این قول رو داد در حالی که نمیتونست اون کار رو بکنه. دنبال چی هستی عزیز من؟ من بدنام میشم، چیکار کردم؟ یه عده مردم رو گرفتن، نیست این 30 ساله هیچ کسی رو نگرفتن، نیست این 30 ساله با همه تعارف میکنن، این 30 ساله این ملت داره سعی، این دولت داره سعی میکنه تو بترسی، تو از خودت بترسی، از توی خونت بترسی، از سایت بترسی، توی امریکا بترسی با من حرف بزنی. این شایعات انداختن. ما ملت ترسو هم که استعداد ترس زیاد داریم هی ترسیدیم. عزیز من، من اگر می ترسیدم پا تو این را نمی زاشتم. شما بگی من بدنام میشم، من جونم کف دستمه. بدنامی چیه؟ من خط خون بگیرم، خودکشی بکنم، حرف نزنم، شاید بدنام بشم. شدم کشد. اگر واقعا این کار بدنامیه، هرچی شما میگید. اما من این رو میدونم که دموکراسی رو تعارف شما نمی کنم. من این رو میدونم که این کار هزینه داره. این کار اگر حتی موفق بشه اون شب کشت و کشتار داره. من اینا رو میدونم. ولی خب شما میگید همه بشینن تو خونهشون که چطور بشه؟ که این حکومت 30 سال دیگه بمونه؟ ما بترسیم؟ خون از دماغ کسی نیاد؟ شاهنشاه آریامه فرمودن خون از دماغ کسی نیاد. ما این بدبختی رو تا اینجا داریم میکشیم. عزیز من، یه مقداری به خودتون بیاید. در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. آزادی رو تحویل کسی نمیدن. آزادی چیزیه که باید براش جنگید، باید براش خون داد تا گرفت. حالا شما میترسی 100 نفر بگیرن زندانی کنن، دست بالاشه دیگه، یا 5000 نفر میتونن بگیرن زندانی کنن اونجا، چی میگی شما؟ یادتان باشد این حکومت بر اساس یک برنامه کاملا حساب شده و مشخص حاکمیت را انجام و در مسیر خود گام برمی دارد. شما خودت که خیلی می ترسی، می خواهی منم بترسونی؟ چون در ادامهش میگی صدها لشکر هم قادر به انجام کاری نیست. نکنه شما جزو حکومت هستید که از این مسائل اطلاع دارید؟ ای بابا، شما این بالا گفتی که احوالاتی که بر شما گذره تا حدودی آشنایم. شما با هیچ چیز من آشنا نیستی. من اگر این حکومت 10 تا آدم کش بفرسه بگه بیا سر فلان چهار راه ما میخوایم تو رو بکشیم، خودم بلند میشم میرم اونجا، انقدر سینم سپره. شما تو خونت نشستی میگی که 100 تا لشکرم قادر به انجام هیچ کاری نیست؟ تئوریسیانی شما، افسری، افسر ضد اطلاعاتی، افسر اطلاعاتی هستی، من نمیدونم چی هستی. اینو میدونم که کامپیوتر بسیار خوبی داری و خط کیهانی هم استفاده میکنی، این یکی رو میدونم. ولی اگر قرار باشد کاری هم بشود، حتی 1 نفر هم میتواند انجام بدهد، جناب‌عالی میتونید؟ اگه قرار باشه کاری بشه، قرار کی میذاره؟ قرار کی باید اجازه بده؟ چراغ سبز رو کی باید روشن کنه؟ این چراغ همیشه قرمز خواهد بود. تا وقتی که این ملت سواری میده اون چراغ قرمزه. یه خانمی برای من پیغام گذاشته که آقا وبسایت این آدما رو بده. اینا اپوزیسیون نیستن، اینا گروه و مجمع و دفتر و نمیدونم مثل اینایی که بیرون میان 7-8 نفر دور هم جمع میشن یه دفتر درست میکنن یه تلفن، اونا نیستن. اینا یه گروه زیرزمینی هن. اینجوری که خودشون میگن، من نمیدونم، اینا که خودشون دارن میگن، وبسایتی ندارن برای شما. اگر شما فکر میکنید یه نفرم میتونه این کار رو انجام بده، شاید این یه نفر همه اونی باشه که این کار رو داره انجام میده. این ایمیل را خواهش میکنم فقط خودتان بخوانید و هرگز مطرح نکنید. چرا؟ چرا مردم نباید بفهمند که ما یه همچی موجوده نترسیده بود؟ برای چی؟ ولی اگرچه کم گفتم، شاید روزی خودتان گسترده تر آگاه شوید. بعدم سلامتی و تندرستی بنده رو از ایزد یکتا خواستار شدند و گفتن همه گلها زیبایند ولی همه خوشبو نیستند. دوست گرامی، سرور ارجمند، هر کسی هستی، هر کجا هستی، این رو بدون که در فرهنگ ما میگه عاقل به کنار آب پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. شما اگر از مدیران حکومت قبلی باشید، چه خورمون گردم الان همسن سال منی، ما چیزی نمیدونیم، ما اگه کاری بلد بودیم حکومت رو ول نمی کردیم بیاییم. سید کریم یه وقتی من یه برنامه باره بارش گذاشته بودم تو آلبرت هال لندن، حرف قشنگی زد، جمعیت زیاد اومده بود. سید کریم علت موندگاریش همین حرفاست. گفت نگاه کن ببین، 7000 تا ایرانی اینجاست، الان این خارجی ها ما رو ببینن فکر میکنی چی میگن ما دور هم جمع شدیم؟ میگه عجب ملت رشیدی هن، مملکت رو ویل کردن در رفتن اومدن اینجا. مثلی بود یکی از رجال سابق برای من گفت، گفت به محمد رضا شاه گفتن شما که اینقدر علاقه به جنرال دوگل داری، چرا کاری که جنرال دوگل کرد نمی کنی؟ جنرال دوگل روزی که استیضاحش کردن اومد رفت توی فرانسه، توی شانزلیزه، و با مردم فرانسه با این لغت شروع کرد، او فرانسیز، ای فرانسوی ها، و حرفش رو زد و برگشت سر کارش. و این چیزی بود که شاه ایران تقدیر میکرد، خیلی اعتقاد داشت به جنرال دوگل. وقتی بهش گفتن تو چرا اون کار رو نمی‌کنی، گفت طرفداران جنرال دوگل توی شانزلیزه بودن، متاسفانه طرفداران منم الان تو شانزلیزه‌ام. خود برگردیم به 30 سال پیش ببینیم ما چجوری در رفتیم. یه روزی بایستی ما فکر بکنیم که اون مملکت مال ماست. ما توی ضرب المثل‌های فارسی میگیم ترسو مرد. من خودم همیشه میگم ترسو روزی 1000 بار میمیره، آدم نترس یه دفعه میمیره. یه گروهی اومده میخواد یه کاری بکنه، احتیاج به مردم داره، احتیاج به سیاه لشکر داره. توی اعلامیه‌ای که نوشته نگفته بیاید به من کمک کنید، نگفته بیاید اسلحه بردارید، نگفته بیاید شعار بدین، نگفته بیاید کاری بکنید، گفته تمام گروه‌هایی که از حکومت دینی منزجرید بیاید کمک کنیم، این بیناموسا رو سرنگون کنیم. بعد یه مقداری زیادی دیگه برای بعد از اون کار نوشته که ما به این کسا اینا رو میدیم، اونا رو میدیم، آخوندارم کاری باهاشون نداریم، بهشون میگیم برید قوم، هر چه زودتر هم از ایران برید. گفتم اونا رو دیگه من نخوندم، من لب کلام خوندم که یه گروهی پیدا شده و مدعیه که 50% دانشجو و استاد دانشگاهه و اینها میخوان شب چهارشنبه سوری با کمک مردم کاری انجام بدند، کارا رو خودشون میخوان انجام بدن، مردم رو به عنوان سیالشگر، به عنوان جمعیت میخوان، ولی هر کسی میخواد کاری انجام بده بره با اینا انجام بده. هیچ وقتم نگفتم حتما برید، هیچ وقتم نگفتم خواهش میکنم برید، هیچ وقتم نگفتم نرید. اتفاقی که داره میفته، من به عنوان کسی که یه میکروفون دستمه این اتفاقو دارم توضیح میدم، اینو دارم باز میکنم براتون. ممکنه کسی رو بگیرن، حتما ممکنه، نمیدونم، ممکنه کسی کشته بشه، ممکنه، من نمیدونم اینا رو. شما که گیرید، شما که در تنگنا هستید، شما که میخوان توی دانشگاهتون استخون چال کنن، شما که قدرت نفس کشیدن نداری، شما که روسری باید سرت بکنی، شما که یک حکومتی اومده بهت میگه چی بخور چی نخور، چی بنوش چی ننوش، چجوری راه برو، چجوری لباس بپوش، چجوری عبادت کن، چه دینی رو انتخاب بکن، اومدی آزادی رو به دست آوردی. ما اون 30 سال پیش چیزی که یادمونه میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، این آزادی است که به دست آوردی. هیچ کاری نمیتونی بکنی، همه چیز تو ولی بقیه باید تعیین بکنه. برای اینکه تو صغیری، تو رفتی رأی دادی به جمهوری اسلامی، گفتی من نمیفهمم، من نیستم، من وجود ندارم، من بقیه‌ام، شماها تصمیم بگیرید من اجرا کنم. 30 سال پیش رفتی 12 فروردین این رأی آری رو دادی، حالا برو بشین خونت بذار ببینیم جوان ها چی کار میکنن، اونایی که اون روز نرفتن این رأی رو بدن. آخرش، آخرین درجهش اینه که اون روز حکومت 80 لشکر آدم میریزه اونجا، جاهای دیگه تهران رو باید خالی کنه. اینا که این طرح ریختن، حتما اون طرح اونوریش هم ریختن، شهرستان ها رو باید خالی کنه بیاره بریزه اونجا. ببینید اگر همش بشینی تو سری بخوری، این تو سری رو تا آخر دنیا باید بخوری. اگر بلند شدی گفتی هر اتفاقی میفته بیفته، من نشستم بالا گود میگم لنگش کن، من این کارو کردم. من توی تیراندازی، توی جنگ تن به تن، جنگ مسلحانه با 3 تا پاسدار تو خیابون وزرا از اونجا فرار کردم، کشته میشدم. اتفاقا رفته بودم برای کشته شدن، چون طاقت اون بعدیشو نداشتم که چه بلاهایی میخوان سرم بیارم. مثل امروز آب دیده نبودم. تصمیم گرفتم، من به جون زدم، اونا ناشی بودم. وقتی هم اومدم بیرون نگفتم که خیلی خوب ما همه کارامونی کردیم و اومدیم بیرون و دیگه فلان هرچی تو ایران مونده به من شه، نه، من دنبال حقم هستم. من کاری نکرده بودم که از ایران فرار کنم، من مال کسی نخورده بودم، من در تمام مدت عمرم یه سناری از دولت پول نگرفتم، من به کسی بدهکار نبودم، من مال کسی زیر رو نکرده بودم. تنها چیزی رو که نمیتونستم قبول کنم اینی که برای آخوند کار کنم. من شرف داشتم، آدمی که برای آخوند کار میکنه حیثیت نداره، شرف نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه آخوند خودش حیثیت و شرف نداره و وقتی کسی رفت برای اون کار کرد درست مثل اون باید بشه. علت فرار من از ایران فقط همین بود. من با آخوند دستم رو توی کاسه نمی کنم. یا آخوند یا کسی که پیرو آخوند باشه، کسی که دنباله آخوند باشه، کسی که طرفدار آخوند باشه. من توی زندگی اسبم از کنار بدی رد نشده. خب حالا وجیه المله نمیمونم، میگن تو مردمو کشوندی اونجا و مثلا 30 نفر گرفتن، پر روز تو دانشگاه 70 نفر گرفتن. از روزی که این کثافت ها آمدن رو کار میدونی چند میلیون نفر کشته شدن؟ میدونی چند میلیون نفر آواره شدن؟ اعلی حضرت هم فرمودن خون از دماغ کسی نیاد. اگر اونو نگفته بودن ما امروز این بدبختی رو نمی کشیدیم. من نمیگم اعلی حضرت میومد آدم کشی میکرد، ولی اینی که میگم اگر دنبال اون بریم که خون از دماغ کسی نیاد، همین آش همین کاسه فله اعدام میکنن، کسی صداش در نمیاد. اما اگه 6 نفر تو مترو بگیرن من وجاهتم از دست میدم، به جهنم که از دست دادم. امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشید. من کاری رو که میکنم بسیار حساب شده است، بسیار حساب شده است. اومدم گفتم آقا یک گروهی جمع شدن میگن ساعت 5 بعد از ظهر 27 اسفند بیاید به با مترو یا با پیاده یا با هر چی. اگر اومدید خیابونا رو دیدید شلوغه، همه جاها بسته است، ماشینتون رو قفل کنید همونجا وسط چیز بذارید. چرا؟ در این که اگر این کار رو بکنید نیروی انتظامی نمیتونه کمکی برای اینا بفرسته. ولی شما نشی تو خونت و من میگی نه این کارا رو نکن بده. ایستگاه تقاطع نظام آباد و سبلان، متروی شماره 2 ایستگاه سبلان، بریم دوستان عزیز به دنبال خرد بگردیم. اگر بشینیم و توسری بخوریم تا آخر دنیا این توسری رو باید بخوریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، عبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعیه حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش طبقه 8 از روی اون تخت گنده زمین برای دایر کردن خانه های عفاف شهر نو اسلامی، برای صادر کردن زنان ایران و افسانه‌های دنیا، برای قاچاقچیگری، برای دزدی، برای دروغگویی، برای مال مردم خوری، برای معتاد کردن جوانهای ایران با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه که هر روز اونجا شرفیاب میشن خدمت امام زمان توی چاه و یه مقداری غذا مزا میخورن و بعد یه مهر امضا میگیرن که ما از طرف امام زمان امروز 300 نفر رو بکشیم، چون امام زمان خودشون که دشت بیارن کارشون آدم کشیه، دو سوم مردم دنیا رو باید گردن بزنن امام زمان، اینا یه خورده دارن کمک میکنند. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، در رأسش بی بی سی، وایس آف امریکا، رادیو فردا، خیانتکار دست اول داره، دست دوم داره، دست چهارم داره، دست ششم داره، نوکر ما نوکری داشت، نوکر اون چاکری داشت، انقدر که علوفه برسه انواع افسام لباس مرتب می پوشند، دکتر هم هستند و دکترای خیانتشون رو از اربابشون در انگلیس گرفتند و اومدن. مبلغشون کیه؟ وایس آف امریکا، بی بی سی آف لندن، رادیو فردا، اینا رو تبلیغ میکنن برای ایرانی ها. امکانات هم همه جور در اختیارشون هست، خود حکومت دینی هم اختیار در اینا، چون اینا نوکران خودشون اونجا هستند که مصاحبه میکنن، صداشون باید به مردم برسه و مردم رو گمراه کنن. اینقدر از من نپرسید به کی اعتماد کنید، که من هم اعتماد نکنید، که ماها هممون دروغگوییم، ما دنبال پولیم، ما آمدیم سر شماها رو کلا بذاریم. چه جوری بگم؟ با چه زبونی بگم؟ باز تلفن کن بگو فلانی فلان جا فلان حرف زد. کاسه آسمان ترک داره، بس که مردمه که دیده دیده مردم بد، دیگر به مردمه که دیده سوء زن دارن. چه ها چوبو که برمیداری گربه دوزه خودش میاد میگه چرا به من گفتی؟ آقای پروفسور حسابی یک نکته داره که این رو میز من همیشه، روزی در آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترای نروژی سوالی مطرح کرد و گفت استاد، شما که از جهان سوم میایی، جهان سوم کجاست؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود، من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم. آن دانشجو گفتم جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب می شود، و هر کس بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکت بکوشد. به این دلیلی که ما وطن فروش بیش از شمار داریم. آدم های زرنگی هستن، میرن، زندگی های خوبی هم دارن، هر جای دنیا هم بخواد دلشون زندگی میکنن، جونشون هم خطر نیست، صورت ظاهر هم اپوزیسیون هم، بهشون میگن اپوزیسیون. تا وقتی که هممون نفهمیم با این وضعیت، و یا آقای صحبت میکردم میگو روزی 4-5 دقیقه سطح برنامه تو عوض کن، با دیالوگ دیگه صحبت کن، یا راجع به حرفایی که یه خود سخت تره صحبت کن. چش آقای ایمیل برای من فرستاده، آقای فاضلی ایمیل تو به من بده، من میخوام ایمیل دارم بفرستم. این تماشاچی منه، نه همه، ولی یکی از تماشاچی های منه، با او هم باید حرف بزن. آقای ایمیل فرستاده که آقای فاضلی این هایی که میبرن به پنجره فولاد میبندن فلجن یه ها بلند میشن میدوان، اینا چی هن؟ خرافات و مزخرفاتی که از کودکی از بچگی تو مغز ما میکنند به این آسونی بیرون نمیاد. به یمن برکت خمینی در ایران ما آدم های افلیک، ترکشی، موجی و روی صندلی چرخدار خیلی داریم. اگر امام رضا میخواد معجزه بکنه، من توصیه میکنم یکی از اینها رو، آقایی که دنبال اونی که از پنجره فولاد یا مثل میمون میره بالا، یکی از اینها رو که تو خودت میدونی میشناسی، قبلا میشناختیش، روی صندلی چرخدار نشسته بوده یا در جنگ اتفاقی براش افتاده یا به هر صورت دیگه ناراحته، یا یکی از این معتادا رو برو زنجیر کن به پنجره فولاد، ببین چند روز طول میشه تا بمیره. آدمی که نمیدونسته تو این انگوره زهر خورده، چجوری میتونه یه نفر دیگر رو بعد 700 سال نجات بده؟ یه تلنگر به مغزت بزن آقا جان. من میدونم این مزخرفات رو از بچگی تو مغز ما کردند. ما آماده یه پذیرش این هستیم که معجزه به وقوع میپنگرده، امام زمان میاد نجات میده، خدا خودش کمک میکنه. قسمت و تقدیر دین بوده. اینا شرک رو به رایز که آخونده درست کردن تو مغز من تو دارن میکنن. دعوای من، جنگ من با این شرک رو به راست عزیز دلم، باز به من ایمیل بزن معجزه چیه. معجزه وجود نداره، معجزه دروغ بزرگه. برو از طبقه دهان خودتو پرت کن پایین، معجزه بشه یکی بگیره بذارت زمین، اون وقت من قبول دارم معجزتو. غیر از اون هر کسی دیگه نوشته دروغ نوشته. مریض بوده، ناخوش بوده، یا کلاه بردار بوده. رضا شاه وقتی میرفت به جنوب، نزدیکی های یزدید یه جا شلوغه، وایساد گفت چه خبره؟ گفتن امامزاده اینجاست، یک کور رو بینا کرده. رضا شاه گفت متولی و شفایافته رو بیارین منم ببینمش. دوتا رو آوردن، از متولی پرسید، گفت بله این آقا کور مادرزاده. به یارو گفت شما هیچ وقت تو چشمت نمیدیده؟ گفت نه. گفت خب چی شده؟ گفت بله اومد اونجا و ما بسیمش به زلی و چشماش باز شد. باری کلده باری کلده باری کلده. به یارو گفت این شال قرمز که به گردنه انداختی چیه؟ گفت قربان شال سبزه. چوب گرفت دنبال یارو، یه پس کتک سیر بهش زد، گفت فلان فلان شده. رضا شاه خوب پشت میداد. تو در دقیقه چشت با شده معنی سبز و قرمز میفهمی و وقت کور مادرزادی. مقداری آدم باید به خردش مراجعه کنه. معجزه چیه؟ معجزه واسه آخونده به بقومی پیونده که ملت ایران یک پرده روی عقلش میکشه و میاد بیرون میگه وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. کجاستکی مثل بازرگان، مأموری مثل یزدی، خودفروختهی مثل قدزاده، مأمور بنیستگی مثل بنیستگ میان اینو برمیدارن تو حودج با همکاری تلویزیون ها، رمزی کلارک ها، ورژنسکی معجزه کرده، کارتر معجزه کرده، حودج میشینه تو هواپیما ازش میپرسن چه احساسی داری، میگه هکه هکه. روزی که بی بی سی اعلام میکنه که اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی میخوان، فرداش خمینی میگه که ما میخوایم بریم، اینا رو یادتون رفته همه رو، میگه میخوایم بریم برای جمهوری اسلامی رأی بگیریم، دستور از بالا میومد. پسر من تو لندن جمهوری اسلامی کشت، همین سدلی فرج هزارکاره کشت، همین رفسنجانی دزد بی پدر و مادر کشت. بی بی سی طرف اونا رو گرفت، طرف من رو نگرفت. بی بی سی فارسی رو میگم. هشت ماه دو نفر زندانی داشت، همه بی بی سی ها کرولار شدن، همه روزنامه ها کرولار شدند. بی بی سی جز با مأمورین جمهوری اسلامی با کسی دیگه ای مصاحبه نمی کنه، جز مأموران حکومت دینی در بی بی سی نمیتونن استخدام شن. مسعود بهنود دیگه سر صدای ازش نیست، مقالم نمینویسه، جا افتاده، نشسته پول میگیره کتاب بنویسه. حالا بی بی سی معجزه‌ام براتون درست میکنه. روز شنبه در شیراز بعد از نماز مغرب و عشا الله هم اونجا حضور داشت، منتها به رفیقاش نگفت یه بمب اینجاست. بمب منفجر شد، کسانی که اومده بودند در مسجد شهدا کشته شدند و مجروح شدند. الله کمکی نکرد، شاه چراغ کمکی نکرد، اسد احمد. اینجا آخوندها راجع به این حرفا حرف نمیزنن. بی بی سی میاد برای اینکه جنگ شیعه و سنی به کار بکنه، میگه که 24 ساعت قبل از این انفجار بمب دو تا رهبران سنی ها رو در یه شهر دیگه اعدام کرده بودن. چرا؟ تو ایران باید جنگ شیعه و سنی را بیفته، تو منطقه باید جنگ شیعه و سنی را بیفته. و حکم جهاد، برو به جنگ. اسلام ناب محمدی، تلفن رو برد و فوش بده. حتی دیگه نداری بزنی. وقت وقت بیچاره فلک زده حتی نداری بزنی. نه اسلام رو میفهمی. یا آقای ایمیل پرشده میگه که خب تکلیف بقیه مردم دنیا چیه؟ آخونده میگن فقط ما شیعه ها آدمیم، بقیه آدم نیستن. آخونده میگن غیر ما شیعه ها به هر کی دست بزنی نجس میشی. البته خودش با کمونیست بی خدا بغل و ماچ بوسه میکنه، اونجا استثناست. ای از آن که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. من چیزایی یادداشت کرده بودم که به شما بگم. رو ارکه میان میگم بده شد

ماه گذشته و این ماه من امیدوارم یک چون دو تا مشتری پیدا شده برای فرهنگ 50 جلدی به خدا، 5,000 دلار گذاشتم برای فروش از کتابایی که پیدا نمیشه جایی. اگر اینو بفروشم یه احتیاج به هیچ کدومتون ندارم. نه کتاب میخوام بخرید، نه سیدی بخرید، نه هیچ. اگر هم نخریدن یک کار دیگه میکنم. در بین صحبت هایی که با دوستان دارم توی برنامه کتاب به این نتیجه رسیدم خیلی ها 23 سال رو نمیشناسن. 23 سال علی دشتی، در ضرب این 1400 سالی که ما گرفتار این اختاپوس اسلامی شدیم، از همون اول کار شعبیه، حروفیه، نختویون، اسماعیلیه، کسانی که با فکر کار میکردن بیشتر تا با ودعی بودن، خیلی ساده است ودعی بودن و نبودن. یا آدمی رو الله بهش میگه برو تو چاه تا من بعد درش بیارم، چون بلد نیست دیگه آدم خلق بکنه، این یکی رو تافته جدا بافته رو انبارش میکنه، ترشی میندازه که وقتی درش میاره. البته ما از الله نشنیدیم، ولی یه عده ای گفتم که الله بهش گفته برو، ما هم گفتیم بعد. اونایی که روز اول این کار کردن نمیدونستن تا 1150 سال از این راه یه دینون میخورن. اونایی هم که حال رو کارن امیدوارن که این ببیا عوام کل انعام وجود داشته باشن تا 1000 سال دیگه. چون الله دیگه قادر نیست هیچ ناجی رو درست بکنه. در دین مسیحیت عیسی پسر خداست، پسرش رو برده بالا پیش خودش، یه روزی هم بهش بیاره پایین. در شیعه اثناعشری تیره 13 یا 14

0: کسی بچه از عباس بشه سید؟ نه. علی پسری داشت به اسم ابوبکر؟
1: نه نه نه،
0: علی دشمن ابوبکر. من نمیدونم چی به ما دادن خوردیم اینجوری شدیم. یکی از تلویزیون ها رو میدم، یادم نبود، یادم از کدوم یکی، فکر کنم آقای میبودی بود، گفت بعد از حمله مغول 95% مردم ایران کشته شدن. یه دونه از این بچه آخوندا از اینا که استخون میندازن جلوش، بعد اومد روی خط گفت پس این 70 میلیون از اون 5% به وجود اومدن. یکی نیست به این بگه مردک، اگه شعور میخوای پیدا کنی، اگه حساب و کتاب میخوای بکنی، مطابق قرآن تو این 6 بیلیون مردم دنیا، 6 بیلیون هم بیشتر الان، از یه زن و شوهر و 2 پسر به دنیا آمدن در عرض 5768 سال، رنگ و بارنگ هم شدن. اگه میخواد فکر کنی، اگه میخواد حساب و کتاب بکنی، برو ببین چطوری از یه زن شوهر که 2 پسر داشتن این همه آدم به وجود میاد. وقتی شعور نیست هیچ کاریش نمیشه. راجع به کسانی که ایرانی هایی که خردمندانه فکر میکردند، سرخ جامگان بودند، سیاه جامگان بودند، طرفداران یعقوب لیث بودند، همینجور دیلمیان بودند که بعد شیعه شدن و بعد شیعه رو اونا تو مغز ما کردن قبل از صفویه. این گفتاری که خیام داشته و قایم کرده، گفتاری که حافظ داشته، یک کتابی هست از آقای احمد شاملو، حافظ به روایت شاملو، شروعش میگه دراستی کیست این یک لا قبای کفرگوی جند پوش، که کتابش را با قرآن در یک تاق شنهند و بی وضو دست بدان نبرند. شاید چند صفحه از این کتاب من بیارم برای شما بخونم که ببینید حافظ چقدر کفرگو بوده. منتها توی لطبافه مولانا چیا گفته توی لطبافه؟ اولین آدمی که اومد سینه‌شو سپر کرد، حتی کسروی کتاب‌هایی که نوشته، هر وقت از محمد میخواد یاد کنه میگه آن بزرگ مرد عرب. نقاط ضعف قرآن رو اصلا بهش اشاره نمی‌کنه. میرزا خان کرمانی این کار رو نمی کنه، طالبوف نمی کنه، نسبت علی خان آخوندزاده نمی کنه، اینا هیچ کنون نمی کنن. اولین آدمی که اومد موشکافی کرد علی دشتی بود، با نوشتن کتاب 23 سال، و 23 سال شروع یک حرکت بود. اولین کتابی که من در لندن به دستم رسید و چاپ کردم 23 سال بود. بعدش پاسخ به تاریخ بود.

来制造不如新的事。I'm just sure glad همیشه کار ساختمون بوده چون کتاب فروشی با اون وقت وقتی که من میرفتم کتاب میابردم و با مردمی که اون زمانی که اومده بودیم وقتی بهشون میگفتم سپوند و زرد در ریال میکردین چند تومنه فکر نمیکردین کتاب ها رو کجا من رفتم پیدا کردم به چه وسیله آوردمش. علی دشتی حرکتی رو شروع کرد که پشت اون حرکت آقای شجاع‌الدین شفا، بهرام چوبینه، دکتر مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده، علی میرفطرس، اینا به ترتیب که دارم میگم به ترتیب یادم میاد دارم میگم مقدم مؤخرش و اونجوری که من میگم نیست. اینها اومدند و کتابهای در اختیار ما گذاشتند که چشم و گوش ما باز بشه. از اون طرف حکومت دینی اومد قلم فروختگان رو، ما انواع اقسام خیانتکار داریم، این کسی هست به اسم ناصر پورپیرار یا اسم کوچکش یه چیز دیگه پورپیرار، یک آدمی است که خیانت اون بدتر از خیانت خمینیه، از شریعتی بدتره. از کیانوری بدتره. از خیلی کسایی که اسم خودشون رو روشن فکر گذاشتن این بدتره. هومر آبرامیان اومده به لس آنجلس و برنامه‌هایی داره عصر جمعه و عصر یک شنبه، به همین دلیل برنامه روز جمعه من تعطیل شد و ایشون سخنرانی میکنن. این حرف رو من قبلن هم ازش شنیدم. اسکندر معلمی داشت به نام ارسطو، گفت من این جاها رو به زور شمشیر میگیرم چجور نگه دارم؟ نقل قول عمر آبرامیانه. گفت سخنورانشون رو بکش، هنرمندانشون رو بکش. چون اگر گویندگان مملکتی رو بکشی اون مملکت رو میتونی اداره کنی. حکومت دینی چون اون شعور رو نداره اول شروع کرد سخنوران رو همه رو کشتن. اون کسانی که به سازش خوشرقصی میکنن اوورد گفت بیاید برای من کار کنید. علت فرار من از ایران این بود که به من میگفتن بیاید برای من کار کنید و به زور این کار رو میخواستن از من بگیرن. تا جایی که با کاری که کردم حکم اعدام برای خودم خریدم. آشغالهایی هستن اونجا، یکیش مسعود بهنود. افتخارش این بود که دنبال هویدا بیفته زمین رو پاک کنه. حالا افتخارش اینه که عتبه آخوند رو ببوسه. از این آدم ها زیاد داریم. و تا روزی که ما مردم نفهمیم این گرفتاری رو داریم. به هر تقدیر بدهی که من به 23 سال داشتم اینجا براتون گفتم و انگیزه این کار کتابی بود به دستم رسیده بود که شخصی شاید همین ناصر پورپیرار یا یک آشغال دیگه مثل اون نوشته باشند و آدم های خردباخته هم بخونن و باور کنن، جوابیهی به تولدی دیگر نوشته به نام هزار تقع
تقلب یه هم چیزی. حتی اگر جرأت این کار رو حکومت دینی داشت که کتابه، میگه کتاب تولد دیگر ارزی نداره، پس بدبختای بیچاره چرا جلوش میگیرید به دست مردم نرسه؟ اگر از کتاب تولد دیگر نمی ترسید، در مقابلش یک تنه به قاضی نرید، بگید این کتاب تولد دیگر، این هم جواباش. شجاع‌الدین شفا وقتی تولد دیگر رو نقد روش نوشتن، اومد اون نقدها رو نوشت، به اون نقدها جواب داد. این کتاب‌ها رو مجانی در اختیار مردم گذاشت. اون پکیجایی که من می‌فروشم، هر کی از اون پکیجا بخره یه دونه از اون کتابام باهاش میاد. میگه آقایون اون تولد دیگری که می‌خونین، آقای فلان کس به این دلایل گفته این کتاب بده، اینم جواب اون. ولی وقتی در ایران میخوان کتابی رو نقد کنن، اول اونو سانسور میکنن، برای که وحشت دارن از فهم میدن. شعور اون قلم به مزدا اگر سر جاش بود، میگفتن که در صفحه 26 کتاب تولدی دیگر این رو نوشته، این جمله رو بنویسید، این مطلب رو بنویسید، نقدش کنید، و وقت ببینید که امروز روز عکس مار رو میخرن یا مار رو. دشمنان شما کسانی هستند که در جمهوری اسلامی به دنیا آمدن. آقای نوشته من که اگر ما به توسط خدا آفریده شده ایم، خود ایشون در قرآن میگن همه اختیارات در دست اوست. اگر راه بد بریم، نیم به جهنم، چرا؟ مگه او ما رو نیافریده؟ خیام هم همین رو میگفت، میگفت بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا میدانی؟ دی بی منو امروز چو دی بی منو تو، فردا به چه حجتم به داور خانی؟ دلیل چیه که منو میخوای؟ مگه تو نمیگی قضا، قدر، قسمت، اختیار همه چی دست منه؟ مگه تو نمیگی برگ بدون اجازه خدا درخت نمیفته؟ اگر راست میگی، اگر عادلی، این که عدل نیست. اگه تو من آفریدی که جهنمو با لاشه من پر کنی، کار بسیار بی جایی کردی. این ظلمه، این عدل نیست. اسم عادل از رو خودت بردار، بگو من این کارا رو میکنم، زورم هست، هیچ کسی هم حق نداره حرف بزنه. ولی وقتی کتاب و انسان خدا را آفرید رو میخونید، وقتی کتاب محاکمه خدا رو میخونید، میبینید مسئله یه چیز دیگه ایه. میبینید یا ما انسان ها یا یه انسان دیگه اومد خدا رو برای ما آفرید. مثل آقایی که نوشته که آخوندا میگن غیر از ما بقیه مردم آدم نیستن، میرن تو جهنم. خب قبل از اختراع اسلام 1400 سال پیش آدم های اون وقت چیکار میکردن؟ پدر محمد که بت پرست بود کجا میره؟ پدر بزرگ محمد که صلب محمد توی پشت اون بود، اون کجا میره؟ قرآن رو بخونید بهتون جواب میده.
راه و چاه رو قرآن نشونتون میده. یک آقایی که فقط یک دونه است یا دوتا، اینا خواهم به زبونو معدب بگم، هنگه سلمان رشدی کیه؟ آیه شیطانی چیه؟ اگر خمینی احمق، خمینی گجستک اسم کتاب آیه شیطانی رو نمی آورد، یک کتاب معمولی بود، 50 نفر از من میخواستن بخرن این کتابو. گفتم آقا به خوندنش نمیارزه، صفحه 8 و 9 میندازیدش دور. تمام کسانی که این کتاب به انگلیسی خوندن 10 صفحه بیشتر نخوندن. مبلغ کتاب آیه های شیطانی خمینی بود. این آیه های شیطانی ربطی به آیه های شیطانی محمد که قرآنی قسمشه نداره. بازم تلفن کن بگو سلمان رشدی رو بگو. گفتم دیگر نمیگم. دوستان جدیدی که به ما میپیوندن میپرسن پسر من بیژن چجور کشته شد. پسر من دانشجوی سال آخر رشته کامپیوتر بود در لندن و گاهی اوقات به ما سر میزد در مغازه، کمک میکرد. هر وقت احتیاج به کمکی داشتیم اونجا بود. من یک مسافرت 3 روزه به فرانسه داشتم، میاد سر بزنه اونجا، اتفاقی میفته و میره پشت میز من میشینه. بمبی برای من کار گذاشته بودم که او رو میکشه. 2 نفر مأمور این کار بودن که هر 2 نفرشون در ایران کشتن. خود حکومت دینی کشت، یکشی جلوی دژبان کشت، یکشی هم تو رودخونه کارون. عکساشون برای من فرستادن. 8 ماه اینا تو زندان انگلیس بودن. وقتی آزاد شدن یه پلیس با شرفی خبرش رو من داد. وقتی اومدم امریکا از FBI اطلاعات خواستم، گفتن درست گفته. 8 ماه زندانی بودم ولی وزارت امور خارجه معامله کرده بود که یه قراردادی ببنده. علت گیر افتادن اونام کمک یک زن با شرفی بود از تو خود سفارت. تلفن کرده بود که کجا هستن، با چه هواپیمایی دارن فرار میکنن. اون زمان میخواستم فرار کنم برن لیبی که تو فرودگاه گرفتن هر دوشون.

بله اینم برای کسانی که تازه به ما ملحق شدند. البته ما هر روز بیننده های جدیدتری داریم و من متاسفم که نمیتونم برنامه از اول برای شما شروع کنم. این چند دقیقه برنامه رو خدمتتون میگم که ما کارمون خردگرایی اونهایی که با من بودند سالهای ساله. امروز روز دوشنبه است. روز شنبه تلفنی داشتم از پاریس. واریته آخوندی از من خریده بود و حدود نیم ساعت با هم صحبت میکردیم و به من میگفت سر هر برنامه یه دونه بذار. گفتم واریته آخوندی زمان داشت سر زمانش اومد، الان حرف روز حرف چیز دیگه ایه، ولی واریته آخوندی کهنه نشده، نوه، برای اینه که شما خوشت اومده، برای اینکه شما می‌بینید توی تمام چیزایی که تهیه کردن در عرض این 29 سال هم چیزی وجود نداشته. برای این خوش اومد. یکی از دوستان کارت تبریک سفارت رو برام آورد که براتون میگم. من دو سه تا خبر براتون آوردم. کسانی که خبر کامل انفجار رو نشنیدن، پیکرت نوشته انفجار بمب کارگزاری شده در حسینیه کانون راهپویان وصال، اشاره به وصال امام زمان، در شهر شیراز. علاوه بر تلفات جانی گسترده، شهر شیراز را از شب گذشته در حالت فوق‌العاده فرو برده است. حادثه شامگاه روز شنبه پس از انجام نماز مغرب عشا به وقوع پیوست. این کانون از مراکز تمرکز طرفداران تمساح یزدی و احمدی نژاد در شیراز است و در انتخابات اخیر مجلس هشتم نیز ستاد فعالیت طرفداران احمدی نژاد بود. خبر انفجار بلافاصله از سوی خبرگزاری های جهان مخابره شد و چند سایت خبری داخل کشور نیز خبر کوتاه و سانسور شده آن را منتشر کردند، ولی اشاره به تلفات آن نکردند. این در حالی است که به موجب اطلاعات مستقیم پیکنید از شیراز در همان ساعت اولیه پس از انفجار، ظرفیت بیمارستان نمازی شهر شیراز که بیمارستان اصلی این شهر است پر شده و مسئولین بیمارستان از پذیرش مجروحان انفجار خودداری کردند و مجروحین به بیمارستان‌های دیگر منتقل شدند. نخستین گزارش‌ها که مربوط به ساعت اولیه انفجار است حاکی است که حداقل 100 تن کشته و مجروح شدند. البته 8 یا 9 نفر کشته شدند، 120 نفر یا 112 نفر یا چیزی مجروح شدند. ظرفیت کانون وصال بیش از 1000 نفر است و انفجار در زمانی روی داد که جمعیت زیادی در آن حضور داشت. شاهدانی که مشاهدات خود را در اختیار پیکنت قرار دادهاند وجود قطعات بدن انسانی در اطراف محل انفجار را تایید کردند. پس از انفجار نیروهای امنیتی در شهر شیراز مستقر شدند و حداقل 40 آمبولانس کار انتقال مجروحان به بیمارستان شهر را انجام دادند که صدای آژیر آنها شهر را در وحشت فرو برد. بلافاصله پس از این انفجار اذهان سیاسی آن را به ماجرای اعدام دو مولوی اهل تسنن در زاهدان وصف کرد که پیش از این انفجار در زاهدان به دار کشیده شدند. دو تا مولوی را در زاهدان که سنی بودن به دار زدند. این خبر را هم بی بی سی داد. اگر این دو رویداد با هم در ارتباط باشد، آنگاه این گمان که دست‌هایی در داخل حاکمیت حکومت دینی سرگرم سازمان دادن جنگ شیعه و سنی در ایران است به واقعیت نزدیکتر می شود و کارگران لاستیک البرز جاده تهران اسلام شهر را بستند.
گفته می شود 50 کارگر کیان تایر بازداشت شدند. کارگران لاستیک سازی البرز روز گذشته و در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان که چند ماه حقوق را نیز شامل می شود با آتش زدن لاستیک های فرسوده در جاده تهران اسلام شهر جاده را بستند. این اقدام با هدف جلب توجه مردم نسبت به وضع کارگران و بی‌اعتنایی مسئولان به اعتراضات کارگران صورت گرفت و روز گذشته برای مدتی اتومبیل ها ناچار شدند از مسیر دیگری عبور کنند تا گرفتار راهبندان نشوند. کارخانه لاستیک سازی البرز بیش از 1000 کارگر دارد و گفته می شود از زیر مجموعه های بنیاد نبوت است که حضرت رسول پولاشو برمی داره برای خودش، به اینا نمیده بنیاد نبوت، که شیخ محمد یزدی رئیس جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان از جمله سهامداران اصلی و انگشت شمار آن است. همزمان با این خبر اطلاع رسید که حدود 50 کارگر کیان تایر نیز بازداشت شدند. این بازداشت ها در پی اعتراضات اخیر کارگران کیان تایر انجام شده است. دولتی که به مردمش برای این که میگن حقوقمونو بدید، چون اینجا مال یک آدمیست که آیت الله، یعنی آیت الله یعنی مال مردم خور، آیت الله یعنی دوز، آخوند یعنی دوز، آخوند یعنی زالو، یعنی مال مردم خور. دین اسلام گفت بکش 20% بری بیاد واسه الله، 80% چون برو بخور. اینا همه 100% میخورن چون خودشون الله هم میگن حضرت رسول چیز خوبی اختراع کرده، ما نماینده اللهیم و اولوالامریم، هر کسی هر چی بگه میزنیم تو سرش، میکشیمش، زندانش میکنیم، به زن و بچهش تجاوز میکنیم و اگر حق بزنه به خدا میگیم که این مرتیکه رو، این زنیکه رو یا بر تو جهنم. خدا ایجا میکنی که حرف ما رو گوش نده. نه گوشی رو برد و فروش ده. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی. هر چیزی به سر ما میاد از اون چیزیست که آخوندها بر ما اسم گذاشتن. عوام کل انعام، یعنی آدمهای بیشعوری که مثل چهار پایانند. اگرم حرف بزنی میشی آدم مردم آزار. و شاعر در بارت میگه گاوان و خران بار بردار، یعنی به زادمیان مردم آزار. اون شاعرم مثل این آقای پورپیرار بوده. آخوند کثافت من نمیدونم چیه که یارو قبول میکنه بره نوکرش بشه، چاکرش بشه، وردستش بشه، براش قلم بزنه، با یه استخونی که میندازه جلوش یه فسیلیتی راحتی که بهش میده که زن و بچهش بره ایران بیاد نوکرمون میشه. یه آقای از شیراز یه ایمیل فرسته میگه دعوای حابیل قابل سر دکتر بوده. چطوری مردم حرف بزنه؟ حقیقتشو داره میگه. میگه این قصه ها به درد 3000 و 4000 سال و 5000 و تا 100 سال پیش هم میشد این قصه ها رو بگی. وقتی این موشک رب بالا
وقتی از جو رد شد آسمونا رو طبقه هاشو ندید، عرش و اونجایی که محمد رفته بود با خدا روبوسی کرده بود اونجا رو ندید. قدیما چون ند نمیدونستن هر دروغی رو باور میکردن. پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکند. چون یک دقیقه آخر کارم، از کتاب هایی که جای دیگه پیدا نمی کنید، از کتاب خونه خودم، از اونا بخرید که خودتون رو بی خودی دور نریفته باشید. یه وقتی به این برنامه کمک بکنید، کمک از کسی نمی خوام، منت قصابم نمی کشم. نه صورت یه اتفاقی میفته، خواستید بکنید نخواستید نکنید، هیچ تفاوتی نمی کنه. من کارم ادامه میدم. از بچگی به من یاد دادن که تا سر دارم سر میشکنم، تا آخرش هستم. ولی به یزدان که گر ما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

0: توماج صالحی، چهره تاثیرگذاری که برای من، هم نسلام و خیلی های دیگه یک الگوه. توماج یک سال از من بزرگتر. من ممنوع به برگشت به ایران و اون هم در کشورمون زندانیه. تقریبا 4 ماه از بازداشتش میگذره. هر جای دنیا باشه بابت دستاوردهاش ستایشش میکنه. اما جمهوری اسلامی جمهوری قدغن هاست. زنداناشم پر از آدماییه که جاشون اونجا نیست. تو این چند ساله توماج برای من به نماد واقعی مقاومت و مبارزه تبدیل شد. توماج ساکن شاهین شهر اصفهانه، ولی اصالتاً بختیاریه و عکس برنو به دست و چوغای روی دوشش هم نماد بختیاری بودنشه. علاقه من به بوکسه و چند مدال هم در رشته‌های ورزشی کسب کرده. مهندس مکانیکه و در کارگاه فلزکاری و تراشکاری پدرش قطعات صنعتی و پزشکی طراحی میکنه.
1: بچه سلام، خیلی دوم دستگاهی که من باش کار میکنم اینه، CNC فرز بشیم. اینجا قطعه این متریاله، آلومینیوم. حالا الان آلومینیومه. همکارم هم بابامه که کارای برنامه نویسی و اونم پسرم هم کارای برنامه نویسی بیشتر بابام انجام میده.
0: با همون دست‌های کار کرده از شعر می‌نویسه و اکثر درآمدش رو خرج ساخت آهنگ‌هایی می‌کنه که مشکلات جامعه رو زیر ذره بین ببره. از اونجایی که استودیوهای اصفهان بعضی از آهنگ‌های اعتراضیش رو ضبط نمی‌کنن، توماج حتی مجبور به فروش موتور، فرش و مبلمان زیر پاش میشه تا بتونه خرج سفر به شهرهای شمالی کشور رو فراهم کنه، تا پیش آهنگسازهایی بره که تمایل به ساخت آهنگ‌های اعتراضیش رو داشته باشن. با تمام این تلاشا، تعداد کمی از رپرها از کارش انتقاد میکنن و انتخاب سبکش رو دلیلی برای دیده شدن میدونن و میگن از درد مردم خوندن که هنر نیست.
2: من صدام نمیدونم چه گرفته، ببخشید بچه.
0: ولی توماج در ویدئویی که در کانال یوتیوبش منتشر کرده، دلیل پافشاریش به روی سابژانر رپ اجتماعی اعتراضی در ایران رو اینطوری بیان میکنه.
2: رفیق، رپ قلمه، مفهوم میطلبه، بازی میکنه با مغز، رو بیت رقص کلمه، بنویسی از هرچی باید باشه، هرچی که کمه از بی‌عدالتی، اختلاف، فقر ملتت. رفیق، فلسفه رپ اعتراض و صلابت باشین، صدای اونایی که صدایی ندارن، اونا که توی زندانن یا بالای چوبه دارن، اونا که صف ندارن، مجبورن تو گور بخوابن. این تعریف من از رپ، تعریف من. یعنی نه به خاطر اینکه اصالت رپ اعتراض بوده، به خاطر اینکه نیاز امروز جامعه ما اینه، به خاطر اینکه جامعه ما اینه و من فکر میکنم رپ صدای جامعه است، صدای کف جامعه است، چون طبقات بالا صدا دارن به اندازه کافی، صداشون رسا هست. من فکر میکنم رپ صدای گلوهای خفه شده است. من اینجوری فکر میکنم.
0: هنرمندی که در جواب به اینکه چرا در موزیک ویدیوهاش پا برهنه ظاهر میشه میگه من صدای قشر محرومم، اولویت من فقیرترین ها هستن.
2: کنسرت هم من حتی اگه بذارم ردیف اول بچه های کارن، ردیف دوم کارتون خوابه.
0: و از اونجایی که همیشه دغدغه مند قشر کارگره و به شخصه سختی های متحمل شده این طبقه از جامعه رو دیده، در یکی از آثارش انار، مشکلات قشر کارگر که یک بحران جدی در ایرانه رو به خوبی ترسیم میکنه. انار کارگر

0: کلاه اون پشت، بگو به جرم محاربه شجاعتون مرد.
1: در اوج نارضایتی ها در جامعه، اعتراض و مخالفت به شرایط رو وظیفه خودش خطاب میکنه و با آهنگ نرمال مسئولین و نادیده گرفتن اختلاف طبقات اجتماعی در جامعه رو زیر سوال میبره و رویا بودن یک زندگی معمولی در ایران رو به تصویر میکشه.
2: بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره، بله چشم بر.

0: دارن. ببخشید وجدانای شما چه جوری میخوابن؟
1: اما فقط مسائل اجتماعی سوژه شعرهای توماژ نیست و این بار موضوعی سیاسی او رو پای میکروفون میکشونه. جمهوری اسلامی در قراردادی 25 ساله با چین امتیازات بیش از حد نابرابری رو به چین میده که ایرانی ها رو خشمگین میکنه. خیلی از منتقدین این توافق رو به قرارداد ترکمنچای تشبیه میکنه و توماژ هم که از هیچ موضوع مهمی به سادگی عبور نمیکنه، این رویداد تاریخی ننگین رو در کمتر از 24 ساعت تبدیل به آهنگ ترکمنچای میکنه.

0: حلاله بله.
1: در ترکمنچای از فروش آب و خاک میگه و در مصاحبه دیگه به فروش هنر اشاره میکنه و نظرش رو در مورد رپرهای حکومتی اینطوری بیان میکنه.
2: آره فکر کنم فقط اینجا داشته باشیم،
3: یا رپر یا رو به نظرم یا حکومتی.
2: آره فکر کنم فقط تو ایران همچین چیزی داشته باشیم.
1: رپر حکومتی رپریه که در آهنگ‌ها و پلتفرم‌های ارتباطیش از عملکرد ظالمانه حکومت برای گرفتن امتیازهای شخصی دفاع میکنه.
2: اینا به صورت کلی یه سری خط بهشون میدن، اینا الزاماً باید اون خطا رو منتقل کنن به جامعه.
1: از اهمیت همین موضوع که توماج این رو تبدیل به آهنگ سیر تا پیاز با همکاری افراسیاب میکنه.

0: تو که کرما نرجود من پسر آزادیم تو برادر پور از این خرابه کثیف غله میسازم منگل زدایی میکنم جاتون نفتش میارم پرچماتونو میکنم و ارزش میکارم اینجا زور نداره مایه تا رب بیمایی
1: در آهنگ سوراخ موش این بار بیرو درواسی وسط بازهای منفعت طلب رو زیر ذره بین میبره. بی‌اعتنایی چهره های سرشناس به وضعیت مردم و همینطور اینکه چگونه قشر خاکستری با چشم پوشی از ظلم آشکار در جامعه با ظالم همکاری میکنه و به بقای حکومتش کمک میکنه.

مظلم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بی‌طرف نداره.

0: راک، آهنگی که مثل بمب صدا میکنه. تو در شهریور 1400 در اصفهان توسط ماموران امنیتی دستگیر میشه. جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر. به باور حکومت این اقدام یعنی اتمام توماج و فعالیتش.
1: توماج صالحی خواننده رفع اعتراضی متهم به تبلیغ علیه نظام و ممنوع الملاقاته.
0: بازداشتی که رسانه‌ای و با سیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو میشه که همه خواهان آزادیش میشن.
2: سلولی که توماج بود منم توی اون سلول بودم. روی در سلولی که من بازداشت بودم نوشته بود بشکند قلمی که ننویسد بر سر این مردم چه رفت.
3: بچه سلام، خیلی مخلصم. یه ویدیو فقط میخواستم بگیرم که چقدرم یافتم ناجوره، ریشم بلند شده. فقط میخواستم تشکر کنم از همه تون که چقدر صدای من بودین. من اونجا که بودم فکر نمی که اصلا اینجوری تصور میکردم که اصلا الان کی به یاد توه.
0: بوکسورا میگن به این نیست که چقدر پرقدرت ضربت رو بزنی، به اینه که اگه ضربه خوردی پاش یا همچنان به راهت ادامه بدی. توماج هم پا میشه و فوران میکنه. تقریبا یک ماه پس از آزادیش از زندان و در جلوی همون زندان با همکاری حسین افراسیاب آهنگ بازمانده رو برای کشته شدگان آبان 98 میخونه.

0: میسازمش تو این خاک ریشم بمیرم هم
1: از سرکوب خفقان میگه و اینکه چطور در آخر ایستادگی بازمانده به پیروزی ختم میشه.
0: ما شهرم نیزارم، من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم.
1: آهنگی که بسیار شنیده میشه ولی توماج و افراسیاب رو در خطر دستگیری قرار میده و به گفته خود توماج 21 روز از خونه دورشون میکنه. ولی این اتفاق مسیرش رو متوقف نمیکنه.
2: وزارت نشاگه پلیس نمیتونید منو خفه کنید، عرق من تو جتنتون نیست نمیتونید منو خفه کنید، بیرفتر و سریتر کوبی نمیتونید منو خفه کنید، ایستادم مخاطب تولید نمیتونید منو خفه کنید.
1: با توجه به موضعش نسبت به وضعیت جامعه و ناراضی بودنش از شرایط زندگی در ایران، وقتی ازش میپرسن که چرا از ایران نمیری، میگه
3: چرا از ایران نمیرم، چرا از ایران برم؟ برای انجام دادن یه کاری یه دلیلی میخوای دیگه، چرا برم؟ من دوست دارم تغییر ایجاد کنم، من یه عرقی دارم، هم نه فقط به این مرز به اسم ایران یا حالا خاک یا آب یا چیزی، به خود مردم و اون ایران رو هم ملک مردم ایران میدونم. مردم ایران خود منم هستم دیگه، تو هم هستی.
1: در ایران میمونه و هنرش رو سلاح مبارزش میکنه. در یکی از همین آهنگ ها یعنی تناب دار، با همکاری امیر بیلقب، کشتارهای بیوقفه این حکومت رو محکوم میکنه. از کشت شدگان پرواز اوکراینی تا اعدامهای دهه 60 همه رو به مخاطبینش یادآوری میکنه.
0: قسم به پرواز 752 به عدد، به 1500 گل خونی توی یه سبد.

0: به دارو میبوسم تا تو تنها نباشی.
1: بیابی اهواز، حادثه متروپول، سرکوب ایزه و تمام ظلمهایی که مردم استان خوزستان در این 44 سال تحمل کرده رو به آهنگ کارون تبدیل میکنه.

لشکر میکشن سگای سوسمه، نفت میبرن میخرن گله، سگا هارن قلاده دارن، پنجه به مردم و سر تو توبره، خبرنگار و مجری کورن، یکی از قدرت یکی از پول، تاریک میکنن صحنه جرمو تا تو نقطه کور بشی سرکوب.

0: تو حقوق بشرگاهی بشین بیرون گود بنویس پرونده بساز به قاتل بده تیر پارو واقعیت جیب زیر میز دستات کثیفه ولی ویترین شیک مقتول زار تا راوی یکی خبر دست اولو از جانه بگیر قاتل و لابیش کامل تیم چه شرف چه قلم پاکیزه ای
1: تو ما چندین بار سابقه بازداشت داشته دلایلی از جمله پوشیدن تیشرت با عکس دلار آمریکا تا شرکت کردن در تظاهرات مرداد 97 از همین رو بیقانونی ها و حکم های فلعی سیستم قضایی در جمهوری اسلامی رو در آهنگ نقطه کور به تصویر می کشه.

0: گیری به سبک غریب.
1: در پی انتشار همین آهنگ و فعالیت‌هاش در یکی از خیابان‌های اصفهان به همراه حسین افراسیاب مورد هجوم افراد ناشناس قرار می‌گیرد. این درگیری در حضور پلیس اتفاق می‌افتد. ولی مأمورین مداخله نمی‌کنند.
2: چیزی نشده، چند نفر درگیر شدن با اون یه دونه یه کوچولو و بالاخره روسیام بالاخره از یافته یه مشتی خورد.
1: اتفاقی که در مسیر توماچ صد که هیچ، حتی دست انداز هم نبود.
3: خب دیدی خیر باشه، من جایی نمیرم، وا کردم شکمتو، وا نمیدم، اسیر این توطئه ها نمیشم، رشوه نمیگیرم ازت، باج نمیدم. خب دیدی خیر باشه، قیمت ندارم، به پرستوات بگو اشوام نگرن، تو تشنه یه زوری، من تشنم برای جنگ، پول و مقام برای تو، ملت برای من. خب دیدی خیر باشه، بچه طلب، تانک زرهی نداره، دنده عقب، تنهایی تاختم توتون به گل زدم، حالا که گرو رو دیدی نقاب بره نزن.
1: کارنامه ای از آهنگ های اعتراضی که در هر خط از شعرهاش حرف های جامعی رو نوشته که چندین ده هست پاسخ به هر اعتراضش. سرکوبه. خیزش زن زندگی آزادی سراسر ایران رو بیدار میکنه. و توماش در خیابون‌های شهرهای مختلف همپای دیگر مخالفین جمهوری اسلامی میشه.
4: جریانی که پیش اومده نیاز داره به حمایت نسل‌های قبلی. جمعیت باعث میشه که جلوی خشونت گرفته بشه
1: و او پرکارتر از همیشه در بود و نبود اینترنت صدای این جنبش میشه و اخبار مربوط رو با کمک پلتفرم‌های ارتباطیش بازتاب میده.
4: این کشور متعلق به شهرمندایی که توش زندگی میکنن.
1: از اعتصابات تا اعتراضات، از بازداشت شدگان تا کشته شدگان، تمامی اخبار رو به گوش دنیا میرسونه.
5: امید سوزی ولی نمیذاری شده این انقلاب خاموش بشه.
6: خشک نمیشه اشکم، خون خشم میشه، جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چی هست؟ اصلا چند بخشیه؟ تا روز تصفیه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست. امروز رو زدی ولی فردا با لشکر، بابا توم اومدی میبریم اتما با دستفندین، پیشبینی پسر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخواین پلک بزنین از اون توله های بیتخ تا بیت حقیر. بازمانده ی آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک، این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالاتر میره، روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه، کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه، فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم، یه کشورم، اتحاد ایران به هیبتم. بالات به ترس از ما به کش عقب. بدون تموم کارت فصل خزونه آخه، تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده، سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همیم اون رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی سمر عذرخواهی تو دیدم، من طرف دادگاه عادلم ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.
1: برام سوال بود که چطور توماچ انقدر مصمم و متمرکز روی هدفشه. برای همین با آلمان اومدیم تا یکی از دوستای مورد اعتمادش رو ببینم که در این راه توماچ رو همراهی میکنه. ادمین پیج‌های شبکه‌های اجتماعی توماچ، یعنی تنها پل ارتباطی او با طرفدارانش. نگین.
7: نگین، توماچ رو از کجا میشناسی و همکاریتون از کجا شکل گرفت؟
8: یادمه زمانی که موزیک سوراخ موش منتشر شد، یکی از دوستانم برای من موزیکو فرستاد و من وقتی گوش کردم خیلی سورپرایز شدم و از دوستم پرسیدم که خواننده این موزیک کیه، اینو میشناسی؟ و خودم گشتم تو فضای مجازی که پیدا کنم. علتش این بودش که خیلی برام عجیب بود که یک نفر چطور میتونه اینقدر با شجاعت و شفاف و صریح موزیک بخونه و تو ایران منتشرش بکنه. حتی اولش باور نمیشد که تو ایران باشه. دوست داشتم ببینم که تو ایران اینو خونده. یادم براش یه کامنت هم گذاشتم که خیلی صمیمانه به من پاسخ داد و از اونجا ارتباط ما شکل گرفت و ادامه پیدا کرد و الان خب ادمین صفحاتش هستم.

0: ماج چه جور شخصیتیه؟ چجوری توصیفش میکنی؟
1: فوق العاده مهربون، فوق العاده پر انرژی به معنای همون ایموجی که کنار اسمت هست،
0: آتش فشان.
1: آتش فشان دقیقاً. فوق العاده با صداقت و شخصی که حرفش با عملش یکیه.
0: ببینم کاری که میکنی خب اون کار کم درد سری نیستش، باید یه باور درونی باشه که اون کار رو انجام بدی. حالا خارج از دوستیتون چرا این وظیفه رو قبول کردی؟
1: خب حرف توماج حرف ما بود و ما حرف ما هست، حرف نسل ماه. و یه موضوع دیگه هم این که راجب موضوعی که حرف میزنه کامل مسلطه و اطلاعات و آگاهی داره راجبش، و بعدن که حالا ارتباطمون بیشتر شد فهمیدم که خیلی کتاب میخونه و اولین چیزی که به هر کسی میرسه بپرسه اینه که کتاب خوندی، آهنگ کتابت چی بوده، چه کتابی حالا خوندی. این موضوعات برای من خیلی پررنگ بود و اینکه به این تاکید داشت که من صدای قشر مظلومم. و یک بار که داشتی با هم صحبت میکردیم به من گفتش که من به خاطر اون شهروند یا نوجوانی که حتی پول نداره گوشی موبایل بخره، نه صدای اونم، صدای اون قشر از جامعه هستم و همیشه صدای قشر مظلوم جامعه بود و هست.

0: خاکی.
1: فکر میکردی کشته شدن مهسا امینی در بین تمام این حالا ناعدالتی‌هایی که زیر پرچم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده جرقه یکی از بزرگترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بشه؟ مثلا اون موقع که داشتی اون توییت های اول رو میزدی چه حسی داشتی؟
2: راستش اصلا فکر نمی کردیم به اینجا برسه و به این حرکت عظیم برسه، اما یک روزنه امیدی برامون باز شده بود به علت اینکه درون مایه این جنبش عظیم در واقع یک پیام یا مضمون حقوق بشری داره با شعار زیبای زن زندگی آزادی، و توماش همیشه سعی داشت به جامعه بگه که نسبت به هم اهمیت بدیم و بی تفاوت نباشه، و وقتی این اتحاد زیبا رو دید خیلی خوشحال شده بود و خیلی هممون شگفت زده بودیم و داشتیم دنبال میکنیم ببینیم به کجا میرسه و آیا ادامه پیدا میکنه، که همونطور که میبینی ادامه پیدا کرد.
3: طول میکشه ولی این پایانشونه. من باشم تو باشی یا نه این پایانشونه، تموم شد. ما منتظر کمک دولت‌های خارجی نیستیم، ما همدیگر رو داریم، ما همدیگر رو داریم، وایسادیم پشت همدیگه محکم محکم.
1: نوشتید که قلب مهسا امینی نیمه فعال شد، چه مهساها که توی چنگال وحشی گشت ارشاد خفه شدن و کسی فریادشون رو نشنید. از گوشه گوشه این حکومت ظلم و ظلمت میباره.
2: من یادم که خیلی غمگین بودیم ولی در این حال خشمگین هم بودیم، نه تنها به قتل ژینا بلکه کشتار، سرکوب و خشونت 44 ساله این حکومت. و یادم موقع اون روزا وقتی با تومار صحبت کردم و این توییت ها رو می نوشتیم اصلا باورمون نمی شد که این حکومت به این حد از خشونت رسیده که به خاطر پوشش یک دختری رو به قتل می رسونه.
1: خصوص اون عکسی که از پدر و مادرش پشت در اتاق بیمارستان بود خیلی تکون دهنده بود.
3: اکثر معترضای قتل مهسا امینی رنج سنیشون بین 15 تا 25

0: اگر فکر میکنید حضورتون اینجا میتونه مفید واقع بشه، حتی بدون شعار دادن و هیچ عکس سیاسی، خیابون ها رو خونه خودتون بدونید، قدمتون روی چشم.
1: با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با سازه ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده به شما بیاراده.

0: توماس میگفتش که اعتراض کنید برای حقوق اولیه خودتون. چه نوع اعتراضی رو توماس حمایت میکرد؟
1: توماس همیشه و همیشه از اعتراض مسالمت آمیز حمایت میکرد و باورش بر اینه، نه تنها باور توماس بلکه باور من هم همینه، اینکه سلاح ما جمعیت ماست و با اینکه متاسفانه حکومت از هیچ خشونتی فروگذاری نمی‌کنه در مقابل حتی نوجوان 16 ساله که بدون هیچ دفاعی با دسته خالی میاد تو خیابون، اما ما بر این باوریم که در واقع ما با جمعیتمون پیروز بشیم. و یادمه که یک بار یک توییتی توماس نوشت که ما 40 روز در انتظار جمعیت میلیونی داریم مقاومت میکنیم. در واقع منتظر این بودیم و هستیم که خانواده ایران به بقیه معترضان در خیابون بپیوندن، به نوجوانها و جوانهایی که آینده ندارن با این حکومت.
2: جمعیت باعث وحشت نیروی سرکوبگر میشه، نگاه میکنه میگه خب من چند تا از اینا رو بزنم، اونا هم آدمن، ربات که نیستن، با باتری که کار نمیکنن، اونا هم میترسن، اونا هم شر میکنن.
0: توماس میتونست مثل دیگر چهرهای شناخته شده نهایتاً یه پست بذاره، یه توییت بزنه، یک ویدیو از خودش بگیره و به اون بسنده باشه، ولی چرا فکر میکرد که لازمه که توی خیابون حضور پیدا کنه؟
1: توماس همیشه میگفتش که من نمیتونم، یعنی وجدان انسانی اجازه نمیده که بشینم توی خونه در حالی که اون نوجوان 16 ساله جلوی گلوله بیرون ایستاده. چطور من میتونم بشینم تو خونه و فقط به یک پست دادن یا توییت کردن اکتفا بکنم؟ و چرا فکر میکنی زندگی تو با ارزش تر از اون بچه 16 ساله است؟ چرا فکر میکنی تو مهمتر از اون هستی؟ ما از همون مردم هستیم.
2: بچه 12-13 ساله تو تظاهرات از چی میترسی؟ مگه چقدر زندگی ما با اهمیته؟ مگه زنده موندن من یه نفر چقدر با اهمیته؟ چرا فکر میکنی مهمتری از اون بچه 12 ساله؟ بچه 12 ساله، بچه 16 ساله دیروز کشته شد. تو اگه بودی نجاتش میدادی. تو نبودی. تو هم مقصری. این ویدیو رو میگیرم برای خانواده خودم، برای فامیل خودم، برای دوستای نزدیک خودم، برای کسایی که من براشون ارزش دارم. من رو دوست دارن. امروز اگه کنار من نبودی در مقابل جانی، فردا که دستگیر شدم، برای آزادی من اقدامی نکن. به تو ربطی نداره. اگه ربط داشت کنار من بودی امروز. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بودی. من دعوتتون نمی کنم. خطر کنید، جونتون رو به خطر بندازید، در مقابل گلوله بایستید. بیا لحظه ی آخر من رو ببین. بیا لحظه ی آخر من افتادم رو زمین، جسدم رو بغل کن. چه خطریه این؟ کنار خیابون ایستادن چه خطریه؟ بچه 12 ساله جلو گلوله داره وای میسه. تو کنار خیابون با ماسک وایسی چه خطری کردی؟ خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست.
0: آخرین پیامی که به من فرستادی چی بود؟
1: نیم ساعت قبل از دستگیریش بود که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم که یک دفعه دیگه جوابی از سمتش نیومد. بعد از چند دقیقه برام نوشت که من اینترنتم اینجا صفر شده، یعنی روی حالت از 4G مال روی E. نشون یعنی که میتونه

0: مکانیابی بکنن. و چند لحظه فقط پیامش به من رسید و گفتش که یک ماشین اومد و احتمالاً رفت که چند تایی بیان. تا اینو گفت من نگران شدم و براش نوشتم که سریع از اون محل دور شو، احتمالاً جاتو پیدا کردن. و حتی در اون لحظاتی که میدونست دارن میان دستگیرش بکنن چند تایی، برای من نوشت مشهد چه خبره، شنیدم دارن مردمو میزنن توی خیابون. و برای من سریع نوشتش که حتما حمایت کن و منم البته همین کارو میکردم. یعنی تا دقیقه آخر و تا ثانیه آخر نگران این بودش که برای مردم داره چه اتفاقی میفته، برای دیگران داره
1: وظیفه‌شو انجام بده.
0: دقیقاً. و متاسفانه ارتباط ما قطع شد و نیم ساعت بعد
2: نیروهای امنیتی توماج صالحی رو تقریباً یک سال پس از دستگیری قبل و بعد از چندین عملیات ناموفق بازداشت و متهم به جرم‌های مشابه کردند.
3: Toomaj Salehi, the Iranian rap artist, was arrested last weekend.
4: Today is the famous rapper Toomaj Salehi's birthday, which he was celebrating.
2: هنرمندی که تولد 32 سالگیش رو پشت میله‌های زندان و زیر شکنجه سپری کرد.
5: امروز تولدمه.
6: توماج عزیزم، مادرم، دلبند مادر،
2: هموطن‌هایی که در خارج زندان و در گوشه گوشه کشور تولدش رو جشن گرفت. و دیگر کسانی که در جوامع بین الملل اسمش رو فریاد
7: زدن.
8: من خود خطم و کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم و خودم ترفی میگیرم. هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و رپی میمیرم. درختی که با برگ تبر میبره، سیاستدانی که با سر غزل میخونه، جنگلی که شهر رو هرس میکنه، هم نعره میکشه هم عمل میکنه.
9: برای تولد توماج عزیز پسر ایران، توماج رو آزاد کنید.
2: چند ساله اخیر که مسیر توماج رو به شخص دنبال کردم، روز به روز با دیدن عملکردش چه در عرصه موسیقی چه با فعالیتاش تو مسیر آزادی، بیشتر معنای یک قهرمان ملی رو میفهمم. خارج از انتخاب سابژانر رپ اعتراضی که تو ایران فاقد درآمده و بیشتر ابزاری برای اعتراض به عملکرد حکومت، توماج رو یک شهروند آگاه و دغدغه‌مند میدونم که هر روز هموطناشو دعوت به بهتر شدن میکنه. اینکه هر فرد ایرانی چه در داخل و یا خارج میتونه نقشی در بهتر شدن پیرامونش و فردای ایران داشته باشه. اینکه برای هر ایرانی زندگی نرمال میتونه رویا نباشه. تو وسط گود موند و دست به عمل شد و فقط هم بسنده به توییت و پست نکرد. مسیری که طبیعتاً بیشتر دردسر و مطمئناً روزهایی داشته که تنهایی طی شده. هزینه داده، ولی از اونجایی که به تغییر باور داره، تداوم و ستون مبارزش قرار داره. خواستم ببینم این روحیه مبارز از کی در توماج متولد شده. برای همین با آرزو دختر خاله توماج ملاقات کرد.
1: میدونم که توماج توی خانواده‌ای بزرگ شده که مادر پدرش هم مبارز بودن.
10: دقیقاً.
1: آیا این تأثیر داشته تو انتخاب راه توماج؟
10: قطعاً من اینطور فکر میکنم. به خاطر اینکه بچه‌ای که از یک سالگیش میره ملاقات مادرش، از همون موقع براش سوال پیش میاد که چرا اصلا مادر من زندانه؟ چرا پدرم باید زندان میبود؟

چرا نگرش خانواده من با بقیه افرادی که تو جامعه میبینم فرق میکنه و دقیقاً چرا این تفاوت نگرش باعث میشه که کسی به زندان بره و دور از خانوادش باشه و این همه شکنجه و بشه و مورد آزار قرار بگیره؟ این سوال ها براش همیشه پیش میاد و این باعث میشه که یه شخصیت پرسشگری داشته باشه.

0: تو ندیدی.
1: چند نسلم تو خانوادتون این پرسشگری بوده؟
2: در حقیقت از پدر بزرگم شروع شد و به یه سری از بچه‌هاش منتقل شد، مثلا مثل مادر خودم، مادر توماج و خاله‌های دیگه‌ام و دایی‌های خودم که دو تا دایی‌هام هم در این راه از بین رفتن. متاسفانه مادر خودم چند سال در زندانی بود که توماج الان هست.
1: در همین زندان دست گرفت.
2: دقیقاً. و ما هم به عنوان بچه‌های خیلی کوچیک مرتب به ملاقات مادرم می‌رفتیم و پیش پدر بزرگم زندگی می‌کردیم.
1: فهم کنید دلیل دیگه‌ای هم هستش که توماج الان به یک جوان معترض تبدیل شده.
2: سرشت خود توماج و شخصیتی که باهاش به دنیا اومده و همینطور مسائل توی جامعه. توماج شخصی بسیار دلسوز و از درد و رنج مردم نمیتونه به سادگی گذر کنه. کودکان کار، مشکلات افرادی که خسارت دیدن توی سیل و زلزله و غیره و با دوستایی که خیلی هم عزیز هستن همیشه پیش قدم بودن تو کمک کردن به مردم و توی هر برهه زمانی اگه مشکل خاصی پیش می اومد سعی می کرد که توی ترانه هاش اون مشکل رو بیان کنه و از این طریق از تریبونش استفاده کنه و این مشکلات رو به گوش بقیه هم برسونه.

0: روشنی شبمی. آرزو جان آخرین بار کی با تو ماه صحبت کردیم؟
1: چند روز قبل از دستگیریش از طریق واتساپ صحبت میکردیم تصویری و بعضی وقتا هم توماج ترانه‌هاشو برامون اجرا میکرد با همون احساسی که توی ویدیو کلیپاش داشت و خیلی جالب بود.
0: کنسرت رایگان میرفتید
1: شما؟ دقیقا شانس اینو داشتیم که برامون کنسرت رایگان میذاشت و واقعا باعث افتخار بود. بعد برای اینکه با بچه‌هام ارتباط خیلی قوی میتونست برقرار کنه مرتب با پسر من صحبت میکردن راجع به مسائل ورزشی و غیره. چون خودشم به موزیکم خیلی علاقه داره شروع کرد گیتارش آورد و گفت که مامان من یه هپی بردی برای توماج میخونم و با گیتارش شروع کرد به خوندن و هپی بردی خوند و منم صداش رو ضبط کردم. هپی بردی توماج،
2: هپی بردی توماج، هپی بردی توماج. زیر پای گوجه هست دیمه از خلعه داریم تو قلبه می هست. خب این چه توی دست نمیدن، مستقل هم زیر پرچم نمیدن.

0: یه جای خوندم که توییت زده بود، گفته بودش که ایشالله توی ایران آزاد که مطمئناً به زودی هستش، گفته بودش میخوام یه دونه باشگاه بوکس بزنم.
1: من بعضی چیزها رو واقعا توی توماج و پسرم مشترک میبینم، مثلا اینکه با درخت میخوان بوکس کنن، یا مثلا با لباسایی که از بند رخت آویزونه دارن بوکس میکنن. منو این منو یاد بچگیای توماج میندازه.
2: این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟
1: قدرت اصلی دست مردم خود ایران هست، گرچه دستاشون خالیه ولی با جمعیت میلیونی میتونن این انقلاب زن زندگی آزادی رو به ثمر برسونن. وقتی میبینیم که آگاهی و خردمون از چند ماه پیش تا حالا چقدر رشد کرده و یک پارچگی بین مردم ایران رو میبینیم و خرد جمعی رو، خودمون رو از حالا باید پیروز این میدون بدونیم.
3: فصل اتحاده، مرگ اختلافه، افتخاره، تکه کنم به هموطن بشم تکه گاهش، شروع خروش و طغیان مردمه، چشم ساره، فصل سمت و داییه، وسط باز و حزب باده، هر تفکری که داری با هر دین و آین، کنارمون بیست سالها کنار تیز داریم، ما نره خشمه، هزار بی صدای

0: توی این بیگانه ها نیست.
1: چیزی که توی این چند ساله میشه دید اینه که توماج نسبت به اتفاقات دور و برش واکنش نشون میده. ویدیو ضبط میکنه، فری استایل میده یا تبدیل به آهنگشون میکنه. از حقوق زندانیان بگیر تا گوهر عشقی.
2: گوهر خفه نمیشه، نه تمومی نداره، ارتشی یه نفره ای که روون کلامش ستار زنده است، زده جوونه مدارش بی حاصل شده گویا تموم تلاشه.
1: اتحاد افغانستان تا تمامیت ارضی ایران. حالا اسمش رو شهروند مسئول بذاریم یا یه ایرانی دلسوز، به نحوی سعی میکنه از برد صداش استفاده کنه.
3: ما نیاز داریم به هم دیگه اهمیت بدیم، به خاطر همین که نیاز داریم هم دیگه رو دوست داشته باشیم. ما نیاز داریم گذشت داشته باشیم، نیاز داریم سازش داشته باشیم، بتونیم کنار هم دیگه زندگی کنیم، بتونیم نظرهای مختلف بدیم به هم دیگه، بدونیم که بهمون حمله شه. چه ایرادی داره؟ اون تفکرش چیز دیگه است. چه ایرادی داره؟ اگه همه دنیا یک رنگ داشت، سفید بود یا سیاه، این زیبا نبود. این تفاوت هاست که دنیا رو زیبا میکنه.
1: یاد سخن نلسون ماندلا افتادم. میگفت زندگی این نیستش که آدم فقط زندگی کرده باشه، به اینه که آدم چقدر برای دور و برش تغییر ایجاد کرده باشه.
4: تو بسازش، بیا با هم بسازیمش. اگه نوک هرم رو سالم بسازیم، کل جامعه سالم میشه. ما جایی رو زیباتر کردیم، جهان رو زیباتر کردیم. پس حالا حتی اگه خودمونم نباشیم، برای عزیزامون، برای آیندگان، اصلا برای هیچ کس، ما جایی رو ساختیم زیبا سالم. حداقل بد نیست، حداقل منفی نیست، حداقل توش تجاوز نمیشه، حداقل توش این همه زجر نمیکشن مردم، حداقل اینقدر منفی نیست. این خیلی کار بزرگیه.
5: نگین دغدغه تو ما چه؟
6: اینه که ما همدیگر رو در یک جامعه مثل یک خانواده ببینیم و بیایم به هم اهمیت بدیم، بیایم همدیگر رو دوست داشته باشیم. وقتی ما به این نقطه برسیم، اونجاست که در واقع ما میتونیم مسئولیت شهروندی خودمون رو یه جورایی ادا بکنیم.
4: امروز اگه من یاد بگیرم اهمیت بدم به دیگران، روزی اگه من نیاز داشته باشم به کمک، دیگران هم به من اهمیت میدن، جامعه اینجوری شکل میگیره، ما تغییر خواهیم کرد.
5: همه یه تصویر خیلی قوی و با برنامه از توماج دارم، فهمی کنم همه چیزاش پلان شده است، همه چیزاش آماده است. شده تا حالا توماج ناامید بشه؟
6: قطعا، مثل هر آدمی. هفته دوم یا هفته سوم اعتراضات بود که به علت خشونت خیلی زیادی که حکومت علیه معترضین به کار گرفته بود و هنوز هم میگیره و قطعی اینترنت میخواست به جامعه القا کنه که همه چیز تموم شد و شما شکست خوردید و ما اونجا خیلی ناامید بودیم. اونجا بودش که توماج یک ویدیوی آپلود کرد روی اینستاگرامش و اون جمله طلایی رو به کار و گفت مرگ اصلی ناامیدیه.
4: بچه ها، مرگ اصلی ناامیدیه. اگه ناامید بشیم حرکت نمی کنیم، منفعل میشیم. اگه حرکت نکنیم، تمام فرصت ها و شانسایی که داریم رو از دست میدیم، چه کوچیک چه بزرگ، اونا رو تبدیل به صفر میکنیم، انگار با دستای خودمون پیروزیمون رو میکشیم. به خاطر همینه که اینترنت ها رو قطع میکنن، به خاطر اینکه ما ندونیم اطرافمون چی میگذره. نشون بدید که ما کنار هم هستیم، نشون بدید که مردم متحد قدرتمند هستن. همه دنیا گرچین رو میدونن، ما باید بفهمونیم به این حکومت که ما خیلی قوی تر از اوناییم. گرچه میدونن، اگه نمیدونستن که اینقدر از ترس سرکوب نمیکردن.
5: توماج برای مسیری که انتخاب کرد چه ازینایی داد؟
6: خب مسلماً از یک زندگی آروم و نرمال محروم شد و فکر کنم بیشتر هزینه‌ای که در این راه متحمل شد اینه که واقعاً جونش رو گرفته کف دستش توماج. چون ما در این 44 سال دیدیم که حکومت در قبال منتقدین و مخالفین خودش چطور وحشیانه و با خشونت شدید برخورد میکنه.
1: توماج ماها پس از بازداشتش در سال 1400 در ویدئویی لحظه دستگیریش و برخورد وحشیانه مامورین با او رو روایت میکنه.
4: 5 تا ماشین حمله کردن به ما. فکر میکنم که توی قوانین همین جمهوری اسلامی مامور اجازه داره حمله فیزیکی بکنه به متهم اگر خودداری کنه از بازداشت، اگر تسلیم نشه. خب تا اونجاش رو
7: هیچ ایرادی نداره که ما درگیر بودیم با هم، ولی از جایی که دستبند شدم من، دو تا دستبندم به دست من زدن، اونجا دیگه از نظر قانون خودشون حق نداشتن منو بزنن. از جایی که دستبند زدن منو دیگه حق نداشتن که حمله فیزیکی با برخورد فیزیکی با من بکنن. در صورتی که با لگد می‌زدن تو سر من، سر منو می‌زدن رو آسفالت، حداقل 10 نفر داشتن همزمان منو می‌زدن. لگد توی شقیقه توی چشم من می‌زدن، دنده من آسیب دید، زانوی سمت چپ من آسیب دید، جوری که تا حداقل 5 روز من نمیتونستم درست راه برم. دستم آسیب دیده بودن. ببینید جوری بود که من فکر می‌کردم، یعنی فکر نمی‌کردم، مطمئن شدم اونجایی که آها اینا نمی‌دادن منو دستگیر کنن و من اشتباه می‌کنم که قرار دستگیر بشم، اومدن منو بکشن.
5: واکنش توماج به دستگیری معترضین، حالا به خصوص چهره‌های شناخته شده، چی بود؟ چه انتظاری داشت؟ ما تو این شرایط چیکار می‌تونیم بکنیم براشون؟
6: ما باید صداشون باشیم این بیرون، به خاطر اینکه حکومت همیشه سعی داره در سکوت و خفا جنایت بکنه و دیدیم در این سال‌ها که چطور خانواده‌های زندانیان و خانواده‌های کشته شدگان رو تهدید می‌کنه و وادارشون می‌کنه به سکوت. این در واقع خواست حکومته.
7: ما نیاز داریم به تریبون، ما نیاز داریم کسایی رو داشته باشیم خارج از کشور که صدای ما بشن. منو وقتی گرفته بودن، تو رو وقتی بگیرن، اونا صدای تو میشن، اونا صداشو بلند میکنن، میگن فلانی هنرمند، نباید هنرمند رو دستگیر کنه. بعد فشارهای بین المللی زیاد میشه، منو آزاد میکنن. پس اینجوری نیست که ما دو تا چیز مختلف باشیم، ما با همین خارج داخل هر چیزی فرق نداره، یکی از
5: خودش هم وقتی که بیرون بود صدای دستگیر شده و بازداشتی‌ها بود، چون یادم حسین رونقی، پرویز برومند، سپیده رشنو، وقتی اینا بود توماج یک سر توییت میزد صداشون، و همین هم هست. واقعا باید تو این شرایط فهم ما میتونیم با فشار رسانه میتونیم صدای اینا باشیم.
4: من دیوونه نیستم که جونم رو قمار کنم، به خاطر اینکه این بازی قمار نیست، شطرنجه. کاملا قابل محاسبه است، کاملا قابل پیشبینیه، به وضوح میشه دید پیروزی مردم رو. همیشه همین بوده، تو طول تاریخ همیشه مردم پیروز شدن، هرگز دیکتاتوری دووم نیورده، اونم توی این شرایط. این بگیر و ببندها فایده ای نداره، این کشتارها فایده ای نداره، بدتر میشه، اوضاع به نفع مردم میشه.
8: شاید بار با تکون دادن شاخه ها، برگ ها، برده ها، ابر ها، دود سیگارت شاید یه حرفی داره، شاید تو زوزه های سوت صداش یه رمزی باشه، شاید نه، شاید کل دنیا بی‌معنی باشه، شاید نور با نقش

0: جلایی هاش یا سختی کوه اتحاد صفحه هاش، شاید من با حس دادن به این واژه ها، شاید هیچ، همه چی ابتدا انتهاست.
1: دقیقاً 120 روز از بازداشت توماج میگذره. یکی دیگه از فرزندان ایران در بازداشت رژیمیه که کل ایران رو گروگان گرفته. تنها راه رهایی اتحاد یک پارچگیه که توماج و دیگر توماج رو به ما گوشزد کرد. راه توماج باید در غیبت اون ادامه پیدا کنه و صدای موقتاً قطع شده اون باید از زبان ما به گوش دنیا برسه. به قول هوشنگ ابتهاج، آن که امروز در بند شماست در غم فردای فرزند شماست. ما باید با هم از این مسیر ناهموار رد شیم. این روزهای سخت گذریه، مثل زمستونی که در پستوش بهاری پر از زندگی در انتظار.
2: یادمون باشه قرار طول بکشه، قرار طاقت فرسا باشه، و یادمون باشه ما ساخته شدیم برای مقاومت، برای دوام آوردن، برای ادامه دادن. انسان بدون آزادی هیچی نیست. ما به دنیا نیومدیم که بخوریم و بخوابیم تا روز مرگ. ما به دنیا اومدیم زندگی کنیم، بخندیم، لذت ببریم، از این فرصتی که داریم، از این بازی زمانی یک سال، صد سال استفاده کنیم. دنیای قشنگی رو بسازیم، با هم دیگه زندگی خوبی رو داشته باشیم، یک کشور خوب داشته باشیم، بتونیم به ملت‌های دیگه هم کمک کنیم. آرزوی من که اینه. اگه آرزویی وجود داشته باشه، آرزوی من اینه. شاید حتی فکر نکرده بودم تا حالا به آرزو. آرزوی من اینه.

متفکرم، صدام جاودانم، من یکی از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردم، شعله خاشاکیم که گفتم پشت زندگی رو به دشمن، دو علف کو اربندم، کس را گلوف دربندم، خون سیاوشم کمان آرشم، پروازیم که پرد دردم، رویش ناگذیر نورم، رویش ناگذیر بذرم، ریشه دارم، استوگارم، من درخت امید وطن، بچه کارم، بم نامم، پینه دست رویام، فصل اعتقاد کردانم، خون ندام، سلطانم، خشک قلبی دریاچم، پاره بودی احوازم، تیر سیله صورت سربازم، تیر تو سینه احوازم، زخم بلوچم، گل بر کردم، زمان مادری علمم، خورکم، من پسر ایرانم، بختیاریم، نادرم، ایول، بشکم، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم که ابتر از تو نباشیم، متحد میشیم با تون فره، بده به من، بده

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قبادان بی پدر و مادران قاچاقچیان خانم فروشان بی همه چیزان امامداران و بی امامگان ریشداران و بیریشان دزدان سپاهی دزدان کلاهی دزدان فکلی دزدان امامه‌ای دزدان وزیر دزدان وکیل دزدان تشخیص دزدان خبرگان اکبر دزده و رهبر دزده رئیس جمهور دزده هیئت وزراء دزد دزدی اسلامی دزدی معمولی نیست دزدی اسلامیه دزدی وقتی اسلامی بشه الله بهشون اجازه داده بعد به خاطر این دزدی اسلامی میبره چون تو بهشت واسه شون اونجا چیکار میکنه حوری بهشون میده حوری اینا هم دزدی میکنن که حوری گیرشون بیاد حوری اون سردار زارعی ناراحت بود منتظر نشد تا به بهش برسه خودش یه حوری خونه درست کرد آخونده همه شون حوری خونه دارن چون میدونن حوری خونه اون دنیا مال آدمای ببعیه که هرکی اونا بگن میگن با و پولاشونو میدن که حوری برن بگیرن شاهدشون کیه؟ الله رو آسمونی الله طبقه هفتم طبقه هشتم طبقه نهم طبقه عوضش میکنن هر جا دلشون بخواد میشوننش من سعی میکنم کنترل کنم زبونمو حرفایی که شماها میزنین اگه من باز کنم اینجا خیلی بی‌پرواتره ولی من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه یه مقداری سانسور کنم کارو الله زیر زمینیه که تایچا زندگی میکنه قاطخی که روغن کردن زیر زمین گفتن پولا رو بدیم ما بریم بدیم الله زیر زمینی بعدش هم نفر چهارم اومد گفت الله زیر زمینی گفته من دیگه با کسی تماس ندارم بعد دیگه نیابت عام شروع شد هر خری از هر جای بلند شد گفت من نماینده الله زیرزمینیم پول سهم امامو بدین به من همه دوست دارن پول یا مفت بگیرن دیگه اون کسی که میده مغزش یه مقداری گرفتاری داره به هر تقدیر آخوندها هرچی زورشون میرسه با زور الله آسمونی ازتون میگیرن هرچی زورشون نمیرسه با زور الله زمینی که میشه سهم امامو بدین به ما که بتونین دزدی کنین سهم امامو بدین به ما بتونین کلاهبرداری کنین خانم فروشی کنین سهم امامو بدین آخوندم همیشه صبح رفته تو چاه صبحونش خورده کاغذ دستشه میگه امام زمان امضا فرمودند عجل الله نمیدونم فرجه به فلان و اینا که مهدی میاد مهدی رو بگیرین مهدی میاد کارا همه رو سرشون رو میبره درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران امروز من برنامه از جایی میخوام شروع کنم که شما تمام شرح و تفصیلشو شنیدید
روز یک شنبه جمعی بود در هتل ماریوت. آقای شهرام همایون دعوت کرده بودن، از جاهای مختلف اومده بودن، منم دعوت داشتم، رفتم، موفق شدم دوستانی رو که مدت ها بود ندیده بودم دیدم. آقای شهرام همایون و خانمشون بسیار زحمت کشیده بودن، آقای داریوش باقری خیلی زحمت کشیده بود، عسل پهلوان خیلی زحمت کشیده بود و پذیرایی بسیار خوبی بود، دست همشون درد نکنه. ولی این مسئله رو برای این نگفتم که تشکر کنم از آقای همایون، این رو چون من هر جایی میرم سعی میکنم یه چیزی یاد بگیرم. در این جلسه اولا من یه چیز به شما بگم، من با کسی دشمنی ندارم، اختلاف سلیقه با خیلی ها دارم و حتما هم سلیقه من درست نیست، ولی اختلاف سلیقه دارم چون مثل خیلی ها فکر نمی کنم و خیلی ها فکر می کنن که من آدم خودخواهی هستم و چیزی که خودم قبول دارم از کسی دیگه قبول نمی کنم، ولی اینطور نیست. یه نوع طرز فکری دارم و برای خودم، کسی هم نمیخوام همون کاری که من میکنم اونها هم بکنن، برای اینکه یک حرف بی خودیه. دوستانی که اونجا دیدم که صحبت کردن، آقای شهرام همایون رو ماهی یه دفعه من میبینم که دیگه چیز نبود، آقای نوریزاده رو چند سال بود ندیده بودم دیدم، آقای بیگزاده رو مدت ها بود ندیده بودم دیدم، با اون کراواتی که زده بود واقعا بهش تبریک میگم. آقای ضیاء آتابای دیدم، البته ایشون رو از دور دیدم، اونای دیگر رو از نزدیک دیدم چون من گوشه نشسته بودم و یاد میگرفتم، پلو آقای عباس پهلوان. دوستان هر کدوم صحبتهایی کردن، یکی از موهبتهای اون روز اون بود داوود روستایی رو. داوود روستایی رو من خیلی ساله میشناسم، از وقتی که داوود 19 سالش بود و توی آزادی هم اگه یادتون باشه من خیلی هر کاری تونستم برای داوود کردم. آدم بسیار پاکیه، آدم بسیار یک رنگیه و یک دسته و هنرمند بزرگیه و شاعر خوبیه. از نوریزاده یه چیزی یاد گرفتم اون روز، میدونید تمام این حرفا که زده شد، یه حرف که نوریزاده زد من رو تکون داد. نوریزاده راجع به ما هستیم صحبت میکرد و یه حرفی زد، بعضی حرفا میمونه برای همیشه، گفت ملت ایران روز 22 بهمن 1357 و قبل از اون سعی کردن بیان و بگن ما نیستیم، ما وجود نداریم، یه کسی دیگه جای ما حرف بزنه، یه کسی دیگه جای ما تصمیم بگیره، اون بگه کی ما سرمونو بذاریم تمونو هوا کنیم، همون کارو میکنیم، فرمان جهاد بده میریم جهاد میکنیم، کلید بهشت بهمون بده میریم روی مین. ما انسان نیستیم، ما یک رباتیم و هرچی اون بگه ما همون کار رو میکنیم. اینایی که من دارم زیادش میکنم، آقای نوریزاده فقط گفتش که روز 22 بهمن 57 مردم ایران گفتن ما نیستیم. این جمله من رو ول نمیکنه. این حقیقتیه. از اونجا تا اینجا ادامه داره، مردم ایران میگن ما نیستیم، به جز یه عده‌ای که دارن میان وسط و ریسک میکنن و میگن ما هستیم. امیدوارم اینا سرمشق مردم ایران بشن. من تبلیغ برای چیزی نمی کنم، ولی وقتی لغت قشنگی رو پیدا میکنم حتما پشتشو میگیرم. مردم اگر نباشید
براتون تصمیم میگیرن. اگر شما بگید ما نیستیم دولت امریکا برامون تصمیم بگیره، اگر بگید ما نیستیم دولت انگلیس تصمیم بگیره، اگر بگید ما نیستیم دولت فرانسه تصمیم بگیره، اونا هیچ کدوم به نفع شما تصمیم نمیگیرن. غرب بارها و بارها و بارها به شما گفتم به کشور ایران یا هر کشوری مثل کشور ایران مثل یک لاشه شکار نگاه میکنه. 30 ساله اون چیزی رو که آخوندا بهش میگن انقلاب و مردم حرفهای دیگه‌ای راجع بهش میزنن اتفاق افتاده. توی این 30 ساله یک عده‌ای مف بردن و مف خوردند. تعدادشون به نسبت اون عده‌ای که همه چیزشون رو باختن، اینا 5ن، 4ن، 3ن، اونا 95ن، 96ن، 97ن. اون گروهی که میگن به ما مربوط نیست، این بلا داره سرشون میاد، چون خودشون اومدن توی خیابون گفتن ما نیستیم، فرزندانشون دارن تو اون پس میدن. سیاستمداران اپوزیسیون بی بلا نسبت هر کسی به فکر خودشه. مردم به فکر خودتون باشید. شماها میتونید. ببینید، بترسم از موضوع منحرف بشم. داستانهایی که ما خوندیم در شاهنامه اسفندیار، در مال داستانهای یونانی، مال هومر، آشیل و در داستانهای اسکاندیناوی زیگفرید، همه یک کسای دیگه هم دارن. اینها روئین تنانند. اسفندیار روئین تن بود، آشیل روئین تن بود، زیگفرید هم روئین تن بود. اما هر کدوم این روئین تنان یک نقطه ضعف داشتند. اسفندیار چشمش بود، آشیل پاشنه پاش بود، اونجوری که در ایلیاد میگه، هومر تعریف میکنه، و زیگفرید وقتی که رفت زیر اون آبشاری که روئین تنش میکرد، برگی افتاد روی پشتش که اون برگ پشتش رو پوشوند، همون یه نقطه روئین تن نبود. یعنی اگر تیر به اون نقطه میخورد فرو میرفت. هر سه اینها از همون راه کشته شدند. یعنی کسی که میخواست آشیل را از بین ببره پاشنه پاش را هدف گرفت، کسی که خواست زیگفرید را از بین ببره همون نقطه پشتش را هدف گرفت، و رستم به راهنمایی سیمرغ چشم اسفندیار را هدف گرفت. حالا چرا من اینا را دارم میگم؟ این حکومتی که به قول شما تا دندان مسلحه، ولی به قول من باور نمی کنم اون 2 میلیون آدمی که برای دولت کار می کنند، بیشتر از 10 تا 15% وفادار به دولت باشن. بقیه شون موقعشن که منتظرن که وقتش برسه. پاشنه آشیله، حکومت دینی، یا چشم اسفندیار حکومت دینی، یا نقطه تیر اثرکن زیگفرید حکومت دینی روز چهارشنبه سوریه. و من خیلی خوب میبینم الان تمام گروه ها امروز، اگر شما برید همه سایت ها رو ببینید، همه آمادگی دارن روز چهارشنبه سوری حرکتی بکنن. روز چهارشنبه سوری
علت این که میگم نقطه ضعف حکومته، برای اینکه حکومت اگر بیاد بازنده است، اگر نیاد بازنده است، اگر بیاد مقابل مردم قرار میگیره. این یادتون باشه، حکومت از مردم میترسه، از امریکا نمیترسه، از عربا نمیترسه، از نمیدونم بمب اتم نمیترسه، از مردم میترسه. میدونه اگه مردم حرکت بکنن اینا رو تکه تکه میکنن، آدم ها رو، این آخوندها رو میگیرن پاره میکنن از هم دیگه این مردم. به این دلیل سعی میکنه، اگر یادتون باشه در سال 1378 خامنه‌ای اومد گریه کرد، گفت ول کنین بذارین به من فوش بدن، برای اینکه داشت یک حرکتی میشد. و چون ما در طول این 30 سال رهبری نداشتیم، اینی که هر وقت اونور خدعی و نیرنگی بود، اینور هیچی نبود. الان این بچه هایی که ما هستیم رو دارن در ایران اداره میکنن، میگن چهارشنبه سوری. شهرام همایون میگه چهارشنبه سوری، مجاهدین میگن چهارشنبه سوری، مجاهدین مسلمان، مجاهدینی که همش میگن این گروه ارتجاع اسلامیه، ولی ما روسری سرمونه. من کاری به اون ندارم، ولی با چهارشنبه سوریشون موافقم. سازمان پارس میگه چهارشنبه سوری. چندین گروه در ایران هستن میگن چهارشنبه سوری. خب اینها اگر بتونن منسجم بشن، اگه بتونن یک پارچه بشن، اگه بتونن یک قراری بذارن روز چهارشنبه سوری، از یک جایی حرکت بکنن، کسی جلودار اینا نخواهد بود. هر لشکرکشی که برای اینا بکنن مردم میریزن. من لیدر نیستم، من بلد نیستم لیدر باشم، من نمیخوام چیزی از شماها بگیرم، نمیخوام در مقابل این حرفا، من اینه که به عقلم میرسه بهتون میگم. یه گروهی بر من ایمیل زده بود، ما گروه نادرشاه بزرگیم، درود بر شما. یه گروهی بر من ایمیل زده بود، ما سازمان پارسیم، درود بر شما. ببینید هر کدومشون از یک جایی بلند شدند، اگر یه همبستگی درشون ایجاد بشه، اگر یک برنامه‌ای داشته باشند هر کدوم از این گروه ها، اگر من کمکی از دستم بر بیاد من در خدمتتونم. ولی یادتون باشه چهارشنبه سوری نقطه ضعف حکومت دینیه، که دیگه کسافتی مثل مطهری نگه که اگه پدران شما احمق بودن شما چرا احمقی. اون وقت دهن هرچی آخونده خورد بشه، دیگه از این غلط ها کسی نمیتونه بکنه. اون وقت چهارشنبه سوری میگه که مطهری احمقه یا پدران ما احمق بودند یا هر آخونده احمق دیگه ای. ببینید همه چیزها رو بزنیم کنار، هم انتری نجات برای خودش چیز میکنه، خاتمی میکنه، این میخواد رئیس جمهور بشه، اون میخواد، اینا همه بازیه. توی اون مملکت 70 میلیون آدم بگن روزه، اون یارو شیرهیه، یه دسته چلاقه، مفعول، اگه بگه شبه شبه. اینی که دنبال نمیدونم خاتمی بیاد، احمدی نژاد بیاد، خاتم، من شخصه اگه خاتمی رو بزنن اینجا، احمدی نژاد رو بزنن اینجا، من خاتمی رو میندازم تو مسترا، احمدی نژاد انتخاب میکنم. نمیگم شماها برین انتخاب کنین، نمیگم شماها برین رأی بدین، ولی خاتمی اینقدر کثیفه، اینقدر لجنه، اینقدر آدمایی که یه خورده دوزی موزی کردن دستشون به یه جرسته بس خاتمی تبلیغ میکنن. خاتمی خیلی کثافته، خیلی کثافته این مرد، این نامرد. به هر تقدیر یک ایمیلی هم برای من فرستادن که اگر شماها بخواید
تماسی بگیرید. ایران 2009 اندرلاین، من نمیدونم اون اندرلاین رو فارسی چی میگین، یعنی شیفت رو باید بگیرین منها رو بزنین. ایران 2009 اندرلاین پارس ات yahoo.com. نمیدونم مال کدوم یکی از این گروه هاست، ولی یکی از همین گروه هاست که میخواد چهارشنبه سوری کار بکنه. تا روزی که شماها با هم منسجم نشید، ببینید فکر نکنید اگر کاری کردید فردا نون ندارید بخورید، اینجور نیست. هر اتفاقی بیفته شماها آدمهای اون مملکتی، شماهایید که باید اون مملکت رو بگردونید. من که این حرفا رو میزنم چون من زینف و زیزرر نیستم، من نمیخوام نه ایران بیام نه میخوام کاری بکنم. خیلی ها به من میگن اینو نگو، ولی من جز راست نمیتونم حرف دیگه بزنم، نمیتونم. من اگه یک کلام دروغ بگم باید همه زندگیم دروغ بگم به شما. اما برای خودتون، برای زندگیتون، برای آیندتون، جوانها، شماها به خصوص، این کاری که دارید میکنید، ببین این کار هزینه داره. من نمیگم که هیچ اتفاقی نمیفته، زندان داره، کشته شدن داره، دعوا داره، توی حموم آدم میره عرق میکنه. ما بچه که بودیم میگفتن میونه دعوا نون حلوا خیر نمیکنن و این حقیقتیه. اما آزادی هزینه داره، به خصوص آزادی که پدران شما مجانی از دست دادن، رفتن گفتن ما نیستیم، ما وجود نداریم، ما نوکر آخوندیم. نمیدونم سنجابی و اون یارو حاسد جوادی گفتن گاندی از قرد میاد، یه قرن طول میکشه یه همچی آدمی پیدا بشه. کی؟ خمینی گجستک، کیانوری فقط عمامه سر خودش نذاشت، مجاهدین خودشون رو تیکه پاره که همه دست جمعی خودشون رو انداختن تو این منجلاب، اسمشو گذاشتن انقلاب. من اعتقاد دارم هر ملتی میتونه انقلاب کنه، اما برای بهتر شدن، نه برای سرازیری رفتن. کشوری که رهبرش هر جای دنیا میرفت براش فرش قرمز پهن میکردن، حالا انتری نجات پشته رفته کنیا چایی بخره، روغن نباتی بفروشه. ببینید بعدم قراره یه سازمان اتمی هم برای اونها درست کن. خیلی خرد و خره دنیا، خیلی خرد و خره، یعنی خیلی خرد و خره، باور کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره، من سعی میکنم هر روز راجع به این مسئله چهارشنبه سوری حرف بزنم. نمیدونم، یک امیدوار شدم. من اگه یادتون باشه همیشه میگفتم که من آزادی ایران رو نمیبینم با محاسبات خودم، ولی نمیدونم چجوری شده با این خبرهایی که داره به هم میرسه از پاریس، از لندن، از ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران، از همه جا این خبرهایی که داره میرسه، شاید هم گول خوردم نمیدونم، ولی امیدوار شدم، باور کنید امیدوار شدم. اگر امسال چهارشنبه سوری شماها حرکت کنید، اگه شماها بجنبید، خیلی اتفاقات میفته. من دو مورده که باید با شماها صحبت بکنم، یکی مسئله است که راجع به خدا خیلی از من سوال میکنن، راجع به روح خیلی از من سوال میکنند، و راجع به اینکه من چی باور میکنم.
این چون بیش از نیم ساعت وقت میگیره من بخوام همه اینا رو براتون توضیح بدم، میذارم. چون یه بحثی داشتم با یک شخص بسیار فهیم یهودی 50 ساله و ایشون خیلی اصرار داشت که بگه که من هر روز همه کارامو با نام خدا شروع میکنم اینا، و گفتم من مخالفتی با شما ندارم. یه بحث خیلی طولانی بود، چند موضوع نیم ساعت با هم حرف زدیم و شاید ایشون مثلا 20 بار این حرف رو تکرار کرد. من بعد به شما اگر رسیدم امروز ساعت چیه؟ نه فکر نمی کنم امروز برسم. تایم امروزم یه چیزی حدود 24-25 دقیقه، بیشتر وقت ندارم، اون بیشتر تایم میخواد. میرم یکی از این ایمیلایی که طرف فکر میکرده اصلا به دست من نرسه براتون میخونم. میگه اولین ایمیل میان من و شما میباشد که نتونستم ازش بگذرم، با وجود اینکه 1 به 1000 باشد که خوانده شود. این اصلا باورش نمیکرده که مثلا این ایمیل من بخونم. حقم داره، میدونید، باور کنید 2500 تا ایمیل عقبم و دیگه فکر نمی کنم اونا رو بتونم بخونم. سعی میکنم جدیدا رو بخونم، نمیرسم دیگه، نمیرسم، وقت نمی کنم، بعد کار شخصی دارم، بیمارستان باید برم، دکتر باید برم، به خودم باید برسم که بتونم بیام اینجا این 1 ساعت با شما حرف بزنم. فکر میکنم اگه همه دنیا به هم بخوره هیچ اشکال نداره، ولی 1 ساعت رو من باید با شما حرف بزنم. یه موضوع بیان میکنم از یکی از دخترموها که نمازش خوند و تموم شد. گفتم واسه چی نماز خوندی؟ با تعجب کمی عصبانیت پرسید منظورت چیه؟ گفتم آخه واسه چی به درگاه خدای نماز میخونی که تو رو نصف العقل و کشتزار خطاب کرده؟ گفت نه اصلا اینطوری که تو میگی نیست، نمیخواد قرآن رو بخونه، نمیخواد، آخونده گفته نه، اینم میگه نه. گفتم بیا تو که وضو داری من صفحه قرآن رو بهت میگم، باز کن و بخون چی نوشته. استاد گرامی کاش بودید. گفت نه نمیشه، اصلا چنین چیزی وجود نداره، و آخرش جرأت نکرد حتی به کتاب دست بزنه. بعدش شروع کرد به مزخرف گویی که تو چرا اینجوری شدی، قبلا اینطوری نبودی، بترس از خدا و عذابش و سایر مزخرفات که باهاش مسلمونا رو، مسلمونای دیگر رو میترسونن، از همون حرفایی که میبرن اونجا سیخت میکنن و رو آتش میچرخونن و تو زقوم باید بخوری و آب جوش باید بخوری و ملکه عذاب میاد، گرز آتشی داره، فشار قبر داری، از این شر به را، اینا همه اینا رو حفظن تونتون میگن. به یکی از زنهای فامیلم گفتم هیچ خبر داری تو بهش به شما یه شوهر و به مردا 70 تا حوری میدن؟ نه قربون، 7 میلیون. برو نوشته های آیت الله دستقیب رو بخون ببین چی نوشته. در جا عصبانی شد، گفت مردا غلط میکنن. نه باید بگه خدا غلط میکنه، منتها میترسه از خدا، میگه مردا غلط میکنن، اونجا خدا حکم میکنه، اون کارا همه دست اللهه. ولی خب این زورش به الله نمیرسه، میگه مردا غلط میکنن، چنین چیزی امکان نداره. گفتم اینی که تو داری انکار میکنی تو کتاب قرآنی که برای خداش داری نماز میخونی اومده. یکم مکش کرد و گفت راست میگی؟ گفتم آره. به من شک هم نکرد که دروغ میگم یا راست، باور کرد. بعد گفت حتما یه حکمتی توشه، ما نیستیم. ببینید این بانو میگه من نیستم، الله تصمیم گرفته یه حکمتی توشه. خب وقتی الله تصمیم گرفته من هر کاری اون میگه باید بکنم، من که الله نمیشناسم، آخونده هر کاری میگه باید بکنم.
من اصلا نمیدونم الله کیه. من الله نمیتونم مجسم بکنم. میدونم که الله بزرگه. نه بزرگتره. اکی از اون دوتا بت دیگه. آقا شاخ در آوردم. یه بار به خواهرم گفتم تو که قبول نداری دوتا زن عقل یه مرد رو دارن، چرا واسه خدایی که این چیزها رو گفته نماز میخونی؟ گفت این موضوع ربطی به هم نداره. من نیستم. اون حرفی که نوریزاده زد که من اول قضیه تمام اون مسائل براتون گفتم که بگم، نوریزاده زد تو خال. برای من زد تو خال. تو میگی من نیستم، تو میگی یکی دیگه جای من تصمیم بگیره، تو میگی یکی دیگه جای من حرف بزنه، تو میگی هرچی اون میگه و من نمیفهمم درسته. میخوای بفهمی؟ نه، من چراغو خاموش میکنم، خورما گندیده رو میخورم، راحتم. گفت من نماز واسه پاکیزگی میخونم. اینم یه فلسفه ایه. نماز برای پاکیزگی میخونه. حتما همومم برای خدا میره. چون آدم وقتی نماز واسه پاکیزگی بخونه همون باید برای خدا بره. چون آدم ما شنیده بودیم آدم همون میره پاکیزه بشه. ولی ایشون نماز برای پاکیزگی میخونه، همون برای خدا میره. اون تو لخ میشه که خدا دعوت میکنه حتما خدا رو، نمیدونم. استاد گرامی، این فقط گوشه ای از خرافات دور بر منه. نمیدونم به این مسلمونا که حتی جرأت ندارن به کتاب خودشون هم دست بزنن چی میشه گفت. دوست عزیزم، به اون رفیق من بگو که میگفت تو چرا انقدر قرآن رو تبلیغ میکنی؟ برای اینکه تا قرآن نخونی نمیفهم.

با قرآن پریدنت مخالفم، نه این که بگم که گناه داره فلان اینا. من با کار منطقی همیشه موافقم، ولی با کار غیر منطقی وقتی که چیزی رو بهش اعتقاد نداری اصلا چرا میزنی اونجا که بپری روش؟ من هر چیزی، من الان اینی که دارم بحثی که برای امروز آماده کرده بودم براتون بکنم و بعد یه مرتبه دیدم وضع ساعتم طوریه که نمیتونم این رو برسونم به شما، یک شعری داره مولانا میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما تو قرآن انقدر دلایل برات میاد که کسی که این رو گفته شعورش و دانشش مطابق فهم آدمهای 1400 سال پیش ام القرا بوده، یعنی مکه تازیان وحشی. البته مکیان شهرنشین بودن ولی پذیرایی تازیان وحشی رو می کردن. شما وقتی قرآن رو با شعور و با فهم، نه با شعار، با شعور و با فهم بخونی به اینجا می رسی که این یک کسی اومده یک چیزی رو آورده و گفته که این از آسمون میاد و نمیم اینا، و بعد وقتی میدی تاریخش رو میخونی، وقتی میبینی درگیری هایی که پیدا شده چجوری شده و این اسلام چجوری جا افتاده و چجوری ادامه پیدا کرده، اون وقت به خیلی چیزا میرسی. اما من هر کسی به من میگه راجب دین میگه چیکار کنم، میگم قرآن رو به زبونی که میفهمی بخون، تورات رو به زبونی که میفهمی بخون، انجیل رو به زبونی که میفهمی بخون. من الان دارم کتابی میخونم مال آقای دکتر بقراط صفایی، 4 جلد. آقای دکتر بقراط صفایی بسیار آدم فهیمیه راجع به مسائل مذهبی، اما به موسی که میرسه گریپاش میکنه. چرا؟ موسی رو قبول داره. من بارها و بارها به شما گفتم اگر یه کتابی رو من بخوام بخونم ببینم که حرفایی که توش میزنه با هم نمیخونه، خب این کتاب رده دیگه. نمیتونم بگم چون اینجاش اینجوریه، اونجاش اونجوری شده، اینجاش اونجوری شده، دلیل و مدرک هی نیارم خودم رو قانع کنم، مردم رو گمراه کنم. همون کاری که مفسرین قرآن کردند، برای اینکه بیان این رگه های اشتباهات و خطاهای قرآن رو بپوشونن، علم تفسیر آوردن. دیدن به اندازه کافی نیست، رفتن علم شأن نزول آیات آوردن. دیدن این قرآن نمیشه باهاش یک کشور اداره کرد، رفتن حدیث آوردن. دیدن باز حدیث کمه، رفتن نمیدونم یه چیزای دیگه سنت آوردن. ببینید اگر یه چیزی کامل نیست، کمه، و خودش میگه لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، پس بی خود گفته توش، این حرف غلطه. برای اینکه رتب و یابس خیلی زیادی در دنیا هست که اصلا ربطی به کتاب مبین نداره. اما بستگی داره شما چجور به این مسئله نگاه بکنی، بستگی داره چجور کورکورانه بخوای قبولش بکنی. تازه به اونجام که برسی به من مربوط نیست، تویی میخوای کورکورانه قبولش بکنی و بکن. من وقتی صحبت میکنم یه دی متوجه حرف من میشن، یه دی متوجه میشن، ولی مخالف امیال اوناست. میگه اگر این حرفا رو درست بزنه پس من همه زندگی

0: این بی خوده، پس من حرف این رو قبول نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی شمع رو می کشم، خرما رو می خورم. یه دی هستن نه، میگن این فاضلی مزخرف میگه. دلیل فوش خوار مادر. یه آقای برای من ایمیل فرستاده بود، من افراد خانواده رو نشوندم که بشینیم راجع به حرفایی که شما میزنید، و چون حرفایی که شما میزدید یه مقداری راجع به قسمت‌های زیر کمر اسلامی بود، اینی که ما عزیز من شما قرآن میخوای بخونی بخون، توزیع المسائل میخوای بخونی بخون، نهج البلاغه میخوای بخونی بخون، نهج الفصاحه میخوای بخونی بخون، اینها راجع به دانش هیچ کدوم حرف نزدن، همش حیز و نفاسه. بالاترین وعده‌ای که محمد داده به شهیدی که در راه خدا شهید بشه اینی که زنها رو قطار میکنن میذارن جلوش. حالا من چجوری بیام بگم که محمد گفته که تو اگر زنها رو شهید، یه نفر شهید کردی رفتی اونجا یه کتابخونه میذارن توی قصرت؟ خود قرآن نوشته گفته حوری بهت میدیم. حوری رو چی کارش میکنن؟ حوری رو میذارن رو سر، حلوا حلوا میکنن. برای راجب وقتی راجب اسلام حرف میزنی، اسلام پایش بر این مبنا بوده که برو بکش اگر مسلمون نشد. اگر مسلمون شد 20% مالشو باید بده به تو. اگه مسلمون نشد بکش زنشو بردار، با زنش چیکار کن؟ چشماتون به مالین به هم دیگه. آخه من چی بگم به شما؟ من نمیدونم راجع به چی. من میدونم یه وقتی ادب و احترام و این چیزا بود تو اون مملکت، ولی اگر شما از من میخواید حرفی بزنم، آخه حرفی دیگه نداره. این شما تو ایرانید، این همه توضیح المسائله، برید یکی از این توضیح المسائلها به انتخاب خودتون، مال هر کی از همه بهتره، بگیرید بخونید ببینید راجب چی حرف زده، ببینید یه جای این توضیح المسائل راجب مغز حرف زده، راجب قلب حرف زده، راجب کلیه حرف زده، راجع به خوراک حرف زده. چجوری بخورید، چه چیزی بخورید، مال کیو بخورید، و بعد دستورات نمیدونم چجوری نزدیکی کنید، چجوری خشک کنید، با سگ چجوری، با گربه چجوری، با پلنگ چجوری، با شتر نبردمان لازم است. شما درست میگی، ولی من وقتی راجع به اینها حرف میزنم لغات دیگه ای نیست، مبحث دیگه ای نیست که من باش حرف بزنم. اینها مبحث علمی توش نیست. دین اسلام، دین یهودیت، دین مسیحیت، برید بخونید، گوش ندید آخونده دوتا کلام میگه عیسی یعنی خدا یعنی محبت. برید همه انجیل رو بخونید، برید تورات رو باز کنید، از رو سفر پیدایش، حکایت پیدایش، سفر پیدایش، اینا رو همه سه چارتش میگم که یهو تلفن نکنی سفر سفر نیست، سفر سفر نی، تا کار دیگه ای ندارید شماها، نمیری بخونی، دنبال سفر سفری. عزیز من تنها چیزی که میگم، تنها اصراری که دارم در خوندنه، برای اینکه ما ملت از خوندن بیزاریم. ما از روزی که رفتیم مدرسه به ضرب چوب درس خوندیم، ما درس خوندیم نمره بگیریم، ما درس خوندیم یه کسی بشیم بریم توی یه اداره آخر ما حقوق بگیریم. ما درس خوندیم که بریم از این کار پول دراریم. ما هیچ وقت کتاب رو به میل خودمون نخوندیم. در غرب مردم کتاب رو به میل خودشون میخونن. تیراژ رمان در ایران 1000 تا بود، در غرب میلیون هاست. ما دوست نداریم بخونیم. معروفترین رمانی که زمان من که مدرسه میرفتم معروف شد، یا آقای بود به اسم نصرت الله حکیم الهی، یه کتابی نوشته بود با من به شهر نو بیایید. کتاب پرفروش شد. پس مغز ما خرابه، ما شهر نو رو دوست داریم. ما فرهنگ اسلامی داریم. یک کتاب دیگه بود خیلی معروف شد، محمد مسعود نوشت، گلهایی که در جهنم می روید. اون حالا یه تیپ دیگه می خوندنش، ولی اونی که من میگم در دوران دبیرستان من بود، با من به شهر نو بیایید. من وقتی مدرسه می رفتم کتاب اجاره می کردم، شبی 10 شی، و بعد این کتاب رو انقدر تند می خوندم که بیشتر از 30 شی 2000 برام تموم نشه این کتاب. رفقای منم میرفتن بازی میکردن، من خر بودم میرفتم کتاب میخوندم. رمان بودا، ترجمه بود. یادتونه ذبیح الله منصوری چقدر معروف شد؟ این همه کتاب ذبیح الله منصوری ترجمه کرد، همش داستانهای قشنگ بود، چیزی به شما نمی آموخت، داستان بود، سرت گرم می شد، کسی نمی رفت بخونه. یک ایمیل خیلی بلند بالایی برای من اومده و مسئله ایست که دقت باید روش بشه. نمیدونم چقدر وقت دارم و چقدرش از این میتونم براتون بخونم. میگه سند تحول اقتصادی خمینی که 30 سال است سانسور شده. همه ما شنیده ایم که عده‌ای از افراد مسن جامعه ادعا کردند که آقای خمینی در روز ورود به ایران تو اون سخنرانی تاریخی خودشون وعده های عوام فریبانهی دادن که به هیچ کدوم عمل نکردن. معروفترین این شعارها مربوط میشه به آب و برق مجانی. حتی اشعار جالبی هم در این زمینه سروده شده که معروفترینش هست: کو آب و برق مفتی، کو پول نفت که گفتی، هیچ ملتی نخورده. دیگه میدونین شما خودتون بقیهش رو شنید، شما بیشتر شنیدین، برای اینکه حرف بد نزده باشیم نمیخوره. ببین این شعار ملته، ولی واقعا چند نفر از امروزی ها این حرفا رو باور میکنن؟ اگر اکثر شنونده ها میگن آخه مگه میشه تو اون روز جلوی اون همه آدم، جلوی اون همه دوربین و سیستم رکورد آقای خمینی همچه حرفی بزنه؟ بعدم چی بود که بود، من نبودم. دست خط فتلی شاه بی سواد وجود داره. صدای مظفرالدین شاه بارها از جعبه جادویی رژیم پخش شده. عهدنامه ها و حتی سند زمین های دوران صفویه تو موزه ها هستن. نامه های اداری چند قرن پیش و حتی دستخط امیرکبیر وجود داره و تو موزه ها همه میتونن ببینن. بگذاریم از وصیت‌نامه رضاخان و دستخط سالهای نچندان دور، ولی چرا یکی نیست از خودش بپرسه اعلامیه‌های امام خمینی کجا هستن؟ اعلامیه‌هایی که انقدر جوون براش خون دادن، اعلامیه‌هایی که هنوز تو سریال‌های جعبه جادویی از قرآن مقدس‌ترن، اونا کجا هستن؟ آخه این اعلامیه‌ها که یکی دوتا نبودن، مخصوص یک شهر و دو شهر نبودن، پس چرا اثری از این اعلامیه‌ها نیست؟ واقعا چطور میشه این همه اعلامیه رو غیب کرد؟ و سوال مهمتر این که چرا باید این اعلامیه‌ها غیب بشه. قسمت‌های مهم سخنرانی سانسور شده و با حجم بسیار پایین به نامه ساق دانلود شده که اینو شما نمیتونید بشنوید. من رفتم و حقیقتیه، بعضی از حرفای خمینی رو آورده و من خودم شاهد بودم و خودم شنیدم. شما بارها رو رادیو تلویزیون شنیدین که این مردکه دروغگوی گجستک بی همه چیز چه چیزایی گفت. و حالا پس از 30 سال احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی آورده که آزادسازی قیمت هاست. آزادسازی قیمت ها چیه؟ قیمت بنزین به کلی آزاد شده و لیتری 400 تومان خواهد شد، آزاد کرده. قیمت گازوئیل، برق، گاز مایع نیز به ترتیب 270، 80 و 150 تومان افزایش خواهد یافت. بر این اساس قیمت حاملهای انرژی به 4 تا 10 برابر افزایش خواهد یافت. این هم واسه یادآوری، افشاگری زیر رو که از یاد نبرید. یکی از آقایان علما گفت یه پسر معلول جسمی دارم و میخوام یه مؤسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زیر نظر خودم باشه. ما هم مؤسسه را ثبت کردیم. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی میخوام، فلان معدن سنگ رو بدید، فارس را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است، معدن دیگری و در زنجان آن را هم به من بدهید. و تا به حال این آقا 4 تا معدن تصاحب کرده و بهانه ساپورت یک مؤسسه توانبخشی رو جلوی مردم گذاشته. در این زمان دانشجویان با اصرار خواستند که نامی شخص چیست. پالیزار گفت آیت الله امامی کاشانی، اونی که مثل گداها میاد با این سه حرف میزنه، عضو شورای نگهبان و یکی از امام جمعه های موقت تهران. آقایی که معترضی که من میگم اینها همه دزدند، آیا اینی که الان برات خوندم این دزدی آیت الله هست یا نیست؟ آیا تو آیت اللهی رو میشناسی که دزد نباشه؟ اسمشو و دلیلشو برای من ایمیل کن، من رو همین ایر برات میخونم. آیا تو سردار سپاهی میشناسی که اون بالا باشه و دزد نباشه؟ اسمشو دلیلشو من برات میخونم. دزدان در کشور ایران وضعشون از همه بهتره. این یارو مرده که صادق محصولی، این یه آدم یه لاغبا بوده، یه پا جیبه یه پا چاروق. خود انتری نژاد وقتی از دهشون اومده چیزی نداشته. حالا رفسنجانی پسته هاش یه تبدیل شده به الماس، ولی اینا باغ پستم نداشتن. این رهبری که اونجا این همه ادب دبد کب کب داره، روزای جمعه میمد شیرپلا، یه دوتار ستار دستش بود، یه قبایی میپوشیده، یه کلایی هم پس کلش میذاش، میشست مولوی میخوند. منتها اینا یه ملک کوچیکی خریدن، ایران افتاد توش. من به اینا میگم دزد. به کسانی هم که دنبال روی اینا هستن میگم شاگرد دزد. اونها کسایی هم که استخون اضافه رو، اینا گوشتاره میخورن، استخون رو میندازن، اونا هم استخون رو میخورن، دومشون رو تکون میدن. تو یکی از این دوم تکونی ها میان به من فوش میدن. ببینید دوستان، اگر صفت کسی رو گفتند این فحش نیست. اگه گفتن حسن بلنده یعنی حسنی که قدش بلنده، اگه گفتن محمد خپل یعنی محمدی که چاقالو و قدش کوتاست، این صفت اونه. اگه گفتن حسن سیاه یعنی حسنی که صورتش سیاه‌تر از کسای دیگه است. اگه گفتن ساده خوشگله میشه خارزن بردرزن احمد گریان، یه چیزی بوده که گفتن ساده خوشگله. اینا صفته. شما یاد بگیرید که اسم دزدها رو وقتی من میگم یکی یکی یادداشت کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره، چهارشنبه سوری یادتون نره. فردا من نیم ساعت راجع به چهارشنبه سوری حرف خواهم زد. امروز روز چهارشنبه است. من تا فردا صبح همه شما رو به خیرت می سپارم. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با جوشن کابلی تو ایرانیان را بفرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم. بباشد به کام تو خون ریختن، بر این گونه سختی براویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همین نابکار. از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تند بالا مرا خواستی. چرا ساختی بر من اکنون فریب، همانا بدیدی به تنگی نشیب. چون آید مرا جنگ زابلستان، همان جنگ ایران و کابلستان. مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من. که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. منم پیش هرگه که جنگ آیدم، اگر پیش جنگ پلنگ آیدم. تو را گر همی یار باید بیار، مرا یار هرگز نیاید به کار. بله، رستم گفت آقا اگه مقصود جنگ خون ریختنه، من بگم سپاه بیاد، سپاه شما بیاد جنگ کنیم ببینیم کی پیروز میشه. میگه نه آقا، این خلاف دین منه، من مطلبم تو هستی، من هرگز چنین کارو نمی کنم. در هر جنگی هم که بوده است من پیش جنگ بودم، یعنی فرمانده بودم، جلو حرکت میکردم و اینها. ما نمیتوانیم مردم رو به کشتن بدهیم که خود تاج بر سر بگذاریم. بله، مرا یار در جنگ یزدان بود، سر و کار با بخت خندان بود. یکی از صفات اسفندیار هم بیچاره این بوده که دینی بوده، این باد دین رو در شکم بیچاره داشته. و این سیمبولیک هست. این داستان عرض کردم دو قوه کنترل کننده این جامعه که باعث گرفتاری بوده است و اینها و به بند کشیدن آزادی ها و تعیین حد و مرز برای آزادی، یکی بنیاد حکومتی بوده، بنیاد دین. حالا بنده دیشب داشتم فکر میکردم که گرچه این دیکتاتورهای عرفی آقا حکم میکند این کارو بکن اون کارو نکن، اما دیگه به منزلت کاری نداره که شما با خانم چگونه صحبت میکنی، در حمام چگونه میری، در توالت چگونه. اما دیکتاتوری اسلام عزیز تا توالت هم ما رو رها نمیکنه، اونجا هم که نشسته برای تخلی اونجا هم رهات نمیکنه، حکم صادر میکنه. در خصوصی ترین امر عرض میکنن که مرد و زن، اونجا هم دخالت میکنه و عرض شود که آیه نازل میکنه و اونجا فلان دعا رو بخون. در حمام هنگام نورکشی هم رهات نمیکنه. این ایده استبداد اسلامی. آقا برو دنبال کار زندگی، چه کار به نورکشی مردم داری؟ هر کسی یه جوری نوره میکشه. این اسفندیار نماینده هر دو تاست، یعنی هم پسر شاه هست که آمده. هر شبت سال در تعریف شاه و اینها هم باید صحبت کنیم که اصلا مقصود چه بوده. این تاج درخشان رو به سر که کسی میذاشتن، چه ویژگی هایی میبایستی میذاشت که این تاج به سرش بره. یکی هم عرض کنم که این موضوع دین، بنابراین اسفندیار که آمد از رستم رو بگیرد و ببندد و ببرد، نگفته برو او رو بکش، گفته برو این رو ببند و بیار. این هم آمده میگوید که تو عرض کنم که دست و پات من ببندم. اینا فقط موضوع آزادیست. عظمت داستان از ابتدا تا انتها این است که موضوع آزادیست. یک انسان آزاد و سربلند و پهلوان مثل رستم، هر سبب که در بازنشستگی و پیوی حالا باید انتخاب بکنه بین مرگ یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ بین جنگ با شاهزاده ایرانی که سبب بدنامی است، یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ این است که آزادی رو برمیگزیند رستم. ندیده است کس بند بر پای من نبگرفت شیر ژیان جای من، که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. قضیه اینجاست، عظمت داستان در همین موضوع آزادی است. باری حالا اسفندیار داره صحبت میکنه اینجا. بله، مرا یار در جنگ یزدان بود، بله سر و کار با بخت خندان بود. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک با دگر بی سپاه، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید حبیبی سوار، و یا واره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. حالا آش این دو بیت انقدر داغ هست که خانم فهمید، یعنی سید محمد خاتمی هم این دو بیت رو بلد بود. میخواستم خدمتتون بگم که این دو بیت که از شاهکارهای فردوسی عرض کردم، فراز و فرود پیکار حماسی در جای جای کتاب متناسب با مقال دیده میشه. از شاید که این کسانی که با شاهنامه آشنا نیستن، برای که تظاهری با آشنایی بکنن، معمولا این دو بیت رو بلدن. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجو به ایوان نهد بی خداوند روی. بله، اسب اسفندیار سوی آخر آید بی سوار، اما باره رستم جنگجو به ایوان برگردد بی خداوند. اینا عرض کنن که ریزکاری های سخن، و عرض کنم که کاربرد فن بلاغت. بله، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجو به ایوان نهد بی خداوند روی. خب بله، نهادن پیمان دو جنگی که کس، نباشد در اون جنگ فریاد رس. از اون پس همی جنگ را خواستن، نبرد دلیران بیا راستند. بله، میگوید فراوان به نیزه براویختن، همی خونز جوشن فرو ریختن. ساما جان اگه که هست آقای کربلایی رو میتونیم بگیم چه رو خط هم؟ خب ازده بدید که هر شبت که با خط چند حقیقت هست؟ چهار. الو
2: جانم،
1: درود بر شما آقای کربلایی.
2: درود بر حضرت علی قربان، خیلی بزرگوار تلفن ما قطع شد.
1: بله قربان، در میانه کار ما دیدیم ناگهان که صدای شما قطع شد عزیزم.
2: خیلی نداره دیگه، شده دیگه.
1: بله اشکالی نداره قربان. خب خوبی شد
2: قربان. من اون هفته این برنامه رو شروع کردم که تیر به چشم اسفندیار خورد. همین بید اولی که خوندم که گفتم قد شده.
1: بله بله،
2: که نگون شد سر شاهی از دن پرست، یک دا چاکی کمانش زده است. گرفتش پش و یال از به سیاه، به تو لب شد خاک آوردار.
1: درود بر شما.
2: چه این باید

volando se mueve.

0: بخوردم ننالیدم از نام و ننگ. یکی تیر برگشت به یک تیر برگشت کارزار به خودی بر این بارش نام دار. به خودی یکی چوبه تیر گزین نهادی سر خیش بر پیش زین. همکنون به خاک اندر آید سود دل روان ماند. با درود به جناب بشیریم، همه زحمتکشان تلویزیون فارس، همه بینندگان ایرانیان هست که این برنامه رو دوست دارن نگاه میکنن، دست همه تنمی بوستم.
1: درود بر شما آقای کربلایی، ممنونم از شما، چقدر زیبا خوندین. به به به،
0: خدا نگهدار،
1: قربان شما، درود بر شما، سلام برسون. امروزی آقای کربلایی از کنم سنگ تمام گذاشتن، بسیار بسیار ابیات زیبا، فراز و فرود دلنشین. و خدمت شما بارها عرض کردم این کتاب های بزرگ در زبان ما فقط کتاب نبودن، اینها مولد فرهنگ بودن، مولد فضیلت بودن، اینها رو با آوازهای مخصوص میخوندن. اینها یک شیوهش همین است که آقای کربلایی به خوبی و زیبایی میخوانن، شیوه های دیگری هم هست بین اقوام مختلف، و اگر بنده بتوانم اون شیوهی که بختیاری ها میخوندن اینها پیدا بکنم، نواری یا کسی، اینها حتما براتون پخش میکنم. بله، صحنه که ایشون خوندن همون صحنه تیر انداختن رستم است بر چشم اسفندیار. بله، من از دست تو شست تیر خدنگ، بخوردم ننالیدم از نام و ننگ. خوردی یکی تیر چوب تیر گزین، نهادی سرخیش بر پیش زین. همکنون به خاطندر آید سرد بسوزد دل مهربان مادرت. یک تحقیری هم البته در این بیت هست، یعنی تو هنوز عرض کنم که به مردی نرسیدی، هنوز عرض کنم که مشغول مهر مادر هستی. یک جای دیگر هم بهشون گفته بود ز کوه به آغوش برد آرمت بر پیر فرخنده زال آرمت. بفرمایید با چند هموطن هم صحبت کنید. درود بر شما، بفرمایید قربان.
2: درود بر شما، سلخی هستم آلمان.
1: بله آقای سلخی، حالتون چطوره؟
2: زنده باشین، خیلی ممنونی. پخش میشه این برنامه صدا الان؟
1: بله.
2: عرض کنم اشاره فرمودی شما در رابطه با این که آخوندها خودشون رو با امریکایی‌ها برابر میدونن اینا.
1: بله بله،
2: من یاد یک داستانی از هرودوت افتادم.
1: آها.
2: در اون داستان پادشاه یکی از این ممالکی که امروز خودروز تقریبا یوگسلاوی هستش، اینا اون وقت اون طرف ها،
1: بله،
2: آدم دادگستر و ضعیف نفسی بوده، ولی خب بردگان شروع میکنن و علیش قیام میکنن و فراری میشه میده به مملکت بغلی. در مملکت بغلی اون شاه اون مملکت میگه چی شد؟ میگه خلاصه قیام کردم و در رفتیم.
1: خب خب،
2: بعد بهشون لشکر خیلی جراری رو با سوار سبک اسلحه و سنگین اسلحه و زرق و برق و تیر و کمان بهش میده، برمیگرده مملکت شروع کنه به جنگ، دوباره شکست میخوره. این قصه چندین بار تکرار میشه، هی بار نیروی تازه تر و مجهزتری میره، دوباره شکست میخوره.
1: عجب. خب
2: بعد میاد یک پیری، اون در پادشاه میزبان یک پیری داشته، وزیر میگه که سر این کار در چیست؟ پیر میگه شما چجوری میگیم به جنگ؟ میگه ما مدرن ترین جنگ افزارها و سلاحها و زره و خود و کلاه همه رو داریم، ولی شکست میخوریم. میگه خب این دفعه شما این کار رو نکنین، شما این دفعه همه سلاحاتونی میذارین کنار، و شلاق هایی که مخصوص بردهدار ها هستش اونا رو سربازا بردارن تو دستشون قایم کنن، نشونم ندن.
1: آها.
2: به مزید که رسیدین به سپاهیان انقلابی بعد حمله کنیم بهش. اینا اینا همینطور عمل میکنن. روزی که جنگ شروع میشه اینا شلاق‌ها رو که پنهان کرده بودن به سپاهی انقلابی نزدیک میشن، یه دفعه شلاق‌ها رو میگشن رو هوا و خلاصه برده‌ها فوری عقب گرد، سپر و شمشیر رو زمین، همه عقب گرد فرار میکنن و شکست میخورن و بعد پیروز میشه و خلاصه ازش میپرسن که خب آقای وزیر چطوری شد، این حکمتش چی بود، ما با اون همه زرادخانه نتونستیم اینها شکست بدیم، ولی این
1: شلاق ها
2: شلاق حکمتش در چی بود؟ گفت در اون لحظه که اون برده با اون زرق برق نظامی روبرو میشد، خودش و همتاز بزرگترین ارتشه مثلا اون زمان جهان خودش در مقابلش میدید احساس همترازی میکرد، مانند شما با اونا میجنگید. اما زمانی که شما اون شلاق رو به جای اون سپر و زره گرفتی دست رفتی اونجا، وقتی که شلاق رو هوا دید یک لحظه این مخش بلوکه شد.
1: آها فکر برده
2: ارباب این کار خطایی کرده، ارباب با شلاق داره بهش حمله میکنه.
1: باری کلا به به
2: اینه که همه رو گذاشت زمین در رفت. یعنی اونجا احساس کرد برده ضعیف و خفیفی است که باید در مقابل این شلاق هر طور شده خودش نجات بده.
1: عجب داستانی جالبی بود آقای سلخی.
2: بله این داستان آخوندام این همین داستانه. اگر یادتون باشه خمینی همیشه وقتی سخنرانی میکرد سمبول قدرت، سمبول دیکتاتوری، سمبول عظمت، سمبول خشونت آجان بود براش.
1: باید میگم آجان، بله راسته.
2: هر وقت میخواست مثال میزنه حکومت پهلوی رو مثال نمیزد، آجان مثال میزد. میگفت یک پاسبان میاید میگوید ببندید، پاسبان میگوید باز کنید. از این یعنی قدرت پاسبان بود.
1: آقای سرخی، آقای اون کاری هم که شما کردین شخصا در قم، خب خمینی هم ترسونده بود دیگه، یادتون هست چه کردین؟
2: بله عرض کنم. حالا از اون بگذاریم، قضیه میخوام اینو بگم، اگر در اون زمان به جای حکومت نظامی همون آجان و باتوم در مقابل آخونده قرار میگرفت، این انقلاب به وجود نمیومد. وقتی که اون توپ تانک رو در مقابل خودش با اون افسرها اینم
1: اصلشگرها، بله
2: توپ و زره و بساط در مقابل خودش دید، احساس کرد که این همون برده در مقابل اون ارتش مسلح مدرن، خودش احساس برابری کرد، گفت حالا دارم من با ارتش شاه میجنگم.
1: چه حرف قشنگی زدی.
2: در مقابل باتون و آجان خودش حقیر احساس میکرد.
1: بله.
2: جا خالی میداد.
1: مرتب میگفت آجان. سرخی جان ممنونم عزیزم، ما یک دقیقه بیشتر وقت نیزیم، یه توضیح هم پیرو فرماشات شما بدم.
2: نه
1: نه نه عزیزم خیلی لطف کردین. عرض کنم که دوست قدیم ما آقای سرخی از آلمان زنگ میزنن، ایشون افسر پلیس بودن، در یک مورد که خودشون تعریف میکردن آخونده شلو میکنن، سنگربندی میکنن و مدرسه فیضیه و اینا، و سلخی رو میفرستن که صدا شلیدی از سبب که اونجا چیز رو کند اینا. میگفت من رفتم و دیدم سنگربندی کردن قلعه سنگباران، آخونده جمع شدن تو این حجره ها، از سبب که سنگ و کلوخ و اینها سپرهای فراخدامنگ رو به سر کشیدیم. خلاصه این آقای ابراهیم سلخی میره و دستد و بیست و چند نفر آخون رو میبنده میفرسته تهران، که البته دولت آزاد کردن آخوندها رو و حکم اعدام ایشون هم البته صادر شد که گریخته بودن از ایران. و چه داستان زیبایی گفتیم، بازی روانی جالبی بوده. حالا من مطمئن نیستم اگر واقعا آجان ها چیز میکردن این انقلاب نمیشد، اما داستان خیلی زیبا بود و خمینی هم مرتب میگفت آجان. درسته، خیلی خیلی صحبت زیبایی کردی سرخی جان، مرسی، ممنونم از شما. وقت ما هم البته در اینجا به پایان رسید، فردا باز در خدمتتون هستم ساعت 4:45 تا ساعت 6 بعد از ظهر. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: بعد ترانه رو نگاه میکنی میبینی واقعا هیچ.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، کوسه، رهبر، اکبر، همه اینا یک صفت مشترک دارن، همشون دزدند. برای دزدی اومدن، اسلام و الله و اینا کشک توش، فقط اومدن بدزدند. اگر کسی نمیبینه خودش رو به کوری زده. اگر کسی نمیبینه که اینها دارن میدزدند، چشماشو بسته میگه من کورم، من نمیفهمم، من لغت بعدشو نمیگم، چون جز دزدی عملی انجام نمیشه در ایران. مال مردم رو میدزدند، یک مقداری برای خودشون میدزدند، یه مقداری توی حسابای آمریکا و انگلیس و کشورهای غربی میذارن، یه مقدارش هم میدن شاخ افریقا که حالا صداش در میاد همین روزا، حماس، اون یارو مرتی که مفخوره که تو سوریه نشسته همه عمرش داره مفخوری میکنه، اسماعیل هانیه هست، نمیدونم یه زهرماریه، خالد مشعل اومده تهران میگه 50 میلیون دلار دیگه به هم بدین، باج میگیره فعلا از اینا، تنها کسیه که سوار آخونداز هین میکنه، اگه نمیگم شلوغ نکنن شماها دیگه هیچی نیستین. اون یکیه که تو لبنان شلوغ میکنه، فعلا یه مدتی سرصداش نیست، یا آخوند پفیوز دیگه. دزدی، دزدی، دزدی، اما اسمشو میذارن دزدی اسلامی. برای اینکه این دزدی اسلامی ادامه پیدا کنه، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارند. وقتی پایه‌های اسلام ناب محمدی قرص نگه داشته میشه، به نام نامی اسلام ناب محمدی اینا آدم میکشن، دزدی میکنن، تجاوز میکنن، قاچاق میفروشن، همش اسلامی میشه. برید 1400 ساله بخونید، پس از 1400 سال شفا، ببینید در عرض این 1400 ساله همش دزدی اسلامی بوده، همش غارت اسلامی بوده. برید کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس بخونید، ببینید این دزدی و غارت اسلامی از کجا شروع شده. دو قرن سکوت زرین کوب رو بخونید، ببینید دزدی اسلامی از کجا شروع شده. برید ابن خلدون رو بخونید، ببینید دزدی حضرت از کجا شروع شده. البته اون اسمش دزدی نیست، اون غزوه است، غزوه. کاروان زنی رو میگن غزوه و رسم بوده در عربستان، کار خلافی نبوده. فقط تنها ایرادی که به حضرت گرفتن، گفتن چرا در ماه حرام این کار کردی، که الله فوری یه دونه نامه فرست، آیه فرستاد، گفتش که در ماه حلال بهتره. الله مترصد بود بشین این کارا رو بکنه. با اون الله دزدی میکنن، با الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه، اون الله هفت طبقه آسمونه، این الله هفت طبقه زمینه، سهم امام میگیرن، میگه هر چی در میاری سهم اون یاری که زیرزمینه بده من. خب
اگه یه مش دوز با هم دیگه معامله کردن، یارو میگه من دوزی میکنم برم سهم امامامو بدم به آخوند دوز که من دوز رو تبرئه کنه که من بعد برم توی بهشت دوزدا. خیلی کسام هستن حالوان میرن پولاشونو میدن، کاغذ میخرن میندازن توی چا که کاراشون درست بشه. آخوند این چا رو نگه میداره، هر جا چا پیدا کنه میپره توش صبونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان اونجا بود، من این کاغذ ازش گرفتم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شما دوستان محبت میکنید، به من تلفن میکنید، راهنمایی میکنید، منو از این ور میخواین ببرید، از اون ور میخواین ببرید، پیشنهاد میکنید، ایمیل میفرستید که اون کاری که شما میخواید من بکنم. از همتون سپاسگزارم، ولی من کاری نمیخوام بکنم. من باب مثال بانوی برای من نوشتن که من بانوی 60 ساله هستم، تحصیل کرده هستم، تحصیلات عالی دارم، با حرفای شما کاملا موافقم، ولی خدا رو قبول دارم. من تا اونجا که یادم میاد، شاید من نمیتونم حرفامو درست بزنم، من هیچ وقت به شما نگفتم شما خدا را قبول داشته باش یا قبول نداشته باش، هیچ وقت. چون اگر بگم منم آخوندم. محمد در مکه میگفتش که این 360 بتو بریزین دور، اینا قابل پرستش نیستن. گفتن خب جاش چیکار کنیم؟ گفت یه کسی اون بالا رو ابرا نشسته اسمش اللهه. بهش خندیدن. یه خودی هم که زیادی حرف زد رفتن بکشنش، فرار کرد رفت مدینه. دو سال هم تو مدینه گرسنگی خورد. در راهزنی نخله موفق شد، پول دستش اومد. آیه نازل شد که هر کسی راهزنی بکنه الله دوستش داره. آخوند به شما میگه محمد از خودش دفاع کرد، نه، محمد حمله میکرد. در این 68 غزوه یه دونش دفاع بود که اون جنگ خندق معروفه، بقیهش محمد بود که باعث جنگ میشد. مال مردمو میگرفت. الانم یه سایتی هست اومده فتوا میده، میگه وقتی که در جنگ هرچی به دست شما اومد غنیمت حلاله. این که در سوره انفال گفته، سوره هشتم این قرآن گفته که برید و قسمت کنین، سهم الله رم بدین. در جنگ اینها به دست اومده، منتها این نگفته که این جنگ حمله بوده یا دفاع بوده. مردم هم کاری به این کارا ندارن، وبایی هم میگن درست میگه حضرت، هر کاری کرده درست بوده، ما هم حرفی نداریم. این بانوی گرامی شاید متوجه شدم. ببینید، من یه شخصیم آزاد، عقیده خودم رو دارم. خیلی آدم ها هستند عقیده من رو دارن، از خودشون بپرسید جرأت ابرازش رو ندارند.
نه در زمان گذشته، نه در حال، چه دیگه اصلا الان اعدام باید گردد. اما همین توی امریکا هم ندارند، توی اروپا هم ندارند. خیلی نادر هستن آدم هایی که راحت الان میشینن حرف میزنن، از تعداد انگشتان دست بیشتر نیستن، کمترن. اینا هم همه دیدن که ای بابا، این بابا داره میگه و سنگ نشده، خب ما میگیم. قانون اسلام هم اینه که هر کسی اومد سوال کرد گردنشو بزنید. یه دفعه در ایران میخواستن گردنم بزنن، در رفتم. یه دفعه در لندن میخواستن منفجرم کنن، فرار کردم. هنوزم که هنوزه منتظرم که امروز و فردا یه اتفاقی بیفته. منتها برام مهم نیست. من همیشه آرزو داشتم موقعی که راه میرم و میدوام کشته بشم، بمیرم، بیفتم زمین، توی رخت خواب مردن کار خوبی نیست. کلام من، حرف من با شما فقط اینی که خدا رو میخوای بشناسی، برو بشناس. میخوای نشناخته با توهم قبولش کنی، بکن. میخوای ایمان بیاری به یه چیزی که نمیدونی چیه، بکن. اصلا به من مربوط نیست. بانوی گرامی، من به کسی نمیگم دین داشته باش یا نداشته باش. اگر بگم منم آخوندم، منم پیغمبرم، چون پیغمبر میگه اینی که من آوردم همش بهتره، مال منو باید میگه. اداری یه بچه ای از ایرون برای من یه ایمیل فرستاده، بهترین دینا دین اسلامه، بهترین مذهبای اسلام مذهب شیعه است، و تو هرچی میگی مزخرفه، اصلا دین تو چیه؟ این تقصیری نداره، این همین یاد گرفته. از بچگی جز این چیزی یادش ندادند. حالا اگه به این بچه بگی که دین یعنی چی، نمیدونه. میگه دین یعنی امام حسین. نمیدونه، چیز دیگه نمیدونه. ما ایرانی ها یه جور مسلمونی عجیب و غریب برامون اومد زمان پهلوی ها. یه مسلمونی شیکی بود، عرقمونو میخوردیم، خانم بازیمونو میکردیم، سر مردم کلا میذاشتیم، تاجر اگه بودیم تو کارمون نامردی میکردیم، نمازمونم میخوندیم. اونا رو میفهمیدیم چرا میکنیم، نماز نمیفهمیدیم چرا میخونیم. همینجوری که از اون دوران خیلی بازمانده ها مونده، در دوران فیلم های فارسی رو میدونید، فیلم های فارسی یه جوری بود که راجع به هر سنفی فیلم میساختی توقیف میشد فیلمت. کاراکترهای فیلم تو باید آدم های بیکاره بودن. تو فیلم آقای حالو که مهرجویی ساخت، نصیریان میره توی مسافرخونهی به نام مسافرخونه فردوسی، شب خواب میبینه که تو اتاق بغلی عشقبازی دارن میکنن و چون همش اومده بود ترون زن بگیره، این فردوسی هم التماس کرده بود که آره این تابلو رو هم حتما بگیری. بعد رفت شکایت کرد، گفت این نشون میده که چیز من، مسافرخونه من فاحشه‌خانه است. جلوی فیلم حالو رو گرفتند، تابلو رو در آورد، ولی مگه رضایت میدادند؟
یه فیلمی من ساختم به اسم مصطفی لوره. مصطفی لوره یه چاقوکشی بود که اعدامش کردن. خواهر ایشون سردسته بود در ناحیه ده. این داستان مصطفی لوره هیچ ربطی به اون مصطفی لوره نداشت. مصطفی بود که از منطقه لرستان می اومد. اومد رفت شکایت کرد که این آبروی پسر برادر منو برده. حالا برادرش چاقوکش بود، خودش هم سردسته شهر نو بود. وزارت فرهنگ و هنر جلوی فیلم منو گرفت. همه چیزامون اینجوری بود. چون رفتم راجع به فیلم فارسی صحبت بکنم، اینی که راجع به هیچ کسی شما نمیتونستی فیلم بسازی. باید اون افشه اولت بیکاره بود، پاسبان اگر توی چیز میومد مثلا تعقیب میکرد یه دزدو، اگه کلا از سرش میافتاد باید اونجا فیلمو قطع میکردی دوباره از نو میگرفتی، کلاه پاسبان نمیفته. یک مقررات عجیب و غریب ما داشتیم. نتیجتا قهرمانای داستانهای فیلمای ما آدمای بیکاره بودن، عرقشونو میخوردن، کافشونو میرفتن، پیش امام غریبم میرفتن یا ابوالفضلم میگفتن. یک میبینید من دارم فیلم های فارسی رو دارم براتون میذارم، بی فکر نیستم راجع به این چیزا. همه رو وقتی براتون دیارو مثلا وقتی میره دم سقاخونه شم روشن میکنه قهرمان اول داستان، این معنی میده که بچه ها رو چجوری گمراه کنی. ولی نه اون قهرمان داستان میفهمیدین و نه کارگردانی که کارگردانی میکرد. مثل تلویزیون هایی که الان برای پول در آوردنه، اون فیلم ها برای پول در آوردن بود. هر کاری از هر جای شروع بشه تا جا بیفته تا بفهمن، این خیلی زمان میبره. الان یه مقداری از این فیلم ها که من روزای جمعه معرفی میکنم بهتون به دست من رسیده و من معرفی کردم، میبینم چقدر مردم دارن استقبال میکنن. فیلم های فردین و ناصر و وحدت و صمد و نمیدونم همه گوگوش و همه اینا رو راحت دارن میخرن. از کتاب بهتر میخرن. دیگه اونو نمیدونم. به هر تقدیر ما وارث اسلام شاهنشاهی هستیم. چرا؟ خود شاه هم مسلمون بود. هر وقت میخواست بره مسافرت امام جمعه باید روزه میخوند، روز عاشورا حتما پای یه دونه منبر باید میرفت.

بود که با آقای خانومی مصاحبه کردن که چه تفاوتی شده بین این زمانی که طاغوت رفته و یاغوت اومده. خانم گفته بود زیاد من تفاوتی نمیبینم، شوهر من اون وقتا عرقشو بیرون میخورد، نمازشو تو خونه میخوند، حالا عرقشو تو خونه میخوره، نمازشو بیرون میخونه. بیاید یه مقداری خودمونو بذاریم جلوی آینه، تو آینه خودمونو خوب ببینیم. بانوی گرامی، من حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول داشته باش، حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول نداشته باش. همه ی حرف من اینه. مذهب، دین، باور یه مسئله شخصیه. محمد میگفت هر کسی حرف من قبول نداره میکشمش. این تفاوت من و اونه. آخوند میگه من نماینده خدام، خدا گفته تو موتو باید بذاری زیر. زنای محمد سرسینه شونو مینداختن بیرون، مردم هم میمدن و میرفتن، عربای این حرفا رو نداشتن. آیه از پیش الله نازل شد، یا محمد به زنات بگو خودشونو بپوشونن، شد حجاب اسلامی. ولی این خبرها نبود. کسانی که روسپیگری می کردن اینها پرچم می زدن بالای خونشون. آدم منفور نبودن. امروز اگه یه کسی بگه من روسپی هستم، فاحشه هستم، منفوره. ولی اون وقت اینو می زدن و حامله می شدن و بچه ها رو نگه می داشتند، قرارداد می بستن با مردی که باهاشون همخوابگی می کرد. یارو مرده ممکن بود بگه بچه اگه من بچه دار شدم من میخوام اینقدر زیادتر میدم. منتها ما نمیدونیم چیزی و روی ندونستن از هر ایرونی بپرسید دین یعنی چی نمیدونه. بگه غیر از اسلام چه دینی رو میشناسی؟ میگه مثلا یهودی و مسیحی. دیگه کسی دیگر باهایی رو ممکنه بگه، حتی زرتشتی رو نمیتونه بگه. بعد این ادعا داره که این بهترین دین دنیاست، اینی به بچهش یاد میده، بچهش هم برای من ایمیل میزنه. اون بچه هم تقصیری نداره. ولی اگه از اون بچه بپرسی دین یعنی چی نمیدونه. همه ی حرف من، همه ی سفارش من، همه ی این که میام گلومو پاره میکنم این حرفا رو به شما میزنم اینه که هر چیزی رو میخواید قبول کنید یا قبول نکنید، سرسری این کار رو نکنید، راجع بهش مطالعه بکنید. یا آقای نوشته شخصی 1400 سال پیش اومده خواسته مردم رو نجات بده، چون اون کارهایی که اون مردم میکردن بد بوده. ممکنه حرف درستی باشه. مطابق چیزایی که من توی این کتاب شرح حال و زندگانی محمد خوندم، آدمهایی که توی عربستان بودن تنها کار بدشون این بود که به همدیگه حمله می کردن، زن و بچه همدیگه رو به غنیمت می گرفتن، به بردگی می گرفتن. اگر کسی تو بیابون دستگیر می شد متعلق به قبیله نبود، این برده بود. سلمان فارسی یه دونه از این برده ها بود. اینو می بردن می فروختن. وقتی هم که محمد اومد هیچ اتفاقی نیفتاد، همین کار می کردن. قبل از اینکه محمد راجع به اسلام حرف بزنه، مردم در سال یه روز میمدن توی مکه، یعنی یه مدتی میمدن، یه فستیوالی بود در مکه.

دور هم جمع می شدن، یه روزم قربانی می کردن و دور این سنگ سیاه می گشتن و می رفتن سعی بین صفا و مروه می کردن و درست همین کارا اومد تو اسلام. اون وقت که می کردن کار بدی بود، وقتی الله گفت کار خوبیه، کار خوبی شد. آزادی زنها در قبل از اسلام بیشتر بود. به محضی که خدیجه از دنیا رفت، آزادی زنها از بین رفت. اینم باز مطابق نص تاریخه. یک اتفاق افتاد، 360 تا بت ساختگی که توی همین خانه کعبه که تو میری دورش میگردی حاجی میشی، 360 تا بت این تو بود. محمد از مدینه رو به این بتان نماز میخوند، اولش رو به اورشلیم نماز میخوند، بعد با جودا معاملش نشد، رو به این نماز میخوند. توشم بت بود. اون سفری هم که اومد که قرارداد حدیبیه رو بست و رفت، اومده بود طواف کعبه بکنه، یعنی طواف همین بتا مطابق رسم عرب. سنگ برای اعراب حجاز یه چیز مقدسی بود، برای سنگ اگر یه رنگ سفید بود یا سیاه بود یا یه چیز غیر عادی بود، براش میگفتن این یه بتیست که یه جای دیگه اومده، چون اونجا همش رمل بود، همش کبیر بود. عرب وقتی مسافرت میکرد، وقتی وای میساد یه جا امشب و اتراق کنه، چهار تا سنگ پیدا میکرد، سه تاشو میذاشت زیر دیگش، یکیشو میذاشت برای تقدس و برای نیایش کردن. اینی که یه سنگی پیدا کردن که رنگ سنگای دیگه نبود، این براشون شد بت. اون وقت بت بود، بعد از اسلام این بت سر جاش موند، گفتن از بهشت اومده، گفتن تیر شهاب بوده، گفت دیگه واسش قصه درست کردن. یکی گفت آدم اینو از بهشت آورده گذاشته اینجا. دروغ و استخون نداره، چون کسی فکر نمی کرد. کسی اگه فکر می کرد گردنشو می زدن. باز دوستان، باز من تکرار می کنم، من نه شمشیر دارم، نه ادعا دارم، نه میخوام چیزی رو توی مغز شما بکنم، برای اینکه اگر من چیزی رو توی مغز شما بکنم، روزی که به خودآگاهی برسی، روزی که به دانش برسی، میفهمی حرف من بی خود بوده. اما اگر خودت بری چیزی رو پیدا کنی، اون وقت من میدونی دارم چی کار میکنم، من دارم سعی میکنم آدمهایی مثل خودم درست کنم تو اون کشور که اونها این راه رو ادامه بدن، درند به همین راه، چون چند نسل طول میکشه تا این خرد بتونه پخش بشه. رسول خدا موقعی که زور دستش اومد، موقعی که لشکر داشت، موقعی که شمشیر داشت، اولش میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگو خدایی نیست به جز الله تا رستگار بشی. وقتی که شمشیر دستش بود گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که خدایی نیست به جز الله، من الله ندیدم، چجوری شهادت بدم؟ بزن این گردنشو. و اشهد ان محمدن رسول الله.
و شهادت میدم که این محمد فرستاده اون الله است که خود این داره میگه. راه مسلمون شدن این بود. ببینید فرق دعوت مکه و دعوت مدینه چیه. در مکه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اشهدان لا اله الا الله اشهدان محمد رسول الله. باید شهادت بدی. شهادت آدم چیزی رو که ندیده چجوری شهادت بده؟ پس تو مسلمون نیستی، تو مشرکی. مشرک رو باید چیکار کرد؟ باید گردن زد.

0: این الله رو میپرسیدن از محمد کجاست، میگفت رو ابرا نشسته. اینا رو همه رو گفتم براتون. بعد یه مسئله عبدالمطلب جزوه، باز اینی که دارم میگم به استناد این کتاب، من اونجا نبودم، جزوه کسانیست که وقتی هاشم رفت به مدینه و یه مدتی که اونجا بود با یه زنی زندگی میکرد و اون زن بچه دار شده بود و وقتی هاشم از دنیا رفت پسرش بلند شد رفت، گفت من باید برم برادرمو گیر بیارم. رفت اونجا بحث زیادی شد، گفتن از پسر بپرسیم، پسر گفت من میخوام پیش مادرم بمونم. این که چیز بود، خیلی مسئله عادی بود. زیاد پسر ابو سفیان رفت به معاویه گفت پدر تو با مادر من که روسپی بوده هماغوشی کرده و من برادر تو هم. ادعا کرد، ادعای ارث کرد. بین عربا خیلی راحت بودیم. مادر من مادر کرویایی بوده، پدر تو حالا مادر من خوابیده و من نتیجه اون شبم. دی ان ای هم که نبود اون وقتا. چند تا شاهد آورد و اینو ثابت کرد و شد برادر معاویه. پسر این همون ابن زیادیست که برای یزید کار میکرد و جلوی حسین وایساد، حسین ابن علی. عبدالمطلب یک همچی فرزندی بود و علت این که بهش میگن عبدالمطلب، اسم برادرش پسر هاشم که رفت اینو آورد با خودش، برادر هاشم ببخشید، اسمش مطلب بود و وقتی این آورد اعراب فکر کردن رفته بنده خریده و اسم این بچه رو عبدالله یعنی برده مطلب صدا کردند. مطلب اسم بوتی نبود، چون اونا عبدالشمس داشتن، عبدالله داشتن، عبدالعزا داشتن. تمام بوتاق بنده داشت ولی بوتی به نام مطلب وجود نداشت که عبدالمطلب یعنی بنده اون بوت به وجود بیاد. و عبدالمطلب چون اینجوری خودش بزرگ شده بود و زحمت کشیده بود و به جایی رسیده بود، آدم خیلی باهوشی بود، 10 پسر داشت. از هر مسلمونی بپرسی اگه خیلی دانش داشته باشه راجع به اسلام اسم 3 پسرای عبدالمطلب رو میدونه به اضافه عبدالله. عبدالله پدر محمد بود و هیچ وقت نمیدونست که زنش حامل شده، چون زن عبدالله هم در مکه زندگی نمی کرد، توی یک قبیلهی در یک راهی یه جایی بود. حالا اینا رو اگه برین تحقیق بکنید و پیدا بکنید به یه جاهای دیگه می رسید که اونا گفتنش جاش روی ار نیست. سعدی یه شعر قشنگی داره، میگه مرا باشد از درد طفلان خبر که در خردی از سر برفتم پدر. ما بچه های عبدالمطلب و از این 10 تا ابو جهل رو میشناسیم که دشمن محمد بود، عباس رو میشناسیم که مسلمون شد، ابی طالب رو میشناسیم پدر علی که هیچ وقت تا آخر عمرش مسلمون نشد و بزرگ خاندان بنی هاشم بود. این 3 تا به اضافه عبدالله، اون 6 تا دیگر رو ما چیزی راجبش نمیدونیم، چون کاری راجب اسلام نداشتن و نکردن. ابو جهل زدیت کرده، این دوتا ابی طالب هیچ وقت اصلا به برادرزادش میگفت برو کارتو بکن، کاری به کار من نداشته باش. و تا وقتی زنده بود پشتیبان محمد بود، در حالی که خودش اسلامو قبول نداشت. ولی عباس بعد به مدینه اومد که این عباسیان از نژاد همون عباس عموی محمد هستند. شما هیچ وقت اسم مادر علی رو نشنیدی، اسم مادر محمد رو شنیدی، حتی اسم دایش رو شنیدی. اینا همه حساب و کتاب داره. این اسما رو چرا زنده نگر می‌دارن، با اون اسما کاری ندارن؟ برگردین به فردوسی که گفت چنین نامداران و گردن کشان که دادم یکا یک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. آخوندها به این مسئله توجه دارن که هرچی رو بگن زنده نگهش میدارن. روایتی است که شب عاشورا 3000 نفر همراه حسین ابن علی بودن. روایتی است که حسین ابن علی قبل از اون شب نوره کشیده. نوره فارسیش که واجبی. و میدونید چقدر آب مصرف میکنه این کار. ولی خب از اونورم میگن از بیابی اونجوری. میدونید حرفای ضد نقیض زیاده. روایت هست که بعد از حسین ابن علی کسانی که اونجا بودن همین کار رو کردند. دو تا از برادران حسین، برادرانی که از مادر سوا بودن با حسین، حضرت عباس هم از مادر سوا بود ولی اسمش هست، اما اون دوتای دیگه چون اسم یکیشون عثمان بود و اسم یکیشون ابو بکر بود اسمی ازشون نیست. جزو شهدای کربلا هستند ولی اسمشونو آخوند شیعه نمیاره، چون اگه اسمشونو بیاره زنده میشه. بعد سوال پیش میاد، ای علی اسم بچه هاشو عمر و عثمان و ابوبکر گذاشته، مگه علی با اینا دشمن نبوده؟ ما میگیم دشمن بوده، خودش میگه نبوده، بی خود میگه. من فقط حرفم اینه برو بخون، برو پیدا کن. جوان، نوجوانی که از نوع استدلالت معلوم بود نوجوانی، به دین من چی کار داری؟ تو خودت میگی بهترین دین ها دین اسلامه، بهترین مذهب اسلام مذهب شیعه است. من با تو گرفتاری ندارم، ولی آیا تو تحقیق کردی نمیگی، یا هرچی آخونده گفته ببعیوار داری تکرار میکنی؟ حرفم فقط همینه، با تو گرفتاری ندارم. من نمیگم اگر مثل من فکر نکنی گردنتو میزنم. من نمیگم الله گفته بود، همون هرچی من میگم همونو تو باید بگی. من میگم خودت برو فکر کن، پیدا کن. از نظر تو بهترین دین دنیا اسلامه. تو چند تا دین میتونی اسم ببری؟ چقدر با اون دین ها آشنا هستی؟ بهترین مذاهب اسلام شیعه است؟ باش، تو چند تا مذهب از اسلام برآمده میشناسی؟ ممکنه انقدر ایمانت قوی باشی که بگی اصلا نمیخوام این حرفا رو گوش بدم، جنگی با هم ندادیم. من نیومدم به شما بگم چه جور فکر کنید، من اومدم بگم اگر دلتون میخواد با چشم و گوشتون قضاوت نکنید. تو فکر میکنی حتما آدم باید دین داشته باشه. بسیار عالی. من فکر نمی کنم که حتما آدم باید دین داشته باشه. اگر من اینو به تو بگم، تو باید گردن منو بزنی مطابق اعتقادات دینت. ولی مطابق اعتقادات من، وقتی تو میگی که آدم حتما باید دین داشته باشه، میگم بسیار عالی. چون حرفی است داری میزنی، عقیدت نیستا، تو تیوار اینو تکرار میکنی. اگر عقیدت این بود، یا همین الانم که تو تیوار تکرار میکنی، تو به من کاری نمیکنی، به خودت داری ظلم میکنی. من حقی ندارم به تو بگم که به خودت ظلم بکن یا نکن. این ماجرای حضانت عبدالمطلب از محمد، چون میدونید وقتی که در سنین خیلی پایین بود محمد، مادرش از دنیا رفت و جدش اومد عبدالمطلب، اون شعری که راجب سعدی خوندم که مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر، مربوط به اینی که عبدالمطلب اومد و حضانت محمد رو گرفت. و بعد عبدالمطلب که از دنیا رفت، ابو طالب یکی از عموهاش که وضع زندگی خوبی هم نداشت، یک نوخور بهش اضافه شد و از محمد پرستاری کرد تا اونجا که محمد بزرگ کرد، با خودش برد مسافرت و این بر اون بر، که توی مسافرت ها محمد خیلی چیزها یاد گرفت. ابو جهل یه روزی از محمد پرسید آیا ابو طالب به بهشت میره یا به عبدالمطلب به بهشت میره یا به جهنم؟ گفت به جهنم. و ابو جهل محمد رو نفرین کرد، گفت کسی که این همه به تو محبت کرده تو میگی به جهنم میره؟ من این کار رو دیدم خمینی با برادر بزرگش پسندیده کرد. قدرت وقتی میخواد بیاد، دیکتاتور وقتی میخواد بیاد، همه چیز رو زیر پا میذاره، همه چیز رو زیر پا میذاره، میگه من باید برم بالا. شاید من اشتباه میکنم، شاید من نمیفهمم. دوستانی که معتقدند چه به مذهبشون چه به خدا، خدایی که باور میکنن، چون میدونید ما یه خدا رو نمیپرستیم، یه کسی میگه خدا، یه کسی میگه الله، یه کسی میگه یهوه، اون تو باید بری گردن اونو بزنی، چون اون مطابق گفته های اسلام دست بردن توی تورات. البته دست اسلام برده که کپی کرده، ولی کاری نداریم. یه کسی اون بالاست، هر چند وقت یه دفعه یه نفر انتخاب بکنه میفرسه تو صحرای عربستان. از بعد از محمد آخر زمانم خیلی آمدن و گفتن همون که یه اسم دیگه واسش گذاشتن ما رو فرستاده. اینها رو وقتی همشو میخونی، اون وقتا یه اصطلاحات عجیب و غریب داشتیم، گفتیم کله سر آدم استناد سبز میشه. ولی خب بعضیا میخوان توی اون زمانها زندگی کنند. من شما رو برمیگردونم، جوونا کمتر یادشون میاد، آدمایی که تا 50-55 سال 60 سالشونه بیشتر یادشون میاد. وسایل پخت پز ما در ایران اجاق بود. وسایل پخت و پز، حتی نونپزی در دهات ما تاپاله گاو بود. ما خاک قطی میکردن میذاشتن خوش میشد و خوب میسوخت. نون رو با تاپاله گاو درست میکردن. و وقتی می رفتیم گفتی به احبرنون دهات چه بویی میده، به احبر چقدر خوشمزه است، گندم خالصه. اجاق تبدیل شد به سفیتیلهی. یک کار دیگه هم بود که چراغای گردسوز اومده بود، بعد از اینکه شمع رفت لامپا اومد، لامپای 3 اومد، بعد لامپای 5 اومد، بعد لامپای 7 اومد، بعد گردسوز اومد. این چراغو میذاشتن، یه سپایه بلندم میذاشتن بالای این، غذا رو میذاشتن بپزه. اونا که وضعشون خوب بود یه سفیتیلهی یا دوفیتیلهی میخریدن. اون وقت آشپزخونه سوا این حرفام نبود، یه صندوقخونه بود، تو همون صندوقخونه پخت و پزشون میکردن، سر حوزم ظرفاشونو میشستن. توی هیچ خونه ای هم حموم نبود، خیلی اعیان و اشراف باید بودی تا حموم سرخونه داشتی. اسمش بود حموم سرخونه. فقط شاه داشت و اون گروهی که ما امروز بهش میگیم آریستوکرات، اقمار دور شاه یا والی ها. بقیه میرفتن توی یه حمومی که یه خزینه بود، بچه ها توش میشاشیدن، آب سرد بود آب گرم، اونم میکردن تو دهنشون، دهنشون هم میشستن همون تو خالی میکردن، کچلام تو همون میرفتن، اونام که تنشون کهیر بود تو همون میرفتن. دوش که اومده بود این آخوندهای بیناموس میگفتن که کور نیست. میگفتن باید بری تو همون خزینه کثافت. برق بد بود، رادیو بد بود، تلویزیون بد بود، همین آخوندهای بیناموس میگفتن. خب تو از چراغ از شمع اومدی به پیسوز، از پیسوز اومدی به چراغ نمیدونم، اینا همش مال غرب کافر بود. ما ارزه هیچ کاری تو ایران نداشتیم. این فانوس هایی که دست می گرفتیم تو باد حرکت کنیم، اینا وارد کشور می شد. ما فقط بلد بودیم سرمونو بذاریم زمین، تعمونو هوا کنیم. دین ما با علم با دانش میونه نداشت، علم و دانش رو منکرش می شد، ماشین رو منکرش بود، قطار رو منکرش بود. این دین ما بود. حالا هم هستا، همون دین رو داریم. حالا اون دینت انرژی حسه‌ای میخواد. میدونی برای چی؟ برای اینکه شمشیر دیگه کار نمیکنه. کفار رو باید با بمب اتم کشت. تو روزی که برق اومد سفیتیلهی و لامپا و گردسوز و همه رو انداختی دور. روزی که خونتون گاز اومد دیگه کاری با اجاق و سفیتیلهی اینا نداشتی. خیلی از شماها بخاری آلادین دیدین، الانم ممکنه خیلی جاها باشه، بخاری های نفتی می آوردن دور تا دور کشور، از غرب کافر می آوردن. ما ارزه ساختشون نداشتیم. ما فقط و فقط صنعتمون آفتابه بود و سوزن چراغ، آفتابه حلبی. اونایی که خیلی وضعشون خوب بود آفتابه مسی داشتن، سوزن چراغ هم داشتیم. سوزن چراغ رو که به پیرموس سوزن میزدی یا به زنبوری سوزن میزدی از بیرون وارد نمیکردی، همونجا توی کشور درست میکردن. اما زنبوریش از بیرون میمد، توریش از بیرون میمد، ما هیچی نداشتیم. مثل امروزی که الان همه چیز رو داری وارد میکنی، این حکومت دینی اومد تمام دستاوردها، تمام کارخونه ها، تمام زحماتی که مردم کشیده بودند از بین برد. برای اینکه مأموریت داشت این کار رو بکنه. آیا تو فردا برمیگردی به سفیتیله‌ای؟ برمیگردی به چراغ لامپا؟ اگه جوابت آره است، پس دینت هم همون دین 1400 سال پیش رو انتخاب کن. همون چیزهایی که این تو نوشته که با عقل من، با عقل تو درست در میاد، با عقل من درست در نمیاد، همین رو انتخاب کن. من میگم برو اینو بخون ببین با عقل امروز تو درست در میاد. اگر با عقل امروز درست در میاد، اصلا گرفتاری با تو ندارم. اگر حرفایی که این تو زده، من چند تا ایمیل رو برده بودم در تایید این حرفایی که دارم میزنم. ببینید، من یک کلاس درس اینجا درست کردم. تو امریکا وقتی دانشگاه میری، تو دانشگاه حتی توی دبیرستان ها استاد سعی میکنه بچه ها رو به هم بندازه که با همدیگه بحث کنن، بیشتر بفهمن. علت این ایمیل ها که من میارم میخونم فقط همینه، نظر افراد مختلف رو. بچه هایی که به من میگن پدر، من اسم اینا رو گذاشتم فرزندان فاضلی. این حتی مخالفین میگم ها، اینا رو با همدیگه آشنا میکنم. سعی نمیکنم همه چیزها رو من متکلم وحده باشم و هی من بگم و من بگم اینا درسته. من حرف اون رو میخونم، حرف این رو هم میخونم. خودشون اونجا با همدیگه چون تماس ندارن، این کانتاکت برقرار میشه. تنها کاری که دارم میکنم حرفای اینا رو با هم مقایسه میکنم. چیزهای مختلف برای من میاد. الان مثلا یه چیزی اومده، یا آقای میگه که از لطف شما به هم میهنان تشکر میکنم، منتظر اعلام اولین اخطار به علی روزخان و محمود افغان باشید. یا آقای اسم میخواد انقلاب کنه، میخواد کودتا کنه، نمیدونم میخواد چیکار کنه، از من میخواد که حرفاشو بخونم. یا آقای جواب اون بابایی رو داده که به من گفته که تو از کجا میدونی؟ یکی سه تا سوال نمیشه. اینها همه حرفای شماست از اطراف مملکت که اینجا من میریزمش رو هم دیگه. قاضیم خود شما هستید. اما ایمیل های رو انتخاب میکنم که شما رو وادار به فکر کردن میکنه. چون تا فکر نکنی به دنبال کتاب نمیری، تا به دنبال کتاب نری که جواب فکرتو بگیری، خردت زیاد نمیشه. این برنامه برنامه خرد برزیه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهایی زیباتر و خوش اندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقی نیز از دوران عباسی گرفته است. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردان پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم که کسر شأنشان می آید برقصند، گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ مردم ایران در دوره قاجاریه نوشته رضا دهقانی و کتاب دوم تاریخ معاصر ایران در دوره قاجاریه نوشته محمود کریمی. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می‌کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازهای زیادی از حکومت می‌گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. یکی از کسانی که انگلیسی ها وارد دربار فتلی شاه قاجار کردند میرزا ابوالقاسم بود که طبق گفته ها جوانی بود زیبارو که شاه قاجار به او علاقمند شد و او را در سن 22 سالگی برای جانشینی امام جمعه قبلی که فوت کرده بود و پسری هم نداشت انتخاب کرد. این غلام به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. این جوان که از خلوت شاه به این مقام رسیده بود در عین حال متولی مسجد شاه هم بود. مدتی بعد میرزا ابوالقاسم از روحانیون با نفوذ عصر خود شد و پس از اینکه امیر کبیر قدرت روحانیون را محدود کرد، او جزء یکی از مخالفین اصلی امیر کبیر شد و برای عزل او نیز اقداماتی انجام داد. پس از مرگ میرزا ابوالقاسم در ابتدا برادر و بعد پسر او به عنوان امام جمعه تهران منصوب شدند. امروزه محل دفن او را به نام بقعه سر قبر آقا می شناسیم که در ضلع جنوبی چهارراه مولوی در تهران قرار دارد. گفته شده زمانی که عباس میرزا درگیر جنگ با قوای روس بود، پدرش فتلی شاه به اون نامه ای می نویسد به این شهر: فرزند جانم، غلام بچه های ما رفته رفته بزرگ شدند و دیگر مناسب این خدمات نیستند. باید تعدادی غلام بچه خوشگل و قشنگ هرچه زودتر تدارک دیده و بفرستید. یکی دیگر از این غلام بچه ها که به درجات بالای حکومت قاجار رسید فرخان قفاری بود. او ابتدا به عباس میرزای ولیعهد خدمت می کرد، اما به شکل دیگری. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش درآمد، عباس میرزا او را به پدرش فتلی شاه پیشکش کرد. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش درآمد، عباس میرزا او را به پدرش فتلی شاه پیشکش کرد. گفته شده فرخان قفاری جوانی زیبا و خوشندام بود، تا جایی که بسیاری از درباریان به او علاقه داشتند و در وصفش شعرهایی هم سرودند. در خاطرات یکی از درباری‌ها درباری او اینطور نوشته شده: فرخان در بارگاه فتلی شاه غلام بچه بود، قلیان چاخ کرده و برای شاه می برد که پایش به لبه قالی گیر می کند و زغال‌های روی قلیان روی فرش نفیسی می ریزند. فرخان بدون اینکه دست پاچه شود فوراً سر قلیان را از کوزه جدا کرده و آبش را روی زغال‌ها می‌ریزد. فتلی شاه که شاهد ماجرا بوده خوشش می‌آید و او را رئیس پیشخدمت‌های خلوت خودش می‌کند. او بعدها به رتبه سرهنگی رسید و مدتی بعد حکمران اصفهان و سپس گیلان شد. در زمان محمد شاه صندوقدار شاه و بعد حاکم کاشان شد. اما در دوره ناصرالدین شاه لقب امین الملک و بعد امین الدوله را گرفت و برای مذاکره با انگلیس برای تمامیت ارضی ایران به فرانسه سفر کرد. این دقیقا همان جایی بود که عهدنامه ننگین پاریس بسته شد که به موجب این قرارداد هرات از ایران جدا شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز میزبان بچه غلام‌ها و بچه رقاص‌های زیادی بودند که معروف‌ترین آنها صادق خان، تیمور و حسین بالا بود که در بعض می‌رقصیدند و از آنها سوء استفاده می‌شد. اما در دوران مظفرالدین شاه اوضاع از همیشه بدتر بود. عبدالحسین خان سپهر، روزنامه‌نگار و تاریخ نگار شناخته شده زمان قاجار، در کتاب معروفش مرآت الوقایع مظفری اینطور می نویسد: شاه شهوت پرست و صورت پرست است و به پسران و مردان زیبا محبت زیاد دارد و در عمل لوات بی اختیار است، چنان که می گویند در ایام ولیعهدیش در تبریز شاگرد بنایی که در امارت بنایی می کرد و بر روی داشت را به زور به اندرون برده است و اغلب با نوکران خوب صورت خود اینطور بوده، چنان که یکی از نوکرهای مخصوص او بقال قلی است که در جوانی به او رغبت کرده و او را پیش خدمت خود ساخت و آن عهد از تمام نوکرهایش برتری یافت. او از عشق او دیوانه بود. مظفرالدین شاه در دوران پادشاهیش هم بارها به اطرافیانش این جمله را گفته بود که من سه چیز را در دنیا دوست می دارم و سایر چیزهای عالم پوچ است: خوردن، شکار کردن و جماع کردن. از این حرف مظفرالدین شاه می شود به عنوان خلاصه ای از تمام دوران قاجار یاد کرد، سلسله ای که بیشتر شاه‌های آن توانایی اداره کشور را نداشتند و فقط به دنبال لذت بردن در زندگی با هر روشی بودند. حتی از روی شهوت غلام بچه های محبوبشان را به سمت های مهم کشوری منصوب می کردند. کودکانی که اگرچه خودشان قربانی این سیستم کثیف بوده اند ولی هیچ آموزشی برای امور مهم کشور ندیده بودند و باعث ویرانی بیشتر مملکت می شدند. اگرچه این ماجرا مختص دوره قاجار نبود ولی در دوران قاجار به اوج خودش رسید. اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از بین رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دوران قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچید. آبراهام لینکلن فقط به خاطر یک پارچه کردن و لغو بردهداری در آمریکا تصویرش را بر کوه راشامون قرار داده اند و مجسمه بزرگ او بر کوه تراشیده شده، ولی رضا شاهی که ایران را با ارتش نوپای خودش یک پارچه کرد، بردهداری را لغو کرد، به آنها فهماند که شهروند کشورند نه رعیت، به آنها هویت داد و حتی لباس پوشیدن هم به این مردم آموخت، با او چه کردیم؟ او کشور را در حالی تحویل گرفت که تنها تفریح مردم در آن دوره تریاک کشیدن بود. اما با زحمات و تلاش‌های او پاسپورت ایران به قدری ارزشمند شد که مردم بدون ویزا به لندن و پاریس سفر می کردند. اما امروزه در رسانه‌های ایران از ناصرالدین شاه بیمار جنسی، چهره‌ای هنرمند و عاشق، در سریال‌هایی همچون جیران و قبله عالم به نمایش در می‌آید و بازیگران چشم آبی نقش او را بازی می‌کنند و در مقابل رضا شاه را در حال کشیدن وافور در سریال معمای شاه به تصویر می کشند. رضا شاهی که می گفت نمی میرد آن ملت که کوروش ها در سینه دارد، اما ظاهراً این ملت امروز کوروش ها را از یاد برده و با ناآگاهی و غفلت از تاریخ شیفته ناصرالدین شاه ها و مظفرالدین شاه ها شده است. جعفر شریف امامی یکی از مهرهای مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در عین حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموع اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول خاندان پهلوی به روایت اسناد نوشته فرهاد رستمی، کتاب دوم فراموشخانه و فراماسونری در ایران نوشته اسماعیل رائین، کتاب سوم خاطرات شریف امامی به ویراستاری حبیب لاجوردی و کتاب چهارم تاریخ پهلوی نوشته حمید هاشمی. میرزا جعفر شریف الاسلامی فرزند حجت الاسلام میرزا محمد حسین شریف الاسلامی با حذف میرزا از اول اسم و تغییر نام خانوادگی به شریف امامی در شهریور سال 1289 در کوچه حاج ملا علی کنی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی دوره متوسطه را در مدرسه آلمانی ها به اتمام رساند و جهت ادامه تحصیل توسط وزارت راه به آلمان اعزام شد. پس از اتمام تحصیلات در راه آهن استخدام شد و به تدریج مراحل ترقی و پیشرفت را طی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم به اتهام همکاری با آلمانی ها دستگیر و پس از چندی آزاد و به سمت مدیر کل بنگاه مستقل آبیاری انتخاب شد. جعفر شریف امامی در کابینه سپهبد رزمارا به سرپرستی وزارت راه منصوب شد. پس از آن در کابینه حسین علا عضو شورای عالی سازمان برنامه و در کابینه سپهبد فضل الله زاهدی به مدیر عاملی سازمان برنامه منصوب شد. در 14 مهر ماه سال 1342 مجلس سنا با بیانات محمد رضا شاه پیرامون انقلاب سفید افتتاح و در 21 مهر ماه شریف امامی به عنوان رئیس سنا انتخاب و همچنان تا زمان دومین دور از نخست وزیری خیش در سال 1357 به طور مداوم در این سمت ایفای نقش نمود. ریاست مجلس سنا از بالاترین و حساسترین مشاغل حکومتی محسوب می شد و برای وی قدرت قابل توجهی فراهم آورد. شریف امامی در طول این مدت به غیر از ریاست مجلس سنا و طولیت بنیاد پهلوی و مشاغلی که در جهت کسب درآمد در دست داشت، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبانها انداخت و آن موضوع چیزی نبود جز تأسیس لوژ فراماسونری اعظم ایران. وی از دوران جوانی با عضویت در دستگاه‌های پرنفوذ فراماسونری اروپایی با دول استعماری غربی نیز در ارتباط بود. در سال 1343 حسن علی منصور نخست وزیر وقت گزارشی از فساد مالی شریف امامی تهیه کرد. وی در این گزارش نوشت شریف امامی علاوه بر حقوقی که رسما در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی و اتاق صنایع دریافت می کند، از چند کارخانه ملی مانند کارخانه شاهپسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می کند که مجموعاً در ماه حدود 100,000 تومان می شود. ارسال این گزارش به محمد رضا شاه سبب ایجاد اختلاف میان شریف امامی و حسن علی منصور گردید که در نهایت از آنجایی که شریف امامی در سنا حضور داشت و از نفوذ قابل توجهی نیز در میان سناتورها برخوردار بود، برای استیضاح و برکناری حسن علی منصور از نخست وزیری تلاش فراوان کرد که با ترور وی توسط فداییان اسلام و گروه نواب صفوی عملاً شریف امامی نیز به هدف خود میرسد. در ویدیوی مربوط به نواب صفوی اشاره کردیم که اسناد طبقه بندی شده MI6 سازمان جاسوسی انگلیس اثبات میکند که فداییان اسلام از انگلیس دستور میگرفتند. آیا شریف امامی از ترور حسن علی منصور آگاه بود و مقامات سازمان جاسوسی انگلیس به او گفته بودند که به زودی حسن علی منصور را حذف خواهند کرد؟ در سال 1347 که کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران توسط اسماعیل رائین منتشر می شود، پس از انتشار 2 جلد آن از انتشار جلد 3 جلوگیری می شود، با اینکه مجوز انتشار 2 جلد آن را وزارت فرهنگ و هنر صادر کرده و ساواک نیز از آن اطلاع داشت، اما جلد 3 به علت آنکه شریف امامی را از اعضای فراماسونری انگلیس دانسته بود منتشر نشد. امیر عباس هویدا به ساواک ابلاغ می کند که از انتشار این کتاب جلوگیری کنند. موقعیت شریف امامی در این زمان به حدی می رسد که حتی شاه نیز توانایی تغییر در موقعیت او را نداشت. در سند رسمی شماره 3492 که ساواک برای شاه ارسال کرده درباره شریف امامی چنین گزارش شده: مدارک و اسناد 90 صفحه‌ای با عکس درباره سوء استفاده و کثافت‌کاری‌های مربوط به آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا است که در حال حاضر روی میز شاهنشاه آریامهر است جعفر شریف امامی برای اینکه کسی از میزان ثروت نقدینه‌اش باخبر نشود، کلیه پولهای نقد خود را در بانکهای سوئیس، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا امانت گذاشته است. در سال 1357 که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصابات در بر گرفته بود، شاه برای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به شریف امامی سپرد که البته بزرگترین اشتباه شاه هم همین بود. شریف امامی با ایراد چند نطق، مخصوصا نطق معروف او من شریف امامی 20 روز پیش نیستم، دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهراً از مردم حمایت می کرد و خود را از خاندان روحانیون معرفی کرد. از کارهای او که به تسریع انقلاب و سقوط دولت شاهنشاهی کمک کرد، می توان به آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون، دادن امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن کاباره ها و کازینوها و مشروب فروشی ها، عزل بسیاری از مدیران کشوری و لشکری که نالایق دانسته شدند و انحلال حزب رستاخیز اشاره کرد. کارهایی که امروز فردی با کمترین سواد سیاسی می داند که موجب تسریع انقلاب می شود، نه متوقف کردن آن. دولت‌ها در چنین شرایطی به سانسور اطلاعات و بستن راه‌های ارتباط جمعی روی می‌آورند تا تب اعتراضات بخوابد. شریف امامی در اقدامی تأمل برانگیز با برقراری حکومت نظامی، رخداد 17 شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ ثبت کرد، اقدامی که شاه کاملاً از آن بی‌خبر بود و خشم او را برانگیخت. شاه می دانست که این اقدام باعث خشم عمومی و شعله ور شدن بیشتر انقلاب می شود. در واقع هیچ رژیم سیاسی در چنین شرایطی به دنبال شعله ور کردن خشم عمومی نیست و اساساً به دستور مقامات امنیتی از سلاح جنگی برای متوقف کردن تظاهرات استفاده نمی کنند. اما چرا این مجموعه اقدامات به صورت پشت سر هم صورت گرفت؟ شریف امامی به دستور چه کسی این اقدامات را انجام داد؟ آیا تصمیم لژهای فراماسونری بر این بود که شاه منافع آنها را در ایران تأمین نمی کند و باید تغییر رژیم صورت بگیرد؟ چرا یک هفته قبل از ورود خمینی به ایران شریف امامی با هواپیمای اختصاصی که از لندن به دنبال او آمده بود شبان ایران را ترک می کند و به دیدن ملکه می رود؟ آیا این پایان مأموریت او بود؟
2: با درود بر شما هموطنان محترم، عرض کنم که در باب این تاریخ صدر اسلام رو بارها صحبت کردیم و بعض مناسبات بین شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام رو گفتیم. بعض هموطنان ما متأسفانه اشتباه مطالب رو می گیرن. این هست که مرتب تلفن میزنن که آقا چنین نیست و چنان است. من فکر کردم بد نیست ما امروز اتفاقا با عجله، من صبح یک شجره نامه‌ای با دست کشیدم که معرفی کنیم که آقا این شخصیت ها که بودن، به خصوص اونجا که مربوط به کربلا است که خیلی خیلی اهمیت داره و در مرکز تئوری شیعه هست. این تراژدی کربلا خیلی خیلی اهمیت داره، هزار جور عنصر شگفت‌انگیز در این داستان کربلا هست و آخوندها هم در انگیزه و هم در نحوه گزارش اینها مغلطه کردن.

فرد در دست و خاص است. این همون کسی است که نجاست به سر رسول میانداخت و عرض میکنم اون آیه مشهور قرآن در باب او هست، تبت یدا ابی لهب. و عرض میکنم که عبدالله و عباس و ابو طالب این چهار برادر هستند. عرض میکنم که از عبدالله اگر نگاه بکنید، البته حضرت رسول فرزند عبدالله هست، عموهای او عباس، حمزه و ابو لهب هستند و عرض میکنم که ابو طالب در شجرنامه میبینید در دست راست اونجا. بنده سعی کردم خیلی به سرعت این قضایا رو ترسیم بکنم که فرزندان رسول کیا بودن. اگه ملاحظه میکنید در اونجا اینا همه فرزندان از حضرت خدیجه بودن، قاسم و طیب و طاهر و عبدالله، اینا پسران حضرت رسول بودن که اینا البته همه فوت شدن و عرض میکنم که در جایی نماندن. از سایر زنان که بنده به صورت نقطه نشون دادم در دست راست که جمعا 9 نفرن در اونجا، هیچ اولادی به وجود نیامد و این شگفت‌انگیز هست به جهت اینکه خب زنی حضرت خدیجه زنی بود نسبتا مسن و اینکه همه فرزندان حضرت از ایشان هست اندکی شگفت‌انگیز هست و سایر زنان با اینکه جوان بودند و تنها دختر هم که البته به همسری رسول در آمد عایشه بوده، هیچ فرزندی از ایشان دیگر بر جای نماند. عرض کنم که از این سوی داستان اگر نگاه کنیم از ابو طالب حضرت علی هستند در سمت شاخه چپ، که البته بنده اینها رو وقتی به صورت رسمی اینها رو یک پرده خیلی بزرگ بگذاریم و این شجر نامه رو به قول معروف درست کنیم، اینها خیلی واضح تر از این البته خواهند بود. در اونجا تعداد زنان حضرت امیر هستند که اونجا 9 تا زن هستند، البته چشمان بنده اینجا نمی‌بیند که بخوانم براتون، اما عرض شود که در اونجا از حضرت فاطمه، حسن و حسین و محسن، که البته محسن گویا در کودکی فوت شدن یا سقط شدن بر صورت، و حضرت زینب، عرض شود که و در اونجا از ام البنین در اونجا یک شاخه چهارتایی هست که ملازم فرمایید که اونجا حضرت عباس هست و برادران او، که این ام البنین البته خواهر شمر بوده، بنده این مطلب رو قبلا خدمت شما عرض کردم، و پسران دیگر حضرت علی بن ابی طالب. و در دست راست قضیه که اونجا نگاه بکنیم که از اولاد عبد شمس و ابو سفیان هستن، عرض میکنم که فرزند معاویه است یزید، و عرض شود که و در ضمن فرزند ابو سفیان هست زیاد، زیاد ابن سفیان، که این زیاد ابن سفیان که در میان صفحه ملازم فرمایید، این عرض شود که تا روزگاری بهش میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد به لحاظ لیاقتی که این زیاد نشان داد، یک قتل عامی هم در روزگار حضرت علی در ایران انجام شد چون نماینده او بود، یک پسری داشت به نام ابن زیاد که البته عبیدالله اسم او بود. بنابراین ملاحظه میکنید که اینا همه با هم قوم و خویش بودند، و یکی از دختران هر شبت که ابو سفیان که در دست راست ملاحظه میفرمایید که اسمش هم که بنده از اینجا نمیتوانم ببینم، هر شبت که این فی الواقع مادر سعد ابن ابی وقاص هست و ابن سعد هم پسر اوست، یعنی یکی از کاراکترهای مشهور کربلا ابن سعد هست. این سعد ابن ابی وقاص قطع نظر از خیشی این تاریخ خدمت شما نشون دادم از بنی زهره بود و مادر حضرت رسول هم از بنی زهره بود. بنابراین وقتی سعد وارد می شد حضرت می گفتن که دایی من آمد و مردمان را دایی ها پرورش می دهند. یه دو بنده مخصوصا امروز خواستم خدمتتون عرض کرده باشم که دیگه ابهامی نباشد. خیلی ممنونم آقای میتچی از این که نشون دادین این داستان رو. بنابراین وقتی برمی گردیم سر مطلب، اینا همه خیشان هم بودن، از یک قبیله بودن، پسر عموها بودن،

یزیدی بوده است خلیفه که پدر او برای او بیعت گرفته بود، به پسرش میگوید من گردن کشان عرب رو نرم کردم، برای تو بیعت گرفتم، به جست چهار نفر یکی یکی شماره میکند، میگوید که عرض میکنم که از عبدالله ابن عمر مترس، به خاطر اینکه او در راه خداست و مشغول مناجات است. عبدالله ابن زبیر بسیار خطرناک است، مواظب او باش و با حسین مدارا کن. این چند تنی بودن که با یزید بیعت نکرده بودن و اون داستان پیش آمده. بنابراین وقتی واقعی کربلا پیش آمده، ما یک یزید داریم، یزید ابن معاویت ابن عرض میکنم ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدالمطلب عبدالمناف، معذرت میخوام، یعنی عبدالمناف پدر این قبیله است. و ابن زیاد رو داریم که البته ابن زیاد در اون روزگار حاکم کوفه نبود و به امر یزید آمد در اونجا و به محضی که رسید مسلم فرستاده امام حسین رو کشت، سر او رو برید در بالای دارالخلافه پرد کرد به میان کوچه و هر شود که ابن سعد رو فرستاد، هم که عرض کردم که مادرش نسبتی داشت و این ابن سعد با 3000-4000 سوار رفته است به همون کربلا، تعلل می کرده، صحبت می کرده و اینها، کار رو انجام نمی داده و عبیدالله ابن زیاد که عرض کردم که زیاد پسر ابو سفیان است، ابو سفیان هم پسر عموی حضرت، آمده از شمر رو فرستاده. این شمر یکی از مردان بزرگ عرب، رئیس قبیله حوازن و مرد بسیار رشید و در عین حال فقیه و محدث بوده. اخوندها میگفتن سرش مثل گراز بوده، نمیدونم بدنش برست داشته، اینا نه، احتمالا این رشادت حضرت عباس قمر بنی هاشم هست، به داییش رفته بوده. باری این رو میفرستن اونجا و شمر میگوید که من به این شرط میروم که خواهرزادگان من رو امان بدهی، و ابن زیاد یک نامه رسمی نویسد که این خواهرزاده هاش که مشهورترینشون حضرت عباس باشه، عرض کنم نجات بده و از تیغ در امان باشن، که البته شمر آمد پیشنهاد کرد و اونها نپذیرفتن. اون سه چهار برادر بودن، هم کشته شدن. بنابراین این یک جنگ فامیلی بوده است بر سر قدرت، یعنی پیامبری در یک خاندانی بروز کرده است و هر شود که پسر عموها قدرت رو گرفتن، این غیر قابل تحمل بوده براشون، جنگ کردن و عرض میکنم که یکی بر دیگری پیروز شد به خاطر که بر قدرت نشسته بود. البته در این داستان کربلا هزار جور عنصر عرض میکنم که جالب هست، از قبیل برادری و فداکاری و ایثار و حق طلبی و شجاعت و رشادت و هر جور المان شما بفرمایید در این تراژدی هست. اینها رو باید یکی یکی شناخت، اما به وجهی که آخوندها میگویند نبود، نه به لحاظ انگیزه، نه به لحاظ عرض میکنن که نتیجه و نه به شیوهی که انجام شد، چون کل این جنگ شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. 3000 نفر سواران جنگی عرب یک خانواده رو در میان گرفتن، 73 نفر در همون تیرباران اول بخش عمدهشون رو کشتن. باری این داستان رو عرض میخوام، با این آخوندها با یک آب و تاب بسیاری، حتی اجندر هم وارد میدان کردن، شیر بیابان هم وارد میدان کردن، یک داستانه شگفت‌انگیزی گفتن. نه چنین نبوده، مطلب خیلی ساده بوده و سر قدرت بوده ماجرا. و عرض میکنم که فکر میکنم حضرت امام حسین هم نمیدانست که این ماجرا پیش بره، که هرگز این کار رو نمیکرد. هیچ عاقلی با 70 نفر زن و بچه و اینها نمیرود به جنگ نمیدونست 4000 نفر. باری این داستانی بود که خواستم خدمت شما روشن کرده باشم که اینها نسبتاشون با هم چه بوده است، که البته همونطور که مطلع هستیم وقتی که جنگ داخلی در گرفت، مختار ابو عبید ثقفی که خروج کرد و بسیار ایرانیان هم در لشکر او بودن، این مختار مرد بسیار مهیل قدرت طلبی بود و در اندیشه خلافت خود بود. عرض میکنم یک نامه آمد از محمد الاکبر، که محمد حنفیه باشد، فرزند علی علیه السلام، که تو نشستی اونجا و حکومت میکنی و قاتلان حسین میگردن. مختار تازه به فراست افتاد که بله یه چیزی هست، فرستاد اینا رو گفتن که کشتن. شمرم گریخ به طرف خوزستان خودمان، اونجا جنگ کرد و
کشتن، داستان خولیه و دار و دسته و اینا هم که عرض کنن که شما میدانید که چه شد. از این رو اتفاقات در صدر اسلام بسیار میافتاد هر روز، به خصوص بعد از خلافت عثمان و خلافت علی علیه السلام و روزگار معاویه که شد، جنگ‌های داخلی خونی در می‌گرفت بین اعراب و این داستان عرض می‌کنم که یکی از آنهاست. اینم از این.

0: وقتی که روز 16 مرداد 1371 پلیس شهر بن در آلمان جسد سلاخی شده فریدون فرخزاد را در آپارتمانش پیدا کرد، احتمالاً چند روز از قتلش می‌گذشت. بنابر نظر پزشکی قانونی و نتایج کالبد شکافی، زمان قتل بین 9 تا 15 مرداد 1371 بوده است. فاسد شدن جسد بر اثر حرارت ناشی از روشن گذاشتن عمدی اجاق برقی در آشپزخانه توسط قاتلانش، آن هم در گرمای تابستان، زودتر از حالت عادی شروع شده بود، به گونه ای که تشخیص چهرهش تقریبا غیر ممکن بود. فریدون فرخزاد پس از سالها زندگی در خارج از کشور، بیتاب دیدار مادرش بود و آرزوی بازگشت به ایران را داشت و شاید آنچه در نهایت شرایط را برای قتلش فراهم کرد همین دلتنگی برای مادر بود. قاتلان فرخزاد 2 یا 3 نفر بودند که در لباس دوست و با وعده‌های دروغ در مورد درست کردن کارها و امکان دیدار فرخزاد با مادرش به او نزدیک شده بودند. فرخزاد پیشتر از فروشنده ایرانی یک هندوانه خریده بود و به گفته این فروشنده او هنگام خرید گفته بود مهمان دارد. آنها به منزل وی راه پیدا کردند و زمانی که میزبان مشغول پذیرایی از مهمانانش بود، او را به طرز فجیعی با بیش از 30 ضربه چاقوی آشپزخانه که اکثرا از پشت به او زده شده بود از پای درآوردند. فریدون 2 سگ کوچک به نامهای بلکی و برفی در خانه اش داشت که بسیار به آنها علاقه‌مند بود و یکی از دلایل مراجعه همسایگان به پلیس صدای زوزه ممتد این 2 حیوان زبان بسته بود. به هنگام قتل فرخزاد فقط 55 سال و 10 ماه از تولدش می گذشت. گرچه هر طلوعی غروبی دارد، ولی چنین سرنوشت و پایان خشونت آمیز و خونالودی برای هنرمندی که زندگی شرافتمندانه ای کرد و فقط از عشق و صداقت سخن گفت و در نهایت تاوان فراتر از زمان خود بودن را با خونش داد، غیر قابل باور و دردناک است. به گفته خواهرش فروغ، هر انسانی روزی به دنیا می آید و یک سری کارهای معمولی مثل مدرسه رفتن و ازدواج کردن انجام می دهد. مهم نقشی است که از آدمی بر جای می ماند و در مورد فریدون فرخزاد این نقش بسیار گیراست. به راستی افرادی در تاریخ هستند که فراتر از زمان خود هستند و فریدون یکی از آنها بود. فریدون فرخزاد 15 مهر ماه 1315 در چهارراه گمرک تهران از پدری کاشانی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. مدتی در دبستان رازی و بعد در دبیرستان البرز تحصیل کرد و پس از آن برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. در آلمان حقوق سیاسی خواند. پایان نامه دکترای علوم سیاسی خود را در باب تأثیر مارکس، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی نوشت و از دانشگاه مونیخ فارغ التحصیل شد. او علاوه بر تحصیل در علوم سیاسی در آلمان، به زبان آلمانی هم شعر می‌سرود. قبل از آمدن به ایران، خواهرش فروغ فرخزاد در نامه ای از او خواست که به ایران باز نگردد. احمق نباش و فکر مشاغل و غیره را از سرت بیرون کن. تو نمیدانی. مگر من اینجا چه شدم که تو میخواهی بشوی؟ 2 سال است که به آلمانی شعر میگویی و برای خودت آدمی شده ای. من 10 سال است که شعر میگویم و هنوز احتیاج به 50 تومان دارم. باید سر خود را بگیرم و از بدبختی گریه کنم. اما فریدون تصمیم بازگشت به ایران را گرفته بود. موقعی که فریدون فرخزاد به ایران آمد، سیاسی بود و به جناح چپ و سوسیالیسم گرایش داشت و یکی از معدود مارکس شناسان ایران بود و به گفته خودش مارکس و استالین و باورهای آنها را دوست داشت. اصلا خیال نداشت که وارد محافل هنری شود و دوست داشت در وزارت خارجه کار کند، ولی به دلیل عقاید سیاسیش موفق نشد. او از طریق پوران فرخزاد، خواهر بزرگترش که در رادیو بود، با محیط رادیو آشنا شد و بعد به تلویزیون راه پیدا کرد. محبوبیت فرخزاد در سال 1348 با شوی میخک نقره‌ای در تلویزیون شروع شد.
1: من تماشاگری ما رو می‌بینه و به شما بگم که من افتخار می‌کنم، واقعا افتخار می‌کنم که اینجا پلی شما نشستم. از شوق
0: با تو بودم. برنامه‌ای که دکور، سبک و محتوای کاملا متفاوتی نسبت به برنامه‌های آن زمان تلویزیون ایران داشت. و در سالهای بعد با شوهای دیگری مثل بزرگترین نمایش هفته و سلام همسایه ها به سبک شوهای بزرگ اروپایی ادامه پیدا کرد.
2: شب من شب تو
3: فاصلشون زیاده،
2: شب تو قشنگی
3: ای تو به شبهای من خدا سیاهی داد.

0: فریدون فرخزاد فراتر از زمان خود بود. تمام برنامه ها با خواندن ترانه ای توسط خود او شروع و ختم می شد و عادت داشت مثل مجریان اروپایی آن زمان دست بانوان مهمان برنامه را ببوسد که در آن سالهای اول جنجال به پا کرد. قبل از اجرای برنامه توسط هر میهمان مصاحبه کوتاهی هم با آنها انجام میداد که آن دوران در تلویزیون رایج نبود، البته با همان صراحت و شوخی های خاص خودش.
1: چرا امروز من بوی اتو میدی؟ چرا
2: لباس بود؟
1: چطور میگم لباس اتو کردی؟ قبلا شروع بوده. من دیش برنامه قبلی گشتم با خانم نوشافرین، تقریبا 10 دقیقه صحبت کردم روی تمام خصوصیات زندگیش و کسی هم نگفت که اه چرا این صحبت رو کردی. اینا حتما دیدین در تلویزیون نمایش نه، یا ندیدین. میشه با شما راجع به خصوصیات صحبت کرد؟
2: نه.
1: چرا؟ یعنی شما زندگی خصوصی ندارین؟ زندگی عمومی تونم که همین همین آواز است که میکنی. خب میگه چیزی نیستش که چرا دستی میرتین شد حرف نزنی؟ نمیدونم چجوری. دندونای شما درستی یاری است؟
2: درسته.
1: خیلی خب، عاشق شما نیستیم. از اینجا که من پیم برم خواننده رادیو تلویزیون اصلا عاشق نمیتونه باشه. از هر کسی میگم عاشق میگه نه. پس این شایعاتی که در مورد ما هستش چیه؟
2: در مورد من نیست.
1: هیچی نبوده هیچ وقت. خب الحمدلله. شما یکی بس کارتون درسته. پس تمام این شایعات در مورد من. سر می اینجا. خودش اینجا ببینم. بابا عصب گنده شده. این چند سال جلد. نه ما فکر می کنم ماشاءالله نگم کوچولو میره آب میره. سلام. خب تو چه بلدی میگی چی؟ رادیو ببین. ببینم. ایراد کنه بچه‌ها ماش کنم. و بچه که بودی میگفتم نزن این وقت غریبه و ماشین تو کنم. من غریبه نیستم، من عموتم. بس اینجورم. خوبی؟
2: خوبم.
1: اولا چاق شدی یه خورده؟
2: یه خورده نه خیلی.
1: با هایده لاغر شده یه خورده؟
2: نه.
1: دنی شبیه هم میشین جدن. اگه شما یه خورده بیشتر سوا باشین یه خورده لاغرتر به هم میرسید. مثلا ایدی دادی؟
2: از همه بیشتر پوری به من ایدی داده.
1: چی میدی معمولا به فک و فامیل؟ چون هفت هشت خواهر برادری، یه برادر شیش خواهر نه؟
2: هفت خواهر.
1: همه منتظرم تو بشیم ایدی بدی؟
2: نه ما همه منتظریم از پدرمون ایدی بدی.
1: پول دارترین به تو باشی دیگه؟
2: نه به خدا هیچی پول ندارم.
1: از مالیات میدرسی؟
2: نه به خدا به جونه کنم.
1: بدر مالیات این قسمت چه گوش نکنیم ناراحت بشیم.
2: نه از مالیات
1: رو صحنه که میتونیم باز بدیم جلو مردم بگیم پول داریم.
2: من مالیات همو دادم والا به خدا.
1: جدی جدا؟
2: دو سالش بود که تمام مالیات رو دادم.
3: فرامرز اصلانی یکی از من میتونم بگم یکی از پدیده‌های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه خودش آهنگ میسازه، خودش میزنه، خودش میخونه، بعضی وقتا خودشم گوش میکنه.
0: بعدها برنامه صبح‌های جمعه رادیو را هم با نام جمعه بازار هر هفته به صورت زنده اجرا میکرد که در دوره‌ای با همکاری ژاله اولوف و فروزنده اربابی اجرا میشد و اکثر هنرمندان نامدار آن زمان و کاراکتر کمدی شباجی خانم با صدای علی زرندی در برنامه شرکت داشتند.
4: خفن تنزل مرده. کدوم حرفا کدومه؟ از همین حرفا که میپرسی دیگه. همین حرفای بی ربط که خودت میگی خودت میخندی.
3: همچی میگم.
4: خود گویی خود خندی، عجب مرد هنرمندی. شما ها کتونه تر تر تر تر. سر پشتمون چه خبر هست؟ چه شما مرد این بیده؟
1: سر پشتمون.
4: دختر آقا شما هی با؟ مشهد هشمت بلو پرو زنده.

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمیدارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی یارم. از قند تو می نوشم، با پند تو می کوشم، من صید جگر خسته، تو شیر جگر خارم. جان من و جان تو گویی که یکی بوده است، سوگند بدین جان که از غیر تو بیزار. قسمتی از شعر تو

0: 放我自己放出去。
1: 好，走吧，走吧。
0: 哎。براتون اولین آواز بهمن میخونم، یکی از دو واسه من باشه، پس داشتی با آهنگ هر شب اتفاق افتاد.

0: نقطه اوج شهرت و موفقیت فرخزاد بین سالهای 1348 و 1353 بود. در این دوران او در رادیو و تلویزیون پربیننده ترین برنامه ها را داشت. در دیسکوهای مختلف و در کابار باکارا که یکی از بهترین کاباره‌های تهران بود، هر شب برنامه داشت و بالاترین دستمزد میان هنرمندان برای شرکت در عروسی‌ها و مراسم را می‌گرفت. فرخزاد برنامه پرپرستیژ دختر شایسته را برای چند سال اجرا می‌کرد و حتی مجری مسابقه‌های تلویزیونی مثل زود تند سری هم بود.
1: سلام و سلام و باسم سلام دهاتون سلام میکنم. من یک کمی آهستر صحبت میکنم بخاطر اینکه میخوام خیلی زود تند سری برنامه اجرا بکنم و تموم بکنم. اولین برنامه‌ای که بر شما اجرا کردیم برنامه خیلی موفقی بود، مهمونای موفقی داشتیم و اونایی که از خارج به تلویزیون میمدن و ناوارد بودند به نظر ما خیلی وارد کار کردند و برنامه خیلی موفق عرضه و ارائه شد. اما امشب مثل دفعه قبل مهمونایی داریم که دوتا اینجا هستن که بعد معرفیشون میکنیم و دوتا مهمون هنرمند داریم که اونا رو روی صحنه دعوت میکنیم، براشون دست میزنید و میان روی صحنه. مهمونای امشب ما رسمی که مهمونه رو میشنم و بعد معرفیشون میکنیم. آقای هنرمند با خانم تازه وارد و خانم هنرمند با آقای تازه وارد.
0: چند سال بعد از ترک ایران، فرخزاد با زبان خودش از آن روزهای در اوج یاد کرد.
2: به شما سلام میکنم، سلامی گرم و صمیمانه، سلامی از راه دور ولی بسیار نزدیک، مثل سلامهایی که در طول تمام این سالها از طریق رادیو و تلویزیون به شما میکردم. بله، یاد برنامه ها بخیر. از مهمونایی که زیاد در برنامه من می آمدند، از جمله مهمون ها خانم اکی بنایی بودند.
3: خب دیگه خوشم میاد صدای اون. بعضی هم گفتن که نه این صدا نامانوسه، مثلا چون صداش کلفت بود یه کمی مردانه تر بود، میگفتن ما خوشمون نمیاد. یادم یه روزی آقای تلفن زد گفت که آقا فری، گفتم بله، گفت داداش ما خوش نداریم، این آقای اکبر بنایی اومده اینجا حلش آقا میشه آواز میخونه. خب اینم نظری بود.
2: با اکی ترانه های بسیاری اجرا کردیم و خود اکی آوازهای محلی بسیاری خوند، ولی خب یک آواز داشتیم به نام سکوت شبانه میشکنه با آواز من. میدونم که اسم این ترانه آواز خان نه آواز بود و شعرش از سعید دبیری بود، یاد سعید بخیر، و ما این ترانه رو با هم دو صدایی اجرا کردیم و این آواز مدت ها آرم برنامه شوی تلویزیونی بود که من در یک زمان داشتم.

0: a lot to do in how you live today.
1: What you want and what you make, everybody knows only what you take.
0: What you see and what you hear.
1: When they come around, it's growing not too clear.
0: You say yes, they say no.
1: Everybody's taking every go.
0: میخونم آواز من نشت منه مثل عشق پرندهی به پرواز صدام چه خوب چه بس صدا بهانت از احساس آواز خون لبری به نواز.
2: ترانه بعدی که اینجا باز یادآوری خاطراتی برای شما خواهد بود، ترانه بود که با نوشافرین اجرا کردم وقتی که از سینما به تلویزیون آمد. نمیدونم یادتون هست یا نه، روزی که رون صفحه تلویزیونتون ظاهر شدم با خانم نوشافرین و با اون وسایلی که در اختیارمون بود برای شاد کردن شما، نه برای منحرف کردن شما. برجد اون روز با نوشافرین اومدیم روی صحنه و برای شما آوازی خوندیم به نام بخون بخون، و در این آواز صحبت از صداست و صحبت از لطافت صداست و صحبت از ظرافت صداست و از کاری که زیباست و باعث شادی مردم میشه.

0: سلام.
1: یادتون هست چه شبهایی که من با سلام به شما روی صحنه می آمدم و واقعا از صمیم قلبم به شما سلام می کردم. انسانی نبودم که به فکر پول باشم، آدمی نبودم که به فکر استفاده باشم، نبودم، نیستم و هرگز هم نخواهم بود. حداقل این رو می دونید که انسان صادقی بودم.
0: و متشکرم از شما که برنامه رو می بینید.
1: یکی از برنامه‌ام با شهره رفتیم روی صحنه. یادم است که شهره آوازی خونده بود به نام اومدی اومدی. همونجا بهش گفتم که خانم گوگوش آوازی خوندن که من آمده ام، تو چرا اومدی اومدی خوندی؟ گفت من به استقبال ایشون رفتم. گفتم شما بسیار بیجا کردین. البته من به شوخی گفتم، ولی خب شما خنده.
2: اومدی اومدی اومدی چطور کردی؟ اومدی روزای خالی دلمو غرو

0: ایوان وقتی که پرنده اش لحظه رسیدنش بود.
1: برمیگردم به سالها پیش، اون موقعی که برای اولین بار روی صفحه تلویزیون ظاهر شدم و شو معروف میخک نقره‌ای رو اجرا کردم که میلیون ها بیننده داشت در سراسر ایران و شبهایی که برنامه پخش میشد تمام شهرها تعطیل میشدند و مردم به خونه ها پناه میبردند، مقابل تلویزیون هاشون مینشستند و برنامه ما رو تماشا میکردند. در همون سالها دختر کوچکی که در اردوی دانش آموزان رامسر شرکت کرده بود به برنامه من اومد، به نام خانم اشتری، شمسی اشتری، که من اون موقع اسم نلی رو روی رو گذاشتم و این نلی سالهای سال با رادیو و تلویزیون و با برنامه های خود من و دیگر همکارانم همکاری داشت. یکی از آوازهای نلی رو با هم روی صحنه اجرا کردیم، شما این آواز رو دیدید و میدونم که پسندیدید و شاد شدید. امیدوارم که الان هم با شنیدن این آواز شاد و شادتر بشید.
2: منم اون که همیشه تب غم رو لبامه، به خاموشی رسیدن دوای گریه هامه.
0: منم اون که صدای شکستم تو صدامه، تو هر واژه شعرم یه قصه.

صدای میخواست که با همیرا برنامه اجرا بکنم، ولی او آواز اصیل ایرانی میخوند و ترانه های ایرانی، تصیف های ایرانی، و من خب در مایه مد روز به قول شما کار میکردم. با اینکه سبک کارم بسیار مردمی بود، با اینکه صحبت کردنم بسیار عامیانه بود، ولی خب دلم میخواست که با یک خواننده‌ای که به سبک ایرانی آواز میخوند همکاری بکنم. بالاخره با همیرا صحبت کردم و قرار شد که بیاد و یکی از آهنگ‌های محمد حیدری رو که برای ما ساخته بود به نام بی تو هیچم بی تو پوچم رو با هم اجرا بکنیم. همیرا آمد، ما این آواز رو خوندیم و یکی از موفق‌ترین ترانه‌هایی بود که در طول این سال‌ها ما روی صحنه آوردیم و

نقره ای، بعد از سلام همسایه ها و بعد از سلام همسایه های مجدد آخرین برنامه ها بزرگترین نمایش عرضه و بعد بزرگترین شوی تلویزیونی بود که ما رو ضبط و پخش کردیم و در این برنامه رامش همیشه با من همکاری داشت، خواننده‌ای که من بسیار به احترام می‌گذاشتم و بسیار برای من عزیز بود و خاطراتی که روی صحنه با هم داشتیم هیچ وقت برای من و برای شما فراموش شدنی نبودند، نیستند و نخواهند بود. شما میتونید راجع به هنرمند هر جوری که میخواید فکر بکنید، ولی آدم راجع به همکارش همیشه عزیز و گرامی فکر میکنه. اونا برای من همه عزیز بودند، هر کجای دنیا هستند یادشون بخیر.

0: چندین سال، چندین سال پشت سر هم همیشه از بچه ها صحبت میکردم و از اینکه برید سراغ بچه ها، برید به بیمارستان های کودکان، برید به بیمارستان روانی اطفال، برید به جایی که برجد مردمی هستند که بیشتر به شما احتیاج دارند. یادتونه همیشه با زبان بی زبانی میگفتم بله خب زندگی شما ممکنه خیلی خوب باشه، ولی همیشه فکر کنید که عده‌ای هم هستن که زندگیشون به خوبی زندگی شما نیست. برید و به اونها بپردازید. من خودم میرفتم بیمارستان روانی اطفال و بعد بیمارستان کمک به سر میزدم. اونجا زیاد میرفتم و اونجا طبقه سومش مال بچه ها بود، بچه هایی که معلول بودن، بچه هایی که استثنایی بودن و اونها خب چی میخواستن؟ فقط میخواستن که آدم شادشون بکنه.
1: آره به لطف دیم درد اومده
0: علاوه بر هدایایی که براشون میبردیم همیشه میگفتن که عمو فرخزاد آواز بخون برامون و تنها آوازی که اونا میشناختن اکثرشون در و وانمی کنم بود و یادم آخر سر یاختی میرفتم در میزدم همشون با هم دیگه میخوندن که در و وانمی کنم و از این چیزا. البته آواز جالبی نبود، میدونم خودم که این چیزا به هر جز اون آوازایی بود که آدم از وقتا میخونه دیگه، کاریست که کرده بودم. نمیخوام امروز کارهامو نفع بکنم یا دفاع بکنم. آوازی بود که مردم رو شاد میکرد و من دلم میخواد که امروز شما الان با شنیدن این آواز شاد شاد شاد بشید. میدونم که بچه ها منتظر شنیدن آوازهای شاد هستن. براتون به اتفاق تمام همکارانی که در یکی از آخرین برنامه‌های تلویزیونی داشتیم همین دربانی میکنم و اجرا میکنیم. گوش بکنید، اگر که میخواین شادتر بشید میتونید.

که برای من و برای شما پر از خاطر هست. وقتی که من این آواز رو خوندم، همون موقع فیلمی هم که این آواز در اون فیلم پخش می شد روی صحنه اومد، روی پرده سینما اومد در تهران، به نام ویالونسن روی بام. و یادمه که برای من تعریف می کردن که وقتی این آواز در این فیلم پخش می شه، تمام مردم در سالن سینما ترانه فارسی رو که من خونده بودم

0: حاجه شمس الدین محمد شیرازی حافظ میگوید ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم وگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. دلم نمیاد امروز بهتون بگم شرقی های غمگین، ولی یادتون هست وقتی که من این آواز رو خوندم، شرقی غمگین ای شرقی غمگین، نظر خورشیدمون بمیره، ای شرقی غمگین نظر خاموشی جون بگیره.
1: ای شرقی غمگین بادم خورشید در اومد.
0: وظیفه یک خواننده چیه؟ با آوازهاش نه تنها به مردم شوق و امید زنده بودن بده، بلکه امید به فردا رو هم به اونها تفهیم بکنه و به اونها حالی بکنه که فردایی هم هست و این فردا رو باید بهتر ساخت، نه برای خودمون، نه حتما برای خودمون، برای بچه هامون، برای بچه های بچه هامون. ولی به هر جهت سلام شرقی های عزیزم، کسانی که دوستتون دارم.

0: برنامه ایرفون ببینید، آلمان ها در تهران ضبط کردن زمانی که ما در اونجا کار و زندگی میکردیم. میدونید که رفته به خیابون میرفتم و از مردم سوالات مختلفی میکردم. این بار پرسیده بودم که سرایش ها چرا چهار راست. وقتی که ما سوال میکردیم که سرایش ها چرا چهار راست، هر کسی به مزاق خودش جواب میگرد. مثلا این آقا که راننده تاکسی بود میگفتش که الان چهار راست یا اون موقع ها چهار را بوده. یا یکی دیگه میگفتش که سرایش ها نمیدونم، سرایش هم که اصلا سراهه، اصلا چهار را نیست. و همینطور به ما پاسخ میدادن و هیچ کس ایراد نمیگرفت. همه میخندیدن، همه شاد بودن. بعضی ها قیافه میگرفتن، میگفتن که ما چه میدونیم. خب آقا برین از مامورین شهرداری مثلا سوال بکنین، یا از پاسبان پست سوال بکنین، یا از کسانی که از اونجا عبور میکنن سوال بکنین، به ما چه مربوطه، مگه ما بلگردیم. از این جوابان بود، ولی اکثر مردم با روی خندان و شاد به سوالات ما پاسخ میدادن. و کامبیز وحیدی یادش بخیر، تهیه کننده رادیو کنار من میستاد و او هم با من همکاری میکرد. تهران اون روزها با تهران امروز خیلی فرق میکنه. مردم اون روزها با مردم امروز خیلی فرق دارن. ببینید زنایی که حتی حجاب داشتن چطور لبخند میزدن و با یک مهربونی زیادی پاسخ میدادن که خب ما نمیدونیم چرا سرایش چهار راست. و همینجور این سوال در مغز مردم تکرار میشد و هدف ما هم همین بود که مردم فقط مغزشون رو به کار بندازن. ما نمیخواستیم بگیم چرا کسی چیزی رو نمیدونه. اگرم نمیدونستم میخندیدم اینجوری که اینا دارم میخندن. خانمایی که با مستخدمشون خرید میکردن و وقتی خودشون بلد نبودن مستخدم جواب میداد، او هم بعضی وقتا بلد نبود، ولی بعضی وقت یه چیزی میگفتن دیگه. هر چی دم دستشون میومد، هر چی به دهنشون میومد، گوش کنین ببین چی میگفتن. حرفاشون بامزه بود.
1: واسه چیکی
0: بالاخره یک روز برای اینکه بدونیم چرا سرایش ها چهار راست و سرایش نیست، با بچه های تیم فیلم برداری آلمان و بچه های رادیو تلویزیون ملی خودمون رفتیم به سرایش ها. قبل از اینکه ما به اونجا بریم به بچه ها گفته بودم که رفتن ما به اونجا باعث به هم ریختن اوضاع خیابون میشه و حتما هم راهبندون ایجاد میشه و اصلا راهبند میاد و پلیس مجبور میشه مداخله بکنه. آلمان ها حرف ما رو باور نمیکردن، میگفتن این هم از اون دروغ های مشرق زمینیه که شرقی ها همیشه میگن. و من نمیتونستم به اونا بگم که ما دروغی نداریم بگیم، این واقعیت بود. ما به اونجا رفتیم، مردم جمع شدن، ماشین ها وایسادن، رابندون شد و تمام ترافیک شهر به هم ریخت و پلیس راهنمایی مجبور شد دخالت کنه. اینا همش برای خود من مهم نبود. مهمترین چیز این بود که مردم همه گشاده رو بودن، رفیق بودن، انسان بودن، مهربان بودن. شهرمون شهر بود، آفتابمون آفتاب بود، سینماها سینما بودن، موزیک موزیک بود، خنده خنده بود و قلب به قلب راه داشت.

پرواز من میدونم میخونم منم من یک عاشق آدمون یک کلی با قلبم میخونم با هر غریبی هم زبون میمونم من میخونم آواز

مثل یه بچه با شورم میرسم آزادم من آزاد من سبک سر از بارونم همچون باش میخندم تو قلبم جوونم ای تو مثل من یاد با من باش ما همه مهمونم

امروز تمام درها بسته، تمام قلب ها بسته، چشم ها بسته، همه چیز بسته و هیچ کس به هیچ کس به قول معروف راه نمیده و ما در این دیار و غربت فقط میتونیم بگیم که افسوس که وطن رفت، زبان بسته شد و دوستی ها همه ناپایدار.

0: فریدون فرخزاد در سال 1350 در یک فیلم سینمایی به نام دلهای بی آرام به کارگردانی اسماعیل ریاحی نقش آفرینی کرد.
1: درست از بغل گوشش رد
2: شد. دلم نمیاد بکشمش.
1: تو مرغای دریا رو دوست داری؟
2: من تو رو دوست دارم.
1: مرغای دریا رو دوست نداری؟
2: تو رو بیشتر دوست دارم.
0: یکی از ترانه های زیبای این فیلم ساحل غم نام دارد.

من تنها میمارم روی سر، جای پاهای تو منده در گل، بیهوده میمیرد در سینه دل و خبر میدهد از

0: زندگی خصوصی فرخزاد اما به اندازه زندگی هنریش موفق نبود. او در سال 1341 در سن 24 سالگی با آنیا بوچکوفسکی، زنی لهستانی تبار ولی مقیم آلمان که علاقه‌مند به تئاتر و ادبیات بود، ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج فرزندی بود به نام رستم. آنیا عادت به یک زندگی آرام و بی سر و صدا داشت و بعد از بازگشت فرخزاد به ایران و هنگامی که شهرتش در اوج بود، دیگر تحمل آن همه سر و صدا و مسافرت‌های پی در پی و شهرت همسرش را نداشت و در ایران احساس غربت می‌کرد. پس از حدود 9 سال زندگی مشترک، یک روز که فرخزاد به خانه می رود، آنیا می گوید من و رستم به آلمان برمی گردیم. اگر خواستی با ما زندگی کنی، به آلمان بیا. ولی فرخزاد که برای صحنه زندگی می کرد و رها کردن همه چیز و ترک ایران برایش غیر قابل تصور بود، در ایران ماند و حدود 2 سال بعد از طلاق از آنیا با همسر دومش ترانه آشنا شد و با او ازدواج کرد. مراسم عقد و عروسی روز 4 بهمن ماه 1352 در باشگاه افسران تهران برگزار شد. باشگاهی که تا آن روز چنین مراسم بی‌نظیری را به خود ندیده بود. بی‌نظیر از جهت تجمع اکثر هنرمندان مشهور و مطرح آن زمان زیر یک سقف. هنرمندانی چون هایده، مهستی، پوری بنایی، ملوک زرابی، گیتی پاشایی، جاله سام و اکبر گلپایگانی. سردبیران مطبوعات بزرگ و مطرح کشور و تعدادی از شاعران معروف نیز در عروسی حضور داشتند. حتی امیر عباس هویدا، نخست وزیر و دوست صمیمی فرخزاد هم دعوت داشت، ولی پیامی از او خوانده شد که در آن آمده بود: من متاسفانه به دلیل گرفتاری نمیتوانم در جشن شرکت کنم. عروسیتان مبارک باشد. هدیه نخست وزیر به عروس و داماد 4 سکه طلا بود. عروس دختر دکتر سندوزی، رئیس دانشکده دندانپزشکی مشهد بود که هنگام سفر فرخزاد به شهر مشهد برای اجرای کنسرت با او آشنا شده بود. مهریه عروس 1 چلد قرآن، 1 سکه طلای پهلوی و 1 شاخ نبات بود. شام مفصلی روی یک میز سیمتری برای میهمانان سرو شد و بعد هنرمند پیشکسوت ملوک زرابی یکی از ترانه‌های معروف خود را به درخواست فرخزاد اجرا کرد.
1: سیایی یه دو چشمونت مرا کش آخیار، نازنین گل من آخیار، نازنین گل من.
0: خود فرخزاد هم که قرار نبود اجرایی داشته باشد، روی سن رفت و شعر سرود عاشقانه را در وصف عروس برای حضار اجرا کرد. آغوشت بهار آرزوی من، چشمانت شتاب گفتگوی من، سرشارم سرشار از گرمای عشقت، میخواند نامت را هر ترانم. بنشین تا با تو بودن را تماشا کنم، بنشین تا شادیم را در تو پیدا کنم. بودم بی تو

فرخزاد و ترانه چند ماهی با خوبی و خوشی با هم زندگی کردند. ولی دوری‌های طولانی و متعدد به دلیل کار زیاد فرخزاد و تفاوت سنی حدود 20 سال بین زن و شوهر، به سرعت شعله‌های آتشی که تنها 7 ماه پیش به نظر خاموش نشدنی می‌رسید را خاموش کرد و کار به جدایی و طلاق کشید. ترانه بعد از طلاق برای ادامه تحصیل به انگلستان و بعد به آمریکا رفت و هرگز دیداری دوباره با فرخزاد نداشت. با وجود اینکه فرخزاد یکی از مشهورترین و پولسازترین هنرمندان ایران بود، ولی حس تنهایی و غمی در او وجود داشت که در بعضی شعرها و ترانه‌هایش آشکار بود. و او فقط یک بار در اواسط دهه 50 در مصاحبه‌ای با تلویزیون آلمان به این تنهایی و غم درونی اشاره کرد.

0: ترک ایران گرفت و یک روز سیبیلش را زد، عینک ذره‌بین بر چشم زد و به کمک عده‌ای از طریق زمینی به ترکیه رفت. به گفته خودش 45 روز در ترکیه در فقر مطلق و بدون پاسپورت و ویزا ماند تا رفیقی از آمریکا به دادش رسید و کارهایش را درست کرد و او اول به اروپا و بعد از مدتی به لس آنجلس رفت.
1: با اینکه سه شبه که به تمام آدم‌های سرشناسه،
0: پس از ترک ایران و در سال‌های اول تبعید، فرخزاد که در دوران جوانی چپی و سوسیالیست بود، با روحیه‌ای سرشار از انرژی و مبارزه، شعر را به جایگاه شعارهای مستقیم سیاسی تبدیل کرد.
2: من وطنم رو دوست دارم، من سیاستمدار نیستم، من وطن پرست هستم، من نمیخوام نخست وزیر بشم.
0: او در برنامه‌های متعددی که در شهرهای گوناگون در جهان برگزار کرد، از تحولی بزرگ در اعتقادات سیاسیش سخن گفت و با سرودهای میهنی از حکومت پادشاهی دفاع کرد و به تندی به حاکمان جدید ایران و جمهوری اسلامی تازید.
3: ما به ایران برمیگردیم، این جبر زمانه، چون یک عده ابله بیشعور بیفرهنگ فاقد هر چیز نمیتونند بر کشوری 6000 ساله حکومت بکنند و دنیا در بیخبری بنشیند و بگوید این خوب است. بنابراین ما به ایران برمیگردیم.
4: ما از کشوری میاییم که در اون کشور اوباش اسلامی با کمک کمونیست ها قبل از هر چیزی گارد شهربانی ایران رو قتل عام کردند، افسران شهربانی رو قتل عام کردند، افسران ارتش شاهنشاهی رو کشتند و بقیه که زنده به دست اونها افتادند، مثل نادر جهانبانی، مثل مهدی رحیمی، مثل خسروداد، مثل بیگلری، مثل بدرعی، که باید به افتخارشون دست بزنید و یادشون رو گرامی بدارید، اونها رو قتل عام کردند. به یاد تمام افسران ارتش شاهنشاهی، به خاطر خلبانانی که امشب از سن حوزه آمدند و اینجا هستند، به خاطر افسرانی که در تمام دنیا در بدر هستند ولی شرف افسریشون رو فراموش نکردند، ایستادند، جان دادند و گفتند به خاطر محمد رضا شاه پهلوی می ایستیم و می میریم، به خاطر اون افسران و به نام سپهبد مهدی رحیمی، مرد مردان، می خوانم.
0: فرخزاد به تعهد انسان و به خصوص هنرمندان اعتقاد و تأکید فراوان داشت. او یک بار گفت وظیفه ام هست که به عنوان یک انسان زنده ایرانی دور دنیا بروم و قدم بردارم و بعدها مردم خواهند گفت که درست قدم برداشتم یا نه.
5: به ما نگفتند که ایران زمان احمد شاه قاجار چگونه بوده است و همچی به ما دادند فکر کردیم که باید به اون میدادند و تازه فکر کردیم که کممونه، بازم میخواستیم. در ایران زمان احمد شاه قاجار میدونید چند تا بچه به مدرسه میرفت؟ میدونید وقتی که رضا شاه پهلوی از ایران رفت 40,000 بچه به دبستان و دبیرستان و دانشگاه میرفتن در ایران؟ و وقتی محمد رضا شاه هم در ایران رو ترک کرد 11 میلیون شما میدید که آقای من یک مردی، یک ایرانی در اینجا به من گفت فریدون فرخزاد ما دو اشتباه کردیم، یکی اشتباه جغرافیایی، ما کشور ما جای کشور ما رو عوضی گرفتیم، ما فکر کردیم که در همسایگی سوئیس داریم زندگی میکنیم، ما هی کشورمون رو به جایی که با بنگلادش مقایسه بکنیم مقایسه کردیم با فرانسه و آلمان رو گفتیم.
0: تعداد زیادی شعر هم برای قربانیان جمهوری اسلامی سرود و اجرا کرد، از جمله ترانه‌ای به نام ژاله کلانتری.
6: ژاله کلانتری، شاعر و نویسنده ایرانی، 26 ساله، در پاییز سال 59 به جرم میهن پرستی به دست دشمنان خمینی در زندان اوین تیر باران شد. یادش گرامی باد.

مدرسه پایان کارش نبود، گلسازی تنها یادگارش نبود، جان به کف گرفت.

اموال مادر وطن همچون من. مدرسه پایان کار است.

در کتاب شعری که از فرخزاد در سال 1368 در آمریکا منتشر شد، او می نویسد: باشد که روزگار ظلم نیز به سر آید و آفتاب براید و حقیقت در چهره مردم بدرخشد و عشق آن سپید دمی گردد که به سوی آن گام برمی داریم. من با عشق به دنیا آمدم، با عشق زندگی کردم و با عشق نیز از دنیا می روم تا آن چیزی که از من می ماند فقط عشق باشد. فرخزاد پس از مدتی از آمریکا به آلمان مهاجرت کرد و آنجا ساکن شد و در همین کشور بود که در آن روز شوم تابستانی در مرداد سال 1371 به قتل رسید.

0: کسانی که فریدون فرخزاد را از نزدیک می شناختند می گویند او در یکی دو ماه پیش از قتل افسرده و متفاوت از گذشته بود و دگرگونی غریبی در او رخ داده بود و شخصیت سرشار از انرژیش به شدت کمرنگ شده بود.
1: باره این تنهایی را برام سبکتر بکنه.
0: در یادداشتی که او حدود دو ماه پیش از قتل در زیر یک شعر زیبا به نام برای سنگ مزارم برای برادرش مهرداد نوشته، این افسردگی و بیقراری و دلتنگی برای فامیل و مادرش در ایران کاملا مشهود است. مهرداد عزیزم، خیلی دلم می‌خواهد برگردم و بغلت کنم و ببوسمت و به یاد روزهای خوشی کنارت باشم با بقیه بچه ها. دلم از تنهایی پوسید. اگر مردم این شعر را روی قبرم بنویسید و مرا کنار فروغ خاک کنید یا کنار مادرم. قربانت فریدون.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بریم با هم در ادامه بحث‌های قبلی رسیدیم به جشن‌های ایرانی که من دیگه وقتتون نمیگیرم و میریم به سراغ پدر هومر عزیز. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای خوشاوا و همه پسران و دختران خوبم، بسیار سپاسگزارم افشین جان که باز هم من رو پدر خواندی. نمیدانی هنگامی که این واژه رو، این نام واژه، این برنامه رو برای خودم میشنوم چه لذتی همانند یک آبشار در روانم ریخته میشود. بسیار بسیار سپاسگزارم هم از تو و هم از همه پسران و دختران خوبم که در این رشته برنامه ها ما رو همکاری میکنن، با ما در کنار ما مینشینن و سرریز مهرشون رو بر سر من و تو میافشونن، و همه پسران و دخترانی که سرنوشت ایران در دستان پرتوان آنها جا گرفته است، همه شما پسران و دختران خوب من که آینده سازان ایران هستید، چشم ایران به شماست، به دستان شماست که ما میخواهید با ایرانتان چه کنید، میخواهید ایرانتان را بسازید یا میخواهید چراغ ایران را همچنان در گذرگاه باد بگذارید تا خاموش بشود. پیش از پرداختن به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی، افشین جان میخواهم نگاهی داشته باشیم به جایگاه والای سگ در فرهنگ ایران در برابر آزردن جان در بینش اسلام و شیعه‌گری. روز دوشنبه سوم مرداد ماه سربازان گمنام امام زمان و راهیان الله و رسول با شلیک گلوله 1600 سگ بیگناه را کشتند و خواب و آرام از چشم ایرانیان آزاده ربودند. من به راستی نمیدانم چه باید کرد، نمیدانم چه باید گفت و با کدامین واژه میتوان این همه پستی و فرومایگی ملایان را به واژه گذاشت، با واژه گزارش کرد. کسانی که تنها سگهای رها شده در کوچه پس کوچه های شهر بی پناه و بی خوراک و گرسنه و زخمی و دست و پا شکسته را میبینند و خود هرگز سگی در خانه نداشتند، نمیتوانند ارزش والای این جانور را بشناسند. سگهایی که امروزه در سایه سار ننگین حکومت ملایان اینچنین خار و بیمار و پریشان روزگار در کوچه پس کوچه های شهرهای ما پراکندند، در ایران اهورایی چنین نبودند. آموزه های اسلامی و آیین ننگین ملایان آنها را اینچنین خار و بیمار و بدریخت و بدسرنوشت کرده است. سگ از جانورانی است که ایرانیان از روزگاران بسیار دور ارزش والای آن را شناختند و در کار و شکار و کشتزار و گلداری و پرستاری از خانمان خود یار و یاور خود کردند و بلند پایگیشان را ستودند. فروزه از خودگذشتگی و وفاداری سگ نه از روی ترس، نه به امید پاداش بهشت، نه برای حور و قلمان و نه برای پست مقام، تنها از روی مهر و پیمانداری اوست که سگ را تا مرز جانفشانی در پاسداری از گله و رمه و خانه و خانواده فرا می برد. خواهش می کنم به فرازی که از گرامینامه دینکرد برای شما می خوانم ژرف بنگرید تا بدانید که نیاکان فرمند شما پیش از چیرگی آیین بیابانی اسلام در ایران ارزش ها را از کدامین دریچه نگاه می کردن. میگوید اگر سگی در کاری که به او سپرده شده فروگذار شود در خور سزاست، میتوان او را تنبیه کرد، ولی اگر آن سزا دهنده سگ را آنچنان سزا رساند که گنگ و گیج شود، آنگاه خود آن کس در خور سزاست. دریافتید چه شد؟ اگر کسی سگ خودش را که نافرمانی کرده است بخواهد پادفرح بدهد، بخواهد تنبیه کند، آنچنان بزند که سگ گیج بشود، آنگاه خود آن کس سزاوار سزاست. خداوند سگ، یعنی دارنده سگ، صاحب سگ، باید خوراک و نوشاک و آسایش سگ را فراهم کند. در سرمای زمستان خداوند سگ باید از برای سگش بستر گرم و آتش فراهم آورد. اگر سگی بیمار شود، خداوندش باید از برای او دامپزشک بیاورد و آنچنان که در خوره است در پی درمان سگ و پرستاری او بکوشد. همیهنانم، با نگاه به این گونه جستارهاست که میتوان کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ یک ملت را باز شناخت، نه با نگاه به کارنامه پادشاهان و فراز و فرود رخدادهای تاریخی. با نگاه به ارزش جان در فرهنگ ایران، جان سگ و جایگاه جانوران مانند اسب، شتر، خروس و دیگر جانداران. اکنون بپردازیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی که ریشه در داستان آفرینش ایرانی دارند. به یاد دارید که در اساطیر ایران با هم خواندیم که اهورامزدا به یاری آسمان شادی را آفرید، یعنی پیش از اینکه باشندگان را بیافریند شادی را آفرید به یاری آسمان. بدان روی شادی را آفرید که آفریدگان به شادی درایستند، نه تنها مردمان، آب و خاک و گیاه و جانور، ستارگان، خورشید، همه و همه به شادی درایستند. شادی بن هستی شناسی است ایران، در فرهنگ ایران. در گستره این جهان بینی است که شاهنشاه داریوش بزرگ می نویسد اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. ولی هنوز دانسته نمی شود که آفرینش شادی برای چیست و چگونه می توان این شادی را پاس داشت. در فرگرد دوم یا فصل دوم از گرامینامه وندیداد در اوستا می خوانیم که اهورامزدا به جمشید میگوید هان ای جم هور چهر، هور یعنی خورشید، ای جم خورشید چهر، ببینید چه پایگاه میدهد خداوند با آدمی. این جم نماد مردم است، نماد آدمی است. من جمشیدم، تو جمشیدی، همه ما جمشید هستیم و همه ما هور چهر، خورشید چهر. این جایگاه آدمی است. خدا به آدمی میگوید هان ای جم هورچر، جهان مرا فراخی بخش. خدا به آدمی، به من، به تو میگوید افشین جان، من که خدایم نتوانستم جهان را آن گونه که باید بیافرینم، تو به یاری من بیا و جهان مرا فراخی بخش، جهان مرا ببالان و به نگاهبانی جهانیان سالار و نگاهبان آن باش. این واژه سالار، نه سروری کنی، نگهبانی کنی جهان مرا. و جم هورچر اهورامزدا را پاسخ داد و گفت من جهان تو را فراخی بخشم. این جایگاه من است، جایگاه خودم را و خیشکاری خودم را می شناسم. من جهان تو را فراخی بخشم، من جهان تو را ببالانم و به نگاهداری جهانیان، نه مردمان، جهانیان، سالار و نگاهبان آن باشم. پس دانسته شد که کار آدمی افشین جان کار خداست. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک جهان را بگستراند و ببالاند و زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر زیستمندان و باشندگان روی آن. آنچه که بایسته این کوشش است برخورداری از تندرستی، پشتکار، فرهمندی و رامش. تندرستی را می توان از راه خوراک و نوشاک بایسته و از هوای پاکیزه و ورزش به دست آورد. ولی شادی و فرهمندی و آرامش که کارآمدترین رزم‌ابزار در این آوردگاه نیک و بدند، تنها از راه برگزاری جشنها و شادروزهای آیینی و همگانی فراهم می شود. شادی نه تنها برای من، شادی برای همسرم، برای فرزندانم، برای همسایگانم، برای همه مردم روستایم، برای مردم شهرم و برای مردم کشورم و برای همه مردم جهان. ببینید، اگر مردمی در یک سرزمین، در یک شهر همه با هم زندگانی خوشی داشته باشند، ولی دیگر مردم در سراسر جهان سرنوشت بدی دارند و ناخوشند، آیا مردم اون شهر هنوز هم میتوانند خوش باشند؟ میتوانند خوشی خود را تا جاودان نگه دارند؟ یا اینکه سراسر سرانجام زندگانی آنها هم ناخوش خواهد شد؟ از این رو هست که شادی باید در جهان گسترانیده بشود و این فرهنگ ایرانی است. شادی را برای خود نمیخواهد، شادی را برای دیگران میخواهد. من زمانی شاد خواهم بود که تو و دیگران شاد باشید، آنگاه من در پرتو شادمانی شما شاد خواهم بود. این بنیادی ترین آموزه های اشو زرتشت ورجاوند است که میگوید شادمانی راستین از آن کسی است که شادی را برای دیگران بخواهد، آنگاه خودش به شادی خواهد رسید. در گستری این جهانبینی بود که هر یک از روزهای یک ماه یک نامی به این روزها داده شد تا بتوانیم بر پایه این نامگذاری فرهنگ جشنسازی را فراز بیاوریم. آمدیم، البته ما نکردیم این کار رو، نیاکان ما کردن، پدران ما، مادران ما، نشستن نخستین روز هر ماه را نامش را گذاشتند هرمزد. نام دیگری است برای خداوند جان و خرد. پس نخستین روز هر ماه، یکمین روز هر ماه نامش هست خدا، هرمزد. روز دوم هر ماه وهومن یا بهمن که همان اندیشه و منش نیک است. روز سوم هر ماه اردیبهشت که همان هنجار آفرینش و سامان هستی و ریتم کیهانی است. روز چهارم هر ماه شهریور، نامش هست شهریور، نماد فرمانروایی و شهریاری نیک. این شهریاری نه بر دیگران، نه فرمانروایی بر دیگران، فرمانروایی بر اون روان فرماینده خود. من پادشاه هستی خودم هستم. هر یک از ما پادشاهانیم، پادشاه هستی خود. این نیروی فرمانروایی در همه ما هست تا بتوانیم بر خود فرمانروا باشیم. روز پنجم هر ماه سپندارمز یا اسفند، نماد پاکیزگی و گرامی داشت زن و زمین و زندگی. روز ششم هر ماه نامش هست خرداد، نماد رسائی یا کمال. روز هفتم هر ماه امرداد، نماد بیمرگی و جاودانگی. روز هشتم آذر که همان آتش است، بن زندگی. روز دهم آبان که همان آب است. روز پونزدهم خورشید. روز دوازدهم ماه. سینزدهم تیر. چهاردهم گاو که نماد همه جانداران نیکسرشت است، مانند اسب و سگ و شتر و گوسپند و جز اینها. روز پونزدهم هر ماه دی به مهر. روز شونزدهم مهر. هفدهم سروش یا سرعوش. هجدهم رشن، نماد پرهیزگاری و درخشش. روز نوزدهم فروردین. بیستم بهرام. بیست و یکم رام که نماد رامش و شادمانی است. روز بیست و دوم باد یا هوا. روز بیست و سوم دی بدین، وجدان. روز 24 دین که باز هم همون وجدان و چشم خورشیدگونه درونبین است. روز 25 ارد که نماد دارندگی، ثروت و فرهمندی است. روز 26 هر ماه ارشتاد، نام ایزد بانوی راستی و درستی و جهان پروری است. روز 27 آسمان، روز 28 زامیات یا زمین، روز 29 مهرسپند، روز 30 انیران، نامی برای بیگانگان و همه دیگر مردم جهان که ایرانی نیستند. انیران، این واژه انیران را گاه گمان می کنند یعنی دشمنان، نه، همه بیگانگان، هر کسی که ایرانی نیست، مردمان بسیار نیک، مردمانی که ما اونها را بسیار بسیار ارج می نهیم، سپید و سیاه و سرخ و هر رنگی که دارند و هر دینی که دارند و هر کجا که زندگی می کنند و هر فرهنگی که دارند، بسیار بسیار بسیار گرامی هستند، در واژه انیران جا می گیرند، یعنی ایرانی نیستند، ولی این ایرانی نبودنشان نشان فروپایگی آنها نیست، نه، با ما برابرند، بسیار دوست داشتنی هستند، ولی انیران هستند. نگاه کنید این نامگذاری چه اندازه زیبا و چه بار فرهنگی سرشاری دارد. در این گاه شمار هر گاه که نام روز با نام ماه برابر می شد، آن روز را جشن می ساختیم. بر این پایه دومین روز از ماه بهمن می شد جشن بهمنگان، سومین روز از ماه اردیبهشت میشد جشن اردیبهشتگان، چهارمین روز از ماه شهریور جشن شهریورگان، پنجمین روز از ماه اسفند جشن اسفندگان، ششمین روز از ماه خرداد جشن خردادگان، هفتمین روز از ماه امرداد جشن امردادگان. نگاه کنید زنجیری جشنها رو به جای سوگواری. نهمین روز از ماه آبان جشن آبانگان، 13 روز از ماه تیر جشن تیرگان، 16 روز از ماه مهر جشن مهرگان، و 19 روز از ماه فروردین جشن فروردینگان. این با نوروز این همان شمرده نشود. این جشن ها به این ترتیب برگزار می شدن. سپس می رسیم به 6 جشن بزرگ در گرامی داشته 6 گامی آفرینش. ببینید دنبال بهانه میگشتن نیاکان ما که این دستاویزی بیابند برای ساختن جشن. گفتن بسیار خوب، ما دانستیم که آفرینش در 6 گامی پدیداری در پی یکدیگر که خواندیم از شاهنامه، در اینجا زمان نمیگیرم، در 6 گام جهان بریخت ریخت امروزی در آمد. برای هر یک از این 6 گامی آفرینش یک جشن بسازیم. نخستین گهنبار یا گاهنبار، جشن آفرینش آسمان، روز 15 اردیبهشت ماه جشن میسازیم. آقا چه شده است؟ آسمان آفریده شد. آن روزی که آفریده شد 15 اردیبهشت ماه، امروز ما جشن میسازیم و 5 روز این جشن به درازه میره. دومین گهنبار، جشن آفرینش آب، روز 15 تیر ماه. سومین گهنبار یا گاهنبار، هر دو گویش درست است، جشن آفرینش زمین، روز 30 شهریور ماه. چهارمین گهنبار، جشن آفرینش گیاهان، 30 مهر ماه. پنجمین گهنبار، جشن آفرینش جانوران، 20 دی ماه. و ششمین گهنبار، جشن آفرینش مردمان یا همه زیستمندان، در واپسین روز سال. زمان برگزاری هر یک از این جشنهای ششگانه 5 روز است که روی هم رفته می شود 30 روز. شما 30 روز در سال تنها جشن آفرینش هستی را دارید، جشن آفرینش آسمان و زمین و آب و گیاه و جانور و آدمی. در این 30 روز، در این 6 نوبت 5 روزه، این چنین بود که خان می گستراندن، سفره می گستراندن، مهمانی می‌دادند، به دید و بازدید یکدیگر می‌رفتند و از آنچه که به دست آورده بودند بخشی را به تنگ دستان و فروتنشینان می‌بخشیدند. امروز هم باید چنین کنیم. این که گفتم فرزندان خوبم، گفتم که ایران آینده در دستان شماست که می‌خواهید با ایرانتان چه کنید؟ آیا می‌خواهید این فرهنگ جشن را برگردانید، زنده کنید، چراغ این جشن‌ها را بیافروزید، و یا می‌خواهید همچنان مانند پدران و مادران خود دستوگ دشمنان میهن گل به سر خود بمالید؟ این بسته به خواست و آهنگ شماست که می‌خواهید با خود و با ایرانتان چه کنید. سپس می‌رسیم به جشن‌های سالانه مانند نوروز و آیین‌های بسیار باشکوه آن، از جشن سوری که به نادرست گفته می شود چهارشنبه سوری، چهارشنبه نداریم. دیدید نام روزهای یک ماه رو، چیزی به نام چهارشنبه نیست که نام این جشن بشود جشن سوری، چهارشنبه سوری. نامش هست جشن سوری، جشن سرخ. این رنگ سرخ رو نشان می دهد. حالا گل سوری که می شود گل سرخ یا رنگ سرخ آتش، و می سوری، می سرخ. این جشن سوری است، رنگ سرخش از اون آتشی است که برمی افروزیم. قاری به چهارشنبه ندارد. هنگامی که رسیدیم به نزدیکی‌های نوروز، اگر من هنوز زنده باشم، درباره آیین‌های باشکوه نوروزی یک به یک با شما سخن خواهم گفت، سخنانی که بیگمان نشنیدید. تا میرسیم به سینزه بدر، یعنی از جشن سوری تا سینزه بدر که اینها می شود جشن های نوروزی در یک سال. ببینید چند روز، بشمارید روزها رو. سپس جشن سده، جشن مهرگان و جشن زایش مهر یا شب یلدا. البته جشن های پراکنده هم هستند که اگر زمان به جا بماند در گفتگوی امروز با آنها هم نگاهی گذرا خواهیم داشت.
0: میشه قبل از اینکه به این بپرزیم، جشن سوری رو برای چی میگرفتن؟ به چه مناسبتی بود سوری؟
1: جشن سوری جشن گرامی داشت آتش هست. اینها رو در رده جشن‌های آتش می‌داریم. چندین جشن آتش داریم، جشن سده، جشن سوری، ولی جشن سوری برای این بود که نخواست اینکه آتش رو بر روی تو خیابون‌ها و تو کوچه پس کوچه‌ها بر نمی‌افروختن، بلکه روی بام خانه‌ها می‌افروختن. اگر من به کوتاهی بگویم، سخن به درستی جا نخواهد افتاد و زمین ساز گونه‌ای خرافه باوری خواهد بود، ولی پروانه بدید این رو بگذاریم امروز. فقط برای اینکه پاسخی به تو داده باشم، آتش رو روی پشت بام ها میافروختند برای اینکه روان درگذشتگان رو فرا بخوانند. روح نبود، ما امروز بسیاری از روح شاید بترسند، ولی ما روانهای درگذشتگانمان رو دوست میداشتیم. افشین جان، من میدانم که پدر تو چندی پیش درگذشت، درست میگویم این رو؟ تو روان پدرت رو دوست میداری، از پدرت نمی ترسی، نمی هراسی، دوست می داری که پدر تو و مادر تو در کنار تو باشند، حتی هنگامی که خودت به سن من به پیری رسیده ای و خودت در آستانه رفتن هستی، باز هم به پدرت نیاز داری، باز هم پدرت را می خواهی، می خواهی که پدر در کنار تو باشد. جشن فروردین، جشن نوروز، هنگامی که رسیدیم من این رو خواهم گفت، ده روز آغازین جشن، جشن فروهرها هست. خانه تکانی، چرا خانه تکانی میکنیم؟ گفتم این رو، اگر نمیدارم در برنامه تو بود گفتم یا در جای دیگری، که این خانه تکانی، ما خانه تکانی میکنیم برای پذیرایی از روانهای درگذشتگانمان. یعنی تو در خانه خودت خانه را پاکیزه میکنی. چرا؟ چون مهمان خواهی داشت. کدام مهمان؟ پدر تو، مادر تو، دایی تو، عموی تو، دوستانی که درگذشتن، همه رو دوستشان می‌داری و آنها تو رو دوست می‌دارن. در اون ده روز آغاز سال به مهمانی می‌آیند به خانه تو و تو باید خانه را برای آنها پاکیزه کنی. ولی کدام خانه؟ نه تنها مبل و شیشه و نمی‌دونم قالی و زیر قالی و پشت پرده و اینها، نه، باید خانه درون را هم پاکیزه نگه داری. باید کینه و نفرت و ترس و حراس و دودیو گردن فراز آز و نیاز و همه پلیدی ها رو باید از درون خانه هم، از خانه درون دل همه را بیرون بریزی، پاک و پاکیزه بشوی، هم برون هم درون و هم جامعه های زیبا. چرا؟ مهمان خواهی داشت. کدام مهمان؟ نیاکان ما. حالا این آتش رو برمی افروزیم به نشان پیشباز از اونها، نه اینکه از روی آتش بپریم. پریدن از روی آتش یک چیز ساختگی بد است. کسی آتش گرامی است، آتش بر زندگی است. ما از روی آتش نمی پریم، آتش رو گرامی می داریم، او رو می ستاییم. چرا؟ نماد خداوند است این آتش. آتش بر زندگی است و از اونجایی که آفریدگار زندگی خود خداست، پس آتش نماد خداست، نماد جان است، نماد زندگی است. این آتش رو عرض می نهیم و جشن می سازیم به نام جشن سوری. چرا نامش رو گذاشتیم سوری؟ سوری یعنی سرخ، می سوری، گل سوری یعنی گل سرخ و می سرخ. این هم آتش سرخ، نماد زندگی، از نو آغاز کردن زندگی. اینها هست. حالا به هنگام خودش به گستردگی در این زمینه خواهیم گفت.
0: نه.
1: ولی اینجا گفتم که جشن فروردینگان جشن روانهای پاک است. جشن میسازیم. ببینید اینجا هست اون دگرگونی ها. گفتم برای شناخت یک فرهنگ، یک ملت، نرویم سراغ تاریخ که فلان پادشاه سلطان محمود غزنوی چه کرد یا کوروش بزرگ چه کرد یا نمیدونم داریوش چه کرد. اینها تاریخ هستن، تاریخ آوردگاه زوراوران زمانه است، ولی فرهنگ چیز دیگری است. ببینید نگاه میکنیم به روانهای پاک و براشون جشن میسازیم. شما این رو برابر بگذارید با آیین‌های دین‌های ابراهیمی که برای درگذشتگان سوگواری میکنن. حالا برای مسیحیت در بسیاری، شما دیدید که در بسیاری از کشورها مسیحیان در روز جمعه پاک، حالا من نمیدونم چرا گفتن جمعه پاک یا گود فرایدی، چگونه تو سر و کله خود میزنن که میخواهن عیسی رو به صلیب کشیدن، عیسی مرد، چگونه سوگواری میکنن. هم در کشور خود ما نگاه کنید، هزار سال است که ایرانیان گل به سر میمانند، هر روز عاشوراست در ایران، هر روز نوحه خوانی، هر روز سوگواری، گریه کردن ثواب دارد، در حال که در فرهنگ ایران گریه کردن گناه دارد. در اردویراف نامه میبینیم که اردویراف میرود برای او رو میبرن ایزدان به دیدن دوزخ، در جایی میبیند یک رود بسیار بسیار گندابی هست و کسانی در این گند فرو رفتن. میپرسد اینجا چیست؟ ایزد رهنما میگوید به اردویراف که اینجا این رود که میبینی اشکیست که مردمان برای درگذشتگان خود ریختن و اینها همون کسانی که هستند که گریستند برای مردگان خود. ما برای روانهای پاک جشن می سازیم. یعنی شما امروز اگر می خواهی یاد پدرت را عرض بنهی، اگر گریه کردی تو ایرانی نیستی، کار خوبی نکردی، باید جشن بسازی، می سرخ بیاوری، مهمان بیاوری، موزیک داشته باشی، روان رو شاد کنی، نه اینکه برای او گریه کنی. او که رفته است، گریه کردن ندارم، ولی برای او باید جشن ساخت. برای خودت رو پاکیزه کنی، خودت رو نشان بدهی به روان پدرت یا مادرت یا هر کس که رفته است، نشان بدهی که من به پاکی تو هستم، کوشش میکنم که به پاکی تو بمانم، با شادی، شادی پراکنی. خب ایرانیان به جای سوگواری و غمزنی و سینه‌زنی و گل به سر مالی، برای درگذشتگان جشن بسیار فرخنده برای روان درگذشتگان برگزار میکردن. اینجاست اون برتری های فرهنگی که میتوانیم بفهمیم کدام فرهنگ چه جایگاه پیدا میکند، با روح و روان آدمی چه میکند و اون فرهنگ دیگر چه میکند. میگوید آقا هر کس که در روز عاشورا بگرید یا بگریاند یا تظاهر بگریه کند، ثوابش چنین و چنان است. این یاوه ها چیست که به خورد شما دادن و شما میپذیرید اینها را؟ دور بریزید این اندیشه های اهریمنی را، برگردید به خانه پدر. این خانه پدر سرشار از شادمانی است، گوهرهای بسیار گرانبها برای شما دارد، خوراک زیبا، نوشاک گوارا، همه چیز برای شما در این کاخ پدری که فرهنگ ایران است آماده است. رها کنید، پروپای جانتان را بکشایید از این همه اندیشه‌های اهریمنی، از این آیین‌های اهریمنی، بازگردید به خانه پدر که چشم راه شماست، با این همه جشن و سرور و شادمانی و بالاندن جهان، گسترانیدن شادی در جهان. ما به جایی که برویم کارهای داعش‌گونه کنیم، کارهای طالبان‌گونه کنیم، کارهای ملاگونه کنیم، باید برای شادونیدن جهان بکوشیم، همه مردمان جهان را شاد کنیم، نه اینکه برویم بکشیم و اندوه بپراکنیم در اینجا و در اونجای جهان. بر روی در جشن فروردینگان پدران شما، مادران شما با آرامشگاه ها می رفتند و برای خوشنودی فروهر در گذشتگان عود و کندر و چوب خوشبوی سندل می سوزاندند و گل و گیاه و میوه و سپندار و آمیخته ای از هفت میوه خشک مانند پسته خام، بادام خام، فندق خام، انجیر خشک، خرما و توت و جز اینها هم بر سر گورها میگذاشتند که دیگران هم بیایند و بخورند، یا اگر کسی بر نداشت مرغان بیایند بردارند و بخورند، چون جشن نیز جهانی و این گونه خوراکی ها را با آیین‌های ویژه میان مردم هم پخش میکردند. باید امروز چنین کنیم. این که من گفتم چنین میکردند برای این است که نشان بدهم شما فرزندان خوب من باید چنین کنید. اگر میخواهید ایران را بسازید، با فرهنگ آغاز کنید و از خودتان. هر یک از ما باید از خود بیاغازیم. نیازی نیست به اینکه من بروم ایران در ایران چنین و چنان کنم. همین امروز ایران در من است و من در ایران. همین امروز در هر کجا که هستیم، آمریکا، اروپا، کانادا، نمیدونم هندوستان، اسرائیل، هر کجا که هستیم، از خود بیاغازیم، ایران را در خود بسازیم و خود را در ایران زنده کنیم با این فرهنگ، با این آیین ها. سومین روز از ماه اردیبهشت گفتم که جشن اردیبهشتگان یا گلستان جشن است، نام دیگرش. نگاه کنید به این واژه ها چه زیباست. به جای عاشورا و تاسوعا و نمیدونم چلم اربعین، و چقدر دلاشوب است این واژه ها و چه باشکوه است این واژه ها. گلستان جشن. در این روز ایرانیان که شما هستید فرزندان خوب من، جامعه های سپید بپوشید به نشان پاکیزگی تن و روان. جامعه سپید عروس همین است، از همین جا برداشته شد. از اونجا که در این روز در بیشترین سرزمین های ایرانی گلها شکوفیده اند، در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، در همه جا در سرزمین های ایرانی گلها شکوفیده اند، آن را گلستان جشن هم میگویند. جشن گل است. ببینید دنبال بهانه میگردند که به هر دستاویزی که شده است یک جشنی بسازند. ششم خرداد، جشن خردادگان. در این روز خانواده ها همراه با دوستان و خویشاوندان به سرچشمه ها یا کنار رودها میروند و رودبارها تا همراه با نیایش و سپاسگزاری از داده های هستی تنشان را با آبهای پاکیزه بشویند و سرودهای ویژه ستایش برای امشاسپند بانو خرداد می سرایند. یعنی هستی را ارج می دهند، آب را گرامی می دارند، گیاه را گرامی می دارند، نه تنها گرامی می دارند، سپاس می گویند. این خرافه نیست افشین جان. اگر من به درختی که در خانه دارم بستایم او را، سیبی که میخورم پیش از این که گاز بزنم بگویم ای سیب، ای دوست دلپذیر من، از تو سپاس گذارم که در دهان من خوشی میافشانی و به تن من نیرو میبخشی، این خرافه است. یا گونه دوستی، هماویزی با همه داده های هستی، با آب و خاک و گیاه و جانور و سگ و شاهین و نمیدارم کبوتر و همه. دیدم که مهمان شما دکتر اسام نوذری مرد بسیار نازنینی است، کلاه گرامی داشت، از سر در برابر او بر میدارم و درودش میگویم. گفت که ما همه پسرخاله و دخترخاله ایم. این رو از کجا آورد؟ دکتر حسام نوذری. از کجا فهمید؟ از راه دانش. امروز فهمید. ولی دکتر نوذری بسیار گرامی، پدران تو هزاران سال پیش این را فهمیده بودن. امروز اگر شما از راه دانش رفتی در دانشگاه ها این را خواندی و پژوهیدی و به این برایند رسیدی، باید به خود ببالی که پدران تو هزاران سال پیش می دانستند که میانشان و میان این خورشید و ماه و ستاره و گل و گیاه و جانور و اسب و نمیدونم خروس و شاهین و سیمرغ پیوندی است ناگسستنی. همه پسر خاله دختر خاله هستیم و درود خداوند بر تو دکتر حسام نوذری گرامی. این چنین بود که با شب و روز در شادی با هم میپسند. در این روز تا جایی که در توان مالی خانواده ها هست باید جامعه های نو بتن کنند و فریختگان ایرانی سفارش میکردند کندن و لاروبی چاه ها. نگاه کنید، جشن خردادگان است، ولی میگویند چه کنیم، حالا خوردیم و نوشیدیم و رقصیدیم و همه کار کردیم. میگن نه، بسنده نیست، جشن است. خب آقا چه کار کنم؟ میگن برو این کانال رو داروبی کن، اون زهکشی، اون نمیدونم چاه رو، کاریزها رو، قناتها رو پاکیزه کن و بندها رو و بازسازی چشمه ها، اینها رو باید بروی از نو. اگر جایی آلوده شده است، اگر لجنی در یک جوی میبینی، باید بروی این لجنها رو پاکیزه کنی. چرا؟ جشن است. ببینید خود کار کردن جشن است. جشن ترها در این نیست که ما خونیاگری کنیم، ببشتیم یا برقصیم و نامش را بگذاریم جشن. خود کار کردن در پیشبرد ارزش های جهانی جشن است. هنگامی که من میروم یک کاریز رو پاکیزه میکنم، جوی آب رو پاکیزه میکنم، خیابانی رو پاکیزه میکنم، اگر جایی آلوده شده است اون آلودگی رو برمیدارم از شهر و روستا و کشورم، این جشن است. جشن یعنی همین، یعنی کار کردن و کوشیدن در پیشبرد ارزش های جهانی و بالاندن جهان. همون گونه که اهورامزدا به جمشید گفت جهان مرا بگستران و جهان مرا ببالان، خب این می شود برو یعنی جشن بگیر، جشن بساز. پس خود کار کردن در پیشبرد ارزش های جهانی جشن است. نرسیم به 13 تیر ماه، جشن تیرگان. حالا روزی که آرش کمانگیر کمان کشید و با رها کردن تیر به نیروی جان مرزهای میهن را تا فراسوی پندار گسترش داد. همینجا من بگویم افشین گرامی، اگرچه زمان خواهد گرفت، ولی پیش از آغاز برنامه گفتی که برخی از فرزندان خوب من گفتند که اینها همه داستان است و خرافه. بپردازیم یک نگاه کوچکی داشته باشیم به همین داستان آرش کمانگیر. خب همه ما میدانیم که این افسانه است. این نمیگویم دروغ است، میگویم افسانه است. ولی افسانه دروغ نیست. این افسانه چه میگوید؟ میگوید که در روزگاری که افراسیاب بر ایران چیره شد، مرزهای ایران را بسیار تنگ کرد، زندگی بر ما بسیار تنگ شد. پهلوانان ایران، بیشینی پهلوانان در این جنگ میان ایران و توران کشته شده بودند. کسی نبود برای رهایی ایران و تورانیان این را خوب می دانستن. برای ریشخند کردن ما، برای خار کردن ما، گفتن که تیراندازی از میان خود برگزینید. هر جا که تیر او افتاد آنجا را مرز ایران و توران می کنیم. چرا این گفتند؟ بلکه ما رو تحقیر کنند، ما رو خار بشمارند. چرا؟ یک تیرانداز اگر بهترین تیرانداز جهان باشد، چه اندازه میتواند تیر پرتاب کند؟ به نیروی بازو 200 متر، 500 متر، 1000 متر، 2 کیلومتر، چه اندازه؟ در اینجا مردی که شناخته شده هم نبود، در میان پهلوانان نامور هم نبود، به نام آرش بالا برمی افرازد و میگوید که این تیر من رها خواهم کرد. همه نگرانند. آدمی است در اندازه های من، نه پهلوان است نه نیروی تنی آنچنان دارد، یک آدمی است مانند من و افشین گرام. کمان بر می دارد می رود به بالای کوه، در اونجا برهنه می شود، تن می شوید با آب پاکیزه و نیایش می کند به درگاه دادار آفریدگار که ای خداوند، مرا نیرویی نیست برای پرتاب این تیر، تو جان از من بگیر و به نیروی جان این تیر تا فراسوی پندار ببر و مرزهای میهنم را بگستر.

بیمای جنبو جت رفت و رفت آن سوی فرارود بر روی درخت تناوری نشست، شد مرز ایران و دوران. خب این افسانه چه میگوید به من؟ به من نمیگوید هومر جان پسرم تو بیا این دروغ رو بباور. میگوید نه، پندی که در این اندرجی که در این یا پیامی که در این افسانه هست این است که هرگاه که میهن دچار تنگی شد، تو باید که به نیروی جان میهن رها کنی، به نیروی جان باید این بندها از پر و پای کشور بکشایی، باید جان بیفشانی. داستان آرش کمانگیر این است، نه اینکه ما یک افسانه رو بباوریم. پندش را باید بیاموزیم، اندرجی که در این هست. جانمایی سخن چیست؟ جانمایی سخن افشاندن جان است در راه میهن. و امروز آن ایرانی که نخواهد جان در راه ارزش‌های میهن بیفشاند، باید شک کرد که هنوز ایرانی است یا ایرانی نیست. بر روی در برگزاری جشن تیرگان، ایرانیان، پدران شما، مادران شما به سوی رودها و جویبارها و چشمه‌سارها و تالابها یا هر جای دیگری که آب هست می روند تا دسترسی به آب آسان باشد و بتوانند آب تنی کنند. چون جشن تیرگان هم روزی است که آرش تیر رها کرد و هم جشن آب است، بروند آب تنی کنند یا برای یکدیگر آب بپاشند. تیرگان را جشن آب پاشان هم گفتند. هفتم امرداد ماه جشن امردادگان است. جشن امرداد یعنی بیمرگی، ا یعنی بدون این بحر نخست این واژه، ا نشان ناییست یعنی بدون، بی مرداد مردن، پس امرداد میشود نامیرنده. این نام را مرداد نگوییم، ما در گاه شمار ایرانی ماهی به نام مرداد نداریم، بسیار بسیار نادرست است. یعنی چه؟ یعنی میگوییم که همه چیز مردنی است، خدا هم مردنی است، اینگونه نیست. امرداد یعنی نامیرنده، مرگ ناپذیر، نیستی ناپذیر است. خب جشن امردادگان رو خیام گفته است که در نوروزنامه می نویسد امرداد ماه یعنی خاک داد خیش بداد از برها و میوه های پخته که در وی برسائی رسد، یعنی به کمال رسد. زمانیست که میوه ها زمین داد خود بداد، ببینید چه زیبا میگوید خیام، زمانیست که زمین داد خود بداد و اون میوه ها پخته شد، آماده شد برای بهره برداری ما. چهارم شهریور ماه شادروز شهریورگان است و شهریور چنان که گفتم نماد فرمان روایی برخیشتن، شهریاری آرمانی، توانایی مینوی، فرمانروایی اندیشه و نیروی سروری و نیروی هماهنگی است و این همه جای سپاس و ستایش و جشن است. پس جشن است. میرسیم به جشن مهرگان که بسیار بسیار خجسته است. جشن مهرگان فردوسی زمان برگزاری جشن مهرگان را نخستین روز از ماه مهر و انگیزه برگزاری آن را پیروزی فریدون بر ضحاک دانسته است. میگوید فریدون چه شد بر جهان کامکار، ندانست جز خیشتن شهریار. به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهاد آن کیانی کلا. اسدی توسی هم در گرشاستنامه خود انگیزه جشن مهرگان را همین تخت نشینی فریدون در نخستین روز از ماه مهر دانسته است. تا میرسیم به روزگار هخامنشیان و شاید تا پایان چرخه اشکانیان هم مهرگان در آغاز مهر ماه برگزار می شد و به باور من جشن تا پایان ماه مهر هم دنبالی می داشت. ولی ساسانیان مهرگان را به 16 مهر ماه فرا بردند تا هنجار برگزاری جشن های ماهانه را که چنانچه گفتم برابر شدن نام روز
و نام ماه بود را این

0: جا را به هم نزنند، تنها 16 مهر ماه را گفتند جشن مهرگان. ولی اگر با پستر برویم، از روزگار هخامنشیان نشانه های این را داریم که از آغاز ماه مهر تا پایان ماه مهر جشن مهرگان بود. میرسیم به 10 آبان ماه که جشن آبانگان و باز هم از جشن های آب است. در هستی شناسی ایرانی آب از چنان والامندی برخوردار است که برای پاسداری از این داده خداوندی دو ایزد به نام های اپم نپاد و ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا به نگهبانی آن گمارده شد. دو ایزد کارشان نگهبانی و پاسداری از آب است. خود ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا که خود به پوری و سرشاری همه آبهای روی زمین است، نگهبان این آب هاست. در جشن آبانگان باز هم همینجا بگویم، پیش از که پیشتر بروم، اندکی امروز با شتاب سخن میگویم که بتوانم همه این 12 جشن رو گزارش کنم. ببینید، کنار بگذاریم افسانه ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا به عنوان یک ایزد بانو، نگاه کنیم به اینکه ارزش والای آب در بینش ایرانی، آنچنان این آب مقدس می شود، ورجاوند می شود، خداگونه می شود که برای پاسداری آن دو ایزد بانو گمارده می شوند از سوی دادار آفریدگار. خب هنگامی که چنین شد، این آب از دید من باورمند به این فرهنگ جایگاه والایی پیدا می کند. آب را دیگر نمی توان آزرد. این که می گویم آب را نمی توان آزرد، آزار داد، می توانید بپرسید مگر آب رو هم می شود آزار داد؟ می گویم آری. شما نگاه کنید این حکومت اهریمنی در همین 40 سال چه کرد با آبهای ایران؟ زاینده رود رو آزار نداد، رود کارون رو آزار نداد، این همه تالاب ها، این همه دریاچه ها رو آزار نرساند. این را می گوییم آزار رساندن به آب، ولی در بینش ایرانی آب خداگونه است. من همان گونه آب رو می ستایم که خدا رو می ستایم. پس می رویم به کنار دریاها و رود و چشم سارها و جویبارها گرده هم می آمدیم و ایزد بانو آناهیتا را که نگهبان آب هاست نیایش می کردیم. به نشان بلند پایگی جایگاه آب، پروانه بدید که فرازی از این آب نیایش را که هنوز هم همیهنان زرتشتی ما برگزار میکنن برای شما بخوانم تا گرانمایگی فرهنگ نیاکانتان را دریابید و به خانه پدر بازگردید. خانه پدر فرهنگ ایران است. میگوید ستایش میکنم ترا ای ارتویسارا آناهیتا، می ستایم ترا که نمایانگاه همه آبهای پاک و درخشانی. بستاییم همه آبهای پاک را که داده اهوراست و بستاییم فروهرهای پارسایان را که نخستین گروندگان آیین بودم. ستایشگرم آن آب نیالودی گیتی را و آن آب پهناگستر زمین را که سازنده زندگی است، که چشمه زاینده نیروز از برای تندرستی، که چون فرو ریزد دیوان را نابود سازد. میگویید افسانه است دیوان را نابود سازد؟ میگویم نه، چرکی که بر تن من است دیو است. میروم به گرمابه در زیر دوش، این آب، این دیو از تن من برمیدارد، دیو تشنگی از من برمیدارد، دیو خشکی از زمین برمی‌دارد، دیو خشکسالی از زمین برمی‌دارد. این آب است، به این جایگاه بالای آب. و چون روان شود ناپاکی ها و آلودگی ها را نیست گرداند. می سرایم سرود می خوانم برای آب، می رقصم برای آب، سرودهای دلکش را برای آبهای پاک توانساز زندگی، سرودهایی که سپاسگزاری ما را بازگوید. چرا نباید سپاسگزار آب باشیم. همیهنانم، چرا نباید سپاسگزار هوا باشیم؟ چرا نباید سپاسگزار آتش باشیم و خاک؟ مگر میتوان بدون خاک زندگی کرد؟ مگر میتوان بدون هوا زیست؟ باید که این فروزه سپاسگزاری و ارج‌گذاری در خود زنده نگه داریم و پویا نگه داریم. بستاییم آبهای پاکیزه را. سپاسگزاری ما را بازگوید به آن اهورای بی همتا، به آن زرتشت گوهرین سرشت که راهبری من کرد به ستایش درست. درست سیب را بستاییم، میوه را بستاییم، پرتقال را بستاییم، هوا را بستاییم، پدر و مادر را بستاییم، دوستان را بستاییم، کشور را بستاییم. ستاییدن عبادت کردن نیست، ارج نهادن است. ببینید چه فرهنگی است این. هنگامی که من این همه را می ستایم، آیا تن خود را نباید بستایم؟ خب من تن خودم را هم باید بستایم. خودم را نباید دوست داشته باشم؟ چگونه می شود کسی که خود را دوست ندارد دیگران را دوست داشته باشد؟ خب باید که خودم را دوست داشته باشم. هنگامی که خودم را دوست داشته باشم، آیا می توانم گل به سرم بزنم، تو سرم بزنم، قمه بر کله بیمغز خودم بکشم، زنجیر بر پشت خود بزنم، جان خودم را بیازارم؟ مگر می شود؟ آخه این جان مقدس است. چگونه می توانی این جان بیازاری؟ اون سگ بکشی؟ ببینید همه اینها از بدآموزی است، از دور شدن از این خانه فرهنگ ایرانی است. این که میگویم شما پسران و دختران و خوب من، شما را هیچ چاره ای نیست، هیچ چاره ای نیست جز بازگشت به خانه پدری. برگردید به آغوش پدر. این پدر در اینجا نمیگویم من، فرهنگ ایران، بینش ایرانی، هستی شناسی ایرانی، شما را هیچ چاره ای نیست جز بازگشت به خانه پدری. بیایید به این خانه، بهترین خوراک ها، بهترین نوشاک ها، بهترین پوشاک ها در این کاخ پادشاهی پدر برای شما آماده است. بازگردید به جای این آوارگی، به جای این همه به هم ریختگی، به جای گل به سر مالی. آخه آدمی چه اندازه باید خار و خفیف و ابله بشود که گل بر کله خودش بزند، بمالد و قمه بر کله خود بکشد. نهم آذر ماه میرسیم به جشن آذرگان و جشن آتش. آتش میدونیم که پایه و مایه زندگی است. هر جا که آتش هست زندگی هست، و آنجا که آتش نیست نازندگی است. به گفته مولوی بلخی، آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست با. برای شناخت جایگاه آتش در نزد نیاکان فرمند شما پسران و دختران و خوبم، فرازی کوتاه از آتش نیایش را هم برایتان می‌خوانم. اینها پنج نیایش هست که یک فرازی از آب نیایش رو برای شما خواندم، فرازی از آتش نیایش رو هم می‌خوانم، بماند برای آینده که نیایش های دیگر را هم با هم نگاه خواهیم کرد. میگوید ستایش پاک باشد ترا ای آتش پاک گوهر. نگاه کنید اکنون اگر در خانه آتشی داریم، آتشی افروختیم در جشن چهارشنبه سوری که اشاره کردیم، به جای پریدن از روی آن در برابرش می ایستیم و میگوییم ستایش پاک باشد ترا ای آتش پاک گوهر، ای بزرگترین بخشوده اهورامزدا. در جهان هستی هیچ چیزی گرامی تر از آتش نیست. چرا؟ که آتش بن هستی است، بن زندگی است. ای فروزه ای که در خوری ستایش را، می ستایم ترا که در خانه من افروخته ای و در وجود من، در دل من، این گرمای تن من همون آتش است. سزاواری ستایش و نیایش را. تو ای ایزدی که نزدیکترینی به اهورا، کامها و خواستهای ما را برآورده ساز. آرزوهای من را که از زبان برمی آید با زبانی آسمان سایت هم بستر بساز تا کامیار شویم. آرامش و آسودگی را پیشکش ما بساز. اینها را از آتش درخواست میکنیم. آسودگی در زندگی، فراخی در روزی، پاکی و استواری در وجدان، گفتاری رسا و آوائی خوش و از پس آن دانش، دانشی که به سوی زندگی خوش و بهتری راهبر من کردن. ببخشای به ما بهترین رفتار و کنش را که دلیر و پیکارنده و نیرومند باشیم، که با فر و هنگ باشیم، که در پرتو دانش راه سپاریم، که در خانه های ما فرزندانی زورمند و زیبا پیکر و گویا و رزمنده در راه کشور و با هوش و دانش و توانش و با اندیشه و گفتار و کردار نیک زاده شوند، که در یابند خانه و خانواده و دهکده و شهر و کشور را. ببینید چه نیایش هاییست. به جای زانو بر زمین زدن، پیشانی بر خاک مالیدن، به سوی نمیدونم سرزمین های دشمن خاکسار شدن، این گونه نیایش ها. خب من امروز خیلی با شتاب سخن گفتم و پیاپی دچار لغزش زبانی شدم، پوزش میخوام. میرسیم به ماه دی که چهار جشن به نام دیگان دارد. در یک ماه چهار جشن پیاپی به نام جشن دیگان. ماه دی مانند دیگر 11 ماه سال با روز هرمزد که نام خداوند است آغاز می شود. هرمزد یکی از نامهای دادار آفریدگار است. از سوی دیگر واژه دی در گرامینامه اوستا دت هوش یا دت دوش از بنواژه دا به چم بخشیدن و آفریدن، یکی از فروزه های اهورامزدا و به چم آفریدگار است. بدین گونه نخستین روز از ماه دی با نام هرمزد که نام خداوند جان و خرد و دی که همون فروزه او که آفریدگاری است آغاز می شود. پس می شود جشن. دو نام با هم برابر شده، خداوند و آفریدگار، هرمزد و دی، چون با هم شدن می شود جشن. بهترین دستاویز برای رقصیدن، برای شادونیدن جهان، برای رسیدن به گیاه، برای بهبود بخشیدن به خاک و لاروبی کردن و چاه کندن و زندگی را گسترانیدن بهانه است. چرا؟ چون نام روز هست هرمزد و در ماه دی که نام دیگری است برای آفریدگار می شود جشن. در ماه دی چهار جشن وابسته به دی یا دادار و خداوند یا هرمزد برگزار می شود. یکمیش هست هرمزد روز در آغاز دی ماه. دومی هست دی به آذر در هشتمین روز از ماه دی. و سومی هست دی به مهر پانزدهمین روز از ماه دی. و چهارمین هست دی به دین، یعنی آفریدن با وجدان آدمی، پیوند این دو با یکدیگر. 23 روز از ماه دی میرسیم به دوم بهمن ماه. در این روندی که تا اینجا گفته شد به دوم بهمن ماه، جشن بهمنگان. بهمن یا وهومن همان اندیشه نیک، منش نیک است. آنچه که از نوشته های پیشینیان درباره جشن بهمنگان میتوان گفت این است که در این جشن در گرامی داشت جانوران سودرسان و پیروی از خرد و اندیشه و گفتار و کردار نیک برگزار می شود. یعنی جشن می سازیم در دو راستا، هم در گرامی داشت سگ و الاغ و اسب و شتر و خروس و مرغ و همه باشندگان سودمند، اینها را عرض می نهیم، گرامی می داریم، و هم خرد و اندیشه و منش والای خودمان. و پیوند اندیشه و منش خود با این زیستمندان دیگر. در این جشن پوشیدن جامه‌های سپید در جشن بهمنگان به گونه نمادین نشان بیزاری از هر گونه آلودگی و ناپاکی است. می‌خواهیم خودمان را دور بداریم. من نمی‌خواهم آلوده بشوم. از این رو جامه سپید به تن می‌کنم، نشان دور ماندن از هر گونه آلودگی. با دست داشتن گل یاسمن سپید که در این جشن بهمنگان یکی از آیین‌ها این است که هم جامه سپید به تن کنیم و هم گل یاسمن سپید در دست داشته باشیم، آنگاه برویم به دیدار دوستان و خویشاوندان و همسایگان دید و بازدید جشن بهمنگان. و اگر هم میان ما کدورتی بود برویم با هم آشتی کنیم، چرا که همه هموطنان یک خانوادیم. گهگاه پیش می آید که برادران، فرزندان و خانواده با پدر، مادر، دوستان، همسایگان، همکاران رنجشی از یکدیگر پیدا می کنند. ولی هنگامی که جشن رسید، هر یک از این جشن ها نمی توان آن کدورت ها را نگه داشت. باید خانه دل پاکیزه بشود، وگرنه نمی توان جشن ساخت. همه این جشن ها یکی از انگیزه های فرجامین جشن ها پاکسازی تن و روان است. نه اینکه تنها جامعه سپید به تن کنیم، ولی با منش بد باید منش رو هم پاک کرد و سپیدش کرد. سرانجام میرسیم به جشن سپندارمزگان یا اسفندگان که روز مهر و دلدادگی است، روز گرامی داشته زن و زمین. در چند سال گذشته از سوی تنی چند از ایران دوستان کوششی پی گرفته شد که ایرانیان به جای والنتین روز عشاق، پنجم اسفند را روز دلدادگان بدانند و اون روز را گرامی بدارند. در اینجا سخن من این نیست که بگویم والنتین را نباید جشن گرفت. از اونجایی که ما پیرو فرهنگ جشن ساز هستیم، با همه مردم جهان در آیین‌های شادی بخش اونها شریک می‌شویم. جشن والنتین یا روز عشاق روز بسیار بسیار ارجمندی است. اون روز رو گرامی بداریم، ولی از یاد نبریم جشن اسفندگان خودمان رو. در اون روز هم دلدادگان به یکدیگر بیشتر مهر بورزند، به یکدیگر ارمغان‌ها و پیشکش‌ها ببرند و با هم در شادونیدن جهان بکوشند. می‌رسیم به جشن‌های پراکنده که به کوتاهی خواهم گفت، با شتاب بگذاریم که اگر پرسشی باشد پاسخ بدهم. فقط بدونید که چه اندازه جشن در پی جشن. جشن خرمروز شنیده بودید تا کنون؟ نخستین روز از ماه دی. جشن خرمروز. جشن های دیگر که اگر بخوایم یک به یک، جشن رودها، جشن چشمه ها و گمان میکنم بیش از 20 جشن دیگر رو میتوان برشمرد، مانند نوروز بزرگ که در خرداد ماه هست، روز ششم فروردین، ششمین روز از فروردین، نامش از خرداد پس می شود نوروز بزرگ. برخی می گویند که اشوزرتشت در چنین روزی زاده شد. بعد جشن سروش روز، روز هفدهم هر ماه سروش روز است. و جشن خزان، جشن سیرسور که در این روز بیشتر خوراکهایی می پزند که با سیر می خورند برای دور کردن همه آلودگی ها از تن. و بسیار جشن‌های دیگر که گمان می‌کنم در اینجا بسنده می‌کنم اگر زمان بماند برای پرسیدن و پاسخ دادن.
1: پرسشی که من یعنی واقعا سوادم اون اندازه نیست بشه من پرسشی از شما ده. فقط جالب اگه ما بدونیم که مثلا چرا این روزها انتخاب شدن برای اون جشن‌ها. حالا بعضیاش یه تعدادشون رو شما توضیح دادین، حالا شاید در گفتار بعدی بتونیم به اینم اگه شده اشاره بکنیم. من فقط دو نکته از این صحبتایی که شما کردین رو میخوام یه مقدار بستش بدم اگه ممکنه. یکی اینه که اصلا این فلسفه شاد بودن، به هر حال وقتی که ما شاد هستیم دشمنی رو فراموش میکنیم. وقتی که ما شاد هستیم دیگه حسادت نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم کینه ورزی بکنیم. و این همون پالایشیه که شما ازش نام بردین و این بهتر ما خودمون انسان بهتری میشیم و در ضمن تو اون جامعه‌ای که زندگی میکنیم جامعه رو به هم نزدیکتر میکنیم با این جشن‌ها. فلسفه این جشن‌ها به نظر من این بوده، نه این که مثلا ما کارمون رو تعطیل بکنیم، زندگیمون رو تعطیل بکنیم، بریم فقط مثلا برقصیم. شما البته توضیح دادین که خود کار کردن اصلا جشنه. یکی اینم که راجع به فرهنگ گفتین و خیلی تاکید میکنین که ما باید به فرهنگ برگردیم، اینو باید یادمون باشه که اگر شاهنشاه کوروش تونست نام ایران رو طوری در تاریخ جهان ثبت بکنه که همه ازش تعریف بکنن، به خاطر این بود که از اون فرهنگ بلند شده بود اومده بود. یعنی اگر بردهداری رو ممنوع کرد، شهری رو نسوزاند و مردم رو بخشید، برای اینکه اون فرهنگ بود که اینجوری تربیتش کرده بود. و هر کس، شاید خیلی ایرانیای دیگه هم اگر جای کوروش بودن همین رفتار رو می‌کردن، در صورتی که می‌بینیم بر اساس نوشته‌های تاریخی جای دیگه دنیا اینطوری نبوده متاسفانه. و میتونم بگم که با افتخار ایرانی‌ها تنها ملتی بودن که شهر نسوزوندن، پادشاهان ایرانی، با اینکه فاتح بودن، این تنها فاتحانی بودن که شهرها رو آتیش نزدن و مردم رو به بردگی نبردن، و این به خاطر اون فرهنگ است. پس اگر ما میخواییم به اون شکوه ایران برگردیم، اول باید برگردیم به فرهنگ ایران.
0: آیین اسلام، دین اسلام آمده است برای نابود کردن فرهنگ در جهان، برای نابود کردن زندگی، برای نابود کردن شادی، شادی و زندگی را از میان بردارد، به جایش غم و اندوه و خونریزی و ستمگری بگذارد. اکنون این به دست شماست پسران و دختران و خوب من، که کدامین را میخواهید برگزینید، اسلام را یا فرهنگ ایران را؟ یکی را باید برگزینید. نمیشود هم ایرانی بود و هم مسلمان. این را در جای دیگری در یک ویژه برنامه با افشین خواهم گفت که نمی شود هم ایرانی بود و هم مسلمان. نمی شود. باید یکی از این دو بشه. من نمی گویم حتما بیایید ایرانی بشوید. نه، اگر دوست دارید مسلمان بشوید، ولی دیگر نمی توانید بگوید که من ایرانیم. نمی شود هم ایرانی بود و هم مسلمان. باید یکی را برگزید. و من ایرانی بودن را برمی‌گزینم. گزیدم. من یک مسیحی زاده‌ام، ولی من فرهنگ ایران رو برگزیدم، نه مسیحیت رو. و این با شماست که میخواهید کدامین رو برگزیدید. ایرانی باشید، به خانه پدر، به اون کاخ شاهنشاهی پدر بازگردید، آن همه خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک های گرانبها، آن همه مروارید های گرانبهای فرهنگی که برای شما گذاشته شده است، یا بروید در اون ریگزارهای بوگندوی خون و خرافات تا پایان زندگی دست و پا بزنید. شما برگزینید راه خود را. ببخشید افشین جان.
1: بسیاری. فقط اگه ممکنه بگین که هفته آینده ما راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم.
0: هرچی که شما بگید، یا من اکنون در نظرم نیست چیزی.
1: شما خودتون اینو جلو بردین این بحثو از ابتدا، خیلی هم خوب تا الان جلو اومده به نظر من. اگه ممکنه خودتون الان تعیین بکنین، چون دیگه دارن دنبال میکنن. بله،
0: میپردازیم به اشو زرتشت برجاوند، آموزه های زرتشت و جایگاه زاده شدن زرتشت، و بیشتر بپردازیم به جانمایه سخنان زرتشت و بکوشیم که زرتشت رو از این پیامبری نجاتش بدهیم. یکی از لکه های ننگی که بر دامن ما ایرانیان چسبانده شد این است که زرتشت بزرگوار ما رو پیامبر نامیدن. و در نشست آینده اگر با من همراه باشی، با هم بکوشیم که این جامعه تنگ عروسکی پیامبری را از بالای بلند این مرد بزرگ تاریخ اندیشه برداریم و نشان بدهیم که زرتشت چه جایگاه والایی دارد در تاریخ اندیشه. به زرتشت میپردازیم با آموزه های او.
1: سپاسگزارم از وقتی که میذارین، و اگر دیگه صحبت دیگه نیست، بدرود بگیم به همه بینندگان و تا دیداری بعد.
0: من امروز با شتاب زیاد سخن گفتم و پیاپی دچار لغزش گفتاری شدم. پیشاپیش پوزش میخواهم، یا پیشاپیش که نه، در پایان این گفتار پوزش میخواهم از همه شما فرزندان خوبم. شما این راهی رو که من امروز رفتم نروید، با شتاب سخن نگویید، ولی من شتابیدم برای اینکه 12 جشن رو میبایست گزارش میکردم. نگران این بودم که زمان بر جایی نماند و یکی از ماها رو از دست بدهیم. به هر روی من با شتاب سخن گفتم و این شیوه پسندیده ای نیست. شما این کار رو نکنید. شما آرامتر از من سخن بگویید و آنچه را که میگویید سنجیده و خردمندانه بگویید. من هم به شما بدرود میگویم تا دیدار دیگر. روزگارتون خوش.
1: بدرود.
2: با درود خدمت سروران گرامی، یاران همراه، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما بزرگواران برای ارائه پنجمین بخش از سلسله برنامه‌های تهیه شده با موضوع شگردها و حیله‌ها و شیادی‌های متکلمان و به نوعی مدافعان اسلام در برابر منتقدان این دین. همان گونه که در جلسات پیشین خدمت شما عرض کردیم، با ارائه بخش هایی از قسمت علم کلام در کتاب احصاء العلوم فارابی، نگاهی به روش متکلمان اسلام در برابر منتقدان خواهیم داشت. اما قبل از اینکه من این بخش رو آغاز بکنم، چند نکته ای هست که باید خدمت عزیزان عرض کنم. نخست اینکه در جلسه پیشین من در معرفی مقالطه توهم همچنین که یوتو در واقع مقالطه توهم، از کلمه میتو استفاده کردم که دوستان یادآوری کردن. سپاسگزارم از عنایت و دقت این بزرگواران. دیگر نکته این که برخی از عزیزان اشاره میکنن که خب این فایل ها در دقایق حالا بین 40 دقیقه حالا کمتر یا بیشتر تهیه میشه و اگر بشود اینها با حجم کمتری تهیه بشه بهتر میتوان استفاده کرد. من برای عزیزانی که در ایران هستن این نکته را عرض کنم که ما فایل های کم حجم این برنامه ها رو که البته صوتی هست در کانال تلگرامی خودمون قرار میدیم. حالا ممکنه چند روز زمان ببره، ولی معمولا اینها رو به همت عزیزانی که برای ما ارسال میکنن، ما اینها رو در کانال تلگرامی خودمون هم قرار میدیم که دوستان میتونن از اونجا استفاده ببرن. دیگر نکته این که خب این برنامه ها چون تعدادش حداقل 5 برنامه خواهد بود با برنامه امروز که حالا امیدوارم این برنامه آخرین بخش باشه، پرسش هایی رو عزیزان داشتن که حالا ما سعی میکنیم به این پرسش های مرتبط با برنامه های فعلی در یک برنامه پرسش و پاسخ جداگانه به اون بپردازیم و خب طبیعتا این پرسش هایی که مطرح میشه میتونه نکاتی هم داشته باشه که خدمت عزیزان ارائه بکنیم یا از نظراتشون هم بهره ببریم. با ذکر این دو سه مقدمه من وارد ادامه شرح متکلمانی میشوم که فارابی سعی کرده اونها رو برای ما روشن بکنه. فارابی اشاره میکند که گروهی دیگر از متکلمان هنگامی که متوجه شوند دلایلشان برای جانبداری از مبانی شریعت کافی نیست و نمیتوانند موضوع را ثابت کنند، به طوری که خصم را به سکوت وادارد و سکوتش نشانه اعتراف او باشد نه ناتوانی او از ادامه بحث، در چنین مواردی ناچارند دست به کارهایی بزنند تا وی از مقاومت بازیستد، یعنی یا شرمندهش کنند و در تنگنایش قرار دهند یا با تهدید او را بترسانند. در واقع این بخشی است که متکلمینی که دستن در کارهای یا به نوعی کارهای اجرایی دست اونها هست، حالا در مقامهای مختلف قضایی، حالا در گذشته بودن، خب این ابزارهای تهدید رو هم داشتن، میتونستن ازش استفاده ببرن، یعنی وارد مغالطات توسل به احساسات میشن، شرمنده بکنن طرف رو که آقا حالا مثلا شما این همه حالا بستگانتون مسلمان بودن، دیگران به نوعی مسلمان بودن، بهتره وارد این حوزه ها نشید، و یا سعی بکنن مغالطه های مسموم کردن چاه رو ایجاد بکنن، بله شما ها مثلا بهایی ها اینجوری هستید، یهودی ها اینجوری هستید، مسیحیان اینجوری هستید، شما ملحدین نمیدونم اندیشه های شما همان اندیشه های فلانه، یعنی به جای دلیل آوردن مرتکب مغالطه بشن. در نهایت هم با تهدید که کم هم نیست الان در این عصر کنونی، طرف وقتی قادر به پاسخگویی نیست سعی میکنه تهدید بکنه یا به نحوی اشاره بکنه که آقا شما با این اندیشه ها بعداً دچار مشکل خواهید شد. حالا از ما که گذشت، ولی به هر حال این تفکراتتون رو نیارید در شبکه‌های اسلامی عنوان بکنید یا در برنامه‌های مختلف، ممکنه برای شما گران تمام بشه. خب ببینید این مسئله در آن زمان هم وجود داشته. فارابی گروه دیگری رو هم ذکر میکنه به عنوان آخرین گروه که ابزار اونها رو هم بشناسیم بد نیست. میگوید گروهی دیگر از متکلمان عقیده دارند که چون شریعت آنان در نظرشان صحیحست و در درستی آن تردیدی ندارند، باید در برابر دیگران بدین گونه به دفاع از شریعت خود برخیزند که آن را نیک جلوه دهند. خب در واقع روی سخن فارابی در خصوص این متکلمان نکته جالبی دارد، یعنی چیزی که ما به عینه امروز میبینیم، مسلمانانی که سعی میکنن در رفتارشون، در گفتارشون، در پوشششون جوری رفتار بکنن که خب غربی ها یا افراد دیگر بگن که خب اینها هم انسان های مدرنی هستن، یعنی یک تساهل و تسامح و سازگاری با جهان مدرن حداقل دارن اینها. عرض کردم بعضا در ترجمه کتاب هایی که منتشر میکنن یا پخش میکنن به خصوص در اروپا و حالا امریکا، کانادا، جاهای دیگر، در معانی آیات، در معانی روایات، در ترجمه ها دست میبرن تا به نوعی سعی بکنن اسلام رو خوب جلوه بدن، یعنی اگر آیهی در مورد قتل هست اون رو مثلا دیگه در حد یک درگیری ساده مثلا عنوان بکنن، نه قتل، بردهداری رو مثلا به پذیرایی نسبت بدن، یعنی از این حیله هایی که انجام میدن که اسلام رو به نوعی خوب جلوه بدن. ادامه میده فارابی: و شبهات را از دامنش بزدایند. خب این هم برمیگرده به همون نگاه برخی از همین افرادی که کار تفسیری هم انجام میدن، مثلا آقای بازرگان و دیگر آقایونی که یه دستی هم بر قرآن میبرند و اینها سعی میکنن قرآن رو علمی و اخلاقی و حتی کار به جایی میرسه که قرآن رو با اعلامیه جهانی حقوق بشر میگن تناقضی نداره، اینا با هم هستن، در حالی که ما بارها اشاره کردیم هم با اقسام احکام قرآن هیچ سنخیتی با حقوق بشر نداره. خب فارابی ادامه میده: و خصم را با هر وسیله ممکن سرکوب کنند. این که حالا برخی از این دوستان اشاره میکنند که دشمن کشته میشه هر کجا که باشه، برگرفته از همین تفکرات. این گروه از بکار بردن دروغ و مغالطه و بهتان و ستیز جویی باک ندارند. دقیقاً کاری که امروز شما میبینید اکثریت این مدافعان اسلام انجام میدن همین سنخ رفتار هاست، یعنی مغالطه، دروغگویی، بهتان زدن و در نهایت هم ستیز جویی و به دنبال جنگ و جدال را انداختنه که هیچ براشون اهمیتی هم نداره و ما بارها اینها رو نشان دادیم، حتی با گفتگو با اینها خواستیم بگوییم اگر فارابی نام ها چنین گفتن خلاف واقع نگفتن. اگر ما بارها به این مسائل پرداختیم که مسلمانان چنین آداب و رسومی دارن، در عمل هم همین گونه است. حداقل برای ادعای خود ما شواهد و مصداق هم داشته باشیم. خب مغالطه که انواع اقسام اینها رو انجام میدن، این دیگه روشن. به کار بردن دروغ، خب طبیعتاً برای اینها خیلی عادیه، وعده های خلاف میدن. آقا بیایید برای مثلا مسئله اخلاق گفتگو بکن. خب موضوع وقتی آغاز میشه میبینیم در مورد بت لات و منات و عزا دارن صحبت میکنن. خب مشخص نیست آقا وعده شما، قرار شما، گفتگوی ما در خصوص اخلاقه. بحث تاریخی بتان چه ربطی به اخلاق داره؟ اون یه بحث جداگانه است. اما برای فرار از بحث اونها رو پیش میکشن. اونجاست که ما اشاره میکنیم که بابا ما برای یه همچین موضوعی آمدیم. اگر شما میخواید بحث رو به حاشیه ها ببرید، گفتگو نکنید، خب خیلی راحت به ما بگید آقا ما اهل گفتگو نیستیم، بحث اصلی ما اخلاقه، اما ما میخوام فرار کنیم از بحث، نمیخوام در مورد اون سخن بگیم. اونجا بود که من خدمت این دوست عزیز جناب آقای هاشمی با آوردن یک روایت از بخاری اشاره کردم که حداقل شما که به نوعی به یک سری اصول فکری طبق گفته خودتان معتقدی، طبق همان روایت پیامبر اسلام وقتی وعده‌ای میدید برای برنامه و خلاف اون عمل میکنید، شما خصیصه از نفاق در شما هست. حالا به این دوستان برهم میخوره. خب این رفتارهایی است که این عزیزان دارن. چه میشه کرد؟ ما میخوایم اینها رو نشان بدیم به شما که آقا این فارابی وقتی چنین مطلبی رو میگه در هزار و اندی سال قبل، امروز هم از همون روش ها استفاده میشه. حالا که در برابر هم قرار میگیرن شیعه و سنی، ببینید چه قوقایی است. انواع و اقسام اتهام های عجیب و غریب رو به هم میزنن، کارها رو به مسائل شخصی میکشونن. کسی اوضاع واقعا تأسف آوره. حالا در تلویزیون و رسانه ها هم این کار رو انجام میدن. فارابی بحث بهتان رو مطرح میکنه. سالهای قبل من یادم هست برنامه رو شبکه بی بی سی فارسی تهیه کرده بود در خصوص مسئله بهتان، که آیا این مسئله یک مسئله اسلامی است یا نه. خب افرادی هم که غالبا دعوت شده بودند و اتفاقا مورد بهتان هم قرار گرفته بودند توسط رژیم حاکم در ایران، غالبا نواندیشان دینی و این روحانیونی بودند که بعد از نزاع با جمهوری اسلامی جلای وطن کردند، ترک وطن کردند، آمدند به غرب. اما این جماعت هم هیچ وقت نخواستند واقعیت رو بگن که اساسا این مباهته یا بهتان زدن یک سنت نبوی بوده. روایت هم در این خصوص هست، یک دستور اجرایی برای این مسلمانانه، یعنی چیزی نیست که یک روحانی یا آخوند خودش آورده باشه. حالا ما برای تنویر افکار عزیزان این روایت رو که بارها هم خواندیم دوباره میخوانیم. کلینی در کافی این مطلب رو آورده، در منابع دیگر هم هست روایتی که مربوط به مباهته هست. حالا ببینیم محمد چه میگه. میگوید پس از من هرگاه شکاکان و بدعت گذاران را دیدید از آنان بیزاری نشان دهید و بسیار به آنان دشنام گویید. یعنی کلمه سبهم رو میاره و دربارهشان بدگویی کنید. یعنی بگید آقا فلانی مثلا عامل جاسوس، دزد، کلاهبردار، همجنسگراز، از این اتهام هایی که در نظر مردم، حالا عوام، خیلی بد نشان میده، از اینها به این افراد منتسب کن، نسبت بدید به اینها و بهتان بزنید. یعنی کلمه باهتوهم رو به کار میبره. حالا عده ای آمدن و گفتن آقا این کلمه باهتوهم به معنای این است که شما با دلیل طرف رو مبهوت کنید. خب بیایم فرض کنیم چنینه، با اون کلمه سبهم چه میکنی که به معنای دشنام دادنه در همین روایت آمده؟ خب اونجا رو که دیگه نمیتونن بپوشونن. بنابراین در اینجا بهتان زدن هست که نسبت نزدیک برقرار میکنه با دشنام دادن، با بیزاری جستن، با بدگویی کردن. خب حالا چرا این کار رو باید انجام بده یک مسلمان؟ تا به تباه کردن اسلام طمع نکنند و مردم از آنها برحذر باشند و از بدعتهایشان چیزی نیاموزند. برای این کار خداوند برایتان ثوابها می نویسد و در آخرت بر درجات شما می افزاید. یعنی یک دستور غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر علمی، غیر پژوهشی، غیر محققانه توسط پیامبر اسلام برای همه مسلمانان صادر شده، اسوه حسنه است، الگوه. پس شما وقتی میبینید یک نظام دینی در ایران به مخالفین خودش انواع و اقسام اتهام ها رو میزنه، حالا بسته به اون شخص داره دیگه، اگه پیر باشه اتهام جاسوسی و معتاد بودن و اینا میزنه، اگه جوون باشه اتهام همجنسگرا بودن میزنه، اگر زن و بانوان این موقع باشن اتهام زناکاری و نمیدونم مسائل جنسی و اینها میزنه. اما اقسام این روش ها همین رو مخالفین همین رژیم، حالا اهل سنت یا افراد دیگر، بر علیه دیگران به کار میبرن. بقیه افرادی هم که حتی در اپوزیسیون به ظاهر هستن، گروهک های مختلف مثل مجاهدین یا دیگران، نسبت به دیگران میزنن، مزدوره، نمیدونم عامل اطلاعاته، نمیدونم فلان، همین کاری که انجام میدن دیگه، شما میبینید دیگه. چون این نوع پلشتی ها برای اینها توجیه شده است، پذیرفتن که بله میتونیم این کارو بکنیم، سنت نبی بوده، دستور پیامبره، در آخرت برای ما درجاتی از ثواب و اینها نوشته میشه. خب ما میگه رسانه داریم، تلویزیونی داریم، هر کسی با ما مخالفه میشه مزدور، هر کسی با ما نیست پس با جمهوری اسلامی، بیایم تخریب کنیم افراد مختلف رو. حالا شما دقت بفرمایید، افرادی هم فرستادن به امریکا، کانادا، به اروپا، میان میشینن اینجا، حرف که تولید فکر که نمی کنن، تولید اندیشه که ندارن، اهل تحقیق هم که نیستن، شروع میکنن بحثای شخصی، نزاهای شخصی را انداختن بر علیه فلانی، یه برنامه تهیه میکنن، 4 تا یه فیلم تهیه میکنن در حد 5 دقیقه، تقدی کردن کلمات، 10 ثانیه از یک فیلم میگیرن، 5 ثانیه از یک فیلم دیگه، قطعش میکنن، بعد به هم وصل میکنن، میگن ببینید فلانی چه گفته، شروع میکنن تخریب شخصیت رو. یعنی هم عوامل داخلی هم عوامل بیرونی دست به چنین کارهایی میزنن، کسانی که تفکرات اسلامی دارن، حالا نه اینکه دیگران نزنن، اما اونها حداقل توجیهات اینگونه ندارن که ثواب میبری، حالا به شما پاداش داده میشه. خب آقای سروش، آقای اشکبری و افراد دیگر که روزگاری مورد این بیمهری قرار گرفته بودن، مدعی بودن که بله این رژیم حاکم اینگونه میکنه، و بعد حالا نسبت داده بودن به آقای شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، که ایشان میگفت بله فلان، حالا برحال نه، شریعت مداری یا رژیم جمهوری اسلامی این مفاهیم رو از خودش در نیاورده، اینا دستوراتی بوده در قانون اساسی اسلام وجود داره، در دستورالعمل ها وجود داره، در آیین نامه هاشون وجود داره، اونا اجرا میکنن فقط. متکلمان اسلامی هم از این بهره می بردن همان زمان فارابی تا به امروز، حالا ابزارها متفاوت شده. در مورد دشنام دادن، خب من از کافی خواندم، حالا بریم ببینیم در بخاری اهل سنت چه نوشته. در حدیث 6153 بخاری آورده، جلد ششم، پیامبر صلی الله به حسان گفت، حسان ابن ثابت شاعر محمد بود، در کنار حالا کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه و دیگر، اینا شعرهای محمد بودن، شعرها در اون زمان مثل تلویزیون ها و رسانه های الان بودن، کار تبلیغات رو به انجام می رسوندن. این آقا شاعر بود، در شعر شروع میکرد دشنام دادن به مخالفین محمد، یعنی پیامبر گرامی اسلام، این اسوه حسنه، دستور میداد که آقا فحش بدید به من. حالا روایتش آورده به شاعر خودش که اون حالا به نوعی مسئول تبلیغات او بوده، به او هم دستور فحاشی میداره. ببینید چه میگه. پیامبر صلی الله به حسان گفت آنها را حجب کن، یعنی مشرکان رو، و جبرئیل با توست، یعنی جبرئیل هم در کنار توه، تأییدت میکنه، به کمکت میاد. و جالب اینه که باب 91 اصلا باب حجب مشرکانه. خب شما چگونه میخواید در این نظام فکری و اخلاقی اسلامی به دنبال مثلا نقد باشید، استدلال ورزی باشید، به دنبال این باشید که یک نظام مبتنی بر اصول محققانه پژوهشی بیان، هر کسی که مخالف ما باشه ما میتونیم بهش فحش بدیم. پیامبر هم میکرد. ابو جهل مثلا به عمرو بن هشام میگفت، ابو عامر فاسق، فلانی نمیدونم فلان شده. خب الله هم تو قرآن پر دشنامه، محمد هم این کار رو میکنه در حق مخالفین، دستور هم میده که بقیه شما هم پس از من هم این کار رو بکنی در اون مسئله مباحثه. کم روایت نداریم، الحرب خوده. شما در جنگ اعتقادی هستید. خود آقای سجودی عزیز در برنامه شبکه نور اشاره میکرد، گفت آقا ما با اینها در حال جنگیم، این یک جنگ، جنگ فکریه. اگر ایمان سلیمانی امیری کنار من بود که با شمشیر میزدمش، اما حالا که در کنار من نیست داره جنگ فکری میکنه، جنگ اعتقادی میکنه. خب وقتی اوضاع برای شما جنگه، پس دروغ گفتن هم مجازه، خدعه کردن مجازه، مکر کردن مجازه، بهتان زدن مجازه، هر گونه پلیدی مجازه. روزگاری متکلمان از این ترفند استفاده میکردن، از این شیادی ها استفاده میکردن، امروزه هم مدافعان و متکلمان امروزی استفاده میکنن، منتها ابزارها گسترده تر شده دیگه، در رسانه ها این کار رو میکنن، پرونده سازی میکنن، فوتوشاپ میکنن، فیلم میسازن، مستند میسازن که تخریب کنن مردم. این کارها اصلا نیازمند یک نوع اخلاقیات خاصی است دوستان. بخشی از این نوع اخلاقیات متاسفانه در جامعه ما رسوب کرده. اینکه دائم یک منتقد خودمون رو دشمن خونی میبینیم و به شخصیت او توهین میکنیم، به خانواده او، به کس و کار او، انواع و اقسام اتهامهای ناروا رو به او میزنیم، سنت اسلامی است. فکر دیگری رو که نقد نمیکنیم، سریع میریم سراغ خانواده ای طرف، سریع میریم ببینیم مثلا در کجا خانواده او یک پولی خوردن، پولی بردن، کار ربطی هم اصلا به این آدم نداره. حالا هر کسی ممکنه ایرادی داشته باشه، و این فقط هم در ایرانی ها نیست. شما این آقای ترامپ رو نگاه بکنید. خب به جای اینکه بیاد مثلا شخص آقای بایدن رو محکوم کنه، به پسر او حمله میکنه. چند مناظرهش رو من دیدم، زیاد اهل دیدن تلویزیون اینها نیستم. بله آقای هانتر بایدن مثلا فلان، خب چه ربطی به جو بایدن داره؟ حالا شما هانتر بایدن، اما چون نزد برخی از افراد اخلاقیات نزول میکنه، پایین میاد، میخوان یه عده عوام رو دور خودشون جمع بکنن، این بهترین حرب است. پس این الزاما فقط در میان مردم ایران نیست، در میان مردم امریکا هم هست، اما اونجا خیلی کمتره، چون رسانه ها هستن، افراد دیگر هستن، جلوی مسائل رو میگیرن یا به نوعی سعی میکنن متذکر بشن اینها رو که آقا این رفتار شما با اصول انسانی همخوان نیست، شما افکار این آقا رو نقد کن. اگه خودش مالی برده دزدیده فلان، بله نقدش کن، بگو چون درویی. مثلا اگر نشستی صحبت از صداقت میکنی، خودت مال بردی دزدیدی، را پسر او کاری کرده، چه ربطی به این یکی داره؟ حالا همسر او کاری کرده، چه ربطی داره؟ این نوع رفتارها متاسفانه در یک نظام اخلاقی منحط به وجود میاد، رسوب میکنه در مردم و آثار و علائمش رو ما امروز میبینیم. طرف به ظاهر در لندنه اما همون تفکرات عصر حجری رو با خودش داره، در آلمانه همون جوری رفتار میکنه. خب ادامه میده فارابی این بحث رو: زیرا بر این عقیده اند که مردمی که با شریعت آنان به مخالفت می پردازند دو دسته اند. یکی دشمن است، در این صورت به کار بردن دروغ و مغالطه برای شکست و سرکوب کردن او جایز است، همچنان که این موضوع در جهاد و جنگ مجاز دانستند. دقیقا همین مسئله هست که من عرض کردم، چون اونا معتقدن ما در یک جنگ هستیم با اینها، دروغوی هم هیچ ترس و واهمی هم نداره، ما مناظره میکنیم. حالا نکته جالبش هم همینجاست، وقتی با اصول اعتقادیشون در تزاحم و تخالف میفته بلکل دروغ هم میگن. ما میگیم آقا نظام اخلاقی شما مسلمانان چگونه است که در جنگ جمل علی ابن ابی طالب و عمار و دیگران یه طرف هست، طلحه و زبیر و عایشه یه طرف دیگه، این دو گروه با هم می جنگن، بین 10 تا 15 هزار نفر کشته می شن، بعد شما معتقدید که هم قاتل در بهشت هم مقتول، یعنی هم طلحه زبیر عایشه در بهشت هستن هم علی و عمار و اینا؟ طرف بگه آقا داستان جنگ جمل و کشش رو همه دروغه، کارشناس اصول دین. چرا؟ چون با اعتقادش نمی خونه. وقتی در برابر یه پرسش قرار میگیره چه داره بگه؟ یعنی قاتل و مقتول با هم 10 هزار نفر 15 هزار نفر انسان کشتن، اصلا شما بگو 100 نفر انسان رو به خاطر حب مقام کشتن، بعد همه اونا هم بهشتی هن، حالا فقط اون سرانشون. دایره استدلال اینها تا این اندازه میشه مضحک، میشه مسخره. اما خب دروغ میگن، دیوار حاشا براشون بلند، البته ما خودمون بالای اون دیوار ایستادیم، از ما که دیگه نمیشه رد شد، این همه مصادیق داریم میاریم، این همه قضاوت هم به عهده مردم. فکر میکنن مردم ما حالا به نوعی جاهلن، نمیفهمن، نمیدونن. خب ادامه میده فارابی: دیگری دشمن نیست ولی نادانیست که به واسطه کمخردی و نداشتن نیروی تشخیص سعادت شناخت این شریعت نصیبش نشده، پس جایز است چون این انسانی را. حالا دقت بفرمایید، میگه چگونه میشه اینها رو نگه داشت یا به اسلام علاقه من کرد. میگه یه دستن اینو نادونن یا مثلا اطلاعی ندارن از دین اسلام، دقیقا کاری که در اروپا انجام میدن در جای دیگه انجام میدن، پس جایز است چون این انسانی را با دروغ و مغالطه علاقمند کرد و به این سعادت رسانید، همچنان که با زنان و کودکان چون این رفتار می شود. یعنی در واقع فارابی دقیقا حرفی رو میزنه که زمانی محمد انجام میداد، یعنی غنایم رو به بعضی از سران قریش میداد که اونها به اسلام علاقمند بشن. بعدها همین در قرآن آمده که بخشی از غنایم رو برای تلطیف قلوب مثلا افرادی که حالا یک مقدار سعی میکنن سبک سنگین بکنن که آیا مسلمان بشویم یا نشویم، به اونها بدیم که دهانشان به اسلام شیرین بشه. حالا همین کار رو در اروپا هم انجام میدن، افراد رو برای جذب کردن. شما الان میبینید در ایران هم هست، زمانی که موسم یک مراسم مذهبی میشه مثل محرم، حالا به نوعی ماه رمضان و اینها، شروع میکنن انواع نذری دادن، پولهای کلانی رو به این هیئت‌ها میدن که بیایید مثلا مردم رو جمع بکنید، به هر حال با وعده یه قیمه، یه قرمه سبزی، یه چیزی مردم رو بکشانید، چند تا فیلم هم بگیرید ما پخش بکنیم، نشان بدیم هنوز مردم حب حسین دارن، برای زینب گریبان پاره میکنن. اما در واقع مردم به خاطر قیمه و قرمه سبزیشون میرن. اما چون قصدمون نشان دادن مجد و عظمت آل شیعه هست، سعی میکنیم با دروغ و هزار تا وعده و پاداش های علکی مردم رو جذب کنیم و بعدم اشاره میکنه مثل زنان و کودکان. حالا از نظر اونها زنان نمیفهمیدن، کودکان هم به همون رده قابل تقسیم بودن.

یک ذرهش هم حروم نشد، همش رو در خودشون جمع کرد. البته بودجه هم دارن، پول هم دارن، به هر حال حامیانی هم دارن، به اینا کمک هم میرسونن. خب کسی که میخواد بر علیه اینها سخن منطقی بگه، استدلالی بگه، با این همه دشواری مواجه خواهد شد. آرام آرام شروع میکنن اول گفتگو کردن، ببینن حریف طرف نمیشن، شروع میکنن تخریب او توسط عوامل داخلی و خارجی، باز هم ببینن نه حریفش نمیشون، دست آخر شروع میکنن به انواع و اقسام مستندسازی و فیلمسازی و بهتان و فشارهای روحی روانی، دست آخر هم دیگه اگه نشد میکشن دیگه. اسلام در خطر میفته. اما هیچ کدوم حاضر نیستن پای بحث‌های منطقی، اصولی و استدلالی بشینن. اگه هم یه لک و لکی میکنن به خاطر یه وجاهتی برای خودشون کسب کنن، یه جلسه گفتگو میکنن، بعد از جلسه اول متوجه میشن نه دیگه نمیشه، واقعا به جلسه دوم دیگه نمیشه کشید. شروع کنیم بحث انحرافی کردن. موضوع الف صحبت از ب بکنیم، موضوع جیم صحبت از دال بکنیم. اگه این بحث رو ادامه داد، حالا شخصیش بکنیم. شروع کنیم اتهام زدن، مغالطه کردن، بهتان زدن. خب طرف مقابل که یک انسان خردگراست که وارد این بازی ها نمیتونه بشه. شما دیدید، حالا برخی از دوستان اون زمان گفتن که آقا شما گفتید آقای نمیدونم شریفی لوله‌کش و این داستان ها، اصلا بنده نگفتم، شما در همین شبکه کلمه نگاه بکنید، مناظره با آقای نمیدونم علی شریفی لوله‌کش، حالا یه آقای بود شیعه در قم بود یا جای دیگه آمده بود با اینا مناظره میکرد، گفت شما کی هستی؟ گفت من لوله‌کشم، اون آقای شریفی. بعد شروع کردن یکم با هم صحبت، اون به این میگفت عروس وکیل آباد، اون یکی به این میگفت نمیدونم تو داماد فلانجا، شروع کردن به هم دیگه پریدن. خب این میشه بحث کردن؟ این میشه گفتگو؟ چند ماه قبل به ما پیشنهاد میدید آقا بیاد گفتگو بکنید، ما به هر حال یه محیطی رو آماده میکنیم برای گفتگو کردن، برای فلان. یک جلسه گفتگوی سالم دارید، بعد از اتمام گفتگو حواشی شروع میشه. جلسه دوم که نیاز به موضوع پرداختی ما باشه، شروع میکنم بگه نخیر آقا موضوع ما هنوز سر جاشه، میخوام تو جلسه شما هم با موضوع خودمون باشه. بهشون یادآوری میکنید که عزیز من اصول مناظره اینه، یک ساعت اگر وقت گفتگو هست باید به موضوعی باشد که ما اشاره میکنیم. خب باز 20 دقیقه از سر وقت میزنن، دوباره میان تو موضوع بعدی. آقا بله میخواییم به موضوع اخلاق بپردازیم، بسیار عالی. هنوز مناظره شروع نشده، کلیپ نمیدم لات و منات و عزای نمیده. خب عزیز من میخواید فرار کنید از بحث دیگه، پیش قاضی که نمیشه ملق بازی کرد. آقا ما این راه ها رفتیم دیگه، میدونیم آخرش به کجا میرسه. وقت من خیلی ارزشمندتر از این حرفاست. دقیقا مثل این میمونه کسی به منده بگه بخواییم بریم یک فیلمی رو ببینیم، فیلم الف، موضوعش چنینه چنانه، بازیگرش اینه اونه، وقتی میرید بشینید میبینید برنامه کودک داره پخش میشه. و اگه کسی که وقت اضافی داشته باشه یا براش اهمیت نداشته باشه، میشین اون برنامه کودک هم میبینه. اما کسی که جایگاه خودش رو بدونه متوجه میشه که وقتی داره یه فیلم دیگه پخش میکنه، بلندش بره به دنبال کار مهمترش برسه. بعد میگن ما اصول مناظره رو بلدی. خب چه چیزی رو شما بلدی؟ شما اگه بلدی که اهل فرار کردن و اهل حاشیه پردازی نبودید که، گفتگو میکرد. ادامه پیدا کنه، شروع میکنن بهتان زدن. عین خودشون دیگه، دیدید دیگه. شیعه به اون طرف انواع اقسام اتهام رو میزنه، این آقا به اون یکی همچین حرفی میزنه. متاسفانه در میان اپوزیسیون هم الان این شده، اپوزیسیون نماها. یعنی کسانی که از این جوان ها هستن اومدن حالا در اروپا جاهای دیگه، اول سعی میکنن وارد احزاب بشن، وقتی میبینن تیرشون به سنگ میخوره یه تلویزیونی واسه خودشون راه میندازن، یه دفتر و دستکی هم دارن، شروع میکنن

0: هستن، کار تخریب شخصی هستن. چون تولید فکر نیاز به مطالعه داره. شما روزی 200 صفحه 300 صفحه باید کتاب بخونید. کجا وقتشون نداره. اینا میخوان کلیپ تهیه کنن، برنامه بسازن، 5 دقیقه از این جمع کنن، 5 دقیقه از اون، یه برنامه بر علیه فلانی بسازیم. بگیم اون اینجوری بوده، اون اونجوری بوده. ما با یک چنین پدیده‌هایی روبرو هستیم امروز. دوستان اهل خرد من، عزیزانی که پای عرایض من می نشینن، باید بدانن هدف از گفتن اینا است که شما بر نوک قله بیستید. یعنی کاملا دامنه کوه کسانی که در حال رفت و آمد هستن رو ببینید، ابتدای کاروان تا انتهای کاروان رو ببینید، بدانید در آینده چه خواهد بود، پشت پرده این حرفا چه خواهد بود. فریب این سناریو سازی ها رو نخورید، فریب این وعده های دروغین اینها رو نخورید، فریب استفاده از نوعی مغالطات احساسی اینها رو نخورید. تمام حرف من همینه. بنده نه آدم سیاسی نیستم به معنای اینکه در حزبی باشم یا فلان، چون معتقدم کسانی که در میان احزاب فعالیت میکنن به دنبال به هر کس به قدرتن، حالا میگن حزب ما باشه یا خود ما باشیم، نه اینکه کارشون اشتباه باشه، نه، برنامه‌هاشون رو ارائه میکنن، مردم پذیرفتن، پذیرفتن، نپذیرفتن هم میکن. اما ما در جای خودمون راحتیم. کار ما یه کار پژوهشی و روشنگران است. نه با کسی دشمنی داریم، نه بر علیه کسی پرونده سازی میکنیم، نه به دنبال این چیزا هم نیستیم. هفته یک برنامه، دو برنامه در خدمت شما باشیم که حداقل مبانی اندیشه، مبانی فکر درست، مبانی نگاه کردن و روش پژوهشی رو بتونیم به شما به اندازه دانش محدود خودمون البته انتقال بدیم، همون برای ما کافیست. ما نه دنبال قدرتیم، نه دنبال ثروتیم، نه دنبال کسب محبوبیت و مقام و جا و اینها، نه. خود من شخصا اساسا به این چیزا علاقه من نیستم. دوستانی در شبکه‌های مختلف آقا برنامه فلان، نه، من همین که بتونم به اندازه مطالعه داشته باشم که هفته یک برنامه برای مخاطبین خودم داشته باشم، همون برای من کافیست. در نهایت هدف من این است که دوستان با خواندن این متن‌ها برای شما با روش‌های مختلف، با سبک‌های مختلف مواجهه مسلمانان با منتقدین آشنا بشوید. اگر در خبرها می‌بینید، اگر در مستندها می‌بینید و در جاهای دیگه در فیلم‌ها می‌بینید، برای شما چیز عجیبی نباشه. اینها رو هزار سال پیش، صدها سال پیش اندیشمندان ما گفتن، چون خودشان در مواجهه با اینها بودن. فارابی، ابن سیناها، رازیها، ابو ریحانها و افراد دیگه همشون در مواجهه با این فقهای سنتی بودن. انواع و اقسام اتهام‌ها رو به این افراد می‌زدن، حالا در اون سبک خاص خودشون. این میراثی که اونها برای ما به یادگار گذاشتن دو بخش، یک بخش مسائل نظری صرفه، یک بخش هم تجربیاتی است که اونها به واسطه مواجهه با مردم در درون یک جامعه با او روبرو بودن. امیدوارم این بتواند برای ما مفید واقع بشه از دو جنبه: یک، خودمان مرتکب چنین کاری نشویم، و دو، جلوی چنین افرادی یادمان باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیریم. خب من بحث رو سعی کردم، حالا متن‌های دیگری بود ولی خواستم در همین 5 جلسه این بحث جمع بشه. امیدوارم این بحث ها مفید واقع شده باشه. به روال عادی برنامه هامون در هفته های آینده خواهیم پرداخت. پرسش هایی هم که در خصوص این 5 بخش از برنامه عزیزان داشتن، حتما در یک برنامه پرسش و پاسخ جداگانه به اون خواهیم پرداخت. تا فرصتی دیگر، بدرود و روزگار خوش.
1: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، ریشداران و بیریشان، عمامداران و بیعمامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای مأموریت مهم دایر کردن خانه های عفاف، رواج صیغه، خانم فروشی، قاچاق فروشی، کلاه برداری، دزدی، مال مردم خوری و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روز پس از صرف کلد پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یکی از بینندگان دو تا بریده روزنامه‌ای به نام غریب بالاش نوشته تنها نشریه هواداران استقلال دوره جدید شماره 156، ببخشید این شماره 156، دوره جدید شماره 115، پنجشنبه 8 آذر ماه 86. یک فوتوکپی از صفحه اول کردن، ماجرای شطوری که به حرم امام رضا علیه السلام پناه آورد. شطور وارد حرم شد، سه دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد جلوی پنجره فولاد زانو زد و همراه سر و صدای زیاد شروع به اشک ریختن کرد. و شاعری هم بلافاصله شعر گفت، سروده دکتر قاسم رسارا درباره شتر پناهنده: ساربانی اشتری را صبحگاه، بهر کشتن برد در کشتارگاه. اشتر از مسلق چو آهو می گریخت، تا برد بر زامن آهو پناه. شد هراسان وارد صحن عتیق، ملتجی بر دادرس شد دادخواه. زد چو زانوی ادب را بر زمین، شه بر او افکند از رحمت نگاه. لطف سلطان بین که تا پایان عمر، میچرد در سایه الطاف شاه. باز کن چشم یقین ای کور حال، که از یقین آیی برون از اشتباه. هر که را نور ولایت در دل است، برده سوی کعبه مقصود راه. کمتر از حیوان نیی ای دردمند، آنچه میخواهی از این درگه بخواه. کعبه دل، کعبه دلها بود شمس و شموس، خیره از نور جمالش مهر و ماه. برفرازد چون رضا سر از شرف، هر که ساید جبه بر این بارگاه. قضیه اینه که یه شطوری رو میبرن. ما به روایات مختلف شنیدم که شطوره حامله بوده، میاد به امام رضا میگه به این بگو منو نکشه تا بچه‌مو به دنیا بیارم بعد بکش. قصه ها زیاده. اینجا تمام مسئله رو نوشته. بعدم میفهمیم که حاج نصرالله حسین زاده صاحب همون شطوره که اینک دربان کشیک پنجم آستان قدس رضوی میباشد. خاطرات ایشان از ماجرای آن شطور پناهنده و چند و چون پس از آن بدین شهر آمده است. حالا اگر وقت کنیم فرصت کنیم براتون میگم، ولی مسئله اینه که یه شطوری تو عالم شطوریش یه هو شیعه میشه، چون شطورهای عربستان سنی هم میرن قبرستان بقی وقتی میخوان پناهنده بشن، شطورهای بغداد سنی هم هیچ کدومشون کربلا و نجف نمیرن، یا اگه برن دولت پس کله اون یارو که این معجزه رو کرده میگیره که دیگه کسی هوس این معجزه ها رو نکنه. یه امامزاده ای تو ایران پیدا شده به اسم امامزاده بولدوزر. وقتی بولدوزر میزدن یه جا رو خراب کنن، یه آخوندی میاد میگه که اینجا مقبره یکی از ائمه است. مردم هم میرن پول میدن که اون ذریعه بسازه و خدا آخوندم حتما میشه صاحبش. حکم اسلامه. مدرسه مروی جزء اموال وقف بود، فروختنش به یه دونه از این رفیقای بازاری ها یا یه آخوندی یه بازاری جلوشه، مدرسه مروی رو بکوبن رو همدیگه پاساژ درست کنه، استفادهش بیشتره. اونجا مردم میرن درس میخونن، بعد میان ضد حکومت میشن، پاساژ باشه اینا جنس وارد میکنن میرن خرید کنن. تا وقتی که اعتقاد داری این شعر رو برا رو به خوردت میدن. سگه شیعه میشه میره پیش امام رضا، شطوره شیعه میشه میره پیش امام رضا. در روز چند تا شطور میکشن تو مشهد، چند تا گاب میکشن، چند تا گوسفند میکشن، فقط یکشون شیعه شده، بقیه چیزن، یه دینای دیگه ای دارن. من نمیخوام به دینای دیگه توهین بکنم، ولی چون این شطور رفته پیش امام رضا حتما شطور شیعه است که تا آخر عمرش بخور و بخواب و را بره، کسی هم باش کار نداشته باشه. امام رضا نظرش کرده بهش ایمنی داده، منتها همین امام رضا وقتی انگور بهش دادن هیچ کاری نتونست بکنه، خورد و مرد. اعتقاد باید داشته باشی. میگن یارو رفت حرم امام رضا، هی خودشو میمالید به زری که یا امام رضا این بچه من پسر بشه، اگه نشوارم منو طلاق میده. یه نفر نشسته بود خودشو قفل کرده بود به زری، پاش قانقاریا شده بود، شکسته بود، تو گچ بود. گواهی خانم اینجا بخش ارتوپدیه، بخش زایمان اون پشته، برو اونور بخش زایمان اونجاست، سر آقارم شلوغ نکن. اعتقاد داره. من مخالفش نیستم، من بگم بخور، خرماها خوشمزه است. چراغم روشن نکن، شمعم روشن نکن، برو همون در پنجره ها و همون طلاها و میدونی هر کی هم امام و پیغمبر میشه باید طلا بهش داد. اینا مرض طلا گرفتن دارن، همه جاشون باید طلا باشه. یه همشهری ما رفته بود اونجا، بعد دست به دومن امام رضا شده بود، میگفت یا ورزشکار بود از اینا که میرفت المپیک و اینا، گفت یا امام رضا اینقدر طلا گرفتی پا چرا هشتم شدی؟ خنده نداره، باور کنید گریه داره. هر وقت مریض شدید برید بیمارستان، زیر دست دکتر اونجا نذر کنید که اگه خوب شدید برید امام رضا، چون اعتقاد نداری. اگه اعتقاد داشتی اول میرفتی پیش امام رضا، نذرتو ادا میکردی، بعد میمدی میرفتی بیمارستان. میدونی چرا میرفتی بیمارستان؟ برای اینکه میدی امام رضا اون نوع مرضی که تو داری نخونده هنوز، اونو نمیتونه معالجه کنه. امام پیغمبرا وقتی میمیرن مهندس میشن، دکتر میشن، نمیدونم بچه درست میکنن، پسر و دختر میکنن، دختر و پسر میکنن، از این خب تا هست هست دیگه. از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشتی هستم. چی گفته؟ حاج نصرالله حسینزاده. که شغل اصلیم دامپروری است. 26 سال پیش 12 شتر را که از کشور افغانستان به ایران آورده بودند برای کشتارگاه خریداری کرده، همان روز با چند تن دیگر شروع کردیم به علامت گذاری روی شترها. اما وقتی به آخرین آنها که بسیار فربه و چاق هم بود رسیدیم، به دلیل ناآرامی و موفق به گذاشتن علامت نشدیم. صبح روز بعد همین شتر را همراه با 3 تای دیگر به کشتارگاه فرستادیم. آنجا 2 تا را کشتند و 2 تای دیگر از سلاخخانه به طرف پنجره پایین خیابان گریختند. سر پنجره یکی از آنها به سمت خیابان نخریسی و دیگری به سوی حرم مطهر حرکت کرد. حاج سید حسینی یکی از دربانان صحن عتیق می گفت هنگامی که شتر وارد حرم شد با قدم‌های آهسته گام برداشت، 3 دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد رفت و به آرامی جلوی پنجره فولاد زانو زد و پس از سر صدای زیاد اشک ریخت که از یک شتر بعید می نمود و وقتی همون دربان شالی سبز بر گردن شتر انداخت و به دنبال خود کشانید، شتر مانند آهوی رام شده با او همراه شد. مردم هم گروه گروه به دنبالش رفتند. از این قضیه که آگاه شدم شتر را به حال خود رها کردم. 12 روز گذشت تا اینکه رئیس تشریفات از آن تشریفات آن زمان مرا احضار کرد و خواست بداند در مقابل شتر چه تقاضایی دارم. من هم به جای پول یا شتری دیگر فقط درخواست حکم خدامی حرم مطهر را کردم. رئیس تشریفات هم تلفنی جریان را برای نایب التولیه بازگو کرد. او هم گفت ساعت 12 روز بعد به دفترش بروم. فردای آن روز رأس همان ساعت نزد حسن زاهدی که آن موقع استاندار بود رفتم و او پس از سوال و جواب درباره شغل و میزان ارادتم نسبت به ائمه قول ارائه حکم خدامی را به من داد. یادم نیست یادم هست انقدر از این قول او خوشحال شدم که دیگر نفهمیدم پس از آن چه گفت. تشکر کردم و تقاضای خودم را نوشتم به دفتردار دادم. او با خشونت گفت چه کسی به تو اجازه داده چنین تقاضایی بنویسی؟ هنگامی که جریان را به او گفتم تقاضایم را داخل کشوی میز گذاشت و گفت روز بعد مراجعه کنم و از این شر و بر را. چرا اینقدر امامزاده توی ایران زیاد میشه؟ مردم اعتقاد دارن، این همه کشور اسلامیه، شما برید بگردید، مسجد داره، این همه امامزاده تو خود عربستون نیست؟ تو عراق 3 تا هست، 4 تا هست، مال ما ایرونی هست. یه چیزیمون میشه، ما یه گرفتاری داریم. هی نگیم روس و انگلیس و آمریکا، خودمون گرفتاری داریم. چرا روس و انگلیس و آمریکا امامزاده توی تونس درست نمی کنه؟ چرا تو مراکش درست نمی کنه امامزاده؟ چرا تو مصر فقط یه دونه رأس الحسین هست؟ چرا تو مراکش درست میکنه امامزاده؟ چرا تو مصر فقط یه دونه رأس الحسین هست؟ اونم از زمان خلفای فاطمی. ما را چه می شود؟ برو واسه عاشورا سینه بزن، برو خودتو جر و واجر بده، امیدوارم اجرت با امام حسین باشه. من که واقعا میگم زبونم مو در آورده دیگه، نمیدونم چی بگم، نمیدونم در مورد ببینید همه چیز رو من براتون میخونم، همه رو میذارم به عهده خودتون. آقای تلفن کرده یا ایمیل داده بود بر من که من چون نمیتونم فارسی بخونم از این ماه مای 50 یورو برای تو میفرسم چون تو فارسی داری برای من میخونی و من از طریق فارسی خوندن تو دارم یاد میگیرم. تمام این مراحلی رو که الان تو ایران شما چه میکنید برای عاشورا، البته نمیدونم اینو باید بگم یا نباید بگم، یه خانمی تلفن کرده بود و میگفت زیاد سر به سر نذار آقا، یه اصطلاحی میگفت وابده نمیدونم یه چیزی میگفت بهترین زمان ما این ده روزه که راحت و آسوده میریم، لاسامونو میزنیم، قرارامونو میذاریم، کسی هم به کارمون کاری نداره چون اینا میخوان اونجا رو پر کنن، ما میریم، دختر و پسر همه با هم میرن. میگفت اینا ول معطلن. میگفت بهترین زمان ما همین زمانه. یه ایمیل برام اومده بود، یه آقایی نوشته بود که ما وقتی تو سرما گیر کردیم بندری می‌رقصیدیم، بعد که یه خورده گاز اومد شعله زرد رنگ بود، گرمام نداشت، ولی اون وقت بعد کردی می‌رقصیدیم، می‌رقصن خودشون رو گرم می‌کنن، بعد با سشوار خودمون رو گرم می‌کردیم، کرسی هم داشتیم، بعد فهمیدیم که جمهوری اسلامی اختراعات خیلی بالایی داره، برداشته هوا قاطی گاز کرده که فشار رو ببره بالا چون فشار گاز پایین بود، نجاتن گاز میاد اما گرما نداره، اب نداره، ما یه جوری خودمون رو گرم میکنیم. ملت با همه چیز خودش رو تطبیق میده. یکی دیگه گفته بود برنج در گیلان شده کیلوی 1700 تومان. من نمیدونم 1700 تومان پول زیادیه پول کمیه، من پول ایرانو اون زمانی که ما بودیم 1700 تومان 1700 تومان بود، حالا 1700 ریال 17 تومنه، من نمیدونم چقدره. یعنی خواب کسی نمیدید که برنج کیلوی 17 تومان بشه اون زمان. صد برابر، 200 برابر، چه جوری شده من نمیدونم. ولی دوستان عزیز انقدر به دنبال آمریکا و روس و انگلیس و اینا نباشید. اینا هیچ کدومشون هیچ کاری برای ملت من و تو نمی کنن. ببین نخست وزیر اسرائیل برای مملکت خودش کار میکنه، نخست وزیر انگلیس برای مملکت خودش کار میکنه، رئیس جمهور فرانسه برای مملکت خودش کار میکنه، مال آلمان برای خودش کار میکنه، مال امریکا. تازه اینا بین خودشون دعوا مرافعه است که چجوری ما بیشتر بچاپیم. کسی دلش برای شما مردمی که الان توی سرما دارین خوش میشین نسوخته. اینا میخوان هرچی می

میتونن بگیرن و هیچی ندن. میدونید چقدر الان دارن اتم همین کوره اتمی میفروشن به اطراف ایران؟ این سر صداهای اتم اتم اتم برای اینکه یه 200-300 میلیارد 500 میلیارد یه تریلیون به لیبی، به عربستان، به شیخ نشین، همه اینا که نفت دارن، اینا کوره اتمی بخرن، اسلحه هایی که خریدن بس، هواپیماهایی که خریدن بس، حالا کوره اتمی بخرن. قدم خریت اولش هم ایران برداشت. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. من اعتقاد دارم تا روزی که نفهمیم حقمونه اینا. اصلا بعدتون میاد، بعدتون بیاد. حقیقت تلخه. برید نظر امام رضا بکنید که جورج بوش هواپیماش سقوط کنه. مگه امام رضا معجزه نمی کنه؟ مگه امام رضا پشتیبان خامنه ای نیست؟ مگه امام رضا اون یارو نایب التولیه رو که پسرش کثیف‌ترین آدمای دنیاست، دزدترین آدمای دنیاست، پشتیبانی نمی‌کنه؟ خب اینا به امام رضا بگن یه بلای سر جورج بوش بیاره. به امام رضا بگن معجزه کنه این موتور ناوای هواپیماور کار بیفته. امام رضا میتونه همه کار بکنه، فقط نباید دخترتو رو پسر کنه، پسرتو دختر کنه. اعتقاد داری؟ مگه این امام حسینی که انقدر واسش سینه میزنید یک دفعه کمک کرده به مردم؟ یک دفعه جلوی این حرومزاده های که اومدن سوار ما شدن از طریق آخوندا، اولش انگلیس ها حالا امریکایی ها، جلوی اینا رو گرفته؟ یا فقط خدامش پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ آخوندا پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ یا نمیتونه معجزه کنه؟ یا میتونه؟ اگر میتونه، مملکت اسلامیه دیگه. برید از امام رضا، امام حسین و امام علی و اینا بگین همه زوراشون رو جمع کنن، ناوای هواپیما بر به قدرت خدا را بیفته بره تو اقیانوس هند. چرا یه دونه آفتابم که میخوان باید از روسیه وارد کنن یا از چین؟ چرا این امامای خود شعور به مردم نمیدن؟ اعتقاد داری؟ کارش نمیشه کرد. با اعتقاد همه کار میشه کرد. 3-4 تا 1,200,000 تا. به اون امامزاده محلتون بگو یه معجزه بکنه و آخونده را سر به نیست بکنه که شماها را اذیت میکنه. اون امامزاده با آخونده بیشتر رفیقه که به ناموس مردم تجاوز میکنه. اون امامزاده رفیق اون آخونده است که به دختره میخواست تجاوز کنه، نزاش، اومد تناب دار انداخت گردنش. کدوم این امام و پیغمبرا اومدن رفتن جلوی شکنجه مردم رو توی زندان‌ها گرفتن؟ کدوم این امام و پیغمبرا جلوی دزدی‌های این آخوندا رو گرفتن؟ حداقل میگفتن به نام ما دزدی نکنید، برید ابا عمامه رو بردارید خودتون دزدی کنید. لابد شریک دزدن.
من نمیدونم چه جوری میشه آدم اینا رو بفهمه یا نفهمه. من که نمیدونم، من واقعا نمیفهمم. فهمیدن این مسائل تو قرن 21 کار سختی نیست.

در جانشینان پیغمبر خدا رسول اکرم میرسیم به عنوان سلطان محمد چهارم که به سلطنت و خلافت نشست. پسر خود او بود که در 7 سالگی عنوان امیرالمؤمنین یافت. بسیار ولخرج بود و تقریبا همه این ولخرجی ها را در امور مربوط به شکار انجام میداد، به طوری که او را صیاد لقب دادند. با آنکه صدر اعظم های کاردان داشت، در دومین محاصره وین که 59 روز به طول انجامید ناکام ماند و بدین ترتیب اتریش و بقیه اروپا از خطر استیلای ترکان عثمانی جستند. اندکی بعد ینیچری ها به کاخ خلافت ریختند و خلیفه را خلع و مادرش ماه پیکر خانم را خفه کردند و سلیمان برادر ناتنی او را که محرک این شورش بود با عنوان سلطان سلیمان دوم و خلیفه نهم عثمانی بر جای وی نشاندند. جانشین این سلطان سلیمان احمد دوم و امیرالمؤمنین دهم ترک برادر ناتنی او بود که تنها 4 سال خلافت و سلطنت کرد. بعد از احمد دوم سلطنت و خلافت به برادرزاده او پسر سلطان محمد چهارم، همون یاری که صیاد بود، رسید که عنوان سلطان مصطفی دوم و خلیفه 11 عثمانی بود. در مدت سلطنت 8 ساله این خلیفه عثمانی به موجب پیمانهایی که با اتریش، روسیه و لهستان و ونیز امضا کرد، استقلال مجارستان، ترانسیلوانی یعنی رومانی، اینجا قبلا بهش گفتن ترانسیلوانی، اوکراین و بندر و دریای آزوف را به رسمیت شناخت. در سال 1703 اول قرن 18 سلطان مصطفی دوم ناگزیر به استعفا شد. برادرش احمد به نام سلطان احمد سوم و خلیفه 12 عثمانی به جای وی نشست. در زمان این سلطان کشور عثمانی به موجب پیمان صلح تازه‌ای بلگراد، آلبانی، دالماسی و هرزگوین را در بالکان از دست داد. به همین جهت احمد نیز ناچار از خلافت و سلطنت استعفا کرد. جانشین سلطان احمد برادرزادهش محمود بود که با عنوان سلطان محمود اول و امیرالمؤمنین 13 عثمانی بر سر کار آمد و چون مردی گوش پشت بود قوزی لقب گرفت. با قرارداد صلح بلگراد قسمت‌هایی از زمین‌های از دست رفته عثمانی را موقتاً پس گرفت، ولی بر اثر بدی اوضاع داخلی مجبور به کنارگیری شد. سلطان عثمان سوم برادر و جانشین او در سلطنت و خلافت 3 ساله خود تقریباً هیچ کاری انجام نداد و با مرگ وی پسر عمویش با عنوان مصطفی سوم و خلیفه 15 به جانشینی او نشست. مهمترین واقعه در دوران خلافت سلطنت این امیرالمؤمنین اولین جنگ بزرگ عثمانی با روسیه بود. من زیاد وقتتون رو با اینا نمیگیرم، چون بهتون قول دادم که این 144 تا امیرالمؤمنین رو براتون بخونم، جانشینان حضرت رسول. ببینید چجوری این اسلام دوام پیدا کرده و امروز و بال گردن ما شده. در مورد دجال که دیروز میخوندیم که ملا محمد باقر مدرسی از قول حضرت علی ابن ابی طالب میگه دجال زنا، لواط و سایر منکرات را آزاد میکنه تا جایی که مردان و زنان و پسران به طور آشکار و عریان در خیابانها یکدیگر را در آغوش می‌گیرند. هنگامی که سرکشی و ستمگری دجال از اندازه گذشت و بیدادگری‌های او و پیروانش همه جا گیر شد، به گفته علی ابن ابی طالب 3 ساعت از روز جمعه برآمده، کسی که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز می‌گذارد، منظور مهدی قائم امام زمان است، او را می کشد. باید توجه داشت که برخی از نوشته های اسلامی نیز نوشتند که عیسی ابن مریم دجال را می کشد.
علی ابن ابی طالب میگوید پس از کشته شدن دجال دابت الارض حیوانی عظیم و جسه از سمت صفا، صفا همون طرف مکه است، ظهور میکند. دابت الارض انگشتر سلیمان، عصای موسی را با خود دارد و آن انگشتر را روی هر مؤمنی که میگذارد در جای آن نوشته میشود این مؤمن حقیقی است، و بر روی هر کافری که بگذارد در محل آن نوشته میشود این کافر حقیقی است، تا جایی که مؤمن صدا میزند ای کافر وای بر تو، و کافر صدا میزند ای مؤمن خوشا به حال تو، کاش من نیز مانند تو بودم و به چنین سعادتی دست میافتم. سپس دابت الارض سر خود را بلند می کند و مردمی که در بین مشرق و مغرب هستند پس از طلوع خورشید در کجا معلوم نیست، از سوی مغرب به فرمان خدا او را می بینند. از آن پس دیگر توبه کسی پذیرفته نمی شود. به نوشته شیخ صدوق در اینجا علی ابن ابی طالب می گوید از آنچه از این روی پس می دهد از من پرسش نکنید، زیرا من با حبیب خود رسول خدا عهد بستم که بیش از این خبر به اهل اترت، منظور شیعیانه، آگاهی ندهم. این مسائلی است که تمام اتفاق میفته و شما آزادید که قبولش بکنید یا قبولش نکنید، به خردتون مراجعه بکنید، و برای اینکه کسی هم نتونه بگه که اینا حرف جفنگه، گفتن اینا رو علی ابن ابی طالب گفته، و خب در مقابل علی ابن ابی طالب هم کسی نمیتونه حرف بزنه، یا میگن امام جعفر صادق گفته. حالا تو بگو نه نگفته، میگه تو محارب با خدایی، سرشو ببرش. من امروز یه مقداری وقت گذاشتم برای آخر وقتم که کتاب فروشی بکنم به شما دوستان عزیز. این دفتر داره به پایان میرسه. دیروز رو که براتون نخوندم، چهارشنبه بود، امروز براتون میخونم. چهارشنبه 26 دی ماه 1358، یعنی درست یک سال پس از روزی که محمد رضا شاه ایران رو ترک گفت. دلایل اقدام شوروی برای وتوی قطعنامه تحریم اقتصادی ایران، دکتر مکری نوشته. همه سازمان‌ها و احزاب در انتخابات شرکت می‌کنند. جلال الدین فارسی از جمهوری کناره‌گیری کرد. به دنبال اعتراض و تحسن صدها تن از کارکنان وزارت دادگستری، چندین مقام عالی رتبه را امروز از دادگستری بیرون کردند. بذاریم ببینیم کیا بودند. مهدی سجادیان، فتح‌الله بنی سفر، شریفی اقدس، یدالله قانع. اینا جزو انقلابیون بودن، دیگه یه سال بحثشونه، از اینجا به بعد این کراوات مراوات رو باید بزنن کنار، آخوندا بیان اونجا. حوادث امروز دادگستری توطئه فراماسونر هاست. 2170 دانشجوی جدید در نیم سال دوم پذیرفته می شود. تماس تلفنی رئیس جمهور پاناما با قطب ساده برای اینکه شاه رو تحویل ما بدید. سال روز کشتار، چهارشنبه سیاه در دسفول و اندیمش، که مقداری ماشینا تصادف کرده، و بعد رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن و امام رضا، همشون با هم دیگه عزاداری بکنیم. 6 تریلر برنج در بندر خمینی اگور باباش آورده بود اون بندر رو، به سرقت رفت، دزدی شروع شد. 30 سال زیر ابر استعمار و باران آتش،
نگاهی به کشتارهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم، بمباران‌های هوایی اسرائیل و نبرد با نیروهای آزادی بخش فلسطین. فلسطین از همین جا شروع شد. امام غریب و غربت امام. امام رضا به روایت دکتر علی شریعتی گجستک، کشف شبکه بزرگ جاسوسی آمریکا و اسرائیل در همدان. هر کسی، دیشب با یک کسی صحبت میکردم، گفت من میخوام برم ایران، کاری هم نکردم. گفتم اگه اونای دیگه کاری کردم. گفت آخه چی میگن؟ گفتم بهت میگن جاسوس امریکا. گفت من که جاسوس نیستم. گفتم وقتی من میگن میگن دیگه. طرح بانکی بنی صدر از طرح بانکی عربستان هم ارتجایی تر است. این یارو کیه؟ هر روز مقاله می نویسه. حاکمیت مردم حتی به تعبیر غربی آن نیز در قانون اساسی خدشدار نشده است ابدا. و 27 که امروز باشه، نه پنجشنبه و جمعه تعطیله، این مال شنبه است. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. به هر تقدیر من نمیدونم، من دیگه هفته دیگه اینو نمیخونم، اینو همینجوری درشتای صفحه اول براتون میخونم. حذف نام کاندیداها از تبلیغ رادیو تلویزیونی دلیل کرار گذاشتن آنها نیست. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. رهبر فرقان در زندان اوین. 20 نظامی به اتهام توطئه دستگیر شدند در پایگاه هوایی تبریز. یکی از عاملان توطئه سرگرد نیروی هوایی است. 48 ساعت درگیری در مرز ایران عراق. و بعد روز یکشنبه اصل 12 قانون اساسی ترمیم می شود. محاکمه نظامیان در تبریز آغاز شد. این گروه به اتهام توطئه و آشوب در پایگاه هوایی تبریز دستگیر شدند. سرگرد میر حیدر حجیر مثل این که محمد رضا عبدالی، سید احمد ظهوری، یونس علی مدد نژاد، احمد سعید پناه، اکبر عبداللهی، ناصر اوراز، سیروس پذیره، سید مهدی فرشباف، منوچهر صمدزاده، بهرام شهسواری. حتما کسانی بودند که میخواستن حکومت آخوندی رو سرنگون کنن. دکتر بهشتی، پای دوستان هم به شایعه سازی باز شده. و دکتر بهشتی هم زیاد حرف میزد، برای همین فرستادنش هوا. به پایان آمد این دفتر. و یک دونه دیگه از اینا هست که دیگه من اون رو براتون نمیخونم، چون من قول یک ساله بهتون داده بودم و یک سالم تموم شد. از هفته دیگه روزهای جمعه شاهنامه خوانی داریم. دارم فکر میکنم که این کار رو روزهای پنجشنبه بذارم که صبح جمعه ایران باشه، یا روزهای جمعه بذارم که عصر جمعه ایران باشه. به هر صورت کار رو شروع میکنیم تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. یک دوستی که دیروز برای من این چیز رو فرستاده بودن که من گفتم فردا براتون میخونم، میگن سرور ارجمندم دولت امریکا و همه دولت‌های اروپا به جز روسیه به نام دموکراسی از استقلال یک شهر 2 میلیونی کوزوفو در توی یک کشور تنها به نام اینکه آنها از مردم آلبانی تبار هستند پشتیبانی میکنن. سازمان ملل هم پشتیبان استقلال آنهاست. چگونه از امریکای دموکرات و اروپای دموکرات از استقلال 20 میلیون کرد ساکن در سرزمین باستانی خودش که اسیر چنگال ترکیه است نه تنها پشتیبانی نمی کند، به او اجازه دادند بدان سان که در آغاز سده 20 2 میلیون اندی ارمنی را کشتند و سرزمین آنها و
و زندگیشان را به چنگ آوردند، اکنون در آغاز سده 21 با پیشرفته ترین هواپیماها و تانک و دیگر ابزار جنگی از هوا و زمین دست به کشتار کردها که در سرزمین خودشان و همسوایه های همتبار ایرانی و عراقی هستند زدند. من دوست عزیز این مقدار از نامه شما رو خوندم برای اینکه جوابیه‌ای براتون دارم. اصولا سیاست غیر از این حرف هاست که من و شما فکر میکنیم. سیاست با جوانمردی، با انسانیت، زمین تا آسمون فاصله داره. و قبل از این که من و شما به فکر، من دوست دارم کردها رو چون نژادن خودم کردم، قبل از این که به فکر ترکیه و کردهای عراق بیفتیم، بیایم به فکر مملکتی بیفتیم که 75 میلیون آدمش داره از بین میره. تا روزی که اون مملکت سر و سامون داشت و زندگی داشت، کسی از این کارا تو اون محدوده انجام نمیداد و من و تو اون مملکت رو به هم ریختیم. نسل من و تو اون مملکت رو به هم ریخت، حتی اگر خاموش بودیم و حرف نمیزدیم. ما مقصریم، همه ما از شاه تا گدا مقصریم. ما دست جمعی خودکشی کردیم. وقتی ناامنی اومد ما دیگه نمیتونیم بگیم چرا این اونو میگه، چرا اون اونو میگه. وقتی که آقای بوش میره با آقای اولمرت تو اتاق دربسته حرف میزنه، من و تو نیستیم اونجا. با پادشاه عربستان که حرف میزنه، من و تو نیستیم. اون چیزایی که تو روزنامه می نویسن با اون حرفایی که من و شما می شنویم فرق داره. اون اتفاقات اصلی رو من و تو نمی دونیم. به همین دلیل من نه جواب سیاسی برای شما دارم، نه خودم اصولا میرم تو راه سیاست، برای اینکه هر جوری به چرخم سرم و کلا می زارم. و تمام دستگاه های حساب شده، کی میدونست 30 سال پیش میان خمینی رو میارن ایران، بن لادن رو میبرن به افغانستان که امروز وسایل اتمی بفروشن به کشورهای حاشیه خلیج فارس. من و تو امروز رو میبینیم، ما هیچ کدوم سواد سیاسی نداریم. اینها علاوه بر اینکه سواد سیاسی دارن، یعنی اونها میشینن تنظیم میکنن، دست به بهترین کامپیوترها دارن، پرقدرت‌ترین بودجه‌های دنیا در اختیارشونه. اینا فقط مال مردم رو میخوان خالی کنن. اینا زیرزمین تمام کشورهایی که ذخایر زیرزمینی دارن میخوان ببرن، مجانی میخوان ببرن. به جاش میخوان هواپیمای از رده خارج شده بدن، میخوان به جاش هواپیمایی بدن که خلبان نداشته و یعنی خلبانش هنوز تربیت نشده. خلبان ما هواپیما میاد، کسی بلد نیست برونتش. اینا هر چیزی رو که میخوان امتحان بکنن، هر وسیله جنگی میفروشن به دوتا کشور عقب افتاده، این دوتا رو میندازن به جون همدیگه، خودشون وای میسن تجربه میکنن که این اسلحه ها چجوری کار میکنن. و خدا نکنه یا پیغمبر نکنه یا من و تو نکنیم، من نمیدونم، یه کسی باید جلوی این کار بگیره. این جنگ لیزری که قرار اتفاق بیفته امتحان جدیده. 5 میلیون کشته میشه یا 30 میلیون، من نمیدونم. ما یه مقداری بیشتر باید به فکر مملکت خودمون باشیم که هیچ کاری هم از همون بر نمیاد. متاسفانه ما هممون سیاست مداریم. ببینیم این تلفن‌ها رو که روی کسانی که تلفن میگیرن، ببینید از این ور از اون ور همه بحرالعلومن، همه سیاستمدارن، همه حدس میزنن، همه از پشت تلفن ناشناس به بوش دستور میدن، به گوردون براون دستور میدن.
همه این کارها رو میکنیم بدون این که ما بدونیم چی کار داریم میکنیم. ما از بیخردیمون اینجاییم. و یکی از چیزهایی که ما رو تحمیق میکنه دینه. دینی که ما نمیفهمیم چیه. من نمیگم دین بده. دینی رو که بفهمی چیه بری بخونی خوبه. دینی رو که آخوند بهت میگه دروغه. دین نیست، مطلقا دین نیست. این کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله از 300 سال قبل از این که هیچ اتفاقی بیفته. آخوند میگه از صلب آدم این نطفه همینجوری دور زده اومده. حالا ببینید این آدمایی که پدر و پدر بزرگ و اینای محمد بودن چی کاره بودن؟ آیا همشون پدر خود محمد بت‌پرست بوده؟ خود محمد تا 40 سالگی بت‌پرست بوده. خب برید بخونید، برید تحقیق کنید، برید پیدا کنید. هرچی آخوند گفت نگید با این کتاب چه افسانه قدیر خمه. میدونی چرا افسانه؟ برای اینکه درستش کردن. این قرآنی که من صبح تا شب نفس میزنم میگم اینو بخونید ببینید چیه. آدیگه قرآن خوندن که چیز بدی نیستش که، ولی ما تنبلیم، ما نمیخوایم بخونیم. کتاب دست گرفتم شیعه‌گری امام زمان، صفحه به صفحه دارم براتون میخونم، برای اینکه شماها تنبلید، نمیخواد خودتون بخرید بخونید. این کتاب هست اسمش خاندان امام خمینی که امامش خط خورده. ببینید از کجا آمده این دجال، از کجا پیدا شده. متاسفانه پاسپورت ارزونه و دوستانم همه میخوان برن ایران بیان، وقت این کارا رو نداره. این کتاب خاندان رو نوبختی رو چاپ کردم، تو دستم مونده. 200 چاپ کردم، 170 تاش مونده. این خاندان نوبختی کتابش میگه شیعه گری چه جوری پیدا شد. خوندنش هم سخته، یعنی هر صفحه رو دو دفعه باید بخونی. مثل کتاب تولدی دیگر نیست روون بخونی بری. عباس اقبال هم ترجمهش کرده، یعنی نویسندشه. آخرین کتاب شفا حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. امیدوارم، میخواستم هفته آخر ژانویه رو برای بزرگداشت شجاع‌الدین شفا بذارم. با آقای میبودی هم صحبت کردم، حتی با آقای شهرام همایون هم صحبت کردم که این مرد که اینقدر خدمت به ما کرد، حداقل یه بزرگ داشتی در زنده بودن خودش براش بگیریم و ازش قصهشو بشنویم. تقدیرم نمیخواد بکنیم، تقدیرم پیشکش تو، ولی بگیم آقا ما قدر شما رو میدونیم، شما اینقدر کتاب نوشتی، ما رو راهنمایی کردی. این 1400 سال یکی از کتاباشه، دو جلد کتاب در حدود 1350 صفحه است.

اون کتابایی که دیروز بهتون قول دادم کتاب و سی دی اینا آماده نشد، فردا اونا رو بهتون معرفی میکنم روز جمعه. اینجا کتابی هست که آقای دکتر حسن رهنوردی نوشته، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری. رهنوردی میگه دیگه راحت باید آدم حرفشو بزنه، بسی ما هی مدارا کردیم و حرف نزدیم. تولدی دیگر بخونید تا دوباره متولد بشید، تا خرد به خونه شما راه پیدا کنه، تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارس تیوی. دوستان برگشتیم در برنامه اسلام، دینی که باید از نو شناخت. سپاس از تمام پستایی که گذاشتین، تلفنایی که کردین، به هر حال اسمساتون، ممنون از این همه توجه و عنایت شما عزیزان. و یه مقدارم مشکل فنی داشتیم، برای همین چند دقیقه برنامه دیرتر شروع شد و همچنان امیدواریم که مشکل فنیمون برطرف بشه و بتونیم که آقای دنیل رو روی خط داشته باشیم و آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز در خدمتشون هستیم، با ایشون بحث رو آغاز بکنیم تا

0: جناب آقای فروهر عزیز و آقای دنیل هم به ما بپیوندند. درود بر شما دوست و همکار عزیزم آقای ایمان سلیمانی امیری، خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت شما عزیز هستیم و میتونیم از دانش شما استفاده و بهره مند بشیم.
1: سپاسگزارم. من هم عرض درود دارم خدمت شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دنیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای خسرو فروهر. عرض ارادت ویژه هم خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون دارم، امیدوارم برنامه خوبی رو داشته باشیم.
0: بله، من امیدوارم که هرچه سریعتر این مشکل فنی برطرف شه و آقای دنیل هم به ما بپیوندن و خوشحال میشیم اگر ادامه بحث دو هفته گذشته رو از سر بگیریم در رابطه با حضرت محمد و تاریخ ایشون. از بدو کودکیشون صحبت کردیم و به نوعی دنبال کنیم برنامه رو تا مشکل فنی هم برطرف طرف بشه. بفرمایید سراپا گوشی.
1: خواهش میکنم در خاتمه جلسه پیشین در واقع فرمایشات جناب فروهر رو من فقط یک از کاری اون اضافه بکنم. ببینید، من معتقد به این مطلب هستم و در این اعتقاد با جناب فروهر دیدگاه مشترک دارم. یعنی این که نه تنها برای پیامبر اسلام بسیار قلوبها صورت گرفته، بلکه برای ایام اسلامی، حتی مکانهای اسلامی هم قلوبهایی شد. در این شکی نیست. اما اینکه جناب فروهر بزرگوار معتقد هستند تواریخ اسلامی، کتابهای روایی اسلام از قرون دوم به بعد نوشته شده است و ما چیزی از صدر اسلام نداریم، در این مقوله من با ایشان اندکی زاویه دارم. به این دلیل که طبیعتاً درسته، یعنی اگر ما یک نگاه اجمالی بیاندازیم میبینیم بسیاری از تواریخ که به جا مانده مربوط به قرون دوم و سوم به بعد هستن، از آن طرف هم کتابهای روایی همین دید. اما سوال این است، آیا قبل از آن هیچی وجود نداشته، هیچ متنی؟ یعنی امام بخاری آمده صرفاً کتاب صحیح خود رو بر اساس آن توهمات و خیالهای خود نوشته، یا مورخینی مثل ابن اسحاق و دیگران هم همین گونه رفتار کردن؟ قطعا پاسخ خیر هم. یعنی اونها کسانی بودند که بر اساس منابع پیش از خود موارد رو نوشتن و تدوین کردن. اثراتی که ماندگار شد به این دلیل هست که غالب اونها جامع اطلاعات بود و توانستن اون رو نگه دارن. به عنوان مثال، ما در زمینه تاریخ و سیره و مغازی در حوزه اسلام کسانی رو داریم مثل عروه بن زبیر، مثل عبان بن عثمان بن عفان. اینها کسانی بودند که موارد متعددی رو می نوشتن و ثبت و ضبط می کردن. بعدها اینها رو به فرزندان و موالی خودشون انتقال دادن تا اینکه رسید به دست کاتبانی که با فن نگارش آشنایی داشتن و توانستن اینها رو تدوین بکنن، که ما اینها رو در کتاب ابن اسحاق و بعدی کتابهای بعد از اون می بینیم. در حالت روایی هم همینه، یعنی ما نباید بپنداریم که اصولا کتاب امام بخاری یک کتابی است فی البداهه به وجود آمده. خیر، شما شخصی مثل عبدالله ابن عمرو ابن عاص رو دارید، کسی که در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالش او اکثر روایات پیامبر اسلام رو جمع آوری کرد، با اینکه در زمان پیامبر اسلام و حتی خلفای راشدین منع کتابت حدیث، یعنی به دلیل اینکه ادعی سوء استفاده نکنن، هم خلفا و هم پیامبر اسلام اجازه کتابت حدیث رو نمیدادن، به غیر از معدود افراد. خود عبدالله ابن عمرو ابن عاص کسی است که بنا بر نقل تواریخ اهل کتابت بوده، زبان سوریانی رو میدانسته و به فن نگارش هم آشنا بود. او کتابی دارد که در واقع روایاتی در اون هست به نام صحیفه صادقه. خوب دقت بفرمایید، این شخص بین سالهای 63 تا 68 فوت میکنه، اما در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالشه. او این کتاب‌ها رو داشته، نگارش کرده تا بعد از اون به امام مالک در واقع روایات رسید، از او به بخاری رسید و آرام آرام در زمان امام بخاری، مسلم نیشابور، ترمذی و ابن ماجه و دیگران، اینها تبدیل شد به کتاب‌های مورد قبول جامعه روایات. بنابراین این گونه نیست که ما به واقع نگاه بیاندازیم ببینیم بله یک کتاب حدیثی هست مربوط به قرن دوم و بعد نتیجه بگیریم که خب طبیعتاً از زمان پیامبر اسلام تا اون 100 اندی سال گذشته، پس اعتبار ده این روایات آمده و وارد این کتاب‌ها شد. یا شخص مثلا عبدالله ابن عباس، یکی از بزرگترین فقها و محدثین اسلام، او در زمان مرگ پیامبر 13 ساله بود و تا حدود سالهای 80 هم زندگی کرد. طبیعتاً او در واقع این روایات و احادیث رو به موالی خودش انتقال داد، به فرزندان خودش انتقال داد و اینها رسیده به اشخاصی که بعدها توانستند در زمان عمر بن عبدالعزیز که در واقع دستور نگارش این کتاب‌ها رو داد به دست ابن شهاب زهری و دیگران، در واقع بین سالهای 99 تا 101 هجری هست، زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز برسید. بنابراین ما می‌بینیم این کتاب‌ها در اون زمان تدوین شد تا اینکه در قرون دوم و سوم به نوعی پختگی رسید که قابل مقبولیت و قابل استفاده برای افراد.
0: بله سپاس از شما. فکر میکنم ارتباطمون با آقای خسرو فروهر وصل شده. آقای فروهر عزیز صدای من رو میشنوین؟ درود بر شما.
2: صداشون خیلی
0: بله امکان داره. خواهش کنم آقای فروهر که صداتون رو میکروفونتون رو حالا جابجا کنین که صدا بلندتر باشه.
3: الان بهتر شد؟
0: بله بله کاملا استفاده میکنیم از دانش شما عزیز، سپاسگزاریم. بفرمایید.
3: من به صحبت‌های آقای سلیمانی گوش میکردم و امیدوارم که این بحث مورد توجه عزیزان قرار بگیره. من با دانششون با سخنانشون در بسیاری از موارد همراه هستم. وقت من یاد میکنم که اگر شما از صحیح بخاری یاد میکنی فراموش نکنیم که در خود صحیح بخاری زید ابن ثابت داره صحبت میکنه با ما، یعنی او از زید ابن ثابت برای ما حدیث میاره، از ابوبکر و صحبت میکنه از جنگ یمامه و خودش در اونجا میگه که اونجا نشسته بودن و خود عمر ابن خطاب صحبت میکنه، میگه آقا تو این جنگ ها بسیاری از کاتبین قرآن کشته شدن، در جنگ یمامه از جنگ های رده بود که خالد بن ولید جنرال مورد علاقه آقای محمد ابن عبدالله بعد از مرگ او به اصطلاح عامیانه دمار از روزگار مرتدین گرفت، نابودشون کرد و در این جنگ خونین که جنگ برادر با برادر بود خود عمر داره میگه که مشکل داریم. زید بن ثابت داره اینا رو میگه، تو صحیح بخاری اومده، در صحیح بخاری بارها نقل شده که در جنگ های رده بسیاری از به اصطلاح شاهدان نزول قرآن یا کاتبین کشته شده بودن، از دنیا رفتن. یعنی حتی اگه بیاین و صحبتشون ادامه بدین اینجا ما مشکل خواهیم داشت. یعنی در این روایات شفاهی هم که ایشون صبح میگن که ما باید به این روایات شفاهی باور داشته باشیم، اینجا چند مشکل بزرگ برای ما پیش میاد. خود این احادیث دارن میگن که این روایات شفاهی رو نمیشه بهش اعتماد کرد چون تعداد زیادی از این مردمان از دنیا رفتن. و بعد اجازه بدید نکته دیگه رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. درباره ابن اسحاق داریم صحبت میکنیم. ابن اسحاق میانی قرن هشتم آخرام 1770-760 میلادی 770 حدوداً از دنیا رفته، یعنی در نیمه دوم قرن هشتم میلادی. اصلا ابن اسحاق وقتی به دنیا آمده 704 پس از میلاد، آقای محمد ابن عبدالله بیشتر از نیم قرن بود که از دنیا رفته بود. و اینجا وقتی ایشون صحبت میکنن دوست عزیزمون که فلان کس به طور مثال 13 سالش بود 15 سالش بود وقتی محمد زنده بوده، خب 60 سال بعد ایشون 70 سال سن داشته زمانی که ابن اسحاق داشته مثلا بیوگرافی آقای محمد رو مینوشته. من خیلی دوستانه خدمتتون عرض میکنم که من یکی آدم نمیاد 5 روز پیش چیکار کردم، من 10 سال پیش آدم نمیاد پدرم در گوش من چی گفت. و این ادعا که ما بگیم 60 سال بعد در یک فرهنگی که هیچ کتابتی انجام نشده، هیچی نوشته نشده، اصلا گرامرشو نداشتن، هنوز سیبویه نبوده که از این ببینید، ما بعد یه ذره علمی و مسئله بررسی کنیم بیایم بحث رو با ایشون هم خیلی موارد من با هم‌عقیده هستم. ببینید ما یه مشکلی داریم و این مشکل رو من خیلی دوستانه عرض می‌کنم. و این مشکل اینه که ما در بحثی که درباره اسلام می‌کنیم بحث‌های ما متافیزیکی بوده. ایمانوئل کانت خیلی بحث‌های قشنگی می‌کنه و یک جدایی را می‌اندازه، یعنی دورانی بودش که می‌دونید رشنالیستا با امپیریستا دعوا داشتن در اروپا. یه عده رشنالیست بودن، مثلا آقای دکارت همین می‌شناسن، گفت کوگیتو ارگو سوم، می‌اندیشم پس هستم. یه عده امپیریست بودن، مثلا آقای بیشترم تو انگلیس و اینا، و دعوا شده بود بینشون که باید امپیریست باشین یا باید رشنالیست باشین. بعد یه آدمایی اومدن این وسط، سالهاست دارن تلاش می‌کنن که دعوا رو خاتمه بدن، یکیشون ایمانوئل کانت. ایمانوئل کانت میاد این درس رو امروز بعد به تاریخ نقد بدیم، باید روش اندیشیدن رو عوض کنیم. بعد میان تا کارل پوپر که فیلسوف مورد علاقه منه. ببینید یه نکته است اینجا، اصلا بعد ببینید درباره چی میخوایم صحبت کنیم. ما در فلسفه اونتولوژی داریم، ما وقتی میخوایم درباره یک جانوری، یک رویدادی، یک انتیتی صحبت بکنیم، هر چی میخواد باشه، اول باید وجودش رو درباره صحبت کنیم، اول باید تعریف کنیم این جانور، انسان، رویداد تاریخی چی بوده، اصلا بتونیم درباره صحبت کنیم. ما در اسلام تا به حال درباره وجود خود محمد بحث نکردیم. ما وقتی میایم مثلا میگیم که فلان کس رفیق آقای محمد بود، بعد میبینیم 70 سال بعد یه نفر اینو نوشته، ما نمیایم بگیم اصلا داستان چیست. خب شما شاهنامه رو باز کنید، در خود شاهنامه ما این همه پهلوانان اساطیری داریم، گیو و گودرز بگیر و برو جلو. آیا داستانهای شاهنامه رو نگاه کنید با صحیح بخاری مقایسه کنیم، من الان میگم تعداد شاهدان وجود رستم فرزند زال بیشتر از کسانی است که شاهد وجود محمد بودن. همین الان میتونیم با هم بشینیم بشموریم. من دارم اینو میگم که ما نباید آپریوری به قول ایمانوئل کانت بیایم و یک مسئله رو از قبل قبول کنیم، بعد بیایم اسناد و مدارک که یک آیینی که حقیقت هرگز جزئی از باورش نبوده رو قبول کنید، حکومتی رو بیان مثلا، مثال آقای سلیمانی عزیز میفرمودن که فلان کس به موالیان خود گفت، موالی ترجمه داره دوست عزیز، موالی کسانی بودن که مسلمان شده بودن به زور شمشیر اکثرا و جزء خود اعراب و تازیان نبودن، این زبان مادریشون حتی عربی نبوده و اینا اکثرا حالت بندگی داشتن، شهروند درجه دوم بودن. ببینید وقتی ما به این مسائل نگاه میکنیم، بذار یه مثال از طرف بحث رو تموم کنم. ببین مثلا ما فلاویوس یوزفوس رو داریم. شما وقتی فلاویوس یوزفوس که یهودی بوده به اسارت تیتوس جنرال رومی در اومده بود، بعد میاد تاریخ روم رو مینویسه، وقتی شما تاریخ روم رو از دهان فلاویوس یوزفوس میخونی از اون استفاده میکنی، ولی همیشه تو ذهنته که شون اول اسیر جنگی شده بود. بنابراین من تمام صحبتم با دوست عزیزم آقای سلیمانی فقط اینه و پایان میدم، چون زیاد صحبت کردم. باید یک بار در کشور ما بحث اونتولوژی بحث باید شروع بشه. این پیش‌فرض‌های ما درست بوده درباره نه فقط شخصیت محمد، بلکه شخصیت خیلی افسانه‌ای یارانش باید صحبت بکنیم. و من اگه اجازه بدید یه نکته الان میخوام بحث رو عوض کنم. برای من خیلی جالبه که به طور مثال تاریخ تاجگذاری هراکلیوس امپراتور روم شرقی 610 میلادی درست همزمان با درست در سالیه که آقای محمد عبدالله ادعا میکنن که آیه های قرآن بر اون شروع شده به نزول قرآن. و دوست دارم یه بارم بحث رو به این مسائل بکشیم اگه علاقه داشته باشیم. در خدمت
0: ما دوستان عزیز و جناب آقای فروهر بشنویم ادامه بحث رو از زبان آقای ایمان عزیز. بفرمایید.
1: ببینید من این نکته رو عرض کنم، من در این شکی ندارم که اصولا آن چیزی که بوده تحت نام تاریخ اسلام، تحت نام روایات اسلام، حتی آیات قرآن به دست ما رسیده، دستخوش حوادث شده. شما به صراحت به جمع آوری قرآن و تاریخ قرآن نگاه بیندازید، از دل خود مسلمانان میگویند آیات سوره احزاب به اندازه خود سوره بقره بوده، اما بسیاری از اون مفقود شد. یا آیاتی که مربوط به رجم بوده از قرآن برداشته و حذف شد. در بین شیعیان هم چنین مطلبی هست، این شکی نیست. اما جنگ یمامه که در واقع با مسلمانان در واقع مسلمانان جنگیدن، نزدیک به 70 نفر از قاریان قرآن بود. همه اینها نشان میدهد که اینها دستخوش حوادث شده، در این شکی نیست. اما عرض من یک چیزه، من میگویم ما به غیر از این موارد برای شناخت اسلام چه داریم؟ یعنی اگر ما قرآن رو کنار بگذاریم، روایات رو کنار بگذاریم، تاریخ اسلام رو کنار بگذاریم، اون وقت برای شناختن محمد و اسلام چه چیزی داریم؟ آن هم اعرابی که از فن کتابت اکثریت اونها بی‌بهره بودن. ابن اسحاق میگه فقط 10 نفر در مکه در زمان ظهور اسلام دارای سواد بودن، اکثرا هم جز موالیان بود. خب ببینید ما با یک چنین جامعه‌ای روبرو هستیم. از طبیعتا وقتی میخوایم چنین جامعه‌ای رو نگاه بکنیم، باید با دوربین و عینک اونها نگاه بکنیم، نه با دوربین علم. طبیعتا امروز علم بسیار پیشرفت کرد، هر چیزی رو به راحتی قبول نمی‌کنیم. خب ما هم میگوییم بیاییم همین تاریخ ها، قرآن، روایات رو در کنار عقل، علم قرار بدیم، از برایند اینها آنهایی که لاف و گزافه هست رو خارج بکنیم. در واقع میگوید ننگ این مسجد پرستان را در دیگر زنی، چون که مسجد لافگر شد قبله را ویران کنیم. کار بنده و جناب پرور همینه، یعنی ما میخواییم هم نگاه برون دینی به اسلام داشته باشیم، هم نگاه درون دینی به اسلام داشته باشیم، هم پاسخی رو به افرادی که میخوان نگاه بیرونی به اسلام داشته باشند رو بدهیم، هم پاسخی به مسلمانان داشته باشیم از کتاب‌های خودشان. تمام عرض بنده همین، وگرنه ما میتوانیم از همه منابع استفاده بکنیم.
3: در ادامه صحبت تایید صحبت ایشون مطلبی قصد کنم.
0: میشنویم قربان.
3: ببینید دقیقا من اینجا، ببینید اینجا اولا توضیح بدم، من به آقای سلیمانی دانششون و خیلی احترام قائلم و ما 90% با هم موافقیم و من پیش از برنامه با ایشون یه صحبت خیلی قشنگی داشتیم. ببینید ما میخوایم اینجا پرسش مطرح کنیم، نه من نه آقای سلیمانی هیچ کدوم، عقیده شخصی منه، عقیده شخصی ما، نمیتونیم وجود شخصی به نام محمد رد کنیم یا ثابت کنیم، چه میتونیم آگنوستیک باشیم. واژه گنوستیک یه واژه قشنگی که تو فارسی وجود نداره، یعنی ای کاش خدا پرستان ما و بی خدایان ما هر دوی سر اول آگنوستیک بودن. گنوستیک یعنی ویسن، با آلمانی فارسیش میشه دانستن. اینجا آیه نفیه، یعنی میگه من نمیدونم. ما بهتره یه بار با پای ندانستن وارد مسائل بشیم و این تو فرهنگ ما به سلیمانی کنم شما با من هم عقیده ای خیلی کمه. یعنی بی خدایان ما پوزیتیویست آگوست کنتی هن که پوزیتیویسم آگوست کنت فرانسوی بعد از انقلاب فرانسه که میگفت اصلا خدا نیست و دینیست، خودش تبدیل به دین میشه. یعنی ما پوزیتیویسم رادیکال آگوست کنتی رو تو جامعهمون داریم که اصلا آگنوستیک بودن رو قبول نداره، از اون برای یه حزب‌اللهی. وقتی درباره محمد، درباره هر پدیده تاریخی صحبت میکنیم، باید یه ذره سرفکنده آگنوستیک باشیم. یعنی فکر کنم آقای سلیمانی من موافقم بگیم آقا نمیدونیم، نمیتونیم 100% بدیم. ما اینجا اومدیم فقط پرسش مطرح کنیم. خب من با ایشون بیشتر، من بیشتر به این سو تمایل دارم که نگاه ما به قرآن و آقای محمد باید اون نگاهی باشه که با آثار کلاسیک اساطیری بهش نگاه میکنیم. یعنی من فکر میکنم اینجا نکته‌ای که من بیان میکنم اینه که ما مثلا کتاب آقای هومر رو داریم و در اون روایتی داره از جنگ ترویا، ما با آلمانی میگیم ترویا نه فارسی. خب ما این رو نگاه اساطیری بهش داریم، میگیم یک ریشه تاریخی هم شاید توش بوده. یا شاهنامه فردوسی رو بهش نگاه میکنیم، قسمت اساطیریش میدونیم نه افسانه ها، ولی ممکنه یه چیزکی هم توش راست باشه. میشه اون موقع نگاه علمی روش کرد، اونو بررسی کرد. بقیده من کلن وجود شخصیت محمد و روایاتی که از اون و همچنین قرآن به گفته مسلمانان رو باید بیشتر نگاهمون به یک روایت اساطیری، یک روایت افسانه‌ای و تخیلی باشه که در اون ممکنه هسته‌هایی هم از حقیقت تاریخی باشه. برای همین مثال زدم سوره الروم رو. سوره الروم اگه حضور ذهن داشته باشم، سوره الروم آقای سلیمانی اگه اشتباه کنم هم بگی، این در دو قسمته، یعنی یه عده میگن از آخرین سوره های مکی بوده دیگه، آقای سلیمانی اشتباه که نمی کنم، و یه قسمتش مدنی بوده. و اینجا یه مسئله پیش میاد در سوره الروم، یه کاری رو میبینیم که عذر میخوام وقتی میخوایم بحث علمی بکنیم که نمیتونیم بگیم آقای محمد جام جم داشته، نمیدونم الله بهش اسمس میزده، قدرت پیشگویی داشته. ما اگه ادعا میکنیم آقای محمد عبدالله انسان بوده، بنابراین مانند در انسانی نمیتونست آینده رو پیشگویی کنه. سوره اروم اصلا این گونه آغاز میشه، میگه رومیان پیروز شدن ولی به زودی ببخشید شکست خوردن، اما به زودی پیروز خواهند شد. ما این نگاهی میکنیم به جنگ هایی که ایران، من این اتاق یادداشت کردم تاریخش خیلی برام جالبه، جنگ هایی که بین ساسانیان و رومیان بوده، زنده یاد روانشاد خسرو پرویز با آقای هراکلیوس، میبینیم الان این جنگ ها یه مقدارش پیش از آغاز به اصطلاح نبوت آقای محمد آغاز شده بود، یعنی 602 میلادی تا 628 میلادی. آقای سلیمانی، آقای محمد ادعای نبوت 610 در آغاز جنگ ها، یعنی تا سال 610 به گفته تمام تاریخ نویسان ایرانیان در جنگ ها پیروز بودن و به همین دلیل هم که در سال 610 هراکلیوس با یه کودتای نظامی در روم شرقی به قدرت میرسه. یعنی از 610 به بعد شروع میشه یواش یواش، تازه 3-4 سال بعد 5 سال بعد شروع میکنن رومیا یواش یواش جنگ رو بردن، اگه اشتباهی نکنم، امیدوارم از حافظه بعضی مطالب هم نوشتم. وقتی ما میایم میگیم که 610 میلادی محمد پیامبر شده، درست سال تاجگذاری آقای هراکلیوسه، بعدش هم 12 سال تو مکه است. یعنی ما متوجه میشیم یه مشکلی اینجا وجود داره. ایشون یا باید قبول کنیم پیشگویی کرده، خب اینا میتونه باشه، یا اینکه میتونی بگیم اینو بعدها نوشتن. اگه قبول کنیم ایشون پیشگو نبوده، بنابراین باید قبول کنیم که اینو بعدها نوشتن دیگه، حرف من منطقیه. وقتی که میان میگیم اینو بعدها نوشتن، باید بعد از پیروزی رومیان باشه، و اگه من اشتباه نکنم جنگ ایران و روم سال 628 به پایان رسیده و اینجا مشکل پیدا میکنن مسلمانان. چرا خانم پریسا؟ آقای سلیمانی، آقای محمد عبدالله 632، اگه 632 مرد دیگه اشتباه که نمی کنم، بله 632 مرده، اکثر آیات قرآن قبل از اون بوده. یعنی ما اینجا یه مسائلی برام پیش میاد که مشکل پیدا میکنیم. و اگه مثلا آقای محمد 50 سال زندگی کرده بود و بخشی پیامبری کرده بود، شاید میشد اینو ماسمالی کرد، ولی تقریبا سال مرگ محمد همزمان با سالی که به اصطلاح رومیان میشه گفت پیروز شدن در جنگ ها. و این به نظر میاد که برای همین مثلا من میتونم موقع توری رو بدم این پیشگوی کاذبی که رومیان پیروز میشن و نوشته پیروز میشن، چون اینم توضیح دادم تموم کنم بحثو، پیروزی ایرانیان در نیمه اول این جنگ های 20 خورده ساله چنان بود که حتی خود رومیان پیروزی خودشون شرط بندی نمی کردن. یعنی برای همین هراکلیوس به عنوان یکی از امپراتوران اصلا قهرمانان بزرگ تاریخ غرب ازش یاد میشه، این معجزه آسا بود. بنابراین اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که بسیاری از این آیات و سوره های قرآن اگه ادعا میکنن این سوره مکی بوده، اینجا مشکل پیدا میکنیم. اون موقع بعد تمام تاریخ سوره های مدنی رو هم همزمان به عقب ببریم و اون موقع میبینیم که نشون داده میشه که این سوره و آیا امکانش هست که بعد از مرگ محمد نوشته شده باشه. منظور من اینه که اینا رو از زیر سوال ببرید. یا مثلا واژه پردوس، خانم پریسا، واژه پردوس واژه فارسیه. شما اگر ادعا میکنی محمد ابن عبدالله فارسی بلد نبوده، الله هم به چی میگن فارسی، به شیوایی فارسی سخن میگفته، مثل منی که 30 ساله آلمان زندگی میکنم، از وقتی با دوستم حرف میزنم اساتید واژه‌اش آلمانیه، یا مثل ایرانیای لس آنجلس. خب آقای الله چرا از واژه‌های ایرانی تو قرآن استفاده کرده مثل پردوس؟ ببینید ما اون موقع بعد با این علمی رو مسئله نگاه کنیم، ببینیم چه زمانی این موالی، آقای سلیمانی وقتی میگن موالیان اومدن نوشتن کاتب قرآن شدن، خب این موالیان ایرانی بودن دیگه. بعد آقای موالی اومده در جایی از قرآن از واژه پردوس استفاده کرده، خب این نمیتونه مال محمد باشه، این واژه مال زمان حداقل دیگه باید قبول کنی مال زمان موالیان. ایرانی ها کی موالی شدن؟ ایرانی ها پس از عمر ابن خطاب، زمان عمر و عثمان و علی موالی شدن، بنابراین نمیتونه واژه پردوس قبل از عمر ابن خطاب وارد قرآن شده باشه. اینا دو نمونه بود که خواستم یادآوری کنم در خدمت.
0: بله بسیار بسیار جالب بود نظر آقای ایمان سلیمانی عزیز رو بشنویم. نظر شما چی هست؟ واقعا به موضوع بسیار جالبی امروز اشاره کردیم.
1: خواهش میکنم. ببینید اتفاقا من میخوام از همین فرمایش نافرور یک استنباطی رو در بیارم. ببینید یکی از هنرهایی که پیامبر اسلام به کار برد و توانست بسیاری رو فریب بده مغالطاتی است که در قرآن وجود داره. یکی از اونها مغالطه استفاده از کلمات مبهمه، یعنی آن چیزی که مثلا بسیاری از پیشگوها این گونه میکردن. یعنی میگوید این همین آیه در سوره روم رو دقت بفرمایید، میگوید ایرانیان پیروز شدن. خب این برای مشرکان سوال بود، شما که مدعی هستید خداوند به اهل کتاب کمک میکنه چگونه ایرانیان توانستن مسیحیان رو شکست بدن؟ اما پیامبر چی میگه؟ میگه به زودی، خب به کلمات دقت بفرمایید، به زودی در سرزمینی نزدیک رومیان پیروز میشوند. اما این سرزمین نزدیک کجاست؟ این سال کجاست؟ چند این ساله؟ کدام نبرده؟ هیچ چیز مشخص نیست. بنابراین شما میتوانید هر واقعی رو به اون نسبت بدید. این فنی بوده که پیامبر اسلام به کار میبرده و عربی که از مغالطات و منطق سر در نمیآورد نمیتوانست این مطالب رو متوجه بشه. حالا جناب فرهنگ عزیز نکته رو اشاره کرد مبنی بر این که خب این رو احتمالاً کسانی بعدها نوشتن که این وقایع رو دیدن، بیاید این پیشفرض رو قبول بکنیم. اما ما آیاتی داریم که این پیشفرض رو زیر سوال میبره. عنوان مثال، زمانی که مشرکان خواستن نبوت پیامبر اسلام رو زیر سوال ببرن، دو نفر رو فرستادن در مدینه، یکی نضر بن حارث و دیگری عقبه بن ابی معین، حالا برخی های دیگر هم ولید بن مغیره رو نوشتن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در مدینه یهودیانی بودن که با کتاب الهی آشنایی داشتن و به نوعی اوصاف نبوت رو میشناخت. یهودیان به اونها میگویند که شما از پیامبر اسلام در خصوص جوانان غار سوال بکنید، یعنی همان اصحاب کهف. حالا دقت بفرمایید، زمانی که اینها میان از پیامبر سوال میکنن، پیامبر اسلام میگوید شما بروید، من فردا پاسخ خواهم. ظاهرا نتوانست این رو در بیاره که اینها چه کسانی بودن، چه مدت در غار توقف کردن و از این دست مسائل. خود پیامبر طبق آیات دیگری که آمده از این داستان ناراحت میشه. بعد پاسخ این است، میگوید تو چه میدانی آنها چند نفر بودن؟ سه نفر بودن، با سگشان چهار نفر. چهار نفر بودن، با سگشان پنج نفر. بعد میگوید نه، شش نفر بودن، با سگشان هفت نفر. در انتها اشاره میکنه فقط شماره اون رو الله میدانه. بگه این شد پاسخ. اگر کسی بعدها میخواست این مطلب رو بنویسه، طبیعتا میدانست این داستان رو جوری بنویسه که در یک تشتت فکری به سر نبره، یعنی یک زوام و دوامی داشته باشه این کتاب رو. خود این مطلب نشان میده پرسش زمانی صورت گرفت که نویسنده و آورنده این آیه از این آیات اطلاع نداشت. همان تشتت آرا وارد قرآن شده، در حالی که اگر کسی بعدها تاریخ رو میخواد بنویسه، یک روایتی رو مینویسه که دیگه به نوعی در کتاب نشه خلالی وارد کنه. ما این آیات رو هم طبیعتاً داریم که باید نگاه بکنیم و ببینیم پیامبر اسلام و مسلمانان با اونها چگونه روبرو شدن. پیامبر اسلام بسیاری از وعده هایی که داد برخلاف بود. شما دقت بکنید سوره کوثر یک نمونه از این سوره هاست. جمیع مفسرین قرآن معتقد هستند این یک احتجاجی بوده ما بین پیامبر اسلام و عاصف بن وائل. چرا؟ تو زمانی که پسران پیامبر اسلام مردن، عاصف بن وائل به او گفت که تو ابتر هست. حالا بگذاریم از این که امروز ابتر رو به در واقع معانی مختلفی میآورن تا توجیه بکنن، اما حرف عاصف بن وائل این بود که تو ابتر هستی، یعنی دنبوریده هستی، یعنی به نوعی دارای یک میراث خور پسر نیست. خب در این آیه اشاره میکند که آن کسی که مدعی ابتر هست خود اوست ابتره، در حالی که ما میدانیم عاصف بن وائل دارای پسری بوده است به اسم عمرو بن عاص و پسران دیگر بود. خود عمرو بن عاص پسران متعددی داشته که ما یک نمونهش امروز عرض کردیم، عبدالله بن عمرو بن عاص و محمد در واقع پسران او. پس ببینید بسیاری از این پیشبینی های قرآن درست از آب در نیومد. بند پیامبر اسلام این بود که از مغالطه کلمات مبهم سود می‌برد. پس بنابراین ما با دو دسته آیات روبرو هستیم که به نظر من باید به هر دوی اونها نگاه بکنیم. یک نوع تشتت فکری وجود داشته. شما مثلا به آیات احکامی که در قرآن آمده دقت بفرمایید، بسیاری از این آیات آمد ثانیه‌ای بعد تغییر کرد. شما مثلا به آیات سوره انفال دقت بکنید 65 و 66. این دقیقاً حادثه یک جنگ رو نشان میده. میگوید اگر هر یک از شما مسلمانان در جنگ ثابت قدم باشید، هر یک حریف 10 نفر خواهید شد. بعد آمد دید خب این حرف او خیلی گزاف و لافه، چگونه یک مسلمان میتونه حریف 10 نفر بشه؟ آمد گفت الله علم، یعنی الله دانست. حالا چیکار کرده؟ اومده گفته حالا هر مسلمانی اگه ثابت قدم باشه حریف 2 نفر میشه. ببینید اگه کسی بعدها بخواد این کتاب رو بنویسه، به نظر شما ممکن هست در 2 آیه متوالی چون این اشتباهی رو بکنه؟ اینها سوالاتی است که به حال یک مسلمان هم باید به اون پاسخ بده.
3: جناب آقای اجازه دارم خانم پریسا؟
0: بله خواهش میکنم. بله بله بفرمایید.
3: ما فکت ها با هم مشکل نداریم، در نتیجه گیریش با هم مشکل داریم. من عقیده دارم که وقتی که متون اساطیری یا افسانه‌ای رو با هم مقایسه میکنیم، بحث علمی دیگه. ببخشید من اینجا به یهودیان یا مسیحیان یا زرتشتیان نمیخوام توهین کنم، خود من تو اشو زرتشت رو خیلی بهش باور دارم، ولی من اینکه باور من به اشو زرتشت هستم حق ندارم در بحث تاریخی بیام و اوستا رو اینگونه باش برخورد کنم. اینجا باید علمی باشه. مثلا یه کسی که من خیلی بهش علاقه دارم کاردینال فرانچسکونی که بگم بچه بودم دیدمش تو کلیسای معروف وین و ایشون فارسی رو بهتر از خیلی ها صحبت میکرد، دانشگاه ادبیات زمان پادشاه هم رفته بود آقای سلیمانی، یه سخنرانی کرده بود به زبان پهلوی، بعد به زبان پهلوی، بعد این اومد بعدش پرسیده بود که نظرتون چی بود در مورد سخنرانی تعویضان استاد دانشگاه مرتب، بهش گفتن آقا هیچ کس نفهمید شما چی گفتی. این فکر میکرد اومده ایران به زبان پهلوی سخن بگه میفهمند. کاردینال کونی کتاب بسیار جالبی درباره تاثیر به اصطلاح ادیان غیر مسیحی در انجیل نوشته، خودش دکترا داشت، اتفاقا دکتراش هم درباره ایران باستان بود و یکی از مهمترین کاردینالای کلیسای مسیحیت در قرن 20 بود و به اصطلاح پاپابیل بهش میگفت، از اونا بود که هر دو سه بارم قبول پاپ بشه. حالا اینو برای چی براتون گفتم؟ ما باید کار کاردینال فرانسکونی رو انجام بدیم. یه جا از کاردینال کلیساست، یه جا هست دکترای تاریخ داره. دقت میکنید آقای سلیمانی؟ من نتیجه من اتفاقا صحبت شما رو اینجا اتفاقا میخوام ازش استفاده کنم. ببینید ما بیاییم یه نگاهی بکنیم به اوستا. اوستا رو ما میدونیم که در دوران، حالا بعضی رو میگن زمان بلاش، در دوران اشکانی جمع‌آوری شروع شده. حالا ما دیگه وارد جزئیات نمیشیم، دیگه میریم سراغ اردشیر دوم، بخشی شاپور دوم ساسانی، دیگه اونجا دیگه همه با هم متفق قولن که خیلی از مسائل اون موقع جمع‌آوری شده. خب فکر کنم شما من هم عقیده باشید. بیایم این اوستا رو که خودشون تازه با شرافت اخلاقی زرتشتیان قبول دارن که زمان شاپور حداقل در نیمه در قرن 4 میلادی جمع‌آوری شده، خودشون دیگه قبول دارن، نمیگن که مثلا این اوستایی که ما الان داریم خود نه خودشون قبول دارن. خب این اوستا رو باز کنیم با هم دیگه. نمیدونم ایرانی ها تا الان این کاری کردن؟ ما شما مشاهده میکنی که در خود این اوستا شما مهریش میترا، خب اصلا تو گاته ها میترا از زرتشت قبول نداره. شما وقتی میاد به من میگید که تضادهایی در قرآن هست و چون این تضادها در قرآن هست بنابراین نمیتونین بگین اینو بعدها نوشتن یا جمع آوری، آقا از این بدتره شما تو اوستا داری، ما از این بدترش رو تو اوستا داریم. فقط فرق زرتشتیان با مسلمانان اینه، زرتشتیان فقط اعتقاد دارن که گاتاهای اشو زرتشت که واقعا هم خوندنش رو بر ایرانی توصیه میکنن از خود زرتشته، خودشون انقدر شرافت دارن بگن که باقیش دست خورده است، تلاش کردیم مسائل رو نجات بدیم و خودشون ازام میکنن که بسیاری از اون مطالب رو و اساتید دانشگاه بزرگان تاریخ و دین میگن بسیاری از اونا نوشته های بعدی جمع‌آوری شده، دستکاری شده. ببینید عزیزان من، اوستا رو نگاه بکنید، تضادهایی که در اوستا، خب اینجای من سوال مطرح میکنم، طبق منطق شما خب آقای پادشاهان ساسانی که میخواستن یه دین رسمی به وجود بیارن از تازیان که بیشتر تو کار دیوان سالاری و دولت مردی و سیاست خب اینا هم میتونستن بیان این تضادها رو بردارن، میتونستن بیان میترا و آناهیتا رو حذف کنن از اوستا، بیان همه رو یک جور بنویسن، تضادی توش نباشه. چرا اونا این کار رو نکردن؟ دلیلش من به شما میگم با اجازتون، دلیلش این بود که زمانی که ساسانیان شروع کردن اوستا رو جمع آوری کنن، در نقاط مختلف ایران آیین‌های مختلف آریایی قدرت گرفته بودن و اینا مجبور بودن که در هنگام جمع آوری اوستا این تضادها رو همه تو اوستا بذارن، مجبور بودن. برگردیم به اسلام یه نگاهی بکنیم. شما در صحبتاتون فرمودید که یهودیان، و اشاره کردید به مثلا سوره رعد، به آیه رعد که گفتن بله میدونیم که رعد یعنی سنگ اندازی. عمر هم حتی شکایت کرد که دو سه تا آیه رو اینجا به اصطلاح جیم کردن، پنهانش کردن. خب اینجا یه مسئله خیلی جالبی پیش میاد. یهودیان مرکز وجودشون شبه جزیره عربستان نبود، بلکه یهودیت در مناطق غربی خاورمیانه، شمالی خاورمیانه، شمال آفریقا و بالکان اروپا بودن، آسیای صغیر. پس میتونیم حرف بزنیم یهودیانی که در شبه جزیره عربستان بودن به اصطلاح اقلیت مذهبی، فرقه‌ای بودن. خیلی امروز از گنوستیک ها صحبت میکنن، حتی در رابطه با مسیحیت. اینا یه فرقه خاصی بودن شاید در اون منطقه، و بعضی از مسائلی که در تورات در آیین کلاسیک یهودیت بوده شاید قبول نداشتن. بعدها که میان قرآن رو جمع آوری میکنن، تضادهای مختلف آیین یهودیت وارد قرآن میشه. هنگامی که از افسانه های مسیحیت رو جمع میکنن، مونوفیزیت ها که فرقه ای از مسیحیت بودن و قبایل عرب اتفاقا خیلی ها مونوفیزیت بودن که تکفیر شده بودن در کلیسای مسیحیت، عقایدشون وارد قرآن میشه. اتفاقا آقای سلیمانی، من عقیده دارم یکی از شواهدی که ما نشون میده قرآن بعدها نوشته شده همین تضاد هاست. ببخشید دوستان یه لحظه. ببینید اینو ببینم کسی چرا الان به من پیام میده، این هم از معجزات ایرانیان. ببینید اینجا میخوام اینو بگم، در چه زمانی است که ببخشید دوستان یه لحظه، من در چه زمانی است که میان و تمام این اقوام کنار هم دیگه زندگی میکنن؟ در چه زمانیه؟ در زمانی که امپراتوری عرب درست شده، یعنی مسیحی مونوفیزیت با مسیحی کلاسیک، فرقه های مختلف یهودیت، زرتشتیت، همه زیر یک چادر هستند. اون موقع ما میتونیم بگیم این تضادها در قرآن است. و من بعد پایانی رو بگم، شما خانم پریسا یهودی هستید دیگه نه؟ آیا در خود تورات شما که جمع‌آوری سالها بعد بوده، آیا در اونجا مسائلی در واقع داوود و سلیمان نیست که مانند همین اشتباهات آقای محمد ابن عبدالله؟ یعنی ما نه فقط در اوستایی رو مشاهده میکنیم، در تورات هم میبینیم. هیچ یهودی رو من ندیدم که ادعا بکنه کتاب دانیال نبی مثلا وحی الهی به گونه دست نخورده بوده. خود یهودیان، خود من اینجا در اتریش دوست چیز دارم، چی میگه؟ رابی دارم، میگه بابا اینا بعدها درست یه چیزی بوده نوشته شده. همین تضادها رو مگه خانم پریسا من از شما سوال میکنم، در واقع داوود، در واقع آقای سلیمان نداریم؟ آقای داوود دختر زن همسایه داره همون میگیره، به اصطلاح عاشق میشه فکر میکنم. خب اینو چرا نمیدونن پاک کنن؟ چرا اشتباهات داوود و سلیمان رو پاک نکردن؟ بنابراین ما اینا رو در تورات هم دیدیم، در اوستا هم دیدیم و در قرآن هم این رو مشاهده کردیم. در خدمتتون.
0: بله، سپاس از شما. بارها من میگم آقای فروهر، ای کاش که من هم مثل شما دانشی داشتم در زمینه مذهب و میتونستم مثل آقای سلیمانی عزیز، ایمان سلیمانی عزیز، مثل شما، و ای کاش زمان داشتم که بتونم تحقیقات کامل از نظر مذهبی انجام بدم. ولی خب متاسفانه هنوز برای من پیش نیامده و موفق نشدم که در رابطه با مذهب بتونم نقطه نظری داشته باشم یا صاحب نظر باشم. بشنویم صحبت های آقای سلیمانی عزیزم برای حسن ختام برنامه. متاسفانه امروز برنامه رو دیرتر شروع کردیم و موفق نبودیم که آنطور که شاید و باید صحبت های شما رو بشنویم، و واقعا زمان کوتاست و حکایت درازه. بفرمایید.
1: ببینید اتفاقا این نظر جناب فروهر نظر صائبی است، یعنی این مطلب در گذشته وجود داشت. شخصی مثل نظر ابن حارث در برابر پیامبر اسلام قرار میگیره، میگه اینها آیات اساطیر الاولین هست، یعنی اینا اسطوره های گذشتگان هست که تو داره برای ما تعریف میکنی. یکی از این خدمت گرفتن اسطوره ها داستان معراج پیامبره که در بسیاری از فرهنگ ها وجود داشته، در فرهنگ ایرانی، مصری، رومی،
3: اعدادی رافنامه مثلا.
1: بله بله. حالا دقت بکنید پیامبر اسلام چگونه از این استفاده میکنه. وقتی مشروعیت او زیر سوال میره، سعی میکنه یک نوع مشروعیت برای نبوت خودش بسازه. حالا چی میگوید؟ میگوید جبرئیل آمد من رو به بیت المقدس برد، در آنجا سه ظرف برای من گذاشتن، من از شیر نوشیدم. در واقع الله و انبیا گفتن هم تو هدایت شدی هم امتت. بقیه انبیا پشت سر او نماز میخونن، بعد ایشان از بیت المقدس میرود به آسمان هفتم. در آسمان اول آدم رو میبینه، در آسمان دوم عیسی ابن مریم رو میبینه، در آسمان سوم یوسف رو میبینه، در آسمان چهارم ادریس رو میبینه، به آسمان پنجم که میرسه هارون، آسمان ششم موسی، آسمان هفتم ابراهیم. ببینید نکته اساسی اینه جناب برادر عزیز، میگوید وقتی پیامبر میخواسته وارد هر کدوم از آسمان ها بشود، جبرئیل به فرشتگان میگفته که این محمد است که به نبوت برگزیده شد. یعنی ببینید میخواد یک تاییدیه‌ای برای مخالفین خودش بیاورد که بله من نبی هستم که همه انبیاء نبوت من رو قبول دارن. یعنی ببینید ایشان چگونه این اساطیر رو برای مشروعیت خودش میتوانسته به خدمت بگیره، که اتفاقا میخوام اینها رو درستی بررسی بکنیم که شاید سوالی که برای مردم همیشه وجود آمده که این داستان ها از کجا آمده و در چه خدمتی قرار گرفته روشن بشه.
0: بله بسیار عالی و به هر حال یه جمع‌بندی از صحبت ها و مبحث امروز که در واقع قرآن ممکنه بعدها بهش اضافه شده باشه، بعدها چیزی رو بهش اضافه کرده باشن، و اینکه آقای فروهر معتقد هستن که بعضی از کلمات در قرآن فارسی است و ممکنه که به هر حال ایرانی ها هم در نوشتن قرآن دستی داشتن اون زمان. و به هر حال سپاسگزاریم از شما دو دوست گرامی و متاسفیم از اینکه جناب آقای دنیل امروز با ما همراه نبودن متاسفانه، و امیدواریم که در برنامه بعدی مشکل فنی برطرف بشه از جانب ایشون و باز هم بتونیم در خدمت ایشون باشیم. از شما دو دوست عزیز، دو همکار گرامی سپاسگزاریم. مرسی به خاطر وقتی که گذاشتید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: درود درود، من زئوس هستم، آره خدای خدایان. در کانال های اسلامی سعی میشه برای شبهات وارد بر قربانی کردن روز عید قربان توجیهاتی بیارن. خب این خوبه، البته اگه قصد گول زدن ما و گول زدن خودشون رو نداشته باشند. آخه مثلا یک کلیپ درست کردن برای قربانی کردن عید قربان، اولا به جای اینکه مثل همیشه دوتا مرد دست با کلفت شپشوی ریش و پشمدار بیارن، دوتا پسر نوجوان معصوم رو آوردن که مثلا یکیشون چاقو برداشته میخواد سر یک حیوان رو ببره، اون دیگری مانع میشه. بعد دوتایی در مورد سربریدن حیوانات در عید قربان صحبت میکنند. مشکل همینه که این کارها مال بزرگ سالانه، نه نوجوانان. اسلامی ها تلاش دارند که کودکان و نوجوانانشون یک بوسه بین زن و مرد رو نبینند، اما اصلا براشون مهم نیست که کودکان و نوجوانانشون سر حیوان رو ببرند، ریختن خون حیوان رو تماشا کنند. فرزندانشون از تماشای خشونت منع نمی کنند، فقط از تماشای شهوت منع می کنند. برگردیم سر کلیپشون. اون دوتا نوجوان در ویدیوشون میگن که اگه مشکل شما کشتن حیواناته، مثلا شرکت مکدونالد سالانه 25 میلیون گاو رو میکشه. این میدونید یعنی چی؟ یعنی به طور شبانه روز شرکت مکدونالد به تنهایی هر دقیقه داره 50 تا گاو رو میکشه. البته خودمونیم، برای اینکه نسل گاف ها منقرض نشه ها، از اون طرف هم باید در نظر بگیرید. به عبارت دیگه همین شرکت مکدونالد باید برای خودش آنچنان دامداری راه انداخته باشه که در هر دقیقه 50 گوساله رو به این دنیا بیاره، بهشون غذا بده و ازشون نگهداری کنه تا بتونن همین تعداد رو در دقیقه بکشند. درسته؟ اونورم میگیم، باید اینورم بگیم. از طرف مکدونالد این کار رو برای تولید غذا انجام میده، تولید غذا برای انسان. مشکل ما صرف کشتن حیوان نیست خیر، بلکه یکی از مشکلات همینه که در روز عید قربان در مراسم حج میلیون ها حیوان سر بریده میشن و گوشتشون با بولدوزر به زیر خاک میره. مسلمان های عزیز به من اینطور جواب دادن که نه، اینا رو فریز میکنند میبرند برای گشنهای آفریقا. با این جوابشون یعنی یک جا هم ما رو گول میزنن هم خودشون رو. به این جمعیت نگاه کنید، به همین تعداد جمعیت، قصد توهین ندارم ها، تعداد جمعیت رو میگم، به همین تعداد جمعیت حیوان سربریده شده در یک روز در نظر بگیرید. اینا رو توی کدوم فریزر میگذارند؟ بعد با کدوم هواپیما، با هزینه کی اونا رو میفرستند برای گشنه های آفریقا؟ بی خیال. بعد میگن اگه مشکل کشتن حیوانات در ایده، در عید پاک امریکا 37 میلیون بوقلمون کشته میشه. ای بابا، خب این رو من بهش میگم پاسخ به روش آخوندی. اگه به یک آخوند بگید که دور از جون، مثلا در اسلام احیانا به مقام زن کم اهمیت داده میشه، میره از تاریخ سرخپوستان امریکا تا تاریخ همین دیروز صبح کلی خبر میاره که در امریکا هیچ وقت به هیچ زنی هیچ اهمیتی داده نشده، اونقدر برات خبر میگه تا خودت بگی که پی بردم که در اسلام زن چه جایگاه والایی داره. اینه. الان ببینید، میگن اگه مشکل کشتن حیوانات در ایده، در ایده پاک امریکا فلان طوره. خب اصلا بابا خدا از این امپریالیست امریکای جهانخوار فلان فلان شده نگذره. خب اون چه ربطی به این داره؟ کی گفته که هر کاری امریکا کنه ملاک درستی اون کاره؟ شما چی کار به امریکا داری؟ از روش مذهبی خودت دفاع کن. از طرف دیگه خیر، اصلا مشکل کشتن حیوانات در عید نیست. برای خودتون از طرف مخالفان عید قربان مشکلات الکی که فکر میکنید جوابش رو آماده دارید نسازید. نه، اینا مشکل نیست. بعد هم میگن که اگه مشکل دور ریختن گوشت قربانی باشه، این گوشت ها به فقرا داده میشه. و در آخر این دو نوجوان عزیز به این نتیجه رسیدن که چی؟ عید قربان بهانه است. او موضوع نکشتن حیوانه که بگید شما مکدونالد میخورید با نوشابه، و نه مشکل کشتن حیوانات در عیده که بگید عید پاک امریکا فلانه. بلکه مشکل اینه که در ملأ عام، در خیابان و کوچه، در مراسم و جاهای دیگه، جلوی چشم زن و کودک، هر کی که باشه سر حیوان رو میبرید و خونش رو توی کوچه و خیابون میریزید. کی چی؟ عید قربانه. این روشتون غلطه. و اینکه اگه شما روزی چند تا حیوان رو بکشید، میتونید بگید که گوشتش هدر نمیره، مثلا به فقرا میرسه. اون وقت مثلا هر شب به فقرا چی؟ کباب بره میدید. اونجوری ایراد نداره. اما وقتی در یک روز چند میلیون حیوان فقط در یک منطقه از عربستان سر بریده میشن، قبول کنید که گوشتشون به فقرا نمیرسه، بلکه با بولدوزر باید بره زیر خاک مدفون بشه قبل از اینکه اون گوشت ها فاسد بشن و محیط رو بیش از این آلوده کنند. خون حیوانات رو میریزید، گوشتش رو هدر میدید که چی؟ عید قربانه. تا حرفم بزنیم ها، میگید شما مکدونالد میخورید با نوشابه. آقا میدونید فرق مکدونالد با رسم عید قربان شما چیه؟ اون بیشتر از شما حیوان میکشه، آره، اما مطمئن باشید که مکدونالد نمیگذاره که گوشت اون حیوانات هدر بره، میلیون ها آدم رو سیر میکنه و پول خوبی هم به جیب میزنه. اما شما در مراسم حج نه که همه رو در یک روز میکشید، بخواید هم نمیتونید گوشت اون حیوانات رو هدر ندید، عمده اون گوشت هدر میره. در خارج از مراسم حج خب نه، گوشت قربونی رو در شهرهای مختلف رو معمولا توزیع میکنند و اون هدر نمیره. اونجا اشکال کارتون اینه که خون حیوان رو در خیابان و کوچه میریزید، کارتون غیر بهداشتیه. اونا رو جلوی زن و بچه میکشید، کارتون غیر اخلاقیه. از نظر روانشناسی این کارتون در جامعه خطرناکه، عادی سازی خشونت هست. در کشورهای غربی این کار اصلا جرمه، وگرنه شما برو توی کشتارگاه بده حیوانت رو برات بکشند، گوشتش رو هم نوش جان کن، به نیت عید قربان هم باشه کسی بهت ایراد نمیگیره. اگه کسی ایراد گرفت ها اون موقع بگو تو خودت مکدونالد میخوری با نوشابه. اونجا کانال های من رو هم فراموش نکنی. من زئوس هستم.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، بی ناموسان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کرواتی ها و کلاهی ها، سرداران، یونیفرم پوش ها، در جمع دزدان، دزدان به عناوین مختلف، دزدان معمم، دزدان مکلا، دزدان دولتی، دزدان دنبال روی دولتی، دزدان بغلخواب دولتی. این دزدان از اکبر گرفته تا رهبر، از آیت الله گرفته تا آخوند جزغاله، از نماینده اون سه تا طویله خبرگان و شورا و تشخیص تا سه قوه دوزد، تا قاضی دوزد، تا وزیر دوزد، تا رئیس جمهور دوزد. این دوزدان مواظبند که پایه های اسلام نیاب محمدی هر روز قرص‌تر بشه، برای اینکه دزدی که اینا میکنند، دروغی که اینا میگن، الله اون بالا اجازه شده ده، الله طبقه هفتمی به اینا اجازه خانم فروشی داده، بهشون اجازه دروغ گفتن داده، بهشون اجازه آدم کشی داده. در هر کجای دنیا فرق نمیکنه، هر کسی دنبال روی اون اللهه، با اجازه اون الله یهو مثلا 10-15 هزار نفر به کشتن میده، هیچ فرق نمیکنه، چون از الله اجازه داره. اینا با اجازه الله میرن یهو سال 67 نسی از اونا رو میکشن. الله آدم کشی دوست داره، هر کسی طرفدار اللهه فرق نمیکنه، عمامه بذاره یا روسری بذاره هیچ فرقی نمیکنه، طرفدار اللهه. الله بهش اجازه میده هر کاری دلش میخواد بکنه، هر فسق و فجوری دلش میخواد بکنه. خودش الله قبول نداره، ولی چون نماینده اللهه، خب همه کار، محمد هم نماینده الله بود، اینا نماینده محمدن، جانشینن. بعد تقسیم کردن این اسلام رو، اومدن نمیدونم اصولگرا گذاشتن، دزد سرگردنه گذاشتن، مبارز گذاشتن، بازاری گذاشتن، جاهای دیگه در عراق یه اسمای دیگه واسه اش میذارن، در اروپا یه اسمای دیگه، و اینا اسلامه. این ویروس اسلامی که 1400 سال تو بدن ماست، با اینا وقتی میگی آقا بفهم، فوشت میده، میگه آقا بفهم، گردنتو میزنه، میگه من نمیخوام بفهمم، به تو چه؟ میگه خیلی خوب باشه نفهم. نه تو گفتی، من حالا باید میشینم فوشت بدم. حالا من 50 دفعه با اینا گفتم که این فوشایی که به من میدین، من یه آینه دارم، برمیگرده به رهبرتون، برمیگرده به مقدسینتون، ندید. ولی خب اونا دوست دارن به مقدسینشون فوش بدن، میدن.

میان بیرون میگن ما با امام زمان صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود، درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من ساعتم رو یادداشت نکردم، اگر اجازه بدید یادداشت میکنم الان که ببینم در چه حدودی. الان حدوداً یه چیزی یادداشت کردم. ببینید، بذارید یه شعر از هادی خرسندی براتون بخونم. هادی خرسندی آدم منصفیه، اومده میگه که منم اشتباه کردم. هر کسی به اون درجه شهامت میرسه که اشتباهشو میگه، خیلی مهمه. ما هیچ کدوم چیز نیستیم که از اول عمرمون اشتباهی نکرده باشیم. هممون اشتباه کردیم، خود من هزار تا اشتباه کردم. ولی آدم باید شهامت رو داشته باشه که بیاد بگه. مثلا مجاهدین خلق میگن که انقلاب سلطنتیه، انقلاب چی؟ ضد سلطنتی. نمیگن انقلاب اسلامی، چون اسلام خودشون مسلمونن، آخه خودشون خیلی مسلمونن، منتها یه مسلمونیه با روسری و با کراوات، با شلوار و یونیفرم دارن. نه، هر دیکتاتوری یه یونیفرم داره. حالا اگر بگه که مثلا حکومت دینی چی میگه؟ میگه که انقلاب شکوهمند اسلامی. مجاهدین میگن انقلاب ضد سلطنتی. حالا خود اینا، خود مسعود رجوی نطقاش هست که خمینی رو برد بغل الله نشوند، ولی خب دیوار هاشا بلنده. اینا مگه بگی مجاهدین بعدشون میاد؟ نباید بگی، خب کرد که کرد. من تلویزیوناشون رو گوش میدم و من زیاد علاقهی به اینا ندارم. من پریوزا نظرم براتون گفتم که اگر قرار بشه مجاهدین بیان ایران، من ترجیح میدم آخوندا باشن. شماها رو نمیدونم، چون اول انقلاب کشت و کشتار رو همین مجاهدین کردند و یاد آخوندا دادن و آخوندها رو اینها آوردن سر کار. جبهه ملی، مصدقی ها، نمیدونم مردم، روشن فکران، اینا همه جمع شده بودن میگفتن خمینی گاندی، خمینی ایساس، خمینی محمد، خمینی نماینده خداست. شعر براش درست میکردن. همین مجاهدین سیستمی داشتن، آهنگ درست میکردن براش، الله الله الله، لا اله الا الله. اینا همه ماده اینا بود. حالا نمیدونم الان، حالا برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم. آقای هادی خرسندی میفرمایند که سالگرد انقلاب. این میگه سالگرد انقلاب، یکی میگه سالگرد شورش، یکی میگه سالگرد بلوا، یکی میگه سالگرد آدمکشی و حوار. هر کسی هر چیزی میخواد میگه، هیچ اشکالی هم نداره. اما اصل قضیه این کثافتی است که اونجا هست. میخوای بهش بگو ضد سلطنتی، میخوای بگو انقلاب شکومند اسلامی، میخوای بهش بگو شورش، میخوای بهش بگو ترکمون، هر چی دلت میخواد بگو. اینیست که هست. آن خلق که 22 بهمن حشری شد، از بس هیجان داشت به سرعت کمری شد. بهره بر از آن بی کسی و بی خبری شد. شیخ آمد و این مثل که یکیش نیست، ببخشید. آره، یک صفحش نیست اینجا، یک صفحش نیست.

0: بعد درستش میکنم یه روز دیگه براتون همشو میخونم. این صفحه چرا دیگه یک نم دو شوریه، ولی وقتی من میخوندم روی چیز خیلی بیشتر از این بود. شیخ آمد و زد خیمه به خرگاه شهنشاه، با آمدنش هجری شمسی قمری شد. آخوند به مطبخ زد و با چشم پر از آز، افطار نکرده پی طبخ سحری شد. چون مور و ملخ لشکر قارتگر شیخان پیش آمد و هر لحظه جریتر زجری شد. هر بی هنری منصب فرهنگ و هنر برد، هر کور و کری رهبر سمعی بصری شد. محمد جگری شد ز مدیران صنایع، یک تن ز مدیران صنایع جگری شد. وان خلق که امید حقوق بشرش بود، محکوم ز هر گونه حقوق بشری شد. هادی تو همان روز در آن قافله بودی، قافله رو با قین نوشته که هم قافله رو بگه هم بگه ما قافل بودیم. هادی تو همان روز در آن قافله بودی، حالا چه شده لحن تو صاحب نظری شد. درود بر شما. آدم درستیه، حرفشو زده، ولی بعضی ها حاشا میکنن. عجیب تعجب کردم چجوریه که یه عده یهو فکر میکنن همه مردم نمیفهمند. تو دیا میگن مردم نمیفهمند، ما جاشون فکر میکنیم. آخوندام همینه میگن، محالیدم مجاهدینم هم همینه میگن. مریم رجبی میگفت بهترین جوانان ایران همینان که اینجا مجاهدین هم. موسا میگفت بهترین قوم من یهوده، بهترین قوم خدا، قوم برگزیده یهوه. گرفتاری ما بت پرستا، ما که به بت ایمان میاریم، ما که برامون فرقی نمیکنه فقط یه بت باید داشته باشیم. میتونه خمینی باشه، میتونه شاه باشه، میتونه مصدق باشه، میتونه مسعود رجوی که رفته پلو امام زمان باشه. میدونین 4-5 سال مسعود رجوی رفته پیش امام زمان نیست. کسی هم از اون آدمه، اون همه آدم تحصیل کرده ای که در مجاهدین هستن، یه نفر سوال نمیکنه آقای رجوی کجاست. دیکتاتوریه، حق سوال کردن کسی نداره. همه باید این بت رئیس جمهور منتخب مجاهدین رو بپرستند و هرچی بت گفت. اصلا من وقتی دیدم مال 2 سال پیش مثل که اشرف بود یه جایی بود نشون میدادن، واسه آریامهر من هم چیزی ندیده بودم اینقدر اینا. چرا برای خمینی دیده بودم مردم اینقدر می اومدن و سر صدا میکردن، دیدم برای مریم رجبی هم همین کار رو میکنن. البته این حرفا رو که من میزنم فردا دوتا مجاهد شروع میکنم به من فحش دادن و چه اشکال نداره، چون من میفهمم که این فحش مجاهده، این فحش جمهوری اسلامیه. یه چیزایی دارم من، محاسباتی برای خودم دارم، اینا رو خیلی راحت میفهمم. از 3-4 روز پیش که راجب مجاهدین هر من راجبشون حرف میزنم، بدی نمیگم. مثلا الان میگم تظاهرات برای مریم رجبی بود. نباید تو بگی، تو بی خود بکنی راجب مریم رجبی حرف بزن. ایمان داره، شعور و سواد و همه چی میره پشت ایمان. اونی هم که به الله ایمان داره اونم همینجوره. به اون چی میگم؟ میگم این قرآن رو بخون. میگه نه، قرآن بی خود امام حسین درسته، حضرت عباس درسته، حضرت عباس رو باید برم من سفره رقیه باید بندازم، قرآن من نمیخونم. قرآن بی خودیه، رقیه خوبه، سکینه خوبه، اونم میگه مریم خوبه. بت‌سازی توی خون ماست، توی وجود ماست. مثلا یکی از همین گرفتاریایی که با مردم که بند میکنن که آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری، من به هشمی میگم بابا جون خدا چیه؟ جوابی نداره بده، همونی که آخونده گفته میگه. خب اگه خدا نبود پر این دنیا از کجا نمید؟ اگه خدا نبود این خدا حساب و کتاب داره کارش از کجا میمد؟ خیلی خوب، همه اینا درست. پس تا چیزی نباشه چیزی نمیاد. خب حالا پس اون خدا از کجا اومده؟ اون خدا رو کی ساخته؟ خودش اومده. خب اینم خودش اومده. نه، اون خداست، این خدا نیست. بی منطق حرف زدن چیزیست که رفته تو مغزش، کارش هم نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه با این کرد. میگم خیلی خوب من همونو قبول دارم. نخیر، تو باید اونی که من میگم قبول داشته باش. باش چشم، اونی که شما میگی من قبول دارم. نه قبول ندارم، اونی که من میگم باید قبول داشته باش. آدم نفهم زورگو هم میشه. خیلی کسا میخوان روی تلفن با هم بحث کنن، میگم آقا شما درست میگی، حرف میزنه همینجوری گوش میدم حوصله‌اش سر میره از حرف زدن خودش، میگه شما اونجایی؟ میگم بله دارم گوش میدم. حرفی ندارم جواب، یعنی حرفی نیست که جواب بدم من. بعد گرفتاری پیدا میشه. منتها حالا دینی هستی، مجاهد هستی، هر کی هستی، اونی که به من فحش میده، هر خری میخوای باشی باش، با فحش من میدون در نمیرن. آینه گرفتم بر میگرده همون جاهایی که گفتم، چون خودت قابل نیستی به خودت فحش بدم، به اونایی دیگه که میدونی فحش میده. حالا هر چی دلت میخواد، این دیگه دست خودت. ما یه مقداری اینجا مطلب نوشتیم برای شما. یک بررسی داشتم میکردم توی مسائل درسی که ما میخوندیم، خیلی آسیب شناسی ها رو میخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی ویروس اسلام رو نخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی انگلی به نام آخوند رو نخوندیم، هیچ وقت نخوندیم که در اثر اسلام انگلی سبز میشه به اسم آخوند. عده‌ای هستند، فوکولی هستند، غیر فوکولی هستن، میان میگن آخوند با آخوند فرق میکنه. یادتونه چند وقت حدود چند سال پیش منتظری رو علم کرده بودن، این آخریا برو جردی رو. آخوند خوب داریم، آخوند بد داریم. هر کی میگه دروغ میگه، یا آگاهانه دروغ میگه که خیانتکاره، یا ناآگاهانه دروغ میگه که نمیفهمه. دلیل، من با دلیل حرف میزنم. در تمام کشورهای دنیا من جمله همین امریکا، انگلیس، از شما میپرسن شما زندگی تو چجوری میگذرونی؟ میگی فرض کن من مهندس راه هستم، من مهندس ساختمانم، من کارگر پیتزا فروشیم، من مغازه بقالی دارم، کار میکنم، زندگیمو میگذرونم. اون آخوند خوبه، هر کدوم شماها میگین آخوند خوبه است، برید ازش بپرسید زندگی تو چجور میگذرونی، از محل درآمدت چیه، چجوری کرایه خونت رو میدی، چجوری خونه میخری، چجوری غذا میخری میخوری، پول از کجا میاری. آخوند خوبه رو دارم میگم. شما فکر میکنین چی بگه آقایی که از آخوند خوبه چیز میکنی، طرفداری میکنی؟ آخوند خوبه پول از کجا میاره زندگی میکنه، غیر از این که ماحصل زندگی من و تو رو مثل انگل، مثل زالو میمکه و زندگی میکنه؟ آخوند که نمیتونه خوب باشه. هر کسی، ببینید رشته هایی که ما داریم، فرض کنید یه نفر، اون زمانها رو میگم، من کاری به امروز ندارم چون نمیدونم، چیزی راجع بهش نمیگم، یه نفر میخواست افسر زمینی بشه، میرفت دیپلمش رو میگرفت یا میرفت مرسه نظام، از اونجا میرفت دانشکده افسری و بعد افسر میشد، میرفت دنبال کارش، حقوق میگرفت، زندگی میکرد. یه نفر میخواست نیرو هوایی بره، میرفت دانشکده نیرو هوایی، دانشکده پلیس. یکی میخواست حقوقدان بشه، میرفت از مسیر دانشکده حقوق میرفت. یکی میخواست پزشک بشه، از مسیر اون میرفت. کسی که میخواست آخوند بشه یه روشی داره، یه راهی داره. اولا بچه دهاتی هایی که بی پدر مادرن یا بابا ننه مردن یا اینکه بابا ننه شون پول ندارن اینا رو نگه دارن، ده دوازده سالگی اینا رو میفرستن به مدارس علمیه که علم آخوندی بخونن. این بچه ها از زیر دست اون بزرگترا رد میشن و به همشون بدون استثنا تجاوز میشه، که بعد خود اینا که بزرگ میشن به بقیه تجاوز میکنن. این سلسله ادامه داره. پس آخوند کسیه که بهش تجاوز شده، میرسه به یه جایی میفهمه نه خداییه، همه آخوندها به اینجا میرسن، نه خداییه، نه محمدیه، نه بهشتیه، نه حوری خونهیه، نه هیچ. این باید بیا دروغ به مردم بگه، مال مردم رو بخوره، مردم کار کنن، این از موقع تولد انگل مردم باشه تا بعد از مرگ. تو بچت به دنیا بیاد، آخوند میاد تو گوشش از اون میگه، تو پول میگیره. نگاه کن ببین کجاهای زندگیت همش با آخوند برخورد داری. آخوند کار نمیکنه، آخوند سربازی نمیره، آخوند بار سنگین بلند نمیکنه. سه تا کتاب بده دست آخوند، یکی یکی میبره اون اتاق. آخوند سنگین ترین چیزی که تو زندگیش بلند میکنه، بعد از اینکه از اون دالونی که میگم زانواش زخم میشه رد میشه، تو اون دالون خیلی چیزای سنگین بلند میکنه، بعد از اون سنگین ترین چیزی که آخوند بلند میکنه آفتابه ایست که تو آب کردی گذاشتی دم مسترا، اون ور میداره خودشو میشوره. به تو یاد داده که وقتی آخوند میخواد بره مسترا، تو آفتابهشو آب کنی ببری بذاری تو مسترا. آخوند انگله، آخوند سوار تو میشه. این آخوند نمیتونه خوب و بد داشته باشه، این انگله. این انگل رو اگر شماها به مملکت آزاد رسیدید، یک درسی بذارید انگل شناسی آخوند، ویروس شناسی اسلام. اگر ویروس اسلام تو وجود ما نبود،
1: خودمون تو سر خودمون نمیزدیم خمینی رو بیاریم اونجا، چه مسعود رجبی، چه مهدی بازرگان، چه اون یکی
0: اون آقای دکتر استاد دانشگاه کرد سنجابی، حادث جوادی، همین یزدی جاسوس دو جانبه کسافت، قطبزاده خودخواه زیادی خواه نفع، بنیستگ وطن فروش و بقیه روشن فکران مثل جلال آل احمد، مثل احسان نراقی، مثل سید حسین نصر. ویروس اسلام این بلا رو سر ما آورد. خوشبختانه امروز به جای رسیدیم که عبدالکریم سروش هم میگه این حرفا مال محمده، الله هم محمد ساخته. اکبر گنجیر هم که خود اینا درست کردن فرستادن بیرون، باز همونو داره میگه. تمام آدم هایی که ببینید وقتی اونجا هستن چشم گوششون بسته است، تو دنیای اینجا میان میبینن مثل اونجا نمیشه دروغ گفت. در ایران به جز دروغ گویی هیچ چیزی پیش نمیره. در مورد دوستان مجاهدمون، چون آدم حسابی خیلی توشون زیاده، آشغال هم توشون هست، من اصولا نمیگم چرا مجاهدن، نمیگم چرا نیستند، من اتفاقاتی که میفته میگم. دیپلماسی یه چیزیه که تو میتونی روی صندلی بشینی دنیا رو سفید ببینی، روی صندلی بغلی بشینی دنیا رو سیاه ببینی. خیلی راحت رهبر میتونه بگه که شیر و خورشید سمبل شاهنشاهیه و باید وردارین روتیل بذارین جاش. یه رهبری دیگه میتونه بگه نه، این اصلا به شاهنشاهی مربوط نیست، پرچم ایرانه. اونایی که دنبال اون میرن اونو قبول میکنن چون رهبر گفته، اینایی که دنبال این میرن اینو قبول میکنن چون رهبر گفته. سرود ایران سرود ملی ما بوده. نمیدونم، ببینید هر جایی هر جوری صرف میکنه. ما همین چند روزه توی همین برنامه خودتون دیدم و روی سخنم با مجاهدینه، میتونیم مارکسیست بشیم میتونیم نشیم، میتونیم کمونیست باشیم میتونیم نشیم. ببینید هر جوری باشه بازی میکنیم باهاش. باید نگاه کنیم ببینیم رهبر چی میگه. من یک صحنه دیدم که تعداد بیشماری برای مریم رجبی دست تکون میدادن و پرچم تکون میدادن و سرود میخوندن و مریم هم چیز میکرد. من برای شاه هم چیزی رو ندیدم، برای خمینی دیدم، برای شاه ندیدم. حالا اگه قراره که شاه بره شیخ بیاد، شیخ بره مریم بیاد، من همینجور که هستم میمونم، کاری به کار هیچ کسی ندارم. اگه از من بپرسی که بین آخوند و مجاهد، مجاهد من با بدنه مجاهدین کاری ندارم، اون سیستمی که داره مجاهدین اداره میکنه با اون سیستمی که داره ایران اداره میکنه، بگه بین این دوتا کدوم رو ترجیح میدی، میگم همونه که باشن باشن. حالا اینا میخوام برن، اینا کشت و کشتارشون زیادتر از اوناست چون بیرحمانه میکشن، یعنی انتقامی میرن میکشن. گاندی گفتش که اگر قرار بشه چشم در مقابل چشم باشه تو دنیای کورا زندگی میکنیم. این دلیلی نیست همه رو ببخشیم، ولی مجاهدین یه همچی کاری خواهند کرد. من نمیگم حقشونه، نمیگم حقشون نیست. ببینید وقتی من اینا رو دارم میگم همش عقاید خودم رو میگم، من حکم نمی کنم برای کسی. خانم ها آقایون، با فوش دادن من میدون در نمیرم. تازه میفهمم زدم تو خال. یعنی شما تأیید میکنید که من حرفی زدم که حرف حق بوده، حرف حساب بوده، مثل حرفی که کسروی زد، گفت این لباس کثافت رو از تنم در میارم، میرم شرافتمندانه زندگی میکنم. این حرف حساب مونده هنوزم که هنوزه مونده. حالا شما بیا بگو که آخونده خوب داریم، آخونده بد داریم. یک کسی میخواد به دینی مذهبی به هرچی اعتقاد داشته باشه، احتیاج نداره یونیفرم بپوشه. یونیفرم یعنی مفخوری. باید بری کار یک یونیفرمایی، حالا میگم همه اینا قاطی میشه با هم دیگه، کلی پول خرج کرده بودن اینا، بعضشون بعض مالیشون خیلی خوبه، یونیفرم های خیلی قشنگ بود، آکروبات درست کرده بودن، رژیم می رفتن، پرچمشون خیلی قشنگ هوا کردن، خیلی این کارها قشنگ بود. ولی من با دیکتاتوری مخالفم، مال هر کی میخواد باشه باشه. من بت ندارم. اگر بتونیم ما بت پرستی رو از مغزمون بیرون کنیم، بت شکستن کار رو تموم نمی کنه. بت پرست ما هستیم. ما از هر چیزی بت می سازیم. محمد اومد گفتش که بت پرستی رو بذارید کنار، یه بتی اون بالا رو آسمون که ما نمی بینیمش اسمش الله، اونو بپرستید. اون 360 بت همه رو زد داغون کرد. ما بت حضرت عباس داریم، بت امام حسین داریم، بت علی داریم، بت امام رضا داریم، بت قوم داریم، بت کاظمین داریم، بت شیراز داریم، و تو هر دهکده یه بت داریم. هر بتی تلاش زیادتر باشه اون بت وضعش بهتره. همه دینای دنیا، همه دینای دنیا با طلا سر کار دارن، چون این کار کاسبیه. اصل قضیه رو شما برید بخونید، تحقیق کنید راجع به عیسی، راجع به موسی. 1600 سال قبل از میلاد بوده، 1400 سال قبل از میلاد بوده، 1292 سال قبل از میلاد بوده، 1212 سال قبل از میلاد بوده. 400 سال اختلاف دارن این بابایی که واسش قصه درست کردن که موسایی بوده که اومده این حرفا رو زده. 400 سال تو خود تورات وقتی میخونه، این قرآن که ضد نقیض زیاد داره، تاریخاشون با هم نمیخونه. از تاریخی که یعقوب با بچه هاش رفت به مصر، 68 نفر بودن، با دو تا بچه های یوسف می شدن 70 نفر. صرف 430 سال اینا شدن میلیون ها. مگه میشه؟ ایمان بیار میشه. بعد اون وقت میان تفسیر می نویسن. اون یک گروهی هستن میان میگن این اعداد معنیش یه چیزای دیگه است. قصه می نویسن، خود اصل کتاب رو از بین می برن. حالا اینی که گفتم، من کاری به کار یهودی ها ندارم. یا آقای گفته بود نگو جهود، جهود که بگی ما بدمون میاد، بگو یهودی. چشم، ببخشید آقای جهود، عذر می خواهم از شما. یهودی، کلیمی، هرچی شما میگی. ماهیت قضیه، اینا میگن جویش، به اینا چی میگی؟ امریکایی ها وقتی راجع به یهودی میخوان صحبت کنن میگن جویش. حرف بدیه.
1: شما ها که میدونید من چیزی ندارم، من دشمنی با کسی ندارم. یه خورده دست این تعصب مو اسمشو نمیخوام بگم برداریم. تعصب یعنی نادانی، یعنی نفهمی. تعصب یعنی من کورم، من فقط اونی که تو مغزمه میبینم. من عذر میخوام ازتون، ولی شما که با اون قشنگی، با اون فرهیختگی، با اون قشنگی حرف میزنی، یهودیان یا کلیمیان اون وقتا به این گروه، به عبرانیان میگفتن کلیمی. آقا از من خواسته اینجوری بگم، یه قومی بودن به نام قوم عبرانی یا هیبرو، همینی که الان میگن زبان هیبرو. 430 نفر، 70 نفر بودن وقتی مهاجرت کردن. بعد حرفای زیادی وسط این کار هست، قصه ابراهیم و قصه یعقوب. خب اینا رو همه رو تو تورات من خوندم، اینا رو اختراع نکردم. بعد همه اینا رو میگم چون ام الکتابونه، اگه اون نبود نه کتاب مسیحیا بود نه کتاب مسلمونا. 70% این کتاب از روی تورات قصه هاش نوشته شده، تو این کتاب جمع آوری شده داستان ها و قصص قرآن. کی میره بخونه؟ کی میره بخونه؟ به هر تقدیر همه چیزو میشه عوض کرد با دیپلماسی، میشه گفت انقلاب اسلامی بده، انقلاب ضد سلطنت خوبه، ولی عکس مسعود رجوی رو توی حرم موسی بن جعفر نشون بدی که داره عربی میخونه، زیارتنامه میخونه. نمیدونم، من کوسه و ریشپن میبینم، من میبینم، شاید من عوضی میبینم. فرهنگ امام زمانی رو به ما تزریق کردند، ما گرفتار امام زمانیم، ما در قبلم داشتیم که کسانی که ادعای امامت میکردن، امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر. بعد یه مرتبه تو قصه هاشون میگن که رب توی خزینه اسید که هیچی ازش نمونه که بگن غیب شده، و مردم نمیپرسن چرا غیب شده، چون امام زمان هم غیب شده دیگه. نتیجتاً هر کسی میتونه غیب بشه و یک عده پیرو پیدا کنه، پیرو اون یارو غیبیه. راجع به هر کدومش هم حرف بزنی شلوار بندره میکن سرم، راجع به هر کدومش هم حرف بزنی شلوار بندره میکن سرم. میدونید برای چی؟ برای اینکه ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم، ما نمیخوایم فکر بکنیم، ما ایمان داریم. وقتی ایمان داریم هر محالی رو باور میکنیم. و آمریکایی گفتن بیا مسلمون بشو، گفت مگه دین شما چی داره که مال ما نداره؟ گفت دین ما یه دینیه که محمد پیغمبرمون سوار یه الاغ شد رفت به طبقه هفتم آسمون. گفت خب بعدش چی؟ گفت بعدش هم با همون الاغ برگشت به زمین. گفت من میرم پیرو اون الاغ میشم که من سوار کنه بی چیز ببره به طبقه هفتم آسمون، چرا پیرو محمد بشم؟ فکر کرده بود، فکر کرده بود. من تو فکر نمی کنیم، میگیم به حضرت سوار الاغ شد.

0: چهار قسمش بود و دو ترکه، چون جبرئیلم ترکش نشسته بود. وی رفت طبقه اول، دق دق دق دق بیه در رو با کردن. هر چی دروغ گنده تر باشه ما راحت تر باور میکنیم. حالا اون کسی که باور کرده بهش بگو آقا راجب این موضوع فکر کن، فوش خوار و مادر، پایین تنش یه هم یاد تو دهنش. آقا من چیزی نگفتم، گفتم فکر کن. گفتم فکر کن. یارو دمرو افتاده بود داشت آب میخورد، یکی گفت نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت بخور بخور بخور. نمیخواید بفهمی؟ زور من ندارم با کسی. فوش میخوای بدی هرچی میخوای بدی بده، مال همونا که گفتم. آخرین حرفی که دارم میزنم اینی که شما اگر ایمان بیارید احتیاج به هیچی ندارید، احتیاج به فکرم ندارید، احتیاج به گوش دارید که هرچی بهتون بگن بگین به. اگر هم ایمان نیارید اون وقت فکر میکنید. اما نتیجه گیری از این حرفایی که من امروز کردم که اینی که آقای مسعودار آقای هادی خورسندی گفته، چه انقلاب شکوهمند اسلامی، چه انقلاب ضد سلطنتی، چه شورش، این میوه خاکندازی که امروز جلوی ما گذاشتند و این آدم ها جمع شدند و ایران رو به قهقرا بردند، چون همشون عقده‌ای بودن، همشون می‌خواستن رهبر بشن، همشون هم فکر می‌کردن که این اون یکی رو می‌کشه این رهبر میشه، که خمینی یه بیلاخ حسابی به همشون داد. اسمش هر چی می‌خواد باشه باشه، همین کثافتی است که هست و غیر از این نیست. الان این کثافت ها دارن با هم جنگ میکنن، این کثافت ها با هم دعوا دارن، کثافت ها میخوان بیشتر بخورن. الان خاتمی اومده میگه انتری نژاد زیادی دزدیده، اینا دزدی مرز داره. مثل فرض کنید یه باک بنزینی که پر میکنی، میگه باکش پر شده، حالا دیگه ما دوباره باید بیم بدزدیم. آدمی که بدترین جنایات در زمان اون شد، خودش هم اومد گفت رئیس جمهور یعنی آبدارچی. این مرتیکه پفیوزه بی همه چیزه محمد هفرنگ شارلاتان اومده حالا دوباره میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. خودش گفت رئیس جمهور یعنی تدارکاتچی، نطقش هم هست. البته بی بی سی پیشنهاد پیشبینی کرده که اون نمیشه، خود انتری نژاد میشه برای اینکه علی شیرهی پشتیبانشه. حالا یک چیزی آرزو ایراوانی یا هم چیزی برای ما نوشتن که یه ایمیلی فرستادن، وزیرش هم نوشتن به احمدی نژاد رای بدهید. البته بدیای احمدی نژاد رو گفته یا انتری نژاد رو، میگه در دولت انتری نژاد، اون احمدی نوشته، اصول دروغ گفتن و راست راست رفتن پایه‌گذاری شد. نه، در دولت انتری نژاد نشد، دولت خاتمی هزار درجه بدتر از این بود. من هیچ کاری به اینا ندارم، من دارم اینا رو میگم چون همشون سر تا پا این اصول دروغ گفتن و راست راست راه رفتن از 1400 سال پیش از زمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد. توی پایه اسلام بر مبنای دروغه. وقتی میگم آسیب شناسی این ویروس رو بخونید، اون وقت میرید. فردا این رو براتون میخونم که بگم این ویروس وقتی اومد فقط، امروز انتخاب کرده بودم ولی نمیرسم، فقط و فقط عربا سر ما نریختن، بعد ترکایی که به توسط عربا، حالا آذربایجانی ها بهشون بر نخوره، ترکایی که من میگم ترکایی هستن که از چین اومدن، از ترکستان اومدن، اونا اومدن به نمایندگی، اینا آدم کشی رو بیشتر کردن، کاری نداریم. طرح مبارزه با بدحجابی در زمان انتری نژاد شروع شد. خاتمی اجازه داد یه خورده این بالاتر بذارم. تحریم های امریکا شروع شد، اون گفتگوی تمدن داشت، این تحریم داشت. موضوع هسته‌ای ایران تابلو شد، اون حقه بازی میکرد که میگفتش که ما همه با اون یارو البرادعی هم ساخته بود، با هم دیگه میگفتن هرچی شما میخواین بهتون میدیم، بذارین ما بمونیم. بنزین سهمیه بندی شد، راست میگه، این فقط زمان این یارو انتری نجات شد. قیمت پودر لباسشویی 3 برابر شد، قیمت برنج هم که دست نخورد، حالا معنیش نمیدونم یعنی چیه، علامت تعجب گذاشته، حتما برنج 5 برابر شده. قطعی برق و گاز، قطعی برق و گاز و صادرات آن بیشتر شد. برق و گاز رو قطعیش بیشتر شد، صادراتش هم بیشتر شد، یعنی کوسه و ریشبند. به دلیل مشکلات اقتصادی سرانه مطالعه از 20 دقیقه به 10 دقیقه کاهش یافت. فکر نمی کنم در ایران سرانه مطالعه 10 دقیقه باشه، اما من بپرسی 1 دقیقه است رو 70 میلیون. وزیر محترم کشور از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد، کردانیزم. ثروت وزیر پیشنهادی جدید صادق محصولی در کمتر از 3 سال به بیش از 160 میلیارد تومان رسید، زمان خاتمی بود. سوبسید آب و برق، گاز و شیر حذف شد، دیگه کمک به اینا نمی کنن، همه پولش هم مردم می گیرن. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را توی خانه افاف گرفتند، نماز جماعت می خوند یا نماز جماعت می خوند، زنها رو لخ کرده بود، می گفت بخونی. وقتی میگم اینا به هیچی اعتقاد ندارن باورتون نمیشه. این حوری خونه رو ورشته بود و برده بود پایین، گفته بود من نمیخوام برم حوری خونه، همینجا حوری خونه خودم درست میکنه، خودش خدا شده بود حوری خونه درست کرده بود. استاد دانشگاه به شاگردش تجاوز کرد، خب چیز معمولیه، اما شاگرد محکوم شد، استاد به پستی بالاتر منصوب شد. اسلام نو محمدی، حکومت عدل علی، اولین حکومت الله در روی زمین. فیلم رئیس ستاد اقامه نماز تو سرکان با زن کارمندش در آمد. بعدش هم یارو گفت من اومدم کمک، محبت کردم به اینا، کمک کردم به اینا براشون، چون اینا خودشون نمیتونستن کاری بکنن، من براشون کردم. ساعت من رسی این که 3-4 دقیقه بیشتر نمونده. قاضی دادگاه را به جرم بچه بازی گرفتند، خب این فکر کرده حوری خونه قلمانم توش داره، گفته همینجا من قلمان خونه درست میکنم، اینا بهشتشون رو زمین درست میکنم. بعد سابقه ترین مدیر کشور و همکار احمدی نژاد مدیر سایپا شد. دولت به جای مشاوره با اقتصاددانان با قصابان و بقالان مشورت کرد. قیمت خانه در تهران از پاریس گرانتر شد. برداشت از ذخیره ارزی 12 برابر شد. تورم به 21% رسید. حالا اینا یعنی چی؟ یعنی مثلا خاتمی چاچول بازگه بیاد. اون چیکار میکنه، چه غلطی میکنه. اینایی که دوزیدن، دوزی ها رو جمع میکنن میرن، اون دوباره میاد دوزی رو از سر شروع میکنه، یه ده جدیدی میاره اونا شروع کنن دوزیدن. پایه اسلام بر مبنای غارته، بر مبنای دوزدیه. الله حلال کرده از نظر شرعی این دوزدی ها که اینا دارن میکنن حلاله. شما فکر میکنین اون رفسنجانی دوزد که قیافش مثل خوک شده، اون فکر میکنین فکر میکنه کار بدی کرده؟ میگه الله به من داده. الله یک چیزیه که هر که هر کاری دادش بخواد میکنه، میذاره گردن الله. طرح جوریسی سفرهای استانی رئیس جمهور و وزرا شروع شد. دانش آموزان ایرانی موفق شدند در زیرزمین خانشان انرژی هسته‌ای بسازند. استادان دانشگاه مخالف دولت اجباراً بازنشسته شدند. تمامی صنایع و کارخانه های دولتی به کنسرسیوم ها و مافیای داخلی فروخته شد. ایران از نظر کسب و کار در رده 124 قرار گرفت. حالا خب اون میخواد بیاد بقیهش رو این کارا رو بکنه دیگه، تهش رو میخواد جارو بکنه خاتمی. کشور ما از نظر تورم در خاورمیانه اول شد. سیل مهاجرت مردم به اولین کشور ممکن روانه شد. مردم به جز اونایی که راهی ندارن که تفلک ها مجبورن بمونن توی اونجا و یه عده‌ای که استخونخور حکومتن، بقیه اونایی که پا دارن فرار میکنن. وقتی یه جا آتش سوزی بشه همه فرار میکنن، وقتی سیل بیاد همه فرار میکنن، وقتی بلا بیاد همه فرار میکنن. بلای اسلام در ایران نازل شده. رئیس جمهور موفق به دیدن رئیس جمهور کشور موفق به دیدن حاله نور هنگام مذاکرات هسته‌ای شد. همون جایی که رفته بود و مهتابی فکر کنم از مهتابی استفاده کرده بودن یا هم چیزا نمیدونم، من زیاد نمیدونم. دوستان عزیز، یک دقیقه وقت دارم من و این یک دقیقه سعی میکنم حرفامو بزنم. دوستانی که به من میگن برنامه تو زیادتر کن، عزیزان این یک ساعت برنامه به اضافه 3 سایت و 3 وبلاگ در ایران، اینها خرج داره. خرج همینا رو من نمیتونم بدم. کاری که دارم میکنم کاریست برای آینده جوانان ایران. توی این کار سهیم بشید، به من کمک بکنید. نمیخواید کمک بکنید نکنید. همین کتاب و نمیدونم فروهر و دستبند و علنگو و این چیزا بخرید، کمک بشه به این برنامه. یک آقای $30 به من داده توی پیپال. میدونی چقدر خوشحال شدم؟ کسی که $30 به من میده یعنی هیچی نداره، خودشو هرچی تونسته به خودش فشار آورده، همین $30 رو داشته داده. تو که دستت میرسه بیشتر این کار رو بکن، به من اینقدر فشار نیاد، من دوست ندارم بگم. بیایید با هم دیگه دست به دست هم بدیم، هر چی میتونیم این خرد رو گسترده تر بکنیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: شیخ جعفر کاشف القطار را فتحعلی شاه از نجف به ایران آورد تا اوضاع شیعیان ایران را سامان دهد. او را استاد بزرگ فقاهت می دانستند، اما شیخ جعفر همانی است که فتحعلی شاه را به جنگ با روس ها تشویق کرده و خود شخصا فتوای جهاد را صادر کرد. در این حال به شاه اطمینان می دهد که با توسل به قدرت‌های ماوراءالطبیعه و یاری امام زمان پیروزی را نصیب سپاه اسلام خواهد کرد و نیروهای روس به دست لشکر ایران نابود خواهند شد. فتحعلی شاه قاجار که زمام عقل را به دست شیخ داده بود، پسر خودش عباس میرزا را که مخالف این جنگ بود را با لشکری فاقد تجهیزات کافی به جنگ روس ها می فرستد، در حالی که لشکر روس مجهز به توپ و مسلسل های سنگین بود. نتیجه این حماقت شکست های فضاحت بار و جدا شدن 18 تا از بهترین شهرهای ایران از جمله شهرهای گنجه و قره‌باغ، شیروان، دربند، باکو، داغستان، گرجستان، ارمنستان و 10 شهر دیگر شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول اوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، ترجمه منیر برزین. کتاب دوم ایران در دوره سلطنت قاجار، نوشته علی اصغر شمیم. کتاب سوم تاریخ مردم ایران در دوره قاجاریه، نوشته رضا دهقانی. و کتاب چهارم قصص العلماء، نوشته محمد ابن سلیمان تنکابونی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. فتحعلی شاه برادرزاده آقا محمد خان قاجار پس از شکست در دوره اول جنگ های ایران و روس طی پیمان گلستان، گرجستان و نواحی شمال قفقاز را به روس ها واگذار کرد. شیخ جعفر کاشف القطاع از علمایی بود که از شروع دور دوم جنگ های ایران و روسیه حمایت کرد و از سوی خود به فتحعلی شاه قاجار اجازه جهاد داد. فتحعلی شاه قاجار شاه نادانی بود که از ترس رعد و برق که او بدان آسمان قرنبه می گفت می رفت و در زیر عبای یک آخوند قایم می شد. شاه قاجار با چنین اعتقاداتی قبل از هر کاری که می خواست انجام دهد استخاره می کرد و با تناب پوسیده ی آخوندهای جیره بگیر سفارت روسیه از جمله شیخ جعفر کاشف القطاع به جنگ با روسیه پرداخت، جنگی که خواست روس‌ها برای اشغال ایران بود. کتابی هست به نام قصص العلماء که در دوره قاجار نوشته شده و در آن شرحی از فضایل علمای طراز اول آن دوره و نقششان در بروز جنگ‌های ایران و روس که منجر به از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین ایران شد را توصیف کرده است. یکی از این علما شخصی است به نام شیخ جعفر نجفی، معروف به کاشف القطاع، که فتوای جهاد علیه کفار روس را همین طوری از روی باد معده داد و ایران را به بدبختی و فلاکت انداخت. در این کتاب او را اینگونه توصیف کرده اند: حاج شیخ جعفر متولد نجف اشرف است. شیخ جعفر بن خضر مالکی، معروف به شیخ اکبر و کاشف القطاع، متوفای 1227 قمری، یکی از بزرگترین علما و مراجع اوایل قرن 13 هجری در جهان تشیع بود. نسب وی به ابراهیم پسر مالک اشتر نخعی، فرمانده سپاه امام علی میرسد. او استاد اکبر و مهر سپهر فقاهت و اعجوبه دوران بود، کسی که جز او بکارت فقه را نگرفته و از زمان غیبت معصوم به بعد نظیر آن در جهان تشیع ظهور نکرده. آن جناب کثیرالاکل بود، یعنی پرخور بود. گویند که هر وقت یک من طعام و 100 درم پیاز و 10 تخم فلفل و یک رأس بره غذای او بود و هر شب را هم با زن مقاربت می نمود و همیشه کنیزی به همراه داشت و در سفرها و در هر کجا که شهوت بر او غالب می شد حکم می کرد که چادر می زدند و دفع حاجت می کرد. شیخ به دعوت فتحعلی شاه از نجف به سوی تهران عزیمت کرد. در سالی که شیخ به قزوین رسید به مسجد رفت. مردم خواهش موعظه نمودند. شیخ در مسجد در بالای منبر رفت و فرمود: ایها الناس، شما مگر شیعه نیستید؟ چرا عقد انقطاع یعنی سیغه در این شهر متداول نیست؟ موضوع گلایه شیخ جعفر کاشف القطاع بر بالای منبر مربوط می شد به بحث و گفتگویی که شب قبل بین او و مهماندارش یعنی حاج محمد تقی برقانی مرجع شیعیان قزوین در گرفته بود. قضیه از این قرار بود که شیخ جعفر کاشف القتا طبق عادت شب هنگام شهوت بر او غالب می شود و از حاج محمد تقی برقانی صاحب خانه می خواهد که دخترش را برای دفع حاجت به صیغه او درآورد. صاحب خانه عذر می آورد و با درخواست شیخ مخالفت می کند و بحث و مجادله بین دو عالم دینی بالا می گیرد و به داد و فریاد می کشد، به طوری که همه اهل قزوین از این موضوع مطلع می گردند. شیخ جعفر کاشف القتا معروف به شیخ کبیر و از بزرگترین فقیهان عالم تشیع بود، در حدی که علمای بزرگ شیعه از قول او نقل کرده اند که فرموده بود اگر تمام کتابهای فقهی شیعه را در رودخانه بریزند و به دریا بروند و شیعه دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه شیعه را در سینه دارم، همه را بیرون می دهم تا دوباره بنویسند. مرجع هم شده بود، اهل علم و اصحاب سرش فهمیدند که همسرش در خانه بدخلاقی می کند، ولی خیلی هم خبر از داستان نداشتند. اینقدر در مقام جستجو برآمدند تا به این نتیجه رسیدند که این مرد بزرگ الهی، این فقیه عالی قدر، گاهی که به داخل خانه می رود همسرش حسابی او را کتک می زند. یک روز 4-5 نفر جمع شدند و خدمتش آمدند، گفتند آقا ما داستانی شنیده ایم، از خودتان باید بپرسیم، آیا همسر شما گاهی شما را می زند؟ فرمود بله، عرب است، قدرتمند هم هست، قوی البنی هم هست، گاهی که عصبانی می شود حسابی مرا می زند، من هم زورم به او نمی رسد. گفتند او را طلاق بدهید، گفت نمی دهم. گفتند اجازه بدهید ما زنهای من را بفرستیم ادبش کنند، گفت این کار را هم اجازه نمی دهند. گفتند چرا؟ گفت این زن در این خانه برای من از اعظم نعمتهای خداست، چون وقتی بیرون می آیم و در صحن امیرالمؤمنین می ایستم و تمام صحن پشت سر من نماز می خوانند، مردم در برابر من تعظیم می کنند، گاهی در برابر این مقاماتی که خدا به من داده یک ذره هوا مرا بر می دارد، همون وقت می آیم در خانه کتک می خورم، هوایم بیرون می رود، این چوب الهی است، این باید باشد، خیال می کنید اولیای خدا ساده به مقام رسیده اند، ما که بیشتر من هنوز بچه هستیم، گاهی بچه ها نامه می نویسند که حدود 20 شب است که به خیلی حرف ها که از قرآن و روایات شنیده ایم عمل می کنیم، اما هنوز اثری از آثار که در مورد مردان الهی که گاهی در بحث گفته می شود در خود ما ندیده ایم. بعد از گرفتن بخش اعظم خراسان بزرگ برای جدا کردن بقیه آن از ایران، عده‌ای از ملاها در مشهد به خدمت روس‌ها در آمدند، بنای تبلیغات مؤثر به نفع روس‌ها را گذاشتند و به نام تزار روس خطبه خواندند. در این میان ملایان از بی سر و سامانی کشور نهایت بهره را برده و از یک طرف با حمایت بیگانگان به منافع کشور لطمه زده و با استفاده از نفوذ خود برای رسیدن به اهداف مادی مردم را تحت فشار قرار می دادند. امروز 100 سال از روزی که رضا شاه بزرگ عملاً حکومت را از قاجار گرفت و لرزه بر اندام آخوند انداخت می گذرد. او مسیر ایران را در عرض 20 سال برای همیشه تغییر و به ایرانیان یاد داد که می توانند از خاکستر خود دوباره برخیزند.

0: خب پرده آخر
1: همه مواظب هم باشن با همون اصل مترقی امر به معروف
2: و نهی از منکر.
1: نهی از منکر. اسلام چقدر قشنگ دیده، تو مواظب بغل دستید باش، اون مواظب تو باشه، تو مواظب او باش، خانم مواظب آقا باشه، آقا مواظب خانم باشه.
3: الحمدلله رب العالمین.
1: که بعد این جوون نگه منی که از شب قدر تصمیم گرفتم سرمو بندازم تو خیابون پا، ولی اینقدر فضا آلوده بوده که هم تا سرمو بالا آوردم به گناه افتادم. این جوون چی گناهی کرد؟ من یه بار شوخی کردم.

0: فحشاء و المنکر و البغی ستان دنبالش. اگر نماز نماز بود اونور نمیرن، از این که رفتن اونور معلوم میشه نماز نماز نیست. وقتی نماز نماز نشد هیچی دیگه تحت غار نمیرن.
1: تکوینن اگر نماز نماز شد، تکوینن نماز نگرد میداره، نمیگذارد چشمت تو کوچه سراغ این دختر رو یجق وجق بده، نمیذاره. اگر نماز نماز نماز نمازیست که دخترش بی حجاب تو کوچه است. آخه این دختر هایی بد حجاب تو اصفهان و کاشون، حالا کاشون نمیدونم، اصفهان رو میدونم و تهران رو دیدم و مشهد و شیراز و این دختر ها، این دختر ها از اسرائیل که نمیان که، از لندن که نمیان که. نماز بابا نره نماز نبوده که این دختر ها بزن اینجوری هم.
2: شب و روزگار خوش.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برمجرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، عبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه اراذل و اوباش حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای صدور بانوان ایران به اقصا نقاط دنیا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای قاچاقچیگری، برای دروغگویی، پشت در خونش آخوند وقتی در میزنه میگن کیه؟ میبینه اگه بگه منم راست گفته، میگه هر شبیه، یا میگه واکن ببین کیه، آخوند راست نمیتونه حرف بزنه. مردی که از مذهب اموراتش میگذره ذاتش دروغگوه، خودش دروغا رو باور میکنه ولی میگه، و نمایندگان امام زمان یکی از راستگویاشونه. از ته چاه هر روز میرن اونجا، میگن امام زمان مر کنه، بعدم میان تو روزنامه میگن امام زمان اینا رو همه رو مر کرد. یادتونه مشکینی میگفت؟ حالا خرعلی میگه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک ایمیلی برای من فرستادن، یک آخوند لغتی جز اون چیزی که به اینا یعنی بالاتر اینجور ارد نمیشه گفت واقعا صفتشونو، یا آخوند پفیوزی که فقط صداشو میاد خودش معلوم نیست ولی یک لحجهش معلومه آخونده، از عکسهای من و آقای مشیری و آقای کابیانی و با بانوی هست که ایشونم خردگراست، اسمش الان یادم رفته، عذر میخوام، از بس در رو خودم بستم هیچ جا نمیرم هیچ کار نمی کنم، همه اسما یادم رفته. از این چهار تا عکس استفاده میکنه و شروع میکنه که بله اینها به اسلام بد میگن، اسلام کسی نمیتونه انتقاد کنه، هرکی اسلام رو انتقاد کنه مثل کسروی میشه، کسروی هم نمیفهمید، فقط این یارو مرتیکه.

که تو فیضیه بزرگ شده، دوران بیریشی که اونجا گذرونده، فقط این میفهمه که اسلامو باید بیزش رو نگه داشت. ما اون روزم گفتم بهتون هیچ مترجمی قرآن رو صحیح ترجمه نکرده. تمام کسانی که قرآن میگفتش که اینا همه به عربی هست، همه باید برن عربی بخونن تا بفهمن یعنی چی. یعنی غیر مستقیم گفت ایران بی خود عرب نشده، ایرانیان باید برن عرب بشن تا بفهمن. حالا اگر عرب شده بودیم حداقل دیگه تو بی همه چیز نمیتونستی بیای امام اول دوم تا دوازدهم واسمون درست کنی، مثل بقیه عربا همون دنبال قرآن میرفتیم، یا قبول داشتیم یا قبول نداشتیم. دوازده تا خدا نداشتیم، 5000 تا 10000 تا امامزاده نداشتیم. اینا اختراع شیعه است. یارو دهاتیه وقتی احتیاج به خدا داره با خدا کاری نداره، میره تو امامزاده اون برای چیز چوبیره میگیره تکون میده، خداشونه. اونی که تو مشهد زندگی میکنه خداش امام رضاست، اونی که وضع مالیش خوبه عراق هم اگه خوب باشه خداش امام حسینه یا علیه یا حضرت عباسه یا کاظمینه، اونی هم که تو شیرازه خداش شاه چراغه، اونی هم که تو قومه خداش معصوم است، حضرت معصومه. اینا خداهای شیعه هستن. در شیعه ما 10000 خدا داریم. وقتی میره خودشو پای زری میگیره نمیگه تو بیا دلداری کن برو به خدا بگو که پای منو خوب کنه، میگه یا حضرت من پامو از تو میخوام، چون خداش اونه. بعدش هم میگه من یک تاپرستم. بعدش هم وای میسه صبح میگه بسم الله الرحمن الرحیم، نمیدونه یعنی چی میگه. یارو مرتی که میگه باید برن اینا عربی بخونن همه. خب مردک اگه اینا عربی بخونن که تو رو لازم ندارن دیگه، تو باید بری مسجد شاه آفتابه این برامر کنی. این کتابی که ترجمه شده به فارسی و به خدا خیلی کمک شده در ترجمهش و به محمد کمک شده در ترجمه این که حرفا رو ماله بکشند، سوره 32 سوره سجده. من یه روخونی براتون میکنم. اولین آیه الف لام میم، یعنی 2000 تا کتاب باید بنویسی تا بدونی الف لام میم یعنی چی. آیه دوم میگه بدون شک نزول قرآن از طرف الله برای همه مردم جهان است. این یادش میره بعضی وقتا یا تو ترجمه اشتباه میکنه که قرآن مال قوم عربه. اونایی که تو عربستون بودن اصلا جهان نمیدونستن کجاست. الله همه دنیا رو بیان کرده بود، کار زندگی نداشت جز اون که باعث اونجا ببینه حضرت محمد به چی احتیاج داره، جبرئیل صدا کنه بده دستش بگه رو پایین. آنها میگوین محمد آن را سرهم کرده است. خودش میگه، خودش هم جواب میده. اینطور نیست، بلکه قرآن حقیقت و از طرف خداوند توست تا قومی را که قبل از تو بیم دهندهی برای آنها نیامده بود بر نظر داری. اون قوم کی بودن؟ عربا بودن. پس به جهان چه ربطی داره؟ با همه این که ماله میکن همه زد نقیزه. شاید راه صحیح را بشناسند. من دو تا آیه براتون خوندم، این دو تا آیه هم دیگر نقض میکنه.
تناقض داره. خدا وجودی است که آسمان‌ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست در 6 روز آفرید. آسمان‌ها و زمین و هر چی وسطش که. و بعد بر عرش قرار گرفت. عرش کجاست؟ طبقه هشتم. طبقات که دیده هیچ که برو بشمار خودت. نمیدونسته یه روزی با موشک برن بالا. بعد بر عرش قرار گرفت. یاور و شفیع غیر از او ندارید. آیا توجه پیدا نمی کنید؟ یعنی بازم نمی فهمید؟ کار زمین را از آسمان تدبیر می کند. روز زمین کاری نداره، از آسمانه. اینا که میرن حج میرن اونجا پول خرج کنن، چون کار زمین را الله از آسمون تدبیر میکنه. و در روزی که مقدار آن به حساب شما 1000 ساله است به سوی او بالا میرود. کار جراحت کرد. یه روزی که معلوم نمال کدوم کره است. خب عربا که نمیفهمیدن کره چیه که میگفت روز خدا 1000 ساله. عربا هم کاری نداشتن. عربا چیه؟ قرن 21 الان همه میگن به اینه. نمیخونه کسی، کسی دست به قرآن نمیزنه. این سوره که دارم میخونم سوره سجده است، 32 سوره که آقای عثمان ابن عفان باعث تدوینش شده و در زمان اون نوشته شده. او دانای غیب و شهود و مقتدر و مهربان است. حالا اینا رو خود الله میگه که او، یا حضرت رسول میگه او، هو الله خودش به خودش که نمیگه که. الله اگه اینا رو گفته باشه باید بگه من دانای غیب و شهود و مقتدر و مهربانم، ولی اینجا نوشته او دانای غیب و شهود و مقتدر و مهربان است. پس حضرت رسول داره اینا رو میگه. سر این خواه خیلی ما گرفتاری داشتیم همیشه. وجودی که هرچه آفریده با سوم شخص شد به بهترین شکل آفریده و آفرینش انسان را از گل شروع کرد. بعد نسل او را از شیره آبی پست قرار داد. شیره آبی پست. کسی هم سوال نمی کنه این چیه؟ بعد او را ساخت و از روح خود در او دمید و برای شما چشم و گوش و دل قرار داد. دل یعنی قلب. مقدار کمی شکرگزاری میکنید؟ اینا همه یه نفره داره از الله تعریف میکنه، ولی حضرت میگه خود الله اینا رو فرستاده کنید. هرچی گفتی قبوله. گفتند آیا وقتی ما در زمین ناپدید شدیم دوباره در خلقتی جدید در خواهیم آمد؟ سوال کردند. آنها منکر ملاقات خداوندشان هستند. من که معنیشو نفهمیدم، اگه شما فهمیدیم به من بگی. بگو فرشته مرگی که بر شما گمارده شده جان شما را میگیرد و شما را پیش خدا برمیگرداند. یعنی همه آدم ها که میمیرن برمیگردن میرن پیش خدا. خدا کجاست؟ طبقه 8 آسمون تو عرش. یه سفینه باید بفرستم این طبقات رو پیدا کنه، ببینیم بالاخره این همه آدم از اول دنیا تا حالا مردن اونجا چیکار میکنن. کاش موقعی را که گناهکاران سرشان را پیش خداوندشان به زیر انداختن میدیدی که میگویند خداوند را دیدیم و شنیدیم، ما را برگردان تا کار صحیح کنیم، دیگر یقین داریم. یعنی اونایی که رفتن میگن آه خدا ما رو برگردون. کار ساده ایه. اگه یه نفر مرده برگرده بیاد بگه آه اینا رو من دیدم با چشمم دیدم، و خیلی کارا میشه کرد.
اصلا معجزه یعنی این. ولی ندیده باید باور کنی، چون امت عوام کلعنامه و بعیه. اگر میخواستیم هر کسی را هدایت میکردیم، خودمون نخواستیم. اگه میخواستیم هدایتش کردیم، خودمون نخواستیم که جهنم رو باش پر کن. ولی چیزی که گفتم ثابت شد که جهنم را از انسان و جن پر میکنم. شما ها ممکنه بترسیم بگیم، ولی من نمیترسم. میگم مگه خدا آزار داره که من بیافرینه که برای تو جهنم رو پر کنه؟ اگه من بد آفریده شدم، تقصیر اللهه، تقصیر هیچ کی دیگه نیست. فهمیدنش خیلی ساده است، دو تا چهار تا است. پس به علت اینکه دیدن امروزتان را فراموش کردید، عذاب جهنم را بچشید. خدا کیف میکنه که اینا رو بکنه تو آتیش. ما هم شما را فراموش کرده ایم و به علت کارهایی که میکردید عذاب دامی را بچشید. بابا دو دقیقه پیش خودت گفتی اگر میخواستم هر کسی را هدایت میکردم. پس نخواستی. این آیه 14 بود. کیا رو من هدایت میکنم؟ فقط کسانی که به آیات ما ایمان میآورند، نه گوش میکنن، ایمان میآورند. میگن و فقط کسانی که به آیات ما ایمان میآورند که وقتی آیات ما به آنها گفته شود به سجده میافتند و به ستایش خداوندشان تسلیم میگویند و تکبری نمیورزند. اونایی میرن تو بهشت تا آیات ما، همین قرآن، برایشون خونده میشه، دمرو میافتن زمین، سرشون میذارن زمین. تکبرم ندارن. این بنده هایی که آفریده اونا رو دوست داره که تا حرفی آیه بیاد دمرو سرشون رو بکوبن زمین. از رخت خواب جدا میشوند، پهلوهایشان از رخت خواب جدا شود و خداوندشان را با ترس و امید بخوانند و از آن که روزی آنها ساخته ایم انفاق کنند، بدن به آخوندها بخورند. هیچ کس نمی دارند در مقابل کارهایی که می کند چه پاداشهایی که چشم را روشن می کند برای آنها پنهان شده است. قایم کرده. آیا کسی که ایمان دارد مثل کسی است که اطاعت نمی کند؟ آنها با هم مساوی نیستند. اونا رو من نمیخوام درستشون کنم. بهش مال اوناست که تا اسم من بیاد دمرو میخورن زمین. هر کسی سرش به سجده نذاره، خودش تو خاک نماله، میفتمش جهنم. اما افرادی که ایمان آورند و کار صحیح کردن به سبب کارهایی که میکردن در بهشتی که در اونجا گرفتند پذیرایی میشوند. پذیرایی، پذیرایی یکم که میدونید چیه. اما کسانی که اطاعت نکردند جایشان آتش جهنم است. هر وقت که بخواهند از آتش بیرون روند به آن برگندانده میشود. من نمیدونم چجوری از آتش شدن میتونه بره بیرون. به آنها گفته میشود عذاب آتشی که انکار میکردی بچکید. این سوره سجده رو همه شو براتون میخونم امروز، چون سوره های کوتاه رو انتخاب کردم. شماها که نمیخونید قرآن، من انتخاب کردم شاید شماها بشینید گوش بدید و حتما غیر از عذاب بزرگ آخرت در دنیا هم به آنها عذاب میچشانیم، شاید از راه غلط خود برگردن. اینو دروغ میگه. اون چقدر راحت میگم دروغ میگه. این همه آخوند به اسم الله دارن کلاهبرداری میکنن، الله ککشم نمیگزه. پتری این دنیا باهاشون رفیقه، کاری باهاشون نداره، شریک آخونده، شریک آدم کشه، چون
20% میشن بره بالا. قانون قرآنه. چه کسی ظالم تر از کسی است که آیات خداوندش به او گفته شود و او از آن رو برگرداند؟ ما از گناهکاران انتقام میگیریم، دروغ میگیم، نمیگیریم. ما تا حالا ندیدیم، مگه اینکه گناهکار عرب نباشه. چنگیز مغول اومد، هنوزم که هنوزه یاساشو دارن دنبالش میرن. این همه معاویه مگه آدم گناهکاری نبود؟ چه انتقامی ازش گرفتیم؟ اعمالی که انجام شده ضد قرآنه. اون وقت که تر تازه بود، هنو روغن هنو مرکبش هم خوش نشده بود. مگه معاویه نیمد قصد نکرد؟ اون آدم هایی که عثمانو کشتن چه انتقامی ازشون گرفتیم؟ یزید که امام حسین رو کشت چه انتقامی ازش گرفتی؟ برای اینی که میگم من باور نمی کنم. حافظم گفت، گفت معذورم ار محالت رو باور نمی کنم. ما به موسی کتاب دادیم 3500 سال پیش. موسی یه خدا درست کرد به نام یهوه. البته موسی که نه، بعدش تو کتابا ما خوندیم که موسی قصهشو برام گفتن. 1400 سال پیش، یعنی به فاصله 2100 سال، اسمی از الله نبود. ولی وقتی الله از بتخانه کعبه رفت به طبقه هفتم آسمون، شد یهوه. یهوه یعنی خدای یهودیان. همین الله حکم کرد که یهودیان رو بکشن. ما به موسی کتاب دادیم، بنابراین شکی در دیدار او مکن، و ما تورات را راهنمای بنی اسرائیل قرار دادیم. منتها اون وقت که میخواست بهانه بیاره، همین خدا گفت اینا کتاب رو عوض کردن، یادش رفته بود اینجا چی گفته. چون استقامت به خرج دادن و با آیات ما یقین داشتن، از آنها رهبرانی به وجود آوردیم، یعنی انبیاء چیز مال بنی اسرائیل، که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند. خداوند تو حتما روز قیامت در مورد چیزهایی که در آن اختلاف داشتن بین آنها قضاوت خواهد کرد. آنها برایشان روشن نشده که نسل‌های بسیاری را قبل از اینها هلاک کردیم و اینها در خانه های آنها راه می روند. نسل های زیادی را الله هلاک کرده. ارحم الراحمینه. نسل کشه. در این کار عبرت هایی وجود دارد. آیا نمی شنوید؟ یعنی شما ها را هم هلاک می کنید. آیا ندیدند که ما باران را به سوی زمین خشک می‌رانیم و به وسیله آن گیاهانی به وجود می‌آوریم که حیواناتشان و خودشان از آن می‌خورند؟ آیا نمی‌بینند؟ 20% بده برو بالا. می‌گویند اگر راست می‌گویید، این روز داوری کی خواهد بود؟ بگو ایمان آوردن افراد بی ایمان در روز داوری فایده‌ای برای آنها ندارد. کی خواهد بود؟ بالاخره فایده نداره و با آنها مهلتی داده نمی شود و از آنها رو برگردان و انتظار بکش، چون آنها هم انتظار می کشند. این که براتون خوندم سوره سجده است. چرا اینو خوندم؟ برای اینکه شما را تشویق بکنم. هر قرآنی دستتون میاد و هر زبونی که ترجمه شده و هر زبونی که بلدید، مالکشی شده، عوض شده، کمک خدا رفتن، اون کسی که قرآن ترجمه میکنه میدونه
چقدر زد نقیص توشه. بعد میخواد اینا رو رفع رجوع کنه. فقط بخونید. داریوش گفت خداوندا کشور من رو از خشکسالی، قحطی و دروغ در امان بدار. متاسفانه کشور داریوش سراسر دروغ شده. به جز دروغ حرف دیگه ای نمیزنن. این کارتی که برای من فرستادن کارتیست که سفارت ایران برای ایرانی هایی میفرسه که در اینجا آدرسشون داره و نا پاسپورت میگیرن. دوتا شعر از خمینی پشتش گذاشته. مژده مرغ چمن فصل بهار آمد باز، وقت پژمردگی و غمزدگی آخر شد، موسم می زدن و بوس و کنار آمد باز. خمینی گفته روز آویختن از دامن یار آمد باز. بعدم یه عکس حفصین گذاشته، توی آینه نوشته یا مقلب القلوب و الابصار. بعدم نوشته نوروز 1387 و سیومین بهار آزادی، سیومین بهار آزادی خجسته باد. این بر عکس این روتیله رو گذاشته. این روتیله رو میبینین قرمز نمیبینین شما، همین روتیله که وسط چیز میذاره، وسط پرچم میذاره. بعد اون یا مقلب القلوب و الابصار و یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حب الحال ناب احسن الحال رو اون بالا نوشته. یه خود درخت گل و از این حرفا شکوفه گذاشته. بعد میگه هموطن گرامی، نتیجه اینجا نمیشه به نام خداوند جان و خرد کسی این برتر اندیشه بر نگذارم. همه چی رو مسخره میکنن. چی امضا کرده؟ دکتر مصطفی رحمانی. بشناسید اینا رو. در آستانه میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام محمد مصطفی، ششمین اختر تابناک آسمان امامت ولایت امام جعفر صادق، فرارسیدن نوروز باستانی و سالروز خجسته جمهوری اسلامی را تبریک و تهنیت عرض می کنم. از درگاه قادر متعال برای ملت سرفراز و عظیم الشأن ایران و شما هموطن ارجمند عزت و موفقیت و افتخار مسئلت دارم. به خواست ایزد منان امسال در حالی سفره هفت سین را به دعا می نشینیم و نوروز را جشن می گیریم. تو جشنان باید دعا خوند که کشور عزیزمان ایران با حفظ استقلال، اقتدار، آزادی تحت ارشادات داهیانه مقام معظم رهبری مفعول، مفعول من گفتم مفعول می پردن، و تلاش های خستگی ناپذیر رئیس جمهور محبوب، منظور احمد انتره، اسمش چیه؟ احمد نشان محمود انتره، رئیس جمهور محبوب دولت مردمی و ملت شریف ایران هر روز گام جدیدی در مسیر پیشرفت‌های علمی صنعتی به پیش برمی‌دارد و سرفصل زرینی را در تاریخ پر افتخار خود می گشاید. اون داریوشو برای این گفتم. وقتی آخوند حاکم بشه همه چی دروغه. راحت دروغ میکن. سردار بازندگی هی صد افتخار میکرد. بعدش محمد هفرنگ هی صد افتخار میکرد. این یارو هم 4-5 هزار پروژه تا حالا افتخار کرده. محمود انتر. منتها امسال همه منتظر خوشسالی در ایران هستن. آبایی که پوست صدا ذخیره کردن کجاست؟ دروغ، همش دروغ. ایران امروز اسلامی در زمینه فناوری نانو، یعنی ایجاد سلول‌های بنیادی شبیه‌سازی
فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، صنایع دفاعی، برنامه‌های فضایی، داروسازی به دستاوردهای شگفت و ارزشمندی نهایی گشت. میگه هموطن عزیز ارجمند، آغوش گرم و پرمهر مام میهن به روی شما فرزند ایران زمین گشوده است، با حمایت و همکاری های علمی، فنی، اقتصادی، فرهنگی، هنری خود در آهنگ رشد توسعه و شکوفایی ایران عزیز سهیم شدید. هر کسی رفت ایران همون تو فرودگاه میفهمه کجا وارد شده. فرودگی یعنی این. عکسی رو که گفتم یکی از دوستان بر من فرستاده، عکس اون بالا نوشته شاه جوان مردان، شاه مردان علی، زیرش نوشته سرور آزادگان علی، اون پایینش هم نوشته شوهر بیوه زنان علی. این عکس حضرت علی است، نه اون عکس تام کروزی که توی ایران به شما نشون میدن. این رفیق ما رفیق این عکس بزرگ کرده، لامینیتش کرده، به من گفت بزن پشت سرت. من خیلی سعی کردم اینجاها یه جاش بدم، دیدم نمیشه. گفتم بیارم نشون شما بدم، شما از این فیض محروم نشید. شاه مردان، سرور آزادگان و شوهر بیوه زنان و مولای متقیان، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام.

یک چیزی از این آقای حسنی امروز براتون آوردم. یا آقای یک نامهی برای من نوشته، افغانیه، از افغانستان یا افغانی های مقیم جاهای دیگه که با ما هم زبان هستند. من خیلی هم ایمیل دارم هم تلفن، هم بعضی هاشون کتاب هایی که من معرفی میکنم میخرن و بدون اینکه باجی به چیزی بده حرفای زده، حرفای خوب. میگه من از نهایت شب حرف میزنم، 27 سال دارم، افغانی هستم. ما و شما گرچه از نظر اوضاع اقتصادی فرهنگی با هم متفاوتیم، اما از نظر پیشینه تاریخی و نوع بیماری یکسانیم و از آنجا که خودتان یک روز گفتید این برنامه متعلق به همه همزبانان است، شاید گستاخی نباشد اگر وارد بحث شما شوم. آقای فاضلی، آنگونه که شما را از طریق ماهواره شناختم معتقدم که داناترین مردم نیستی. من هم هیچ‌وقت ادعا نکردم هستم و یگان مدعی خردورزی هم نیستی، 100% درست میکنی. اما من فکر میکنم که جوان مردی سال خورده در وادی خردمندانی، خدا به درت بیاموز، با آنچه شما را از میان خردورزان برجسته میسازد و از میان دانایان ممتاز، این است که حقیقت را از بلندترین ارتفاعی که جوانمردی با آن میتواند برسد فریاد میزنی و آن ارتفاع انسانیت است. من رسیدن به این ارتفاع خطرناک را به شما تبریک میگویم. آقای فاضلی، در این شهر مشوش، در این آشفت بازار پلید که هر گامش رنجی است و هر روزش مصیبتی و هر گوشه تکه های اندام انسانها را میتوان یافت که انفجاری محیط به اطراف افکنده است، آنچنان بی حد زبانم که گاه فکر میکنم زندگی تنها رنج است، چون خرد این مردمان به جنبش آوردن تنها رنج است، چون خرد این مردمان به جنبش آوریم پاسخهایی میدهیم که گویی در خواب حرف میزنند. راست میگه. دیروز رفتم، من روزانه این سایتم رو پیاده میکنم، 123 تا ایمیل اومده بود. چی براتون بگم؟ یه دی سلام احوال پرسی، یه دی خیلی مختصر متشکرم، عالی، من از اونا خیلی خوشم میاد. یه دی در دل میکنن، یه دی مثلا 20 صفحه میفرسن برای من و منم چون تعهد دادم اینا رو بخونم مجبورم همه رو بخونم، مگر اونایی که خیلی طولانیه. بعضی سوالات واقعا اون قدیما میگفتن رو کله آدم استناد سبز میشه، یه همچه حالتی با آدم دست میده که مگه ممکنه؟ فرض کن مثلا میگه من دانشجوی سال سومم، یه سوالاتی میکنه و بعد من میشینم با خودم خلوت میکنم میبینم چیزهایی که از بچگی تو مغز ما میکنند. آقای تلفن کرده بود، حالا باز میگن از این شاخه به اون شاخه میکنیم، اینو به هم مربوطه. آقای تلفن کرده بود میگفتش که پسرم اومده، میگم خب مدرسه چه خبر بود؟ میگفت 2 ساعت راجع به امام حسین درس خوندی. فردا اومد گفتم چه خبره؟ گفت 3 ساعت راجع به حضرت عباس درس خوندی. حالا تو این نهار بازار دانشمند از کجا ما گیر بیاریم من نمیدونم. اینا رو تو بخشش میکنن، اون وقت دانشجوی سال سوم به من میگه معجزه یعنی چی؟ نمیدونم.

و یا چون بیمارانی تبدار هستند که به هذیان مبتلا گشتند. درباره درستی سخن نمی اندیشند، در عوض از ما معجزه می خواهند. چند سوال از شما دارم و سوالی از مؤمنین که خواهش می کنم در برنامه بخوانید. مسئله نخست، کاوه زمانی حرکت کرد که فرزندانش را از دست داده بود، اما ما نیز زمانی بیدار می شویم که کار به استخوان ما رسیده باشد. آیا برای کاوه ما هنوز فرزندی باقی مانده است؟ در یک کلام دلیل این رکود چیست؟ مسئله دوم، چگونه می توان خرد را به جامعه ای با وضع کنونی ایران یا افغانستان بازگرداند؟ این مهم چگونه دست می دهد؟ با کدام وسیله؟ در کدام فضای اجتماعی؟ توسط کدام قشر اجتماعی؟ من گاه فکر میکنم وسیله زبان و سخن ناتوان از به انجام رساندن این مهم است. چه نوع جوامعی آمادگی این آزادی را دارند؟ جوامع فقیر یا جوامع باسواد؟ جوامع لامذهب یا جوامع مرفه؟ یا آیا جوامع ما آمادگی آبستن شدن برای کودک خرد را دارند؟ و سوالی که مایلم از طریق برنامه شما از مؤمنین ایران و افغانستان که میگویند اسلام به ذات خود ندارد عیبی بپرسم این است، اصولا شما مؤمنین کدام قطعه تاریخ را به عنوان اسلام قبول دارید؟ اگر میگویید در طول تاریخ درست اجرا نشده، من میپرسم این چگونه دینی است که 14 قرن از عمر آن میگذرد و هنوز نتوانسته آنقدر بینش و حرکت در پیروانش ایجاد کند که بتوانند سیستمی حکومتی تشکیل دهند که اجرای درست دینشان باشد؟ اگر جای تاریخ را قبول ندارید و معتقد به 4 خلیفه ابتدای اسلام هستید، من میگویم تاریخ آدمکشی‌های 2 خلیفه اول را که البته امام علی در تمام این جنگ‌ها در کنار آنها بوده را در کتاب شیخین که در ایران فراوان است بخوانید، و اگر تنها دوران پیامبر را قبول دارید در کتاب اسلام شناسی شریعتی می توانید گوشه کوچکی از آدمکشی‌های پیامبر را بخوانید. این 2 کتابی که برایتان نام بردم از 2 نویسنده معتقد و مشهور مسلمان است. بخوانید و خرد نگهدارتان. آیا گوش شنوایی هست؟ کتاب ها یه بار دیگه میدونم، کتاب شیخین و اسلام شناسی شریعتی. درد ما در ایران میدونید چیه؟ در کشورهای دیکتاتوری یک قوانینی میذارن، اون قوانین دیکتاتوری به طور دیکتاتوری اجرا میشه، یعنی شما به اون قانونها نمیتونی بگی چرا اینجور چرا اونجور، میگه این قانون منه. مثلا میگه کسی حق نداره لباس قرمز بپوشه. مثلا میگه کسی حق نداره توی مسجد بره. یا میگه کسی حق نداره تو عرق فروشی بره. قانونه. اگه اون کار رو بکنی میدونی که میگیرنت، برای دردسر ایجاد میکنن. در حکومت دینی ایران قانون وجود نداره. قانون به دست کسی است که اجراش میکنه، خودش قاضیه، خودش جد میکنه، خودش محاکمه میکنه، خودش میزنه، خودش آزاد میکنه، خودش جریمه میگیره. قانون دست اون کسیه که تفنگ دستشه. یه عده با چوب قانون رو اجرا میکنن. الان 4 میلیون نفر یه عده با چوب قانون رو اجرا میکنن. الان 4 میلیون نفر زیر پوشش کمک دولتی هستن. اومدن به اینا گفتن ما مفت نمیدیم بخوری، چوب بگی دست هر کی ما گفتیم بزن، اون یه نفر میگه این میره 30 نفر میزنه. بچه‌ای که تا دیروز نون نداشته بخوره، عقده داره، میره تلافی در کنه دیگه. اون وقت بیقانونی شروع میشه.
و اگر این انفجار صورت بگیره بدجوری صورت میگیره. میگن در کشور ما دموکراسیه، در دموکراسی معمولا مردم به خاطر دزدی، به خاطر جنایت، به خاطر کارهایی که خلاف قانونه میرن زندان. تو ایران هم یه دی دزدی میکنن میرن زندان، یه دی جنایت میکنن میرن زندان، یه دی هم روسریشون تا اینجاست میرن زندان، یا دنیا مثلا موش بلند میره زندان، یه کسی پیرن آسین کوتاه پوشیده میره زندان. یه کسی یه حواله به یا آخوند داده میره زندان. اون وقت بین این زندانیا اگه یکشون اعتراض کنه جا به جا اعدام میشه. چین 1,300,000,000 نفر جمعیت داره، ایران 75,000,000 نفر جمعیت داره. سازمان عفو بین الملل امروز با انتشار گزارش اعلام کرد در چین هر روز به طور متوسط 22 نفر اعدام می شوند. ضرب در 365 که بکنی یه رقم عجیب و غریب پیدا میشه. روزی 22 نفر رو اعدام میکنند، همه رو اعدام میکنه، چون اونا میگن اینا که ما میگیم هر کیم غیر از این حرف بزنه اعدامش میکنه. عفو بین الملل، ببخشید، این سازمان از ورزشکاران و شرکت کنندگان در بازی های المپیک پکن خواست بر مقامات چین فشار بیشتری وارد کنند تا شاید این کشور مجازات اعدام را لغو کند. نمی کنند، برای اینکه به اون 1,300,000,000 نفر احتیاج دارن، کارگر ارزونه، نه تنها کاری براشون نمی کنند، سنگی جورشون نمی دزن، چون مسائل اقتصادی باهاشون دارن هیچ کاری نمی کنند. رئیس دنیا پوله. عفو بین الملل در گزارش خود نوشت چین از نظر اعدام در رتبه نخست قرار دارد و از این نظر مدال طلا را به خود اختصاص داده است. این سازمان

0: بر اثر اطلاعات موثقی که در دستور دولت چین هر روز به طور متوسط 22 زندانی را اعدام می‌کنند و این بدان معناست که در طول بازی‌های المپیک 2008 این کشور حدود 374 نفر اعدام خواهند شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از جمهوری اسلامی نیز به عنوان حکومتی که بیشترین اعدام‌ها را بعد از چین به اجرا می‌گذارد نام برده است. در سال 2007 بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند. آمار اعدام‌ها در ایران در سال 2007 نسبت به سال قبل از آن تقریبا دو برابر شده است. این آمار تنها مواردی را شامل می‌شود که از سوی رسانه‌های حکومتی رسما اعلام شده و آمار واقعی اعدام‌ها در ایران بیش از این هاست. خب اگه این بهشت برینه، اگه این یارو متیکه کارت نوشته بود که ما به صنعت رسیدیم و به ارشاد رسیدیم و یا مقلب القلوب و الابصار و از این عربی مربی ها، خب میگیم عربی نفهمه. من یادم سال اول بازرگان گجستک اومد به تلویزیون گفت یا مقلب القلوب و الابصار، ابصارش همون وقت باید میگرفتن میکشتن پایین. ولی روشن فکران ما، خود فروختگان ما در خدمتش بود، حالا مدافع پیدا کردن، بارون اومده ترکار پوشونده. آقا این 15 تا کتابی که این نوشت یکیش خوب بوده. اگه آدم بخواد با همه سری کرده بزنه، صبح تو شبش باید تو این کارا یه مقداری خبر دارم که اینا مثل چیزهای که پشت هم باید خونده بشه و با اینکه بعد از بعضی هاش یکی دو روز گذشته، من ترجیح میدم اینا رو پشت سر هم نخونم، یعنی امروز نخونم، چون فردای مناسبتیه که اینها رو به شما بگم. باز این اخبار جنگیه. تنها چیزی که امروز بهتون میگم این متیکه کارتره، ابله احمق دیوونه شده دیگه. کندالیزا دولت امریکا اعلام کرد این بابا هیچ کاره است، این بابا به ما مربوط نیست، این مخترع تروره، به وجود آورنده خمینیه. میگه بعد از 30 سال این دستگاهی که من به وجود آوردم الان چقدر آدم کشته، با شده رفته، حتی توی اسرائیل هم که رفته محلش نذاشتم، یعنی اهود اولمرت اصلا محلش نذاشته بودم، کارم زیاده نمیتونم تو رو ببینم. کاری نیست، 30 سال پیش رئیس جمهور بوده، گنگ زده به دنیا رفته، روز دیوونه ها بلند شده رفته اونجا، میخواد بره با تروریست ها ملاقات بکنه، میخواد ببینه این تروریست ها رو خوب تربیت کرده یا نه. من اگه جام بودم ورژنسکی رو هم با خودم میبردم، چون این دوتا با هم دیگه اینا رو درست کردن و تربیت کردن و بردن. برای حسن ختام برنامه دوستان، باز اگر خواستید کتاب متابم بخرید، دیگه زبونم مو در آورده بس که گفتم. حسنی امام جمعه رضاییه میگه کسانی که میگویند خارجه از ما پیشرفته تر است احمقند. حجت الاسلام حسنی امام جمعه رضاییه در مراسم نماز جمعه این شهر گفت آن کسانی که میگن ما عقب افتاده ایم و خارجه از ما پیشرفته تره احمقند. این رو من مدت ها پیش خوندم ولی خیلی ها گوش نکردن، اونی که دوباره میخونم. آنها نمیدانند که ما در قرن 14 قمری هستیم و آنها در قرن 21 میلادی، یعنی 7 قرن از ما جلوتر. آیا وقتی آنها مثل ما در قرن 14 بودن از الان ما جلوتر بودن؟ مغز پوک بعد زیر عمامه که مونه پوک میشه، اما عمامه که میذارن که کرم بذاره اون مغز. لیکن این لاکن هم از خمینی ها گرفته. لاکن ما در آینده از آنها جلو میزنیم. چجوری؟ حالا دلایلش رو بگیم. چون یک سال قمری از سال خورشیدی آنها کوتاه‌تره. مگه نمیبینید هر سال ماهای اسلامی مثل محرم، رمضان در زمان سال قبل نیست؟ میفهمه میدونم یه سال امام حسین رو زور میکشن ماه تیر ماه، اصلا 15 سال بعدش برف داره میاد امام حسین رو میکشن، بعدم همه میگن امام حسین تشتشه. اون وقتا که تو زمستون ما سینه میزدیم خندمون میگره که چجوری میشه تو این سرما و این چیز اگه یه همچی بعضی اونجا بوده چجوری چجوری برف میخور. خب در زمان سال قبل اتفاق نمیاد. گاهی مثلا ماه مبارک رمضان در تابستان است، گاهی در زمستان و یا فصل دیگر. الله به ما یاری میدهد و چون سالهای ما کوتاه‌ترند هر سال چند روز جلو میافتیم و در آینده نوه‌های ما نه فقط به قرن خارجی ها میرسند لکن بعدا از آنها هم جلو هم میزنند. اون وقت ببینیم چی پیشرفته تره. الله همه جا مسلمانانش را یاری می کند. این شعوره. فکر نکنید این اینجوریه. با هر کدوم از این آخونده حرف بزنی همینه. با هر کدوم حرف بزنی توی مغزش به جای مغز هنه. فقط و فقط یه کار خوب بلدن، دزدی رو. فقط دزدی کردن رو خوب بلدن. دروغ میگه تا دلت بخواد. راجع به کمر به پایین هرچی بپرسی انواع اقسام راه ها رو بهت میگه. برای ارضای شهوت از طبق شیرخوار تا پیرزن 90 ساله با گربه، سگ، مرغ، کبوتر، قوچ، میش، گاو، خر، قاطر، شتر، بعضی هاشون دنبال شیر و پلنگ هم میرن. خب وقتی که فکر این باشه تا بهش میگن تو بهشت دخترها رو بهت میدن واسه اون حق کاری میکنه دیگه. به نام الله همه کار میکنه. خدایان را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی. این یه دونه چیز این سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلامه. 14 تا نوار فرهنگ ایران راجع به زن ایران و زن مسلمان. من فقط آماده کردم براتون اینا همه گفتار هومر آبرامیانه. اگر دلتون خواست بخرید، دلتونم نخواست انبار میکنم خودم، بالاخره یه اتفاق میاد. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. عزیزان سلام و عرض ادب. شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه جدیدی که با یک شبکه هندی در واقع داشتن، اونجا یک جمله مهم و اساسی گفتم که تیتر خبرها شده و اون این که خط قرمز من مداخله نظامی. بذارید پیش از اینکه اصلا به این مصاحبه بخوایم به این معنی برسیم، به خود شاهزاده برسیم، به نگاهش در رابطه با جنگ، از یاد نبریم که به هر حال بک‌گراند نظامیه. یعنی در مورد یک آدمی که من با منطق نظامی قاعدتا میتونه صحبت بکنه داریم صحبت میکنیم، ولی از اساس میخوایم خودمونی یه مقدار صحبت بکنیم. ببینید یک کشوری ما داریم، یه مملکتی که یک شورشی درش اتفاق افتاد و بخشی از مردم به هر حال در این ماجرا دخیل بودن، نیروهای خارجی دخیل بودن، گروه‌های اسلامی و مارکسیستی درش دخالت داشتن و در نهایت یک سیستم اسلامی با نام معوج جمهوری اسلامی به قدرت رسید و تمام داستان‌ها رو هم می‌دونیم. الان هم بعد از 40 و اندی سال تقریبا میتونیم بگیم بجز کسانی که وصل به اون داستان هستن، عموم مردم راضی به این هستن که این نظام برود به هر شکل. یعنی من 40 و اندی ساله تا توی فکر کنم 20 ساله احتمالا بارها تو حرف‌های عمومی و رندومی که تو خیابون این ورون ورون میزنیم شنیدیم آقا مثلا که بمب بزنه اسرائیل بهتر که بره، یا آمریکا یه کار بکنه، نمیدونم اینا برن. این ناشی از چیه؟ یک بخش جدیش حتما ناشی از اون اراده است، اون اراده نخواستن که ما این نظام رو نمیخوایم. اما ما نمیخوایم و یه کسی دیگه بیاد بمب بزنه یا یه کسی دیگه بیاد حمله بکنه، ناشی از یک ناتوانی هم هست دیگه. بدم نیست، اشکالی نداره، مثل هر موقعیت دیگه. سیاست هم مجموعی از توانایی ها و ناتوانایی هاست و خوبیش اینه که ما باید بشناسیم در چه چیزهای توانا هستیم، در چه چیزهای ناتوان هستیم. اما من میخوام به یه مسئله دیگه هم اشاره بکنم و اونم این شکل از برخورد تماماً انسانی، هیومنایز کردن، و اینکه صفر تا صد سیاست رو در حیطه اختیارات انسانی بدانی، این به نظر من یه مقدار جای سوال داره و خصوصاً الان مایی که این شانس رو داریم به هر ترتیب که در عصر فراصنعتی، در عصر تکنولوژیک در واقع داریم زندگی میکنیم، دیگه داریم میبینیم چنین چیزی. الان صحبت وزیر AI، یعنی یک هوش مصنوعی که بتونه، یک سیستمی که به جای وزیر بتونه اونجا کار بکنه. اراده آدمی الان ما رو به اینجا رسونده، تکنولوژی ما رو به اینجا رسونده و اون ناامیدیه و اون ناتوانایی احتمالاً یه ارتباطی هم به این قضیه داره. یعنی آرام آرام ما در ساحت سیاست، ما یا آدمی داریم میفهمیم که بابا ما یه مغزی داریم، یه بدنی داریم، یه سری احساسات داریم، غرایز داریم و این تا یه جایی جواب میده. از یه جایی به بعد دیگه واقعا ما نمیتونیم، این در توان فیزیولوژیک و بیولوژیک انسان نیست. حداقل من و بسیاری از کسانی دیگه که مسئلهشون آینده هست به قضیه اینجوری نگاه میکنن. هر چقدر جلوتر میریم توانایی انسان در کنترل سیاست کمتر میشه. اینو از این جهت پیشاپیش عرض کردم که ما وقتی در مورد یک جایی مثل ایران داریم صحبت میکنیم و در مورد یک حکومت غاصبی مثل جمهوری اسلامی هم داریم صحبت میکنیم، طبیعتاً باید فهم زمان داشته باشیم، فهم جغرافیا، اون جغرافیای سیاسی اون مکان رو در واقع باید داشته باشیم، فهم روابط رو باید داشته باشیم، چه در داخل چه اون داخل غاصب که با برحال نیروهای خارجی، با دول قدرتمند خارجی در ارتباط هست، اون روابط رو هم باید رصد بکنیم. از سمت دیگه یک نیروی مخالف جدی، چه داخل باز هم مردم که به حق هستن و چه کسانی که خارج هستن و اونها هم به حق و ناحق هستن. یعنی ببینید با یک مجموعه پیچیده ما روبرو هستیم. همه اینها رو که تازه میذاریم رو میز، زمان، مکان، ارتباطات، تازه میرسیم به بخش جدی قضیه، اونم امکانهاست که توی این امکانها سرمایه هست، یعنی عملا پول، نیروی انسانی هست، توان لوجستیکی هست، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. تازه به یک عنصر بسیار جدی برمیخوریم به نام تصادف. یعنی از دل اون امکانها، مثل این میمونه که شما در جاده‌ای دارید میرید و نمیدونی تو این جاده چه اتفاقی میفته و دقیقاً برای این که نمیدونی در این جاده چه اتفاقی میفته، اون چیزهایی که فکر میکنی ممکنه زمانی ضرورتش ایجاد بشه و لازمش داشته باشی، اونا رو با خودت داری. یه فندکی داری، یه اسلحه‌ای داری، قمقمه آب داری، چادر داری، همه اینها. سیاست هم همینه. یعنی وقتی که ما در مورد توانها داریم صحبت میکنیم، در مورد امکانها، در مورد ناتوانایی ها داریم حرف میزنیم، در مواجهه با این تصادف داریم حرف میزنیم. ما در این مسیری که بخشی جدیش ممکنه که متناسب با اون امکانهایی که ما داریم تصادفی اتفاق بیفته، یک بار یه سری مثالها میزنیم که این مثالها ما رو از مسیر ممکنه به نظر من دور بکنه. اشکال نداره همینجوری رندوم حرف میزنیم، ولی موقعی که به عنوان یک نسخه میخوایم در موردش حرف بزنیم یه مقدار سخت میشه. مثلا الان میگیم این وضعیتی که شهر دادیم در رابطه با ایران، همه ما هم فرض میکنیم همه ناراضی هستیم، همه هم میخوایم جمهوری اسلامی بره، یک بار میایم مقایسهش میکنیم با رژیم نازی، در زمان به هر حال اون فاصله 1934-5-6 بیاید تا مثلا 1945 که تمام شد، جنگی اتفاق افتاد، یک جنگ تمام عیار، توتال وار در واقع، و اون سیستم از بین رفت. تلفات

0: گیری دیگر بکنیم و بگیم نازی‌ها اینجوری بودن پس باید جنگ بشه و تا اونها از بین برون، این نتیجه گیریه یه مقدار لغزنده است، خطرناکه، یا ما رو بگیر راه‌های اشتباه ممکنه بندازه. منم پیشاپیش بگم در رابطه با خود من اصلا به جنگ مثلا این طرفداران به قول معروف صلح مامانی اینجوری بابایی حرفای خوشگل بزنیم من با جنگ مخالفم نمیدونم فلان اینا، من اینجوری به قضیه نگاه نمیکنم. سیاست برای من یه عرصه یکی قشنگ، تو باید اون لباس آزمایشگاهی تو بپوشی، یا لباس نظامی تو، لباس سیاست رو باید بپوشی، هر چی قبلش بودی اونو میذاری کنار، اینو میپوشی میای تو، ماسک سیاستت هم باید بزنی. عرصه سیاست همین جوریه، یعنی نمیتونی باش گوگولی مگولی برخورد بکنی. مسئله یا مفهومی هم مثل جنگ همین جوریه، جنگ نه خیر نه شر، گاهی شرارت ایجاد میکنه گاهی خیراتی هم داره، یعنی موقعی که تازه اتفاق میفته و بعد از اون میفهمیم که چه اتفاقی افتاده و چه نتایجی داشته. پس بازم برمیگردیم به همون مسئله تصادف، یعنی غیر قابل پیش بینی، همه چیز در اراده ما و فکر بکنیم مثلا یه سری دولت ها یه سری آدم ها اینا هستن تصمیم گیرنده هستن و صفر تا صد قضیه رو تعیین میکنن نیست. این چه کمکی به ما میکنه فهم این قضیه، فهم این که ما نگاه میکنیم ببینیم چقدر ما میتونیم کمک بکنیم به آن چیزی که مد نظر ماست، آن تغییر اساسی. ما مگه در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم و ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم چی مگه میگیم؟ آسایش میخوایم، امنیت میخوایم، سلامت میخوایم، آموزش میخوایم، یک کشور سالم میخوایم، خاک میخوایم، میخوایم اون زمین زندگی بکنیم، فرهنگ میخوایم، همه این چیزاست. یعنی تمام این داستان ها برای اینه. و حالا یک زمانی یک کسی نسخه میپیچه میگه باید بجنگیم. حالا این جنگ بعد معناش چه هست؟ دولت خارجی، یک سیستم خارجی حمله بکنه، نمیدونم یک مداخله نظامی تمام عیار اتفاق بیفته، یا نه نقطه زنی بشه، یا نه دخالت فقط مقطعی باشه، همه اینها بازه. حالا این صحبت اولیه رو من با شما در میان گذاشتم که به چند چیز اشاره کردم دیگه، مسئله تصادفی بودن در سیاست و اراده ما و همچنین فهم ما از زمان. مثال نازی ها رو که دارم میزنم فهم از زمانه، فهم موضوعه، یعنی ابژه‌ای هم که روبروی ما هست جمهوری اسلامیه هنوز یه سری کارها نکرده که بتونه ما رو به اون نتیجه نازی ها برسونه که باید اینو بزنیم تمامش بکنیم. اگر نازی ها به زیر دریای آمریکای حمله نمی کردن، اگر ژاپنی ها به آمریکا حمله نمی کردن، اصلا ببینید یه سری عوامل متعدد در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، تا آمریکا دخالت کرد، تا یا قبل از اون مثلا یک اجماعی در واقع اتفاق افتاد، چون آلمانیا اومدن بیرون. و این متفاوته با جمهوری اسلامی، حواسمون باشه. من نمیخوام قشنگ بکنم جمهوری اسلامی، یا یکی نگیره این تیکر رو، حواسمون باشه. فهم موقعیته، یعنی ما باید بفهمیم با این شرور، با این غده سرطانی چه برخوردی بکنیم. چاقو رو بر نداریم همینجوری بزنیم یه دفعه چش و چال خودمونم پاره بشه. بحث جنگ اینه. اگر کسی چه کارشناس نظامی سیاسی چه مردم عادی در مورد این مسئله مثل بحث جنگ دارن صحبت میکنن، باید ناگزیر و ضرورتا حواسمون باشه، حواسمون به ترس ها، نگرانی ها، آسیب ها، چالش ها، همه اینا باشه. مسئولیت باید بپذیریم موقعی که یه حرفی میزنیم. حالا یک کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی که میشناسینش دیگه، به معنی از اعلی حضرت هست تا آرپی، از شاه هست تا دوست مردم، مصاحبه کرده. نفر ازش میپرسه که چیه که ما شنیدیم که توی ایران عکس شما رو تو گوشی ها میزنن؟ یه دقیقه ببینید کوتاه اینو.
1: They tell me that there's people who maybe fled Iran driving taxis in Europe and here, and they allow them to have your picture on their phones, the taxi cab drivers. You're an inspirational figure to them. Why is that? Why are people looking up to you, and what gives you the leverage to do this?
2: Well, I think there are several reasons for it. One of it is because, after all, the name that I carry and the legacy of my father and grandfather resonates very deeply in Iranian society today, now that they have a chance to compare. And especially if you look at today's Gen Z, the young Iranians, I think they have a special connection to me because they understand my message. They understand my vision. They understand that I'm a man of my times, and I'm here with a whole set of new ideas and a different agenda. And they relate to that. And social media has been a great reason for that information. Mm-hmm. Because unlike the days I was training in Lubbock, Texas, when communication was very scarce and limited, and general knowledge was only based on what you were told by mm-hmm. official outlets in government-controlled medias or what have you, today is a different world.
1: It's open.
2: Today you can get your information instantaneously, and nothing can truly be censored as long as you can.

0: connect to the VPN and send a message out or receive a message. Mm-hmm. And that helps communicate and get an idea of this vision. So for that, I think that they recognize the role that I can play to help them with this transition.
1: این یعنی چی؟ خودش داره با زبان خودش میگه دیگه. میگه من فرزند زمان خودم هستم. من نه چکمه پدر بزرگم رو دارم، نه آن شکل از شاه پدر سالار شاهنشاهی که معمر رضا شاه پهلوی بود، اونجوری هستم نه. اگر هم این انسان شاه بشود، شاه زمان ماست. حالا اون کسی که بهش اعلی حضرت میگه یه جوری میفهمتش، اشکالی هم نداره. اون کسی که ممکنه بهش آرپی بگه یا نه بهش بگه شاه زاده یا هر چیز دیگه به این معنی، مثل یک دوست، مثل یک عضوی از خانواده. خانواده به همون جمله‌ای که پدرشون گفته بودن، میگفت من شاه شاه ها هستم، جمله زیباه. تک تک مردم ایران، تک تک کسانی که در اراده سیاسی اون مملکت شراکت دارن، خودشون رو شاه میدونن که بعد اون نفر میشه نمایندشون، میشه رهبرشون، میشه اون آینه ای که در واقع اینها خودشون درش میبینن. این بحث مهمیه. فهم زمان، همین فهم زمان هست به نظر من این واقعی بودن، این شبیه ما بودنه، شبیه عموم مردم بودن است که موجب میشه که شاهزاده رضا پهلوی بگه خط قرمز من مداخله نظامی.
2: Regime change. What do you have in mind? I mean, are you talking about a full-fledged invasion of Iran? Would that be right?
3: If America is very concerned about invasion.
2: Sovereignty of other nations.
3: I don't know
2: yes,
3: why.
2: Okay.
3: You
2: so
3: are,
2: what do you mean by regime change? Then how do you see that coming into effect?
3: Well, it's a domestic liberation movement at the hand of the Iranian people. It's a little bit like putting more pressure on the regime by helping the Iranian people directly. Look, what happened in Poland with Lech Walesa and Solidarity? What happened in South Africa to put an end to apartheid? None of this was as a result of foreign invasion. It was a matter of support directly to the dissidents, to the activists, to the civil society of those countries, giving them an equal footing to be able to have a chance to bring pressure from within. The mechanism of change of regime in Iran is not going to be at the hand of any foreign intervention. In fact, it is my red line. I have always been extremely opposed to any kind of military confrontation or intervention against my country.
1: یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی ارجحیت نداره به امنیت و سلامت جان مردم. حواستون باید باشه. یعنی یک شاه، یک کسی که این چنین مقتدر میخواد بگه که من نماینده شما هستم، من سخنگوی شما، من رهبر شما و الان اومدم جلو و با جدیت دارم میگم که دول خارجی اگر صحبتی دارید و اگر اون جامعه به گروگان گرفته شده، من هستم و با من صحبت بکنید. پس اولین چیزش مسئولیت پذیریه. نمیتونه احساسات داشته باشه، تو ته دلش تخیل خودشو داشته باشه، مگه بعدش میاد میگه خودش نظامیه دیگه. اول داستان گفتیم بزنن بترکونن جمهوری اسلامی بره، حالا مثلا هم فرض کنیم 1 میلیون هم آدم بمیره در بدترین حالت، بچی یه سیستمی بیاد و اون جامعه جنگ زده رو بخواد هدایتش بکنه. این میشه اون تخیله، این میشه اون مسئولیت نپذیرفتنه. یا بذار بمیرن، هر اتفاقی افتاد افتاد، من فقط به حکومت برسم، یا هر اتفاقی افتاد بذار بیفته من فاندمو بگیرم. این اون مسئولیت پذیر است. میگه نه. و وقتی که با زبان خودش صریح داره چنین چیزی میگه، دیگه حجت تمام. یعنی این که ما با عزم جزم و با اراده و ایمان جدی به هر روش ممکن با جمهوری اسلامی میجنگیم، اما پرنسیپ های خودمون رو حفظ میکنیم. یعنی حواسمون به مردم هست، به سلامت اونها هست، به اندازه کافی دارن بدبختی میکشن، فقر، فشار سیاسی اجتماعی، بی آیندگی، ناامیدی، همه اینها هست. حالا سایه یک چیزی مثل جنگ، اونم جنگ تمام عیار، بیاد روی اون جامعه. و بعد فهم ابژه هست، آقا جمهوری اسلامی یک سیستم بحرانزا و عاشق بحرانه. من به شخص تصورم بر این است ناممکنه که شما تصور بکنید اون جامعه جنگی درش اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی مثل ویروس متکثر نشه، پخش نشه. اونها مطمئن باشید که حضور خواهند داشت. یکی از چالش های ما در هر صورت، حتی اگر یک اتفاق و در واقع دگرگونی، سرنگونی نرم هم به شکلی اتفاق بیفته، هم ما این داستان رو خواهیم داشت. حالا تصور بکنید که شیعه رو تو کشتی، همینجوری مرده بده طلبکار از تاریخ، دو تا بمب بخوره، اوه چقدر باید تیز هوش باشه آدم، چقدر باید حواس جمع باشه، چقدر باید مسئولیت پذیر باشه نسبت به گفته‌هاش و حرف‌هاش. خب در نهایت میان میگن میگی جنگ نه، اون اصلاح طلبا هم که هیچی، داخلم که باید مراقب باشیم، نمیدونم مبارزه خشونت پرهیز بکنیم و فلان. نه اینجوری نیست، بی راه حل نیستیم. راه حل‌های کم وجود داره اما بدون راه حل نیستیم ما. یکی از مهمترین چیزها همون چیزیه که خود شاه اسد در این گفتگو بهش اشاره کرده، و اونم حمایت مستقیم از مردم و فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی، پا گذاشتن روی شریانها و جریانهای اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی، رصد کردن، فشار آوردن، کنترل کردن. آقا اینو راست نگردن تو اروپا و آمریکا و کانادا و این ور اون ور، لابی کردن با قدرت‌های جهانی، و اونم نه فقط شاهزادی، یک گستره بزرگ، گستره بزرگی که افراد کوچکتر باشن، متوسط باشن، همه باشن. البته الزامات وجود داشته باشه، نه اینکه تازه تو بیای تو سیاست منم بزبوزه ها، بعد تازه بهش بگیم داداش اول یه سلام علیک یاد بگیر، ادب یاد بگیر، یه شعور اولیه داشته باش، بعد کلتو بنداز بیا تو سیاست. اشکال نداره، منم معتقد هستم سیاست عرصه عمومی است، هر کسی میتونه سیاست مدار بشه، اما سلام علیک یاد بگیر، سرو بگی بالا، ادب، دستو از جیب در بیار. کارهای عجیب غریب نیست که، اینجور کارهای عجیب غریب بکنی از مردم پس گردنی بخوری، میندازنت دور. به همین دلیل هم مثلا شما ببینید دیگه، وسط عرصه جنگ و این جدال و نمیدونم ترس از حمله اسرائیل و فلان اینا، یک دفعه شاهزاده رضا پهلوی، الان چقدر من اونجوری که نگاه کردم همه رو من نتونستم دنبال بکنم، 8-9 تا فقط مصاحبه تو همین چند روز داشت. یعنی چی؟ یعنی آقا موقعی که بحث جدی میشه دیگه با هر کسی نمیشه صحبت کرد، با کسی باید صحبت بکنی که نفر مسئولیت پذیر باشه، حواسش باشه که چه چیزی میگه، و این چه چیز گفتنه 10 سال دیگه بر نگرده بزنه تو سر خود مردم، ضد منافع مردم باشه. این اون بحث جدی است. الان در رابطه با جنگ، خب طبیعتاً الان بعد از این صحبتهای من دیگه میدونید من به جنگ به شدت پراگماتیستی نگاه میکنم. اگر زمانی ضرورتش باشه خودش اتفاق میفته، من به قضیه اینجوری نگاه میکنم. اما اون موقعی که ضرورتش نیست و زورچپونی بشه میشه عراق. این حرفو نمیدونم 2016-17 توی یه جلسه گفته بودم، همچنان هم دارم میگم. افغانستان ببینید چند نمیدونم میلیون میلیارد چقدر پول خرج شد تا طالبان برن، و چقدر پول خرج شد طالبان اومدن. یعنی اصلا خیلی خنده داره، جامعه ای که حقوق اولیه و مسئله اولیهش زنان و نمیدونم ریش و اینجور چیزا بود، انقدر کافی شاب زده بودن توی کابل و نمیدونم اونجا، حالا من نرفته بودم شنیده بودم به بچه ها، بعد نفر تعریف میکرد مامور پلیس صبح پلیس بود شب طالبان. یعنی چی؟ یعنی ریشه، یعنی مسئولیت نپذیرفتن حالا اون موقع آمریکا و کسانی که اون وسط آتش بیار بودن، پول، اسلحه، اقتصاد دیگه، بحث جدیه دیگه. پس عزیزان یه جنبندی کلی با هم دیگه داشته باشیم. خط قرمز چه چیزیست؟ منافع مردم. خط قرمز چه چیزیست؟ مصالح ایران، اونم نه ایرانی که زندانی جمهوری اسلامیه. ما اگر میخواییم این جمهوری اسلامی، این ویروس، همون جوری که گفتم این غدی سرطانی بره، باید بعد از اونم فکر بکنیم. این میشه مسئولیت پذیری، حواسون باید باشه. من مخالف ترس ها نیستم، به همه چی از تجزیه فکر بکنید اشکال نداره که، ما ترس ها رو باید حواسون باشه دیگه. شما کارشناس فوتبال هم که باشی نگاه میکنی تو فوتبال، خب بالاخره توانایی های طرف رو نگاه میکنی، توانایی خودتو میبینی، امکانها رو میبینی، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. اشکال نداره در سیاست ما ترس هامون رو منطقی بذاریم رو میز و بفهمیم. بهتر از اینه که دوچار توهم توطئه بشیم، یا بهتر از اینه که منفعل بشیم، واقعی به قضیه نگاه بکنیم. و این نگاه، حالا من اون چیزی که امروز موجب شد که اصلا با شما این حرف ها رو در میان بذارم، همین تیتر اساسی بود که خط قرمز مداخله نظامی است. این حرف تیزهوشان است، حواسمون باید باشه. در سیاست ما با یک روی یک صفحه لغزنده و ناپایدار در واقع هستیم، روی اون داریم حرف میزنیم و کار میکنیم، و خیلی باید تعادلمون رو خوب و درست حفظ بکنیم، متناسب با اوضاع. همین منی که الان دارم صحبت میکنم یه دفعه خبر بیاد که 3 ماه دیگه جمهوری اسلامی داره بمب اتم میگیره دستش و 3 ماه وقت داریم و غرب هم یه دفعه یه تبانی و اجماع عمومی بکنه و حمله بکنه، موقع من دیگه نمیتونم حرف بزنم. اگر جمهوری اسلامی حمله بکنه مثلا به کجا، افغانستان حمله بکنه، ورزن بخواد یه کشوری رو بگیره، کویت، اون موقع وقتی که جنگ اتفاق بیفته دیگه نمیشه به همین راحتی زدش حرف زد. پس دوباره از یاد نبریم، سیاست عرصه عقلانیت هست اما همه چیزش با عقل تعیین نمیشه. این ما هستیم که در این جاده به اندازه کافی باید توشه و امکانات داشته باشیم و در موقعیت ها بفهمیم که چه کاری باید انجام بدیم، چه حرفی بزنیم و چه برنامه‌ای بریزیم. همچنان با اراده و ایمان، اراده و ایمانی که نسبت به آینده ایران داریم، می‌جنگیم، فکر می‌کنیم، با هم دیگه حرف می‌زنیم، ارتباطاتمون رو بیشتر میکنیم و فقط به آزادی ایران فکر میکنیم. زنده باد ایران.

0: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امروز در رابطه با مرگ خمینی صحبت میکنیم. 34 سال پیش، سال 1368، اگر کسی به دنیا اومده باشه الان باید قاعدتاً 34 سالش باشه. ما اون دوران رو دیدیم. من فکر میکنم که حساب بکنیم 1359-68 9 ساله بودم و روزهای عجیبی بود. ببینید، نسل ما در زمان و زمانی به دنیا اومد که گفتمان غالب و اون چیزی که در سطح جامعه اتفاق می افتاد هیچ چیزی نبود جز کپون، نفت، جنگ، گاز، مرگ و در نهایت خمینی. خمینی اگه قرار باشه من یک کلمه روبروی اسمش بذارم فقط همین مرگ. تمام وارثانش هم پیرو خودش به دنبال مرگ بودن، مرگ دوست بودن و با مرگ زندگی کردن. امروز هم بحث من واقعیتشو بخواید بیشتر با نسلیه که خمینی رو ندیدن و درک نکردن. خمینی به عنوان رهبری که زمانی نجات دهنده یک ملت، در واقع یک امت بهتره بگیم، قرار بود معرفی بشه، یک جامعه بدون این که بفهمه، بدون این که پیشبینی بتونه بکنه، بدون این که بدونه اصلا کجاست، ثقل سیاسیش کجاست، تمام اختیار و سرنوشت خودش رو داد دست یک آخوندی به نام خمینی. اونها همه پرسی کردن و این همه پرسی در واقع چیزی نبود جز تایید همون مرگ دوستی و مهری در جهت ادامه کاری که در پیش داشتن. اینم که دارم میگم بر اساس اسناد و شواهد هست. شما از گفتگوها و نمیدونم مصاحبه ها و نظرات افرادی که در همون دوره بودن و بعد حذف شدن نگاه بکنید. مثلا نمونش در یک مصاحبه‌ای که پسر منتظری داره و اونجا اشاره کرده، هنوزم خمینی چندان حکومتش رو تثبیت نکرده بود، از ابتدا اینا میدونستن که چه میخوان بکنن، چه خواهد شد و چه چیزی در پیش دارن. اون کسانی که نمیدونستن مردم عمومی بودن، یعنی مردم واقعا کوچه و خیابان، چون اونها یک باره به خودشون اومده بودن دیدن انقلاب شده و خب انقلاب یک پروسه طولانی نبود که، یک باره اتفاق افتاد به معنی و به همین یک باره بودنش هم فاجعه آمیز بود، فاجعه بار بود، چون خواستهاشو نمیشناخت، عملا نمیدونست که چه میخواد بکنه. اون جمله درست که میگه زمانی که قرار بود اصلاح بشه یا باید اصلاح میشد به معنی انقلاب، انقلاب که نبود، شورش بود، عملا فتنه بود، دسیسه بود. اینم میشه اثباتش کرد. خیلی دردناک، البته دهه ها بگذره تازه اسناد بیرون بیاد مشخص بشه که چه اتفاقی افتاد با ما. اما بحث ما در روز مرگ خمینی فقط و فقط بر سر اینه که چگونه ما باید بترسیم از اینکه جامعه اراده خودش رو بده دست یک نفر. چقدر ما داریم اینو میگیم، چند بار گفته میشه این، چند بار باید این رو با خودمون مرور بکنیم که سیاست امری مشترک است، امری اشتراکیه، حتما و حتما با حضور دیگری، دیگری که دارم میگم یعنی نظر متفاوت، باید اتفاق بیفته. و خمینی نمونه درستی از یک انسان مرگ دوست اتفاقا ضد سیاسیه که مهمترین کارش هست بود. مهمترین کار خمینی تا اونجایی که میتونست اول ایده ها رو حذف میکرد، ایده ها رو دستکاری میکرد. اون نگاهی که تصور میکنه خمینی آدم احمقی بود، من اصلا باش موافق نیستم. خمینی یک شیاد تمام عیار بود. امروز هم شما اگر قرار باشه فرزن من شاهین نجفی رو بیایید این جعبه خمینی رو در نظر بگیرید، بندازید تو اون، حالا من نوعی یا هر کسی دیگه، ببینید چقدر من شبیه اون میتونم بشم، چقدر مخالفت میتونم بکنم با نظر دیگری و چگونه میتونم مخالفت بکنم، چقدر مرگ دوستم. یه ایده اساطیری ایرانی‌ها دارن، یعنی پیشا تاریخیه، که اینها آدم‌ها رو بر اساس قیافه‌هاشون قضاوت می‌کردن. یعنی وقتی که می‌خواستن یک آدم بدجنس رو تفسیر بکنن، توصیفش بکنن، اینو در قیافه‌ش هم شما می‌تونستی ببینید. من به چنین چیزی معتقد نیستم، اما یه سری نشانه‌ها درش هست. اگر من چنان آدم بدی بشم، این بدی که دارم میگم عامیانه دارم میگم، چنان بدرفتار بشم، بدگفتار بشم و اعمالم بد باشه، کارهای بدی نسبت به دیگران انجام بدم و راه و روشم به سمت مرگجویی بشه، نه دوست خواهی، نه گسترده تر کردن، نه این دایره روابط رو بیشتر کردن، میخوام کوچکترش بکنم، اینجوری بیشتر به سمت خمینی میرم. ما تصورمون از دیکتاتوری وقتی که این واژه رو روبروی ما میذارن نباید یاد استالین و هیتلر رو نمیدونم اونها بیفتیم. اون مال همون جامعه بود. دیکتاتوری مثل هیتلر از دل تاریخ آلمان بیرون میاد. پشتوانه تاریخی و فکری خود آلمانی ها رو داره. خیلی بحث جدی. دیکتاتورهای ما شبیه ما هستند، فقط شکل‌های دگردیسی یافته، شکل‌های کج و معوج، شکل‌های دیدی کاریکاتورها یا کوچیک می‌کنن اجسام رو موقعی که می‌خوان نشون بدن یا بزرگتر می‌کنن خنده‌دار میشه. دیکتاتوری هم همینه، دیکتاتوری اراده است. موقعی که می‌خواد کل جامعه رو شبیه خودش بکنه یا شبیه ایده خودش بکنه. خمینی در واقع چیزی نیست جز اون بخش بد ما، جز اون بخش زشت ما. همه ما داریم دیگه، جامعه ایران هم به حال یک جامعه آرمانی نیست که بگیم همه چیش خوبه. تاریخ ایران که آرمانی نیست که. خمینی اون دجالیه. خمینی بذارید بگیم اون ضحاکیه، اونم پادشاه شد دیگه، ضحاک، ضحاکی که از دل تاریخ ما داره بیرون میاد و تمام اون کثافت ها، آشغال ها، بدی ها، عفونت هایی که در درون ماست رو به خود ما دوباره نشون میده. برای همینه هر بار میخواید خمینی رو قضاوت بکنید، پیشاپیش باید خودتون رو هم قضاوت بکنید. این خمینی رو حالا خیلی شوخی میکنن، عکسشو میذارن تو توالت و نمیدونم تو کاسه مسطره و اینجور جاها، حالا اون دیگه عقیده شخصیشونه، به خودشون رد داره. ولی یه عکس هست، حالا این تصویر واقعی لازم نیست باشه، کافیه که فقط روبروی ما باشه و ببینیم که چه حد شباهت داریم بهش. نقطه شباهت ما به خمینی هر چقدر نزدیکتر بهش بشیم، اون نزدیکتر شدنه به سمت فاجعه رفتنه، به سمت تک بودی شدنه، به سمت عدم گستردگیه. اتفاقی با خمینی افتاد اینه. این اون چیزیه که ممکنه که نسل جوان و امروز ما برحال اینو تجربه نکرده باشه. امروز شما با خامنه‌ای روبرو هستید به عنوان یه معصوم دیکتاتورم، نمیدونم واقعا خامنه‌ای رو، خیلی کوچیکه، قدرت نداره، مشروعیت نداره بعد خامنه‌ای، اما خمینی داشت. خمینی 10 میلیون آدم در تشییع جنازه خمینی شرکت کردن، 10 میلیون آدمی که خودشون رو شبیه خمینی میدونستن. و این شوخی نیست، من روزی که خمینی مرد رو یادمه، مردم کوچه و خیابون ناراحت بودن و این فاجعه باره. امروز باید اینو ما بفهمیم. نسل امروز ما خیلی خوش شانسه که با یه دیکتاتورک کوچولویی در واقع مثل خامنه ای روبرو هست، چون میتونیم اینو بزنیم. خمینی رو نمیشد زد. به مادر پیر منم میگفت، خمینی میگفت سید اولاد پیغمبر فلان، نمیدونم. یعنی مردم عامی، عامه تو خیابون هم نسبت بهش این احترام رو داشتن. حالا روبروش هم اون کسانی که مخالف بودن، جالبه من از بچگی یادم مونده، میگفتن سید اولاغ پیغمبر. حالا هر کسی که عمامه ای داره یا دستار سیاهی به سرگردنش آویزون کرده که اینکه نباید پیغمبر باشه. کما اینکه بعدها هم اون جامعه متوجه شد که خود پیغمبر هم به قول معروف چیز خاصی نبود، مورد زیاد داشت. امروز وقتی که ما به گذشته برمیگردیم، میبینیم چه دوران عجیب غریبی رو ما پشت سر گذاشتیم، چقدر شانس آوردیم. یعنی دوران مثلا شما حساب بکنید بین 7-8-9 تا برسی به 14-15، خیلی باید خوش شانس میبودی به خاطر خانواده، به خاطر محیط شهری که فاصله بگیری با این عقاید، فاصله بگیری با این شکل‌های از بمباران اطلاعاتی. مگر اینکه مثلا پدر مادرت آدم فرهنگی می بود، باید صحبت میکرد، حالا مستقیم غیر مستقیم، بعدم نمیتونستی که بیای همه این چیزا رو به قول معروف مستقیم به بچت بگی. نظامی که خمینی به وجود آورد، نظامی متکی بر ایدئولوژی و اون ایدئولوژی متکی بر فروختن آدم‌ها بود. یعنی تو اگر از خودشون هم میکشتن، یعنی اگر خمینی پسرش هم خلاف رأیش نظر میداد کشته میشد. ما با چه موجوداتی طرف بودیم؟ و خیلی هم جالبه، همینجا هم یه اشاره‌ای هم به جریان‌های تا یه اندازه‌ای همدست و خب از یه سال‌های به بعد مخالف خمینی هم بگم، مارکسیست‌ها از اساس گروه‌های چپ تند، اینها هم همینجوری بوده، شوخی نداشته. اگر کسی در درون اونها هم عقیده دیگر پیدا می‌کرد کشته می‌شد. یعنی شما در این نگاه‌ها اجازه تغییر عقیده نداری. اگه از یک لیبرال شما بپرسید، لیبرال که دارم میگم عملا به معنی یک آزادی خواه، میگه ببین منطق من آزادیه و آزادی خواهی دیگه، خواست آزادی، در این راه باید نگاه بکنم ببینم که فکر من چگونه میتونه دگردیسی پیدا بکنه، تغییر بکنه، روبه رشد باشه. اینم یک جنبه دیگه از نگاه خمینی. امروز روز مرگ خمینیه، اما از یاد نبریم این موجود، این انسان ترسناک خودش رفته، اما فکر تباهی خواهانه خمینی و خمینی ها باقی مونده. اگر امروز من کراوات بزنم تر و تمیز، چهار تا مثلا حرف قلم به سلم بی فلسفی هم بزنم و بشینم اینجا، یا حرف سیاسی مثلا خیلی شیک و تر و تمیز هم بزنم بشینم اینجا، اما توانایی فهم روبروی خودم رو نداشته باشم، من خمینی هم به همین راحتی، منطق من منطق حذف میشه مثل خمینی. عدم پذیرش، یکسانسازی، یک دست کردن، و به همین ترتیبه که ما بیش از پیش میگیم خیلی باید مراقب بود. روز مرگ خمینی باید برای ما یادآور روز مرگ کسی باشه که ضد آزادی بود، کسی که خواهان مرگ دموکراسی بود. باور کردنی هست کسی در 70 اندی سالگی بیاد بگه که دموکراسی مثل فاحشگی؟ حالا جدا اصلا اون که مثلا فهمی نسبت به فحشا نداشته، نسبت مثلا به حالا به بحث تنفروشی و این داستان ها نداشته، اما می‌خواسته تحقیر بکنه. دونه دونه شما جمله ها، نظرات و نگاه های خمینی رو که نگاه می‌کنید می‌بینید هیچ نکته انسانی درست حسابی که بشه ازش دفاع کرد در نگاه این مرد وجود نداشته. و این واقعیت تلخ که این آدم با همه پلیدی‌های خودش تونست یک جامعه رو فریب بده، بخشی وسیع از روشنفکرها رو فریب بده. تعارف نداریم ما. شما بدید به دیدارهایی که روشنفکرها، شعرا، نویسندگان اینها داشتن اون اوائل، دود از کلتون بلند میشه. باور کردنی نیست کسی مثل سیمین دانشور بیاد بگه اگر آقا بخواد منو صیغه بکنه صیغه میشم. اینا روشنفکر نویسنده و به قول معروف، به قول اینا که میگن آدم حسابی، آدم حسابی، اینا آدم حسابی ها بودن. غلام حسین ساعدی نویسنده که ما کاراشو دوست داریم، بس کاراشو آثارش ازن هیچ ربطی نداره، اما اینها شیفته شده بودن انگار. یعنی کسی که خمینی آمده تازه اون ناراحته که چرا خانواده شاه و شاه از دستشون در رفتن، که اینا نتونستن مثلا اون خانواده رومانوف روسی موقعی که کمونیستا بولشویک ها در واقع اومدن و اونها رو گرفتن و خانواده رومانوف رو گرفتن و تیرباران کردن، چرا اینا در رفتن که ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم؟ مرجعشون کی بود؟ روبروشون کی بود؟ حالا تو خلوت میریشستن مسخره میکردن نمیدونیم، اما روبروشون خب میدیدن این آدم که وقتی میخواد حرف بزنه فعل و فاعل رو درست نمیگه. فلسفه هم مثلا خیلی سرش خونده بود، حالا حکمت اسلامی. به واسطه همین موجودات جامعه بیچاره ما چندین سال دچار چنان خفقانی شد که شما یه لباس رنگی نمیتونستی بپوشی بیای بیرون. خیلی از آسمان نیومده بود که، خمینی بود و به همراهی و همدستی کسانی بود که ممکن بود ظاهرا باش مخالف باشن. حتی امروز وقتی که به گذشته برمیگردیم راحت میتونیم قضاوت بکنیم ما خیلی بده، باله حجاب بد است، نمیدونم دخالت در امور زندگی دیگران بد است، فاصله باید رعایت بشه، منظور فاصله بین آدم‌ها، آدم‌ها باید فاصله بین همدیگر رو بفهمن، در واقع همون فضولی نکنن، حریم شخصی، پرایوسی، فلان، اینا مال این روزهاست. اون موقع اصلا چه چیزی نبود. اون موقع اگر دختر و پسری تو کوچه می‌بدن با هم دیگه دیداری داشته باشن، همسایه زنگ می‌زد و این زنگ زدن این همسایه پیرو فرمان امام فقط نبود، پیرو یک جریان تاریخی بود که امام شده بود اراده این جریان تاریخی. این فضولی، سرک کشیدن تو خشتک مردم، دخالت کردن در امور عادی مردم، و مردم رو چنان جری کردن طبیعتاً عدم آموزش که تو اجازه دادی در مورد همه چیز نظر بدی، در مورد دیگران در واقع نظر بدی، کفش چی بپوشه، چه کار بکنه، نمیدونم چه حرفی بزنه، با کی بخوابه، چه غذایی بخوره. هر بار به خمینی میخوایم برگردیم، به خودمون برگردیم در امور شخصی نگاه بکنیم ببینیم چقدر داریم در رابطه با دیگران نظر میدیم. نظر عمومی کار ندارم، یه موقع یه اکت سیاسی اجتماعی باید نظر بدی. اینا واقعا بعضی موقع آدم هی باید انقدر با جزئیات بگه که سوء تفاهم ایجاد نکنه. اما بحث سر اینه، خمینی رو باید تبدیل کرد به نماد پلیدی هایی که در ما وجود داره. اون موقع نگاه میکنیم هر جا که شبیه اون آدم داریم میشیم باید ازش فاصله بگیریم. با مرگ خمینی خیلی ها فکر میکردن که جمهوری اسلامی ممکنه فرو پاشیده بشه، نابود بشه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و نمیتونست هم بیفته، به این دلیل که جمهوری اسلامی نوپا بود اما به واسطه جنگ و بر روی خونهایی که ریخته شده بود از اون جوانها که تا آخرین لحظه همین خمینی دجال ول نمی کرد، کوتاه نمی اومد، این جمهوری اسلامی روی اون خونها بنا شده بود و به این راحتی نمی شد از بین بره. نیاز بود تا شناخته بشه. جمهوری اسلامی هنوز اون موقع افشا نشده بود، توسط مردم هنوز کاملا درک نشده بود، مردم سختی رو می دیدن ولی هنوز پتانسیل درشون بود که فریب بخورن. هر چقدر که داریم جلوتر میایم شکل فریب خوردن ها داره تغییر میکنه. امروز هم نمیتونیم با جرئت بگیم مردم یا حالا به هر حال جامعه عمومی فریب نمیخوره، چون درست حالا خمینی ها نیستن یا اون تیم ها به قول معروف تغییر شکل پیدا کردن، اما در کنارش جمهوری اسلامی سطوح جدیدی از فریبکاری و شیادی رو به وجود آورده در ادامه راه خمینی. و شما امروز کسانی رو میبینید که اگر اینو بذارید بغل عکس خمینی هیچ نسبتی نمیبینی بینشون، اما وقتی که خطشون و فکرشون رو نگاهشون رو نسبت به جامعه سیاسی دنبال میکنی میبینی نه تشمون اصلا مخالف خمینی بوده، با خمینی جنگیده، اما این خمینی چرا؟ چون منطقش منطق مرگه، منطقش منطق حذفه، منطقش ضدیت داره با گفتگو، منطقش در تضاد با پرسشگریه. چجوری دیگه باید بهتر و بیشتر خمینی رو توصیف کرد؟ اگر جوان امروز خمینی رو دیگه نمیتونه پیدا بکنه تو فضای واقعی، اما خمینی ها رو میتونه پیدا بکنه. تمام بحث ما دوباره بر سر مرگ خمینی این خواهد بود. چه زمانی؟ زمان مرگ فکر خمینیه، زمان مرگ فکر مرگ، زمانی که دیگه کسی حداقل جرأت نکنه قدرت رو به دست بگیره و بیاد به واسطه اون قدرت که قراره که اون قدرت خدمتگزار ملت باشه اون ملت رو بکشه، شکنجه بکنه و با ستم حکومت خودش رو تثبیت بکنه. باید تمام فکر و راه و روشمون در سمت و سویی باشه که کمتر شبیه خمینی باشیم، کمتر شبیه خمینی ها باشیم و حضور دیگری رو بپذیریم، میدان بدیم و برای اون چیزی هم که بهش باور داریم طبیعتاً بجنگیم، جدال بکنیم، اشکالی هم نداره، اما نه با مرگ، نه با حذف. من فکر میکنم شناخت هرچی بیشتر ما از فکر خمینی و راه و روش خمینی بیش از پیش به ما کمک میکنه که چگونه مثل خمینی و خمینی ها نباشیم، ضد ایران نباشیم، ضد انسان نباشیم.
1: در ویدیوی پیشین گفته شد که در امارت حیره مسیحیان نستوری دین غالب ساکنان آنجا بود. اکثر مردم آنجا عرب زبان بودند ولی زبان نوشتاریشان سوریانی بود. امارت حیره که توسط لخمیان اداره می شد برای نزدیک به 400 به عنوان سنگر دفاعی امپراتوری ساسانی در برابر امپراتوری بیزانس و عرب‌های بدوی عربستان مرکزی کارکرد داشت. تقارن تأسیس امارت عربی حیره و سقوط آن با آغاز و پایان کار پادشاهی ساسانی در زمان نزدیک به 400 را نباید امری تصادفی به شمار آورد، بلکه تداوم کار این امارت در مرزهای جنوب غربی دولت ساسانی را باید در نقش‌های جستجو کرد که امیران عرب حیره به نفع شاهان ساسانی انجام می دادند. ساسانیان در حمایت و دفاع از امارت عربی حیره منافع خاصی را مد نظر داشته و تداوم این امارت را به نفع پادشاهی خود می دانستند و در بهره‌وری از این اهداف آنچنان موفق عمل کردند که رقیب اصلیشان امپراتوری روم نیز به تقلید از آنها امارت عربی قسطانیان را در منطقه شام دایر کرد. امرای عرب حیره در بیشتر دوران حیات خود دولتی وابسته و دست نشانده پادشاهان ساسانی بوده و حفاظت از مرزهای امپراتوری ایران را در برابر هجوم بادی نشینان عرب و نیز همراهی با سپاهیان ایران را در رویارویی با روم عهده‌دار بودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته ی داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های 4 تا 6 میلادی نوشته ی نینا پیگولوسکایا. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته ی آرتور کریستیانسن و کتاب چهارم سیره ی رسول الله نوشته ی عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. دربار امارت حیره. امیران حیره تحت تأثیر نوع زندگی پادشاهان ساسانی قرار داشتند. شاهان ساسانی که از فر ایزدی برخوردار بودند تنها سایه خدا به شمار نمی رفتند. آنها خدایی بودند. به همین دلیل صفت باقی از روی واژه بقی یعنی خدا را یدک می کشیدند. پس شگفت انگیز نیست که رعایا نمی بایست چهره خدا را ببینند. از همین جا بود که پرده‌داری نیز در دربار پادشاهان ساسانی رواج یافت. پادشاهان ساسانی به هنگام ملاقات با رعایا در پشت پرده می نشستند و سپس گفتگوها البته با واسطه صورت می گرفت. حاکمیت شاهان ساسانی با آیین ستایش آنچنان گره خورده بود که حاکمیت بدون آیین بی‌معنا بود. این جزئی از فلسفه سیاسی ساسانی یا دقیق‌تر گفته شود ایدئولوژی ساسانی محسوب می‌شد. امیران حیره نیز می‌باید برای مشروعیت بخشیدن به این آیین حاکمیت خود نیز چنین می‌کردند. آنها نیز آداب پرده‌داری و سجده کردن در برابر فرمانروا را از پادشاهان ساسانی تقلید می کردند و تلاش می کردند آیین حاکمیت شاهان ساسانی را در دربار خود اجرا کنند. اگرچه این آیین حاکمیت پادشاهان ساسانی با اصول دینی مسیحیت سازگاری نداشت، ولی امیران حیره برای اینکه مورد خشم شاهنشاه قرار نگیرند آن را در دربارهای خود به روزمرگی تبدیل کردند. همین تقلید از دربار ساسانی باعث شد که فرهنگ کهن ایرانی نیز وارد دربارهای امیران حیره شود و از آنجا نیز در محیط زندگی روزمره مردمان آن دیار رخنه کند. پایان امارت حیره پیرامون از بین بردن حاکمیت لخمیان یا امارت حیره در روایات اسلامی فراوان گفته شده است. داستان غیر قابل باوری که در این باره از سوی روایات اسلامی نقل می شود تهی از زمینه‌های واقعی سیاسی آن زمان است. این داستان می گوید که بدگویی و غیبت کردن از امیر حیره نزد خسرو پرویز باعث قتل امیر حیره نعمان سوم شد. از بین بردن حاکمیت لخمیان در دوره خسرو پرویز رخ داد و تاریخ آن را در 602 میلادی ثبت کردند. باری خسرو پرویز چنانچه در منابع و پژوهش‌ها به کرات آمده در حدود سال 602 میلادی نعمان سوم امیر لخمی آن ناحیه را ظاهراً به بهانه یا بهانه‌هایی یک بار گرفتار ساخت و به قتل رساند و بدین ترتیب به امارت چند صد ساله آل لخم بر آن دیار پایان بخشید و امیری از خاندان عرب تی به نام عیاس بن قبیصه تایی به جای ایشان بر مسند حکومت نشاند. شوربختانه بخشی از پژوهشگران که تکیگاه اصلیشان به روایات اسلامی است، موضوع از بین بردن حاکمیت لخمیان را تا سطح یک غیبت تنزل دادند، ولی علل واقعی این رویکرد استراتژیک خسرو پرویز چه بود؟ این پادشاه مانند باقی پادشاهان ساسانی از اهمیت استراتژیک حیره به عنوان یک سنگر دفاعی در برابر امپراتوری بیزانس و متحدان قسطانی عربش آگاهی داشت. پس چرا خسرو پرویز لخمیان را از قدرت خلع کرد و نعمان سوم را به قتل رساند؟ نخست باید به تاریخ این رویداد توجه کرد. سال 602 میلادی، این سال منطبق است با قتل موریکیوس امپراتور بیزانس که دوست و پدرزن خسرو پرویز بود. خسرو پرویز به محض شنیدن قتل موریکیوس نقشه حمله به بیزانس را طرح کرد، چنان که یک سال بعد از آن چنین کرد: ولی پیش از آغاز جنگ می باید شرایط داخلی را، به عبارتی پشت جبهه‌اش را، به نفع خود تغییر بدهد. نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود. رقبای آنها یعنی قسطانیان پیرو مسیحیت یعقوبی بودند. بیزانس به دلایل بحران‌های درونی خود از یک سو و اختلاف شدید با یعقوبی‌ها از سوی دیگر، چتر حمایت مالی و نظامی خود را از سر کارگزاران خود یعنی قسطانیان برداشت. علت اصلی این رویکرد گرایش و سمپاتی حیره‌ای‌ها به بیزانس بود که از سوی دیگر شایان توجه است که همسر سوگلی خسرو پرویز یعنی شیرین مسیحی یعقوبی، همسر دیگرش ماریا دختر موریکیوس نیز مسیحی یعقوبی و پزشک مخصوص شاه نیز مسیحی یعقوبی بود، به اضافه مشاورانش که اکثراً مسیحی یعقوبی بودند. نخست باید گفت که نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود و هوادار بیزانس بود. برملا شدن این راز بود که عمل خسرو پرویز را از لحاظ سیاسی توجیه می کند، نه آن داستان غیبت که در روایات اسلامی آمده است. دکتر برهمند در مقاله خود علت واقعی برکناری و قتل نعمان سوم را به خوبی توضیح می دهد. 1. بهرام گور پسر یزدگرد یکم توانست فقط با کمک نیروهای امارت حیره پادشاهی خود را بر روحانیون زرتشتی و نجبا تحمیل کند. این گناه را هیچگاه روحانیون زرتشتی و نجبای ایرانی فراموش نکردند. 2. نعمان سوم که از زمان پدر خسرو پرویز هرمز چهارم قدرت را به دست گرفت، توانست بسیاری از قبایل را متحد کند و بارها علیه قسطانیان در سوریه بجنگد. او همچنین حتی از اعراب بنی معاد خواست که بخش‌های جنوبی میان رودان را مورد تاخت و تاز قرار دهند. هواداری نعمان سوم از بیزانس و فاصله گرفتن بیزانس از کارگزاران خود یعنی قسطانیان، به عبارتی نعمان سوم و به تبع آن مسیحیان نستوری در کنار بیزانس قرار گرفته بودند و یعقوبی ها که تا آن زمان کارگزار بیزانس بودند به ایران تمایل پیدا کرده بودند. به اصطلاح نقش کارگزاران گذشته 180 درجه تغییر کرد. 4. به استناد یکی از منابع قدیم، نعمان ابن منذر هنگام شورش بهرام چوبینه علیه خسرو پرویز از بهرام چوبینه طرفداری کرد و برایش کمک فرستاد. اگر این خبر صحت داشته باشد، نمایانگر این حقیقت است که نعمان غالباً مخالف خسرو پرویز بوده و در صورت پیش آمدن فرصت مناسب علیه او دست به اقدام می زده است. 5. بررسی‌های جدید تا اندازه زیادی روشن می سازد که نعمان سوم از مدتی پیش از احضار توسط خسرو به دربار با گرفتن شمار قابل توجهی سلاح از رومیان با همدستی یکی از فرماندهان ایرانی در مرز غربی کشور در صدد طرح توطئه‌ای مسلحانه علیه حکومت ایران بوده است. به احتمال زیاد این توطئه را دبیر عرب دربار ساسانی یعنی زید بن عدی کشف نموده و به اطلاع خسرو رسانید. یک بار دیگر باید به این نکته بنیادین اشاره کرد که قتل نعمان سوم به دست خسرو پرویز و از بین بردن حاکمیت لخمیان در چهارچوب استراتژی نظامی خسرو پرویز علیه بیزانس صورت گرفته بود، زیرا خسرو پرویز نمیخواست که به هنگام جنگ علیه بیزانس در پشت جبهش یک امارت قدرتمند برای او خطری ایجاد کند. اوضاع سیاسی امارت حیره پس از حذف لخمیان، جنگ زغار، خسرو پرویز برای اطمینان از پشت جبهه خود یکی از افراد مورد اطمینان خود را به جای نعمان سوم نصب کرد. خسرو پرویز اداره حیره را از آل لخم گرفت و قدرت را به ایاس ابن قبیصه تایی که خسرو پرویز را در جنگ با بهرام چوبین یاری رسانده و اعتماد و دوستی کسرا را جلب کرده بود سپرد و به دینگونه خسرو خدمت او را جبران کرد. ولی با تغییر حاکمیت حیره مشکل حل نشد و چون نعمان از احضار ناگهانی خود به دربار بیمناک شد، اموال خود را نزد هانی ابن مسعود یکی از شیوخ قبیله‌ای بنی شیبان به امانت گذاشت و خود عازم پایتخت شد. آنچه نعمان به هانی سپرد و پس از قتل او خسرو پرویز ایاس ابن قبیصه را که به جای نعمان برگزیده بود مأمور باز پس گرفتن آن از هانی کرد، در واقع سلاح‌ها و جنگ افزارهایی بود که نعمان از رومیان گرفته بود تا از آنها علیه ایران استفاده کند. توطئه های بعدی رؤسای عرب ناحیه هم مانع دستیابی بدان و هم موجب شکست سپاه ایران در جنگ زغار گردید. به هر رو حاکم جدید حیره ایاس ابن قبیصه تایی از هانی ابن مسعود می خواهد که اموال یا به عبارتی اسلحه های نعمان را به او تحویل بدهد. هانی ابن مسعود از فرمان ایاس سرپیچی می کند. خسرو پرویز سپاهی برای سرکوبی هانی ابن مسعود که از قبیله های بکر ابن وائل بود می فرستد. البته عرب ها می دانستند که نمی توانند در برابر سپاه ایران مقاومت کنند. به همین دلیل به اندازه کافی با خود ذخیره آب می برند و به صحرای بی آب و علف در حوالی جایی به نام زغار عقب نشینی می کنند. سپاه ایران چندین روز را به جستجوی آنها می پردازد. گویا زمانی که سپاه ایران به دلیل کمبود آب و گرما بی رمق شده بود مورد حمله عرب ها قرار می گیرد. در این درگیری نظامی سپاه ایران شکست می خورد. این نخستین شکست نظامی سپاه ایران از عرب ها بود. البته پیروان نعمان سوم می دانستند که شانسی برای تصرف حیره ندارند و به همین دلیل از ادامه جنگ و پیشروی به سوی حیره پرهیز کردند. در منابع تاریخ دقیق جنگ زغار ذکر نشده است. آن را بین سالهای 602 تا 609 میلادی به ثبت رساندند. پس از ایاس ابن قبیصه مردی ایرانی به نام آزاد به پسر ماهبیان پسر مهربنداد همدانی به عنوان حاکم حیره نصب می شود. قسطانیان، همانگونه که در نقشه زیر مشاهده می شود، مرکز قسطانیان خارج از شبه جزیره عربستان و در شهر قدیمی نبتیه یعنی بصرا در شام امروزی نزدیک دمشق قرار داشت. تاریخدانان تا کنون نتوانستند ریشه های قومی و زبانی گویش عربی که آنها بدان سخن می گفتند را به طور دقیق روشن سازند. قسطانیان هوادار شاخه مسیحی یعقوبی بودند. مسیحیت یعقوبی شکلی از مسیحیت بود که ابتدا رومیان بدان باور داشتند و به هنگام اشغال سرزمین های عرب نشین به ساکنان آنجا تحمیل کردند. ولی عرب های قسطانی حتی پس از شورای کالسدون در سال 451 میلادی بر همان اعتقادات اولیه خود یعنی مسیحیت یعقوبی باقی ماندند. آنها به یک نماد مقاومت در شرق بیزانس تبدیل شدند. بنابر اسناد رومی بیزانسی می دانیم که میان امپراتوری بیزانس و قسطانیان پیمانهایی بسته شده بود. در سالهای 502 و 503 میلادی قسطانیان به عنوان متحدان جدید بیزانس قلمداد می شدند. طی پیمانی این مناسبات دو طرفه تنظیم شده بود. بر مبنای همین پیمان رسمی آنها سالیانه یارانه دریافت می کردند. در اینجا دو سه نکته اساسی وجود دارد که روایت‌ها و داستان‌های اسلامی هیچگاه بدان اشاره نکردند. اینکه قسطانیان مسیحی یعقوبی بودند و دوم اینکه آنها واسال‌ها یا کارگزاران بیزانس بودند و سوم اینکه به این متحدان بیزانس به زبان آرامی قریشا معرب آن قریش گفته می‌شد. این متحدان رومی را قریشا می نامیدند که از واژه آرامی قرمه یعنی گرد هم آوردن مشتق شده است. بعدها این ترجمه آرامی از واژه لاتینی فودراتی معرب شده و به قریش تبدیل شد. قریشی هایی که در رویداد نگاری های اسلامی آمده، در واقع هیچ کس به جز متحدان بیزانس در عربستان و سوریه نبودند. ما در آینده به هنگام ارزیابی روایات اسلامی خواهیم دید که میان سطرهای نانوشته این داستانها چگونه ما را به واقعیات کاملا متفاوتی هدایت می کنند. قریش نام همان قبیله ای است که محمد از آن ظهور می کند و در اصل متحدان بیزانس بودند، اما در روایات اسلامی با زیرکی تمام محل سکونت آنها از شمال عربستان به عربستان مرکزی و به شهر ساختگی مکه منتقل می شود. مناسبات قسطانیان با امپراتوری بیزانس به همان اندازه پیچیده است که مناسبات امارت حیره با امپراتوری ساسانی. از منظر سیاسی و تاریخی که بنگریم می دانیم که همواره مناسبات یک ابرقدرت با دست نشانده یا کارگزارانش مانند رابطه بردهدار و برده نیست، به ویژه هنگامی که یک کشور یا امارت کارگزار از قدرت اقتصادی و نظامی برخوردار می شود بسیاری از معادلات به هم می ریزد. این اصل در مورد قریشی ها یعنی متحدان قسطانی بیزانس همان اندازه اعتبار دارد که در مناسبات امارت حیره با ساسانیان. برخی مورخان اشتباه خسرو پرویز را برانداختن لخمیان می دانند. حذف این حائل بین قلمرو ساسانی و اعراب بادیه برخلاف سیاست دیرینه و مستمر قبلی عاقبت در انقراض دولت ساسانی بی تأثیر نبود، به خصوص شکست سپاه ایران در جنگ زغار در نزدیکی پایتخت از یک قبیله عربی چنان انعکاس عظیمی در تمام عربستان پیدا کرد که در عرض و طول شبه جزیره نقل مجالس و موضوع حماسه ها و افتخارات عرب شد و یوم ذیقار از بزرگترین حوادث ایام عرب گردید و هیجان ناشی از این پیروزی موجب تشویق اعراب بر ضد ایران گردید. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود.

برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است. زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود.

تصدیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدنها و ادیان را به وجود آورده اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادی نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادی نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادی نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه، خدای طوفانها و خدای جنگها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می‌دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می‌دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می‌شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت

ختنه الزاماً میبایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب عبرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی‌های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می‌رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند.
احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است. و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند که تمام مردمان جهان در عهد باستان انجام می دادند و آن عبادت و پرستش خدایان و دعا برای حفاظت از خود در برابر دشمنان است. یعنی عبرانیان به خدا پناه می برند از بیابانی که دو قرن پیش در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره‌های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می‌شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می‌کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می‌کنند. آنگونه که از نوشته‌های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می‌دهد. مثلا به پیروانش دستور می‌دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می‌کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و
و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می‌کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخامهای یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت می رسد. مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می‌کند و باغبانی او را نجات می‌دهد. در چنین داستان‌هایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شده اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با
با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در دوران اسارت یهودیان در بابل می توانیم مشاهده کنیم که نگارندگان تورات در این سالها برای موسی شخصیتی اسطوره‌ای طراحی کرده اند و اصل نگارش تورات مربوط به همین دوران است. اوج شباهت ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی را می توان در عبارت چشم در برابر چشم و زخم در برابر زخم مشاهده کرد که قانون قصاص را بیان می کند. در قرآن بیش از هر شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن می گوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن، نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا، یعنی زادگاه یهوه، برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسماً اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدتها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه و عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می شود. به عنوان مثال، اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن
بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است. در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی‌کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند، اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 17 ژانویه هست، یک روز بعد از تظاهرات بزرگ ایرانیان در استراسبورگ مقابل اتحادیه اروپا، و در همین رابطه در خدمت جناب آقای محسن بهزاد کریمی هستم، دوست خوبم، که میخوایم راجع به پیام اتفاقی که یعنی روی کرد اتحادیه اروپا نسبت به این اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و خواست ایرانیان پرسش پاسخی با هم داشته باشیم. محسن جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین نریبان عزیز و درود میفرستم به بیننده های برنامه خودتون.
0: خب محسن جان، دیروز جمعیت زیادی اومده بودن استراسبورگ، نمیدونم اگه خودت هم اونجا بودی یا تصاویری که دیدی، من فکر میکنم مثلا یه 10,000 نفر بودن دیگه، فکر کنم 45,000 نفر آدم اومده بودن، به نظر اینجوری میومد. آیا اصلا آماری ارائه شده تا حالا راجع به اینکه چند نفر اومدن توی تظاهرات؟
1: بر اساس آماری که پلیس فرانسه خب با سافت‌ور انجام میشه، یک دایره رو میگیره توی شوهای چند نفر هستن انجام میده، 12,000 نفر طبق آمار پلیس فرانسه حضور داشتن. حالا این تو اون لحظه اینای آمار رو از تصویری که حالا اون لحظه است، حالا با شناختی که ما از ایرانی ها داریم، ما خیلی در رفت آمدیم در مراسم های مختلف، من فکر کنم چون یه دیر میان یه دیر زود میرن، یه دیر میرن و زود میان، و هر حال یه چیزی بین همون چیزی که شما داریم میگه چند ده هزار نفر و حتی اقل 12,000 نفر آمار تقریبی که میشه داشت از حرکت.
0: و به نظرت به هر حال اثر داره دیگه، اینکه تعداد کسانی که اومدن، مثلا اگه تجمع 100 نفره بود خب اصلا کسی احتمالاً هیچ توجهی بهش نمی‌کرد، ولی این به هر حال پوشش رسانه‌ای میگیره و میخوام ببینم تأثیرش روی سیاستمداران اروپا به طور کلی و اتحادیه اروپا چیه به نظرت؟
1: ببینید خب اولا که یک مبارزه سیاسی، یک جریان سیاسی، یک تغییر روی کرد و ما داریم در اروپا تجربه میکنیم نسبت به جمهوری اسلامی. چه تظاهرات برلین، چه تظاهرات استراسبورگ، خب اینا هیچ کدوم تظاهرات هایی نبودن که به صورت سنتی ما داریم تو اپوزیسیون داشتیم، و به حق هم هست خب نباشن، درست هم هست که نباشن، خیلی ارگانایزتر و موبالایزیشنی که انجام شده بود و هماهنگی سیاسی که انجام شده بود، سخنران ها رو وقتی نگاه کنید، طیف سخنران هایی که انتخاب شده بودن، دستندرکاران، کسایی که برنامه گذاری کرده بودن، جدا از اون حرفای حاشیه‌ای که همیشه خب به هر حال ما ایرانی ها بهش عادت داریم، چه خوب یا چه بد هست و اضافاتی که میکنیم، به هر روی وقتی نگاه کنیم، خب از رئیس پارلمان اروپا اینجا سخنرانی کرد تا نماینده های ایرانی مجلس کشور، چند دو کشور اروپایی حتی اقل تا جایی که من میدونم، خب یه موبیلایزیشن خیلی بزرگی جا به جای نیروی انجام شده بود، خیلی هم خوب، خیلی هم درست و باید همیشه همین کار انجام میشد و بشه، هیچ چیزی از کردیت و اهمیت این جریان کم نمی کنه. خب خیلی چشمگیر بود و همراهی این گونه تظاهرات ها با اون اتفاقی که داره میفته خب به تبع تأثیر گذاره، یعنی یک سپورت، یک حمایت ریشه‌ای از بطن جامعه، گراسروت، در کنار یک سری اقدامات سیاسی و برنامه ریزی شده و طراحی شده. اگر عقبه این جریان بخوایم نگاه کنیم، خب ماها و هفته ها روی این، نه تنها تظاهرات، تو این اتفاقی که این هفته داره در استراسبورگ میفته، هماهنگی رایزنی شده، همیشه این حرکت ها از پایین به بالا نیست، بلکه از دو طرف، این همزمان هم از بالا تصمیماتی گرفته میشه، چراغ سبزایی داده میشه، خب بررسی ها انجام میشه و از کف جامعه هم شروع میکنن دو طرف هماهنگی لازمه رو ایجاد کنن.
0: به هر حال یعنی میخوام ببینم که ما که میدونیم به هر حال اروپا همیشه با جمهوری اسلامی رابطه داشته، یعنی رابطه تجاری هم دارن و این رابطه تجاریه که اصلا باعث روابط قوام روابط سیاسی میشه، و فکر میکنی که آیا این تلاشایی که هموطنانمون دارن میکنن، به هر حال این اظهار انزجار از سپاه پاسداران، و خب میدونیم سپاه پاسداران یعنی تمام اقتصاد ایران به نوعی آلوده است به سپاه پاسداران، و وقتی سپاه پاسداران بره تو لیست تروریستی، یعنی که به یه جورایی اقتصاد ایران تحریم میشه، کل شرکت‌های خیلی کوچولو کوچولو یا این بچه‌هاشون که میان اونجا و اینا، می‌خوام ببینم که به نظرت آیا ممکنه که اینا بیان روابط اقتصادیشون رو قطع بکنن، یعنی حاضر بشن که از این روابط اقتصادی و این سود اقتصادی که از جمهوری اسلامی دارن میبرن چشم‌پوشی بکنن؟
1: افشین جا اگر بخوام فقط افعاد ماکرو منیج اقتصاد کلان بخوایم نگاه کنیم، خب معقوله که در یک همچین زمینه‌های تاریخی برای یک مدت زمان محدود تاریخی چشم پوشی کنند از اقتصادی تا تغییرات رخ بده و با یک بازار 80 میلیونی با صنایع خیلی عظیمی که قابل سرمایه گذاری هست با منابع نفت و گاز. ببینید از لحاظ ژئوپلیتیک اگر ما بخوایم نگاه کنیم تأثیرات جنگ اوکراین بر روابط کنونی اروپا با ایران، این تغییری که در روابط ایجاد شده، بحران انرژی، بحران تسلیحاتی که ایجاد شده، خب تسلیحات هرچند پیش پا افتاده و حتی کنونشنال وپن هم اینا نیستن، حتی اینا اصل سلاح‌های متعارف هم نیستن، حتی از سطح سلاح‌های متعارف هم سلاح‌هایی که ایران به اوکراین به روسیه داده پایین تر هستن، ولی خب باعث نگرانی شدن، یعنی انقدر اینا لو تک و در اساس تکنولوژی پایین بودن، خب نگرانی های ایجاد کرد. این درون هایی که ایران در اختیار اوکراین قرار داده، در همین لحظه که ما صحبت میکنیم سپاه پاسداران داره دوتا کشتی کارگو، دوتا کشتی کانتینر رو تبدیل میکنه که عرشه بغل دارن، داره تبدیل میکنه به دو کشتی به قول خودشون پهپادبر. خب به هر حال هرچقدر این لوتکه، هرچند بدن این کشتی اون ضخامت لازم یک رزمناو نداره، خیلی راحت میتونه منهدم بشه، ولی یک کشتی تجاری کانتینر بره که تبدیل شده به یک کشتی پهپادبر و میتونه نقاط مختلفی رو در خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند به مخاطره بندازه منافع غرب. بنابراین از یک این همه یک طرف، از طرف دیگه قضیه برجام و جی سی پی او ای و بنبست رسیدن، این هم یک طرف دیگه، دولت که روی کار در اسرائیل آمده یک موضوع دیگه، رئیس دولت اسرائیل همین دیروز اگر اشتباه نکنم رئیس ارتش اسرائیل، فرمانده ارتش اسرائیل تغییر کرد، یک ساختار خیلی تندروی هم در اسرائیل سر کار هست. جوری غرب و اروپا این وسط در یک گوشه گیر کرد که باید تصمیم درستی رو بگیره و دارن تصمیم درستی رو میگیرن و یک جورای برجام مرده و شواهد و قرار نشون میده که اروپا و آمریکا به سمت پلان بی رفتن و پلان بی چیزی نمیتونه باشه غیر از تغییر رژیم در ایران. ما میبینیم آلمانی که به صورت سنتی دهه ها خودش رو در بازه مناظره و مذاکره با ایران معرفی کرد، یعنی گادفادر بود که میگه آقا آمریکا کسی با ایران کاری داره باید از کانال من رد شه، من اینجا پدرخوانده جمهوری اسلامی هم به نوعی از لحاظ تجاری. این رو تغییر رو کرد در دستور کار دولت آلمان وقتی قرار میگیره و دولت کنونی آلمان، دولت این همه دولت های چپگرا هستن، ناگهانی ما میبینیم تمام این چپ های اروپایی که به صورت سنتی حامی جمهوری اسلامی بودن یک شبه به گردش 180 درجه میکنن. مثلا خانم امیر از سلخانی که در نماینده پارلمان، نماینده سوئدی پارلمان اروپا، یه نماینده از احزاب چپ میانه، سالها اینا به صورت علنی از یا رأی ممتنع دادن به محکومیت های جمهوری اسلامی یا به نوعی مماشات کردن با جمهوری اسلامی، ولی یک شبه این خانم میاد گیسو میبره در صحنه علنی استراسبورگ و توی سخنانی دیروز شرکت میکنه و از این رو به اون رو میشه. خب این تغییر در دستور کار جریانات گلوبالیست، در جریانات چپ، نشانگر یک اتفاق آراد در برای تغییر نظام در ایران. خب باید اینم به فال نیل گرفت، هرچند خب اون اجماع لازم اون چیزی ما میخوایم شاید نباشه، ولی همه اینا رو باید به فال نیل بگیریم چون ما میخوایم از این بنبست تاریخی چلو چند ساله خارج بشیم. حالا شاید 100% به اون شکلی که ما میخوایم نباشه، ولی به صورت نسبی تا امروز من میتونم بگم توی این 4-5 ماه موفقیت های چشمی در عرصه دیپلماتیک به عنوان یک اپوزیسیونی که رهبر و سر نداره در این لحظه شاهد هستیم و فکر میکنم باید یکمی در کل، حالا سعی میکنم اشتباه حرف اشتباهی نزنم، ولی در کل فکر میکنم باید حول یک رهبری جامعه جمع بشیم، به اتفاق نظری داشته باشیم و بتونیم یه سر شکلی به این اپوزیسیون بدیم و بتونیم از این موقعیت استفاده کنیم.
0: با این حساب ما باید منتظر این باشیم که اتحادیه اروپا اسم سپاه پاسداران رو بذاره در لیست تروریستی. فکر میکنی که این اتفاق بیفته؟
1: فکر کنم ساعت 8 امشب بخش دوم مناظره در صحنه علنی باشه. تا جایی که من داشتم با دستیارای نماینده ها صحبت میکردم و با خود نماینده ها در تماس بودم، ساعت 8 امشب فکر میکنم بخش مناظره باشه. ظهر یک بار به ایران اشاره شد، ولی مناظره اصلی احتمالاً امشبه و روز چهارشنبه یا پنجشنبه به رأی گذاشته میشه. شاید پنجشنبه ساعت 12:30 ظهر باشه، شاید هم چهارشنبه شب باشه به رأی گذاشته میشه. این درخواستیه که برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست کشورهای تروریستی سازمانهای تروریستی قرار مطرح بشه. خب این یه درخواستی که پارلمان اروپا خواهد کرد از شورای اروپا، یعنی ممبر استیت، یعنی اعضا کشورها. 23 ژانویه نشست شورای اروپا خواهد بود، وزرای خارجه نشست خواهند داشت در یورپین کانسل. 23 که در واقع تصمیم اصلی گرفته میشه. حالا در این مدت 10 تا حزب هلندی، چندین حزب آلمانی، چندین حزب بلژیکی، خب همه این درخواست ها رو از دولت های خود کردن. یعنی یک اتفاق آرای هست برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی. در کنار اون انگلستان به صورت مستقل خب خارج از اتحادیه اروپا است، بعد از برگزیت نه تاثیرگذار نه تصمیم گیرنده است. انگلستان خودش به صورت مستقل داره اینو پیش میبره و این اجماع هست. چند تا حزب سوئدی درخواست انجام شده و من به جد میتونم بگم این اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه مثلا آقای چارلی ویمارز در صحنه علنی برای رای گیری چهارشنبه شب یا پنجشنبه ظهر درخواست کرده که به قولی یک از یک سیستم رای گیری استفاده بشه که مشخص بشه، تمام آرا ثبت بشه و علنا مشخص شه کی به کی رای داده. قشنگ مشخص خواهد شد که کدوم نماینده رای داده به تروریست خواندن سپاه و کی نداده. خب اینجوری مثل بازی های دفعه قبل هم نمیتونن در بیارن، کسی رأی ممتنع هم نمیتونه بده، رأی مخالف هم مخفی نمیتونه بده. یعنی به قول بچه های امروزی کسی نمیتونه دوگانه سوز باشه این وسط، نمیتونه دو طرف بازی کنه. باید صبر کرد تا پنجشنبه، چهارشنبه پنجشنبه و بعد 23. ولی من به جد تونم بگم این اتفاق خواهد افتاد و همونجوری که تو گفتی ضربه بزرگی به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد خورد، نه به اقتصاد ایران، چون میدونیم صاحبان خرد مشاغل و اقتصاد صاحبان سرمایه کوچک هیچ نقشی ندارن، چه تأثیری برشون نمیگذاره. ما شاهد این بودیم زمانی که آقای اوباما 150 میلیارد فرستادن برای ایران، هیچ رونقی در بازار ما ایجاد نشد، تحریم ها هیچ تأثیری مستقیم بر حالا به صورت جانبی شاید، ولی به صورت مستقیم هیچ تأثیری بر مردم نداشته. خب به طب این برای سپاه خیلی گرون تمام خواهد شد، کما اینکه خب از اون طرف کار قاچاقشون دوباره راه میفته، اسکلای قاچاق نفت و غیره، که باید دید چطور میخوان ابزار نظارت رو در دستور کار بگذارن. چون تروریست خواندن سپاه خب یک سازمان تروریستیه، متعاقبا دیگه تحریم نیست. خب این تحریم ها رو ما ده ها تحریم این سال ها داشتیم، این چه اتفاقی هم به اون صورت تأثیریه که باید شاهدم تحریم های اروپایی رو میگم نداشته. خب حالا یک سازمان تروریستی خب هیچ گونه فعالیت اقتصادی نمیتونه داشته باشه، سوبسیدیاری هاش شرکت های زیر مجموعهش اینا هر باید شناسایی میشن و یکی دستشون قطع میشه از بازار بین المللی، بازار اروپایی، و به تبع فلج میشه و فلج شدن این ساختار اقتصادی، قول اقتصادی سپاه خب تأثیر به سزایی روی پروکسی ها، مثل پروکسی هایی که نیابتی هایی که در یمن دارن، نیابتی هایی که در لبنان دارن و غیر ازالی خواهد داشت. تضعیف مضاعف جمهوری اسلامی و ساختار سپاه پاسداران رو در بر خواهد داشت این تروریست خواندن سپاه.
0: یعنی ممکنه که این تروریست خواندن سپاه اشاره کردی به این رأی ممتنه و اینو میخوام بعداً یه ذره بیشتر باز کنیم با هم، ولی قبل از اون میخواستم ببینم که اینی که الان خب سپاهو میذارن تو لیست تروریستی، یعنی در حقیقت تو دوشنبه آینده ما دیگه میفهمیم که اینا میذارن سپاهو تو لیست تروریستی یا نمیذارن، درسته؟ تا دوشنبه هفته بعد. خب
1: نه، تا 23 ببین 23 ببین دوشنبه هفته بعد،
0: فکر میکنم میشه دوشنبه.
1: تقریبا نگاه کنم دقیقا،
0: آره گله 17 همه 23 همه بعد. خب حالا وقتی که بذارن، به هر حال ما میدونیم یک عالمه از عوامل جمهوری اسلامی تحت نامه نمیدونم رئیس فلان مسجد یا متصدی فلان مرکز فرستاده میشن و اینا همشون اگه یه ذره کنکاش بکنن میفهمن که اینا ربط دارن به سپاه، وصلن به سپاه. میخوام ببینم که آیا ممکنه که این کار، یعنی گذاشتن سپاه در لیست تروریستی، موجب دستگیری یه سری از این آدما بشه، چون به هر حال میشن تروریست دیگه، دستگیری یا بسته شدن یه سری از این مراکز اینا بشه. فکر میکنی همچین اتفاقی بیفته توی اروپا؟
1: ببینید اون چیزی که ما قبلا شاهد بودیم، خب مثلا سازمان مجاهدین خلق یه موقعی توی لیست تروریستی بودن، خب که بعد خارج شده است، یا خب دیدیم که چه اتفاق تو سرمایه‌ای که فریز شد، اموالشون که فریز شد، خب حق اتفاقاتی که خب کمابیش افتاد، خب در اسکیل خیلی کوچیک در، یا سازمان‌های تروریستی دیگری که تروریستی در لیست سازمان تروریستی بودن، خب مسلما عواقب خیلی سهمگینی خواهد داشت، حالا چه از عدم اجازه ورود به خاک اروپا، چه احتمال دستگیری و چه انحلال شرکت هایی که هستن، ضبط سرمایه ها و غیر و ذلک، تمام یعنی فرمولش مشخصه، یعنی فرمول متفاوتی نمیتونه داشته باشه، جرایم جرم مشخصه، تفهیم اون معنای جرم مشخصه، دفینیشن جرم مشخصه و چیز خارج از اون نمیتونه باشه، چیز غیر معمولی نیست، کسی نمیاد تبصره بذاره اینجا حالا سپاه تروریستی خوانده شده با قید دو تبصره که مثلا قرارگاه خاتم مثلا میتونه کار کنه، نه همچین تبصره ای مسلما نخواهد بود و به صورت یک بارچه کل ساختار سپاه پاسداران و زیر مجموعه ها و سوبسیدیاری ها و حتی شرکت هایی که قرارداد دارن و قرارداد هایی که حتی با شرکت هایی که غیر ایرانی هستن، خب همه اینا منفک میشه مسلما، این اون چیزی که در متن قوانین همیشه آمده و اجرایی شده اتفاق خواهد بود.
0: بعد موقع من یادمه که یه زمانی توی آلمان حزب الله لبنان هم گذاشته بودن توی لیست تروریستی، نمیدونم هنوزم هست یا نه، ولی آیا گذاشتن سپاه در لیست تروریستی خود به خود به معنی اینی که همه اون مثلا حوثی‌های یمن، اون جبهه النصره، ببخشید اسمش یادم رفته، انصار الله و اونای دیگه میرن توی لیست تروریستی، یا اینکه اونا رو جداگانه بعد بذارن؟
1: ببینید خب فاطمیون مثلا، حسینیون آذربایجانی های شیعان آذربایجان توی گردان حسینیون، نمیدونم فاطمیون، زینبیون سوریه، اینا خب چه میدونم پاکستانی ها فاطمیون هستند، زینبیون هزاره های افغانستان هستند، حسینیون مال شیعه، همه چیزی مجموعه هایی که سپاه درست کرده، یعنی تمام این پروکسی هایی که درست کرده به تبع، حالا چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم آسیب ببینند. خب حالا مثلا حوثی‌های یمن شاید به صورت مستقیم، چون به عنوان یک اقلیت قومی در اونجا وارد یک جنگ داخلی یک کشور، به صورت مستقیم حوثی‌ها شاید وارد تحریم قرار نشن، ولی وقتی که این مادر کمپانی، وقتی این کمپانی مادر داره وارد تحریم میشه، تحت تحریم قرار میگه، تحریم که چه عرض کنم، تروریستی خوانده میشه و هر گونه فعالیتش متوقف میشه، خب مسلما تاثیرات مالی شگرفی خواهد گذاشت برای پروکسی ها، برای نیروهای نیابتی.
0: بله اشاره کردی به این رأی‌های ممتنه، رأی‌های مخفی به اصطلاح که الان قرار شفاف بشه، خب این سابقهش چی بوده؟ قبلا هم مثلا این اتفاق افتاده یا نه؟ یکی این سوالم، و بعد از اینم اگه شد میخوام یه مقدار راجع به اون ماجرایی که در بلژیک رخ داد بوده یک ماه پیش، که من به قطر گیت فکر میکنم شهرت پیدا کرده، یه مقدارم راجع به اون صحبت کنیم. ولی اول به من بگو که آیا این اتفاق تازه است، این که باید رأی شفاف بشه، یا سابقه داره قبلا؟
1: نه این مدل رأی‌گیریه، خب این مدل رأی‌گیری که درخواست میکنن، خب فکر میکنم رولینگ ووت بهش میگن اگه اشتباه نکنم، مدل های مختلف رنگگیری ما داریم در پارلمان های مختلف، حالا در انگلستان یو نمیگن، حالا در چی میدونم کنگره آمریکا باز مدل رایگیری فرق میکنه. مدل های مختلف رایگیری هست بنا به حساسیت موضوع. خب وقت درخواست بشه و یک پتیشن امضا بشه و از ریاست پارلمان درخواست بشه که به این نوع رایگیری ما علاقه داریم، خب این نوع رایگیری که ریجیستر میشه، این ثبت میشه چه شخصی به چه موضوعی رای داده، اینو درخواست کرده، چارلی بیمار اینو درخواست کرده با همکارای دیگش و خب شفاف خواهد. موردهای مشابه داشتیم بله بارها، یعنی بارها هر واقع مخصوصا در مسائل حقوق بشری که ایران بارها بارها محکوم شده، وقتی ما نگاه کنیم به صورت سنتی بخش عظیمی از چپ ها یا اون کولیشنی که ما داریم، اون فراکسیونی که داریم، فراکسیون چپ ها اسندی یا سبز ها، اینا خب همیشه آمدن تو یک جورایی رای ممتنع دادن، رای به جمهوری موافق به جمهوری اسلامی دادن، حتی کسانی هستن که فردا هم که جمعه هم این کار خواهند کرد. همین الان من به شما میگم آقای مکوالس از ایرلند خب این شهره شهر این کار میکنه، یه آدم چپ آنارشیست رادیکاله که این کار خواهد کرد و علنا از جمهوری اسلامی از روسیه تا امروز دفاع کرده و رنگ داده و خب یه آدم ضد اروپاست. اینه یادمون باشه در پارلمان اروپا صرفاً تمام کسایی که در پارلمان اروپا هستن موافق اتحادیه اروپا نیستن، خیلی از نماینده ها هستن که اصلا ضدیت دارن کلن با ساختار اتحادیه اروپا و سیاست های اتحادیه اروپا و یه ادم هستن خب به صورت سنتی مثل دموکرات های آمریکا به یک نوعی یک علاقه خاصی به بودن نظام های شبیه جمهوری اسلامی بر سر کار داشتند، لا اقل اگر الان نداشته باشن، لا اقل تغییر درش ایجاد شده باشه و چیز جدیدی نیست در کل برای کسایی که از نزدیک مسائل اروپا رو دنبال میکنن.
0: خب حالا ممنون از توضیحاتت. بپردازیم به ماجرای قطرگیت و اینکه کلن چی بود، چقدر پول پیدا شد و این تبعاتش چیه، آیا ادامه داره این داستان، یعنی اینکه تموم شد پرونده یا باز هنوز، یه مقدار به اون توضیح بده که چیه قضیهش.
1: اوکی من با یه سری معذوریات صحبت می‌کنم. اولا چیز تازه‌ای نیست. خب چیز تازه‌ای نیست و من باید مواظب عواقب حقوقیشم باشم. چیزی که میگم حقوق بر من نداشته باشه، چون هنوز در تحقیقات ادامه داره. کسانی اکیوز شدن، یعنی کسانی به قولی میتونم بگم متهم نشد، در مظن اتهام قرار گرفتن. خب سالها این اتفاق داره میفته، هم جمهوری اسلامی، هم قطر، هم خیلی کشورهای دیگه، حتی سازمان ها، حتی خود سازمان مجاهدین، من با چشمم میبینم دیگه، هدایایی حالا کوچک و بزرگ داده میشن به نماینده ها. دایه حدی خب معقول و قبوله، این تا یه حدی در اون ترانسپرنسی اکتی که آمده، اون چه میگن قوانین شفافیت که آمده، تا یک محدودهی برای این هدایا در نظر گرفته شده، خب خیلی ناچیزه، رقمی نیست، یعنی حتی به فکر نمی کنم حتی به چند هزار یورو برسه اون محدودیت گذاشته شده. مثلا نمیدونم، مثال نزنم بهتر، ولی خب من خودم شاهده بودم که هدایا رو دیدم، بسته ها رو دیدم، کادوها رو دیدم از همه طرف های مختلف به دفاتر میرسه. اما این ما موضوع قطرگیت و موضوع کلن لابی جمهوری اسلامی و لابی که قطر داشته میکرده چیز عجیبی نیست، تأثیر گذاری که میخواد بکنه. قطر بعد از اون که یکمی شکراب شد، میبینه چون با عربستان سعودی و بحرین و غیره و اون دوران سردی گذروندن، خب خیلی فعال شده بود. قطر و امارات متحده سعی میکنن اون چیزی که ما در ژئوپلیتیک بهش میگیم، کشورهایی که خیلی کوچیک هستن ولی سعی میکنن سعی تو سرا در بیارن، خب هر دوشون در قضیه لیبی، در جنگ لیبی به صورت مستقیم شرکت داشتن، در جنگ سوریه شرکت داشتن، دارن سعی میکنن تاثیرگذار باشن. قطر برخلاف عمان که به صورت سنتی، عمان اگه نگاه کنی از دیرباز نقش سوئیس خاورمیانه رو به صورت سنتی با خودش یدک میکشه، قطر با مصرف میلیون ها دلار در سال داره سعی میکنه اون اهمیت ژئوپلیتیک لازم رو برای خودش بخره. در واقع خب تا الان هم کم و بیش حالا میتونم بگم موفقیت هایی داشته. بخش قطر گیتم بخشی از این پالیسی قطر بوده، یه پالیسی که قطر، دولت قطر در دستور کار خودش داره و سعی میکنه به یک نوعی در ژئوپلیتیک منطقه و سیاست خارج و دیپلماسی منطقه تأثیرگذار باشه و نقش ایفا کنه. نه تنها قطر، حالا در کل این قطر گیت، نه تنها قطر، مثلا حتی ترکیه بعضا دیده شده که مثلا لابیگرایی از کشور ترکیه، لابیگرایی از کشور ارمنستان، یا لابی کسایی که لابی میکردن نمیدونم مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلام، مثلا کارنگی یوروپ، میدونیم مسئله لابی در کپیتال هیل و در کنگره آمریکا یه مسئله مشخص و رجیستر شده و قبول شده یه در آمریکا. لابی چیز بدی نیست، یا لابیگر بودن یا به صورت سنتی و به صورت استاندارد جا افتاده، ولی در اروپا ما اینو نداریم. اسامی دیگه‌ای رو خودشون می‌گذارن به عنوان، حالا از اون کاری که سفارت‌ها می‌کنن، در کنارشون تینک تنک‌ها، مراکز تحقیقاتی می‌کنن. به هر حال خب این قطر هم برای خودش، هم برای منافع خودش، هم برای منافع کشورهای دوستش از جمله جمهوری اسلامی، خب از این لابیرنتی که ایجاد کرده بود سالا استفاده کرد. جمهوری اسلامی لابی مستقیمش تا امروز میتونم بگم نداشته. خب مثلا از یک در مسئله حقوق بشری، از اونایی که ما بهشون میگیم مجاهد برگشتی، توابین، استفاده میکنه. خب مثلا چند تا ارگانیزیشن درست کردن که این توابا درش هستند و اینا مدام میانه در جلسات حقوق بشری که به حقوق، مسئله حقوق بشری جمهوری اسلامی پرداخته میشه، اینا حمله میکنن به سازمان مجاهدین مثلا که جوری کانتر بالانس ایجاد کنن. این عمیق‌ترین کاری بوده که جمهوری اسلامی کرده. چرا؟ چون نیازی نداشته، چون کرایسیس گروپ، آقای توریتا فارسی، نایاک، دورادور در کنار اون کارنگی یوروپ، اینا برای آمریکایی ها برای جمهوری اسلامی لابی میکردن سالها اینجا به نمایندگی از دموکرات ها. کارنگی رو شما میشناسید، بنیاد کارنگی رو و کارنگی رو و آقای به نام ادبار که ایشون مفسر سیاسی و نویسنده سیاسی و غیر ازاله، که اینا سالها برای جمهوری اسلامی لابی میکردن. آقای علی واعظ در کرایسیس گروپ، و به هر حال یه جورایی جمهوری اسلامی به صورت دست دوم نه مستقیم لابی خودش داشت و یه بخش هم حالا توی این قطر گیت میفتن. شخصم اینجا الان معلق شده فعلا، خیلی با دقت باید صحبت کنم، که سالها انگشت اتهام به سمتش بود. یکی از کسایی که خب من مسلمن بارها باش سرشاخ شدم به نام آقای الد ممدوف، با پاسپورت کشور لتونی ولی آذربایجانی الاصل، شیعه آذربایجان اصلا، که خب خیلی مؤمن با آقای خاتمی و جواد ظریف و ساختار به قول خودشون اصلاح و اعتدال رژیم بودن. سالا مواضع رژیم رو جلو بردن، مهمان هایی که مثلا دعوت میکردن به صورت روتین خانم الیه گرانمایه بودند. مدام خانم الیه گرانمایه رو میوردن از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، خانم الیه گرانمایه اینجا نظر میدادن. خب الان آقای مامدوف، الدر مامدوف، بعد از سالها که همه ما میدونستیم و این چیز مخفی نبود روی پیرول جمهوری اسلامیه و داره به هر حال شایعه چیزی که میگن، حالا من این سندی داریم زبونه ندارم، این شایعاتی که هست باز حواسم به صحبتان باشه، سالها روی میگفتن پیرول جمهوری اسلامیه، هیچ اتفاقی براش نیفتاد. ولی یک دفعه سر این قطر گیت، حالا از کجا این چراغ سبز آمد؟ چون موضوع قدیمی نبود، موضوع جدیدی نبود. حالا این پولی که 600 هزار یورویی که انگار میگن در منزل این معاون پارلمان اروپا پیدا شد، این خانم یونانی الاصل، یونانی، خب اینا چیزای جدیدی نبود، اینا چیزای اطلاعاتی بود که سالها اینجا بود و مثل خیلی از مسائل دیگه‌ای که سالها اطلاعاتش از موجوده ولی یک چراغ سبز سیاسی باید بیاد تا اقدام انجام بشه. خب چراغ سبز سیاسی اومد ولی اقدام انجام شد، پلیس فدرال بلژیک وارد عمل شد و این اقدام انجام داد. و تنها من خوشحالم که به هر حال آقای الدر ممدوف حتی اگر از اتهام ها بری از این اتهام هم بشه، خب اون جای بعدی دیگه بر نمیگرده و پای کسی مثل خانم الی گرانمایه و غیر ازاله که فعلا معقل بریده شده از پارلمان اروپا و ساب کمیتی هیومن رایت و جی سی پی آی و غیر ازاله. به هر حال باید به فال نیک گرفت.
0: فکر میکنی که این ادامه داره دیگه، این داستان این قطرگیت یه چیزی نیستش که الان تموم بشه، یعنی همچنان این ادامه داره و این احتمال داره که با توجه به اینکه خب به هر حال این لابیا قبلا بوده، ممکنه که این برسه به اینکه مثلا جلوی حتی اون آمریکایی‌ها هم بگیرن که اینجا لابی نکنن، یا اینکه یه خورده دقیق‌تر بشن. به هر حال یه هدفی داشتن از اینکه به قول تو چیز تازه‌ای نبوده و اینکه یه دفعه الان اومدن راجبش صحبت کردن، شاید قراره که یه تغییراتی کلا در سیاستشون بدن. اینجوری می‌بینی داستانی یا فکر می‌کنی که نه خیلی طبیعی اتفاق افتاده این؟
1: نه ولی وقتی اصلا این چیزه رو ما میبینیم، به مثال شاید یه موضوع دیگه خودش جالب باشه، ولی مثالی که بیاد اینجا مثلا جالب تو آقای اکبریان، آقایی که اعدام شد مأمور دو جانبه بین معاملی وزارت دفاع، خب این موضوع بود که سالها اینا میدونستن، هر دو طرف میدونستن، مسلمان هر دو طرف در یک سطح کردن، ولی 98 هم بازداشت شده بود، الان 1401 اعدام میشه. خب وقتی که نگاه میکنی، خب اینا یک پولیتیکال جسچر، یعنی یک اقدامات سیاسی بیشتر تا یک اکت یا تا یک حرکت ضد مثلا فساد. خب که چراغ سبز الان داده شد، این اتفاق افتاد، حالا یک چند تا قربانی هم اینجا داشت، خب یک ضربات محدودی که وارد میشه به منافع طرف مقابل. من فکر نمی کنم خیلی دامنه دار باشه، چرا اینکه حالا تاریخا هم اگه بخواید نگاه کنیم، مثل اون اتفاقی که در آمریکا توی کنتراها افتاد و اون قضیه دوتا اسکندال بزرگی در آمریکا در دهه 80 فکر میکنم ما داشتیم، خب محدود بود، اینا همیشه محدوده و محدود میمونه و یک جوری در واقع جلوی خونریزی رو گرفتنه. این اقدام زمانی این اقدامات به نظر من رخ میده که خب یک افتضاح خیلی کلانتری ممکنه پیش بیاد و یه عده بقیه وسط قربانی میشن و جلوی خونریزی به یک نوعی گرفته میشه. من فکر نمیکنم دامنه دار باشه، فکر نمیکنم یه دامنه مبارزه با فساد گسترده باشه و خب لای خطوط کارنگی یوروپ مثلا لای خطوط حرکت میکنه و توی اون خط خاکی

0: بخواد اقدامی انجام بده. نه، اینا فقط لابیستایی بودن با یک هدف مشخص در ارتباط با به ثمر رسوندن برجام و بعد احیای برجام. نه، توی خط خاکستری حرکت میکنن و تأثیر بزرگی هم در اونها نخواهد داشت. اما میگم چیزی که فکر میکنم به نظر من خوب اتفاق خوبی افتاد این بود که این دست نشانده رژیم به نوعی کنار رفت. حالا اینجوری که میگن دست نشانده رژیم بوده، فعلا معلق شده تا ببینیم خدا چی میخواد.
1: بله، مرسی، مرسی از توضیحات کامل و دقیقت. و اگر صحبت دیگه خودت داری، نظری داری راجع به این اتفاقایی که داره میفته، خیلی اتفاقای عجیب غریبی داره میفته به نظر من، اینا اکثرش تازه است، اگر صحبت دیگه ای داری در خدمت هستی.
0: سپاسگزارم افشین جان، مرسی، ممنون. نه صحبت دیگه ای نیست، فقط یه بار دیگه تاکید کنم همه این چیزایی که اینا اینجا من گفتم اینا رو گفتن، ما هم تکرار کردیم، میگن، من تأکیدی بر هر کدوم این چیزا ندارم، هیچ کدوم تا کسی ثابت نشه جرمش، همه چی میگن بی‌گناهن.
1: خیلی ممنون از حضور در برنامه و اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. امیدوارم که بازم میزبان شما باشیم اینجا و از اطلاعات خوبت استفاده کنیم. تایی داری برد.
0: سپاسگزارم. خدا
2: بیار. آیا واقعا قرآن یک پیام واحد و ثابت دارد؟ آیا ممکن است آیات الهی بسته به شرایط زمانی و قدرت پیامبر تغییر کرده باشند؟ بیایید به سفری سرشار از رازهایی برویم که بسیاری نمیخواهند بدانید و سانسور حقیقت را از چشمان ما پنهان کرده است. سفری که به ما نشان میدهد چگونه آیات قرآن در سه مرحله تاریخی دعوت، دفاع و شمشیر تکامل یافتند، از مدارا و دعوت مسالمت آمیز در مکه تا جهاد و غنایم در مدینه و سرانجام به فتح و سلطه در مرحله سوم. اما پرسش اصلی این است، کدام یک از این مراحل نماینده اسلام واقعی است؟ آیا امروز شاهد بازگشت این مراحل در جوامع مختلف هستیم؟ از عربستان و ایران تا اروپا و آمریکا، چگونه این تاریخ دوباره تکرار می شود؟ اگر به دنبال حقایقی هستید که در مدارس و مساجد به شما نگفتند و اگر آماده اید که مفاهیم رایج را به چالش بکشید، این ویدئو برای شماست. با ما همراه باشید تا پرده از حقیقتی برداریم که ممکن است شما را شگفت زده کند و شاید حتی نظرتان را برای همیشه تغییر دهد. اکثریت مردم جهان مسلمان نیستند، اما اسلام به مسلمانان حقی می دهد که باید با دقت بررسی شود. این حق به ظاهر برای دفاع، اما در واقع گاه فراتر از آن است و به جنگ و تسلط تعبیر می شود. آیا این ادعا که چیزی در اسلام نیست که از آن خجالت بکشیم واقعا صادق است؟ اگر جهاد انتخاب ماست، چرا باید آن را با امت جهاد بودن توجیه کنیم؟ مبلغان اسلام به سه دسته تقسیم می شوند: صلح طلبان، معتدل ها و متعصبان. جالب اینجاست که هر سه گروه برای باورهای خود دلایلی از قرآن و احادیث ارائه می دهند. اما این دلایل چگونه از متنی واحد سرچشمه می گیرند؟ پاسخ ساده است. قرآن به سه دوره تقسیم شده است و هر دوره آیات و پیام‌های خاص خود را دارد که گاه با یکدیگر در تضاد هستند. مرحله اول، دعوت صلح آمیز. پیامبر اسلام به مدت 13 سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد، اما تعداد بسیار اندکی به او ایمان آوردند. این حقیقت برای بسیاری شوک‌آور است، زیرا در مدارس و مساجد به ما گفتند که پیامبر با اخلاق حسنه و معجزات روشن مردم را جذب می کرد. اگر این چنین بود، پس چرا تنها تعداد کمی ایمان آوردند؟ مطالعات آیات مکی و زمینه تاریخی آنها نشان می دهد که مردم قریش دلایل منطقی برای رد دعوت محمد داشتند. حتی آن تعداد اندک که ایمان آوردند نیز جای تعجب دارد. در این دوره

اثری از دستور به قتل، جنگ، غنیمت، ازدواج اجباری یا بردهداری دیده نمی شود. محور آیات این دوره شامل 1. آیات محبت و صلح، 2. اشارات به اساطیر و افسانه های پیشین از تورات و انجیل و منابع زرتشتی، 3. آیات تهدید آمیز و خشن برای کسانی که ایمان نمی آورند. برای مثال آیات سوره کافرون بیانگر دعوت به تسامح دینی هستند. بگو ای کافران، من آنچرا که شما می پرستید نمی پرستم و شما نیز آنچرا که من می پرستم نمی پرستید. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. این آیات نشان دهنده احترام متقابل به ادیان مختلف و دعوت به همزیستی هستند. با این حال حتی در این مرحله نیز آیات تهدید و سرزنش برای کسانی که ایمان نمی آورند وجود دارد. فارغ از ظاهر آیات زیبایی مانند لا اکراه فی الدین به معنی هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد، باید پرسید که چرا پیامبر در این مرحله از تهدید و تحقیر مخالفان نیز بهره می برد؟ آیا این نشانه ای از تناقض نیست؟ در نهایت این مرحله از اسلام تصویری را ارائه می دهد که در آن مدارا و صلح در ظاهر اولویت دارند، اما بذر تهدید و اختلاف نیز کاشته شده است. آیا این مرحله می توانست پایه‌ای برای جامعه چند فرهنگی باشد یا صرفاً مقدمه‌ای برای مراحل بعدی بود؟ فارغ از اینکه در این آیات غیر مسلمانان با واژه کافر توصیف شده اند، معنای آن به ظاهر زیباست و به وضوح دعوت به تسامح و احترام میان ادیان دارد، اما آیا این احترام واقعی است یا تنها تاکتیکی برای مرحله‌ای خاص؟ آیه مشهور لا اکراه فی الدین نیز از جمله آیاتی است که معنای آن روشن است، هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد. این آیات نشان می‌دهد که در ظاهر نباید کسی را مجبور به پذیرش اسلام کرد، اما چرا همزمان کسانی را که دعوتش را نمی‌پذیرفتند با تهدید، تحقیر و وعده عذاب آتش مواجه می‌شدند؟ آیا این تناقض نیست؟ پیامبر اسلام به مدت 13 سال بر این روش دعوت ماند. نکته عجیب این است که در این مدت سران قریش نه تنها به جنگ یا قتل پیامبر اقدام نکردند، بلکه پس از 13 سال صبر راه حل دیگری جستند. ابن عباس روایت می کند که در یکی از نشست‌های شبانه سران قریش پیامبر را دعوت کردند و به او گفتند ای محمد، ما تو را فرا خوانده ایم تا با تو سخن بگوییم، به خدا سوگند هیچ مردی از عرب را نمی شناسیم که به قوم خود چنین کرده باشد که تو کرده ای. تو پدران من را دشنام داده ای، دین ما را تحقیر کرده ای، باورها و آرزوهای ما را بی اعتبار شمرده ای، خدایان ما را مورد اهانت قرار داده ای و اتحاد ما را از هم پاشیده ای. هیچ عمل زشتی نمانده که میان ما و تو رخ نداده باشد. سپس پیشنهادی دادند که هرچه بخواهد به او خواهند داد، ثروت، مقام، قدرت و حتی سلطنت، به شرطی که از توهین به خدایان و اعتقاداتشان دست بردارد. اما پیامبر اسلام همانطور که انتظار می رفت این پیشنهاد را رد کرد. قریش که پس از 13 سال دشنام‌ها، تحقیرها و مشکلات به تنگ آمده بودند، نمی توانستند این وضعیت را ادامه دهند. در نتیجه تصمیم به آزار و اذیت مسلمانان گرفتند. این آزارها در بسیاری از موارد به شکنجه های وحشیانه تبدیل شد. در همین زمان مردم مدینه که شامل یهودیان، مسیحیان و دیگر ادیان بودند، از وجود مسلمانان در مکه آگاه شدند. آنها شنیدند که این گروه کوچک تنها به خاطر ایمان به دینی متفاوت تحت شکنجه قرار گرفتند. این روایت ها باعث شد تا مردم مدینه پیامبر را دعوت کنند و بگویند ای محمد، نزد ما بیا، در میان ما زندگی کن و از اهل مدینه شو، دین خود را در اینجا با صلح و آرامش منتشر کن و هیچ کس به تو آزار نخواهد رساند.
در نتیجه هجرت مشهور پیامبر اسلام و یارانش به مدینه انجام شد. در مدینه پیامبر و مسلمانان از آزادی و امنیت برخوردار شدند، دعوت به اسلام آسان‌تر شد و تعداد مسلمانان افزایش یافت. با این تغییر شرایط آیات قرآنی نیز تغییر یافتند. حالا دیگر محور آیات تحریک به مقاومت و دفاع مشروع بود. اما آیا این تغییر آیات تنها به خاطر شرایط اجتماعی بود یا اینکه اهداف بلند مدت دیگری در کار بود؟ با استقرار در مدینه و گسترش قدرت، مرحله جدیدی از اسلام آغاز شد که در آن صلح جای خود را به مقابله و مقاومت داد. به جای ادامه زندگی آرام در مدینه، پیامبر اسلام تصمیم گرفت مبارزه علیه قریش را آغاز کند. این تصمیم که بازتاب آن در آیه 39 سوره حج دیده می شود، به مسلمانانی که از مکه اخراج شده بودند اجازه مقابله با ظلمی که به آنها شده بود را می دهد. در این زمان آیات تهدید کننده پیشین ناپدید شدند و دیگر خبری از وعده ها و تهدیدهای لفظی نبود، زیرا مسلمانان اکنون به قدرت کافی برای مبارزه دست یافته بودند. این آیه مسلمانان را مطمئن می کند که خداوند در پیروزی آنها قدرتمند است. دلیل ارائه شده در این آیه برای اجازه چنین بود: مسلمانان از خانه و کاشانه‌شان تنها به خاطر ایمانشان به خداوند اخراج شده بودند، که این توجیهی برای آغاز جنگ ارائه می داد. اما نویسنده ی آیه فراموش کرده است توضیح دهد که پیامبر اسلام طی 13 سال در مکه پدران و اجداد خدایان و اعتقادات قریش را تحقیر کرده بود و جامعه آنها را متفرق کرده بود. این نکته به کلی نادیده گرفته شده است. پس از نزول این آیه، پیامبر و یارانش شروع به حمله به کاروانهای تجاری قریش و غارت اموال آنها کردند. به عنوان مثال، پیش از نبرد بدر روایت شده که ابو سفیان با کاروان تجاری خود از شام به مکه باز می گشت. یاران پیامبر به او خبر دادند و پیامبر به آنان گفت به سوی آن حرکت کنید، شاید خداوند آن را نصیب شما کند. اقتصاد قریش عمدتاً بر تجارت متکی بود. سران قریش و ثروتمندان و حتی فقرا نیز سرمایه هایی در این کاروان ها داشتند. به هر حال پیامبر و یارانش طبق روایات حدود 6 یا 7 بار به کاروان ها حمله کردند و اموال آنها را غارت کردند. قریش در این موارد واکنشی نشان ندادند، تا اینکه در آخرین حمله مسلمانان نه تنها اموال را غارت کردند بلکه یک فرد بیگناه را نیز به قتل رساندند. این اقدام در دوره‌ای به وقوع پیوست که به ماه‌های حرام معروف بود، دوره‌ای که طبق عرف آن زمان جنگ و خشونت در آن ممنوع بود. اما پیامبر و یارانش با این اقدام قوانین ماه‌های حرام را زیر پا گذاشتند. این ماه‌ها توافقی بین قبیله‌ای بودند که در آن کسی از دیگری سرقت نمی‌کرد، کسی کسی را نمی‌کشت و جنگی رخ نمی‌داد. اما پیامبر با نقض این قوانین همه را شگفت زده کرد. وقتی از او پرسیدند چرا چنین کاری کردی، آیه 217 از سوره بقره نازل شد که می‌گوید جنگ در ماه حرام مسئله بزرگی است، اما مانع شدن از راه خدا، کفر به او، بیرون کردن مردم از مسجد الحرام و فتنه انگیزی در نظر خداوند بزرگتر از قتل است. به عبارت دیگر، قتل به خودی خود مشکل ندارد، بلکه فتنه مسئله بزرگتری است. قریش با شنیدن این آیه متوجه شدند که پیامبر در حال توجیه اقدامات خود است، حتی در ماه‌هایی که جنگ ممنوع بود. در واکنش قریش یک گروه نگهبان مسلح برای حفاظت از اموال مردم مکه به کاروان‌ها افزودند.
اما مسلمانان باز هم به کاروانها حمله کردند، نگهبانان را کشتند و افراد بیگناه را به اسارت گرفتند. این روی کرد که به نبرد بدر شناخته شد نخستین پیروزی مسلمانان در تاریخ اسلامی بود، اما در واقع این نبرد بیشتر شبیه یک حمله به کاروان تجاری بود تا یک جنگ واقعی. نخستین نبردی که مسلمانان در آن پیروز شده بودند، نبردی بود که در آن مردم تنها از اموال خود در برابر راهزنی دفاع می کردند. این اقدامات به پیامبر ثروت و قدرت بخشید و او اعلام کرد که اسلام اکنون یک دین دفاعی است. آیه‌ای که این موضوع را بیان می کند آیه 190 از سوره بقره است: ما به کسی تجاوز نمی کنیم زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما این آیه که توسط مبلغان اسلام به عنوان اثبات دفاعی بودن اسلام ارائه می شود، آیا واقعاً در عمل نیز این گونه بود؟ آیا تجاوز به کاروانها و قتل افراد بیگناه دفاع مشروع محسوب می شود؟ این پرسش ها همچنان باقی است. اکنون که مسلمانان اجازه یافتند از خود دفاع کنند، دیگر نیازی به تهدید یا وعده های آخرتی نیست. قدرت و سلاح جایگزین آنها شده است. اکنون قدرت و سلاح در دست داریم و باید از خود دفاع کنیم. اما آیا این دفاع می تواند همراه با تحریک، تهدید یا اقدامات نادرست باشد؟ هر انسانی حق دارد که از خود دفاع کند، اما دفاعی که از چارچوب اخلاق خارج شود چه توجیهی دارد؟ پیامبر اسلام تفسیر خاصی از عبارت کسانی که با شما می جنگند ارائه داد. به عنوان مثال، اگر کسی شعری می نوشت که پیامبر را مورد انتقاد قرار می داد، این عمل به عنوان جنگ و طعنه به دین تلقی می شد. همچنین مردمی از اهل مدینه که با پیامبر معاهده صلح بسته بودند، اما پس از مشاهده اقداماتی همچون راهزنی، قتل و موارد دیگر، حمایت خود را از پیامبر برداشتند. این تغییر نظر جنگ و طعنه به دین محسوب می شد، حتی اگر حمله این مستقیم صورت نگرفته بود. این وقایع به وضوح نشان می دهند که چگونه تعاریف مفاهیم تغییر کردند. پیامبر دستور ترور شاعرانی را داد که اشعاری مخالف او می نوشتند. هر کسی که شعری می سرود که پیامبر را خوش نیاید به قتل می رسید. حتی زمانی که پیامبر شنید برخی از قبایل یهودی تنها از اقدامات او ناراضی‌اند، به آن قبایل حمله کرد و آنها را نابود کرد. این شامل قبایل بنی قینقا و بنی نذیر می شود. وقایعی که در مدارس و مساجد به آنها اشاره ای نمی شود. پس از این قبایل نوبت به بنی قریظه رسید، اما درباره این قبیله روایتی متفاوت وجود دارد. این اقدامات و احکام از آیه 12 سوره توبه نشأت می گیرند که می گوید: و اگر پس از پیمانشان سوگندهای خود را شکستند و در دین شما طعنه زدند، پس با پیشوایان کفر بجنگید، چرا که آنان پایبند سوگندهایشان نیستند، باشد که باز ایستند. مردمی که پیامبر را به مدینه دعوت کرده بودند، به او امنیت داده و با او معاهده صلح امضا کرده بودند، اما اگر مشاهده می کردند که راه‌ها مسدود شده، جنایات رخ می دهد و حمایتشان را پس می گرفتند، به عنوان ائمه کفر و پیشوایان کفر تلقی شده و قتلشان توجیه می شد. حتی کسانی که به دین شما طعنه می زنند، مثلا با نوشتن اشعاری علیه پیامبر یا انتقاد از او نیز، باید کشته شوند. این افراد فاقد ایمان تلقی می شدند و کشتن آنها برای جلوگیری از گسترش کفر لازم بود. با مرگ این افراد کفرشان پایان می یافت، اما پیام روشن بود. هر کسی که جرأت کند شعری بنویسد، از پیامبر انتقاد کند یا حمایت خود را پس بگیرد، باید از عاقبت خود آگاه باشد.
این اقدامات ترس را در دلهای مردم مدینه جای داد. آزادی ها و حقوقشان به تدریج ناپدید شد و با افزایش قدرت پیامبر و مسلمانان این محدودیت ها بیشتر شد. این مرحله نشان می دهد که اسلام تغییر کرد و آیات نیز با قدرت، ثروت و سلاح تغییر یافتند. این تغییرات ما را به مرحله سوم و نهایی می رسانند، زمانی که پیامبر توانست قدرت کامل خود را برای تسلط بر مدینه به دست آورد. آیات بار دیگر تغییر کردند، اما این بار تغییرات فقط محدود به جهاد و جنگ نبود، بلکه مسائل شخصی نیز در این تغییرات جای گرفتند. آیات قرآن در برخی موارد چنان به نظر می رسد که گویی به طور ویژه طراحی شدند تا به نفع شخص پیامبر عمل کنند، به جای اینکه برای مسلمانان آن زمان یا نسل‌های آینده کاربرد داشته باشند. به عنوان نمونه، آیاتی که به تقسیم غنایم پس از راهزنی، غارت یا حمله به شهرها اشاره دارد، در آیه 7 سوره حشر آمده است: آنچرا خداوند از اهل این آبادی‌ها به پیامبرش بازگرداند، از آن خدا و پیامبر و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. این آیه نشان می دهد که غنایم چگونه تقسیم می شدند. هر مسلمانی سهمی از غنایم دریافت می کرد و پیامبر نیز یکی از این مسلمانان بود. اما به نظر می رسد که با گذشت زمان پیامبر نیاز بیشتری به ثروت پیدا کرد. بنابراین آیه دیگری نازل شد که سهم پیامبر را افزایش داد. آیه 41 سوره انفال می گوید: و بدانید هر چیزی را که به عنوان غنیمت به دست آورید، یک پنجم آن برای خدا، پیامبر، نزدیکان او، یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان است. تنها تفاوت این آیه با آیه قبلی این است که درصد مشخصی از غنایم، یعنی یک پنجم آن، به پیامبر اختصاص داده شد. البته در این روش خداوند سهم واقعی از این غنایم دریافت نمی کند و عملاً این سهم متعلق به پیامبر است. به همین دلیل پیامبر به ثروتی عظیم دست یافت. برخی از مردم می‌پرسند پیامبر چه کاری انجام می‌داد؟ پاسخ ساده است: او یک پنجم غنایم را دریافت می‌کرد. نمونه‌های زیادی از این نوع آیات وجود دارند، به ویژه در مورد زنان، ازدواج و موضوعات مشابه، اما تمرکز ما بر آیات مرتبط با برخورد با دیگران، جنگ و جهاد است، زیرا این آیات به وضوح در مرحله آخر تغییر کردند. این تغییرات با آیه 35 سوره محمد آغاز می شود: پس سستی نکنید و دشمن را به صلح دعوت نکنید، در حالی که شما برتر هستید. ای مسلمانان، اکنون شما برتر هستید، شما قوی تر شده اید. حدیثی از پیامبر در صحیح مسلم نیز این موضع را تایید می کند: قطعاً یهودیان و مسیحیان را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد تا هیچ کس جز مسلمانان را در آن باقی نگذارم. تصور کنید که مردم مدینه پیامبر را دعوت کردند و به او پناه دادند، زیرا او از نظر دینی تحت آزار و اذیت بود. اما اکنون او همان کسی است که این سخنان را بیان می کند و همان کسی است که دیگران را از نظر دینی تحت آزار و اذیت قرار می دهد. او می گوید: من شما را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد و کسی جز مسلمانان را باقی نخواهم گذاشت. چرا؟ زیرا دیگر زمانی برای سازش و صلح وجود ندارد. پیامبر به مدینه رفت تا استراحت کند، چرا که او و یارانش بسیار رنج کشیده بودند. اما به جای استراحت، او در مدینه دعا
دولتی تأسیس کرد. پیامبر به تدریج کنترل کامل مدینه را به دست گرفت و یهودیان، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان که به او پناه داده بودند را از مدینه بیرون راند. آیا این روی کرد با اصول اولیه دعوت صلح‌آمیز اسلام همخوانی دارد؟ پیامبر اسلام به مکه وارد شد، آن را فتح کرد و کنترل کامل آن را به دست گرفت. در این مرحله چیزی به نام جهاد طلب آغاز شد. این نوع جهاد به معنای تعقیب کفار در سرزمین‌های خودشان بود. دیگر نیازی به دعوت دینی، سرزنش یا وعده آتش جهنم نبود. اکنون قدرت و غلبه جایگزین اینها شده بود. روزگار آیاتی مانند آیه 190 سوره بقره به پایان رسیده بود. این آیه می گفت با کسانی که با شما می جنگند بجنگید و از حد تجاوز نکنید، چرا که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما اکنون جهاد طلب مطرح بود، حمله به سرزمین های دیگر، کشتار، به غنیمت گرفتن زنان، غارت اموال و اجبار به پذیرش اسلام. این تغییر روی کرد به وضوح در آخرین سوره های قرآن از جمله سوره توبه مشاهده می شود. به عنوان مثال آیه 193 سوره بقره میگوید و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای باقی نماند و دین یکسره برای خدا باشد، پس اگر باز ایستادند دست از جنگ بردارید، زیرا تجاوز بر ستمگران روانی است. این آیه بیانگر آن است که دین باید تنها اسلام باشد، اگرچه آیه مشهور لا اکراه فی الدین همچنان به صورت ظاهری حفظ شده بود. اما این آیه محدودیت هایی داشت. عدم اجبار در دین فقط مختص اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان بود و حتی برای آنها نیز شرایط خاصی وجود داشت، یا اسلام را بپذیرند یا جزیه بپردازند. پرداخت جزیه نیز باید در حالتی از خضوع و تحقیر انجام می شد. آیات دیگری نیز در این دوره وجود دارند، مانند آیه 123 سوره توبه که میگوید همسایگان کافر شما هدف جنگ هستند، هرگاه آماده شدید باید به سرزمین‌های اطراف حمله کنید و بجنگید، خداوند جهاد و مرگ در راه او را به عنوان بهترین عمل معرفی می‌کند. به عنوان مثال خداوند به آنها تجارتی پیشنهاد می‌دهد که آنها را از عذابی دردناک نجات می‌دهد، اما این تجارت شامل علم، فرهنگ یا توسعه تمدن نیست، بلکه جهاد با اموال و جانها است. آیه 111 سوره توبه توضیح می‌دهد که ویژگی مؤمن واقعی چیست. آنها در راه خدا می‌جنگند، می‌کشند و کشته می‌شوند. این آیه زمین ساز رفتارهایی است که امروزه از گروه‌هایی مانند داعش مشاهده می‌کنیم. اعضای داعش برای کشتن دیگران خود را منفجر می‌کنند یا خشونت آمیزترین اعمال را انجام می‌دهند و آنها به همین آیه استناد می‌کنند. در پایان برخی تعجب می‌کنند که چرا گروه‌هایی مانند داعش از بریدن سرها، سوزاندن اجساد و اعمال خشونت آمیز لذت می‌برند و حتی برای این کار ویدیوهای حرفه‌ای تولید می‌کنند. این رفتارها بر اساس برداشت از آیات قرآن و مفهوم منافقین توجیه می‌شود. بله، منافقین به مسلمانانی اطلاق می شود که شریعت را اجرا نمی کنند یا رویکردهای مدرن و ملایم دارند. این افراد در قرآن به عنوان دشمن معرفی شده و هدف جهاد قرار می گیرند. موضوع دیگری که در قرآن بیش از 25 بار به آن اشاره شده ملک یمین است. این مفهوم به بردهداری، به ویژه بردهداری جنسی اشاره دارد که یکی از بدترین اشکال بردهداری است. این آیات در مرحله آخر قرآن به وفور مشاهده می شوند و آیات پیشین درباره تهدید یا دفاع از خود را نسخ کردند. مردم چه زمانی به اسلام وارد شدند؟ آیا با دلیل، مناظره یا پاسخ به شبهات؟ خیر،
زمانی که فتح و شمشیر به کار گرفته شد، مردم به صورت گروهی به اسلام وارد شدند. 13 سال دعوت با محبت و آیات زیبا نتیجه نداد، اما زمانی که قدرت نظامی و خشونت به کار رفت، اسلام گسترش یافت. آیات قرآن به طور تاریخی 3 مرحله را طی کردند: 1 مرحله دعوت، 2 مرحله دفاع، 3 مرحله شمشیر. این مراحل تا به امروز در جوامع اسلامی قابل مشاهده هستند. در کشورهایی مانند عربستان، ایران یا افغانستان، مسلمانان در مرحله سوم هستند. تنها تفاوت نبود جهاد طلب است، زیرا کشورهای اطراف قدرتمندتر از آنها هستند که مورد هجوم قرار گیرند. در کشورهای اروپایی مانند سوئد، فرانسه یا بریتانیا، مسلمانان در مرحله دوم قرار دارند. آنها هنوز قدرت کامل ندارند، اما برای انجام ترورها یا اعتراضات کافی هستند. در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا یا روسیه، مسلمانان به وضوح در مرحله اول هستند با شعار لا اکراه فی الدین. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای پذیرش بیچون و چرا به سوالهایی بیاندیشیم که برای قرنها زیر خاک پنهان شدند. آیا حقیقت همان چیزی است که به ما گفتند، یا آنچه که در لایه‌های قدرت و سیاست مدفون شده است؟ اسلام امروز سایه‌ای از گذشته است یا همان نسخه‌ای که زمانی با شمشیر گسترش یافت؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در خطوطی پیدا کنید که بسیاری نمی‌خواهند شما بخوانید. آیا قرآن می‌تواند تنها محصول وحی الهی باشد، یا ممکن است در آن ردپای احساسات، خشم و تمایلات انسانی نهفته باشد؟ بسیاری از ما به قرآن به عنوان کلامی مقدس از سوی خالق جهان می‌نگریم، اما اگر عمیق‌تر بنگریم، آیا این کتاب واقعاً از سوی یک خالق بی همتا و مطلق صادر شده است، یا اینکه در برخی از آیات احساسات بشری همچون خشم، تحقیر و انتقام جویی به وضوح دیده می شود؟ آیات قرآن به ویژه در دوره مکی گاهی به وضوح نشان دهنده لحن‌های تند و حتی تهدیدآمیز هستند که بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی فرا انسانی. این سوال مطرح می شود که چگونه کتابی که خود را کلامی الهی معرفی می کند می تواند حاوی عواطف انسانی مانند خشم، کینه و تحقیر باشد؟ آیا ممکن است که این آیات در واقع بیشتر بازتاب دهنده ذهنیت و احساسات فردی و اجتماعی مؤلف آن باشد تا یک پیام فرازمانی و فرا انسانی؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می رسد؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می آید؟ آیا این تناقضها ناشی از اشتباه در انتقال پیامهای الهی هستند، یا بازتاب دهنده واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی دوران خاصی است که در آن قرآن به وجود آمده است؟ این بحث ما را به چالشی بزرگ می‌برد که آیا قرآن از یک خالق مطلق آمده است، یا یک متنی است که در درون خود تأثیرات بشری و تاریخ ساز را در بر دارد؟ تحلیل آیات قرآن در دوره مکی، بررسی محتوایی و تاریخی. آیات قرآن در دوره مکی بر 3 محور اصلی متمرکز بودند: توهین و تهدید به عذاب برای کسانی که ایمان نمی آوردند، توصیف سرنوشت کسانی که دعوت پیامبر را رد می کردند، و واکنش پیامبر نسبت به این افراد. این آیات در عین حال بازتاب دهنده ذهنیت و طرز تفکر نویسنده قرآن هستند و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند
که در دیگر تمدن‌ها یا متون مشابه یافت نمی‌شوند. بسیاری از این آیات در کتب آموزشی و سخنان دعوت کنندگان مذهبی کمتر مورد توجه قرار گرفتند. این موضوع نشان دهنده نوعی اجتناب از پرداختن به ابعاد خاصی از قرآن است که نیازمند مطالعه دقیق‌تر و بی‌طرفانه است. برخلاف برخی دیگر از بخش‌های قرآن که حاوی اسطوره‌ها یا بازنویسی تمدن‌های پیشین هستند، این آیات محتوایی کاملاً بکر و مختص قرآن دارند. یکی از مهمترین سوره‌های مرتبط با این دوره سوره علق است که به عنوان اولین وحی شناخته می‌شود. خدای متعال، خالق هستی و کائنات، برای برقراری ارتباط با انسان‌ها روی کردی غیر مستقیم و مخفیانه اتخاذ کرده است. او کتابی به زبان عربی نگاشته است که با گذشت زمان به زبانی پیچیده و دشوار برای درک تبدیل شده است. همچنین خداوند برای انتقال این پیام فرشته‌ای به نام جبرئیل را به عنوان واسطه خلق کرد. این فرشته با ویژگی‌هایی که برای سایر انسان‌ها قابل مشاهده نبود، تنها برای محمد قابل رؤیت بود. در یکی از این دیدارها، محمد در حالی که در غار حرا تنها بود، پیام وحی را از جبرئیل دریافت کرد. این پیام شامل سوره علق نخستین وحی بود که با عباراتی مانند بسم ربک الذی خلق آغاز می شود. آیات این دوره بازتاب دهنده مفاهیم ابتدایی و دعوت اولیه پیامبر به ایمان، پرستش خدا و انکار باورهای جاهلی بودند. برخلاف ادعای رایج که پیامبر اسلام دعوت خود را با معجزات و عشق آغاز کرده است، تحلیل قرآن نشان می‌دهد که رویکرد پیامبر در مواجهه با مخالفانش عمدتاً بر اساس توهین و تهدید بوده است. از لحاظ تاریخی این دوره با محدودیت‌های فراوانی برای پیامبر همراه بود. او نه قدرت نظامی داشت و نه امکان اجرای فرامین خشونت آمیز. به همین دلیل محتوای وحی در این دوره بیشتر شامل هشدارها و وعده‌های عذاب اخروی بود. این وضعیت بعدها در دوره مدنی با تغییرات عمده‌ای در آیات و دستورات جایگزین شد. این تحلیل نشان می‌دهد که قرآن علاوه بر جنبه‌های دینی، دارای لایه‌های تاریخی و انسانی است که نیازمند بررسی دقیق و علمی هستند. در میان آیات قرآن، برخی از سوره‌ها و آیات به طور مستقیم به تعاملات پیامبر اسلام با افراد خاصی از قریش اشاره دارند. این آیات به گونه ای تنظیم شده اند که به ظاهر مقدمه ای محترمانه و جذاب برای معرفی دین اسلام، خدای یگانه و پیامبر آن باشد. با این حال در ادامه آیات لحن آنها به تهدید و هشدار علیه مخالفان پیامبر تغییر می کند. یکی از نمونه های برجسته این موضوع آیاتی از سوره علق است که درباره مخالفت شخصی به نام ابو حکم که پیامبر او را ابو جهل نامید نازل شده است. تغییر نام افراد به منظور تحقیر یا تمجید یک سنت کهن عربی بود که به عنوان مدح و هجا شناخته می شد. این سنت در میان عرب ها رواج داشت و همچنان در جوامع مدرن عرب زبان نیز به شکلهای دیگری مشاهده می شود. در این ماجرا ابو جهل به دلیل مشاهده نماز خواندن پیامبر در نزدیکی کعبه که مکانی مقدس برای مشرکان و محل پرستش خدایان آنان بود، به پیامبر اعتراض کرد. او محمد را تهدید کرد که اگر به نماز خواندن در آن مکان ادامه دهد، با او برخورد خواهد کرد. در پاسخ به این تهدید، آیات 9 و 10 سوره علق نازل شدند.
آیا دیدی کسی را که نهی می کند، بنده ای را هنگامی که نماز می خواند، آیا نمی داند که خداوند می بیند؟ این آیات نشان دهنده تهدید الهی علیه ابو جهل و دیگر مخالفان پیامبر بود. در ادامه در آیات 15 و 16 سوره علق تهدید به شکلی شدیدتر بیان می شود. نه چنین است، اگر باز نایستد هر آینه او را از پیشانی خواهیم گرفت، پیشانی دروغگو و گناهکار. عبارت لنصف ان بناسیه به معنای گرفتن و کشیدن از پیشانی است. در اینجا ناسیه به قسمت جلوی مو اشاره دارد که در زبان امروزی میتوان آن را چتری یا موی جلو تعبیر کرد. این تهدید نمادی از تحقیر و عذاب است که در سنت‌های عربی آن زمان مفهومی عمیق داشت. اصطلاحات ناسیه کاذبه و خاطئه نیز بیانگر تهمت زدن به دروغگویی و رفتار نادرست فرد مورد خطاب است. این نوع لحن نشان دهنده رویکرد جدی و حتی چالش برانگیز قرآن در برابر افرادی است که با پیامبر مخالفت می کردند. جالب توجه است که این نوع تعامل بازتاب دهنده یک نظام فکری بدوی و قبیله‌ای است که بر اساس رقابت و تهدید شکل گرفته بود. این ساختار ذهنی در میان عرب‌های آن دوران بسیار رایج بود و همچنان تأثیرات آن در جوامع معاصر عربی مشاهده می شود. این تحلیل نشان می دهد که قرآن در بسیاری از موارد به ویژه در دوره مکی با استفاده از زبانی که با فرهنگ و ذهنیت مخاطبان اولیه همخوانی داشت پیام خود را ارائه می داد. چون این زبانی نه تنها جنبه های دینی بلکه ابعاد تاریخی و فرهنگی این متون را نیز آشکار می کند. این نوع توصیف که نشان دهنده خشم و حس تحقیر است، شباهت زیادی به عبارات رایج در فرهنگ عربی آن زمان دارد. این لحن نمادی از واکنش های قبیله ای و بدوی است که در آن توهین با توهین پاسخ داده می شود. این سبک زبانی نه تنها در مورد ابو جهل بلکه در موارد دیگری نیز مشاهده می شود. برای مثال سوره کوثر که شامل سه آیه کوتاه است: انا اعطیناک الکوثر فصل ربک الوانحر ان شانئک هو الابتر. این سوره همونطور که در روایت‌های تاریخی آمده است در واکنش به اظهارات تمسخرآمیز عاص بن وائل نازل شد. او پیامبر را ابتر خطاب کرد، اصطلاحی که در فرهنگ عربی به معنای فردی که نسلی ندارد و نامش پس از مرگ او از بین می رود استفاده می شد. لحن این آیات به وضوح نشان می دهد که پاسخ به این توهین نیز با عبارتی مشابه ارائه شده است: شانه اکه هو الابتر، دشمنت خود ابتر است. این واکنش زبانی از دیدگاه روانشناختی بازتاب دهنده یک رویکرد مقابله‌ای است که در آن احساساتی چون خشم و تحقیر در کلام تجلی پیدا می کند. از منظر تحلیلی این نوع پاسخها پرسش‌هایی را درباره منشأ و نویسنده این متون ایجاد می کند. احساساتی مانند خشم، کینه و تحقیر که در این آیات مشاهده می شود ذاتاً احساسات انسانی هستند و به تجربه های زیسته و ذهنیت بشری نیاز دارند. این امر این پرسش را مطرح می کند که چگونه متنی که به خالق مطلق و فرا انسانی نسبت داده می شود چون این عواطف انسانی را بازتاب می دهد. در بررسی جامعه شناختی این سبک بیان بازتاب دهنده فرهنگ قبیله ای و بدوی اعراب آن دوره است. فرهنگ هایی که در آنها رقابت قبیله ای و مقابله به مثل جزو اصول بنیادین تعاملات اجتماعی بودند. برای مثال در این فرهنگ توهین با توهین پاسخ داده می شد و این رفتار به عنوان نشانه ای از قدرت و جایگاه اجتماعی تلقی می شد. جالب اینجاست که عاص بن وائل برخلاف این ادعا دارای فرزندانی
مانند عمرو بن عاص و هشام بن عاص بود. این واقعیت نشان می‌دهد که این عبارت بیشتر از آن که حقیقتی عینی باشد صرفاً یک واکنش احساسی و توهین آمیز بوده است. از دیدگاه روانشناختی مدرن، پاسخ به توهین یا بی‌توجهی نشانه ای از بلوغ فکری و آگاهی است. در مقابل، واکنش متقابل به توهین بیانگر نوعی سطحی نگری و هیجانی بودن است. بنابراین مشاهده چنین رفتارهایی در متون مقدس که به یک خالق فرا انسانی نسبت داده می شوند جای تأمل دارد. ابعاد احساسی و تناقضها این نوع واکنشها سوالاتی را در مورد ماهیت گوینده مطرح می کند. آیا خالق جهان با آن عظمت و دانایی مطلق نیاز دارد که به سطح توهینهای انسانی نزول کند؟ اگر این آیات تجلی الهی هستند، چرا حاوی احساساتی مانند خشم، کینه و تهدید هستند که معمولاً به انسانها و به ویژه رفتارهای عصبی آنها نسبت داده می شود؟ برای نمونه تصور کنید فرزند فردی هنگام شنیدن این آیه در هنگام تلاوت قرآن متوجه شود که خدای جهان پدر او را ابتر خطاب کرده است، در حالی که او از وجود فرزندان پدرش آگاه است. چون این لحظاتی ممکن است احساس تناقض در ذهن خواننده ایجاد کند. تهدید و وعده یکی از ویژگی‌های بارز بسیاری از آیات قرآن است. این ویژگی نه تنها در واکنش به افراد خاص، بلکه به عنوان یک استراتژی کلی در قرآن دیده می‌شود. از دیدگاه روانشناسی، تهدید نشانه‌ای از عدم توانایی در اقناع از طریق استدلال منطقی است. در بسیاری از موارد وقتی انسان‌ها نمی‌توانند استدلالی قوی ارائه دهند، به تهدید و ارعاب متوسل می‌شوند. نمونه دیگر این رفتار را می‌توان در آیات نازل شده سوره مدثر درباره ولید ابن مغیره مشاهده کرد. او یکی از ثروتمندترین و با نفوذترین افراد قریش بود که در برابر پیام پیامبر مقاومت نشان می‌داد. قرآن در توصیف او از عباراتی مانند عدو الله، دشمن خدا استفاده کرده و او را تهدید به عذاب کرده است. این تهدیدها نیز بازتاب دهنده همان الگوی واکنش‌های انسانی است. این آیه با لحنی احساسی و شخصی به نظر می‌رسد که خدای اسلام در واکنش به رفتار ولید خود را درگیر این اختلاف کرده است. عبارتی مانند بگذار مرا بیانگر نوعی لحن انسانی است که معمولاً در نزاع‌های شخصی به کار می رود. توصیف ولید و واکنش الهی در ادامه آیات به ثروت و جایگاه اجتماعی ولید اشاره می کنند. این توصیف نشان می دهد که ولید از نظر دارایی و تعداد فرزندان در موقعیتی بسیار ممتاز قرار داشته است. با این حال او به پیام پیامبر ایمان نیاورد و نسبت به آیات قرآن عناد ورزید. در واکنش به این رفتار قرآن چنین می گوید: سأرهقه سعودن. این عبارت به معنای تحمیل رنج و مشقت بیپایان است. در تفاسیر این مشقت به عنوان بالا رفتن از کوههایی از آتش در جهنم تفسیر شده که تکرار پذیری و شدت آن عذاب ابدی را به تصویر می کشد. این آیات نه تنها به عنوان هشدار و تهدید علیه مخالفان پیامبر، بلکه به عنوان بازتابی از تعاملات انسانی و فرهنگی زمانه نیز قابل تحلیل هستند. لحن تهدید آمیز و واکنش سریع به مخالفت‌ها نشان دهنده نوعی فرهنگ قبیله‌ای است که در آن رقابت و پاسخ به دشمنان با شدت هرچه تمام‌تر انجام می‌شد. رفتارهای مشابه در دیگر بخش‌های قرآن نیز مشاهده می‌شود. برای مثال اشاره به رویدادهای تاریخی یا داستان‌های مشهور مانند داستان اصحاب فیل نشان دهنده تمایل قرآن به استفاده از اسناد و وقایع شناخته شده میان یهودیان و مسیحیان است. این روش
که میتوان آن را انکار وقایع تاریخی نامید در راستای تأیید و مشروعیت بخشیدن به پیام قرآن به کار گرفته میشد. در بسیاری از این آیات عدم پذیرش آیات قرآن با عذابی سخت پاسخ داده شده است. این نوع برخورد به ویژه در عبارتی مانند استعارهق و هو سعودن بیانگر آن است که در صورت عدم ایمان هیچ گونه گفتگویی صورت نمی گیرد و تنها مجازات اعمال می شود. از دیدگاه روانشناختی چون این روی کردی می تواند نشانه ای از عدم تمایل به تعامل فکری و اتکا به ابزارهای تنبیهی باشد. مال و بنون مفهومی قبیله ای و جایگاه آن در قرآن. موضوع مال و بنون یعنی دارایی و فرزندان یکی از مفاهیمی است که به طور مکرر در قرآن مطرح شده است. برای مثال آیه 12 سوره مدثر: و برای او مالی گسترده و فرزندانی که همیشه حاضرند قرار دادم. این عبارت بازتاب دهنده ارزش‌های قبیله‌ای اعراب آن دوران است که جایگاه اجتماعی فرد بر اساس میزان دارایی و تعداد فرزندان به ویژه پسران سنجیده می شد. این مفاهیم به ویژه در دوره مکی بارها در قرآن دیده می شود. با این حال از منظر محتوایی می توان پرسید که چرا در مواردی که موضوع اصلی ایمان یا کفر فرد است به این مسائل اشاره می شود؟ برای مثال در مورد ولید ابن مغیره قرآن به ثروت و فرزندان او اشاره می کند، اما این عناصر تأثیر مستقیمی بر نتیجه گیری یا پیام آیات ندارند. این امر ممکن است نشان دهنده تأثیر زمینه‌های اجتماعی و روانشناختی بر نگارش متن باشد. یکی از نمونه‌های برجسته حضور احساسات انسانی در آیات سوره مسد است: بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد، نه مال او و نه آنچه به دست آورد به او سودی نخواهد بخشید. در این سوره نفرینی مستقیم به ابولهب و همسر او مشاهده می شود. این سوره علاوه بر انتقاد از مخالفت ابولهب به دارایی و کسب و کار او نیز اشاره دارد. این پرسش مطرح می شود که چرا در اینجا مال و کسب به متن افزوده شده در حالی که موضوع اصلی مربوط به سرنوشت ابولهب در آخرت است. چون این اشاره هایی ممکن است بازتاب دهنده نوعی حساسیت یا واکنش احساسی باشد که از دیدگاه روانشناختی به فردی که در موقعیت ضعف قرار دارد نسبت داده می شود. برای مثال کسی که در برابر ثروت یا موفقیت دیگران احساس محرومیت می کند ممکن است تمایل به بیان این موضوع در واکنش های خود داشته باشد. نقش قافیه در معنا و محتوا یکی دیگر از نکات قابل توجه تأثیر قافیه بر انتخاب واژگان در قرآن است. برای مثال در برخی آیات به نظر می رسد که واژگان و حتی اعداد به گونه ای انتخاب شده اند که قافیه و هماهنگی متن حفظ شود، حتی اگر این انتخاب ها از نظر مفهومی چندان ضروری به نظر نرسند. این موضوع می تواند بازتاب دهنده سنت های ادبی و زبانی عربی در آن دوران باشد که در آن ارزش های شاعرانه و موسیقیایی نقش مهمی در تاثیرگذاری بر مخاطبان داشتند. نقش ولید ابن مغیره در نقد پیام پیامبر: ولید ابن مغیره یکی از برجسته ترین شخصیت های قریش نقشی کلیدی در نقد پیامبر اسلام ایفا کرد. او با استفاده از دانش خود درباره اساطیر اولین به معنی افسانه های پیشینیان به دنبال آن بود که نشان دهد محتوای قرآن جدید نیست و پیشتر نیز وجود داشته است. این رویکرد باعث شد که قرآن به طور مستقیم به او واکنش نشان دهد و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن. در آیه 10 سوره قلم به افرادی که به طور مداوم سوگند می‌خورند و فاقد اعتبار هستند اشاره شده است.
این انتقاد به نظر می رسد که شخصی سازی شده باشد و به طور خاص به رفتارهای اجتماعی و ارتباطی ولید ابن مغیره مرتبط است. قسم در قرآن و تضادهای زبانی، یکی از نکات برجسته در قرآن استفاده مکرر از قسم است. برای مثال سوگند به ستاره‌ای که فرو می‌افتد، سوگند به آسمان و به ستاره درخشان، قسم می‌خورم به روز قیامت. در این آیات خداوند به پدیده‌های طبیعی، کیهانی و مفاهیم مرتبط با جهان آخرت قسم می‌خورد. این موضوع که اغلب در متون دینی به عنوان ابزاری برای تأکید بر اهمیت پیام‌ها استفاده می‌شود، در قرآن بسیار رایج است. با این حال در قرآن همانطور که پیشتر اشاره کردیم، در آیه 10 سوره قلم به طور ضمنی به سوگند خوردن انتقاد می‌کند و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن. این تضاد زبانی پرسش‌هایی را در مورد سازگاری مفهومی متن ایجاد می‌کند. چرا خداوند که خود بارها از قسم استفاده می‌کند، این رفتار را در انسان‌ها محکوم می‌نماید؟ آیا این تناقض بازتاب دهنده نقش قافیه و آهنگ در تنظیم متن است یا هدف دیگری را دنبال می‌کند؟ یکی از بخش‌های قابل توجه قرآن شخصیت سازی منفی و استفاده از توصیف‌های تحقیرآمیز برای مخالفان پیامبر است. برای مثال در آیه‌ای درباره مخالفی که به نظر می‌رسد به ولید ابن مغیره اشاره دارد، چنین آمده است: آنکه بسیار عیب جوست و برای سخنچینی در رفت آمد است، به شدت بازدارنده از کار خیر و متجاوز و گناهکار است، گذشته از اینها کینه توز و بی اصل و نسب است. در این آیه مخالف به عنوان شخصی خبیث، متکبر و حتی ذنیم توصیف شده است. واژه ذنیم در ادبیات عربی به فردی که نامشروع یا مجهول النسب است اشاره دارد. این توصیف که حاوی یک اتهام شخصی و تحقیرآمیز است، پرسش هایی را درباره ماهیت متن مطرح می کند. از دیدگاه اجتماعی چون این اتهامی بازتاب دهنده باورهای فرهنگی عرب ها در آن زمان است که تولد نامشروع یا ناشناخته بودن نسب را نوعی آر تلقی می کردند. این باور که فاقد مبنای منطقی است، متاسفانه تا امروز نیز در برخی جوامع ادامه دارد. با این حال پرسش مهم این است که چرا یک متن الهی که به خالق جهان نسبت داده می شود از چنین باورها و روش‌هایی برای تحقیر افراد استفاده می کند؟ تحلیل استفاده از تشبیهات حیوانی و روایت‌های مسخ در قرآن. قرآن به عنوان متنی مقدس و تاریخی دارای ویژگی‌های زبانی و مفهومی خاصی است که در مواردی به تشبیهات، تحقیرها و روایت‌هایی با محتوای عجیب و غیر معمول می‌پردازد. در ادامه به بررسی این جنبه‌ها، از جمله تشبیه انسان‌ها به حیوانات و داستان‌های مسخ می‌پردازیم و پرسش‌هایی را در مورد مفاهیم و اهداف آنها مطرح می‌کنیم. تشبیه یهودیان به حیوانات. در آیه 5 سوره جمعه قرآن به یهودیانی که به احکام تورات عمل نمی کنند اشاره می کند. کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند، مانند اولاغی هستند که کتابهایی حمل می کند ولی چیزی از آنها نمی فهمد. در این آیه یهودیان به اولاغ تشبیه شدند که کتابهایی را حمل می کند اما از محتویات آنها چیزی نمی فهمد. این تشبیه به وضوح بازتاب دهنده تحقیر و سرزنش است. یکی از روایت های برجسته قرآن داستان مسخ یهودیان به میمون ها و خوک ها است. در آیه 60 سوره مائده آمده است: و از میان آنان میمون ها و خوک ها را قرار داد. طبق این روایت خداوند گروهی از یهودیان را که در روز شنبه از دستورات الهی سرپیچی کردند به شکل میمون و خوک مسخ کرد. این داستان علاوه بر تحقیر، تأکید بر قدرت و مجازات الهی دارد. از منظر تاریخی این روایت باعث ایجاد نگرش‌های منفی
و حتی توهین‌آمیز نسبت به یهودیان در طول تاریخ شده است. برای مثال در برخی جوامع اسلامی یهودیان با عناوینی مانند برادران میمون و خوک خطاب می‌شوند. از دیدگاه روانشناختی این نوع بیان واکنشی احساسی به تضادها و مخالفت‌ها است و اغلب برای تقویت هویت گروهی و کاهش اعتبار مخالفان به کار می‌رود. با این حال پرسش اساسی این است که آیا چنین روی کردی با تصور از یک خالق فرا انسانی و فرامادی سازگار است؟ آیات شخصی سازی شده و تناقض با پیام جهان شمول. یکی از نکات جالب توجه در قرآن وجود آیات شخصی سازی شده است که به نظر می رسد تنها برای یک فرد یا موقعیت خاص نازل شده اند. برای مثال آیه 53 سوره احزاب: و بر شما حرام است که رسول خدا را آزار دهید.

نظر که در آن دوران ممکن است طبیعی تلقی شده باشد، واکنش شدیدی را از سوی پیامبر و نزول این آیه به دنبال داشت. نکته قابل تأمل این است که چرا این حکم تنها پس از این اظهارات خاص نازل شد و چرا پیشتر در طول 17 سال دعوت پیامبر اشاره‌ای به آن نشده بود. حقوق انحصاری پیامبر در ازدواج، بررسی آیه 50 سوره احزاب. آیه دیگری که به حقوق ویژه پیامبر در ازدواج اشاره دارد به وضوح گستره وسیع‌تری از اختیارات را برای او قائل می شود. ای پیامبر، ما برای تو زنانت را که مهریه آنها را داده ای حلال کرده ایم و همچنین زن مؤمنی که خود را به پیامبر هدیه کند. اگر پیامبر خواسته باشد، این برای تو مخصوص است و نه برای مؤمنان دیگر. ما می دانیم که در مورد زنان تو چه حکمی قرار داده ایم تا برای تو هیچ گناهی نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. این آیه حقوق گسترده‌ای را به پیامبر اختصاص می دهد، از جمله امکان ازدواج با تعداد نامحدودی از همسران، در حالی که این تعداد برای دیگر مسلمانان به 4 نفر محدود شده است. امکان تصاحب زنان اسیر جنگی یا همان ملک یمین، پذیرش زنان بدون نیاز به عقد یا مهریه صرفاً بر اساس هبه نفس. این حقوق که تنها به پیامبر اختصاص داده شده اند، نشان دهنده جایگاه ویژه او در ساختار اجتماعی و دینی آن دوران است. آیات تکمیلی و واکنش عایشه، آیه دیگری که به پیامبر اجازه کنترل بیشتری در روابط خود می‌دهد، چنین بیان می‌کند. آیه 51 سوره احزاب: تو هر کدام از زنانت را که بخواهی به تأخیر می‌اندازی و هر کدام را که بخواهی به نزد خود می‌بری. این آیه به پیامبر اجازه می‌دهد که هر یک از زنان خود را بنا به صلاح دید نگه دارد یا کنار بگذارد و حتی در آینده دوباره به آنان بازگردد. طبق روایت‌های تاریخی و احادیث، این احکام واکنش‌هایی را در میان همسران پیامبر برانگیخت. عایشه همسر پیامبر با شنیدن این آیات اظهار داشت: اری ربک یسار اوفی هواک، به نظر می رسد که پروردگارت در تحقق خواسته های تو شتاب می کند. این جمله نشان دهنده برداشت عایشه از هماهنگی میان نیازهای پیامبر و نزول آیات است. روایات مرتبط با هبه نفس و نقد اخلاقی آنها، در برخی از روایات از جمله حدیثی که در صحیح بخاری نقل شده است، مواردی ذکر شده اند که پیامبر از آیه هبه نفس استفاده کرده و از زنان خواسته است که خود را به او تقدیم کنند. یکی از این موارد داستان عمیمه بنت نعمان است. طبق روایات پیامبر از عمیمه درخواست کرد که خود را به او هبه کند. پاسخ عمیمه به این درخواست بیانگر نوعی نارضایتی و تحقیر بود. آیا یک ملکه خود را به یک فرد عادی تقدیم می کند؟ این روایت پرسش های اخلاقی و اجتماعی متعددی را درباره ماهیت این احکام و تناسب آنها با مقام پیامبر ایجاد می کند. ازدواج با زینب و تحریم فرزند خواندگی، یکی دیگر از موارد برجسته داستان ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش، همسر پیشین زید بن حارثه، فرزند خوانده پیامبر است. قرآن در این باره می گوید، آیه 37 سوره احزاب: پس هنگامی که زید از همسرش حاجت خود را برطرف کرد، او را به همسری تو درآوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده پس از طلاق هیچ مشکلی نباشد. این آیه به صراحت به ازدواج پیامبر با زینب اشاره دارد و فرزند خواندگی را تحریم می کند. تحریم فرزند خواندگی که یکی از اقدامات انسانی و اجتماعی برای حمایت از کودکان بی سرپرست است، تنها به دلیل این واقعی خاص در قرآن نازل شده و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته است. آیا واقعا قرآن از سوی خالق مطلق صادر شده یا اینکه تنها مجموعه ای از افکار و احساسات بشری است که در قالب دینی و الهی به ما منتقل

0: منتقل شده با دقت به لحن‌های خشمگین و تهدید آمیز قرآن، به ویژه در آیات مکی، به نظر می‌رسد که گاهی این کتاب بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی که از سوی خالق بی همتا آمده باشد. آیات تهدید آمیز علیه مخالفان پیامبر تمایلات اجتماعی و فرهنگی آن زمان را به وضوح منعکس می کند. این امر باعث می شود که به جای اینکه قرآن را صرفاً یک وحی از سوی خداوند بدانیم، باید آن را در قالب تاریخ بشری و ذهنیت اجتماعی آن دوران تحلیل کنیم. اگرچه قرآن خود را کتابی الهی می داند، اما شاید در بعضی از بخش‌های آن، به ویژه در واکنش‌ها به دشمنان و مخالفان، باید پرسید که آیا این پیام‌ها واقعاً از سوی یک خالق مطلق بودند یا اینکه تنها احساسات و واکنش‌های انسانی در یک زمان و مکان خاص به آن شکل در آمدند. شاید امروز لازم باشد تا با دقت بیشتری به قرآن نگاه کنیم و از دیدگاهی انتقادی تر آن را به عنوان یک متن تاریخی و فرهنگی بررسی کنیم که در آن آثار بشری به وضوح نمایان است.
1: شد وطن بر باد ای مردم، خدا را بس کنید، خنجری تا ته به حلقوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت، نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت، دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، سوخت ایران و نمی‌بینی چرا، هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن می‌دهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن می‌دهی؟ این سکوت تلختان مهری به رأی بندگی است، لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگی است. بس که گفتم بس که نشنیدی، دیگر خسته ام از این که دل بر این جماعت بسته ام. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان؟ کشور ایران که روزی بود خورشید زمان، بود ماه آسمان و آفتاب این جهان، رو به نابودی است ای یاران عزیزان. همدمی دل ز تنهایی به جان آمد، رفیقان مرهمی. خرد نگهدارت.
2: دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبردوزه، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عمامدار و بی عمامه حکومت دینی که در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی هستند. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا طبقه هشتم. برای کسایی که باور میکنن که بیان در روی زمین خانه عفاف باز کنن، دخترها رو به معرض فروش بذارن، حق خودشون رو بگیرن، یا اگر خریدار بهتری در اونور آبهای خلیج فارس پیدا شد به اونا بفروشن. اینها برای دزدی اومدن، برای رشوه‌خواری اومدن، همه هم اجازه الله رو دارند و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران روزانه پس از مهر و امضا و خوردن کل پاچه اسیدورکشون هم میره بالا. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز چهارشنبه مصادف با یکی از جشن‌های ایران باستان، جشن سده، جشن تیرگان، مهرگان و سده، نوروز، شب یلدا، جشن‌هایی است که ما ایرانی‌ها پیوندمون رو با هم نگه داشته، ما رو یکی کرده. این اقوامی که تو این سرزمین زندگی می‌کنند یه همبستگی‌هایی با هم دیگه دارن. روی رفیق کلیمی دارم که در رضایه بزرگ شده، ترکی رو خیلی خوب حرف میزنه و خیلی جالب صحبت میکرد. میگفتش این ترکی که ما در رضایه صحبت میکنیم، اگه از مرز رد بشیم و بریم وان، زبون ما رو نمیفهمن. میگفت اگه فارسی های این ترکی رو بکشیم بیرون چیزی ازش نمیمونه. راست میگه. بدون اینکه دعوا با کسی داشته باشم اینو دارم میگم، ما میخوام حقیقت رو نگاه کنید. اصل قضیه به حقیقت پی بردنه، منکر آذری زبان ها شدن نیست. الان هم که خواب فدراتیو دارن برامون میبینن دیگه، هر کسی به آرزوش خواهد رسید، چون بالاخره تعیین تکلیف ما رو در خارج از کشور خواهند کرد. پله پله بایستی اون کشورهای بزرگ از بین بره و کشورهای کوچک به وجود بیاد. من علت این که این خبر براتون نمیگم برای اینکه نمیخوام مبلغ این آدم ها باشم، ولی امروز یک خبرهای رو خوندم که دیدم آش انقدر شوره که آشپزم فهمیده. در خارج از کشور همه راجع به تحریم انتخابات، یا اینکه نخیر برید به انتخابات شرکت بکنید، هنوز با همدیگه جنگ و جدل دارن بسته به اینکه حقوقشون رو از کجا بگیرن. تریچا پارسی میگه انتخابات خوبه، دموکراسی، برید اونجا. اون یکی امیر احمدی، این استادان دانشگاه، فرهیختگان، روانشناسان، همه اینا که یونجشون از جمهوری اسلامی میاد، اینها میگن برید به انتخابات. یه گروهی دیگه اونجا هستن، برای یه عده دیگه یونجه میفرسن، اونا میگن نرید به انتخابات. کاری به این نداریم ما اینجا. اگه حرفی بزنیم نمایندگان آمریکا میشیم. مردم هم که عقلشون به چشم و گوششونه، میگن آمریکای جهانخوار اینها رو استخدام کرد.